0: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
7: صدای شما.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: دولت ایالتی خیبر پختونخوا در پاکستان روز جمعه 18 سرطان مرحله تازه ای از اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک را آغاز کرد و قصد دارد در این مرحله حدود 20,000 مهاجر افغان را تنها از شهر پشاور به افغانستان بازگرداند. با گزارش رسانه های پاکستانی، پلیس اطلاعات افراد مشمول این طرح را نهایی کرده و برای اجرای عملیات از نیروهای فدرال نیز درخواست همکاری کرده است. تا گفته پلیس، عملیات پس از پایان کارزار واکسیناسیون فلج کودک به طور رسمی آغاز خواهد شد. در همین حال طالبان میگویند که برای این بازگشت کنندگان 57,000 نمره زمین توزیع شده است.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارش هشدار داده که تروریسم و افرادگرایی زیر حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. بر بنیاد گزارش ردیاب درگیری های جهانی، مرکز اقدام

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه ضیاء آریایی نژاد فعال سیاسی هستند. آقای آریایی نژاد بسیار زیاد خوش آمدین. این گزارش افغانستان زیر حاکمیت طالبان را به عنوان پایگاه گروه هراس افغانان و تهدید بر منطقه معرفی کرده. ما عملا گوی افغانستان با چنین اوصافی هستیم؟
1: سلام عرب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. بله، افغانستان متاسفانه از زمانی که گروه تروریستی طالب ساخته شد و در افغانستان وارد شد، اینا سر و کارشان با تروریسم جهانی، با جهاد جهانی، با رفتارهای غیر انسانی گری خورده هست. ماهیت وجودی از اینا و فلسفه وجودی از اینا تروریست و تروریست پروری است که در این شک نیست. ولی این اندیشکده که در این زمان گزارش نشر میکنه میتونه گزارش از این چند منظوره باشه. امیدی را که اونها در افغانستان توسط طالب سرمایه گذاری کرده بودن و طالب تروریست صادر کنه از محوری تاجیکستان و ازبکستان به سمت کشورهای آسیای مرکزی یا به سمت ایران یا به جاهای دیگه، طالب ها اندک کندکاری دارن، به ویژه در جنگ اخیری آمریکا و ایران که در این جنگ با وجودی که رئیس استخبارات طالب ها به دبی رفت، در اونجا نشستای برگزار شد و توقعی بود که از سمت بلوچستان طالب ها کارایی بکنه که انجام داده ندانستن، شاید بیشتر طالب ها سرزنی شوند، اولی طور گزارش ها از اندیشکده ها بیرون شوند، بعد فشارهای آمریکایی ها بیشتر شوند. این چیز جدیدی نیست. طالب تروریست است، طالب پدرخوانده تروریست است و افغانستان را تبدیل به یک دانشگاه تروریست پرور در سطح جهان کرده.
0: با توجه به چیزی که شما اشاره کردین و وضعیت حالا این گونه است، به نظر می رسد که به جز پاکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، ازبکستان، چین و حتی کمی دورتر هندوستان در تلاش هستند تا روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با طالبا توسعه بدهند و در برابر این تهدیدها به گونه خاموش هستند. از دید شما چرا این گونه رفتار میکنند؟
1: نه، چون این چیز نیست. رفتار طالب ها با کشورهای آسیای مرکزی و ایران شبیه رودخانه آمو هست. از بیرون نمایان میشه که خیلی ساده، نرمال و آرام هست، ولی در زیر طوفان زیاد وجود داره. ایرانی ها به شدت از رفتار و تلاش طالبان که بتوانند در بلوچستان کاری بکنند ناخرسند هستند و خیلی خیلی جدی هستند که باید برای طالب بفهمانند که ما رفتار شما و حرکت های اطلاعاتی شما را بی‌پاسخ نمیمانیم.
0: با چه روش های آخای آریان
1: شاید از این به بعد شاید باشیم که مخالفین طالب ها حمایت شما به یک نوی و فشارهای اقتصادی اگر بتوانند بیشتر وارد کنند، اما هماهنگی های ایران و پاکستان در مورد طالبان شاید بیشتر شود. اما هماهنگی های ایران و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در برابر در مورد فشار آوردن به طالب ها شاید بیشتر شود. شاید رویکردهای دیگری باشه که ما تا هنوز هم او را نتانیم تشخیص کنیم. از یک طرف و از طرف دیگر طالب ها تا اندازه‌ای که احتیاط میکنن دو نوع فکر است در داخل طالب ها. یکی یک جمعی که طالب هستن، در غرب هستن، در دنیای مدرن زندگی میکنن و از آزادی های غربی استفاده میکنن، اینا به این باور هستن که طالب ها یک سیاست دوره شاره اپدیت کنن و مدرن بسازن و مطابق زور رفتار کنن که حکومتشان ادامه پیدا کنه تا 23 و 45 هرچی که میشه، به این باور هستن. ولی طالب ها پیوسته به امو فکری ترویج تندروی و حمایت از تروریست جهانی هست و اونا خیلی زود با همسایه ها و مردم افغانستان، با فرهنگ ها، با تاریخ، با همه دار و ندار ارزش هایی که در افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان هستن درگیر خواهد شدن.
0: بله، بر اساس این گزارش یک بود دیگه هم به مسئله بحران اجتماعی میپردازه. در کنار فقر و رکود اقتصادی، حالا به نظر میرسه که افغانستان با نوعی از بحران ثبات و امنیت هم روبروست با توجه به حمله های توریستی که قرار است از افغانستان تهدیدش متوجه کشورهای منطقه و سراسر دنیا شود.
1: طالب ها نه با خود کنار آمده میدانند، نه با مردم افغانستان، نه با کشورهای منطقه و نه با جهان، چون خاصیت تروریستی دارند.

0: ولی فراموش نکنیم که نیروهای مخالف طالب همین لحظه در مرزهای افغانستان هستند. چترال تجمع کردند. خیلی زود یا اندک دیرتر وضعیت کاملا در نورستان، کنر، بدخشان، حتی تخار دیگرگون خواهد شد و طالبی را میداند. طالب خیلی خیلی نگران هسته از رفتاری که کرده و تبعاتی او را که فیله متوجه شده. ولی طالب تلاش میکنه که به یک نحوی فرصت برای خود پیدا کنه و بتانه با کشورهای مشکل یک کارهایی بکنه و تلاش دیگری را هم دارن و مراقب هستند که پولهایی که از طرف آمریکایی ها بر اینا داده میشه او را از دست نده. گاهی مطابق خواسته های از اونها سر می جنبانه و گاهی هم مطابق خواسته های منطقه، ولی در اصل برای هر دوی از اینها آژندا و برنامه خود را داره که امون ترورست پروری هسته. شاید آمریکایی ها در گذشته خوش بودند که خب ما طالبان را در بیخ گوش چین، در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، در مرزهای ایران داریم و اینها میتونه که کاری بکنن. اینها و این فکر هستن که خب طالبان یک نیروی بود که تا آخرین لحظه با آمریکایی ها جنگید، آمریکایی ها را از اینجا بیرون انداخت، قدرتمند هستند، از ما مصرف نمیگیرن و افغانستان را تامین امنیت کرد. آلی آیسته هایسته اردوی از این روی کرده و اردوی از این فکرهایی که مربوط به این کشورها میشه دانستن که طالب ها نه اون قسمی که ما فکر میکنیم به فرمان ما یا با ما هم کار میشن، نه اون قسمی که آنها فکر میکنن مطابق میل اونها. اینا از خود برنامه ای داره که برنامه از اینا در تضاد هم با تمام نگاه ها و رویکردهای کشورهای منطقه هست و هم در تضاد با منافع تهاجمی آمریکا در منطقه است. که طالب قطع هست در این دو بیشتر آسیب پذیر هست و دیر یا زود در داخل افغانستان جنگ های چریکی و کشمکش های سیاسی زیاف میشه که و این از کنترل طالب بیرون میشه.
1: در کنار از یک شما اشاره میکنین که از چند بود طالب آسیب پذیر است، اسلام آباد هم در ای اواخر طالبا را بارها متهم کرده که به تحریک طالبای پاکستانی پناهگاه میتن و در واقع حمله های تروریستی که در پاکستان اتفاق میفته از ای آدرس میایه و حتی پاکستان متهم کرده هندوستانه که گروه های مسلح را در افغانستان پشتیبانی مالی میکنه و زمینه را برشان مساعد می سازد تا حمله هایی در پاکستان انجام شود. تنش های پسینه که میان طالبا و پاکستان در گرفته، شما چقدر فکر می کنین که این می تواند به یک رویاروی نظامی مستقیم افزایش پیدا کنه؟
0: خب مشکلات پاکستان در افغانستان و مشکلات طالبا با پاکستانی ها مشکلات چند فرد با فرد هست. هنوز هم بخشی از گروه طالب ها پاکستانی ها ارتباطات وسیع و قدرتمندی داره. به باور ما البته ایره تحلیل میکنم معلومات نیست، به باور ما رفتار پاکستانی ها یک رفتار مطالعوی پیش از جنگ یا پیش از سیاست گذاری جدید پاکستانی ها در قبال طالبان است و این مرحله نمیدانم که چگونه به پایان میرسه. مرحله بعدی این خواهد بود که پاکستان دیگر طالب تحمل کرده نمیتونه و با طالب شاید حرکت آخری شو بکنه. فعلا این که پاکستانی ها میان یک روستا را به امریزی میکنن، یک کار دیگه میکنن. پاکستانی ها میدانن که ایبت الله در کجا هست، قماندان های قلی اردوی طالب ها در کجا هست، والیان طالب ها در کجا هست، قطعات خاص و ضربتی طالب ها در کجا هست. این پاکستانی ها بودن که 7000 دوربین کمپانی تریمل را خریدن، بعد دسترس طالب ها قرار دادن و تلفات ارتش افغانستان رو چنان بالا بردن که دیگر روحیه جنگی برای ارتش نمان و اون تکنولوژی هنوز هم به شکل عاریت برای طالب ها داده شده بود و پاکستانی ها او را پس نگرفته. پاکستانی ها مطابق تفاهم نامه ای که با طالب دارد او را حق مطالبه اش دارن و طالب می شرمن او را نمیتونن که رسانه ای کنن و برای طالب بگن که را پس بده. رفتار پاکستانی ها هنوز هم رفتار مطالعوی قبل از جنگ یا قبل از سیاست گذاری جدید هست، ولی وضعیت نشان میده که دیگه رفاقت طالب و پاکستان رو به پایان است. اگر اینا تلاش هم بکنه این رفاقت به پایان میرسه. طالب ها از امو دماغی که میگن ما چند کشور زدیم و سابقه نمیدانم چقدر ساله حکومت داری چطور و چنان و پاکستان یک کشوری است که عمرش برابر یک رشته سفید ما نمیشه، هیچ حاضر نیستن که نه بعضی چیزها از اونا را بپذیرن. و پاکستان به این فکری که یک وقت اینا گفته بودن ما یک کنفدراسیون با اسلام آباد می سازیم، دیگه دو کشور نیستیم، چطور و چنان، اونا به هم امید هستن. به هر حال اینا دیگر نمی تانن که با هم دیگر مثل پدر و پسر یا دو برادر ادامه بدن.
1: و یک بخش این گزارش همچنان به مسئله بحران بشری افغانستان و وضعیت میلیون ها نیازمند که به کمک های بشر دوستانه در واقع چشم دوختن اشاره می کنن. به عنوان پرسش آخر، شما دورنمای وضعیت کنونی افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
0: وضعیت کنونی افغانستان همه قسمی که از لحاظ محدودیت ها یا قطعا تاریک سازی زندگی برای مردم، طالب ها در اون نقش اساسی و خالق او هست، وضعیت امیدوار کننده برای مردم افغانستان زیر چتر طالب ها نه در کوتاه مدت نه در دراز مدت مردم نداره. وضعیت واقعا بسیار سخت است، دشوار هست. کمک های بین المللی به دست طالب ها میرسد، طالب ها بیشتر از اونها شخصی استفاده میکنند و بعد برای سمت های مشخص، برای قبیله های مشخص، برای طبقه های مختلف مشخص از اون استفاده میکنند. اولویت میدن خانواده های به اصطلاح اونا میگن مجاهدین را، خانواده هایی که در انتحار و انفجار نقش داشته اونا اولویت داره، بعد از او خانواده های مولوی ها، خانواده های دانگره ها، قاری صاحب ها و قول از اونها، اینا هستن که از کمک ها مستفید میشوند. مردم عام افغانستان که در جنگ، در سیلاب ها، در حوادث طبیعی غیر طبیعی آسیب دیدن، کمک ها خیلی ناچیز برای اونا میرسه. در همین اواخر شما شاید بودن که زلزله در ولایت بلخ و ولایت سمنگان رخ داد. به نظرم من یک صحبت یا دو صحبت با همین رادیو شما داشتم و من از همون ولایت سمنگان هستم. بسیار بسیار یک کمکی کوچک و ناچیز برای مردم سمنگان و بلخ توزیع شد، با وجودی که از بیرون کمک های زیاد سرازیر شد، اما در همون محل های هم که کمک توزیع شد فقط در اونجا شناسایی شد که طالب که بوده، خانواده از برای از اونا داده شد.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم ازیای آریای نژاد، فعال سیاسی که در این برنامه در خدمت شما بودیم. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیوی افغانستان انترنشنل که در این نظرگاه با ما بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت شما بخیر. فوتسال افغانستان در سالهای اخیر با وجود محدودیت‌های فراوان به یکی از موفق‌ترین رشته‌های ورزشی کشور تبدیل شده. صعود به جام جهانی، حضور در رقابت‌های معتبر آسیایی و بین‌المللی و کسب نتایج درخشان این رشته را به یکی از محبوب‌ترین ورزش‌های افغانستان و نماد پیشرفت ورزش کشور بدل کرده. این پیشرفت‌ها تنها نتیجه عملکرد تیم ملی نبوده، بلکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، گسترش سالن‌های فوتسال، برگزاری مسابقات داخلی و ظهور استعدادهای جوان هم نقش مهمی در رشد این رشته ایفا کرده. امروز فوتسال برای بسیاری از مردم افغانستان فراتر از یک ورزش و نماد امید، همبستگی و موفقیت در عرصه‌های بین‌المللی تبدیل شده، موضوعی که انتظارها از تیم ملی را بیش از گذشته افزایش داده. فوتسال افغانستان اکنون با 7 پلاسو در رده 21 جهان و در میان 5 قدرت برتر این رشته در آسیا قرار گرفته، جایگاهی که با سالها تلاش به دست آمده و حفظ آن آسان نخواهد بود. در سالهای گذشته عبدالرزاق ممرک و پس از او مجید مرتضایی نقش مهمی در پیشرفت فوتسال افغانستان ایفا کردند. حاصل این مسیر 2 حضور در جام قهرمانی آسیا و صعود تاریخی به جام جهانی بود. با این حال ناکامی در آخرین دوره جام قهرمانی آسیا فدراسیون فوتبال را با آغاز فصلی تازه در فوتسال افغانستان سوق داد.
1: فوتسال افغانستان در سالهای اخیر مسیر متفاوت را نسبت به اکثر رشته‌های ورزشی در کشور پیموده و با برنامه‌ریزی، مدیریت و البته بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی تانسته که از یک ورزش نوپا و تازه خودش به یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین رشته‌های ورزشی تبدیل کنه. موفقیتی که نگاه مردم نسبت به این ورزش تغییر داده و سطح توقع را بسیار بالا برده. بخش مهم از این پیشرفت مدیون مسیری که عبدالرزاق ممرک آغاز کرد، مربی که از نگاه بسیاری معمار فوتسال نوین در افغانستان. بعد از آقای ممرک، آقای مرتضایی هم، مجید مرتضایی تانست که این مسیر با موفقیت ادامه بده و فوتسال افغانستان به یک مرحله بالاتر و تازه تر برسانه، که خب 2 دوره صعود به جام آسیایی، حضور در جام جهانی و کسب موفقیت ها و نتایج خیلی خوب تنها بخشی از دستاوردهای مربیان در گذشته بود.
0: فصل تازه فوتسال افغانستان با انتخاب دژان ددوویچ، مربی 52 ساله صربستانی آغاز شده. او با سالها تجربه در فوتسال آسیا، سابقه هدایت تیم ملی تاجیکستان و فعالیت در لیگ‌های لبنان، امارات متحده عربی و چین برای نیمکت شیران خراسان انتخاب شد. همزمان مسئولان تیم ملی یک کادر فنی بین‌المللی متشکل از مربیان صربستان، ایران، اسپانیا و برزیل را تشکیل داده، اقدامی که نشان می‌دهد هدف تنها تغییر سرمربی نبوده، بلکه ایجاد تغییر و تحولی عظیم در ساختار فنی به شمار می رود. ددوویچ در نخستین روزهای حضورش فوتسال افغانستان را گنجی پنهان توصیف کرد، گنجی که به باور او ظرفیت‌های فراوانی برای پیشرفت دارد. با این حال در فوتسال روبرشت آسیا و جهان، حفظ جایگاه کنونی و رسیدن به موفقیت‌های بزرگتر تنها با برنامه‌ریزی، ثبات و سرمایه‌گذاری مستمر ممکن خواهد بود. افغانستان در سالهای اخیر نشان داده که از نظر استعداد فوتسال توان رقابت با قدرت‌های آسیا را دارد، اما تداوم این پیشرفت به مدیریت حرفه‌ای، برنامه‌ریزی بلند مدت، برگزاری مناسب مسابقات داخلی و فراهم بودن امکانات مناسب بستگی دارد. از همین رو موفقیت دژان ددوویچ تنها به توانایی‌های فنی او وابسته نخواهد بود، بلکه حمایت مدیریتی، ثبات و سرمایه‌گذاری مستمر نقش تعیین کننده در آینده فوتسال افغانستان خواهد داشت. نخستین آزمون جدی دژان ددوویچ حضور در تورنمنت تایلند خواهد بود، رقابت‌هایی که نخستین تصویر از تیم ملی تحت هدایت او را به نمایش می‌گذارد. هواداران هم چشم انتظارند ببینند این تغییرات آغاز فصل تازه‌ای برای فوتسال افغانستان خواهد بود یا نه. آنچه مسلم است، ددوویچ مأموریت آسانی در پیش ندارد. او هدایت تیمی را بر عهده گرفته که در سالهای اخیر انتظارات را به شدت افزایش داده. اگر این پروژه با برنامه‌ریزی، ثبات مدیریتی و حمایت همه‌جانبه همراه شود، گنج پنهانی که سرمربی جدید از آن سخن می‌گوید می‌تواند در سالهای آینده و یکی از قدرت‌های پایدار فوتسال آسیا و جهان تبدیل شود.
1: چند پیش فوتسال افغانستان گنج پنهان توصیف کرده بود که به نظر من خیلی هم بیراه نیست، به خاطر که افغانستان استعدادهای بسیار زیادی در فوتسال داره و علاوه جوانان بسیار زیاد به رشته ورزشی علاقه داره، اما این استعدادها و گنج پنهان زمانی میتونه بارور شود که در مسیر درست فنی و تمرینی و مسابقات خوب قرار بگیره که مردم از آقای ددویچ و کادر مدیریتی فوتسال افغانستان انتظار دارند که این شرایط فراهم کنند. اما او چیزی که بیش از همه به نظر ما در این مقطع اهمیت داره یه که علاقمندان به فوتبال، حتی کادر مدیریتی فوتسال افغانستان، یک مقدار واقع بینانه تر نسبت به مسئله نگاه کنند و صبر بیشتری داشته باشند و حمایت بیشتری از کادر فنی انجام بدن، به دلیل از اینکه ایجاد تغییرات فنی و او چیزی که مردم توقع دارن به زمان نیاز داره و در مدت زمان کوتاه یک تحول پایدار اتفاق نخواهد افتاد.
0: من مهدی کاظمی هستم و برای بحث بیشتر محمد نصیر صداقت مدیر، دژان ددویچ سرمربی و جواد اصغری مقدم مدیر فنی تیم ملی فوتسال افغانستان که هر سه از کابل با ما همراه شدن. بسیار ممنون و سپاسگزار که وقت گذاشتین در برنامه شرکت کردین. آقای صداقت، بحث را میخواییم با شما شروع کنیم. چطور شد که برگزینه دژان ددویچ برای حضور روی نیمکت تیم ملی فوتسال افغانستان رسیدین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام عرض میکنم خدمت شما و تازه همچنین بیننده عزیز شما و همچنین آقای دژان ددویچ و مدیر فنی عزیز ما آقای اصغری مقدم. خب تر که به گزارشتان هم شنیدم، ما تیم ملی فوتسال افغانستان در جایگاهی که فعلا قرار دارن نیاز به یک سری برنامه های متفاوت داشت که از جمله کادر فنی خیلی خوب و به خاطر او استعدادهای زیادی که دارن بیمدان تصمیم معمی شد پلان برنامه زیادی که برای آینده دارن. خواستم که در حقیقت از یک کادر فنی خوب ما باید برخوردار باشم. خب تقریبا چندین ما زحمت کشیدیم تا صحبت کردم با عزیزایی که فعلا بیمتهشان در روی خط هستم. خب خوشبختانه کارم شروع شده و با مرور زمان روز به روز بهتر شده.
0: آقای صداقت، از چند گزینه با آقای ددویچ رسیدید؟
2: خب ما چندین گزینه ها را چک کردیم، تقریبا از بهترین مربی ها را صحبت کردیم، بر جمله آقای ویناسیو لوپز بود و تو بود و خب شرایط های هر کس متفاوت بود. ما صحبت هایی که با اونا داشتیم، ما صحبت ها و شرایط هایی که خود افغانستان داشتیم، ملی فوتسال داشت، بالاخره بعد تمام گزینه ها رسیدیم به چیزی که فعلا کار را شروع کردیم حدود 25 روز قبل و تا بتونیم در این مسیر انشاءالله موفق و کامیاب باشیم.
0: تشکر. آقای ددویچ، شما در روزهای اولی که در افغانستان حضور داشتین، افغانستان گنجی پنهان در فوتسال جهان معرفی کردین. در این چند روز یک در افغانستان حضور دارین و این گنج پنهان چطور دست یافتین و چقدر دیدین که فوتسالیست ها در داخل افغانستان او استعداد را دارن که بتونن در میادین بین المللی بدرخشن؟
3: قبل از هر چیزی که دعوت من کردی، من تشکر میکنم که اینجا در این برنامه شرکت بکنم. همینطور میخوام اینجا اشاره بکنم که سلام بکنم به همه مردمی که دنبال میکنن برنامه شما در سراسر جهان. میتونم اینجا بگم من قبل از هر چیزی من راضی هستم با افراد اینجا در افغانستان. اونها خیلی از من میزبانی خوبی رو انجام داشتن و اینجا احساس میکنیم که خانه هستیم و بخش مهمی از کار ما اینجا هست که ما بهترین بازیکنان رو انتخاب بکنیم که بتوانن نمایندگی بکنن کشور رو. همینطور میخوام تشکر بکنم از فدراسیون فوتبال افغانستان و آقای نصیر به خاطر اینکه بنده رو انتخاب کردن. ما الان کارکنان بسیار خوبی رو داریم، آدمای خوبی رو داریم و امیدوار هستیم که بتونیم در 20 روز آینده بهترین ها رو انتخاب بکنیم و شرکت بکنیم در تورنمنت تایلند. بعد از اون ما ادامه خواهیم داد که کار بکنیم برای برنامه های خودمون در آینده. ما بازی های بسیار قدرتمندی رو داریم و بعد از اون ما میتونیم ببینیم که چگونه میتونیم لول فوتسال رو بالا ببریم در افغانستان.
0: تشکر آقای عسکری مقدر. شما به عنوان مدیر فنی تیم ملی فوتسال افغانستان کارتون شروع کردین، از لحاظ فنی بازیکنان را در داخل افغانستان چگونه دیدین؟
4: ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خب قبلا هم عرض کردم که واقعا تیم افغانستان و مردم افغانستان استعدادهای بسیار زیادی دارن. ما هم در تلاش هستیم که از این استعدادها استفاده بهینه بکنیم و انشاءالله بتونیم بهترین تیم رو تشکیل بدیم و انشاءالله نام افغانستان در کل جهان بدرخشه انشاءالله.
0: از لحاظ فنی چقدر بازیکنان داخل افغانستانی که شما دیدین چقدر سیقل پذیر هستن و میتونن بار فنی رو بر استعداد ذاتی فوتسالشون اضافه کنن؟
4: بر اساس تجربه‌ای که خب پارسال در افغانستان داشتم در لیگ برتر افغانستان و شناخت خوبی که از بازیکن‌های تیم افغانستان پیدا کردم، خب دیدم که پتانسیل واقعا بالایی دارند و استعدادهای واقعا نابی دارند و با فکر میکنم کمی تمرین و جزئیات و تمرینات متناوب فکر میکنم که بتونن که کارایی خیلی بیشتری داشته باشن. از لحاظ فنی بسیار بالا هستن و این کادر فنی که کادر فنی بسیار خوبی هم هست کنار هم قرار گرفتن که در نهایت بتونیم بیشترین و بهترین کیفیت رو به تیم ملی افغانستان انتقال بدیم.
0: بله تشکر آقای صداقت. تصمیم و تشکیل تیم ب را چی وقت گرفته و چقدر این تیم ب میتونه در آینده دست آقای دژان ددویچ برای بازیکنانی که مصدوم میشن یا بازیکنانی که میخوان جایگزین کنن دستشون رو باز بگذارن؟
2: خب با تشکیل تیم ب نه تنها که در کادر فنی و سرمربی یک دست باز بازشان صادر میشه یا مثلا دست باز دارن، برای علاوه رشد و استعدادهایی که ما در افغانستان و چی در داخل چی در خارج داره، ما تعداد بازیکنان مستعد خوبی که ما میتونیم سر اونا برای آینده که ملی فوتسال افغانستان سرمایه‌گذاری کنیم و سر اونا خواست شود تا بتونیم که ما با قدر فهمی تیم بر اکثریتشان با بازیکنان از سن 16 سال شده تا 18-19 سال بازیکنان جوان را انتخاب کردیم که لیاقت تیم ملی بر داشت و حتی احتمالی که تیم ملی بر ما در مسابقات فیفا با بعضی کشورهایی که سطح فوتسالشان کم پایین‌تر نسبت به قدرت های جهان دفاع میکنند باشن، ما میتونم که برای اینا برنامه‌ریزی کنم و مسابقات بیشتر دارم اینا تا اشتراک کنم و میدان دیده شد تا بتونم در آینده دست مربیا و همچنون خواسته مردم عزیز افغانستان از تیم ملی و توقعاتی که داره را هیچ وقت کم نسازیم تا بتانیم نتایج خوبتر و بهتری را در آینده بود.
0: تشکر آقای ددویچ. فلسفه فوتسالی شما بر کدام سیستم فرماست و کدام سیستم را بیشتر ترجیح میدین و در کل برنامه‌ای را که شما با بازیکنانی که در اختیارتون دارین چه برنامه‌ای را روی دست دارین تا بتانیم ما در آینده نتایج بهتری را در فوتسال بگیریم؟
3: قبل از هر چیزی ما متوجه شدیم که وقتی اینجا رسیدیم فضای بسیاری رو وجود داره برای اینکه بهتر بکنیم و بهبود ببخشیم بازیکنان خودمون رو. الان داریم کار میکنیم در سیستم های مختلف و بعد آماده باشیم برای تمام چیزهایی که ممکن است اتفاق بیفته و در آینده در بازی. بنابراین ما آماده هستیم که بازی بکنیم، حالا بازی های سخت، بازی های ساده، ولی همیشه ما تلاش خواهیم کرد که مردم افغانستان رو مفتخر بکنیم به این تیمی که دارن.
0: و برنامه‌ای که در پیش دارید کدام برنامه از غیر از تورنمنت‌هایی که قرار است به صورت رسمی شرکت کنه، چه برنامه‌ای را شما پیشنهاد می‌کنید به کمیته فوتسال افغانستان تا اونا رو برای شما آماده کنن؟
3: بعد از 20 روزی که ما به تایلند سفر می‌کنیم و اونجا تورنمنت بین‌المللی بسیار خوبی رو خواهیم داشت که تیم‌هایی که شرکت می‌کنند مثل روسیه، ویتنام، تایلند و در اون تورنمنت ما محک می‌زنیم اولین گروه بازیکنانی که فکر می‌کنیم الان شایسته این هستن که در تیم قرار بگیرن. بعد از اون دو تا اردوی دیگه دیگه ای رو داریم و به بقیه بازیکن‌ها شانس رو میدیم که خب فکر میکنیم اونها بتونن در آینده بازی کافی خوب باشن برای اینکه شرکت بکنن در تیم ملی. و در ماه اکتبر هم امیدوار هستیم که ما سفر بکنیم به برزیل و اونجا بتونیم شرکت بکنیم در گراند پری که بسیار موضوع خوبی است برای پایان دادن به سال. و برای سال بعد همینطور ما بازی‌های بسیار سختی رو داریم پیش روی خودمون. نمیدونم دقیقاً با چه تیم‌هایی قرار است که بازی بکنیم، ولی مطمئناً چالش‌های بسیار خوبی برای ما خواهد بود و ما تلاش خواهیم کرد که بهترین خودمون رو نشون بدیم و بهبود ببخشیم شرایط بازیکنان رو.
0: تشکر. آقای اصغری مقدم، شما خب بازی‌های جام جهانی رو حتماً مشاهده می‌کنین و بازی جذابی هم است. اکثر تیم‌ها را که شما ببینید، مثلا این تیم مراکش، اکثر بازیکنانشون بازیکنانی هستن که خارج از مراکش متولد شدن. فوتسال افغانستان هم تانسته تا حدودی از این ظرفیت استفاده کنه، از او استعدادهای ناب فوتسالیش از کشورهای مختلف بخصوص ایران، چون شما ایرانی هستین این سوال از شما میپرسم، تانسته که تا حدودی استفاده کنه. چقدر فوتسال افغانستان در ایران این ظرفیت را داره تا ما بتونیم برای نسل‌های بعدمان هم فوتسالیست از داخل ایران داشته باشیم؟
4: خب توی چند سال اخیر توی لیگ برتر ایران خب بازیکنهای توامندی از افغانستان بازی کردند. خب فکر میکنم دو سالی هست که قانون عوض شده و از تیم افغانستان یا بچه های افغان فقط یک نفر میتونن تو هر تیم شرکت کنن. اینم به خاطر شاید رنکینگ پایین تر افغانستان، تیم ملی افغانستان از تیم ملی ایران هست. ایشالله قرار هست که به تیم رو برسونیم به جایگاهی که این قانون رو عوض کنیم توی لیگ ایران و بتونن راحت بچه های افغانستان توی لیگ ایران بازی کنن. خب لیگ ایران لیگ قدرتمندیه، تیم ملی ایران سالهاست که مقام اول آسیا رو داره و ما هدف تیم ملی افغانستان اینه که ما به اون جایگاه برسیم. بنده به عنوان کسی که سالها در تیم ملی ایران بازی کردم و شناخت خوبی از لیگ ایران و حتی آسیا و تیم ملی های مختلف آسیایی دارم، میتونیم به راحت برسیم به اون جایگاه که بچه های افغانستان انشاءالله روزی هم بتونن در ایران و هم که کشورهای معتبر بتونن فوتسال بازی کنن.
0: آقای اصغری مقدم، گل کوچیک بازی کردن، خب من یک از بازیکنایی بودم که گل کوچیک بازی میکردم در شهرهای مختلف، چقدر تاثیر داره روی امو تکنیک بازیکن در فوتسال؟
4: به هر حال همه اکثر فوتسالیایی که سالهای سال الان دارن لیگ برتر بازی میکنن همه روزی از گل کوچیک شروع کردن و از کوچه پس کوچه‌های شهرشون یا روستاهاشون بازی رو شروع کردن و بسیار تاثیرگذاره. وقتی شما بتونی با توی فضای کوچیک‌تر با توپ به مراتب سخت‌تر بخوای بازی گل کوچیک رو انجام بدی، توی سالن راحت‌تر میتونی بازی کنی و یک جوری این گل کوچیک وابستگیش به فوتسال و داخل سالن خیلی زیاده و کسایی که میگم سالهای سال توی سالن بازی میکردن همه از گل کوچیک شروع کردن.
0: تشکر. آقای صداقت، در روزهای اخیر شما نشستایی هم با شرکت‌های خصوصی داشتین، آقای ددویچ هم همراه شما بود، آقای اصغری مقدم و فکر میکنم آنالیزور اسپانیایی هم همراه شما بود، بازیکنان بودن. چقدر نیاز است تا شرکت‌های خصوصی در کنار تیم‌های ورزشیشون قرار بگیرن و حمایت کنن تیم‌هایی که میرن نام افغانستان را در میادین بین المللی با صلح و آرامش و دوستی به اعتزاز در میارن و بلند میکنن؟ آقای صداقت، صداشون را باید صدایتون را آقای صداقت نداریم، فکر کنم صدایتون را شما از خود دسکایتون قطع نکرده باشین، ببخشین. همکاران فقط صدای آقای صداقت را باید آماده کنه که ما بتونیم این سوال هم از آقای صداقت داشته باشیم. آقای صداقت دارین میرم با آقای ددویچ تا که آقای صداقت بتونن صدایشون را همکارای ما تنظیم کنن. آقای ددویچ، شما 35 بازیکن را از مجموع 80 بازیکن انتخاب کردین و تعداد زیادی خود خط خوردن در تیمای الف و ب افغانستان حضور ندارن. سایر افرادی که خط خوردن چه شرایطی را میتونن داشته باشن که اونا این شانس را داشته باشن حداقل در آینده پیراهن تیم ملی کشورشان را بپوشن؟
5: Yeah.
3: قبل از هر چیزی من میخوام در مورد تیم الف و ب بگم، اینا لیست نهایی نیستن، اینها تیم لیست های موقت هستن که الان انتخاب کردیم. برای ما در تیم ملی فوتسال افغانستان خیلی مهم است که ما همه‌شون اکثرا خوب هستن و در مورد شنیدیم، ولی خب الان گام اول رو داریم برمی‌داریم و بعد از اون هر جا در جهان که ما بریم می‌بینیم که هر بازیکن خوب افغانستانی که باشه رو پیدا می‌کنیم. و پیام من برای همه کسانی که شرکت می‌کنن در این اردوی اول، این پایانش نیست، فقط کار بکنید، ادامه بدیم به کار خودمون، اگر لازم باشه کمک بکنیم به شما، ما کمک می‌کنیم و ما متعهد می‌شیم که ما به بقیه استان‌ها در افغانستان میریم برای اینکه سعی بکنیم که فوتسال رو بهبود ببخشیم. این لیست نهایی نیست و این به این معنا نیست که این بازیکنان دائما در تیم ملی هستن. تیم ملی همیشه بهترین ها رو در لحظه درست جذب میکنه. خیلی از بازیکنان هستن که در تیم ملی فقط میتونن بیان، فقط 15-16 نفر هست و باید بالاخره انتخاب بکنیم. به همین دلیل هست که الان ما این بازیکنان رو انتخاب کردیم. و مسئله خیلی مهم این هست که باید بدونین که استعدادهای جوان و جدیدی هستن که ما چشممون رو باز نگه میداریم، حواسمون به اونها هست، برای که کمک بکنیم که اونها رشد بکنن و بهترین سطح در جهان برسن. الان تیم ملی افغانستان در پنجمین رده پنجم قرار داره، ولی به نظر من و کارکنانی که هستن، ما به دنبال این فکر میکنیم که این کلام آخر نیست و ما این توان رو داریم که بهتر کار بکنیم و همطور که گفتم در ارتباط کاری بکنیم که مردم افغانستان مفتخر بشن و خوشحال بشن به این تیم. و این نقش ما هست، بنابراین ما در تلاش هستیم که بهترین ها اتفاق بیفته.
0: آقای دیدوی، چقدر استقلالیت در انتخاب بازیکن برای شما مهم است؟
3: من کاملا مستقل هستم. اگر که دنبال بکنید کار من رو در از گذشته، شما میدونید که من اجازه نمیدم که کسی دخالت بکنه در کار من. بنابراین کارکنان من و من همه این بازیکنان رو خودمون انتخاب کردیم که دخالت نکرد. حتی اگه کسی دخالت بکنه ما نخواهیم پذیرفت.
0: بله، تشکر. آقای صداقت، سوال ما رو که از شما داشتیم، شما اینترنت رو مشکل پیدا کرد، از شما میشنیم.
5: بله، ببخشن بابت چیز.
0: آقای صداقت، خوب شد که قطع شد یک بگال، تصویرتون خیلی شفافتر شده، صدایتون هم بلندتر است.
5: سلامت باشی. در قسمت اردوهای زیاد و برنامه های متعددی که تیم ملی فوتسال داره، خب طبیعتا هزینه های داره و خب مشکلاتی که اقتصادی که مثلا کشور ما داره یا هر نحوی، نیاز به همکاری بعضی شرکت‌های خصوصی و سکتورهای خصوصی داره که من اعلام کردم که تیم ملی فوتسال همیشه در خدمتشان با آغوش باز میپذیره. ما نیاز به حمایت تمام عزیزای خود که چی در داخل چی در خارج است، خصوصا شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های خرده که یا شرکت‌های متوسطه که در عرصه ورزش علاقه دارن، میتونن از این طریق تیم ملی فوتسال میتونن بازیکناشون رو حمایت کنن. خب یک نیاز مبرم است، هیچ وقت نتیجه و نتایج به آسانی یا به شکل رایگان میتونم گفته به دست نمیاد. بالاخره هزینه‌ای داره، باید اینا برنامه‌ریزی شه.
0: چقدر کوشش کرده تا جلب توجه کنین یا جلب کنین سرمایه گذاران داخلی افغانستان را تا در کنار تیم ملی فوتسال افغانستان قرار بگیرن؟
5: خب آقای کازمی صاحبی، به این نیست که ما تلاش بکنیم. خب ما مسیر خود میرم، مسیر خود ادامه میتیم. اینجا نیاز دارن که اونا باید تلاش کنن، هر کسی که دوست دارن باید بیان در کنار تیم ملیشان و ما همیشه با باش باز ازشان استقبال خواهیم کرد. تیم ملی فوتسال افغانستان هدفشان رو پیش میبره، انشالله در کنارش هستیم و برنامه ما همون رقم که مربی اعلان کرد و همچنین بازی هایی که در آینده دارم، خب نیاز به هزینه زیاد داره، ولی خب ما به این مسیر فعلا پیش بریم تا ببینیم در آینده چی خواهد شد.
0: بله تشکر. آقای اصغری مقدم، شما بازیکن شناخته شده ای در فوتسال آسیا هستین، قهرمانی آسیا را در کارنامه دارین و سالها در فوتسال ایران هم حضور داشتین. چقدر میتونین شما پلی باشین برای بازیکنان فوتسال افغانستان تا بتونن بیشتر حضور داشته باشن در لیگ برتر فوتسال ایران؟ لیگ برتر فوتسال ایران لیگ فوق‌العاده خوبی است و میتونه کمک کننده فوتسالیست‌های افغانستان باشه.
4: دقیقا همین صحبت سر تمرینات اعلام شد که با شناختی که خب من به عنوان مدیر فنی تیم ملی افغانستان، شناختی که بیشتر پیدا میکنم، خب به خاطر اینکه سالها در لیگ برتر، فکر میکنم 10 سال به عنوان سرمربی در لیگ برتر ایران کار کردم، خب با اکثر تیم ها ارتباط دارم، با اکثر مربی ها سرمربی ها ارتباط خیلی خوبی داریم و ترجیحاً مشاوره خواهند گرفت از ما تیمایی که توی لیگ برتر هستن. من این رو اعلام کردم، این نوید رو بهشون دادم که کسایی که در تیم ملی افغانستان بازی میکنن حتما به عنوان مشاور من بهشون اعلام میکنم که تو کدوم تیم‌ها شرکت کنن. حتی به تیم‌های داخل ایران هم اعلام میکنم که این بازیکن‌ها انقدر با پتانسیل و با شهامت هستن، راحت میتونن توی لیگ برتر ایران بازی کنن. شاید خیلی از این بازیکن‌ها شناخته نشدن تو لیگ ایران، ولی حتما اینها رو میشناسونیم به تیم‌های مختلف و مطمئن باشید که در سال‌های بعد همه بازیکن‌های تیم ملی A و B افغانستان تو لیگ برتر ایران جای خواهند داشت.
0: تشکر. آقای ددوویچ، چقدر شما برنامه دارین تا در مدت زمان حضورتان روی نیمکت تیم ملی فوتسال افغانستان کادرهای مربیگری فوتسال افغانستان را آموزش بدین تا بتونن یک چند نفر در کنار شما بتونن آموزش‌های حرفه‌ای فوتسال را بلد شون و بتونن در فوتسال داخل افغانستان کمک کننده باشن؟
3: کار ما اینجا فقط این نیست که با تیم ملی کار بکنیم، کار ما این هست که متحول بکنیم فوتسال رو در افغانستان و برنامه بسیاری رو برای این داریم. قبل از هر چیزی ما استعدادیابی انجام میدیم، بعدن ما آموزش خواهیم داد مربیان و من و کارکنانم برنامه ریزی میکنیم که چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم، کارها انجام بدیم، شاید آنلاین این کار انجام بدیم، شاید کلاس‌هایی برگزار بکنیم یا چیزی مثل این، ولی در واقع برای این هم برنامه داریم و کار ما هم تو که گفتم فقط و صرفاً این نیست که آموزش بدیم و با تیم ملی کار بکنیم، بلکه مسئله آموزش هست و برنامه‌های بزرگی رو داریم.
0: تشکر. آقای صداقت، بحث دیگه هم که هست در فوتسال افغانستان بحث اطلاع رسانی است. شما برنامه مختلفی را روی دست دارن که قرار است انجام شود. تورنمنت تایلند یکی از اون تورنمنت‌هایی است که قرار است تیم ملی شرکت کنند. برای اطلاع رسانی دقیق، ارسال ویدیو و عکس مناسب برای خبرگزاری‌های مختلف، برای آژانس‌های خبری مختلف، رسانه‌های مختلف، یک تیم مطبوعاتی و رسانی مستقل هم در کنار شما حضور خواهد داشت؟
5: بله، ما امسال خوشبختانه این کار بهتر و خوبتر انجام دادم، طوری که در جریان هستن از صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال متواتر هر روز تمرین ها با عکس ها و بعضی کلاب هایی که نیاز باشد، چون فعلا ما در حال تاکتیک کار کردن تاکتیک های مربی هستیم که ما نمیتونم کلیپ هایشان ها، ولی سعی کردم از فردا آقای دکتر صادق امانی مربی بدنساز مام رسید که انشالله میتونیم از قسمت های بدنسازی کلیپ ها رو تهیه کنم، ولی به شکل تصویری تیمی که در اختیار ما قرار گرفته همکاری میکنن تا بتونه بهتر و خوبتر همه چیز را به دسترس مردم قرار بده. از نگاه اطلاع رسانی و بازم از اینجا از صفحه تلویزیون شما ما اعلام میکنم، اگر رسانه های داخلی خارجی نظر داشته باشن یا بیشتر بتونن تیم ملی فوتسال شنن، چون بالاخره یک رسانه هستن، پیشنهادان شنن بگن، ما تا بر اساس او بتونیم بهتر و خوبتر مسیر پیش ببریم و اطلاع رسانی کنیم.
0: آقای صدقه، در مورد کادر برازیلی تیم ملی فوتسال افغانستان یکم معلومات میدین؟
5: ما به نام آقای جو لیرا از کشور برازیل من حیث انالایزر تیم داریم که تمام ویدیوهایشون هم به شکل لینک برای کادر فنی اعلام میکنن که اتفاقا فردا جلسه داره و آنالیز بازی ها، آنالیز تمرین ها را در دسترس مربی ها قرار میتن که مربی ها باز نکات فنی و نکات قوت ضعف او بازیکنهای تیم حریف یا تمرین ها را کلن به بازیکنهای تیم ملی A و B انتقال میتن.
0: در تورنمنت تایلند خودش شخصا حضور خواهد داشت در کنار تیم؟
5: ما در لیست گرفتیم بله، ولی خب بنایس آنالیز کارهایی که اونا باید قبلا بکنن تا حال وقت انجام دادن، یعنی آنالیز از تیم تایلند، تیم ستا آنالیز از تیم روسیه بر ما فرستادن، آنالیز از تیم نیوزلند و ویتنام که ویدیوشون ما فرستادیم که اینا را بر ما فرستادن، ولی احتمال زیاد بعد.
0: تشکر. آقای اصغری مقدم، برگزاری لیگ منظم در کشورها چقدر اهمیت داره برای ایجاد یک تیم ملی خوب؟
4: به هر حال تأثیر خیلی زیادی خواهد داشت اینکه بازیکن‌ها دیده بشن توی لیگ و توی شرایط مسابقه قرار بگیرن. خب خیلی از بازیکن‌ها اگه اردوهای ملی نتونن دعوت بشن کجا قرار دیده بشن؟ خب توی لیگ این فرصت مناسبیه که با برگزاری لیگ و خب تو شرکت توی مسابقات و تیم‌های مختلف وقتی توی لیگ بازی میکنن، به هر حال کسی که لیگ رو دنبال میکنه و طبیعتاً ما به عنوان کادر فنی تیم ملی افغانستان باید لیگ برتر افغانستان رو دنبال بکنیم، حتماً باید این کارو انجام بدیم و خب بازیکنان بیشتر شناخته میشن. خود من به شخصه از لیگ برتر پارسال افغانستان چند تا بازیکن تو ذهنم مونده بود که تونستیم حتما دعوتشون کردیم به تیم ملی و چند تاشون هم انتخاب شدن توی لیست نهاییمون تو تیم A و B و در نهایت مطمئن باشید که لیگ باعث میشه که تیم ملی قوی تری خواهیم داشت.
0: تشکر آقای دیدویچ. لیست تیم الف افغانستان و خیلی سخت است چون تیم ملی یک کشور یک تیم ملی است که تیم الف و ب نداریم. برای تیم ملی افغانستان اشخاصی که انتخاب شد در لیستتون تفاوتی با لیست‌های قبلی نداشت. دارید مبودم میخواییم توضیحات شما داشته باشه.
3: قبل از هر چیزی این لیست لیست A و B موقت هست، بنابراین ما برنامه ریزی داریم میکنیم با این بازیکنانی که روی لیست B هستن برای اینکه هر لحظه آماده باشن که شرکت بکنن در تیم الف. البته لیست ها ممکنه متفاوت باشه.
0: فکر کنم برق رفت، برقای اتاق یا محلی که آقای صداقت هستن، آقای دیدویچ هستن. آقای صداقت خود یک چال وطنی زدن، فکر میکنم روشن شد. آقای دیدویچ برقایشون رفتن، اگر میشه صحبت‌های آقای دیدویچ هم میشه داشته باشیم که روشون تصویر داشته باشیم یا نه؟ بله آقای دیدویچ بفرمایید. نه داریم. خب آقای صداقت، دورنمای شما برای فوتسال افغانستان چی است با انتخاب آقای دیدویچ و کادر فنی که برای تیم انتخاب کردن؟ ما دوبار به جام قهرمانی آسیا صعود کردیم، سابقه حضور در جام جهانی را داریم. دورنمای شما برای انتخاب این کادر فنی چی است؟
5: خب ما قبل که اینا انتخاب شدن هدفای اینا رو پرسیدم و هدفایی که تیم ملی فوتسال افغانستان داشتم برای اینا اعلام شدن که ما باید جز 15 بهترین جهان و همچنین جز 2 بهترین آسیا یا حداقل 3 بهترین آسیا رو ما باید داشته باشیم، یعنی حضور ما باید در فاینال آسیا و همچنین جز 15 بهترین جهان باید قرار بگیریم. خب کار بسیار آسان هم نیست، زحمت زیاد کار داره، برنامه ریزی زیادی داره. خب کلن پلان یک ساله چینده شده برای کادر فنی و همچنین برای بازیکنان تیم ملی که امیدوارستم بازیکنان تیم ملی هم در این مسیر ما را همیاری کنه، چون واقعا سخت است. اگر بخوایم ما اگر از رنکینگ 96 تا 50 آمدیم شاید کار آسان‌تر بود، یا از 50 آمدیم به 40-42 بازم آسان‌تر میتونم گفتم، ولی از 40 تا 20 یک مقدار سخت بود. ولی ما بخوایم از 20 جز 10 برتر یا 15 برتر جهان قرار بگیریم که واقعا به حرف ساده است، ولی خب تمرینات طاقت فرسای، تمرینات شدید باید بازیکن‌ها سپری کنند که این کار برنامه‌ریزیش ریخته شده، از بازیکن‌ها تعهد گرفته شده. انشالله تا بتانیم این مسیر برشان پیاده کنیم تا بتانیم تیم ملی فوتسال افغانستان جز 15 بهترین جهان باشه.
0: آقای صداقت بس دیگه بس، چون هم آقای اسقری مقدم هم آقای دیدوویچ و اینترنت چون فکر کنم خراب شد و از دستشون دادن فعلا، مسئله همدلی در بین بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان است، چقدر روی این مسئله شما در تیم کار کردیم؟
5: خب ما روز اول وقتی که میایم صحبت میکنیم میگیم تیم، تیم یعنی خانواده یک فامیل. خب خوشبختانه از این از نگاه این نقطه نظر هیچ وقت ما در تیم ملی حاشیه زیاد نداشتیم نسبت به کشورهای همسایه، میتونم گفته یا کشورهای آسیایی. ما خیلی بازیکنهای افغانستان همدیگر را دوست دارن و همدیگر احترام دارن و خیلی همدل هستن و هم به خاطر هدف مشترکی که برشان ایجاد شده و خودشان هم یه هدف دارن تا بتونن خدمتگزار مردمشان باشن.
0: و در سفری که قرار است به تایلند داشته باشین شما هیچ کنام از بازیکنان تیم بره با خودشان انتقال نمیده، فقط تیم الف انتقال پیدا میکنن؟
5: ما دیروز یک بازی دوستانه داشتیم بین تیم ملی ای و بی و احتمال تغییر در لیست است. یک چیز رو میخوایم اضافه کنم، به این معنی نیست که تیم ای سفر میره به تایلند تیم بی نمیره. ما کاتگوری بندی کردیم نظر به سن، نظر به پست هایی که و پوزیشن هایی که پلیرها داره، ولی احتمالی که یک دفعه میبینی چهار نفر از تیم بی جایگزین تیم ای مثلا در سفر هست، احتمال هم هست. یعنی ما هیچ وقت قید نکردیم که تیم ملی بی مثلا یک سفر آسان یا تیم ملی بی. در کل تیم ای و بی جمله بازیکنانی هستند که هر لحظه امکان دارن که از تیم بی حتی خط بخورن. بازیکنانی که مسایتر بودن برنده و تیم ای که برنده تیم بی.
0: تشکر. آقای دیدوویچ ادامه صحبت های شما رو میشنیم.
3: میخواستم بگم در مورد تیم ب که ما یه سری برنامه هایی رو داریم برای تیم ب و با اونها اجازه میدیم که شرکت بکنن در روزهای فیفا در تورنمنت ها و بازی هایی که وجود داره و خیلی مهم است برای ما که بازیکنان جوان تجربه کسب بکنن و بتونن آماده باشن هر لحظه که بتونن شرکت بکنن در تیم الف. برای تایلند ما 3-4 بازیکن جدید رو انتخاب کردیم و مطمئن هستم که در برزیل و دور مسابقات بعدی ما حداقل 3-4 بازیکن جدید دیگر رو با خودم خواهیم برد.
0: یعنی به این معنا نیست که در کل، چون آقای دیدوویچ ما از وقتی که شما لیست 35 نفر بازیکنان رو اعلام کردین پیام های زیادی از بازیکنانی که خط خوردن دریافت کردیم، از علاقمندان فوتسال افغانستان دریافت کردیم که آیا سایر بازیکنانی که حتی در این لیست 80 نفره نبودن اگر بتونن این شایستگی رو داشته باشن و خودشون رو نشان بدن اونایی امکان را دارن که به تیم ملی اضافه شن. این سوال میفهمم که یک بار پرسیدیم ولی مجبور هستم دوباره تایید شما رو بگیرم.
3: یه بار دیگه بعد به شما بگم این لیست نهایی نیست. 80 نفر که شرکت کردن از روز اول ما دعوتشون کردیم و الان اینجا هستیم و دنبال میکنیم بازیکنان رو و میدونیم که چه بازیکنی میتونه بازی بکنه در اردوی ما و همچنین ما چرا ما این کار کردیم تیم بیر ایجاد کردیم که به بازیکن جدید و جوان این شانس رو بدیم که حضور پیدا بکنن، چرا که همچون شما میدونید افغانستان الان در رده بالا قرار داره و وقت این رو نداریم که زیاد بخوایم حالا بداهه تصمیم گیری بکنیم و از تیم الف رو ببریم. ما فقط میخوایم آماده باشیم 100% برای بازی ها.
0: تشکر. آقای اسقری مقدم، موضوع دیگه که میتونیم مطرح کنیم این است که تیم های ملی فوتسال کشورها نیاز به تجربه دارن. فوتسال افغانستان هم تا حدودی بازیکنانی که در خیلی سخت است بگم تیم الف افغانستان هستن، اینا تجربه میادین بین المللی را کسب کردن، حضور در جام جهانی را تجربه کردن، حضور در جام قهرمانی آسیا را تجربه کردن. چقدر از این پتانسیل و از این ظرفیت این بازیکنان میتونن استفاده کنن تا به اون خودباوری دوباره برسن که در رقابت‌های قهرمانی آسیا و یا در جام‌های جهانی بعدی اینا بدرخشن؟
4: خب ما سعی کردیم که تیم ملی
0: این سوال به این خاطر پرسیدم میشه چون شما می تجربه سال‌های اخیر را داشتین، هم حضور داشتین هم مربی بودین. ببخشید
4: ما سعی کردیم تیم ملی افغانستان تلفیقی از بازیکن‌های با تجربه و جوان باشند و هدف اصلی اصلا از تشکیل تیم بی اینکه جایگزین خوبی باشند، در این حالی که کنار بازیکن‌های بزرگ و تیم ای تمرین می‌کنند و به حال همینجوری هم صاحب تجربه خواهند شد و قرار بر این شد که تیم بی به بعضی از سفرها تیم بی اعزام بشه و کسب تجربه کنه. به هر حال جایگزین خوبی هم خواهند بود برای تیم ای ما و در نهایت اینکه ما دنبال این هستیم که یک تیم بسیار قدرتمند رو داشته باشیم و یک تیم جایگزین خوب کنار بچه های تیم ای باشن و در نهایت بتونیم ایشالله جایگاهی که تیم افغانستان کسب کرده رو ارتقا بدیم.
0: من آخرین سوال فقط میخوام اجازه بگیرم از آقای ددوویچ بپرسم خیلی کوتاه. آقای ددوویچ، تیم های پای افغانستان شما چقدر میبینین و چقدر براتون اهمیت داره؟ خیلی کوتاه لطفا.
3: خیلی خوب هست. اینجا در افغانستان چیز مشخصی وجود داره که تا اونجا که من به یادم هست در وقتی جوان بودیم ما تو خیابون بازی میکردیم فوتبال رو. وقتی که اینجا اومدم و دیدم که همه دارن تو خیابون فوتبال بازی میکنن، به این معنا هست که فوتسال پایه خوبی داره و آینده بزرگی داره و من خیلی خوشحال هستم که همه دارن استفاده میکنن، مردم ورزش میکنن، چرا که وقتی که شما ورزش میکنن.
0: تشکر بسیار زیاد از جناب آقای دژان ددوویچ سرمربی، آقای جواد اسخری مقدم مدیر فنی و جناب آقای محمد نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان که در بحث امشب بازی رقابت شرکت کردن.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: نمایندگان سازمان ملل از افغانستان در اوج بحران نظامی صحی بازدید کردند. این در حالی است که نظام صحی افغانستان فرو پاشیده و مردم با مشکلات شدید بهداشتی شامل کمبود دارو، دکتر و بیمارستان ها دست و پنجه نرم می کنند. هنان برخی مدیر منطقه سازمان بهداشت جهانی می گوید که از آغاز سال 2026 تا کنون حدود 150 مرکز صحی در افغانستان و دلیل کمبود بودجه تعدیل یا فعالیتشان به تعلیق آمده است. او هشدار داده است که ادامه این وضعیت دسترسی میلیون ها نفر به خدمات درمانی و واکسیناسیون را با خطر مواجه کرده است.

0: سلام بر شما. شش صبح کابل و دوستی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او پی دگه ببره جناب خیریس؟
0: طالبان و چالش مشروعیت مردمی به باور مسعود در انتخابات آزاد، مخالفان از طالبان پیشی میگیرند. کوفی میگوید زمینه برای تغییر فراهم شده است. عملیات طرفی جویانه ارتش پاکستان در بلوچستان. مقام‌های امنیتی میگویند 75 شبه نظامی در 5 روز کشته شدند. و ضرب‌الاجل تازه آمریکا به ایران. ترامپ خواستار تعهد جمهوری اسلامی به توقف حملات در تنگه هرمز شد. پاسخ تهران سرنوشت مذاکرات را مشخص می‌کند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی روایت‌های مربوط به اختلافات و پراکندگی مخالفان طالبان را رد کرد. او این اظهارات را در نشستی به مناسبت دهمین سالگرد

0: روایت بعدی که یک مجموعه بودن هیچ رابطه با مردم نداشتن بیرون شدن، مگر کسی صندوق رأی گذاشته که معلوم شود کی رأی داره و کی مردم داره و کی نداره. امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او پی دگه ببره جناب خیریس، لحاظ همچین چیز امکانش نیست. مردم ما، ریشه های ما و اون ما وجود دارد. روایت بعدی که وجود دارد مسئله این است که اینجا اختلافات هست و نمیفهم هم دیگر نمی پذیرن و بدیل وجود نداره. بدیل طالب احمد و محمود نیست، بدیل طالب پروسه است که همه ما و شما اصول و پروسه را با جان دل درک میکنیم. پروسه ای که یک حکومت انتقالی بیایه، قانون اساسی ما بیایه، لوی جرگه قانون اساسی برگزار شود، انتخابات بیایه که در نتیجه یک حکومت مشروع قابل قبول به همه.
1: فوزی کوفی از پیشین پارلمان افغانستان در این مراسم گفت که دشمنی طالبان با منطقه و مردم افغانستان زمینه را برای تغییر ایجاد کرده است و افزود که رهبران مخالف طالبان باید با استفاده از پایگاه مردمی که دارند برای تغییر در زندگی مردم تلاش کنند.
2: دشمنی را که با منطقه ایجاد کردن تبعیض که با جهان، خب از اول هم اینا در یک مجلس کاری مشترک نبودن و از هم مهمتر دشمنی که با مردم افغانستان اینا دارن و مهمتر از همه با 18 میلیون بیشتر زنانی که در کشور ما دارن، اینا همه فرصت های را برای ما ایجاد میکنه که ما یک تغییر عینی و بالفعل در کشور خود رقم بزنیم. ما امیدوار هستم که فرصت هایی را که امروز داریم، این فرصت ها که یک بخش کلانش راه مبارزه است که بزرگای مثل جناب انوری سیم و ده ها و صد ها بزرگی که امروز در کنار ما نیستن، شهید شدن، عروج ملکوتی داشتن، برای ما اینمی انگیزه را قوی تر بسازه که ما عامل تغییر در کشور خود باشیم. هر روزی که تیر بشه، اندی که ما نمیتونیم زندگی مردم خود عملا تغییر بتیم، این روز دیر است. ما باید هرچی زودتر با هم یک جا پویم. هرچند در بعضی بسیاری مسائل کلان چنانچه عامر سید مسعود گفتن ما اتفاق نظر وجود داره و از جمله ای که افغانستان یک کشور باید باشه که مردمش در تعیین سرنوشت مملکت خود در پرتو قانون اساسی، عدالت اجتماعی و مشارکت همگانی سهم داشته باشند، این الفاظ ضرورت داره که در قالب عمل اجرا شه و ما یقین داریم که زودتر این پروسه آغاز میشه. امیدوارم همه ما با تماس هایی که داریم، با تلاش هایی که داریم و با برنامه هایی که داریم عامل تغییر باشیم.
1: افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان میگه سیاست 50 ساله اسلام آباد در قبال افغانستان ناکام بوده است. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که پاکستان اکنون با دعوت از گروه های مخالف طالبان در پی ایجاد یک ائتلاف جدید است. به گفته خطک هدف اسلام آباد براندازی طالبان نیست، بلکه تغییر در رهبری و معادلات سیاسی افغانستان است.
3: حکومت پاکستان عالم تلاش میکنه که بازی های را در داخل افغانستان یعنی انجام بده. مثلا گروه های مخالف طالبان را بعض در پاکستان اینا دعوت میکنن، اینجا اینا تلاش میکنن یک ائتلاف بسازن. خب اینا مخالف نظام طالبانی نیستند اصلا. اینا امارات طالبان را هیچ وقت یعنی از بین نخواهند برد. تلاش اینها امی شاید پس کردن امی فرکسون حاکم قانونی، مثلا خودزاده عبت الله و یک افراد نزدیک بود، مگر اینا میخواند که طالبان بعض افرادی از افرادی که در حکومت جمهوری بیشتر وجود داشتن، اونا بعضی دوست های که در شمال افغانستان فعال هستن، میخواند از اینا یک ائتلاف بسازن. این بعضی ها را چرا پاکستان انجام میده؟ یعنی چرا مداخله میکنه در داخل افغانستان؟ باز حتما یعنی یک عکس العمل خو از افغانستان به اینجا خواهد رسید اگر پاکستان ادامه بده به می سیاستی که 50 سال او را آزمایش کرده است و سیاست ناکام ناموافق هست، او را چرا یعنی تغییر نمیده؟
1: مقام های امنیتی پاکستان میگویند در 5 روز گذشته دست کم 75 شبه نظامی در عملیات نیروهای امنیتی در ایالات بلوچستان کشته شدند. به گفته این مقام ها، عملیات مشترک ارتش، نیروهای مرزبانی و پلیس پس از حمله به یک پاسگاه پلیس در منطقه مانگی آغاز شد. منابع میگویند نیروهای دولتی همزمان عملیات زمینی و هوایی را در مناطق کوهستانی پیش میبرند. بر بنیاد گزارش ها در این عملیات ها از چارده سرطان تا کنون در بلوچستان ادامه دارد. در واکنش به رویدادهای تروریستی روزهای گذشته در ایالات بلوچستان و پاکستان تحسین‌های اعتراضی در شهرهای کویتا آغاز شده است. تحسینی که در اعتراض بر رویداد زیارت راه اندازی شده.

0: آن در منطقه کولاپاتک کویته ادامه دارد، اما تحسن مربوط به رویداد هنورک روز جمعه پایان یافت. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم فضل عزیز را از کراچی با خود داریم. فضل، در مورد عملیات نظامی ارتش پاکستان در بلوچستان چه جزئیات داریم؟
1: بله، دا پاکستان دا بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرپرست‌بگچی ادعا کرده ده چه په 15 جولای راهسه په بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې او په ځانګړي توګه د زیارت او نوړک په سیمو کې او د بلوچستان په نورو سیمو کې د پاکستان پوز ملیشی ځواک ایف سی او پولیسو په ګډ عملیات کړي دي چې ځمکني او هوایي عملیات په کې هم شامل دي. دی وایي چې په دې تیرو 15 ورځو کې د جمعې پورې 15 وسلوال چې د دې په وینا د ترهګري دی دا د بلوچستان په مختلفو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې دا عملیات چې د شابان نوم ورتور کړل شوی دی، کوم پیل کړل شوی دی، دا د 15 او 16 جولای ترمنځ چې د کوټې ښار سره نږدې په نوړک سیمه کې د یو پیښه شوې وه. وسلوال راغلي او هلته یې د ځایي خلکو سره نښته شوې وه. په هغې نښته کې 4 کسان ځایي ملکي وګړي وژل شوي او د 6 پورې نور جوبل شوي وو. د هغې نه وروسته په بل ورځ باندې بیا د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د پوز په وینا باندې چې وسلوال راغلي، دغلته یې د پولیسو په پوسته برید کړی، 9 پولیس سرتېري وژلي وو، بیا یې 18 تختولي وو، 18 نور هم هغه وخت وژل شو. د پاکستان د پوز په وینا چې کله امنیتي ځواکونه ورغلل او دغه پولیس سرتېري را خلاصول هغه هم وژل شو. بیا د دې نه وروسته یو بله پېښه وشوه چې د بیلې په سیمه کې د پاکستان د پوز په وینا بیلې په یو پوځي قافله باندې برید کړی او پای کې 11 سرتېري وژلي وو. خو د دې وړاندې د هنوړک او د زیارت د پیښو ذمواري او مسؤلیت چې د پاکستاني تحریک طالبان منلی و.
0: بسیار خوب، در واکنش به خشونت های اخیر در اطراف کویته هم اعتراض های نشست های اعتراضی برگزار شده، به چه جزئیات داری؟
1: د هنوړک د پیښو وروسته په کوټه کې اعتراضي پرلت پیل شوی او د پاغه پیښه کې چې کوم کسان وژل شوي وو د هغو د جسدونو سره. خو دغه پرلت بیا د جمعې په ورځ له هغې وروسته ختم شو یا پای ته ورسول شو چې د بلوچستان اعلی وزیر سرپرست‌بگچی او د هغه سر نور وزیران دغه پرلت کوونکو ته ورغلل. د هغوی غوښتنې ومنلې چې یو خو به دا کوم خلک چې مړه دي، مړه شوي دي، د هغو کورنیو ته مالي مرستې ورکول کېږي، د هغو د کورنیو غړي به په دولتي کچه ګمارل کېږي او د دغو کورنیو د ماشومانو زده کړې چې دي دا به ویډیا ورکول کېږي. خو د دې تر څنګ چې بیا د زیارت پیښه وشوه، د زیارت د پیښې وروسته په بلوچستان په کوټه هم په کوله پاټک سیمه کې بل پرلت پیل شو چې تر اوسه پورې دوام لري. د شپې ناوخته دغه پرلت د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر زیالنګور غلې د پرلتوالو سره خبرې شوې دي، خو دغه خبرې پایلې ته نه دي رسیدلې. د پرلتوالو سره چې افغانستان انټرنیشنل په خپله خبرې وشوې، دوی وویل چې د کورنیو چارو وزیر ورته د نن مازدیګر پورې وخت ورکړی دی، ښایي چې نن مازدیګر د دې خبرې بیرته پیل شي او دغه خبرې کمې نتیجې ته ورسی.
0: سپاسگزارم از همکارم فضل عزیز از کراچی. چند خبره کوتاه از افغانستان. کاهش کمک های بین المللی سازمان های تحت رهبری زنان در کشورهای بحران زده از جمله افغانستان را با خطر تعطیلی روبرو کرده است. به گفته بخش زنان سازمان ملل، از آغاز سال 2025 تا کنون دست کم 1 میلیون زن و دختر در جهان از دسترسی به خدمات حیاتی محروم شدند. این نهاد خواستار حمایت مالی از سازمان های زنان شده است. وزیر زراعت طالبان در سفر به دهلی نو خواستار گسترش همکاری های اقتصادی و تکنیکی با هند شد. آتالا عمری از استقبال مقام های هندی قدردانی کرده و هند را دوست خوب به قدیمی افغانستان خوانده است. او همچنین گفته این گروه امیدوار است با استفاده از تجربه هند بخش زراعت افغانستان را مدرن سازی کند. کارزار واکسین فلج کودکان از امروز در ولایت کنر و 5 فلسفاری نورستان آغاز می شود. نهاد افغانستان عالی از پولیو اعلام کرده که کودکان واجد شرایط همزمان واکسین تزریقی و قطره خوراکی پولیو را دریافت خواهند کرد. این نهاد از خانواده ها خواسته که با تیم های سیکی همکاری کنند تا همه کودکان واجد شرایط واکسین شوند. شماری از فعالان حقوق زن و اعضای جامعه افغانستان در برابر وزارت خارجه آلمان در برلین تجمع اعتراضی برگزار کردند. هدف این تجمع مخالفت با مشروعیت بخشی و طالبان از طریق تعامل‌های بین‌المللی اعلام شده. معترضان بر حمایت از حقوق زنان افغانستان و مخالفت با دیسازی روابط با طالبان تاکید کردند.
2: امروز در برابر وزارت خارجه آلمان در شهر برلین تعداد زیاد از معترضان آمدند تا اعتراض خودشان را در برابر حضور طالبان در اتحادیه اروپا بیان کنند. معترضین امروز از اتحادیه اروپا میخواهند که ارتباط گرفتن با طالبان به نحو به رسمیت شناسی گروه طالبان است که زنان افغانستان به نحو حذف سیستماتیک کردند. با این وجود که اتحادیه اروپا گفته سفر طالبان در بروکسل فقط به خاطر مسائل فنی است که اینا مهاجرین که قبول نشدن کیس مهاجرتشان پذیرفته نشده اونا را بتواند دوباره به افغانستان بفرسته، اما معترضین ایره باور نداره. در کنار اینجا یکی از معترضان حضور داره، از او بپرسیم که هدف دقیق اعتراضات چیست و معترضین از دولت آلمان و اتحادیه اروپا چی میخواهند؟
3: ما گروه آزادی خوان قوقنوس امروز تظاهرات برگزار کردیم روبروی ساختمان وزارت خارجه تا صدای خود را دولت آلمان برسانیم که از دست نگه داره در مشروعیت بخشیدن در گروه تروریستی طالبان. گروه تروریستی طالبان آپارتاید جنسیتی را در افغانستان داره اجرا میکنه و هر گونه صحبت کردن همکاری با این گروه این کار خیلی اشتباهی است و این اصلا در نفع هیچ کسی حتی در نفع خود دولت آلمان هم نیست. از همه اتحادیه اروپا و از دولت آلمان هم میخواهیم که از این کار دست نگه داره و در طالبان مشروعیت نباشه. طالبان یک گروه تروریستی است که افغانستان اشغال کرده.
2: ممنون از شما. من تا جایی که سخنرانی های معترضان شنیدم اینا اکثرشان از اتحادیه اروپا از دولت آلمان میخواهند که با دادگاه های بزرگ مثل آی سی سی مثل آی سی جی همکاری کنند تا حکم بازداشت هبت الله و حکیم حقانی به اجرا گذاشته شود تا این که اینا سهولت ایجاد کنند برای سفر طالبا به بروکسل و همچنان به نحو قدم بگذارند به راه برسمیت شناسی طالبان.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
4: مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او پی دگه ببره جناب خیریست؟
0: طالبان و چالش مشروعیت مردمی به باور مسعود در انتخابات آزاد مخالفان از طالبان پیش میگیرند. کوفی میگوید زمینه برای تغییر فراهم شده است. عملیات طرف جویانه ارتش پاکستان در بلوچستان. مقام های امنیتی میگویند 75 شبان نظامی در 5 روز کشته شدند. در ادامه این مجموعه خبری، جشن مذهبی در خانه خدایان اساطیری یونان. هزاران پیرو آیین چند خدایی در دامنه های آلپ گرد هم آمدند. واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته که تا پایان امروز مسئولیت عملات اشتباهی بر کشتی‌ها در تنگه هرمز را بپذیرد و تعهد کند که تنگه هرمز باز می‌ماند و عملات متوقف می‌شود. آمریکا ادامه مذاکرات با تهران را به پذیرش این درخواست مشروط کرده است. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که خودداری تهران از رعایت تعهد پیامدهای سختی در پی خواهد داشت. باراک راوید خبرنگار آکسیوس گزارش داده که مقام های جمهوری اسلامی پس از دو روز درگیری پراکنده در اوایل هفته با دولت ترامپ تماس گرفتند. به گفته او مقام های ایرانی در این تماس خواستار ادامه گفتگوها برای حل اختلافات میان دو طرف شدند. منابع گفتند که با وجود تنش‌ها در تنگه هرمز کانال مذاکرات میان تهران و دولت ترامپ همچنان باز است. آمریکا تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی و شماری از افراد و نهادهای مرتبط با آن اعمال کرده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن به منزوی کردن مشتبه خامنه ای و دیگر مقام های جمهوری اسلامی از نظام مالی جهان ادامه خواهد داد. در این دوره از تحریم ها علی انصاری شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی نیز به اتهام ارتباط با سپاه و مشتبه خامنه ای در فهرست قرار گرفته است. همکارم اردوان روزبیر از استودیوی واشنگتن با خود داریم. اردوان، در مورد ضرب الاجل آمریکا و ایران چه جزئیات داریم؟
5: پس از اینکه جمهوری اسلامی در عمل به گفته ایالات متحده آمریکا توافق هفته پیش رو نقض کرد با حمله به کشتی‌های نفتکش قطری و دیگر کشتی‌ها که در حال عبور از تنگه هرمز بودند، در عمل ایالات متحده آمریکا به گفته رسانه‌های آمریکایی دیگر چنان خوشبین به مسئله رسیدن به نتیجه با جمهوری اسلامی در سر تفاهم نیست. آقای ترامپ هم با تاکید بر اینکه آتش بس در عمل ملغا شده و چیزی دیگه به اسم آتش بس وجود نداره، اما تاکید کرده که جمهوری اسلامی در تلاش هستش که در تماس بوده حتی به وسیله واسطه ها و به طور مستقیم که به مذاکرات ادامه بدن و ترامپ گفته به هر حال به مذاکرات ادامه خواهند داد. اما الحدث تاکید میکنه که به نظر میسه یک گفتگوی تلفنی به زودی رخ خواهد داد که چهار طرفه خواهد بوده: ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان. در این مذاکره تلاش خواهند کرد تا به نتیجه‌ای برسند که منتهی به یک نشست در سوئیس باشه. اگرچه خبرگزاری وابسته به سپاه، خبرگزاری فارس، تاکید کرده چنین مذاکره‌ای وجود نخواهد داشت، جمهوری اسلامی اعلام کرده که مسئله مذاکرات فعلا متوقف خواهد شد و توافقی نیست. اما سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل به عکس آن چیزی که فارس گفته تاکید کرده که جمهوری اسلامی آماده هنوز توافق خواهد بود و در صورتی که حقوقش رعایت بشه آمادگی این رو داره که بخواد بر سر میز مذاکرات بشینه. اما در نهایت باید روشن بشه در روز شنبه آیا جمهوری اسلامی حاضر به دادن تعهد برای باز بودن تنگه هرمز خواهد تعهد خواهد داد یا خیر.
0: و دیروز هم تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی وضع شد. از این تحریم‌ها چه داریم؟
5: تحریم‌هایی که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده، چیزی که آقای بسنت امروز در شبکه ایکس هم منتشر کرده، در عمل در راستای همون اهدافی هستش که پیش از این هم اعلام شده بود. خشم اقتصادی مجموعه از تحریم‌هایی بوده که پیش از این وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا از ابتدای امر پس از آغاز به کار در این وزارتخانه تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی نمی‌تواند از زیر تحریم‌های جدی و مشخص و نقطه زنی های این تحریم ها فرار بکنه. آقای بسنت از ابتدای این تحریم ها با هدف قرار دادن مجموعه های در سایه جمهوری اسلامی، از جمله خزانه داری یا در واقع بانکداری جمهوری اسلامی، عملا باز هم با تحریم علی انصاری که نقش واسطه کارهای مشتبه خامنه‌ای رو در خرید املاک خارج از کشور بازی می‌کرده و همچنین صرافی های که پول های رمز ارز جمهوری اسلامی رو جا به جا میکنن، جلوی روند کمک های مالی جمهوری اسلامی برای گروه های نیابتی و تأمین منابع مالی جمهوری اسلامی برای عملیات های نظامیش رو در تلاش هستن خواهند گرفت. همونجور که آقای بسنت گفته هیچ نوع تداخلی بین مذاکرات و این تحریم ها وجود نداره و این تحریم ها به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد تا حصول نتیجه.
0: سپاسگزارم از همکارم اردوان روزبی از واشنگتن. تصاویر ماهواره‌ای اختصاصی CNN حاکی از نشانه‌هایی از تلاش احتمالی جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای CNN از فعالیت‌های قابل توجه در سایت طالقان دو در مجموعه نظامی پارچین خبر داده است. به باور کارشناسان مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای در این سایت نگهداری می‌شود. تصاویر همچنین رفت آمد موترها و تونل‌های یک سایت مشکوک را نشان می‌دهد. بیشتر رویترز نیز با استناد به تصاویر ماهواره‌ای شرکت وانتور از فعالیت در سایت‌های هسته‌ای نتنز، افوردو و اصفهان گزارش داده بود. شرکت وانتور گفته بود که این تصاویر از ادامه فعالیت این تأسیسات حکایت دارد. چند خبر کوتاه از جهان. دادستان فدرال آمریکا از بازداشت 8 نفر به اتهام همکاری در طرح حمله به کاخ سفید خبر داد. به گفته دادستان این افراد قصد داشتند سلاح، مواد منفجره، پهپاد و تجهیزات نظامی را برای حمله و کشتن ماموران فدرال فراهم کنند. دادستان میگوید مظنونان برای هماهنگی طراحی حملات و جذب نیرو از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کردند. ولادیمیر زلنسکی با امضای فرمانی از تشکیل فرماندهی ویژه برای حملات عمیق و دوربرد به خاک روسیه خبر داد. او گفته که این فرماندهی همه ی امکانات نظامی را برای هدف قرار دادن روسیه هماهنگ خواهند کرد. زلنسکی همچنان از تشکیل نیروهای واکنش سریع مشترک با قابلیت‌های پهپادی و پشتیبانی توپخانه‌ای خبر داده. پلیس بریتانیا یک مرد 26 ساله را به اتهام قتل آن ویدیکام وزیر پیشین دولت و سیاستمدار حزب رفرم بازداشت کرده است. پیکر این سیاستمدار 78 ساله روز پنجشنبه در خانه اش در جنوب غرب بریتانیا پیدا شد. پلیس میگه تاکنون هیچ نشانه ای از انگیزه تروریستی یا سیاسی در این قتل به دست نیامده و تحقیقات ادامه دارد. اسپانیا با نتیجه 2-1 بلژیم را شکست داد و جواز حضور در مرحله نیمه نهایی جام جهانی را به دست آورد. قرار است این تیم در مرحله بعدی حریف تیم ملی فرانسه شود. این نخستین حضور اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی از زمان قهرمانی این تیم در سال 2010 است. جایی که یونانیان و باستان آن را خانه خدایان می دانستند، این روزها میزبان و جشنواره مذهبی است. در دامنه های کوه آلپ هزاران تن گرده هم آمدند تا با نیایش آتش افروزی و آیین های سنتی خدایان اسطوره‌ای و طبیعت را گرامی بدارند. گزارش از نازه آشمیار.
6: 31 دور جشنواره پرومتیا، رویداد سالانه ای که پیروان آیین باستانی یونان در دامنه های کوه اولمپ یا اولمپوس برگزار می کنند. شرکت کنندگان با پوشیدن لباس های شبیه به پوشش مردم یونان باستان، با حمل مشعل سرودهای مذهبی خواندند، آتش روشن کردند و برای خدایان باستانی یا آنچی ما به عنوان الهه های اساطیری یونان می شناسیم، مانند زیوس خدای آسمان، هرا الهه ازدواج و نپتون خدای دریاها، اقیانوسها، زمین لرزه‌ها و اسب‌ها دعا و نیایش کردند. یکی از اشتراک کنندگان میگوید دلیل برگزاری این مراسم در دامنه کوه اولمپ این است که یونانیان باستان طبیعت را مقدس می‌دانستند و باور داشتند معبد واقعی خود طبیعت است.
7: این جشنواره جشنی است که هویت و فرهنگ یونانی در مرکز آن قرار دارد. ما خدایان خود را می‌پرستیم و همونطور که در اطراف می‌بینید طبیعت را نیز گرامی می‌داریم.
6: برگزار کنندگان میگویند این مراسم فقط یک بازسازی تاریخی یا نمایش سنت‌های قدیمی نیست، بلکه برای بسیاری از شرکت کنندگان یک آیین مذهبی واقعی است. آنها معتقدند خدایان یونان باستان همچنان حضور دارند و انسان میتواند از راه نیایش و احترام به طبیعت با آنها ارتباط برقرار کند. اشتراک کنندگان این جشنواره عمدتاً پیروان هلنیزم و دودکاتئیزم یا پرستش 12 خدای اولمپند. اما آیا این دین در یونان به رسمیت شناخته شده؟ آیین چند خدایی باور رایج مردم یونان پیش از گسترش مسیحیت بود. با گذشت زمان این آیین تقریباً از میان رفت. اما پس از سالها تلاش، دولت یونان در سال 2017 میلادی به این دین جایگاه رسمی به عنوان یک دین شناخته شده اعطا کرد. به این تصمیم به پیروان آن امکان داد که برخی مراسم مذهبی را به صورت رسمی برگزار کنند.
8: علاوه بر این که این آیین را 12 خدایی می نامند، از آن با عنوان چند خدایی نیز یاد می شود، زیرا خدایان بسیاری وجود دارند هر جا که بنگرید. ما نیز خود را خدایانی کوچک می دانیم که در دل طبیعت زندگی می کنیم و توانایی آن را داریم که رشد کنیم و به دستاوردهایی فراتر از انسانهای عادی برسیم، زیرا ذهن و روح خود را می گشاییم، با خدایانمان یکی می شویم و می توانیم کارهایی انجام دهیم که در جامعه امروزی ممکن نیست.
6: هرچند شمار پیروان این آیین در یونان زیاد نیست، اما هر سال افراد بیشتر برای شرکت در جشنواره پرومتیا به دامنه کوه اولمپ می آیند، جایی که برای آنها تنها یک کوه نیست، بلکه نماد از تاریخ، فرهنگ و باورهای باستانی یونان به شمار می رود. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: رسیدیم به پایان این مجموع خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. از ابراهیتن سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا بعد. وقت بخیر.
9: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
10: یک دقیقه خبر. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که رحمان لالا کنوال شهروند 29 ساله ای افغان که با کشتن یک عضو گارد ملی آمریکا و مجروح کردن شدید عضو دیگر در واشنگتن دی سی متهم است، پس از خودداری از خوردن غذا و نوشیدن آب در وضعیت بسیار وخیم به شفاخانه منتقل شده است. اسوسییتد پرس روز جمعه 19 سرطان گزارش داد که دادستان های فدرال در یک جلسه اضطراری دادگاه اعلام کردند که وضعیت جسمانی رحمان لال لکنوال به دلیل خودداری از دریافت غذای کافی به شدت وخیم شده و او برای حفظ جانش به شفاخانه دانشگاه جورج واشنگتن منتقل شده است. امید به مهتا قاضی دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا گفت که وضعیت صحی لکنوال به طور قابل توجه وخیم شده و او اکنون در شرایط بسیار دشوار قرار دارد.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
10: جوزف ایوان رئیس جمهور لبنان انتقادهای حزب الله از مذاکرات بیروت با اسرائیل را رد کرد و هشدار داد که مخالفان این راهن میخواهند فرمانده لبنان بار دیگر بهرم در دست جمهوری اسلامی تبدیل شود. ایوان روز جمعه 19 تیر در دیدار با اعضای فرکسیون پارلمانی جمهوری قدرتمند بر رهبری سمیر جعجع سیاستمدار لبنانی گفت انتقادها درباره مذاکرات با اسرائیل ارزش پاسخ دادن ندارد، زیرا لبنان بیشتر نیز چندین بار از جمله سال 1949 وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شده است. او تاکید بر حق حاکمیت لبنان برای گفتگوی مستقیم با اسرائیل افزود، از تصمیم خود برای پیش برده این مذاکرات عقب نشینی نخواهد کرد.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
18: منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان، جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. به گفته منابع، جمعه خان فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به فیض‌آباد رفته است. فصیح الدین فطرت و هیئتی از طالبان روز گذشته به نسی، پایگاه اصلی فاتح، سفر و با او دیدار کرده بودند. یک عکس رسیده به افغانستان انترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض‌آباد نشان می‌دهد. در همین حال جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله نیروهایش به یک لواح طالبان در منطقه سیاب ولسوالی راغ بدخشان در چهارشنبه شب 2 عضو این گروه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه، افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان فرستاده شده بودند. طالبان تا هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکرده است. درود به این برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. آقای مصداق خیلی زیاد خوش آمدید. تازه ها از بدخشان درباره وضعیت ولسوالی های درواز و جمعه خان فاتح چیست؟
19: درود بر شما آقای اجمل گرامی و همکاران شما. عرض کنم همون قسمی که در مقدمه گفتین شما هم اشاره کردین، تازه ترین اطلاعات خبر حاکی از آن است که جمعه فاتح یا فرمانده جمعه فاتح از ولسوالی نسای که مقر پایگاهش بود و انتظار می رفت که در اونجا به اصطلاح در برابر خواست های که هیئت طالبان یا هسته طالبان مشخصا هسته قندهار از آقای فاتح داشته، از اونجا مقاومت کنه و بالاخره مطالبات مشروع مشخصی داشته باشه خلاف این انتظار، حالا آمده در بدخشان. اما این که آمده خودش منظورم که بر رضایت خود آمده یا این که آورده شده، که آورده شدنش میتونه که به اصطلاح تطمیع شده باشه در بدل تعهد و وعده موقف مقام یا پولی آورده شده باشه، و اگر با رضایت خود هم که آمده باشه در یک گزارش دیگر یا روایت دیگر که آمده که در فیض آباد مذاکراتشان را با جانب طالبا با هیئت طالبا ادامه بدن. در هر حالت خبر این است که آقای جمعه فاتح آمده به فیض آباد و این که از این به بعد چی سناریوی محتمل است و چی تغییرات می آید در دیدگاه آقای جمعه فاتح یا در دیدگاه هیئت طالبان و مشخصا نظام طالبان که در برابر او چی تضمین می گیرند، اطلاعات خیلی موثق و درستی در دست نیست. ما تا جایی که تماس گرفتم با منابع مردمی البته محلی در خواهان و دروازها و راه‌ها و حتی در فیض آباد، فقط در حال حاضر سه به اصطلاح سناریو محتمل و مطرح است. اولی که آقای جمعه فاتح به زور چون لیدرسوز طالبان آقای فسیح الدین فطره رفته آورده شده، دستگیر شده به فیض آباد آورده شده. سناریوی دوم است که در بدل حالا شنیدیم به اساس منابع و گزارش های محلی و مردمی البته اینکه چقدر صحت داره یا نه، در بدل تعهد قرآنی به فیض آباد آورده شده که از اینجا به اصطلاح مذاکراتشان در فیض آباد ادامه بدن که به نتیجه مطلوبی برسن. و سناریوی سومی هم است که خب وعده های به اصطلاح پولی و سیاسی و موقف برای آقای جمعه فاتح داده شده و آمده به فیض آباد.
18: به هر حالش حالا آقای فاتح بالاخره به فیض آباد منتقل شدن، او هم با ضمانت آقای فطرت. این مسئله چقدر نشاندهنده تلاش طالبا برای مهار شکاف های داخلیشون خصوصا در بدخشان است که در این روزهای اخیر ما بیشتر شاهدش بودیم؟
19: ببینین، من شما عرض کنم که آقای مسئله آقای فاتح و مشکلی که آقای فاتح با طالبا یا با نظام طالبانی داره، این بخشی بسیار کوچکی مشکلات بدخشان در برابر طالبان میتونه باشه. این یک نمونه و یک مثالش است. این گونه موارد و نارضایتی ها در بدخشان به نهایت زیاد هست، وجود دارد، بر بعضی اون نارضایتی ها و شگاف ها رسانه ایشته و بعضی نشده. حالا اگر طالبان گیریم که با آقای فاتح کنار آمدن و مذاکرات کردن و در بدل شرایط مشخص و مشروط با هم آشتی کردن، اما موزلی بدخشان و نارضایتی که در بدخشان در برابر طالبان شکل گرفته ریشه در دیگر مسائل دارد، ریشه در غارت منابع مردمی و طلای بدخشان داره، ریشه در این داره که سیلی از نیروهای غیر بومی در بدخشان رفتن، با مردم بی‌حرمتی میکنن، حریم خصوصی مردم را نقض میکنن، زبان اونها را، زبان ارتباطی اونها را مردم نمیدونه، و مشکلات بدخشان در حقیقت در این سطح هست. یعنی تنها با آقای فاتح خلاصا نمیشه که ما تصور کنیم اگر این مشکل حل شد مشکل بدخشان در کل حل است. به هر حال این میتونه بخشی از تلاش های طالبا در راستای قسمی که شما اشاره کردین، در راستای به اصطلاح پر کردن اون شکاف های باشه که در بدخشان وجود داره. اما ما که از بدخشان هستم و به اصطلاح با مردم در تماس هستم، فکر میکنم از بدخشان تنها در همین مسئله آقای فاتح خلاصه نمیشه.
18: درست، شما مسئله بدخشان دلایل مختلفش مطرح کردین، اما یکی از بحث‌هایی که بسیار زیاد مطرح بود همین اختلاف‌های آقای فاتح و ایستادن در برابر نظام طالبانی تا حتی تا مرز درگیری ها هم رسید. زمانی که ما دیدیم نیروهای طالبان از بخشای مختلف به نصیر رفتن و نصیر به گونه محاصره کردن و بالاخره اطلاعات که ما به دست آوردیم مذاکرات پنهانی هم اونجا صورت گرفت و سرانجام امروز گپ به جای رسید که آقای فاتح را به فیض آباد یا دعوت کنن یا به زور بیارن. حالا سوال مهم ای است که آقای فاتح تنها کسی بوده در جریان چند روز پسین که استادگی کرد و صدای مخالفت بلند کرد و حالا هم به نحو با ضمانت به فیض آباد آورده شده. این ضمانت ها چقدر میتونه اجرایی باشه از نظر شما که دلایل مختلف را به چالش های بدخشان بشمردین؟
19: ببینین اگر ما به اصطلاح مصادیق و نمونه های تاریخی را در این گونه موارد در نظر بگیریم و بررسی کنیم میبینیم که این گونه تعهدات حالا تعهد قرآنی باشد، تعهد لفظی باشد، هر آن گونه تعهدی که باشد در حقیقت دامی هستند برای گرفتاری کسایی که در برابر این گونه نظام های ایدئولوژیک و نظام های به شدت بسته و قومی قد علم میکنن، انتقاد میکنن یا به اصطلاح دست به مبارزه مسلحانه میبرن. نمونه های تاریخیش وجود داره که همه مردم افغانستان ما و شما میفهمیم، دیدیم که این تعهدات چقدر سست هستن و چقدر بی‌بنیاد هستن و چقدر فریبکارانه هستن. نگرانی همه به شما الان مردم بدخشان اگر آقای جمعه فاتح به عنوان یک بدخشانی پذیرن و قبول کردن ای است که با این دامی که طالبان تنیدن آقای فاتح از اون پایگاه بسیار مبسوط و محکمی که داشت به ساده ترین شکل ممکن بیرون کردن و هر آن به اصطلاح سناریو در برابر آقای فاتح محتمل است که از حذف فیزیکی تا تبعید سیاسی در درون افغانستان و حتی شاید بیرون از افغانستان هم این مسائل مطرح باشه. اگر طالب ها برای این که بدنام نشن، چون آقای فاتح تصاویر شما در رسانه های اجتماعی دیدین که برای این نظام به شدت قومی به گفته خودش مبارزه کرده و خون داده و زخمی شده، حالا اگر این را حذف کنن قطعا که اینا زیر سوال میرن و بیشتر به بدنامی اینا تموم میشه. آقای مولای مهدی را اینا این گونه حذف کردن، مولای صمیم که در بدخشان نگاهی مطرح بود در مسجد انتحار شد در اونجا حذف شد. نمونه های زیادی وجود داره. از این منظر هم طالب ها حالا نمیتونن به اصطلاح و تصمیم نهایی را نتونستن بگیرن که با آقای فاتح چی کنن. اگر این باشه که در بگذارن در رسوالی نسایی باشه، به اصطلاح این همه سوالاتی که در ذهن مردم خلق شده و به اصطلاح که مبارزه میکن در برابر طالبا، این چی گونه بشه؟ و اگر حالا اگر حذف نکنن خب یک چالش است برای از اینا. به هر حال سناریوهای مختلفی در این مورد مطرح است. بله
18: بله بله. خب بالاخره حالا به نحوی به یک توافق احتمالی رسیده رهبری طالبان با آقای فاتح که به فیض آباد آمدن و بالاخره شاید اونجا هم مذاکرات چنزنی های هم صورت بگیره. اما در کل مسئله فاتح و رفتنشون به فیض آباد به نظر شما چقدر تاثیر میتونه بر توازن قدرت در میان فرماندهان محلی و رهبری مرکزی طالبان داشته باشه؟ منظورم از فرماندهان محلی بیشتر کسایی است که مثلا در ولایت های مثل بدخشان و شاید هم سمنگان و بلخ و دیگه ولایت ها به نحو به لحاظ تقسیم قدرت ناراض به نظر میرسن، اما صدای خود بلند کرده نمیتونن.
19: ببینین آقای اجمل سوال بسیار خوبی رو مطرح کردین. مشخصا پس از اینکه خب اختلافات آقای فاتح با هسته طالبان مشخص شد و آفتابی شد، انتظارات از آقای فاتح این بود که حالا این آدم جغرافیا داره، عقبه جنگی داره، نیروی لازم داره و مهمتر از همه اینها دلایل قانونی، اخلاقی و حتی دینی و مذهبی برای مشروعیت استادگیش در برابر طالبات داره. اما این که این آقای فاتح حالا چگونه به اصطلاح راه دیگری را در پیش گرفت و آمد و اعتماد کرد، با توجه به این که ما پیشتر نمونه های زیادی ارائه کردم و مثال زدم که در گذشته ها فرماندهان محلیشون طالبا با اندکترین انتقاد سربنیست کردن، حالا این که آقای فاتح چگونه آمده اعتماد کرده با این همه رفتارهای روشنی که اینها در گذشته داشتن، این واقعا محل سوال است و جای سوال داره. به هر حال نارضایتی های زیادی وجود داره در درون طالبا و حتی در جنای قندهار و شبکه یک قندهار شما میشنوین که به اصطلاح یک قوم یک زبان هستن. این که اختلافات طالبان در سطح بدخشان و سمنگان مسئله است که هیچ کسی را انکار کرده نمیتونه و در نهایت آهسته آهسته کسایی که با اینها به اصطلاح خودشان بیعت کردن و پی میبرن با برنامه های قومی این گروه و با برنامه های ایدئولوژیک که دارن آهسته آهسته پی میبرن و روزی بالاخره این اختلافات بزرگتر میشه و انفجار میکنه به اصطلاح.
18: آقای فاتح در 3-4 هفته پسین در واقع تنها کسی بود که صدا بلند کرده بود، صدای مخالفت و ایستادگی کرده بود. حالا گیریم تسلیم شدن یا به توافق رسیدن یا به نحو کنار می آین. فکر میکنین با حل مشکل فاتح وضعیت در بدخشان تغییر میکنه و دیگر مقاومت اونجا شکل نمیگیره؟ اگرچه که شما پیشتر هم اشاره کردین که مشکل بدخشان کلانتر از این مسئله است، اما حالا حرف ای است که فرصت برای سر بلند کردن یا صدای مخالفت بلند کردن وجود داشته می باشه؟
19: ایره من صادقانه خدمت شما عرض میکنم که در حال حاضر در درون بدخشان گروه های چرکی بسیار زیاد فعال است، فعالیت میکنن عملا در بعضی ولسوالی ها، در بعضی قریه ها. من مشخصا نام گرفته نمیتونم. شما پیشتر مثال زدین از حمله ای که به اصطلاح جبهه آزادی در سیاب، جایی از به نام سیاب در ولسوالی به اصطلاح راقستان در برابر طالبان انجام داده. این گونه صدها نیرو و گروه های چرکی، حالا اگر گزاف باشه بگیم، ده ها تا قطعا وجود داره و من شخصا خبر دارم. پیشترم عرض کردم که جمعه فاتح یک مثال بسیار کوچکی از مشکلات و
18: اما جمعه خان فاتح از بدنه خود طالبان جدا شده و نارضایتی اعلام نارضایتی کرده، اما دیگه گروه هایی که می جنگن ممکن بله، زیاد کسایی زیاد گروه هایی هستن که از بدنه طالب جدا نشدن، مستقل هستن.
19: نقطه جالبی مثلا در اینجا شما تصور کنین که وقتی یک کسی که به گفته خودش اومده به نظام طالبانی خون داده و مبارزه کرده و جهاد کرده این گونه نارضایتی داره و ناراض هست و تا درگیری مسلحانه و درگیری نظامی با این گروه پیش میره، کسایی که غیر طالب هستند و به اصطلاح در برابر طالب هستند نارضایتی و به اصطلاح عقده اونها را در برابر طالب تصور کنین که اگر روزی اون عقده ها میدان شوه و انفجار کنه چی بلایی بر سر طالب میاد.
18: بسیار زیاد تشکر از شما حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه ما را همراهی کردید. وقتتون خوش. خدا نگهدار. We'll be right back.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان. ادامه درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد از تنگه هرمز بازار انرژی را تحت فشار نگه داشته است، در حالی که در روزهای گذشته تنها شمار محدودی از کشتی ها از این آبراه عبور کردند، بهای نفت در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارد. خبرگزاری رویترز جمعه 19 سرطان گزارش داد بهای نفت برند با 4 سنت افزایش به 76 دلار و 34 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وستکس سنت میدیت امریکا نیز با 7 سنت افزایش پشکه 72 دلار و 500 سنت معامله شد. برند در استانه ثبت حدود 6% و نفت امریکا در استانه ثبت حدود 5% رشد هفتگی قرار دارد. همزمان با این تحولات، هند از ساخت ذخیره گاه راهبردی جدید نفت خبر داد. تحلیلگران میگویند با وجود عقب نشینی قیمت ها از اوج میانه هفته، بازار همچنان تحت تاثیر ریسک قابل توجه اختلال در عرضه قرار دارد، زیرا تردد کشتی ها در تنگه هرمز هنوز به شرایط عادی باز نگشته و زمان بازگشایی کامل این مسیر مشخص نیست. با این حال، امیدواری به بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماسی از افزایش بیشتر قیمت ها جلوگیری کرده است. مقام‌های سوریه اعلام کردند که عاملان بمب‌گذاری‌های اخیر در دمشق در جریان عملیات نیروهای امنیتی در مرکز و اطراف پایتخت بازداشت شدند. با گفته مقام‌ها، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این شبکه با گروه داعش در ارتباط بوده است. احمد الدلالتی، رئیس امنیت داخلی دمشق، روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی اخباری گفت تحقیقات اولیه درباره عاملان بمب‌گذاری‌های 7 جولای نشان می‌دهد این گروه با داعش در ارتباط بوده است. او افزود یکی از اعضای این گروه را شناسایی کردیم و با زیر نظر گرفتن او موفق شدیم سایر اعضای شبکه را نیز شناسایی و بازداشت کنیم. دو انفجار روز سه‌شنبه همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دمشق را لرزاند. این انفجارها در نزدیکی هتل رخ داد که مکرون در آن اقامت داشت. خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد نیروهای امنیتی محل دو بمب را شناسایی کرده بودند، اما این بمب‌ها پیش از سازازی منفجر شدند. وزارت کشور سوریه نیز اعلام کرد که مواد انفجاری بکار رفته ابتدایی بودند. پیشتر انس خطاب وزیر داخلی سوریه از بازداشت گروه مسئول این حملات خبر داده و گفته بود هویت اعضای آن پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد. در حمله انتحاری و مسلحانه به خانه میرشفیق الرحمن منگل از رهبران حزب مردم پاکستان و چهره بانفوذ قبیله‌ای در خضدار بلوچستان دست کم 14 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. 5 مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. مقام‌های پلیس و امنیتی این کشور گفتند که این حمله روز چهارشنبه انجام شد و منگل از آن جان سالم به در برد. اطلاعات مربوط به این خبر روز جمعه توسط نهادهای امنیتی پاکستان منتشر شد. با گفته مقام ها، یک مهاجم انتحاری ابتدا مواد انفجاری همراهش را در در ورودی اصلی خانه منفجر کرد. این انفجار دروازه ورودی را ویران کرد و راه را برای ورود مهاجمان دیگر باز کرد. پس از آن چند مهاجم مسلح وارد مغبطه خانه شدند و به گونه پراگنده تیراندازی کردند. نیروهای امنیتی مستقر در این خانه با مهاجمان درگیر شدند. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور نوشتند که این درگیری ها نزدیک به 3 ساعت ادامه یافت و هر 5 مهاجم در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. سرفراز بختی وزیر اعلی بلوچستان این حمله را محکوم کرد. او گفت دولت، مردم و نهادهای امنیتی این کشور برای شکست تروریسم متأهل هستند. مقام‌های اندلس اعلام کردند که در پی آتش گرفتن جنگلی که بسارت در استان آلمریا در جنوب اسپانیا گسترش یافته است، 11 نفر جان باختند. حدود 150 آتش‌نشان برای مهار حریق تلاش می‌کنند و عملیات جستجو نیز با توجه به احتمال مفقود بودن افراد بیشتر ادامه دارد. آنتونیو سانز، وزیر بهداشت امور ریاست جمهوری و امور اضطراری دولت محلی اندلس، جمعه 19 تیر گفت آتش بسارت بسیار زیاد در مناطق جنگلی اطراف لاس گالیدوس گسترش یافت و بخش روستای بدار را تحت تاثیر قرار داده است. با گفته سانز، مقام ها از ساکنان خواسته بودند در خانه های خود بمانند، اما به نظر می رسد قربانیان زمان جان باختند که تصمیم گرفتند با خودروهای خود منطقه را ترک کنند. او گفت 4 نفر که به دلیل قرار داشتن فرمان خودرویشان در سمت راست به نظر می رسید بریتانیایی باشند، در یک خودرو جان باختند. 7 قربانی دیگر نیز پس از رها کردن خودروهای خود و تلاش برای فرار به پیاده از مسیر خارج از مسیر تعیین شده برای تخلیه جان خود را از دست دادند. صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که آلمان با آمریکا برای خرید موشک‌های کروز دوربرد تماهاک و سامانه‌های پرتاب تایفون به توافق رسیده است. فریدریش مرتز گفت این توافق بخشی از برنامه برلین برای تقویت بازدارندگی و پر کردن خلای دفاعی آلمان در چارچوب ناتو است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 18 سرطان گزارش داد که این توافق پس از ماه‌ها ابهام درباره برنامه استقرار موشک های دوربرد آمریکا در آلمان اعلام شد. پیشتر واشنگتن طرح استقرار یک واحد آمریکایی مجهز با موشک‌های تاماهاوک در آلمان را مطرح کرده بود، اما پس از تصمیم آمریکا برای کاهش حضور نظامی خود در این کشور، آینده این برنامه در حاله ای از ابهام قرار گرفت. بر بنیاد گزارش‌ها این توافق در حاشیه نشست اخیر سران ناتو در انقره نهایی شده است. گفته می‌شود آلمان و آمریکا قصد دارند مرحله اجرایی این توافق را تا اوایل سال بلند تکمیل کنند. با این حال تاکنون جزئیات درباره تعداد موشک‌های خریداری شده یا ارزش این قرارداد منتشر نشده است. موشک تماهاک با برد بیش از 1600 کیلومتر یکی از مهم‌ترین موشک‌های کروز ارتش آمریکا به شمار می‌رود. تایفون نیز امکان شلیک موشک های تماهاک و دیگر موشک های دوربرد را از سکوهای زمینی فراهم می کند. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز پنجشنبه گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر این کشور در نشست کمیسیون نظامی مرکزی حزب بر نوسازی ارتش و تقویت توان دفاعی تاکید کرده است. این خبرگزاری افزود که پیونگ یانگ تصمیم های تازه‌ای برای تقویت توان هسته‌ای خود از نظر تعداد و کیفیت اتخاذ کرده است. بر اساس این گزارش کیم جونگ اون گفته است که امنیت کره شمالی و صلح واقعی تنها با در اختیار داشتن یک نیروی نظامی قدرتمند که توان مقابله با همه تهدیدها را داشته باشد تضمین می شود. خبرگزاری دولتی کره شمالی افزود که رهبر این کشور در این نشست دستورهای برای نوسازی زیرساختهای فنی، سامانه‌های رزمی، گسترش و تقویت نیروهای هسته‌ای و استانداردسازی، تخصص‌سازی و مدل‌سازی پایگاه‌های نظامی صادر کرده است. در این نشست همچنین درباره افزایش نقش اداره کل شناسایی کره شمالی و نهادهای اطلاعاتی نظامی این کشور با هدف تقویت توانایی های شناسایی اطلاعاتی و جمع‌آوری داده های امنیتی گفتگو شده است. سازمان بهداشت قاره آمریکا روز پنجشنبه 18 سرطان هشدار داد که کمبود آب آشامیدنی سالم، ازدحام در اردوگاه‌ها، اختلال در خدمات پزشکی و کاهش پوشش واکسیناسیون خطر شیوع بیماری‌های واگیردار را در منطقه زلزله زده ونزوئلا به شدت افزایش داده است. جارباس باربوسا، رئیس سازمان بهداشت قاره آمریکا گفت بزرگترین تهدید در هفته‌های آینده کمبود آب آشامیدنی سالم، اختلال کنترل در خدمات دسته‌ای، کاهش پوشش واکسیناسیون و ازدحام در اردوگاه‌ها خواهد بود. او هشدار داد که این شرایط می‌تواند زمینه شیوع بیماری‌های تنفسی، گوارشی و دیگر بیماری‌های واگیردار را فراهم کند. سازمان ملل تیم‌های را برای ارائه خدمات حمایت روانی و اجتماعی به بازماندگان به ویژه زنان و کودکان اعزام کرده است. سازمان بهداشت قاره آمریکا همچنان اعلام کرد که با همکاری های وزارت صحت ونزوئلا نظارت بر بیماری ها و ارائه خدمات صحی اضطراری در مناطق آسیب دیده را گسترش داده است. سیرو گارتا مدیر بخش وضعیت های اضطراری صحی این سازمان گفت که نظام صحی ونزوئلا پس از سالها بحران اقتصادی به شدت تضعیف شده و مهاجرت گسترده کارکنان صحی نیز توان این کشور را برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان کاهش داده است. او افزود بسیاری از مراکز درمانی برای رسیدگی به بیماران اورژانسی طراحی نشده بودند، پس از زمین لرزه ها برای درمان مجروحان تجهیز شدند. معمولا با ساختمان های وزارتخانه ها و ریتم آرام زندگی می شناسند، اما پایتخت خاکستری ترکیه چند روز مانده به اجلاس سران ناتو و طول دو روز برگزاری آن تغییر چهره داد. از چند روز قبل از شروع نشست ناتو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 16 و 17 تیر مسیرهای منتهی به مجتمع ریاست جمهوری یکی پس از دیگری بسته شدند. موانع فلزی جای خودروها را گرفتند و در اطراف هتل محل اقامت هیئت ها حضور نیروهای امنیتی دائمی شد. این چیزی که در شهر جلب توجه میکرد سکوت بود. خیابانهایی که معمولا در ساعات کاری پر رفت و آمد هستند تقریبا خالی شدند. کارمندان در 9 منطقه آنکارا برای یک هفته به مرخصی اداری فرستاده شدند تا ترافیک پایتخت به حداقل برسد. حتی برگزاری مراسم و برنامه های مانند جشن های فارغ التحصیلی و عروسی نیز برای یک هفته ممنوع اعلام شد. فرمانداری هر نوع پیمایی و تجمع اعتراضی را قدغن کرد و عملا تنها ماموریت پایتخت میزبانی از مهمترین نشست امنیتی جهان اعلام شد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد که از سال 2025 تا اکنون بیش از 20 طرح مرتبط با جمهوری اسلامی از جمله طرحهای ترور، آدمربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از نیروهای نیابتی از سوی پلیس و نهادهای امنیتی این کشور مختل یا متوقف شده است. این آمار پنجشنبه 18 سرطان در نشست رسانه‌ای پلیس ضد تروریسم بریتانیا در نیو اسکاتلند یارد لندن اعلام شد. نشستی که با بررسی تازه‌ترین تهدیدهای امنیتی خارجی و داخلی علیه بریتانیا اختصاص داشت. با گفته مقام‌های پلیس، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پلیس ضد تروریسم و سازمان امنیت داخلی بریتانیا اکنون با مقابله با فعالیت دولت‌های متخاصم اختصاص دارد. در این بخش از روسیه، چین و جمهوری اسلامی به عنوان دولت‌های متخاصم نام برده شده است. با گفته پلیس این دولت‌ها با استفاده از جاسوسی، حملات سایبری، عملیات نفوذ و نیروهای نیابتی در پی تضعیف دموکراسی بریتانیا هستند. مقام‌های پلیس ضد تروریسم بریتانیا همچنان تاکید کردند که بخش مهم از منابع خود را صرف مقابله با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خاک بریتانیا می‌کنند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سبزی نها ناشاد در باغ، چه کسک و سردبادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باه. به سربستان زبس شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. به رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. هفت صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبر کنم.
1: مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او پی دگه ببره جناب خیریست؟
0: طالبان و چالش مشروعیت مردمی به باور مسئول در انتخابات آزاد مخالفان از طالبان پیش میگیرند. کوفی میگه زمینه برای تغییر فراهم شده است. موج تازه یا وارگی مهاجران افغان. کارزار اخراج افغانها از پاکستان وارد دومین روز شد. پلیس پشاور درباره بدرفتاری با مهاجران هشدار داد. و تحرکات تازه در سایت های هسته‌ای ایران. CNN از احتمال بازسازی برخی تأسیسات خبر داد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی روایت‌های مربوط به اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد کرد. و این اظهارات را در نشستی به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت سید حسین انوری از فرماندهان پیشین جهادی مطرح کرد. مسعود گفته ادعای اختلاف میان مخالفان طالبان بخش از تلاش برای تضعیف آنان است و همچنان مدعی شده که در صورت برگزاری انتخابات آزاد چهره‌های با پایگاه مردمی از جمله عبدالرشید دوستم از طالبان پیشی خواهند گرفت.
1: روایت این که مخالفین طالب متفرق و تکه تکه و پارچه پارچه و پاشان نیستیم، همچین چیزی هیچ وقت ما نباید زبان باز کنیم که ما متفرق و باواره و بیچاره و بالاخره دیگه تکه تکه هستیم. نیستیم، بلکه متحد، یک دست و باورمند روی اصول و ارزش هایستیم که بیان. روایت بعدی که

0: پروسه‌ای که یک حکومت انتقالی بیاید، قانون اساسی ما بیاید، لوی جرگه قانون اساسی برگزار شود، انتخابات بیاید که در نتیجه یک حکومت مشروع قابل قبول به همه.
1: فوزیه کوفیوز و پیشین پارلمان افغانستان در این مراسم گفت که دشمنی طالبان با منطقه و مردم افغانستان زمینه را برای تغییر ایجاد کرده است و افزوده که رهبران مخالف طالبان باید با استفاده از پایگاه مردمی که دارند برای تغییر در زندگی مردم تلاش کنند.
2: دشمنی را که با منطقه ایجاد کردن تبعیض که با جهان، خب از اول هم اینا در یک وجه کاری مشترک نبودن و از هم مهمتر دشمنی که با مردم افغانستان اینا دارن و مهمتر از همه با 18 میلیون بیشتر زنانی که در کشور ما دارن، اینا همه فرصت های را برای ما ایجاد میکنه که ما یک تغییر عینی و بالفعل در کشور خود رقم بزنیم. ما امیدوار هستم که فرصت هایی را که امروز داریم، این فرصت ها که یک بخش کلانش راه مبارزه است که بزرگای مثل جناب انوری سی و ده‌ها و صدها بزرگی که امروز در کنار ما نیستند شهید شدند، عروج ملکوتی داشتند، برای ما اینمی انگیزه را قوی تر بسازه که ما عامل تغییر در کشور خود باشیم. هر روزی که تیر بشه، یعنی که ما نمیتونیم زندگی مردم خود عملا تغییر بدیم، این روز دیر است. ما باید هرچی زودتر با هم یک جا پویم. هرچند در بعضی بسیاری مسائل کلان چنانچه عامر سید مسعود گفتن ما اتفاق نظر وجود داره و از جمله ای که افغانستان یک کشور باید باشه که مردمش در تعیین سرنوشت مملکت خود در پرتو قانون اساسی، عدالت اجتماعی و مشارکت همگانی سهم داشته باشند، این الفاظ ضرورت داره که در قالب عمل اجرا شه و ما یقین داریم که زودتر این پروسه آغاز میشه. امیدوارم همه ما با تماس هایی که داریم، با تلاش هایی که داریم و با برنامه هایی که داریم عامل تغییر باشیم.
1: آپراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان میگوید سیاست 50 ساله ای اسلام آباد در قبال افغانستان ناکام بوده است. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که پاکستان اکنون با دعوت از گروه های مخالف طالبان در پی ایجاد یک اطراف جدید است. به گفته خطک، هدف اسلام آباد براندازی طالبان نیست، بلکه تغییر در رهبری و معادلات سیاسی افغانستان است.
3: حکومت پاکستان عالم تلاش میکنه که بازی های را در داخل افغانستان یعنی انجام بده. مثلا گروه های مخالف طالبان را بعض در پاکستان اینا دعوت میکنن، اینجا اینا تلاش میکنن یک ائتلاف بسازن. خب اینا مخالف نظام طالبانی نیستند اصلا، اینا امارات طالبان را هیچ وقت یعنی از بین نخواهند برد. تلاش اینها امی شاید پس کردن امی فرکسون حاکم قانونی مثلا اخوندزاده آیت الله و یک افراد نزدیک به او، مگر اینا میخواند که طالبان بعض افرادی از افرادی که در حکومت جمهوری بیشتر وجود داشتن، اونا بعضی دوست های که در شمال افغانستان فعال هستن، میخواند از اینا یک ائتلاف بسازد. این بعضی ها را چرا پاکستان انجام میده؟ یعنی چرا مداخله میکنه در داخل افغانستان؟ بس حتما یعنی یک عکس العمل خو از افغانستان به اینجا خواهد رسید اگر پاکستان ادامه بده به همین سیاستی که 50 سال او را آزمایش کرده است. و سیاست ناکام ناموافق هست، او را چرا یعنی تغییر نمیده؟
1: چند خبر کوتاه از افغانستان. پلیس ترکیه در 6 ماه نخست سال جاری حدود 19600 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. آمار اداره مهاجرات ترکیه نشان می‌دهد که افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در آن کشور قرار دارند. مقام‌های ترکیه می‌گویند که در مجموع نزدیک به 70000 مهاجر بدون مدرک در این مدت در سراسر کشور بازداشت شده‌اند. وزیر زراعت طالبان در سفر به دهلی نو خواستار گسترش همکاری های اقتصادی و تکنیکی با هند شد. آتالا عمری از استقبال مقام های هندی قدردانی کرده و هند را دوست خوب و قدیمی افغانستان خوانده است و همچنین گفته این گروه امیدوار است با استفاده از تجربه هند بخش زراعت افغانستان را مدرن سازی کند. کارزار واکسین فلج کودکان از امروز در ولایت کنر و 5 ولسوالی نورستان آغاز می شود. نهاد افغانستان عالی از پولیو اعلام کرده که کودکان با جد شرایط همزمان واکسین تزریقی و قدرهای خوراکی پولیو را دریافت خواهند کرد. این نهاد از خانواده ها خواسته که با تیم های صحی همکاری کنند تا همه کودکان با جد شرایط واکسین شوند. در دومین روز کارزار اخراج مهاجران افغان از پاکستان، فرمانده پلیس پشاور به نیروهای این شهر درباره نحوه برخورد با مهاجران افغان هشدار داده است. او گفته هر پلیسی که از مهاجران پول بگیرد یا با آنان بدرفتاری کند مجازات خواهد شد. همزمان سایل شاهین خواستار

0: افزایش همکاری کمیساریای عالی پناهندگان با مهاجران بازگشت از پاکستان و ایران شده است. او در دیدار با نماینده این نهاد گفته که بازگشت کنندگان و سرپناه خدمات صحی و فرصت‌های شغلی نیاز دارند. در پای بالا گرفتن تنش‌ها میان پاکستان و طالبان، اسلام‌آباد اعلام کرده که دور دیگری از اخراج افغان‌ها را آغاز کرده است. حکومت این کشور گفته که در مرحله نخست 20,000 افغان تنها از پشاور اخراج می‌شوند. نقیب بیان گزارش می‌دهد.
1: پاکستان، جایی که نزدیک به 40 سال میزبان مهاجران افغان بود، جایی که هم مجاهدین و هم طالبان از آنجا جنگ و جهاد را علیه حکومت‌های گذشته پیش بردند و روابط محکم با حکومت، ارتش و استخبارات آن کشور داشتند. حالا اما این کشور در حاکمیت نزدیکترین دوستانشان آستین به اخراج مهاجران بالا زده. سازمان ملل میگوید که تا حال نزدیک به 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند که بیشتر آنها از پاکستان است. پاکستان در 2 سال اخیر مرحله به مرحله تلاش کرده کشورش را از وجود مردمی که این سرزمین را خانه دومشان میدانستند پاک کند. با تازگی اسلام آباد اعلام کرده که دور دیگری از اخراج افغانها را آغاز می کند. در این دور 20,000 مهاجر افغان تنها از پشاور اخراج می شوند. در گذشته پاکستان حتی آنهایی را که سند و ویزه اقامت هم داشتند اخراج کرده است. اما در این طرف جایی که 5 سال می شود طالبان حاکمیت دارند، نه برنامه برای اسکان مجدد است، نه کار و نه چیز برای امرار زندگی. برخی از مهاجرانی که از پاکستان اخراج شدند، زمین و خانه خود را فروخته بودند تا در پاکستان بتوانند زندگی بخور و نمیر دست پا کنند. این تعداد حتی امان بخور نمیر را از دست دادند و به سرزمین برگشتند که رهبر آن فقر را از جانب خدا می داند و آموزش و کار زنان و حتی گشت گذار آنها را ممنوع کرده است.
2: شرایط افغانستان نه تنها بر تمام افغان ها بلکه بر تمام دنیا معلوم است که اونجا دختر خانم ها و خانم ها از هیچ نوع حق و حقوق اولیه انسانی خودتا برخوردار نیستن حال حاضر. پس چی برسه که ما اونجا برم و فعالیت داشته باشم و کار بکنم؟
1: طالبان با سیاست های خود افغانستان را به کشور ترسناک تبدیل کردند که حتی جامعه جهانی دیگر مانند گذشته میل برای کمک های بشر دوستانه ندارد. پاکستان در حال مرحله دیگر از اخراج را روی دست گرفته که سازمان ملل میگوید حدود 600,000 افغانی که پس از بازگشت طالبان به پاکستان پناه برده اند به حفاظت نیاز دارند و نباید اخراج شوند. نقیب بیان، لندن.
0: مقام های امنیتی پاکستان میگویند در 5 روز گذشته دست کم 75 شبه نظامی در عملیات نیروهای امنیتی در ایالات بلوچستان کشته شدند. بگفت این مقام ها عملیات مشترک ارتش، نیروهای مرزبانی و پلیس پس از حمله به یک پاسگاه پلیس در منطقه مانکی آغاز شد. منابع میگویند نیروهای دولتی هم زمان عملیات زمینی و هوایی را در مناطق کوهستانی پیش میبرند. در بنیاد گزارش ها این عملیات از 14 سرطان تا کنون در بلوچستان ادامه دارد. در واکنش به رویدادهای تروریستی روزهای گذشته در ایالت بلوچستان و پاکستان تحصن‌های اعتراضی در شهر کویته آغاز شده است. تحصنی که در اعتراض به رویداد زیارت را اندازی شده همچنان در منطقه کلاپاتک کویته ادامه دارد، اما تحصن مربوط به رویداد هنه اورک روز جمعه پایان یافت. شماری از فعالان حقوق زن و اعضای جامعه افغانستان در برابر وزارت خارجه آلمان در برلین تجمع اعتراضی برگزار کردند. هدف این تجمع مخالفت با مشروعیت بخشی به طالبان از طریق تعامل‌های بین‌المللی اعلام شد. معترضان بر حمایت از حقوق زنان افغانستان و مخالفت با دیسوزی روابط با طالبان تاکید کردند.
3: امروز در برابر وزارت خارجه آلمان در شهر برلین تعداد زیاد از معترضان آمدند تا اعتراض خودشان را در برابر حضور طالبان در اتحادیه اروپا بیان کنند. معترضین امروز از اتحادیه اروپا میخواهند که ارتباط گرفتن با طالبان به نحو به رسمیت شناسی گروه طالبان است که زنان افغانستان به نحو حذف سیستماتیک کردند. با این وجود که اتحادیه اروپا گفته سفر طالبان در بروکسل فقط به خاطر مسائل فنی است که اینا مهاجرین که قبول نشدن کیس مهاجرتشان پذیرفته نشده اونا را بتواند دوباره به افغانستان بفرسته، اما معترضین این را باور نداره. در کنار اینجا یکی از معترضان حضور داره، از او بپرسیم که هدف دقیق اعتراضات چیست و معترضین از دولت آلمان و اتحادیه اروپا چی میخواهند؟
4: ما گروه آزادی خوان قوقنوس امروز تظاهرات برگزار کردیم روبروی ساختمان وزارت خارجه تا صدای خود را دولت آلمان برسانیم که از دست نگه داره در مشروعیت بخشیدن در گروه تروریستی طالبان آپارتاید جنسیتی را در افغانستان داره اجرا میکنه و هر گونه صحبت کردن همکاری با این گروه این کار خیلی اشتباهی است و این اصلا در نفع هیچ کسی، حتی در نفع خود دولت آلمان هم نیست، از همه اتحادیه اروپا و از دولت آلمان هم میخواهیم که از این کار دست نگه داره و در طالبان مشروعیت نباشه. طالبان یک گروه تروریستی است که افغانستان اشغال کرده.
3: ممنون از شما. من تا جایی که سخنرانی های معترضان شنیدم اینا اکثرشان از اتحادیه اروپا از دولت آلمان میخوان که با دادگاه های بزرگ مثل آی سی سی مثل آی سی جی همکاری کنند تا حکم بازداشت هبت الله و حکیم حقانی به اجرا گذاشته شود تا ای که اینا سهولت ایجاد کنند برای سفر طالبا به بروکسل و همچنان به نحو قدم بگذارند به راه به رسمیت شناسی طالبان.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
5: مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او پی دگه ببره جناب خیریست؟
0: طالبان و چالش مشروعیت مردمی به باور مسعود در انتخابات آزاد مخالفان از طالبان پیشی میگیرند. کافی میگوید زمینه برای تغییر فراهم شده است. آغاز دور دیگر اخراج ها از پاکستان در مرحله نخست 20,000 افغان از پشاور اخراج می شوند. در ادامه این مجموعه خبری، جشن مذهبی در خانه خدایان اساطیری یونان، هزاران پیرو آیین چند خدایی در دامنه های آرام گرد هم آمدند. تصاویر ماهواره‌ای اختصاصی CNN حاکی از نشانه هایی از تلاش احتمالی جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای CNN از فعالیت های قابل توجه در سایت طالقان دو در مجموعه نظامی پارچین خبر داده است. به باور کارشناسان مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای در این سایت نگهداری می شود. تصاویر همچنین رفت آمد مدرها و تونل های یک سایت مشکوک را نشان می دهد. بیشتر رویترز نیز با استناد به تصاویر ماهواره‌ای شرکت وانتور از فعالیت در سایت‌های هسته‌ای نتانز، فوردو و اصفهان گزارش داده بود. شرکت وانتور گفته بود که این تصاویر از ادامه فعالیت این تأسیسات حکایت دارد. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی وضعیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کرد. اعضای شورا با وجود اختلاف بر سر نحوه برخورد با تهران بر ضرورت جلوگیری از گسترش بحران هسته‌ای و یافتن راه حل دیپلماتیک تاکید کردند. مریم رحمتی با جزئیات بیشتر.
6: جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران روز جمعه در مقر این سازمان برگزار شد. نشستی که شاید مهمترین نکتهش این بود که همه اعضای شورای امنیت متفق القول تاکید کردند که جمهوری اسلامی نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. این نشست در شرایطی برگزار شد که نگرانی اعضای شورای امنیت فقط برنامه هسته‌ای ایران نبود. تشدید تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین ابهام درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم از مهمترین محورهای بحث روز جمعه بود. در گزارش دبیرکل سازمان ملل و همچنین گزارش اخیر آژانس به بین‌المللی انرژی اتمی که در این نشست روز جمعه بررسی شد تاکید شد که آژانس همچنان قادر نیست که میزان محل نگهداری و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو به طور کامل راستی‌آزمایی بکنه، موضوعی که همه اعضای شورای امنیت دربارش نگران هستند و این نگرانی رو در جلسه روز جمعه هم بروز دادن. معاون نماینده آمریکا تامی بروس با استناد به همین گزارش ها گفت که در دیپلماسی همچنان بازه و واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میده. او تاکید کرد که ایران نباید تعهداتش ایران باید به تعهداتش بازگرده و مذاکرات رو جدی بگیره. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن رو نقض کرده و با اشاره به حملات اخیر به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های بحرین، کویت، اردن و قطر هشدار داد که اگر ایران بار دیگه این اهداف غیر نظامی یا کشتی‌های تجاری رو هدف قرار بده، آمریکا مطمئناً پاسخ خواهد داد. نماینده بحرین هم گفت که منطقه یکی از خطرناک‌ترین دوره‌های تنش در تاریخ معاصر خودش رو داره تجربه می‌کنه و جمهوری اسلامی مسئول این وضعیت. نماینده بحرین جمهوری اسلامی رو متهم کرد که از دیپلماسی برای خرید زمان و کاهش فشارهای بین‌المللی استفاده می‌کنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته که تا پایان امروز مسئولیت حملات اشتباهی و کشتی ها در تنگه هرمز را بپذیرد و تعهد کند که تنگه هرمز باز میماند و عملات متوقف میشود. آمریکا ادامه مذاکرات با تهران را به پذیرش این درخواست مشروط کرده است. مقام های آمریکایی هشدار دادند که خودداری تهران از ارائه تعهد پیامدهای سختی در پی خواهد داشت. باراک رابیت خبرنگار آکسیس گزارش داده که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از دو روز درگیری پراکنده در اوایل هفته با دولت ترامپ تماس گرفتند. به گفته او مقام‌های ایرانی در این تماس خواستار ادامه گفتگوها برای حل اختلافات میان دو طرف شدند. منابع گفتند که با وجود تنش‌ها در تنگه هرمز کانال مذاکرات میان تهران و دولت ترامپ همچنان باز است. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی و شماری از افراد و نهادهای مرتبط با آن اعمال کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته واشنگتن به منزوی کردن مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از نظام مالی جهان ادامه خواهد داد. در این دوره تحریم‌ها علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی، نیز با اتهام ارتباط با سپاه با مشتبه خامنه‌ای در فهرست قرار گرفته است. چند خبر کوتاه از جهان. دادستان فدرال آمریکا از بازداشت 8 نفر به اتهام همکاری در طرح حمله به کاخ سفید خبر داد. به گفته دادستان این افراد قصد داشتند سلاح، مواد منفجره، پهپاد و تجهیزات نظامی را برای حمله و کشتن ماموران فدرال فراهم کنند. دادستان میگوید مظنونان برای هماهنگی، طراحی حملات و جذب نیرو از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها استفاده می‌کردند. ولادیمیر زلنسکی با امضای فرمانی از تشکیل فرماندهی ویژه برای حملات عمیق و دوربرد به خاک روسیه خبر داد. او گفته که این فرماندهی همه امکانات نظامی را برای هدف قرار دادن روسیه هماهنگ خواهد کرد. زلنسکی همچنین از تشکیل نیروهای واکنش سریع مشترک با قابلیت‌های پهپادی و پشتیبانی توپخانه خبر داده. پلیس بریتانیا یک مرد 26 ساله را به اتهام قتل آن ویدیکام، وزیر پیشین دولت و سیاستمدار حزب رفرم، بازداشت کرده است. پیکر این سیاستمدار 78 ساله روز پنجشنبه در خانه‌اش در جنوب غرب بریتانیا پیدا شد. پلیس میگوید تاکنون هیچ نشانه ای از انگیزه تروریستی یا سیاسی در این قتل به دست نیامده و تحقیقات ادامه دارد. اسپانیا با نتیجه 2-1 بلژیم را شکست داد و جواز حضور در مرحله نیمه نهایی جام جهانی را به دست آورد. قرار است این تیم در مرحله بعدی حریف تیم ملی فرانسه شود. این نخستین حضور اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی از زمان قهرمانی این تیم در سال 2010 است. جایی که یونانیان باستان آن را خانه خدایان می دانستند، این روزها میزبان و جشنواره مذهبی است. در دامنه های کوههای اولمپ هزاران تن گرده هم آمدند تا با نیایش، آتش افروزی و آیین‌های سنتی خدایان اسطوره‌ای و طبیعت را گرامی بدارند. نازیه هاشمی گزارش می دهد.
7: 31 دوره جشنواره پرومتیا، رویداد سالانه‌ای که پیروان آیین باستانی یونان در دامنه‌های کوه اولمپ یا اولمپوس برگزار می‌کنند. شرکت کنندگان با پوشیدن لباس‌های شبیه به پوشش مردم یونان باستان، با حمل مشعل سرودهای مذهبی خواندن، آتش روشن کردن و برای خدایان باستانی یا آنچی ما به عنوان الهه‌های اساطیری یونان می‌شناسیم، مانند زیوس خدای آسمان، هرا الهه ازدواج و نپتون خدای دریاها، اقیانوس‌ها، زمین‌لرزه‌ها و اسب‌ها دعا و نیایش کردند. یکی از اشتراک کنندگان میگوید دلیل برگزاری این مراسم در دامنه کوه اولمپ این است که یونانیان باستان طبیعت را مقدس میدانستند و باور داشتند معبد واقعی خود طبیعت است.
8: این جشنواره جشنی است که هویت و فرهنگ یونانی در مرکز آن قرار دارد. ما خدایان خود را میپرستیم و همونطور که در اطراف میبینید طبیعت را نیز گرامی میداریم.
7: برگزار کنندگان میگویند این مراسم فقط یک بازسازی تاریخی یا نمایش سنت‌های قدیمی نیست، بلکه برای بسیاری از شرکت کنندگان یک آیین مذهبی واقعی است. آنها معتقدند خدایان یونان باستان همچنان حضور دارند و انسان میتواند از راه نیایش و احترام به طبیعت با آنها ارتباط برقرار کند. اشتراک کنندگان این جشنواره عمدتاً پیروان هلنیزم و دودکاتئیزم یا پرستش 12 خدای اولمپند. اما آیا این دین در یونان به رسمیت شناخته شده؟ آیین چند خدایی باور رایج مردم یونان پیش از گسترش مسیحیت بود. با گذشت زمان این آیین تقریباً از میان رفت. اما پس از سالها تلاش، دولت یونان در سال 2017 میلادی به این دین جایگاه رسمی به عنوان یک دین شناخته شده اعطا کرد که این تصمیم به پیروان آن امکان داد که برخی مراسم مذهبی را به صورت رسمی برگزار کنند.
9: علاوه بر این که این آیین را 12 خدایی می نامند، از آن با عنوان چند خدایی نیز یاد می شود، زیرا خدایان بسیاری وجود دارند هر جا که بنگرید. ما نیز خود را خدایانی کوچک می دانیم که در دل طبیعت زندگی می کنیم و توانایی آن را داریم که رشد کنیم و به دستاوردهایی فراتر از انسانهای عادی برسیم، زیرا ذهن و روح خود را می گشاییم، با خدایانمان یکی می شویم و می توانیم کارهایی انجام دهیم که در جامعه امروزی ممکن نیست.
7: هرچند شمار پیروان این آیین در یونان زیاد نیست، اما هر سال افراد بیشتر برای شرکت در جشنواره پرومتیا و دامنه کوه اولمپ می آیند، جایی که برای آنها تنها یک کوه نیست، بلکه نماد از تاریخ، فرهنگ و باورهای باستانی یونان به شمار می رود. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم تصاویر زنده داریم از ژاپن، جایی که طوفان بابی، باران سیلاسا و باد شدید را به جزیره ایشیگاکی این کشور آورده است. این تصاویر را با هم ببینید.

0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آنها به وبسایت ما به نشانی afmental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. از همراهیتان سپاسگزارم. تا
1: رادیو افغانستان
0: اف ام تل
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد زه د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: اکسیوس روز جمعه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که دور جدید مذاکرات میان واشنگتن و تهران احتمالاً هفته آینده در سوئیس برگزار شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرد که واشنگتن با درخواست جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات توافق کرده است. همزمان ترامپ تصریح کرد که آتش بس میان دو کشور نیز پایان یافته است. پیشتر منابع آگاه با رویترز گفتند که مذاکره کنندگان قطری روز جمعه با هماهنگی ایالات متحده به ایران سفر کرده و با مقام‌های ایرانی دیدار کردند. هدف از این دیدار کاهش تنش‌ها و فراهم کردن زمینه اثرگیری مذاکرات عنوان شده است.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان جمعه‌خانه فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. به گفته منابع جمعه‌خانه فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرات رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض‌آباد رفت. فصیح الدین فطرات و هیئت از طالبان روز گذشته به نزای پایگاه اصلی فاتح سفر را با او دیدار کرده بودند. اکثر رسیده با افغانستان انترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض‌آباد نشان می‌دهد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارش هشدار داده که تروریسم و افرادگرایی زیر حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. بر بنیاد گزارش ردیاب درگیری های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا که در 6 جولای امسال منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می کند. این گزارش تاکید می کند که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را به پایگاه برای جذب، آموزش و فرستادن تروریست ها به خارج از کشور تبدیل کردند. مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا همچنین اعلام کرده که ممنوعیت تحصیل دختران در مقطع متوسط و الزام زنان به همراهی محرم مرد برای سفر و پوشاندن صورت در اماکن عمومی همچنان پابرجاست. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. مهمان من در این برنامه ضیاء آریایی نژاد، فعال سیاسی هستند. آقای آریایی نژاد، بسیار زیاد خوش آمدین. این گزارش افغانستان زیر حاکمیت طالبان را به عنوان پایگاه گروه هراس افغانان و تهدید بر منطقه معرفی کرده. ما عملاً گوی افغانستان با چنین اوصافی هستیم؟
2: سلام عرب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. بله، افغانستان متاسفانه از زمانی که گروهی تروریستی طالب ساخته شد و در افغانستان وارد شد، اینا سر و کارشان با تروریسم جهانی، با جهاد جهانی، با رفتارهای غیر انسانی گیری خورده هست. ماهیت وجودی از اینا و فلسفه وجودی از اینا تروریست و تروریست پروری است که در این شک نیست. ولی این اندیشکده که در این زمان گزارش نشر میکنه میتونه گزارش از این چند منظوره باشه. امیدی را که اونها در افغانستان توسط طالب سرمایه گذاری کرده بودن و طالب تروریست صادر کنه از معبری تاجیکستان و ازبکستان به سمت کشورهای آسیای مرکزی یا به سمت ایران یا به جاهای دیگه، طالب ها اندک کندکاری دارن، به ویژه در جنگ اخیری آمریکا و ایران که در این جنگ با وجودی که رئیس استخبارات طالب ها به دبی رفت، در اونجا نشستای برگزار شد و توقعی بود که از سمت بلوچستان طالب ها کارایی بکنه که انجام داده ندانستن، شاید بیشتر طالب ها سرزنی شوند، اولی طور گزارش ها از اندیشکده ها بیرون شوند، بعد فشارهای آمریکایی ها بیشتر شوند. این چیزی جدیدی نیست. طالب تروریست است، طالب پدرخوانده تروریست است و افغانستان را تبدیل به یک دانشگاه تروریست پرور در سطح جهان کرده.
1: با توجه به چیزی که شما اشاره کردین و وضعیت حالا این گونه است، به نظر می رسد که به جز پاکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، ازبکستان، چین و حتی کمی دورتر هندوستان در تلاش هستند تا روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با طالبا توسعه بدهند و در برابر این تهدیدها به گونه خاموش هستند. از دید شما چرا این گونه رفتار میکنند؟
2: نه، چون این چیز نیست. رفتار طالب ها با کشورهای آسیای مرکزی و ایران شبیه رودخانه آمو هست. از بیرون نمایان میشه که خیلی ساده، نرمال و آرام هست، ولی در زیر طوفان زیاد وجود داره. ایرانی ها به شدت از رفتار و تلاش طالبان که بتوانند در بلوچستان کاری بکنند ناخرسند هستند و خیلی خیلی جدی هستند که باید برای طالب بفهمانند که ما رفتار شما و حرکت های اطلاعاتی شما را بی‌پاسخ نمیمانیم.
1: با چه روش های آخای آریان
2: شاید از این به بعد شاید باشیم که مخالفین طالب ها حمایت شما به یک نوی و فشارهای اقتصادی اگر بتوانند بیشتر وارد کنند. اما هماهنگی های ایران و پاکستان در مورد طالبان شاید بیشتر شود. اما هماهنگی های ایران و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در مورد فشار آوردن به طالب ها شاید بیشتر شود. شاید رویکردهای دیگری باشه که ما تا هنوز هم او را نتانیم تشخیص کنیم. از یک طرف، و از طرف دیگر طالب ها تا اندازه‌ای که احتیاط میکنن دو نوع فکر است در داخل طالب ها. یکی یک جمعی که طالب هستن، در غرب هستن، در دنیای مدرن زندگی میکنن و از آزادی های غربی استفاده میکنن، اینا به این باور هستن که طالب ها یک سیاست دوره شاره اپدیت کنن و مدرن بسازن و مطابق تزو رفتار کنن که حکومتشان ادامه پیدا کنه تا 20 و 30 و 40 و 50 هرچی که میشه، به این باور هستن. ولی طالب ها پیوسته به امو فکری ترویجی تندروی و حمایت از تروریستی جهانی هست و اونا خیلی زود با همسایه ها و مردم افغانستان، با فرهنگ ها، با تاریخ، با همه دار و ندار ارزش هایی که در افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان هستن درگیر خواهد شد.
1: بله، بر اساس این گزارش یک بود دیگه هم به مسئله بحران اجتماعی میپردازه. در کنار فقر و رکود اقتصادی، حالا به نظر میرسه که افغانستان با نوعی از بحران ثبات و امنیت هم روبروست، با توجه به حمله های توریستی که قرار است از افغانستان تهدیدش متوجه کشورهای منطقه و سراسر دنیا شود.
2: طالب ها نه با خود کنار آمده میدانند، نه با مردم افغانستان، نه با کشورهای منطقه و نه با جهان، چون خاصیت تروریستی دارند. ولی فراموش نکنیم که نیروهای مخالف طالب همین لحظه در مرزهای افغانستان از سمت چترال تجمع کردن. خیلی دیر، خیلی زود یا اندک دیرتر وضعیت کاملا در نورستان، کنر، بدخشان، حتی تخار دیگرگون خواهد شد و طالبی را میداند. طالب خیلی خیلی نگران هسته از رفتاری که کرده و تبعاتی او را که فیله متوجه شده. ولی طالب تلاش میکنه که به یک نحوی فرصت برای خود پیدا کنه و بتانه با کشورهای منطقه یک کارهایی بکنه و تلاش دیگر را هم دارن و مراقب هستن که پولهایی که از طرف آمریکایی ها بر اینا داده میشه او را از دست نده. گاهی مطابق خواسته های از اونها سر می جنبانه و گاهی هم مطابق خواسته های منطقه، ولی در اصل برای هر دوی از اینها آژندا و برنامه خود را داره که امون تروریست پروری هست. شاید آمریکایی ها در گذشته خوش بودن که خب ما طالبان را در بیخ گوش چین، در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، در مرزهای ایران داریم و اینها میتونه که کار بکنن. اینها به این فکر هستن که خب طالبان یک نیروی بود که تا آخرین لحظه با آمریکایی ها جنگید، آمریکایی ها را از اینجا بیرون انداخت، قدرتمند هستن، از ما مصرف نمیگیرن و افغانستان را تامین امنیت کرد. آلی آیسته آیسته اردوی از این روی کرده و اردوی از این فکرهایی که مربوط به این کشور ها میشه دانستن که طالب ها نه اون قسمه که ما فکر میکنیم به فرمان ما یا با ما هم کار میشن، نه اون قسمه که آنها فکر میکنن مطابق میل اونها. اینا از خود برنامه ای داره که برنامه از اینا در تضاد هم با تمام نگاه ها و روی کرده های کشورهای منطقه هست و هم در تضاد با منافع تهاجمی آمریکا در منطقه است. که طالب قطعا در این دو بستر آسیب پذیر هست و دیر یا زود در داخل افغانستان جنگ های چریکی و کشمکش های سیاسی زیاف میشه که و این از کنترل طالب بیرون میشه.
1: در کنار از اینکه شما اشاره میکنین که از چند بود طالب آسیب پذیر است، اسلام آباد هم در اواخر طالبا را بارها متهم کرده که به تحریک طالبای پاکستانی پناهگاه میتن و در واقع حمله های تروریستی که در پاکستان اتفاق میفته از این آدرس میآید و حتی پاکستان متهم کرده هندوستانه که گروه های مسلح را در افغانستان پشتیبانی مالی میکنه و زمینه را برشان مساعد می سازد تا حمله هایی در پاکستان انجام شود. تنش های پسینه که میان طالبا و پاکستان در گرفته، شما چقدر فکر میکنین که این میتونه به یک رویارویی نظامی مستقیم افزایش پیدا کنه؟
2: خب مشکلات پاکستان در افغانستان و مشکلات طالبا با پاکستانی ها مشکلات چند فرد با فرد هست. هنوز هم بخشی از گروه طالب ها پاکستانی ها ارتباطات وسیع و قدرتمندی داره. به باور ما، البته ایره تحلیل میکنم، معلومات نیسته، به باور ما رفتار پاکستانی ها یک رفتار مطالعوی پیش از جنگ یا پیش از سیاست گذاری جدید پاکستانی ها در قبال طالبان است. و این مرحله نمیدانم که چگونه به پایان میرسه. مرحله بعدی این خواهد بود که پاکستان دیگر طالب تحمل کرده نمیتونه و با طالب شاید حرکت آخری شو بکنه. فعلا این که پاکستانی ها میان یک روستا را به امریزی میکنن، یک کار دیگه میکنن. پاکستانی ها میدانن که ایبت الله در کجا هست، قماندان های قلی اردی طالب ها در کجا هست، والیان طالب ها در کجا هست، قطعات خاص و ضربتی طالب ها در کجا هست. این پاکستانی ها بودند که 7000 دوربین کمپانی تریمل را خریدن، به دسترس طالب ها قرار دادن و تلفات ارتش افغانستان را چنان بالا بردن که دیگر روحیه جنگی برای ارتش نمان و اون تکنولوژی هنوز هم به شکل عاریت برای طالب ها داده شده بود و پاکستانی ها او را پس نگرفته. پاکستانی ها مطابق تفاهم نامه‌ای که با طالب دارد او را حق مطالبه اش دارن و آل می شرمن او را نمیتونن که رسانه‌ای کنن و برای طالب بگن که را پس بده. رفتار پاکستانی ها هنوز هم رفتار مطالبه‌ای قبل از جنگ یا قبل از سیاستگذاری جدید هست، ولی وضعیت نشان میده که دیگه رفاقت طالب و پاکستان رو به پایان است. اگر اینا تلاش هم بکنه این رفاقت به پایان میرسه. طالب ها از امو دماغه که میگن ما چند کشور زدیم و سابقه نمیدانم چقدر ساله حکومت داری چطور و چنان و پاکستان یک کشوری است که عمرش برابر یک رشته سفید ما نمیشه، هیچ حاضر نیستن که نه بعضی چیزای از اونا را بپذیرن. و پاکستان به این فکری که یک وقت اینا گفته بودن که ما یک کنفدراسیون با اسلام آباد میسازیم دیگه دو کشور نیستیم چطور و چنان، اونا به هم امید هستن. به هر حال اینا دیگر نمیتونن که با هم دیگر مثل پدر و پسر یا دو برادر ادامه بدن.
1: و یک بخش این گزارش همچنان به مسئله بحران بشری افغانستان و وضعیت میلیون ها نیازمند که به کمک های بشر دوستانه در واقع چشم دوختن اشاره میکنه. به عنوان پرسش آخر، شما دورنمای وضعیت کنونی افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟
2: وضعیت کنونی افغانستان همه قسمی که از لحاظ محدودیت ها یا قطعا تاریک سازی زندگی برای مردم طالب ها در اون نقش اساسی و خالق او هست، وضعیت امیدوار کننده برای مردم افغانستان زیر چتر طالب ها نه در کوتاه مدت نه در دراز مدت مردم نداره. وضعیت واقعا بسیار سخت است، دشوار هست. کمک های بین المللی به دست طالب ها میرسه، طالب ها بیشتر از اونها شخصی استفاده میکنند و بعد برای سمت های مشخص، برای قبیله های مشخص، برای طبقه های مختلف مشخص از اون استفاده میکنند. اولویت میدن خانواده های به اصطلاح اونا میگن مجاهدین را، خانواده هایی که در انتحار و انفجار نقش داشته اونا اولویت داره، بعد از او خانواده های مولوی ها، خانواده های دانگله ها، قاری صاحب ها و قول از اونها. اینا هستن که از کمک ها مستفید میشوند. مردم عام افغانستان که در جنگ، در سیلاب ها، در حوادث طبیعی غیر طبیعی آسیب دیدن، کمک ها خیلی ناچیز برای اونا میرسه. در همین آخر شما شاید بودن که زلزله در ولایت بلخ و ولایت سمنگان رخ داد. به نظرم من یک صحبت یا دو صحبت با همین رادیو شما داشتم و من از همون ولایت سمنگان هستم. بسیار بسیار یک کمکی کوچک و ناچیز برای مردم سمنگان و بلخ توزیع شد، با وجودی که از بیرون کمک های زیاد سرازیر شد. اما در همون محل های هم که کمک توزیع شد، فقط در اونجا شناسایی شد که طالب که بوده، خانواده های برای از اونا داده شد.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از ضیاء آریایی نژاد، فعال سیاسی که در این برنامه در خدمت شما بودیم. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیوی افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
3: ادامه درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد از تنگه هرمز بازار انرژی را تحت فشار نگه داشته است، در حالی که در روزهای گذشته تنها شمار محدودی از کشتی ها از این آبراه عبور کردند، بهای نفت در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارد. خبرگزاری رویترز جمعه 19 سرطان گزارش داد بهای نفت برند با 4 سنت افزایش به 76 دلار و 34 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وستکس و انترمیدیت امریکا نیز با 7 سنت افزایش پشکه 72 دلار و 15 سنت معامله شد. برند در استانه سبت حدود 6% و نفت امریکا در استانه سبت حدود 5% رشد هفتگی قرار دارد. همزمان با این تحولات هند از ساخت ذخیره گاه راهبردی جدید نفت خبر داد. تحلیلگران میگویند با وجود عقب نشینی قیمت ها از اوج میانه هفته، بازار همچنان تحت تاثیر ریسک قابل توجه اختلال در عرضه قرار دارد، زیرا تردد کشتی ها در تنگه هرمز هنوز به شرایط عادی باز نگشته و زمان بازگشایی کامل این مسیر مشخص نیست. با این حال امیدواری به بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماسی از افزایش بیشتر قیمت ها جلوگیری کرده است. مقام‌های سوریه اعلام کردند که عاملان بمب‌گذاری‌های اخیر در دمشق در جریان عملیات نیروهای امنیتی در مرکز و اطراف پایتخت بازداشت شدند. با گفته مقام‌ها، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این شبکه با گروه داعش در ارتباط بوده است. احمد الدلالتی، رئیس امنیت داخلی دمشق، روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی اخباری گفت تحقیقات اولیه درباره عاملان بمب‌گذاری‌های 7 جولای نشان می‌دهد این گروه با داعش در ارتباط بوده است. او افزود یکی از اعضای این گروه را شناسایی کردیم و با زیر نظر گرفتن او موفق شدیم سایر اعضای شبکه را نیز شناسایی و بازداشت کنیم. دو انفجار روز سه‌شنبه همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دمشق را لرزاند. این انفجارها در نزدیکی هتل رخ داد که مکرون در آن اقامت داشت. خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد نیروهای امنیتی محل دو بمب را شناسایی کرده بودند، اما این بمب‌ها پیش از سازازی منفجر شدند. وزارت کشور سوریه نیز اعلام کرد که مواد انفجاری به کار رفته ابتدایی بودند. پیشتر انس خطاب وزیر داخلی سوریه از بازداشت گروه مسئول این حملات خبر داده و گفته بود هویت اعضای آن پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد. در حمله انتحاری و مسلحانه به خانه میرشفیق الرحمن منگل از رهبران حزب مردم پاکستان و چهره با نفوذ قبیله‌ای در خضدار بلوچستان دست کم 14 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. 5 مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. مقام‌های پلیس و امنیتی این کشور گفتند که این حمله روز چهارشنبه انجام شد و منگل از آن جان سالم به در برد. اطلاعات مربوط به این خبر روز جمعه توسط نهادهای امنیتی پاکستان منتشر شد. با گفته مقام های یک مهاجم انتحاری ابتدا مواد انفجاری همراهش را در در ورودی اصلی خانه منفجر کرد. این انفجار دروازه ورودی را ویران کرد و راه را برای ورود مهاجمان دیگر باز کرد. پس از آن چند مهاجم مسلح وارد محوطه خانه شدند و به گونه پراگنده تیراندازی کردند. نیروهای امنیتی مستقر در این خانه با مهاجمان درگیر شدند. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور نوشتند که این درگیری ها نزدیک به 3 ساعت ادامه یافت و هر 5 مهاجم در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. سرفراز بختی وزیر اعلی بلوچستان این حمله را محکوم کرد. او گفت دولت، مردم و نهادهای امنیتی این کشور برای شکست تروریسم متأهل هستند. مقام های اندلس اعلان کردند که در پی آتش گرفتن جنگلی که بسارت در استان المریا در جنوب اسپانیا گسترش یافته است 11 نفر جان باختند. حدود 150 آتش نشان برای مهار حریق تلاش می کنند و عملیات جستجو نیز با توجه به احتمال مفقود بودن افراد بیشتر ادامه دارد. آنتونیو سانز وزیر بهداشت امور ریاست جمهوری و امور اضطراری دولت محلی اندلس جمعه 19 تیر گفت آتش بسارت بسیار زیاد در مناطق جنگلی اطراف لاس گالیدوس گسترش یافت و بخش روستای بدار را تحت تأثیر قرار داده است. با گفته اسانس، مقام ها از ساکنان خواسته بودند در خانه های خود بمانند، اما به نظر می رسد قربانیان زمان جان باختند که تصمیم گرفتند با خودروهای خود منطقه را ترک کنند. او گفت 4 نفر که به دلیل قرار داشتن فرمان خودرویشان در سمت راست به نظر می رسید بریتانیایی باشند، در یک خودرو جان باختند. 7 قربانی دیگر نیز پس از رها کردن خودروهای خود و تلاش برای فرار به پیاده از مسیر خارج از مسیر تعیین شده برای تخلیه جان خود را از دست دادند. صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که آلمان با آمریکا برای خرید موشک‌های کروز دوربرد تماهاک و سامانه‌های پرتاب تایفون به توافق رسیده است. فریدریش مرتز گفت این توافق بخشی از برنامه برلین برای تقویت بازدارندگی و پر کردن خلای دفاعی آلمان در چارچوب ناتو است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 18 سرطان گزارش داد که این توافق پس از ماه‌ها ابهام درباره برنامه استقرار موشک‌های دوربرد آمریکا در آلمان اعلام شد. پیشتر واشنگتن طرح استقرار یک واحد آمریکایی مجهز با موشک‌های تاماهاک در آلمان را مطرح کرده بود، اما پس از تصمیم آمریکا برای کاهش حضور نظامی خود در این کشور، آینده این برنامه در حاله ای از ابهام قرار گرفت. بر بنیاد گزارش ها این توافق در حاشیه نشست اخیر سران ناتو در انقره نهایی شده است. گفته می شود آلمان و آمریکا قصد دارند مرحله اجرایی این توافق را تا اوایل سال بلند تکمیل کنند. با این حال تاکنون جزئیات درباره تعداد موشک های خریداری شده یا ارزش این قرارداد منتشر نشده است. موشک تماهاک با برد بیش از 1600 کیلومتر یکی از مهمترین موشک های کروز ارتش آمریکا به شمار می رود. تایفون نیز امکان شلیک موشک های تماهاک و دیگر موشک های دوربرد را از سکوهای زمینی فراهم می کند. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز پنجشنبه گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر این کشور در نشست کمیسیون نظامی مرکزی حزب بر نوسازی ارتش و تقویت توان دفاعی تاکید کرده است. این خبرگزاری افزود که پیونگ یانگ تصمیم های تازه برای تقویت توان هسته ای خود از نظر تعداد و کیفیت اتخاذ کرده است. بر اساس این گزارش کیم جونگ اون گفته است که امنیت کره شمالی و صلح واقعی تنها با در اختیار داشتن یک نیروی نظامی قدرتمند که توان مقابله با همه تهدیدها را داشته باشد تضمین می شود. خبرگزاری دولتی کره شمالی افزود که رهبر این کشور در این نشست دستورهای برای نوسازی زیرساختهای فنی، سامانه‌های رزمی، گسترش و تقویت نیروهای هسته‌ای و استانداردسازی، تخصص‌سازی و مدرن‌سازی پایگاه‌های نظامی صادر کرده است. در این نشست همچنین درباره افزایش نقش اداره کل شناسایی کره شمالی و نهادهای اطلاعاتی نظامی این کشور با هدف تقویت توانایی های شناسایی اطلاعاتی و جمع‌آوری داده های امنیتی گفتگو شده است. سازمان بهداشت قاره آمریکا روز پنجشنبه 18 سرطان هشدار داد که کمبود آب آشامیدنی سالم، ازدحام در اردوگاه‌ها، اختلال در خدمات پزشکی و کاهش پوشش واکسیناسیون خطر شیوع بیماری‌های واگیردار را در منطقه زلزله‌زده ونزوئلا به شدت افزایش داده است. جارباس باربوسا رئیس سازمان بهداشت قاره آمریکا گفت بزرگترین تهدید در هفته‌های آینده کمبود آب آشامیدنی سالم، اختلال در خدمات صحی، کاهش پوشش واکسیناسیون و ازدحام در اردوگاه‌ها خواهد بود. او هشدار داد که این شرایط می‌تواند زمینه شیوع بیماری‌های تنفسی، گوارشی و دیگر بیماری‌های واگیردار را فراهم کند. سازمان ملل تیم‌های را برای ارائه خدمات حمایت روانی و اجتماعی و بازماندگان به ویژه زنان و کودکان اعزام کرده است. سازمان بهداشت قاره آمریکا همچنان اعلام کرد که با همکاری‌های وزارت صحت ونزوئلا نظارت بر بیماری ها و ارائه خدمات صحی استرالی در مناطق آسیب دیده را گسترش داده است. سیرو گارتا مدیر بخش وضعیت های استرالی صحی این سازمان گفت که نظام صحی ونزوئلا پس از سالها بحران اقتصادی به شدت تضعیف شده و مهاجرت گسترده کارکنان صحی نیز توان این کشور را برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان کاهش داده است. او افزود بسیاری از مراکز درمانی برای رسیدگی به بیماران اورژانسی راهی نشده بودند، پس از زمین لرزه ها برای درمان مجروحان تجهیز شدند. معمولاً با ساختمان‌های وزارتخانه‌ها و ادیت مقام زندگی می‌شناسند، اما پایتخت خاکستری ترکیه چند روز مانده به اجلاس سران ناتو و طول دو روز برگزاری آن تغییر چهره داد. از چند روز قبل از شروع نشست ناتو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 16 و 17 تیر، مسیرهای منتهی به مجتمع ریاست جمهوری یکی پس از دیگری بسته شدند. موانع فلزی جای خودروها را گرفتند و در اطراف هتل محل اقامت هیئت‌ها حضور نیروهای امنیتی دائم میشد. این چیزی که در شهر جلب توجه میکرد سکوت بود. خیابان‌هایی که معمولا در ساعات کاری پر رفت آمد هستند تقریبا خالی شدند. کارمندان در 9 منطقه آنکارا برای یک هفته به مرخصی اداری فرستاده شدند تا ترافیک پایتخت به حداقل برسد. حتی برگزاری مراسم و برنامه‌های مانند جشن‌های فارغ‌التحصیلی یا عروسی نیز برای یک هفته ممنوع اعلام شد. فرمانداری هر نوع راهپیمایی و تجمع اعتراضی را قدغن کرد و عملا تنها ماموریت پایتخت میزبانی از مهمترین نشست امنیتی جهان اعلام شد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد که از سال 2025 تاکنون بیش از 20 طرح مرتبط با جمهوری اسلامی از جمله طرحهای ترور، آدمربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از نیروهای نیابتی از سوی پلیس و نهادهای امنیتی این کشور مختل یا متعاقب شده است. این آمار پنجشنبه 18 سرطان در نشست رسانه‌ای پلیس ضد تروریسم بریتانیا در نیو اسکاتلند یارد در لندن اعلام شد. نشستی که با بررسی تازه‌ترین تهدیدهای امنیتی خارجی و داخلی علیه بریتانیا اختصاص داشت. با گفته مقام‌های پلیس، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پلیس ضد تروریسم و سازمان امنیت داخلی بریتانیا اکنون با مقابله با فعالیت دولت‌های متخاصم اختصاص دارد. در این بخش از روسیه، چین و جمهوری اسلامی به عنوان دولت‌های متخاصم نام برده شده است. با گفته پلیس این دولت‌ها با استفاده از جاسوسی، حملات سایبری، عملیات نفوذ و نیروهای نیابتی در پی تضعیف دموکراسی بریتانیا هستند. مقام‌های پلیس ضد تروریسم بریتانیا همچنان تاکید کردند که بخش مهم از منابع خود را صرف مقابله با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خاک بریتانیا می‌کنند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
9: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده، وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم، و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان، من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم، به چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که به نب رسیده جانم.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4 روسیه بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او پی دگه ببره جناب خیریست؟
0: طالبان با چالش مشروعیت مردمی و باور مسعود در انتخابات آزاد مخالفان از طالبان پیشی میگیرند. کوفی میگه زمینه برای تغییر فراهم شده است. پرونده سنگین عبدالظاهر قدیر در آمریکا، این مقام پیشین با اتهام قاچاق مواد مخدر و سلاح روبرو است. اتهام های او میتواند به حبس ابد بیانجامد. عملیات طرف جویانه ی ارتش پاکستان در بلوچستان، مقام های امنیتی میگویند 75 شبه نظامی در 5 روز کشته شدند. و تلاش اوکراین برای فرسایش توان نظامی روسیه که فرماندهی تازه‌ای برای حملات دوربرد ایجاد کرد. خوش آمدید در این مجموعه خبری. به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی روایت‌های مربوط به اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد کرد و این اظهارات را در نشستی با مناسبت دهمین سالگرد درگذشت سید حسین انوری از فرماندهان پیشین جهادی مطرح کرد. مسعود گفته ادعای اختلاف میان مخالفان طالبان بخشی از تلاش برای تضعیف آنان است و همچنین مدعی شده است که در صورت برگزاری انتخابات آزاد چهره‌های با پایگاه مردمی از جمله عبدالرشید دوستم از طالبان پیشی خوان گرفت.
1: روایت این که مخالفین طالب متفرق و تکه تکه و پارچه پارچه و پاشان، نیستیم همچین چیزی. هیچ وقت ما نباید زبان باز کنیم که ما متفرق و باواره و بیچاره و بالاخره تکه تکه استیم. نیستیم، بلکه متحد، یک دست و باورمند روی اصول و ارزش هاییستیم که بیان. روایت بعدی که یک مجموعه بودن هیچ رابطه با مردم نداشتن بیرون شدن. مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او پی دگه ببره جناب خیریست؟ لحاظ همچین چیز امکانش نیست. مردم ما، ریشه های ما و اون ما وجود دارد. روایت بعدی که وجود دارد مسئله اینمیسته که اینجا اختلافات هست و

0: اینا در یک مجلس کاری مشترک نبودن. و از هم مهمتر دشمنی که با مردم افغانستان اینا دارن و مهمتر از همه با 18 میلیون بیشتر زنانی که در کشور ما دارن، اینا همه فرصت های را برای ما ایجاد میکنه که ما یک تغییر عینی و بالفعل در کشور خود رقم بزنیم. ما امیدوار هستم که فرصت هایی را که امروز داریم، این فرصت ها که یک بخش کلانش راه مبارزه است که بزرگای مثل جناب انوری سیم و ده ها و صد ها بزرگی که امروز در کنار ما نیستن شهید شدن، عروج ملکوتی داشتن، برای ما اینمی انگیزه را قوی تر بسازه که ما عامل تغییر در کشور خود باشیم. هر روزی که تیر بشه اندی که ما نمیتونیم زندگی مردم خود عملا تغییر بتیم، این روز دیر است. ما باید هرچی زودتر با هم یک جا پویم. هرچند در بعضی بسیاری مسائل کلان چنانچه عامر سید مسعود گفتن ما اتفاق نظر وجود داره و از جمله‌ای که افغانستان یک کشور باید باشه که مردمش در تعیین سرنوشت مملکت خود در پرتو قانون اساسی، عدالت اجتماعی و مشارکت همگانی سهم داشته باشند، این الفاظ ضرورت داره که در قالب عمل اجرا شه و ما یقین داریم که زودتر این پروسه آغاز میشه. امیدوارم همه ما با تماس هایی که داریم، با تلاش هایی که داریم و با برنامه هایی که داریم عامل تغییر باشیم.
1: افراسیاب خدک سناتور پیشین پاکستان میگید سیاست 50 سالگی اسلام آباد در قبال افغانستان ناکام بوده است. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت که پاکستان اکنون با دعوت از گروه های مخالف طالبان در پی ایجاد یک ائتلاف جدید است. به گفته خدک هدف اسلام آباد براندازی طالبان نیست، بلکه تغییر در رهبری و مادرات سیاسی افغانستان است.
2: حکومت پاکستان عالم تلاش میکنه که بازی های را در داخل افغانستان انجام بده. مثلا گروه های مخالف طالبان را بعض در پاکستان اینا دعوت میکنن، اینجا اینا تلاش میکنن یک ائتلاف بسازن. خب اینا مخالف نظام طالبانی نیستند اصلا. اینا امارات طالبان را هیچ وقت یعنی از بین نخواهند برد. تلاش اینها امی شاید پس کردن امی فرکسون حاکم قانونی، مثلا خودزاده عبت الله و افراد نزدیک بود، مگر اینا میخواند که طالبان بعض افرادی از افرادی که در حکومت جمهوری بیشتر وجود داشتن، اونا بعضی دوست های که در شمال افغانستان فعال هستن، میخواند از اینا یک ائتلاف بسازد. این بعضی ها را چرا پاکستان انجام میده؟ یعنی چرا مداخله میکنه در داخل افغانستان؟ باز حتما یعنی یک عکس العمل خو از افغانستان به اینجا خواهد رسید. اگر پاکستان ادامه بده به می سیاستی که 50 سال او را آزمایش کرده است و سیاست ناکام ناموافق هست، او را چرا یعنی تغییر نمیده؟
1: مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان افغانستان را با خود داریم، در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای راسخ، گفته های احمد مسعود را شنیدیم، چقدر با واقعیت روی زمین در افغانستان همخوانی دارد، بخصوص در مورد مخالفان طالبان؟
3: تشکر. خب این طبیعی است که در یک انتخاب بین طالب و مخالفین سیاسی طالب، مخصوصا رهبران جهادی، رهبران جهادی مخالف طالب از مقبولیت اجتماعی بیشتر نسبت به اونا برخوردار است. یعنی که مخالفت کمتر، نفرت کمتر در قبال از اینا وجود داره و با طالبا اکثریت مطلق مردم افغانستان مخالف هستند. 100% زنان افغانستان و مردان افغانستان همچنان اکثریت مطلق طالبا در 5 سال جز از بربادی، دشمنی با مردم، با فرهنگ، با تمدن، هیچ چیز دیگه دستاورد نداره. اما خب این مخالفین طالبان، مخصوصا رهبران جهادی و احزاب، به صورت نسبی در انتخابات اشتراک کردن، مردم را تشویق کردن و به ارزش های حقوق بشری به صورت والا نمادین هم که بوده، از خود یک اعتقاد و باور را نشان دادن. اما بحث اساسی این نیست، این بحث اساسی نیست که یک فرد را به جای فرد دیگر جاگزین کنیم، یک گروه را به جای گروه دیگر جاگزین کنیم. راه حل پایدار افغانستان در جاگزینی فرد با یک فرد دیگر و یک گروه با گروه دیگر نیست، بلکه با تجربه به شکست چند دهه، خونریزی، جنگ و تباهی و سقوط پیهم را که افغانستان مواجه شده، مردم امروز می دانند که بحث مهمتر از او عبارت از

0: نوعیت نظام، ساختار قدرت، ارزش‌ها و اصول و با قانون مداری هست. تا زمانی را که
1: در مورد راه حل صحبت نکنیم آقای راسخ، حالا که فکر میکنین مخالفان طالبان هنوز در میان مردم پایگاه دارند، سوال مهمی است که در نزدیک به 5 سال گذشته این سیاسیون جریان‌ها نتانستند که یک ائتلاف بزرگ را و تأثیرگذار را شکل بدن علیه طالبان. چرا؟
0: اجازه بدین من جمله خود تکمیل کنم که از دیدگاه ما و مردم افغانستان راه حل اساسی تغییر ساختار است. ساختار قدرت تا زمانی که در محور فرد باشه هر کسی را میتونه به یک مستبد تبدیل کنه. ما باید به ساختار برسیم و بیندیشیم که مانع باز تولید استبداد شوه و جلوگیری کنه از انحصار قدرت در محور یک فرد. بحث ناکامی مخالفین طالب و سیاسیون خب عوامل متعدد داره. یکی از عوامل طبیعی است که اختلاف دیدگاه، اختلاف نظر و عدم ظرفیت سیاسی در میان این رهبران و این گروه ها و احزاب بوده، اما ناگزیری های دیگری هم بوده. هر کس در یک کشوری پناهنده شده و در یک کشوری بسر میبره که مجبوراً از سیاست های او کشور باید تابعیت کنه در قبال افغانستان، که خیلی از این کشورها تا امروز به این مخالفین اجازه فعالیت ندادن آنچنان که بتانن در مخالفت با طالبان اینا فعال باشن، تحرکات را داشته باشن در بیرون و در داخل افغانستان. همچنان سیاست های بین المللی، سیاست های منطقوی، همه از عوامل باعث شده که یک بدیل جدی در برابر طالبان شکل نگیره و یک انسجام کلان و وسیع در حد ملی در میان مخالفین طالبان با وجود نیاید. اما طبیعی است که ما مشکلات، نارسایی ها و عدم ظرفیت سیاسی در میان ای احزاب و گروه ها را هم نمیتونیم.
1: بسیار خب، وقتی این عوامل باعث شده که ما شاید یک ائتلاف بزرگ نباشیم، پس فکر میکنید کارایی این جریان ها و سیاسیون چه خواهد بود برای افغانستان بعد از این؟
0: خب در یک نظامی که اراده مردم اصل باشه، قانون و ارزش ها و اصول محور باشه، در اون زمان است که هر گروه و هر نهاد و هر حزب در معیار با قانون، با ارزش های حاکم، با اصولی پذیرفته شده میتونه برای مردم امتحان خود را بده. اما طبیعی است در این شرایطی که طالبا به صورت مطلق در افغانستان حاکم است و مردم افغانستان حق هیچ گونه اعتراضی را نداره، هیچ گونه آزادی را برای فعالیت سیاسی نداره، تنها ترین افراد و جریان ها و نهادهایی که حداقل برای تغییر تلاش میکنه همین احزاب موجود است، همین گروه های موجود است. اینا نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. در حد از یک نفوذ سیاسی در داخل افغانستان برخوردارن، در بیرون از افغانستان، در سطح منطقه و جامعه جهانی زمینه های را دارند. اگر اینا منسجمتر عمل کنند، اگر با برنامه عمل کنند، اگر با یک ظرفیت بزرگتر اینا به طرف تغییر برند، طبیعی است که میتونن اثرگذار باشن و میتونن که مردم افغانستان در این محور جمع شوند. اما اگر یک نگاه بلند در قبال آینده افغانستان وجود نداشته باشه، یک ظرفیت بزرگی به وجود نیاید، شکل نگیره، طبیعی است که اینا در حد یک مجموعه افراد باقی خود ماند و نمیتونه یک بدیل جدی در برابر طالبان باشن.
1: مهدی راسخ، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. در دومین روز کارزار اخراج مهاجران افغان از پاکستان، فرماندهی پلیس پشاور به نیروهای این شهر درباره نحوه برخورد با مهاجران افغان هشدار داده است. او گفته هر پلیسی که از مهاجران پول بگیرد یا با آنان بدرفتاری کند مجازات خواهد شد. همزمان سهیل شاهین خواستار افزایش همکاری کمیساریای عالی پناهندگان با مهاجران بازگشته از پاکستان و ایران شده است. او در دیدار با نماینده این نهاد گفته که بازگشت کنندگان به سرپناه، خدمات صحی و فرصت های شغلی نیاز دارند. پاکستان در حال دور تازه اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده که تنش‌ها میان اسلام‌آباد و طالبان در ماه‌های اخیر به تارو چشمگیری افزایش یافته است. حکومت پاکستان میگوید در مرحله نخست 20 هزار مهاجر افغان تنها از شهر پشاور اخراج خواهند شد. گزارشی از نقیب بیان.
2: پاکستان جایی که نزدیک به 40 سال میزبان مهاجران افغان بود، جایی که هم مجاهدین و هم طالبان از آنجا جنگ و جهاد را علیه حکومت‌های گذشته پیش بردند و روابط محکم با حکومت، ارتش و استخبارات آن کشور داشتند. حالا اما این کشور در حاکمیت نزدیکترین دوستانشان آستین به اخراج مهاجران بالا زده. سازمان ملل میگوید که تا حال نزدیک به 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند که بیشتر آنها از پاکستان است. پاکستان در دو سال اخیر مرحله بر مرحله تلاش کرده کشورش را از وجود مردمی که این سرزمین را خانه دومشان میدانستند پاک کند. با تازگی اسلام آباد اعلام کرده که دور دیگری از اخراج افغانها را آغاز می کند. در این دور 20 هزار مهاجر افغان تنها از پشاور اخراج می شوند. در گذشته پاکستان حتی آنهایی را که سند و ویزه اقامت هم داشتند اخراج کرده است. اما در این طرف جایی که 5 سال می شود طالبان حاکمیت دارند، نه برنامه برای اسکان مجدد است، نه کار و نه چیز برای امرار زندگی. برخی از مهاجرانی که از پاکستان اخراج شدند زمین و خانه خود را فروخته بودند تا در پاکستان بتوانند زندگی بخور و نمیر دست پا کنند. این تعداد حتی امان بخور نمیر را از دست دادند و به سرزمین برگشتند که رهبر آن فقر را از جانب خدا می داند و آموزش و کار زنان و حتی گشت گذار آنها را ممنوع کرده است.
3: شرایط افغانستان نه تنها بر تمام افغان ها بلکه بر تمام دنیا معلوم است که اونجا دختر خانم ها و خانم ها از هیچ نوع حق و حقوق اولیه انسانی خودتا برخوردار نیستن حال حاضر. پس چی برسه که ما اونجا برم و فعالیت داشته باشم و کار بکنم؟
2: طالبان با سیاست های خود افغانستان را به کشور ترسناک تبدیل کرده اند که حتی جامعه جهانی دیگر مانند گذشته میل برای کمک های بشر دوستانه ندارد. پاکستان در حال مرحله دیگر از اخراج را روی دست گرفته که سازمان ملل میگوید حدود 600 هزار افغانی که پس از بازگشت طالبان به پاکستان پناه برده اند به حفاظت نیاز دارند و نباید اخراج شوند. نقیب بیان، لندن.
1: عبدالکریم ملاخر خبرنگار از کویت با خود داریم. برای جزئیات بیشتر، دومین روز کارزار اخراج مهاجران افغان در پاکستان در حال اجراست. از خود بشنویم که جزئیات چی است.

0: दुदी पर जिद बाने कानूनी सख्त कानूनी चलन की नदी लेते ना मनकड़ी दी से अफवाना मटेर पर इज्जत बाने अफगानिस्तान ताड़ोई दा असर कंदो ने पदा से हाल की से दा पाकिस्तान दा कोरोनो चारो वजारत लफा दा पाकिस्तान सलोर आयलतुन सरसम कश्मीर औ हुकूमतों ने वो तो मकतूब लग
1: سپاس گزارم عبدالکریم ملاخر خبرنگار از کویت. چند خبر کوتاه از افغانستان. پلیس ترکیه در 6 ماه نخست سال جاری حدود 19600 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. آمار اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در آن کشور قرار دارند. مقام‌های ترکیه می‌گویند در مجموع نزدیک به 70000 مهاجر بدون مدرک در این مدت در سراسر کشور بازداشت شدند. وزیر زراعت طالبان در سفر به دهلی نو خواستار گسترش همکاری های اقتصادی و تکنیکی با هند شد. آتاولاه اومری از استقبال مقام های هندی قدردانی کرده و هند را دوست خوب و قدیمی افغانستان خوانده است. و همچنین گفته این گروه امیدوار است با استفاده از تجربه هند بخش زراعت افغانستان را مدرن سازی کند. کارزار واکسین فلاج کودکان از امروز در ولایت کنر و 5 فلسفاری نورستان آغاز می شود. نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان با وجود شرایط همزمان واکسین تزریقی و قدره خوراکی پولیو را دریافت خواهند کرد. این نهاد از خانواده ها خواسته که با تیم های صحی همکاری کنند تا همه کودکان با وجود شرایط واکسین شوند. عبدالظاهر قدیر معاون اول پیشین مجلس نمایندگان افغانستان پس از استرداد با آمریکا در دادگاه فدرال منهتن حاضر شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که او به برنامه‌ریزی برای انتقال صدها کیلوگرم مواد مخدر به آمریکا و قاچاق سلاح‌های سنگین متهم است. وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده که قدیر در صورت محکومیت ممکن است با حبس ابد روبرو شود. او روز جمعه از کنیا به آمریکا مسافرت شد و فعلا به دستور قاضی در بازداشت می‌ماند. ظاهر قدیر در 26 حمل 1404 پس از دیدار با افرادی که تصور میکرد اعضای یک شبکه قاچاق هستند در نایروبی بازداشت شد. به گفته مقام های آمریکایی افرادی که قدیر با آنان مذاکره کرده بود همکاران مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا بودند. قدیر بیشتر همه اتهام ها را رد کرده و گفته بود برای امور تجاری به کنیا سفر کرده است. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان را نیو مکسیکو با خود داریم و در این مورد گفتگو میکنیم. آقای پشتون، بین ادعای تجارت و اتهام معامله سلاح و مخدرات چی فکر میکنه؟ آیا او در دام استخبارات آمریکا افتاده یا واقعا یک شبکه جرمی را رهبری میکرده؟
2: سلام و ادب به شما و شنوندگان محترم شما. بسیار جای تاسف هستم که ما یک افغان خود در این طور یک حالت میبینیم. واقعا برای هر کس در داور هستن که این طور مسائل شاهدشان هستیم. مشکل اساسی اینمی هستن چیزی که آقای قدیر میگوین که ما در تجارت مصروف بودیم و اینا مره متهم به این طور یک کاری کردن که ما او را مرتکب نشدیم، حالانکه خود پلیسی مواد مخدر امریکا در کنیا به حیث یک معاملگر مافیای بین‌المللی از او 2 کیلو مطابق خبر مواد مخدر خریداری کرده با ای امید که 14000 دلار قیمت داشت که صدها کیلو را پسانتر برشان مهیا میکنن. با این جرم او گرفتار شده و در عین زمان اتهام این است که اونا به قاچاق سلاح‌های سبک و سنگین هم محکوم شده یا مرتکب شده. شاید وقتی به این حساب او آورده شدن به امریکا چون اسنادشان خودی از توسط اداره مواد مخدر امریکا صورت گرفته و این معامله بین الجزایر قدیر و نمون نماینده مواد مخدر صورت گرفته، پس به این حساب ای شاید محکوم شوند و 10 سال تا عمر ابد شاید به جیل چی شوند، محکوم اعلان شوند. ببینیم که از این بعد محکمه امریکا چی میکنه آنهایشان.
1: بسیار خب، بازداشت او در کنیا و انتقالش به دادگاه در نیویورک چه پیامی یا بگیم چه زنگ خطری برای سایر مقام های حکومت پیشین در خارج از کشور میتونه داشته باشه؟
2: ببینید، یک مشکل اساسی که الجزایر قدیر در دوره خود داشت، چون ما 8 سال با هم به اصطلاح هم صنفی هم کار بودیم، یک مشکلی که او داشت می بودن و وقت می انتقاد سرشان بودن که او از حد خود زیادتر کتا کتا می گفت و اونمو گپ زدنشان بود که عریضه را سر خود می کرد، عریضه را سر خود اقامه می کردن که مثلا ما 300 میلیون دلار داریم، ما این می کنیم، چند صد هزار دلار ماهانه خرچ ما هستن. ببینین خودشان در چشم جهان انداختن، در چشم مملکت و در محاکم انداختن و ای همیشه زیر سوال بود و ما میفهمیدم این چیزایی که او وقت میگفتن واقعیت نبود و ما برش گفته بودم، ما و دیگه هم سنفیای می و هم کارای ما برشان گفته بودن که چرا این گفه میزنین. او همیشه این استدلال میکرد که در افغانستان کس که پول زیاد داشته باشه قدرش زیاد هستن، حالا که او پولی که او میگفت یا دویشان میکردن به خوابم ندیده بودن. به خواب
1: بسیار خوب. با توجه به اینکه آقای قدیر یک چهره مخالف طالبا هم هست دیگه، طالبا تا چه حد از این پرونده بر تضعیف پایگاه سنتی خانواده قدیر در شرق افغانستان و همچنان مانع و تبعاتی علیه نظام گذشته استفاده خواهند کرد؟
2: ببینین این در دوری اول طالبا هم در قندهار بندی بودن امرای امیر صاحب اسماعیل خان، باز در یک پروگرام خاص او از محبس قندهار گریختن و اردویشان تانستن که به ایران بروند. از او وقت می مخالف طالبا بودن، حالیم چون زیر حکومت طالبا مانده بودن مجبور بودن باید احتیاط بکنن، برالوی به امو احتیاطی که او میکدن طالبا از او شاید خوشش نمی آمدن چون او همیشه در مسائل سیاسی زدخل بودن، در جمهوریت در مسائل جنجالی همیشه زدخل بودن و اینمی کارا بودن که ایره به اینمی حد رساندن که امروز بدبخت به امریکا آمده و در این طور یک مملکت آمده که بدون ای که برعت اصل کنه یا متهم محکوم شوه به این جزای خود دیگه این چاره ای دیگه وجود نداره.
1: خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. یک سال پیش در چنین روزهای دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت عبدالحکیم عقانی رئیس دادگاه عالی این گروه را صادر کرد، مردی که به عنوان یکی از معماران نظام قضایی طالبان به مشارکت در آزار و اذیت نظامند زنان و دختران متهم است. اما چرا دادگاه لاهه او را هدف قرار داده است و آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده او را دارد؟ در ژرفا طاهر قادری توضیح می‌دهد.
3: او متهم به آزار و اذیت زنا و دخترا در افغانستان است. تنها دو ماه پس از بازگشت طالبا به قدرت، هیبت الله خونزاده رهبر طالبا عبدالحکیم حقانی را به عنوان قاضی القضات یا همو رئیس دادگاه عالی طالبا تعیین کرد. حقانی از بنیانگذارای طالبا است و در تدوین مبانی فکری و حقوقی امارت اسلامی طالبا نقش مهم داشته و همین دلیل است که بسیاری از اعضای طالبا او را یکی از چهره‌های اصلی و مورد اعتماد هیبت الله می‌دانند. یک سال است که دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه حکم بازداشت او را صادر کرده. چون از میان ده‌ها مقام ارشد طالبا این دادگاه عبدالحکیم حقانی را هدف قرار داده. خب دلیل موضوع روشن است. عبدالحکیم حقانی در رأس دستگاه قضایی طالبا قرار دارد و مجری بسیاری از مجازات‌های سختگیرانه ای گروه. در 5 سال گذشته صدها نفر با حکم دادگاه‌های طالبا مجازات شدند. دادگاه‌هایی که به گفته منتقدان معیارهای یک روند عادلانه قضایی را رعایت نمی‌کنند. مثلا بر نمونه بر اساس آمار خود طالبا تنها در 3 ماه نخست سال 2026 332 نفر در واقع شلاق خوردند که 34 نفر اونا زن بودند. خب دیدگاه عبدالحکیم حقانی درباره زنا به قرون گذشته شباهت داره. او نقش اصلی زن در خانه و خانواده تعریف میکنه و باور داره که زنان نباید حضور گسترده در عرصه های عمومی داشته باشند. حقانی با بسیار از فرصت های آموزشی و کاری برای زنا مخالف است و معتقد است که در محیط هایی که زنا و مردا در کنار هم فعالیت میکنن با نظام اسلامی سازگار نیست و تر بیشتر به نگاه او در مورد زنا میپردازم. اما کسی که این احکام را صادر میکنه واقعا کیست؟ عبدالحکیم حقانی در سال 1336 در ولسوالی میوند ولایت قندهار به دنیا آمد. او به قوم اسحاق‌زی از شاخه درانی تعلق دارد. در میانه دهه 1350 خورشیدی بر ادامه تحصیل به پاکستان رفت و در مدرسه دینی دارالعلوم حقانیه در اکوره خطک پاکستان درس خواند. مدرسه وابسته به جریان دیوبندی که بسیار از رهبرای طالبا هم در او آموزش دیدند. حقانی تا حدود سال 1359 در این مدرسه تحصیل کرد و مانند بسیار از فارغایش لقب حقانی را به نام خود افزود. خب در دور اول طالبا او روابط بسیار نزدیک و قابل اعتماد با ملا محمد عمر بنیانگذار طالبا برقرار کرده بود و بعد از مرگ او در فهرست اصلی گزینه‌های طالبا برای جانشینی بود. پس از سقوط حکومت طالبا در 1380 حقانی به شهر کویته پاکستان رفت. او در 1382 مدرسه به نام دارالعلوم و شریعه تأسیس کرد و نزدیک به 14 سال در او به تدریس علوم دینی به ویژه حدیث مشغول بود. خب پیش از بازگشت دوباره طالبا به قدرت، عبدالحکیم حقانی به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده طالبا در گفتگوهای صلح با حکومت پیشین افغانستان تعیین شد. این مذاکرات در سال 1399 آغاز شد اما در نهایت به هیچ توافق سیاسی نرسید. حقانی چندان به تقسیم قدرت و مصالحه سیاسی با دولت پیشین باور نداشت. کسایی که کتاب او به عنوان نظام امارت اسلامی را خواندن میگن که حقانی از همو زمان بر نظام آینده افغانستان بر اساس مدل مورد نظر طالبا برنامه ریزی کرده بود. نظامی که امروز طالبا او را امارت اسلامی میدانند. خب قبلا از دیدگاه او در مورد زنا یاد کردم. حقانی دیدگاهش درباره زنا را در کتابش با وضوح بیان کرده. او معتقد است زنا نباید در مقام‌های بلند دولتی مانند رهبری یا وزارت قرار بگیرند. همچنین میگه آموزش زنا باید بیشتر در خانه و توسط محرم انجام شود. حقانی با آموزش مختلط دخترها و پسرها هم مخالفت کرده و او را برای جامعه اسلامی از دیدش زیانبار میداند. جالب اینجاست که در کتاب حدود 300 صفحه‌ای او نزدیک به 60 صفحه فقط به موضوع زنا، آموزش زنا و آموزش مختلط در واقع اختصاص یافته. خب بسیاری از محدودیت هایی که امروز بر زنا و دخترای افغانستان وضع شده دقیقاً ریشه در همین دیدگاه ها داره. خب همین دیدگاه ها و همین سیاست ها بود که پای عبدالحکیم حقانی را به دادگاه کیفری بین المللی کشاند. در 4 دلو 1403 دادستان دادگاه لائه درخواست صدور حکم بازداشت او را ثبت کرد و در هفته سرطان 1404 شعبه دوم مقدماتی دادگاه با صدور حکم بازداشت او موافقت کرد و گفته دادگاه حقانی در آزار و اذیت زنا و دخترای افغانستان بر اساس جنسیت نقش داشته و با صدور دستور تشویق و حمایت از این سیاست ها در ارتکاب جنایت علیه بشریت سهیم بودم. اما آیا دادگاه لاهه اصلا صلاحیت بازداشت حقانی را داره؟ پاسخ کوتاه بله است. افغانستان در سال 1382 به دادگاه بین‌المللی کیفری پیوست و همین دلیل این دادگاه میتونه به اتهام‌های مانند جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی که در افغانستان رخ داده رسیدگی بکنه. در سال 1397 هم اساسنامه این دادگاه به عنوان بخش از اسناد قانونی افغانستان با دو زبان فارسی و پشتو در شماره 1311 جریده رسمی منتشر شد و در همون سال یک واحد ویژه برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی در چوکات دادستانی کل افغانستان هم ایجاد شد. خب به زبان ساده دادگاه لاهه میگه چون افغانستان عضو این دادگاه است، مقام های طالبان هم در صورت متهم شدن به همین جرایم میتونن تحت پایگرد قانونی قرار بگیرن، حتی اگر طالبان این دادگاه را به رسمیت هم نشناسن.
4: پس از یک تحقیق همه جانبه و بر اساس شواهد جمع آوری شده، دفتر من به این نتیجه رسیده که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد حبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را مطابق ماده 71 اش اساسنامه روم بر عهده دارند. دفتر من به این نتیجه رسیده است که این دو افغان در آزار و اذیت زنان و دختران افغان مسئولیت کیفری دارند.
3: عبدالحکیم حقانی تنها رئیس دادگاه عالی طالبان است. او یکی از چهره هایی است که فرمان های هیبت الله خونزاده را به احکام و مقررات قابل اجرا تبدیل می کند. به زبان ساده، بسیاری از محدودیت ها و مجازات هایی که طالبا وضع کردن از مسیر دستگاه قضایی تحت رهبری او اجرا می شود. پرونده افغانستان در دادگاه کیفری بین المللی هنوز باز است و با گذشت هر روز اتهام ها و شواهد بیشتر به پرونده عبدالحکیم حقانی و بقیه رهبرای طالبا اضافه میشن.
1: بینید و شنوند افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
5: مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سف دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او پی دگه ببره جناب خیریست؟
1: طالبان و چالش مشروعیت مردمی به باور مسعود در انتخابات آزاد مخالفان از طالبان پیش میگیرند. کوفی میگوید زمینه برای تغییر فراهم شده است. پرونده سنگین عبدالظاهر قدیر در آمریکا این مقام پیشین با اتهام قاچاق مواد مخدر به سلاح روبروست. اتهام های او میتواند به حبس ابد بیانجامد. و در ادامه این مجموعه خبری، سعود اسپانیا و جمع 4 تیم برتر جام جهانی، این تیم در نیمه نهایی به مسافه فرانسه می رود. مقام های امنیتی پاکستان میگن در 5 روز گذشته دست کم 75 شبه نظامی در عملیات نیروهای امنیتی در ایالت بلوچستان کشته شدند. به گفته این مقام ها عملیات مشترک ارتش، نیروهای مرزبانی و پلیس پس از حمله به یک بازگاه پلیس در منطقه مانگی آغاز شد. منابع میگن نیروهای دولتی همزمان عملیات زمینی و هوایی را در مناطق کوهستانی پیش میبرند. بر بنیاد گزارش ها این عملیات از 14 سرطان تا کنون در بلوچستان ادامه دارد. ارتش پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که در عملات هماهنگ شبه نظامیان 42 نفر که بیشترشان نیروهای امنیتی بودند کشته شدند. در پی این حملات موجی از تحسن‌های اعتراضی در شهر کویته شکل گرفته است. آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل را از نیوجرسی آمریکا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای شریفی، این گونه عملیات های ارتش پاکستان میتونه که تهدیدهای TTP و جدایی طلبای بلوچ را مهار کنه یا اینکه پاکستان را وارد یک چرخه بزرگتر از خشونت ها میکنه به نظرتان؟
6: خب عملیات ها را خب بدون شک باید پاکستانی ها مجبور هستن انجام بدن، اما اینا عملیات های نظامی به این گونه هم در بلوچستان هم در خیبر پشتونخوا میتونه فقط در سطح تاکتیکی موثریت داشته باشه، ولی در سطح عمده کلان استراتژیک تنها باز با حضور نظامی و با عملیات های هرزگاهی نمیتونن پاکستانی ها مشکلی را که با او روبرو هستن ایره حل بکنن، چون مشکل اساسیه که به اصطلاح دولت پاکستان با او مواجه هست مسئله نشنالیزم بلوچ است در بلوچستان و مسئله نشنالیزم پشتون در خیبر پشتونخوا است. این دو باعث شده که هم در بلوچستان و هم در خیبر پشتونخوا چالش های امنیتی بسیار جدی به وجود بیایه و حکومت پاکستان را به چالش بکشانه. حالا اگر اینا به مشکلات اساسی یعنی به ریشه مشکل مراجعه نکنن باز این مسئله ادامه پیدا میکنه، ممکن که حتی وضعیت امنیتی را در پاکستان از این هم بدتر بکنه. حالا دیده شود که پاکستانی ها چی میکنن و تصمیم بالاخره چی میگیرن، ولی تا جایی که فعلا دیده میشه اونو بیشتر تمرکز به سطح تاکتیکی عملیات ها هم در بلوچستان و هم در خیبر پشتونخوا دارن.
1: کشته شدن 42 نظامی در عملات هماهنگ چه معنا داره؟ آیا شبه نظامیان چطور توانستن که ارتش را غافلگیر بکنن؟
6: خب دیده می شود که عملیات های هم از ارتش آزادی خواه بلوچ و BLA و هم از تحریک طالبان پاکستان به گونه دوامدار اضافه تر میشه، هم شدت عملیات ها اضافه تر میشه، یعنی تعدادشان اضافه تر شده میره و هم مؤثریت عملیات های رکونا میکنن اضافه تر شده میره و پاکستانی و ارتش پاکستان واقعا به یک چالش بند مانده که از این به آسانی خود را بیرون کشیده نمیتوانه. اصلا اما نبض خود جنگ چریکی طور است که بسیار مشکل است شما او را فقط از راه قوه نظامی حلش بکنه. ما در افغانستان حداقل 50 سال نزدیک به 50 سال تجارب جنگ‌های چریکی را داشتیم. جنگ‌های چریکی در هیچ کدام جنگ‌های چریکی دولت‌هایی که ما در افغانستان داشتیم متاسفانه موفق نشدن. به همین گونه نبض جنگ چریکی طور است که از وقت‌های مشخص از جاهای مشخص استفاده کرده و ضربات سهمگینی را میتونن بر پیکر نیروهای امنیتی وارد بکنن. ما بو اساس است که من پیشتر هم عرض کردم که بلد. اگر پاکستان، اگر حکومت پاکستان در کل توجهش به این باشه که فقط با انجام عملیات‌های تاکتیکی میتونه تهدید BLA و تهدید TTP را از بین ببره، بازی دیگه کاملا امو مشکل پاکستان را اضافه تر خواهد کرد.
1: بسیار خب، به این مثلا کوتاه بپردازیم. این طور که پاکستان میگه، فکر میکنیم واقعا یک همپیمانی تکتیکی میان گروه های مثل تی تی پی و جدای طالبان و بلوچ شکل گرفته یا ادعای اسلام آباد فرار از شکست امنیتی است؟
6: نه، خو هست. تحریک طالبان پاکستان با BLA از چندین سال است که روابط دارن. خب از لحاظ ایدئولوژیکی دو گروه متفاوت است، برای اینکه BLA یک گروه اسلامگرای ایدئولوژیک نیست، یک گروه اتنیکی هست و اهدافشان هم به همون گونه است، در حالی که تحریک طالبان پاکستان یک گروه اسلامگرا است. اما چون دشمن مشترک دارن و هر دو حکومت پاکستان را دشمن مشترک می‌بینن، بران از بسیار وقت است که بین دو گروه همکاری‌های هم در سطح تاکتیکی هم سطح کلانتر وجود داشته. همین هست که شما میبینین که حتی در بلوچستان تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی هم عملیات های را انجام داده، تو نیست که تمام عملیات ها در بلوچستان بیله بوده باشه. و او اساس است که دیده میشه که این دو گروه، خب دو گروه کلان هستن که هر دوش متشکل از گروه های مختلف هستن، گروه های متعدد مختلف هستن، که اینا میدن بیشتر به طرف هماهنگ ساختن امو جنگ و جبهات خود بر ضد دولت پاکستان.
1: آریان شریف، استاد مطالعات امنیت بین الملل، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. حالا هم نگاه میاندازیم به بازتاب تنش های طالبان و پاکستان در رسانه های اجتماعی با همکارم بنفشه یعقوبی.
7: مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان روز پنجشنبه با حضور شهباز شریف و عاصم منیر در نشست کمیته عالی برای طرح اقدام ملی گرد هم آمدند. در پایان این نشست در بلوچستان، نخست وزیر کشور طالبان افغان مقصر حملات اخیر در بلوچستان دانست و متعهد شد که در برابر تروریسم برخواسته از خاک افغانستان مبارزه خواهد کرد. ایالت بلوچستان هفته مرگبار را تجربه کرده. شبه نظامیان در 3 حمله 42 نیروی امنیتی کشور را از بین بردند. پاکستان هم اعلام کرد که در جریان عملیات متقابل 54 شبه نظامی را کشتند. دیدگاهی که همایون عزیزی در این رابطه داره نظر شمار زیاده از کاربران انعکاس میده. او به چند دهه جنگ در افغانستان اشاره کرده و گفته پاکستان در آن درگیری ها دخیل بود، اما حالا نقش ها تغییر کرده. شان نیز به همین نظر است و گفته گروه های مسلح گوناگون در 47 سال گذشته از پاکستان وارد افغانستان می شدند و مقصر ویرانی منابع و مردم هستند. و نوشته حالا پاکستان در همین وضعیت قرار دارد. کاربران مانند شاه به طور غیر مستقیم حضور گروه های تروریستی در افغانستان را تایید می کنند. همانند نخست وزیر پاکستان از وی می شنویم.
8: این تصمیم تمام ملت است و کل کشور در این لحظه با تمام وجود در کنار نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی ایستاده است. هیچ شکی نیست که همسایه شرقی ما دست دراز در این فتنه دارد و از هر لحاظ پول و تسلیحات در اختیار تروریست ها و سازمان هایشان قرار می دهد. تروریست ها در خاک افغانستان با یکدیگر متحد شده و به خیبر پختونخوا و مناطق دیگر حمله می کنند. همچنین دست های خارجی دیگر نیز در کار است که نمی خواهم در اینجا بیشتر با آنها بپردازم.
7: عبدالله بلوچ در واکنش به سخنان شهباز شریف نوشته پاکستان نباید جلوی آزادی مردم بلوچ و خواسته هایشان را بگیره. تأکید کرده که آزادی حق همه مردم است. هدف کاربر ایست که شبه نظامیان در پاکستان مشکل داخلی کشور است. صابره جلالزاده اما از دولت پاکستان سوال داره. او پرسیده چرا پاکستان با وجود استخبارات قوی و اطلاعات که دارن جلوی حملات نمیگیرن. او در ادامه نوشته مردم در پاکستان باید دولت خود را پاسخگو قرار دهند که چرا چنین حملات هنوز ادامه دارد. در چند سال اخیر درگیری ها در مناطق مرزی افزایش یافته و پاکستان میگه توریست ها از خاک افغانستان برای انجام حملات وارد کشور میشه، اما با کمک همسایه دیگر کشور یعنی هند. شهباز شریف این حملات همچنان به نقش پاکستان به عنوان میانجی در جنگ ایران و امریکا ارتباط داد و در ادامه سخنان خود گفت که هند تحمل دستاورد های دیپلماتیک پاکستان را ندارد. غفار برعکس سخنان تند نخست وزیر پاکستان میگه این دشمنی تنها در ظاهر است و پشت پرده طالبان افغان با پاکستان رابطه پیچیده و عمیق دارد. مدعی است پاکستان از موقعیت همه اعضای طالبان آگاه است، اما هر زمانی که به خاک افغانستان حمله میکنه تنها غیر نظامیان از بین میرند و هیچ آسیب به سران این گروه نمیرسه. قادر هوتک دیدگاه متفاوت داره که فقط بخش از آن را مرور میکنیم. گفته پاکستان میخواه افغانستان را در مسائل داخلی خود بکشانه و درگیر یک جنگ دیگر کند. به باور قادر هدف پاکستان از این کار ایست که خود را قربانی تروریسم معرفی کنه و افغانستان را پناهگاه تروریسم. اما سوی دیگر هوتک نوشته پاکستان میخواه طالبان را وادار کنه که در سرکوب تی تی پی با پاکستان همکار باشه. و در پایان از اظهر میخوانیم که گفته نخست وزیر پاکستان با چشم پوشی از شکست های دولت خود دوباره سناریوی قدیمی را تکرار میکنه و افغانستان مقصر حملات تروریستی در داخل کشور خود میدانه. و باور این کاربر مسئله اصلی است که چرا پاکستان اجازه میده چنین اتفاقات رخ بده. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید.
1: تصاویر ماهواره اختصاصی CNN حاکی از نشانه های از تلاش احتمالی جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای CNN از فعالیت های قابل توجه در سایت طالقان دو در مجموعه نظامی پارچین خبر داده است. به باور کارشناسان مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای در این سایت نگهداری می شود. تصاویر همچنین رفت آمد موترها به تونل های یک سایت مشکوک را نشان می دهد. شورای امنیت سازمان ملل در نشست آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کرد. با وجود اختلاف نظر میان اعضای شورای امنیت درباره نحوه برخورد با این پرونده، همه اعضا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند.
9: جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران روز جمعه در مقر این سازمان برگزار شد. نشستی که شاید مهمترین نکتهش این بود که همه اعضای شورای امنیت متفق القول تاکید کردند که جمهوری اسلامی نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. این نشست در شرایطی برگزار شد که نگرانی اعضای شورای امنیت فقط برنامه هسته‌ای ایران نبود. تشدید تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین ابهام درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم از مهمترین محورهای بحث روز جمعه بود. در گزارش دبیرکل سازمان ملل و همچنین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در این نشست روز جمعه بررسی شد، تاکید شد که آژانس همچنان قادر نیست که میزان، محل نگهداری و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو به طور کامل راستی آزمایی بکنه. موضوعی که همه اعضای شورای امنیت دربارش نگران هستند و این نگرانی رو در جلسه روز جمعه هم بروز دادن. معاون نماینده آمریکا تامی بروس با استناد به همین گزارش ها گفت که در دیپلماسی همچنان بازه و واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میده. او تاکید کرد که ایران باید به تعهداتش بازگرده و مذاکرات رو جدی بگیره. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن رو نقض کرده و با اشاره به حملات اخیر به کشتی های تجاری و زیرساخت های بحرین بین کویت، اردن و قطر هشدار داد که اگر ایران بار دیگه این اهداف غیر نظامی یا کشتی‌های تجاری رو هدف قرار بده، آمریکا مطمئناً پاسخ خواهد داد. نماینده بحرین هم گفت که منطقه یکی از خطرناک‌ترین دوره‌های تنش در تاریخ معاصر خودش رو داره تجربه می‌کنه و جمهوری اسلامی مسئول این وضعیت. نماینده بحرین جمهوری اسلامی رو متهم کرد که از دیپلماسی برای خرید زمان و کاهش فشارهای بین‌المللی استفاده می‌کنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: کیف با گزارش عملات دوربرد به عمق خاک روسیه تلاش میکند فشار را از خطوط مقدم به پشت جبهه مسکو منتقل کند. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی از ایجاد فرماندهی تازه‌ای برای هدایت همه عملیات های دوربرد ارتش خبر داده است. همزمان لینزی گراهام سناتور آمریکایی خواستار پادرمیانی چین برای پایان جنگ شده است. گزارش از میرویس سوریا.
10: تلاش کیف برای کشاندن جنگ به عمق خاک روسیه. در حالی که جنگ وارد پنجمین سال خود شده، اوکراین میکوشد معادله میدان نبرد را تغییر دهد. کیف همزمان با تشدید حملات دوربرد از ایجاد یک مرکز فرماندهی ویژه برای این عملیات ها خبر داده. ساختاری که به گفته ولادیمیر زلنسکی تمام توان و امکانات اوکراین را به ضربه زدن به توان نظامی روسیه متمرکز خواهد کرد.
11: امروز فرمان ایجاد یک فرماندهی جدید در نیروهای مسلح را امضا کردم. فرماندهی عملیات‌های دوربرد که تمام منابع موجود را متمرکز خواهد کرد تا توانایی روسیه برای ادامه جنگ بیش از پیش کاهش یابد.
10: در سوی دیگر تلاش‌های دیپلماتیک نیز جان تازه‌ای گرفته. تا جایی که یک سناتور ارشد آمریکایی کلید پایان این جنگ را نه در مسکو نه در واشنگتن بلکه در بیجینگ جستجو می‌کند. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا که به کیف سفر کرده می‌گوید اگر قرار باشد این جنگ پایان یابد، چین می‌تواند نقش تعیین کننده در آن ایفا کند.
12: مسیر پایان این جنگ و مسیر رسیدن به صلح بیش از آن که از واشنگتن، کیف یا مسکو بگذرد، از پکن می‌گذرد. چین نفوذی بسیار بزرگ دارد و من مایلم این نفوذ را برای خیر جهان به کار بگیرد.
10: اما دیپلماسی هنوز تأثیر ملموسی بر میدان نبرد ندارد و روایت جنگ همچنان با آتش و ویرانی نوشته می‌شود. در زاپورشیا نیروهای امدادی ساعت‌ها در میان آوار ساختمان‌های ویران شده و دنبال بازماندگان گشتند. در کراماتورسک نیز حملات روسیه دست کم 4 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت. اوکراین همزمان دو مسیر را دنبال می‌کند: افزایش فشار نظامی بر روسیه و جستجوی راه برای صلح. اما تا زمانی که صدای انفجار بلندتر از صدای دیپلماسی شنیده می‌شود، پایان این جنگ همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد. میروی سوریا، لندن.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. دادستان فدرال آمریکا از بازداشت 8 نفر به اتهام همکاری در طرح حمله به کاخ سفید خبر داد. به گفته دادستان این افراد قصد داشتند سراب مواد منفجره به پهپاد و تجهیزات نظامی را برای حمله و کشتن ماموران فدرال فراهم کنند. دادستان میگوید مظنونان برای هماهنگی طراحی حملات و جذب نیرو از شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها استفاده میکردند. پلیس بریتانیا یک مرد 26 ساله را به اتهام قتل آن ویدیکام وزیر پیشین دولت و سیاستمدار حزب رفرم بازداشت کرده است. پیکر این سیاستمدار 78 ساله روز پنجشنبه در خانه‌اش در جنوب غرب بریتانیا پیدا شد. پلیس میگوید تاکنون هیچ نشانه‌ای از انگیزه تروریستی یا سیاسی در این قتل به دست نیامده و تحقیقات ادامه دارد. در تازه‌ترین های جام جهانی اسپانیا با پیروزی 2-1 برابر بلژیم پس از 16 سال دوباره به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه یافت. این تیم اکنون تنها 2 پیروزی با دومین قهرمانیش در جام جهانی فاصله دارد. اسپانیا قرار است در مرحله بعدی حریف تیم ملی فرانسه شود. رضا محدث گزارش می‌دهد.
13: دومین مسابقه مرحله 1/4 نهایی جام جهانی، تقابل اسپانیا و بلژیک در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. آخرین میزبانی لس آنجلس در جام جهانی، دقیقه 30 اسپانیا با یک حرکت هماهنگ از سمت راست به گل نخست رسید. فابیان رویس، هافبک پاریس سن ژرمن که به جای پدری در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، اسپانیا را پیش انداخت. بلژیک 11 دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاند. دکتلر بالاخره قفل دروازه اسپانیا را در این جام جهانی پس از 649 دقیقه حدوداً 11 ساعت شکست و بازی را به تساوی کشاند. مهمترین اتفاق نیمه دوم شاید مصونیت تیبو کوردوا دروازه‌بان بلژیک بود. همین اتفاق سرنوشت بازی را تغییر داد. سن لامنز که تنها سومین بازی ملی خود را انجام میداد جای او را گرفت و در حالی که به نظر می رسید بازی به وقتهای اضافه خواهد رفت، لحظه‌ای شگفت‌انگیز برای میکل مرینو بار دیگر رقم خورد. بازیکنی که دو سال پیش با گل دیرهنگامش اسپانیا را به نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا رساند و همین چهار روز قبل هم با گل دقایق پایانی صعود این تیم به یک چهارم نهایی جام جهانی را رقم زده بود، این بار هم همان کار را تکرار کرد. برای اسپانیا یک یار تعویضی فوق‌العاده، برای بلژیک یک تعویض فاجعه بار. لحظه ای رویایی برای میکل مرینو و شبی کاووسبار برای دروازه‌بان تازه وارد بلژیک و البته دومین حضور اسپانیا در نیمه نهایی در ادوار جام‌های جهانی. به این ترتیب دومین تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی هم مشخص شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با برد 2-1 مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک تونست جواز صعود به این مرحله رو پیدا بکنه و به جمع 4 تیم پایانی این رقابت‌ها بپیونده و همون نیمه نهایی که بسیاری از کارشناسان اون رو پیش بینی می‌کردن به وقوع پیوسته. سه‌شنبه شب به وقت ایران تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا در شهر دالاس و در نیمه نهایی جام جهانی به مسافه هم خواهند رفت. رضا مهندس، نیویورک.
1: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آنها هم به وبسایت ما به نشانی afnatal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس را باید با دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: طالبان امروز بار دیگر شماری از زنان را در جاده 64 متری هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای این گروه بازداشت کرد. منابع افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم دو مترک گشت اداره امر معروف طالبان در جاده 64 متر حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. و گفته یه منابع مدرهای امر معروف مملو از زنان بازداشت شده بود، اما شماره دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می دهد دو مترد طالبان شماره از زنان را از این منطقه انتقال می دهد. ماجرا بازداشت از زنان در هرات اواسط ماه جوزا آغاز شد. معترضان شعارهای تحصیل، کار، آزادی و زن زندگی آزادی را سر می دادند.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله نیروهایش به اقلوای طالبان در منطقه سیاب ولسوالی اروراق بدخشان چهارشنبه شب دو سوی این گروه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. و گفته این جبهه افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان اعزام شده بودند. این جبهه شام پنجشنبه 18 سرطان با نشر خبرنامه‌ای گفت که در این عملیات یک واسطه نظامی طالبان نیز تخریب شده است و به غیر نظامیان و نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است. جبهه مقاومت ملی بار دیگر تاکید کرده است که نیروهایش به حملات هدفمند علیه مواضع طالبان تا آزادی مردم و کشور از سلطه طالبان ادامه خواهند داد. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند.
7: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

در نزدیک به 5 ساله که از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذارد، پاکستان با موج فزاینده از خشونت و ناامنی روبرو شده است. آمار حملات تروریستی در 3 ماه نخست امسال با کل سال اول حکومت طالبان برابری میکند. در چنین تصویری از ناامنی، سفر همزمان عاصم منیر فرمانده ارتش و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به بلوچستان نشان دهنده جدی بودن این تهدید هاست. بالا رفتن هزینه های جانی برای نیروهای امنیتی این کشور اسلام آباد را در معرض انتخاب های سخت قرار داده است. گزینه های پاکستان برای مقابله با این تهدیدهای فزاینده امنیتی کدام ها اند؟ تغییر سیاست در قبال طالبان افغانستان و همکاری با مخالفان آنها یا ادامه سیاست موجود و مقابله با تهدیدهای امنیتی در داخل خاک این کشور؟

0: سلام با شما، من میده پیکان هستم. به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در بس امروز بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی افراسیاب خطک، تحلیلگر مسائل سیاسی و سناتور پیشین پاکستان اسلام آباد و واحد فقری تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن می باشد. بس را هم با آقای خطک آغاز می کنیم که آقای خطک، شما در پاکستان هستین، از افزایش این حملات آگاه هستین، برای ما بیشتر بگین که در پاکستان چی جریان داره؟
1: بسیار تشکر. ما اول از همه خدمت مهمانان گرامی سلام احترام تقدیم میکنم و بعد بینندگان و شنوندگان شما نیز احترام خود تقدیم میکنم. بعد عرض میکنم که در پاکستان اصلا یک بحران عمیق سیاسی اقتصادی موجود هست و رهبرای پاکستان که در آن سیاستمدارها بالخصوص آقای شهباز شریف و جنرال آصف منیر تلاش میکردند تا به اصطلاح موافقت های که اینا در دیپلماسی به دست آوردند، همین بحران سنگین داخلی را از نظر مردم یعنی مخفی نگاه کنند و توجه مردم را از این بحران طرف به اصطلاح موافقت های خود مبذول کنند. مگر واقعیت این هست که علی در بلوچستان وضع به جای رسیده که یک جنگ بسیار وسیع در تمام ایالت بلوچستان رخ داده است، یعنی همین مناطق پشتون نشین بلوچستان که در شمال آن ایالت قرار دارند، در اونجا یعنی به طور نسبی یک امنیت بود به مقایسه مناطق بلوچ نشین. مگر حال ما دیدیم که در این مناطق پشتون نشین نیز بسیار حملات جدید تی تی پی و دیگر سازمان ها رخ داده است و بلوچ ها هم یعنی حملات خود توصیه دادند و در یک روز یعنی 42 افراد پلیس کشته شدند. شکر است که بالاخر آقای شهباز شریف و آصف منیر به کویتا رفتند، چرا که اینا نمی رفتند؟ یعنی همیشه تلاش میکردند تا به استانبول برن، به واشنگتن برن، مگر نه در داخل پاکستان. واقعیت

0: نوشتکدان و اب اینارا در قدرت شاندند. علی مردم میفهمن کی این حکومت مشروع نیست، این حکومت نیست کہ بین مردم رائے دادن. مثلا حزب عمران خان حقیقت در واقعیت انتخابات بردہ بود، در پنجاب نیست، پنجاب کے بیس سیاسی اگر شہباز شریف است، پنجاب کے بیس سیاسی ارتش است، در اینجا تغلب صورت گرفتا. یک مسئلہ. دویم مسئلہ دویمین است کہ بلوچستان، پشتونخوا، کشمیر مناطقی که از قدرت دور هستند، از مرکز قدرت دور هستند، در اونجا اصلا یک جنگ صورت میگیره. در بلوچستان جنگی هست که مردم بلوچستان بعضی ها از اونا میگن که اونا تجزیه میخواند از پاکستان، بلوچای نشنالیست، و بعضی از اونا خشونت آغاز کردن در چند سال اخیر. مگر حکومت پاکستان هیچ وقت تلاش نکرده که یک حل سیاسی برای مسئله را ببینه، مذاکره کنه، و یا این مسائل سیاسی است حتما، یعنی حل نظامی هیچ مؤثر نمیشه. همین طور مناطق پشتونشین، پختونخوا، اصلا طالبان را که اینا در قدرت آوردن، این معلوم بود طالبان خو تروریست بودن، اینجا هم که بودن در پاکستان بودن 20 سال پناگاه داشتن، در اینجا هم امرایشان القاعده بود، امرایش تی دی پی بود، امرایش امی ای تی آی ایم، امی چینی سازمان، چینی یا سازمان از ازبکستان، تب کلش امرایش بود. خب پاکستان خوی جانا میدید مگر نگاه کرد 20 سال، بس که افغانستان روانش کرد، او وقت گفتن که بسیار آلیس، بسیار خوب، مگر بس تی تی پی اینجا آمد. تی تی پی را فکر میکنم ارتش پاکستان اصلا اینها را جلایشان نگرفت. چرا کہ چطور ممکن ہے کہ مثلا وزیرستان، ٹانک، بنو، لکی مروات را اونا اشغال کنند، یعنی 700,000 ارتش پاکستان موجود هست و 10,000-15,000 مردم آمدند و یعنی جنوب ایالت پشتونخوا را اشغال کردند. این چطور ممکن هست؟ خب اصلا این بازی بزرگ هست که همونطور که پاکستان از 50 سال اخیر در این بازی سهیم بوده است. منطقه کشمیر را ببینید، کشمیری ها هیچ چیزی نمیخوان، اونا حقوق محلی خود هم میخوان که انتخابات دایر شوند و مداخله نگیرند. کوئی تمام مسائل هست که یعنی حل شده میتنه، مگر جنرال ها میگن که هر کسی که مخالف حکومت است یا مخالف ارتش است، او دشمن است و او باید سرکوب شود.
1: درست آقای خطک. خب این شورشی ها از گذشته وجود داشته، عوامل شورش هم وجود داشته، دلایلش هم بوده، ولی حالا چرا این حملات افزایش یافته در پاکستان؟
0: اصلا این بحران یعنی توصیه میابه، چون حل سیاسی هیچ وقت یعنی اجازه نداده شده. مثلا در بلوچستان ببینید، یعنی از 20 سال به این طرف، از وقت جنرال مشرف یک جنگ ادامه داشته است. در ما موجود بودم، در پارلمان بودم، در 2014 یعنی در اونجا پارلمان آقای نواز شریف گفت که یک کنفرانس اینجا دایر میکنیم در قبال مسائل بلوچستان، یگانه ایجندهش بلوچستان خواهد بود. یعنی 12 سال شد مگر این کنفرانس دایر نشد. در بلوچستان یعنی جنگ هست و جنگ از خویی خواهد حتما توصیه میابه، بحران امیکتر می شده میره. امیتور در مرده که پشتون نشین اینا که بازی های میگنن طالبان، اصلا هیچ برای ارتش پاکستان طالبان خطر نیست. اینا یعنی چیزی هست که اینا میگن، مگر در واقعیت برای اینا خطر شدید یا عمیق ملی گرایی بلوچ ها و پشتون هاست، و اینها تلاش میکنند که با همین بازی های طالبان همین دو ملی گرایی ها را سرکوب کنند. مگر در واقعیت اصلا اینا در بازی های طالبان و در بازی های منطقوی سهیم هستند، و هیچ چیزی نیست که بس از افغانستان. در کراچی حمله شد، تعرض شد در کراچی، شما باید دارید هفته گذشته، یعنی کراچی تقریبا 1400 کلومیتر از خط دوران فاصله دارد. این چطور ممکن است که مردم از افغانستان آمده باز 1400 کلومیتر داخل پاکستان سفر کردند و کراچی تعرض کردند و اینا خبر نشدند و جلاوش نگرفتند؟ خب

0: فکر نمی کنم که اینا راست میگه.
1: یعنی میگین که پاکستان با طالبان افغانستان در برنامه های منطقی همسو هستن؟
0: بله، طالبان امرای طالبان ابر قدرت ها اصلا مثلا
1: حالا این بازی بزرگه که گفتین آقای خطک، منظورتان از چی نوا بازی است؟ بازی های منطقی چی بازی است؟
0: بازی که مثلا یک وقت علیه اتحاد شوروی در افغانستان جنگ صورت گرفت و همینطور علیه تلاش هست که جلوی چین را بگیرند، جلوی روس را بگیرند. چین را خصوصا که در آسیای مرکزی یعنی بازیگر جدیدی هست که نفوذ بسیار بزرگ به دست آورده است.
1: و پاکستان در اینجا چی میخواید؟ چی برنامه داره؟
0: جالب است پاکستان میخواد هر دو ابر قدرت ها امریکا و چین یار راضی نگاه کند. با امریکا میگوید که ما طالبان را سرکوب میکنیم تا اونا حاضر شوند که مثلا پایگاه بگرام را با امریکا بدهند و به چین نزدیک نشوند. به چینی ها میگویند که اینا طالبان امی تروریست ها را روان کردن و اینها جلوی امی کارادور تجارتی گرفتند.
1: بسیار تشکر از شما آقای فخری. خوب، عملات در پاکستان افزایش یافته، شما دلیل شدر چی میبینین؟ آیا عوامل را که آقای خطک گفتن شما هم موافق هستین و یا عامل افزایش این حملات چیز دیگه میدونین؟
2: تشکر خانم پیکان، سلام با شما، به مهمانان محترم و همه بیننده ها. ما با در کل با آقای خطک در بعض موارد موافق هستم. در این شک نیست که مشکلات داخلی پاکستان سبب ازش شده که در خود درون پاکستان اقلیت های پشتون و بلوچ ناراض شوند و دیگه نظامیگری خود حکومت پاکستان که تنها تمام رای اهلها را در تشدد میبینه، ای هم سبب ازش شده که تشدد و ای جنگ ها نوز اضافه شده. ستم ملی که فعلا در پاکستان جریان داره هم پشتون ها و هم بلوچ ها را ناراض ساخته و این ستم ملی در تمام اقلیت های منطقه یک چیز است که ما میبینیم، این محسوس است، همه ما حس میکنیم، هم در ایران، هم در افغانستان، هم در پاکستان و هم در منطقه. این در منطقه تمام اقلیت ها چون به هویت ملی خود رسیدن اقلیت ها و میخواین که تبارز کنن، میخواین که از حقوق خود دفاع کنن. اونا این مسئله را حکومت های مرکزی نادیده میگیره و کوشش میکنه که اینمی خواسته های مشروع اقلیت های خود بر سر گردن یک کس دیگه پرده. پاکستان کوشش میکنه که اینمی اقلیت ها را به افغانستان و هند مرتبط سازه و اینا را اگنوا خائن جلوه بتن که اینا خائن هستن. ایران همی کوشش میکنه که این اقلیت های خود به کسای دیگه مرتبط سازه و افغانستان همی کوشش همیشه کرده که خواسته های مشروع اقلیت های خود به کس دیگه حواله کنه. این به نظر ما یک پالیسی ناکام است، یک استراتژی ناکام است که در 40 سال تقریبا از تشکیل حکومت های موجوده با وجود آمده. هیچ وقت حکومت های موجوده، حکومت های ما و در این منطقه شهامت اخلاقی را پیدا نکردن که با اقلیت های خود، با کسانی که ناراض هستن، با اونا یک دیالوگ سیاسی مشروع را برای پرتن و خواسته های زنا را احساس کنند. امروز دان یکی از بزرگترین و مشهورترین اخبار پاکستان اونا در مثل مقاله خود نوشته کده بودن که شما صرف از تشدد کار میگرین، به اردوی خود میگه که شما صرف از تشدد و از نظامیگری کار میگرین، حالان که مردم شکایت داره، شکایت مشروع داره. در بلوچستان ثروتشان غصب میشه، ثروتشان چپاول میشه، آل امریکا هم داخل شده، چین هم اونجا داخل شده و مردم و بلوچستان یکی از فقیرترین ایالات پاکستان است و مردم ایره میبینه، مردمایی که در اونجا هستن اونا میبینه نسل جوان بلوچ همهشان تحصیل کرده، خصوصا این بلوچ های آزادی بخش، اینا اکثرتشان دکتر مهرنگ بلوچ یک دکتر است و دیگر در خود در پشتون ها هم ما ببینیم که یک نسل جوان و تحصیل کرده بالا آمده. و اینا تقریبا اونمو سیاسیون سنتی و پیشین باقی برانده و خواسته های نوی را مطرح می سازن و بر اساس عدالت بر اساس
1: خواسته تی تی پی هم همین چیز است؟
2: تی تی پی بله تی تی پی در دو چیز است در خانه محترم در پشتون در پشت خیبر پشتونخوا سیاسیون و احزاب نشنالیست و مخالف حکومت یک نوع به مبارزه مسلمت آمیز رو آوردن. میخواین که از رای درون معاین یا قانون اساسی پاکستان حقوق خود مطالبه کنه، اگر پشتون جغوره نگرزن یا تحفظ است و دیگر هست، یعنی مطلب. اما در بلوچستان هم یک شگاف آمده، در اونجا هم مهرنگ بلوچ و اونا از طریق سیاسی میخواین که حقوق خود براورده سازن. اما بیله اونا تشدد کار میگرن از از عملات که امروز میشه دریافته شد از این کار میگرن و در خیبر پشتونخوا هم این متقصه است. اونجا هم یک تقسیم آمده، یک قسمت که تی تی پیس اونا به تشدد رو برده و میگن که دیگه با حکومت همکاری کرده نمیشه و حکومت هیچ نوع خواسته های ما را قبول نمیکنه و حکومت هم یک نوع یک موقف ماکسیمالیست اونمو حد اکثر خواهی را گرفته که شما باید تسلیم شوین، شما باید تمام خواسته های خود از چی کنین؟ تمام خواسته های خود تیر شوین و برای ما سرخم کنین و تسلیم مطلق میخواه و اونا نمیشه. اونا میگن که ما هم حق داریم، ما از خود حقوق داریم و یک تفاوت است بین تی تی پی و سیاسیون در پاکستان، در خیبر پشتونخوا و بیلی و دیگه کلاسیک سیاسی بلوچستان.
1: تشکر از شما آقای تابان. خب 4 حمله در 3 روز، حمله هم حملات مرگبار در پاکستان سابقه نداشته.
3: بله دقیقا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما خانم پیکان گرامی و مهمانان گرامی و ملت با عزت افغانستان. ما تا حد زیاد با دوستا موافق هستم در مباحثی که مطرح کردن. وقتی که ما روی عوامل چنین حملات میاییم از لحاظ امنیتی مطالعه میکنیم، اگرچند دولت پاکستان و در کل نظامی ها تلاش دارند که کل عوامل، یعنی اکثریت عوامل بگذارن به عوامل خارجی، اما ما به عنوان یک فردی که این موضوع رو تعقیب میکنم، هدف فکر میکنم که عوامل متعددی در این زمینه دخیل است که عوامل داخلی مهمترینش است. عوامل تحولات افغانستان، یعنی قدرتگیری طالبان در افغانستان لایه دوم و مهم دیگه است، البته نه در درجه بندی بلکه به عنوان یک 4 عامل مطرح میکنم، و رقابت های منطقه‌ای یک از عوامل دیگه است و همچنان اشتباهات محاسباتی که پاکستان تا حداقل 3 دهه اخیر 4 دهه اخیر انجام داده در مسئله سیاست های خارجی خود و استفاده از نیروهای جهادگرا به عنوان یک از ابزار سیاست خارجی خود، خصوصا در مسئله افغانستان. تمام این عوامل شما زمانی که کنار هم میگذارید، نتیجه مطلوب تر از امروز دیگه به دست نمیارید. شما نمیتونید با این عوامل یک چیز مناسب تر را به دست بیارید. وقتی خمیر مایه یک چیز نامطلوب باشه دیگه، ثمرهش شما نمیتونید که یک موضوع بسیار دلخواه برتان به دست بیارید. و موضوع دیگه، موضوعی که بسیار بسیار مطرح میشه، موضوع افغانستان است و موضوع قدرتگیری طالبان هست که بر اساس آمارهای معتبر، چه آمارهایی که از جانب مراکز تحقیقاتی داخل پاکستان مطرح میشه و چه آمارهای بی‌طرفانه که از جانب نهادهای بین‌المللی مطرح میشه، با آن چیزی را که ادعای سیاسی یا ادعای دولت پاکستان مطرح میکنه در مورد قدرتگیری تی تی پی و حمایت طالبان صدق میکنه و حمایت طالبان از تی تی پی یا حداقل زمینه سازی طالبان برای جولان تی تی پی و برای اینکه تی تی پی در داخل افغانستان حضور داشته باشه، حداقل رهبریشان حضور داشته باشه و مراکز سوقداریشان حضور داشته باشه، میتونه تاثیر بسیار جدی در حداقل در امور روحیه بخشی نیروهای تی تی پی در داخل پاکستان کمک بکنه. و از جانب دیگه شما زمانی که بحران داخلی را در پاکستان خصوصا در ساعات مورد منازعه مطالعه میکنین، یک فاصله بسیار طولانی از نبود حاکمیت قانون شما در این مناطق میبینین، چه ایالت خیبر پشتونخوا است چه ایالت بلوچستان است. در این ساعاتی که ناامنی بیشتر است و گروه های تروریستی و گروه های شورشگر بیشتر حضور داره و قدرت داره، در اینجا حاکمیت قانون تا این مدت حداقل دو دهه گذشته تا سه دهه گذشته حاکمیت قانون جانب دولت پاکستان بسیار ضعیف بوده، انکشاف اقتصادی بسیار ضعیف بوده و از خواستهایی که مردم مطرح میکردن کمتر توجه شده. تمام این عوامل کنار هم وقتی که بگذاریم زمینه را بسیار مساعد میکنه برای یک گروه شورشگری یا گروه توریستی که از این فضا استفاده بکنه به نفع خود و خود جا بزنه به عنوان یک نیروی ناجی اون منطقه و نیرویی که بتونه خواستهای مردم مطرح به اصطلاح برآورده بسازن. اما در مسئله ای که شما زمانی که بلوچستان مطالعه میکنین و بعد میان خیبر پشتونخوا رو مطالعه میکنین بسیار متفاوت است، حداقل خواستهای زیاد اما دشمن مشترک دارن. دشمن مشترک از اونها دولت پاکستان است، دشمن مشترکشون ساختاری است که در پاکستان حاکم است. در ایالتی بلوچستان توقع و خواست نشنالیستی یا قومی دارن، در ایالت خیبر پشتونخوا حداقل از جانب تی تی پی چنین خواست مطرح نمیشه. خواست تی تی پی خواست ایدئولوژیک است، خواستی است که در اوج اگر پشتونی هم همسو با پاکستان با رژیم با دولت پاکستان و ساختار پاکستان باشه او را هدف قرار میده و اما در بلوچستان چنین نیست. شما بارها دیدین که بعضی از اقداماتی که صورت میگیره بیشتر هدفگیریش و رمو ساختار دولتی است، پایگاه ها است، مراکز نفتی است یا مراکز تجارتی است که بتونه دولت و حاکمیت دولتی در اوجه به چالش بکشانه و به نحو استقلال و سمت استقلال که ادعامش از جانب نیروهای بلوچ به اون سمت حرکت بکنن. اما در مسئله خیبر پشتونخوا و مسئله تی تی پی چنین چیز را شما نمیبینید. در مسئله تی تی پی حاکمیت اسلامی ایدئولوژیک و ایجاد یک دولت شبیه امارت طالبانی در افغانستان، اونها ادعایشان هستن که در سراسر پاکستان تحقق پیدا بکنه. اینمی ادعای تی تی پی در درون خود پشتونخوا هم با چالش مواجه شده. بسیاری از نهادهای پشتونخوا و حتی جوامع محلی پشتونخوا با چنین ادعایی که تی تی پی مطرح میکنن هماهنگی یا همسویی ندارن. بسیاری از حالات خودشان قربانی است. مردمان پشتون در ایالت خیبر پشتونخوا در مقابل این ادعای تی تی پی موارد زیاد وجود داره که مقاومت کردن، جرگه هایی را که اونا برگزار کردن و همچنان یک خط عایل را به خاطر محافظت از خود ایجاد کردن و در مقابل محدودیت های تی تی پی به خاطر آموزش و به خاطر دسترسی مردم به اطلاعات مثلا اینترنت و اینا داشتن، مردم در ایالت خیبر پشتونخوا مقابله کردن. اما نمیتونیم رد بکنیم که تی تی پی هیچ پایگاه اجتماعی نداره. تی تی پی حداقل در خیبر پشتونخوا از وزیرستان جنوبی و شمالی شروع تا شرقی ترین یا شمال شرقی ترین سایه خیبر پشتونخوا اینا پایگاه اجتماعی هم دارن، زمینه های رشد هم دارن، زمینه های سربازگیری هم دارن که بخش عزیزی با طالبای افغانستان مشترک است. طالبای افغانستان تا 20 سال گذشته از اینمی فضای بدون حاکمیت قانونی یا بدون نظارتی که دولت پاکستان به صورت درست داشته باشه از اینمی فضا هر دویشان مشترکاً استفاده کردن. حالا هم در داخل افغانستان این فضا با وجود آمده و تی تی پی میتونه به صورت بسیار قدرتمند اینجا وارد شوه و عمل بکنه، محافظت شوه از جانب طالبای افغانستان و زمینه تعامل تی تی پی با بقیه کشورهای منطقه از جمله هند از جانب افغانستان فراهم شوه، تسهیلات مالی فراهم شوه، حمایت های مالی فراهم شوه و حمایت های آموزشی در داخل افغانستان فراهم شوه و حتی حمایت های برای لوجستیکی و صحی که زخمیان تی تی پی را مداوا میکنند در افغانستان برشان فراهم شوه. امور رقمی که تا 20 سال گذشته یا دو دهه جمهوریت به مناطق قبایلی این زمینه و این فرصت بر طالبای افغانستان فراهم میکنند.
1: بسیار تشکر از شما آقای خطک. خب اولا پاکستان که با یک درد سر روبرو است از طرف تی تی پی و بیلی، چه ابزار برای مهار دو گروه داره؟
0: اصلا برای پاکستان خیلی مهم هست که می سیاست های خدا در قبال افغانستان تغییر بدهد، تغییر اساسی. ببینید مثلا تی تی پی تی دی پی مثلا از 2018 به این طرف نیرومند شده میمیره و امون نیرومندیش بسیار نزدیک هست به یعنی تکامل یا رشد طالبان در داخل افغانستان. وقتی که اونا طالبان قدرت گرفتن تقریبا 5000 یعنی افراد جنگنده تی دی پی را از مابسای افغانستان آزاد کردند. یعنی اون وقتی هیچ پاکستان پروتست نکرد. یعنی یاد ماست نخست وزیر عمران خان یک مصاحبه شاد سالم در یوتیوب است و میگه که ما در 2021 یک جلسه دایر کردیم که در اونجا وزرای کابینه جنرال ها کلش موجود بودند و ما تصمیم گرفتیم که تی تی پی را اینجا میاریم و اینجا دوباره یعنی در پاکستان برای اینا یعنی جایگاه فراهم میکنیم که اینا زندگی کنند در اینجا افرادی که از مابسای افغانستان آزاد شده بودند. و گفت که یعنی 10 میلیارد کلدار بودیجه هم تخصیص کردیم برای این پروژه طالبان. تا هنوز هیچ وقت تحقیق نمیشه. ما بسیار مطالبه کردیم که این تحقیق کنه. این چیز دولتی است، اسناد موجود هست، مگر خیر. یکی دومی که طوری که من پیشتر عرض کردم، مثلا چی طور ممکن هست که تی تی پی به چند هزار جنگنده افراد جنگنده بین و بعضی نکات ایالت پشتونخوا را اینا اشغال میکنند، در اونجا باج میگیرند، گزمه میکنند، یعنی مراکز خود در اونجا تاسیس میکنند و هیچ یعنی 700,000 ارتش پاکستان نمیتونه جلویشان رو بگیره. خب این سوالات هست که درباره تی دی پی و درباره بلوچستان. خب من طوری که عرض کردم یعنی اصل مسئله یعنی تلاش سیاسی هیچ موجود نیست، یعنی واریانت حل سیاسی و از طریق مذاکرات سیاسی هیچ موجود نیست. یعنی مذاکرات آخری یک صورت گرفته بود در 2014 یک هیئت که نخست وزیر بلوچستان دکتر عبدالملک بلوچ و یک جنرال از ارتش پاکستان جنرال پنجابی اینا رفته بودند به انگلستان و به کشورهای دیگر اروپایی، اونجا صحبت کرده بودند و صحبتهایش اون وقت خوب بود، یعنی پیشرفت شده بود. مگر بعض ارتش گفت که نه خیر، ما اجازه نمیتیم و هیچ اینا شورشی هستن و مذاکرات نمیکنیم. این چطور ممکن است که شما مذاکرات یعنی رد کنین؟ کامل واریانت مذاکرات.
1: آقای خطک، شما گفتین که برای که تی تی پی را مهار کنه پاکستان باید سیاست خود در قبال طالبان افغانستان تغییر بده. چگونه چی سیاست میتونه طالبان پاکستانی را در افغانستان مهار کنه؟
0: مثلا حکومت پاکستان عالم تلاش میکنه که بازی های را در داخل افغانستان یعنی انجام بده. مثلا گروه های مخالف طالبان را باز در پاکستان اینا دعوت میکنن، اینجا اینا تلاش میکنن یک ائتلاف بسازن. خب اینا مخالف نظام طالبانی نیستند اصلا. اینا امارات طالبان را هیچ وقت یعنی از بین نخواهند برد. تلاش اینها امی شاید پس کردن امی فرکسونی حاکم قانونی مثلا خودزاده عبت الله و یک افراد نزدیک بود، مگر اینا میخواند که طالبان بعض افرادی از افرادی که در حکومت جمهوری بیشتر وجود داشتن اونا بعضی دوست های که در شمال افغانستان فعال هستن میخواند از اینا یک ائتلاف بسازن. این بعضی ها را چرا پاکستان انجام میده؟ یعنی چرا مداخله میکنه در داخل افغانستان؟ باز حتما یعنی یک عکس العمل خو از افغانستان به اینجا خواهد رسید اگر پاکستان ادامه بده به می سیاست که 50 سال او را آزمایش کرده است و سیاست ناکام ناموافق
1: هست.
0: او را چرا یعنی تغییر نمیده؟
1: بسیار تشکر آقای فخری. خب در امی آدسی آخر هم مقامات پاکستانی گفتن که تی تی پی زیر چتر طالبان در افغانستان فعالیت میکنه. حالا پاکستان چگونه قبول میکنه که طالبان که زیر چتر حمایتیش تی تی پی فعالیت میکنه با قدرت باشن؟ یعنی چی مفاد به پاکستان میرسانه طالبان افغانستان که با وجود پناه دادن به تی تی پی هنوز هم حاضر است که طالبان افغانستان
2: به
1: قدرت باشه؟
2: به نظر من تا حد زیاد پاکستان فکر میکنه که یک نوع یک ثبات در افغانستان و همچنان یک حکومت طالبانی در افغانستان به نفع پاکستان است. من خودم این جنگی که فعلا بین افغانستان و پاکستان روان است. به نظر ما تا حد زیاده زرگری است، جعلی است و به نفع هر دوست، هم به نفع اسلام آباد است و هم به نفع کابل است. این جنگ به کابل یا به طالبان یک دستاویز میده که خود نشنلیست معرفی کنه، از مردم افغان یک نباید عضوگیری کنه و به مردم افغان خود نشنلیست جلوه بده و به سیاسیون و نظامیان پاکستانی همی موقع میده که اون ناکامی ها و بیکفایت های خود سر کسی دیگه پرته و فعلا مطلوب ترین جای افغانستان است برای نظامیان پاکستانی. این ناکامی هایی که ما میبینیم امنیتی ایره بر سر افغانستان پرته. به نظر من این جنگ زرگری که فعلا بین طالب ها و پاکستان جاری است، ای یک نوع برایردویشان موقع میتن که از فشارهای داخلی خود نجات بده. آیا ای استراتژی در آینده هم مؤثر واقع میشه؟ نه، ایره میبینیم. مگر فعلا به نظر ما که تا جایی که ما میبینم گرچه سوالهای بسیار مهمی در پاکستان مطرح است در خبال از استراتژی پاکستان، تمام احزاب، اکثرت احزاب نشنل لیست، حتی عمران خان، حزب عمران خان و دیگرها مخالف از پالیسی هستند، اما آدم که در مطبوعات میبیند تا حد زیادی اینمی ورژنه یا اینمی روایت نظامی های پاکستانی را مردم میخرن و باور دارن که بله های مسئله از افغانستان و از هند برای پاکستان ایجاد شده و این مشکلات از اونجا ایجاد شده. اما این بخلمه یک استراتژی ناکام است و یک رای حل نیست. رای حل اونموز که ما پیش دستارش بحث کردیم که باید پاکستان با مردم خود چی شوا در تماشا و با مردم خود یک شورا و یک لوی جرگه همشمولی پاکستانی را ایجاد کنه و این مسئله را مطرح کنه، صادقانه با این مسئله مواجه شوا. این مسئله فعلا از سالهایی که طالب ها آمده در کابل ایجاد نشده، بلکه از سالهای پیشتر تقریبا 2004 و 2003 وقتی مشرف بود در اونجا همی طالب ها بسیار قوی بودن، از بلوچ ها خود از خلقت پاکستان شروع شد. لحاظا به نظر من مسئله یعنی از این مسئله که فعلا بین افغانستان و پاکستان است از یک استفاده میشه و مردم و ما باید کوشش کنیم تا در آگاهی مردم یک نقش ایفا کنیم و مردم ایفا کنیم که در اینجا یک بازی موجود است و این بازی را باید احساس کنیم و نگذار که نظامیان پاکستانی ها پاکستان این مسئله را او حقوق حقی مردم سر از اونا چشمپوشی کنه و این مسائل فرعی را عمده سازه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای تابان. خب تی تی پی گفتن که از خاک افغانستان عملیات خود برنامه‌ریزی میکنه، پایگاه‌هاشون در اونجا است و به همین دلیل پاکستان چندین بار به خاک افغانستان حملات هوایی و در عملی آخر هم زمینی انجام داد، ولی ناکام بود. ناکامی پاکستان در مهار تی تی پی فکر نمیکنین که تی تی پی را بیشتر جسور کرده؟
3: خب وقتی که شما مثلا در یک عملیات نظامی روی اهداف که چند لایه داره در جای متفاوت از رهبریش در یک جای موقعیت داره، بخش از رهبریش و نیرویی که خطر تولید میکنه در داخل خاک کشور شما باشه و شما تنها رهبری را مورد هدف قرار بدین و با توجه به اینکه بفهمینم که گروه های رادیکال و گروه هایی که مثل تی تی پی و طالبان است بیشتر با از بین بردن رهبری زود از هم نمی پاشن چون ایدئولوژی اینا را به هم بیشتر نگه داشته، در این حالت شما یک اشتباه محاسباتی کردین. اگرچند مورد حمله قرار دادن رهبرهای تی تی پی و رهبرهای طالبان که مورد تی تی پی را حمایت میکنن میتونه یک از گزینه هایی باشه که حداقل خطر را کاهش بتن، نه اینکه کاملا خطر از بین ببره. ولی بحران اصلی یا زمینه های اصلی که در داخل است، خصوصا در پایگاه اجتماعی تی تی پی است در پاکستان، او همچنان باقی میمانه. انکشاف نامتوازن یک از مسائل است که به عنوان یک ابزار از طرف تی تی پی و از طرف حامیان تی تی پی همیشه در پاکستان استفاده شده و مسئله سکولاریزم و موضوعاتی که در کلیت ساختار پاکستان است. اگرچه با مخالف سکولاریسم نیستم، یکی از کسایی هستم که باید ساختار دولت های مثل افغانستان و پاکستان با دیدگاه سکولاریسم پیش بره و جدایی دین از سیاست باید حتمی باشه، اما به عنوان یک ابزار قوی در اختیار تی تی پی و گروه های مشابه تی تی پی در داخل پاکستان هست تا کنون. و همچنان مسئله ای که دوستان هم اشاره کردن، مسئله قومی در داخل پاکستان و آن چیزی را که در تاریخ نشان داده انکشاف نامتوازن بر اساس هویت قومی، این یک از عوامل دیگه هست که در داخل پاکستان باید به دنبال از او باشیم و او را در اوج جستجو بکنیم تا اما نیروی یا ماشین محرک تی تی پی از کار بفته. درست است که سویچ ممکن در این طرف خط باشه، در این طرف مرز باشه، به در افغانستان سویچ باشه، اما نیرو و ماشین تا هنوز هم در داخل است. در کراچی عملیات خود انجام داده میتونه، در حومه پشاور، در حومه اسلام آباد عملیات خود انجام داده میتونه، حتی ترورهای انفرادی رو در داخل خود سایه فدرال اسلام آباد رو انجام میتونه و همچنان در پشاور و در شهرهای حوالی پشاور که بیشترین نیروی اف سی و نیروهای نظامی پاکستانی مستقر هستند، اینا آزادانه فعالیت میکنن و برخی از شهرک ها و شهرهای خیبر پشتونخوا طرف شبانه فعالیتش تقریبا قطع میشه و نیروهای امنیتیشان انحصار میشن در امو بیس ها و چارچوکات نظامی خودشان، گزمهایشان کاملا کم شده، تحریکشان کم شده. اینی چیزهایی هسته که یه نمیتونین شما با مثلا بمبارد خوست، بمبارد مزار یا بمبارد کابل یا جای دیگه حل بکنین. اما به این معنا نیست که مثلا شما فشار بر طالبان هم نادیده بگیرید و طالبان هم به عنوان و زمینی که طالبان در اختیار تی تی پی قرار داده ایرم نادیده بگیرید، چون زمینی که طالبان در اختیار تی تی پی قرار داده تنها زمین هموار جغرافیایی نیست، در این زمین معاملات سیاسی صورت میگیره، در این زمین معاملات پولی صورت میگیره، در این زمین روابط تی تی پی با برخی از جریان های منطقه مثل ارتش یا نیروهایی که در مال هستن، در آسیای میانه هستن، در چین اهدافشان در چین هستن، با اونا این تعامل ایجاد میکنه و این سربازگیری رو ایجاد میکنه. شما مثلا نمونه هایش داشتین که پاکستان ادعا کردن در حملاتی که اونا بر ضد تی تی پی داشتن شهروندهای خارجی منظورشان از افغانستان است و برخی از کشورهای دیگه هم دیده شده. یعنی این زمینه رو طالبان برای تی تی پی فراهم کرده که این تعامل بیشتر داشته باشن. اگرچند گروه های جهادگرای آسیای میانه در زمان جهاد افغانستان پایگاهشان عموماً مناطق قبایلی بود و مناطقی بود که متاسفانه بیشتر از کنترل و یا حداقل امون نفوذ حاکمیت قانون پاکستان بیرون بوده. و یک چیزی که در پاکستان و در کشورهای مثل پاکستان و افغانستان همیشه نادیده گرفته میشه، در جنگ تنها مسئله نظامی یا ارتش اینا اولویت میتن. در مسئله افغانستان هم تا 20 سال گذشته یعنی این مسئله یک مسئله اشتباه بود که تنها مسئله ارتش یا حمایت از ارتش در اولویت خود قرار میدادن، مسئله حاکمیت قانون، مسئله دسترسی مردم به خدمات و مسئله تنفیذ قانون و مسئله آن چیزی که مردم را بتانه به آرامش و زندگی آبرومندانه برسانه، اینا رو نادیده میگیرن. عین چیز ما در پاکستان میبینیم، عین اشتباه رو در پاکستان میبینیم، عین اشتباه در عراق صورت گرفته، عین اشتباه در سوریه صورت گرفته. ما نمیتونیم که اشتباهات تنها با از راه نظامی حل بکنیم.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای خطک. شما گفتین که پاکستان از مخالفان طالبان میزبانی میکنه ولی حمایت نمیکنه، چرا؟
0: طوری که من عرض کردم اصلا پاکستان سیاستی، یعنی سیاست مشخص تقریبا افغانستان خود نداره. زیاد پاکستان بیشتر سیاست های ابرقدرت ها را در این تطبیق میکنه، یعنی به طور یک نیروی نیابتی کارهای را انجام داده در 50 سال اخیر که ما شما شاهدش بودیم و این پالیسی سیاست پاکستان به نفع مردم پاکستان نبود هیچ وقت. پاکستان در بحرانی که هست یک عامل بسیار مهم همین سیاست پاکستان در قبال افغانستان هست.
1: حالا اگر سیاستش مشخص نیست ولی گفتن که بازی های را انداخته در افغانستان، این بازی ها کدام بازی هاست؟ حمایت از مخالفان طالبان مگر یکی از اون بازی ها نیست؟
0: ما عرض می کنم 20 سال اخیر طالبان در پاکستان بودن، طالبان یعنی مفیگاه داشتن، جایگاه داشتن، پناهگاه داشتن، و از اینجا جنگ کردن، از اینجا به دوها سفر میکردن با پاسپورت های پاکستانی. حالا اینا ببینید هر حکومت یا دولت اجتماعی میکنه، مگر از اجتماعی خود میاموزه. اینا میگه که نخیر، میگه که ما خطالی ما را نمیشناسیم، گفت که شاید اینا در مکسیک باشه، اینجا نبودن. یعنی در چیز زندگی میکنن که هیچ واقعیت را هیچ وقت قبول ندارن. اگر اینا واقعیت را قبول بکردن بس اسلام میتونه، مگر اینا اصلا در امی چیزی بازی های ابر قدرت ها و میگن که عالم فکر میکنم امی بمباردمان ها که انجام میتا این بخش بازی بزرگ است، این چیزی تصمیم پاکستان نیست یا به نفع پاکستان نیست، جنگ بین افغانستان و پاکستان.
1: بله بسیار تشکر. آقای فخری، آیا پاکستان از مخالفان طالبان حمایت خواهد کرد برای مهار تی تی پی و بیلی؟
2: به نظر ما یعنی مخالفان طالب ها هم باید پاکستان را بشناسن، سر پاکستان بسار زیاد تکه نکنه، خصوصا سر نظامیان پاکستان، و پاکستان بالاخره باز هم به طالب ها شاید رو بیارن. این موضوع به نظر ما یک موضوع موقتی است، مسئله تی تی پی و اینا در پاکستان، و پاکستان یک دیگه آلترناتیو یا گزینه بهتری از طالبان برای خود نداره. لذا من فکر نمی کنم که پاکستان از مخالفین طالب ها حمایت کنه. از مخالفین طالب ها هیچ کس تقریبا، نه چین، نه روسیه، نه امریکا، کس دیگه حمایت نمی کنه. این یک چانس طلایی طالب ها
1: حالیشان برکرده. بودن خود طالبان در قدرت چقدر جغرافی افغانستان آسیب پذیر ساخته با میزبانی از تی تی پی، بی ال ای و دیگر گروه های تروریستی. خب ما نتیجه شدیدیم که چندین حمله پاکستان انجام داده. اگر این حملات تی تی پی در پاکستان افزایش یابه، چقدر آسیب پذیر میشه جغرافی افغانستان؟
2: جغرافی افغانستان طالب ها بی‌ثبات ساختن. طالب ها با مردم به یک روش بسیار خشن گرفته، حقوق مردم، حقی مردم زیر پا پایمال کرده، از خانم ها را پایمال کرده و با افغانستان یک تصویر بسیار بد را خارج داده. به نظر من اینمی و افغانستان به انزوا کشانده. اینمی
1: رای حل چی است از دید افغان ها برای افغان ها؟ چی چیز به منافع مردم افغانستان تمام میشه؟
2: به نظر ما افغان ها باید سر خود حساب کنیم، سر خود باید اتکا کنیم. ما باید از این 50 سالی که از خلقی ها گرفته تا پرچمی ها از اونا باید درس بگیریم که تکبر بیگانه ها به نفع ما نیست.
1: بله آقای تابان، حالا رای حل چی میتونه باشه؟ عملات که در پاکستان صورت میگیره انتقامش از خاک افغانستان میگیره، چی چیز میتونه رای بیرون رفت باشه از این وضعیت؟
3: رای حل به نظر ما و ذهن ما با توجه به شواهد و اون چیزی که جریان داره در منطقه ما، دو رای حل میتونه داشته. یک رای حل از جانب پاکستان و یک رای حل از جانب افغانستان. رای حلی که از جانب پاکستان است، طی سالهای گذشته در تاریخ ما فکر میکنیم که پاکستان دو اشتباه استراتژیک کردن که تمام تخمه را یکی به سبد جهادگرا انداختن که کل شکست و هیچ چوچه از او نبرآمد، و بعد در مسئله داخلی قومی افغانستان تمام تخمه ها را در سبد قومی یعنی پشتون های افغانستان گذاشته که در او هم هیچ نتیجه از او پیدا نکردن. بنابراین نیاز است که پاکستان در مسئله داخلی افغانستان هم واقعیت های افغانستان را در نظر داشته باشه و بر اساس از او یک سیاست خارجی با حسن همجواری را در نظر بگیره. در مسئله داخلی نبود طالبان بهترین راه حل است که باید مردم افغانستان.
1: حالا سپاس، ممنون از حضورتان. مهمانان گرامی بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای تابان، آقای خطک و آقای فقیری، سپاس از حضورتان به برنامه. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
5: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارش بهروز خود هشدار داد که تروریسم و افراطگرایی تحت حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. طبق گزارش ردیابی درگیری‌های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا که در 6 جولای 2026 منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعلام می کند. گزارش تأکید می کند که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را با پایگاه برای جذب آموزش و اعزام تروریست به خارج از کشور تبدیل کرده است.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
15: منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان، جمعه‌خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. به گفته منابع، جمعه‌خان فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به فیض‌آباد رفته است. فصیح الدین فطرت و هیئتی از طالبان روز گذشته به نسای، پایگاه اصلی فاتح، سفر و با او دیدار کرده بودند. یک عکس رسیده به افغانستان اینترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض‌آباد نشان می‌دهد. در همین حال جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله نیروهایش به یک لواح طالبان در منطقه سیاب ولسوالی راغ بدخشان در چهارشنبه شب 2 عضو این گروه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه، افراد کشته شده از نیروهای غیربومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان فرستاده شده بودند. طالبان تا هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکرده است. درود به این برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال، خوش آمدید. مهمان من حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. آقای مصداق، خیلی زیاد خوش آمدید. تازه ها از بدخشان درباره وضعیت ولسوالی های درواز و جمعه‌خان فاتح چیست؟
16: درود بر شما آقای اجمل گرامی و همکاران شما. عرض کنم همون قسمی که در مقدمه گفتین، شما هم اشاره کردین، تازه ترین اطلاعات خبر حاکی از آن است که جمعه فاتح یا فرمانده جمعه فاتح از ولسوالی نسای که مقر پایگاهش بود و انتظار می رفت که در اونجا به اصطلاح در برابر خواست هایی که هیئت طالبان یا هسته طالبان، مشخصا هسته قندهار از آقای فاتح داشته، از اونجا مقاومت کنه و بالاخره مطالبات مشروع مشخصی داشته باشه، خلاف این انتظار حالا آمده در بدخشان. اما اینکه آمده خودش، منظورم که بر رضایت خود آمده یا اینکه آورده شده که آورده شدنش میتونه که به اصطلاح تطمیع شده باشد در بدل تعهد و وعده موقف مقام یا پولی آورده شده باشد و اگر با رضایت خود هم که آمده باشد در یک گزارش دیگر یا روایت دیگر که آمده که در فیض آباد مذاکراتشان با جانب طالبا با هیئت طالبا ادامه بتن. در هر حالت خبر این است که آقای جمفاتی آمده به فیض آباد و این که از این به بعد چی سناریوی محتمل است و چی تغییراتی می آید در دیدگاه آقای جمفاتی یا در دیدگاه هیئت طالبا و مشخصا نظام طالبان که در برابر او چی تضمین می گیرن، اطلاعات خیلی موثق و درستی در دست نیست. ما تا جایی که تماس گرفتم با منابع مردمی البته محلی در خواهان و دروازها و راغها و حتی در فیض آباد، فقط در حال حاضر سه به اصطلاح سناریو محتمل و مطرح است. اولی که آقای جمفاتی به زور چون لیدرسوز طالبا آقای فسیح‌الدین فطره رفته آورده شده دستگیر شده به فیض آباد آورده شده. سناریوی دومی است که در بدل حالا شنیدیم به اساس منابع و گزارش های محلی و مردمی البته این که چقدر صحت داره یا نه، در بدل تعهد قرآنی به فیض آباد آورده شده که از اینجا به اصطلاح مذاکراتشان در فیض آباد ادامه بدن که به نتیجه مطلوبی برسن. و سناریوی سومی هم است که خب وعده های به اصطلاح پولی و سیاسی و موقف برای آقای جمعه فاتح داده شده و آمده به فیض آباد.
15: به هر حالش حالا آقای فاتح بالاخره به فیض آباد منتقل شدن، او هم با ضمانت آقای فطرت. این مسئله چقدر نشان دهنده تلاش طالبا برای مهار شکاف‌های داخلیشون خصوصا در بدخشان است که در این روزهای اخیر ما بیشتر شاهدش بودیم؟
16: ببینین، من شما عرض کنم که آقای مسئله آقای فاتح و مشکلی که آقای فاتح با طالبا یا با نظام طالبانی داره این بخشی بسیار کوچکی مشکلات بدخشان در برابر طالبان میتونه باشه. این یک نمونه و یک مثالش است. این گونه موارد و نارضایتی ها در بدخشان به نهایت زیاد هست، وجود داره، بر بعضی اون نارضایتی ها و شگاف ها رسانه ایشته و بعضی نشده. حالا اگر طالبان گیریم که با آقای فاتح کنار آمدن و مذاکرات کردن و در بدل شرایط مشخص و مشروط با هم آشتی کردن، اما معضل بدخشان و نارضایتی که در بدخشان در برابر طالبان شکل گرفته ریشه در دیگر مسائل داره، ریشه در غارت منابع مردمی و طلای بدخشان داره، ریشه در این داره که سیلی از نیروهای غیر بومی در بدخشان رفتن، با مردم بی‌حرمتی میکنن، حریم خصوصی مردم را نقض میکنن، زبان اونها را، زبان ارتباطی اونها را مردم نمیدونه و مشکلات بدخشان در حقیقت در این سطح هست. یعنی تنها با آقای فاتح خلاصان نمیشه که ما تصور کنیم اگر این مشکل حل شد مشکل بدخشان در کل حل است. به هر حال این میتونه بخشی از تلاش های طالبا در راستای قسمی که شما اشاره کردین در راستای به اصطلاح پر کردن اون شگاف های باشه که در بدخشان وجود داره. اما ما که از بدخشان هستم و به اصطلاح با مردم در تماس هستم فکر میکرم از بدخشان تنها در همین مسئله آقای فاتح خلاصه نمیشه.
15: درست، شما مسئله بدخشان دلایل مختلفش مطرح کردین، اما یکی از بحثایی که بسیار زیاد مطرح بود امی اختلافهای آقای فاتح و ایستادن در برابر نظام طالبانی تا حتی تا مرز درگیری ها هم رسید. زمانی که ما دیدیم نیروهای طالبان از بخشای مختلف به نصیر رفتن و نصیر به گونه محاصره کردن و بالاخره اطلاعاتی که ما بعد ساوردیم مذاکرات پنهانی هم اونجا صورت گرفت و سرانجام امروز گپ به جای رسید که آقای فاتح را به فیض آباد یا دعوت کنن یا به زور بیارن. حالا سوال مهم ای است که آقای فاتح تنها کسی بوده در جریان چند روز پسین که استادگی کرد و صدای مخالفت بلند کرد و حالا هم به نحوه با ضمانت به فیض آباد آورده شده. این ضمانت ها چقدر میتونه اجرایی باشه از نظر شما که دلایل مختلف را به چالش های بدخشان بشمردین؟
16: ببینین، اگر ما به اصطلاح مصادیق و نمونه های تاریخی را در این گونه موارد در نظر بگیریم و بررسی کنیم میبینیم که این گونه تعهدات، حالا تعهد قرآنی باشد، تعهد لفظی باشد، هر آن گونه تعهدی که باشد، در حقیقت دامی هستند برای گرفتاری کسایی که در برابر این گونه نظام های ایدئولوژیک و نظام های به شدت بسته و قومی قد علم میکنن، انتقاد میکنن یا به اصطلاح دست به مبارزه مسلحانه میبرن. نمونه های تاریخیش وجود داره که همه مردم افغانستان ما و شما میفهمیم، دیدیم که این تعهدات چقدر سست هستن و چقدر ببنیاد هستن و چقدر فریبکارانه هستن. نگرانی همه به اصطلاح حالا مردم بدخشان، اگر آقای جمعه فاطره به عنوان یک بدخشانی بپذیرن و قبول کنن، ای است که با این دامی که طالبات تنیدن، آقای فاطر از اون پایگاه بسیار مبسوط و محکمی که داشت به ساده ترین شکل ممکن بیرون کردن و هر آن به اصطلاح سناریو در برابر آقای فاطر محتمل است که از حذف فیزیکی تا تبعید سیاسی در درون افغانستان و حتی شاید بیرون از افغانستان هم این مسائل مطرح باشه. اگر طالب ها برای این که بدنام نشن، چون آقای فاطر تصاویر شما در رسانه های اجتماعی دیدین که برای این نظام به شدت قومی به گفته خودش مبارزه کرده و خون داده و زخمی شده، حالا اگر ایره هست کنن قطعا که اینا زیر سوال میرن و بیشتر به بدنامی اینا تموم بشه. آقای مولای مهدی را اینا این گونه هست کردن، مولای صمیمه که در بدخشان نگاهده مطرح بود در مسجد انتحار شد، در اونجا هست شد. نمونه های زیادی وجود داره. از این منظرم طالب ها حالا نمیتونن به اصطلاح تصمیم نهایی را نتانستن بگیرن که با آقای فاتح چی کنن. اگر این باشه که در بگذارن در رسوالی نسایی باشه، به اصطلاح این همه سوالاتی که در ذهن مردم خلق شده و به اصطلاح که مبارزه میکنن در برابر طالبا، این چی گونه بشه؟ و اگر حالا اگر حس نکنن، خب یک چالش است برای از اینا. به هر حال سناریوهای مختلفی در این مورد مطرح است. بله
15: بله، بالاخره حالا به نحوی به یک توافق احتمالی رسیده رهبری طالبان با آقای فاتح که به فیض‌آباد آمدن و بالاخره شاید اونجا هم مذاکرات چنزنی های هم صورت بگیره. اما در کل مسئله فاتح و رفتنشون به فیض‌آباد به نظر شما چقدر تاثیر میتونه بر توازن قدرت در میان فرماندهان محلی و رهبری مرکزی طالبان داشته باشه؟ منظورم از فرماندهان محلی بیشتر کسایی است که مثلا در ولایت های مثل بدخشان و شاید هم سمنگان و بلخ و دیگر ولایت ها به نحو به لحاظ تقسیم قدرت ناراض به نظر میرسن، اما صدای خواهی بلند کرده نمیتونن.
16: ببینین آقای اجمل، سوال بسیار خوبی رو مطرح کردین. مشخصا پس از اینکه خب اختلافات آقای فاتح با حسه طالب ها مشخص شد و آفتابی شد، انتظارات از آقای فاتح این بود که حالا این آدم جغرافیا داره، عقبه جنگی داره، نیروی لازم داره و مهمتر از همه اینها دلایل قانونی، اخلاقی و حتی دینی و مذهبی برای مشروعیت ایستادگیش در برابر طالبات داره. اما این که این آقای فاتح حالا چگونه به اصطلاح راه دیگری را در پیش گرفت و آمد و اعتماد کرد، با توجه به این که ما پیشتر نمونه های زیادی ارائه کردم و مثال زدم که در گذشته ها فرماندهان محلیشون طالبا با اندکترین انتقاد سربنیست کردن، حالا این که آقای فاتح چگونه آمده اعتماد کرده با این همه رفتارهای روشنی که اینها در گذشته داشتن، این واقعا محل سوال است و جای سوال داره. به هر حال نارضایتی های زیادی وجود داره در درون طالبان و حتی در جنای قندهار و شبکه یقانی را شما میشنوین که به اصطلاح یک قوم یک زبان هستند. این که اختلافات طالبان در سطح بدخشان و سمنگان مسئله است که هیچ کسی را انکار کرده نمیتونه و در نهایت آهسته آهسته کسایی که با اینها به اصطلاح خودشان بیعت کردن و پی میبرن با برنامه های قومی این گروه و با برنامه های ایدئولوژیک که دارن، آهسته آهسته پی میبرن و روزی بالاخره این اختلافات بزرگتر میشه و انفجار میکنه به اصطلاح.
15: آقای فاتح در 3-4 هفته پسین در واقع تنها کسی بود که صدا بلند کرده بود، صدای مخالفت و ایستادگی کرده بود. حالا گیریم تسلیم شدن یا به توافق رسیدن یا به نحو کنار میاین، فکر میکنین با حل مشکل فاتح وضعیت در بدخشان تغییر میکنه و دیگر مقاومت اونجا شکل نمیگیره؟ اگرچه که شما پیشتر هم اشاره کردین که مشکل بدخشان کنانتر از این مسئله است، اما حالا حرف ای است که فرصت برای سر بلند کردن یا صدای مخالفت بلند کردن وجود داشته میباشه؟
16: ایره من صادقانه خدمت شما عرض میکنم که در حال حاضر در درون بدخشان گروه های چرکی بسیار زیاد فعال است، فعالیت میکنن عملا در بعضی ولسوالی ها، در بعضی قریه ها. من مشخصا نام گرفته نمیتونم، شما پیشتر مثال زدین از حمله ای که به اصطلاح جبهه آزادی در سیاب، جایی از به نام سیاب در ولسوالی به اصطلاح راقستان در برابر طالبان انجام داده. این گونه صدها نیرو و گروه های چریکی، حالا اگر گزاف باشه بگیم، ده ها تا قطعا وجود داره و من شخصا خبر دارم. پیشتر هم عرض کردم که جمعه فاتح یک مثال بسیار کوچکی از مشکلات و
15: اما جمعه خان فاتح از بدنه خود طالبان جدا شده و نارضایتی اعلام نارضایتی کرده، اما دیگه گروهایی که میجنگن ممکن زیاد کسایی زیاد گروهی هستن که از بدنه طالب جدا نشدن، مستقل هستن.
16: قطعاً نقطه جالبی مثلا در اینجا شما تصور کنین که وقتی یک کسی که به گفته خودش اومده به نظام طالبانی خون داده و مبارزه کرده و جهاد کرده این گونه نارضایتی داره و ناراض هست و تا درگیری مسلحانه و درگیری نظامی با این گروه پیش میره، کسایی که غیر طالب هستند و به اصطلاح در برابر طالب هستند نارضایتی و به اصطلاح عقده اونها را در برابر طالب تصور کنین که اگر روزی اون عقده ها میدان شوا و انفجار کنه چه بلایی بر سر طالب میاد.
15: بسیار زیاد تشکر از شما حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که در این نظرگاه ما را همراهی کردید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن هست. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سبدوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او دیگه ببره جناب خیریست؟
0: طالبان و چالش مشروعیت مردمی و باور مسعود در انتخابات آزاد، مخالفان از طالبان پیشی میگیرند. کوفی میگوید زمینه برای تغییر فراهم شده است. پرونده سنگین عبدالظاهر قدیر در آمریکا، این مقام پیشین با اتهام قاچاق مواد مخدر و سلاح روبروست. اتهام های او میتواند به حبس ابد بیانجامد. و سایه 1000 موشک آماده شلیک بر تهران. ترامپ میگوید هر گونه سوء قصد علیه او منجر به نابودی ایران خواهد شد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی روایت های مربوط به اختراف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد کرد و این اظهارات را در نشستی به مناسبت دهمین سالگرد در گذشت سید حسین انوری از فرماندهان پیشین جهادی مطرح کرد. مسعود گفت ادعای اختراف میان مخالفان طالبان بخشی از تلاش برای تضعیف آنان است و همچنان مدعی شد که در صورت برگزاری انتخابات آزاد چهره های با پایگاه مردمی از جمله عبدالرشید دوستم از طالبان پیش خوان گرفت.
1: روایت این که مخالفین طالب متفرق و تکه تکه و پارچه پارچه و پاشان نیستیم، همچین چیزی هیچ وقت ما نباید زبان باز کنیم که ما متفرق و باواره و بیچاره و بالاخره دیگه تکه تکه استیم. نیستیم، بلکه متحد یک دست و باورمند روی اصول و ارزش هاییستیم که بیان. روایت بعدی که یک مجموعه بودن هیچ رابطه با مردم نداشتن بیرون شدن، مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سبدوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او دیگه ببره جناب خیریست؟ لحاظ همچین چیزی امکانش نیست. مردم ما، ریشه های ما و اون ما وجود دارد. روایت بعدی که وجود دارد، مسئله اینمیست که اینجا اختلافات هست و نمیفهم هم دیگر نمیپذیرن و بدیل وجود نداره. بدیل طالب احمد و محمود نیست، بدیل طالب پروسه است که همه ما و شما اصول و پروسه را با جان دل درک میکنیم. پروسه ای که یک حکومت انتقالی بیایه، قانون اساسی ما بیایه، لوی جرگه قانون اساسی برگزار شوه، انتخابات بیایه که در نتیجه یک حکومت مشروع قابل قبول به همه.
0: فاضل کوفی از پیشین پارلمان افغانستان در این مراسم گفت که دشمنی طالبان با منطقه و مردم افغانستان زمینه را برای تغییر ایجاد کرده است و افزوده که رهبران مخالف طالبان باید با استفاده از پایگاه مردمی که دارند برای تغییر در زندگی مردم تلاش کنند.
2: دشمنی را که با منطقه ایجاد کردن، تبعیض که با جهان، خب از اول هم اینا در یک مجلس کاری مشترک نبودن و از هم مهمتر دشمنی که با مردم افغانستان اینا دارن و مهمتر از همه با 18 میلیون بیشتر زنانی که در کشور ما دارن، اینا همه فرصت هایی را برای ما ایجاد میکنه که ما یک تغییر عینی و بالفعل در کشور خود رقم بزنیم. ما امیدوار هستم که فرصت هایی را که امروز داریم، این فرصت ها که یک بخش کلانش راه مبارزه است که بزرگای مثل جناب انوری سیم و ده ها و صد ها بزرگی که امروز در کنار ما نیستن شهید شدن، عروج ملکوتی داشتن، برای ما اینمی انگیزه را قوی تر بسازه که ما عامل تغییر در کشور خود باشیم. هر روزی که تیر بشه اندی که ما نمیتونیم زندگی مردم خود عملا تغییر بتیم، این روز دیر است. ما باید هرچی زودتر با هم یک جا پویم. هرچند در بعضی بسیاری مسائل کلان چنانچه عامر سید مسعود گفتن ما اتفاق نظر وجود داره و از جمله‌ای که افغانستان یک کشور باید باشه که مردمش در تعیین سرنوشت مملکت خود در پرتو قانون اساسی، عدالتش،

0: هر گروه و هر نهاد و هر حزبی در معیار با قانون، با ارزش‌های حاکم، با اصولی پذیرفته شده میتونه برای مردم امتحان خود را بده. اما تبعیض در این شرایطی که طالبا به صورت مطلق در افغانستان حاکم است و مردم افغانستان حق هیچ گونه اعتراضی را نداره، هیچ گونه آزادی را برای فعالیت سیاسی نداره، تنها ترین افراد و جریان ها و نهادهایی که حداقل برای تغییر تلاش میکنه همین احزاب موجود است، همین گروه های موجود است. اینا نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. در حد از یک نفوذ سیاسی در داخل افغانستان برخوردارن، در بیرون از افغانستان در سطح منطقه و جامعه جهانی زمینه های را دارند. اگر اینا منسجمتر عمل کنند، اگر با برنامه عمل کنند، اگر با یک ظرفیت بزرگتر اینا به طرف تغییر برن، طبیعی است که میتونن اثرگذار باشن و میتونن که مردم افغانستان در این محور جمع شون. اما اگر یک نگاه بلند در قبال آینده افغانستان وجود نداشته باشه، یک ظرفیت بزرگی به وجود نیاید، شکل نگیره، طبیعی است که اینا در حد همه مجموعه افراد باقی خود ماند و نمیتونه یک بدیل جدی در برابر طالبان باشن.
1: چند خبر کوتاه از افغانستان. پلیس ترکیه در 6 ماه نخست سال جاری حدود 19600 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. آمار اداره مهاجرات ترکیه نشان می‌دهد که افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در آن کشور قرار دارند. مقام‌های ترکیه می‌گویند در مجموع نزدیک به 70000 مهاجر بدون مدرک در این مدت در سراسر کشور بازداشت شده‌اند. وزیر زراعت طالبان در سفر به دهلی نو خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی و تکنیکی با هند شد. عطاءالله عمری از استقبال مقام‌های هند قدردانی کرده و هند را دوست خوب و قدیمی افغانستان خوانده است. او همچنین گفته این گروه امیدوار است با استفاده از تجربه هند بخش زراعت افغانستان را مدرن سازی کند. کارزار واکسین فلج کودکان از امروز در ولایت کنر و 5 ولسوالی نورستان آغاز می شود. نهاد افغانستان عالی از پولیو اعلام کرده که کودکان واجد شرایط همزمان واکسین تزریقی و قدرهای خوراکی پولیو را دریافت خواهند کرد. این نهاد از خانواده ها خواسته که با تیم های صحی همکاری کنند تا همه کودکان واجد شرایط واکسین شوند. عبدالظاهر قدیر معاون اول پیشین مجلس نمایندگان افغانستان پس از استرداد با آمریکا در دادگاه فدرال منهتن حاضر شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که او به برنامه‌ریزی برای انتقال 100 کیلوگرم مواد مخدر به آمریکا و قاچاق سلاح‌های سنگین متهم است. وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده که قدیر در صورت محکومیت ممکن است با حبس ابد روبرو شود. او روز جمعه از کنیا به آمریکا مسافرت شد و فعلا به دستور قاضی در بازداشت می‌ماند. ظاهر قدیر در 26 حمل 1404 پس از دیدار با افرادی که تصور میکرد اعضای یک شبکه قاچاق هستند در نایروبی بازداشت شد. به گفته مقام‌های آمریکایی افرادی که قدیر با آنان مذاکره کرده بودند کاران مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا بودند. قدیر پیشتر همه اتهام‌ها را رد کرده و گفته بود برای امور تجاری به کنیا سفر کرده است. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان به افغانستان انترنشنال گفت ظاهر قدیر در حال اتهامات را رد می کند که به یک مامور مخفی آمریکا مواد مخدر فروخته است.
2: مشکل اساسی اینمی هستن چیزی که آقای قدیر می گویند که ما در تجارت مصروف بودیم و اینا مرا متهم به ایتور یک کاری کردن که ما او را مرتکب نشدیم، حالان که خود پلیسی مواد مخدر امریکا که در کنیا به حیث یک معاملگر مافیای بین‌المللی از او 2 کیلو مطابق خبر مواد مخدر خریداری کرده با ای امید که 14000 دلار قیمت داشت که صدها کیلو را پسانتر برشان مهیا می کنن، با ای جرم او گرفتار شده و در عین زمان اتهام اینم است که اونا به قاچاق سلاح‌های سبک و سنگین هم محکوم شده یا مرتکب شده شاید در وقتی به این حساب او آورده شدن به امریکا چون اسنادشان خودی از توسط اداره مواد مخدر امریکا صورت گرفته و این معامله بین الجزایر قدیر و نمون نماینده مواد مخدر صورت گرفته، پس به این حساب ای شاید محکوم شوند و 10 سال تا عمر ابد شاید به جیل چی شوند، محکوم اعلان شوند. ببینیم که از این بعد محکمه امریکا چی میکنه علیشان.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال

0: سد نگاه دوباره به اثر خط خبرها.
1: مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او پی دگه ببره؟ جناب خیریست،
0: طالبان و چالش مشروعیت مردمی و باور مسئول در انتخابات آزاد، مخالفان از طالبان پیشی میگیرند. کوفی میگه زمینه برای تغییر فراهم شده است. پرونده سنگین عبدالظاهر قدیم در آمریکا، این مقام پیشین با اتهام قاچاق مواد مخدر و سلاح روبروست. اتهام های او میتواند به حبس ابد بیانجامد. در ادامه این مجموعه خبری، صعود اسپانیا به جمع 4 تیم برتر جام جهانی، این تیم در نیمه نهایی به مسافه فرانسه می رود. مقام های امنیتی پاکستان می گویند در 5 روز گذشته دست کم 75 شبه نظامی در عملیات نیروهای امنیتی در ایالت بلوچستان کشته شدند. به گفته این مقام ها، عملیات مشترک ارتش، نیروهای مرزبانی و پلیس پس از حمله به یک پاسگاه پلیس در منطقه مانگی آغاز شد. منابع می گویند نیروهای دولتی همزمان عملیات زمینی و هوایی را در مناطق کوهستانی پیش می برند. بر بنیاد گزارش های، این عملیات از 14 سرطان تا کنون در بلوچستان ادامه دارد. آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل میگوید این گونه عملیات های نظامی شاید در سطح تاکتیکی مؤثر باشند، اما بعید است در سطح راهبردی تاثیر قابل توجهی بگذارند.
2: بدون شک باید پاکستانی ها مجبور هستن انجام بدهند، اما اینا عملیات های نظامی به این گونه هم در بلوچستان هم در خیبر پشتونخوا میتونه فقط در سطح تاکتیکی موثریت داشته باشه، ولی در سطح عمده کلان استراتژیک تنها باز با زور نظامی و با عملیات های هر از گاهی نمیتونن پاکستانی ها مشکلی را که با او روبرو هستن ایره حل بکنن، چون مشکل اساسیه که به اصطلاح دولت پاکستان با او مواجه هست مسئله نشنالیزم بلوچ است در بلوچستان و مسئله نشنالیزم پشتون در خیبر پشتونخوا است. این دو باعث شده که هم در بلوچستان و هم در خیبر پشتونخوا چالش های امنیتی بسیار جدی به وجود بیایه و حکومت پاکستان را به چالش بکشانه. حالا اگر اینا به مشکلات اساسی، یعنی به ریشه مشکل مراجعه نکنن، باز این مسئله ادامه پیدا میکنم، ممکن که حتی وضعیت امنیتی را در پاکستان از این هم بدتر بکنه. حالا دیده شود که پاکستانی ها چی میکنن، تصمیم بالاخره چی میگیرن، ولی تا جایی که فعلا دیده میشه اونو بیشتر تمرکز به سطح تاکتیکی عملیات ها هم در بلوچستان و هم در خیبر پشتونخوا دارن.
0: رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر ایران برای طروق او تلاش کند، هدف حمله گسترده قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ گفته 1000 موشک همکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفته و در صورت چنین اقدامی از آن موشک دیگر نیز شلیک خواهد شد. او افزوده که ارتش آمریکا برای اجرای چنین عملیاتی آمادگی کامل دارد. ترامپ میگوید دستورهای لازم را قبلا صادر کرده و در صورت لزوم ارتش آمریکا ایران را نابود خواهد کرد. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید افراد قدرتمند در درون جمهوری اسلامی به دنبال توافق با آمریکا هستند و کسانی که با شعارهای جنگ‌طلبانه انتقام‌گیری از آمریکا را مطرح می‌کنند، صرفاً به دنبال خریدن جایگاهی برای خود هستند.
3: آقای ترامپ همانند گذشته تلاش داره میکنه که با گفتن این سخنان به ایران یک هشدار بزرگ بده. به این ترتیب چند تا مسئله رو باید نگاه کرد. یکی این است که این فشار حد اکثری چی میشه و دیگر این که استراتژی واشنگتن و امنیت آبراها به گونه ای آیا میتونه در اثر این تهدیدها تضمین بشه یا نه. ولی میبینیم که جمهوری اسلامی آنچه که داره انجام میده خریدار بازار مردم رو داره، یعنی مردم در تظاهرات و این کوشش هایی که میکنن این رو به زبون میارن و این یک باور، هر کس تلاش میکنه برای خودش جایگاهی بخره، این از نوادگان آقای خمینی گرفته تا دیگران که در خیابانها نوحه سرایی میکنن. و ماجرا این است که اصلا هیچ گونه بحثی در این زمینه ها قدرت در درون جمهوری اسلامی با هم ندارن، یعنی افراد قدرتمند جمهوری اسلامی علاقمند به گفتگو و مذاکره هستن و این رو آقای ترامپ میگه که بارها به من گفتن و همکنون هم آمریکا داره تلاش میکنه از راه این فشار حداکثری استراتژی استراتژی جدید خودش رو به ایران بفهمانه. ضمن اینکه سه ناو هواپیمابر بزرگ آمریکا در منطقه هستن و نمیتوان آنها رو در اونجا رها کرد و یا درباره سخنی نگفت.
0: تصاویر ماهواره اختصاصی CNN حاکی از نشانه های سراش احتمالی جمهوری اسلامی برای بازسازی تاسیسات هسته‌ای CNN از فعالیت های قابل توجه در سایت طالقان دو در مجموعه نظامی پارچین خبر داده است. با باور کارشناسان مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای در این سایت نگهداری می شود. تصاویر همچنین رفت آمد موتورها و تونل های یک سایت مشکوک را نشان می دهد. شورای امنیت سازمان ملل در نشست آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کرد. با وجود اختلاف نظر میان اعضای شورای امنیت درباره نحوه برخورد با این پرونده، همه اعضا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند.
4: جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران روز جمعه در مقر این سازمان برگزار شد. نشستی که شاید مهمترین نکتهش این بود که همه اعضای شورای امنیت متفق القول تاکید کردند که جمهوری اسلامی نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. این نشست در شرایطی برگزار شد که نگرانی اعضای شورای امنیت فقط برنامه هسته‌ای ایران نبود. تشدید تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین ابهام درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم از مهمترین محورهای بحث روز جمعه بود. در گزارش دبیرکل سازمان ملل و همچنین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در این نشست روز جمعه بررسی شد، تاکید شد که آژانس همچنان قادر نیست که میزان، محل نگهداری و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو به طور کامل راستی آزمایی بکنه، موضوعی که همه اعضای شورای امنیت دربارش نگران هستند و این نگرانی رو در جلسه روز جمعه هم بروز دادن. معاون نماینده آمریکا تامی بروس با استناد به همین گزارش ها گفت که در دیپلماسی همچنان بازه و واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میده. او تاکید کرد که ایران باید به تعهداتش بازگرده و مذاکرات رو جدی بگیره. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن رو نقض کرده و با اشاره به حملات اخیر به کشتی های تجاری و زیرساخت های بحرین، کویت، اردن و قطر هشدار داد که اگر ایران بار دیگه این اهداف غیر نظامی یا کشتی‌های تجاری رو هدف قرار بده، آمریکا مطمئناً پاسخ خواهد داد. نماینده بحرین هم گفت که منطقه یکی از خطرناک‌ترین دوره‌های تنش در تاریخ معاصر خودش رو داره تجربه می‌کنه و جمهوری اسلامی مسئول این وضعیت. نماینده بحرین جمهوری اسلامی رو متهم کرد که از دیپلماسی برای خرید زمان و کاهش فشارهای بین‌المللی استفاده میکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: کیف با گسترش عملات دوربرد به عمق خاک روسیه تلاش میکند فشار را از خطوط مقدم به پشت جبهه مسکو منتقل کند. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی از ایجاد فرماندهی تازه برای هدایت همه عملیات های دوربرد ارتش خبر داده است. همزمان لینزی گراهام، سناتور آمریکایی، خواستار پادرمیانی چین برای پایان جنگ شده است. گزارش از میرویس سوریا.
5: تلاش کیف برای کشاندن جنگ به عمق خاک روسیه. در حالی که جنگ وارد پنجمین سال خود شده، اوکراین میکوشد معادله میدان نبرد را تغییر دهد. کیف همزمان با تشدید حملات دوربرد از ایجاد یک مرکز فرماندهی ویژه برای این عملیات ها خبر داده. ساختاری که به گفته ولادیمیر زلنسکی تمام توان و امکانات اوکراین را به ضربه زدن به توان نظامی روسیه متمرکز خواهد کرد.
6: сьогодні я підписав указ про створення
7: امروز فرمان ایجاد یک فرماندهی جدید در نیروهای مسلح را امضا کردم. فرماندهی عملیات‌های دوربرد که تمام منابع موجود را متمرکز خواهد کرد تا توانایی روسیه برای ادامه جنگ بیش از پیش کاهش یابد.
5: در سوی دیگر تلاش های دیپلماتیک نیز جان تازه ای گرفته، تا جایی که یک سناتور ارشد آمریکایی کلید پایان این جنگ را نه در مسکو نه در واشنگتن بلکه در بیجینگ جستجو می کند. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا که به کیف سفر کرده می گوید اگر قرار باشد این جنگ پایان یابد چین می تواند نقش تعیین کننده در آن ایفا کند. مسیر پایان این جنگ و مسیر رسیدن به صلح بیش از آن که از واشنگتن، کیف یا مسکو بگذرد از پکن می‌گذرد. چین نفوذی بسیار بزرگ دارد و من مایلم این نفوذ را برای خیر جهان به کار بگیرد. اما دیپلماسی هنوز تأثیر ملموسی بر میدان نبرد ندارد و روایت جنگ همچنان با آتش و ویرانی نوشته می شود. در زاپورشیا نیروهای امدادی ساعت‌ها در میان آوار ساختمان‌های ویران شده و دنبال بازماندگان گشتند. در کراماتورسک نیز حملات روسیه دست کم 4 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت. اوکراین همزمان 2 مسیر را دنبال می‌کند: افزایش فشار نظامی بر روسیه و جستجوی راه برای صلح. اما تا زمانی که صدای انفجار بلندتر از صدای دیپلماسی شنیده می‌شود، پایان این جنگ همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد. میروی سوریا، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. دادستان فدرال آمریکا از بازداشت 8 نفر به اتهام همکاری در طرح حمله به کاخ سفید خبر داد. به گفته دادستان این افراد قصد داشتند سلاح، مواد منفجره، پهپاد و تجهیزات نظامی را برای حمله به کشتن ماموران فدرال فراهم کنند. دادستان میگوید مظنونان برای هماهنگی، طراحی حملات و جذب نیرو از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کردند. پلیس بریتانیا یک مرد 26 ساله را به اتهام قتل آن ویدکام وزیر پیشین دولت و سیاستمدار حزب رفرم بازداشت کرده است. پیکر این سیاستمدار 78 ساله روز پنجشنبه در خانه‌اش در جنوب غرب بریتانیا پیدا شد. پلیس میگه تا کنون هیچ نشانه‌ای از انگیزه تروریستی یا سیاسی در این قتل به دست نیامده و تحقیقات ادامه دارد. یک هیئت نظامی آمریکا برای کمک به اجرای توافقنامه آتش بس وارد لبنان شده است. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز و به نقل از 2 مقام ارشد لبنانی، این هیئت از فرماندهی مرکزی آمریکا روز جمعه پیش از آغاز مذاکرات بین لبنان و اسرائیل که هفته آینده در روم برگزار می شود وارد این کشور شده است. در تازه ترین های جام جهانی اسپانیا با پیروزی 2-1 برابر بلژیم پس از 16 سال دوباره به مرحله نیمه نهایی رقابت ها راه یافت. این تیم اکنون تنها 2 پیروزی با دومین قهرمانیش در جام جهانی فاصله دارد. اسپانیا قرار است در مرحله بعدی حریف تیم ملی فرانسه شود. رضا محدث گزارش می دهد.
8: دومین مسابقه مرحله 1/4 نهایی جام جهانی، تقابل اسپانیا و بلژیک در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. آخرین میزبانی لس آنجلس در جام جهانی، دقیقه 30 اسپانیا با یک حرکت هماهنگ از سمت راست به گل نخست رسید. فابیان رویس، هافبک پاریس سن ژرمن که به جای پدری در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، اسپانیا را پیش انداخت. بلژیک 11 دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاند. دکتلار بالاخره قفل دروازه اسپانیا را در این جام جهانی پس از 649 دقیقه حدوداً 11 ساعت شکست و بازی را به تساوی کشاند. مهمترین اتفاق نیمه دوم شاید مصونیت تیبو کودوا دروازه‌بان بلژیک بود. همین اتفاق سرنوشت بازی را تغییر داد. سن لامنز که تنها سومین بازی ملی خود را انجام میداد جای او را گرفت و در حالی که به نظر می رسید بازی به وقتهای اضافه خواهد رفت، لحظه‌ای شگفت‌انگیز برای میکل مرینو بار دیگر رقم خورد. بازیکنی که 2 سال پیش با گل دیرهنگامش اسپانیا را به نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا رساند و همین 4 روز قبل هم با گل دقایق پایانی صعود این تیم به 1/4 نهایی جام جهانی را رقم زده بود، این بار هم همان کار را تکرار کرد. برای اسپانیا یک یار تعویضی فوق‌العاده، برای بلژیک یک تعویض فاجعه بار. لحظه ای رویایی برای میکل مرینو و شبی کاووسبار برای دروازه‌بان تازه وارد بلژیک و البته دومین حضور اسپانیا در نیمه نهایی در ادوار جام‌های جهانی. به این این ترتیب دومین تیم راهیافته به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی هم مشخص شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با برد 2-1 مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک تونست جواز صعود به این مرحله رو پیدا بکنه و به جمع 4 تیم پایانی این رقابت‌ها بپیونده و همون نیمه نهایی که بسیاری از کارشناسان اون رو پیش بینی می‌کردن به وقوع پیوسته. سه‌شنبه شب به وقت ایران تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا در شهر دالاس و در نیمه نهایی جام جهانی به مسافه هم خواهند رفت. رضا مهندس، نیویورک.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. تا برنامه بعد، وقتتان بخیر.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: یک دقیقه خبر.
18: معرفی رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی با عنوان نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل در افغانستان با استقبال محتاطانه دیپلمات‌های افغانستان مواجه شده است. نصیر فایق و نصیر اندیشه نمایندگان افغانستان در سازمان ملل انتصاب فاطمه را گام مثبت و پیام جدی و صریح به طالبان می‌دانند. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل این انتخاب را گام مثبت خواند، اما گفت که موفقیت او بستگی به همکاری طالبان دارد. سفیر افغانستان در ژنو معتقد است که این دیپلمات زن بنگلادشی قادر به بیرون کردن یونما از وضعیت رقت‌بار کنونی نیست.

0: صدای شما
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نتایج کنکور سال 1405 خورشیدی از سوی طالبان اعلام شد، اما برای چهارمین سال پیاپی میلیون ها دختر در افغانستان از ابتدایی ترین حق خود برای شرکت در این آزمون و ادامه تحصیل محروم ماندند. تصمیمی که نه تنها واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را برانگیخته، بلکه از سوی بسیاری از جنبش های زنان و فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از روشن ترین نشانه های آپارتاید جنسیتی در افغانستان توصیف شده است. اما فراتر از واکنش های سیاسی و حقوقی، این تصمیم چی معنای برای آینده کشور به نام افغانستان دارد؟ حذف نیم از جامعه از آموزش عالی چی تأثیر بر رشد متوازن، توسعه اقتصادی، نظام سلامت، آموزش، بازار کار و سرمایه انسانی کشور خواهد گذاشت؟ دخترانی که امروز از ورود به دانشگاه بازماندند، فردا با چه فرصت‌ها و چه محدودیت‌های روبرو خواهند شد؟ و این سیاست چی پیامدهای انسانی، اجتماعی و حتی نسلی برای افغانستان به همراه خواهد داشت؟ در این برنامه از نگاه دیگر این هفته همین موضوع را به بررسی می‌گیریم. درود، به این برنامه از نگاه دیگر با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال جناب آقای عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی دولت پیشین افغانستان هستند که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای وزیر، ممنون از این فرصت. بین در سه محور به این مورد بپردازیم. محور نخست ما ارزیابی سیاست‌های طالبان در قبال نظام آموزشی افغانستان است که پس از یک ورود و یک نگاه گذرا به این بخش، باز به اصل مسئله که بس خانم‌ها، دخترها، بس کانکور و پیامدهایش است میپردازیم. با یک پرسش می‌خوایم ورود بکنیم که اگر بخواین که کارنامه نزدیک به 5 ساله طالبان در بخش تحصیلات عالی در بر اساس مو شاخص‌های علمی و توسعیش ارزیابی کنین، مهمترین تغییرات مثبت و در ضمن مهمترین تغییرات منفی را شما در چی می‌بینین؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام بر شما و شنوندگان عزیزی که برنامه را دنبال میکنن. در قدم اول اجازه بدید که موفقیت بیش از 74,000 نفر از جوانان عزیز ما را در امتحانات کنکور و ورود آنها را به دانشگاه برای خودشان، برای خانوادهشان و همچنین برای مردم افغانستان تبریک عرض بکنم، بخصوص برای اول نمره عمومی کنکور راشد جان عزیز که با عالی ترین نمره تانست اول نمره کنکور را امسال به دست بیاره، آرزوی موفقیت بکنم.
0: جناب آقای بصیر، در این نقطه یک اشاره برسانم که از دید بسیاری از فعالان حقوق زن و فعالان مدنی که من در طول می چند روز دارم صحبت میکنم، این پروسه کنکور در مجموع منتفی است، غیر ملی است، غیر مشروع است و حتی این را نشانه از آپارتاید جنسیتی دانستن. ولی حق دارین شما که با در نظر داشتم و فاکتورهایی که در نظر دارین مثلا تبریک بگوین، میتونین بفرمایین پیش برین.
1: خب اینا رو ما بهش میپردازم، اما با وجود از این موفقیت، یک واقعیت بسیار تلخ و دردناک را هم ما شاهد بودیم همزمان، و او عبارت از محروم شدن نیمی از جمعیت کشور از آموزش عالی بود. در طی 5 سال متواتر و پیاپی نیمی از جمعیت کشور که عبارت از زنان و دختران افغانستان باشند، اینا از رفتن به دانشگاه ها محروم هستند. به این مایه تأسف و در این حال نگرانی عمیق هست. خب این میتونه وقتی که ما در کل وقت نظام تحصیلات عالی افغانستان در طی 5 سال حاکمیت طالبان مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم، از این نقطه نظر یک نقطه بسیار منفی برای نظام تحصیلات عالی افغانستان و اداره طالبان تلقی شود. خب اول ما یک ارزیابی کلی می داشته باشیم، بعد از اون میاییم این سیاست را که چی پیامدهای در ارتباط با خانم ها داره ایر مورد مطالعه قرار داد. در یک ارزیابی کلی می توانیم بگوییم که نظام تحصیلات عالی طالبان از نظر کمی و هم از نظر کیفی با یک روند آشکار افول و فرسایش مواجهه. اگرچه دانشگاه به لحاظ ظاهری همچنان به فعالیت خود ادامه میدن، اما بسیاری از شاخصهای اساسی یک نظام آموزش عالی کارآمد

0: باید از نقطه نظر کیفی نقطه نظر کمی پایین آمده. اما وقت میم از نظر کیفی باز مطالعه میکنیم، وضعیت نگران کننده تر است. متاسفانه استقلال دانشگاه ها به شدت تضعیف شده، آزادی علمی محدود شده، پژوهش و تولید دانش که در واقع اساسی و بنیان دانشگاه را تشکیل میده، سیستم فقرات دانشگاه را تشکیل میده، اینا به کلی به حاشیه رانده شده. ارتباط دانشگاه افغانستان با شبکه های علمی بین المللی قطع شده. تعداد زیادی از اساتید دانشگاه ها متاسفانه ناگزیر شدن، اونایی که حتی در سطح دکترا بودن، کسایی که تجربه دانش از دانشگاه های بین المللی را داشتن و در افغانستان تدریس میکردن، آنها ناگزیر شدن که نظام تحصیلات تا افغانستان ترک بگوین و دست به مهاجرت بزنن. خب اساتید رکن اساسی دانشگاه ها به حساب میه و یک بخش مهم از کیفیت دانشگاه ها را تشکیل میده. وقتی که شما اساتید را از دست میدین، اساتید مهاجر میشه، به طور طبیعی کیفیت دانشگاه ها افت میکنه.
1: آقای بسیط، در قسمت همی بس از دست دادن کادرها، آیا سیاست های مشخص از آدرس طالبا وجود داشته که در تشدید مهاجرت استادا، مثلا پژوهشگرا و نیروهای متخصص ما تأثیر گذار بوده، یا محدود شدن امو فضای استقلالیت که شما با او اشاره کردین؟
0: خب عوامل مختلفی در مهاجرت نخبگان در فرار مغزها و فرار اساتید در واقع نقش داشته. از جمله همین مسائلی که یادآور شدم، وقتی فضای دانشگاه فضای اکادمیک نباشد و اداره مداخلاتشان به شکل ایدئولوژیک مرتب بر دانشگاه حاکم باشد و دانشگاه به جای پروریش تفکر انتقادی و تربیت شهروندان متخصص تبدیل شود به پروریش انقیاد و اطاعت و این توقع را در کل از اساتید دانشگاه داشته باشد، در اون صورت به طور طبیعی اساتید دانشگاه نمیتونن احساس امنیت بکنن و نمیتونن او وظیفه اصلی که دارن او را انجام بدن و در نتیجه ناگزیر میشن دانشگاه ها را ترک بکنن.
1: آقای بسیط، به نظر داشتی ارزیابی بسیار مختصر که شما داشتین، ما یک جمع از ناظرین هم صحبت هایشان را میشنوم، و به این باور هستند که طالبا این نظام آموزشی را از یک نهاد توسعه محور که بنیادش به مو شکل گذاشته شده بود، بعدا او انکشاف داده شد، داره به یک ساختار ایدئولوژیک تبدیل میکنن و تبدیل هم کردن. با این ارزیابی شما هم موافق هستین؟
0: به کلی با این ارزیابی موافق هستم. یعنی دید ما همی هست که الان در اداره طالبان تلاش صورت میگیره دانشگاه ها از رقابت علمی، از تولید علم، از نقد، نوآوری و توسعه در کل فاصله بگیره، به یک نظام ایدئولوژیک که فقط دنبال اطاعت و انقیاد باشد و اطاعت و انقیاد را در واقع پرورش میده، به این رقم نهاد تبدیل میشه و این در کلم کارکرد تاریخی دانشگاه را به کلی به عنوان یک نهادی که تولید علم میکنه، نقد میکنه، نوآوری میکنه و توسعه ایجاد میکنه، تضعیف میکنه. به یک نظام ایدئولوژیک در کل تبدیل شده در واقع.
1: و این تبدیلی یا این گذار به یک نظام ایدئولوژیک میتونه از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی باشه، ولی از یک زاویش که اعتبار و اعتماد مردم نسبت به این آدرس ها است، چطور قابل ارزیابی است؟ مثلا در این دور امتحان کنکور که شما از او یاد کردین، بالاتر از 100 چند هزار جوان و شرکت کننده می شرکت میکنه و 70 چند هزارشان هم بالاخره راه پیدا میکنن. اعتماد مردم نسبت به دانشگاه و ارزش تحصیلات عالی تغییر کرده؟
0: بدون شک. خب در اینجا البته عوامل مختلفی دخیل هست. یکی که نوع نگاه مردم به دانشگاه ها به عنوان مرکز تولید علم و اندیشه، این دیگه تغییر میکنه. وقتی که نگاه مردم به دانشگاه ها به عنوان یک نهادی که صرفاً تقویت کننده یک نظام ایدئولوژیک باشد در واقع و محل برای باز تولید ایدئولوژی سیاسی تبدیل شود، وقتی یک چنین نگاهی از سوی مردم نسبت به دانشگاه وجود داره، علاقمندی به دانشگاه کمتر میشن. در کنارش خب وقتی مردم مطالعه میکنن

0: میبینن که رفتن به دانشگاه ها برایشان چشمانداز روشنی را خلق نمیکنه، به طور طبیعی انگیزه کمتری میگیره برای رفتن به دانشگاه. خانواده ها انگیزه کمتری برای تشویق فرزندانشان برای رفتن به دانشگاه پیدا میکنن. و نقطه سوم، وقتی محیط دانشگاهی یک محیط جذاب نیست، یعنی در اون محیط انرژی جوانا گرفته میشه، جوانا انرژیشان در واقع سرکوب میشه، محیط دانشگاه یک محیط نشاط آور و جذاب برای دانشجوها، برای جوانان نمی باشه، به طور طبیعی در اون صورت کمتر علاقه می گیرد به ای که در دانشگاه ثبت نام بکنند.
1: آقای وسیل، در بود برایند این وضعیت هم اگر یک نگاهی بیاندازیم، مثلا یک پرسش ما شما می خواهیم داشته باشیم که امی جوان را که شما نام شده گرفتین و طالبان هم اعلام کرد که بلندترین نمره را که تا بال هیچ کسی در طول کانکور مثلا در 15 سال اخیر نگرفته بود، 360 نمره را گرفته و میخواد که در حوزه طبابت تحصیل بکنه و بعد به جامعه به عنوان دکتر خدمت کنه یا پزشک. پرسش من این است که این جوان اگر چند سال بعد دکتر میشه زیر حاکمیت طالب، با یک جوان دیگه که همین دانشکده را ختم کرده و فارغ شده و او هم دکتر شده، از لحاظ کیفیت کاری، از لحاظ ذهنیت و عرضه خدمات چی تفاوت‌های بین این دو تا جوان میتونه وجود داشته باشه؟
0: از لحاظ کیفیت کاری به طور طبیعی امر ما گفتم وقتی که کیفیت آموزش پایین میایه، استادان برجسته و لایق در واقع در دانشگاه حضور نداره که تدریس بکنه، بازدهی این دانشگاه هم به طور طبیعی خیلی محدود و اندک خواهد بود. و از این نقطه نظر این میتونه تفاوتی بسیار زیادی باشد دیگه، وقتی که کسی که از یک دانشگاه معتبر فارغ میشه با کسی که از یک دانشگاه نامعتبر با اساتید سطوح پایین فارغ میشه، خب طبیعی بازدهیش هم متفاوت است، هم در عرصه کارکردش در داخل افغانستان و همه که میتونه در سطح بین‌المللی نقش خود را ایفا بکنه. و نقطه دیگه که حالا باعث نگرانی میشه، در دانشگاه ها مداخلات ایدئولوژیک به شدت جریان داره، آموزش ایدئولوژیک جای آموزش مدنی را گرفته که در واقع یکی از پیامدهای مهم این سیاست‌های طالبان است. خب قبلا هم شما در گزارش‌های خود داشتین، حکومت ما در دوره نظام جمهوریت علی‌رغم ضعف‌های ساختاری و مدیریتی تلاش‌های زیادی برای اصلاح محتوای آموزشی، حذف مفاهیم افراط‌گرایانه از کتاب‌های درسی و تقویت آموزش شهروندی انجام دادیم. خب در طی 20 سال تلاش زیاد صورت گرفت. هدف این اصلاحات چی بود؟ آماده سازی نسل جوان برای زندگی در یک جامعه متکثر، قانونمدار و مبتنی بر همزیستی بود. اما در مقابل نظام آموزشی طالبان، ای بر دوگانه سازی هویت ها استوار، انسان ها در این نظام یا دوست هستند یا دشمن، ورزش های چون مدارا و تکثر و برابری و پذیرش متقابل جایگاهی در چارچوب ندارد.
1: پس آقای بصیر، در صورتی که 4 سال بعد یا 5 سال بعد این نیرو فارغ میشن، چی از دانشکده حقوق است، چی اقتصاد است و چی هم طب است یا هر رشته دیگر، و از یک نظامی که به شدت ایدئولوژیک شده، ساختارمند شده و در محور فکری یک گروه خاص میچرخه، ما چی توقعی را از این نسل داشته باشیم و چقدر خوشبین باشیم که واقعا یا باز میان وارد رقابت داخلی میشن، در سطح منطقه میتونن رقابت علمی بکنن و بتونن افغانستان را گل گلزار بسازن؟ چی انتظار از این نسل که بعدن فارغ میشه داشته باشیم؟
0: این یک نگرانی هست. این نگرانی به معنا نیست که ما دروازه های دانشگاه به کلی بسته بکنیم. حالا بعضیا میگن که از این حالت که به کلی دروازه های دانشگاه بسته باشد بهتر است، ولی ما فکر میکنم که این مشعل باید برای همیشه روشن باشد، ولو اینکه چالش بسیار اندک باشد. به طور طبیعی هر قدر که دانشگاه ها با فرسایش مواجه میشه، نظام تحصیلات عالی افغانستان با مشکلات ساختاری مواجه میشه، انتظارات و توقعات ما از این دانشگاه ها کمتر میشه. کمتر میشه. حالا ما یک نقطه بر شما به عنوان یک برایند چی بکنم یادآور شوم. دو نقطه در اینجا ما میبینم. یکی شکاف نسلی و تمدنی هست که در اینجا ایجاد میشه. در حالی که بسیار از کشورهای جهان با سرعت در حال سرمایه‌گذاری بر اقتصاد مثلا دانشمندان هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی چهارم هستن، افغانستان خب همچنان درگیر ابتدایی ترین مسئله یعنی حق دسترسی زنان با آموزش باقی مانده. این شکاف صرفا چند سال عقب ماندگی آموزشی نیست، بلکه میتونه به یک شکاف نسلی و حتی شکاف تمدنی تبدیل شود که تقریبا بدون یک جبران آن مستلزم دهه ها سرمایه‌گذاری است. و یک نقطه دیگه که ما پیامدی از این وضعیت را به چشم میبینیم، شما شاخص های سواد و کیفیت یادگیری را وقتی مطالعه میکنید، برآوردهای بین الملل نشان میده که حدود 93% کودکان افغانستان در پایان دوره ابتدایی از مهارت خواندن و درک یک متن ساده برخوردار نیستند. خب این نشان دهنده وضعیت نظام آموزشی در افغانستان است.
1: آقای بصیر، بحث ما همی است. اتفاقا تمرکز بحث ما هم دمی است که ما در صورتی که میدانیم که نظام ایدئولوژیک است، ساختار هم معارف و هم تحصیلات عالی به شدت سازمان محور و ایدئولوژیک محور شده، برایند چندان هم که ما انتظارش را داریم نداره. حتی امو بحث شکاف نسلی و تمدنی را که شما اشاره میکنین، امروز دانشجویان در دانشگاه کابل و سایر ولایت ها به ابتدایی ترین امکاناتی که جوانای منطقه ما حتی پاکستان و ایران و اطرافش آسیای میانه دسترسی دارن، تلفن هوشمند، اینترنت، هوش مصنوعی، استقلالیت در انتخاب پوشش، هیچ چیز را ندارن. باز ما بیایم از ادامه تحصیل دفاع بکنیم زیر یک چتر یا یک رژیمی که برایندش هم میدانیم که یا تبدیل شدن به صف طالب است، هم فکر با طالب است، این چقدر توجیه پذیر است؟
0: اون چیزی که من میاندشون بهش این است که نظام طالبان با این روی کرد پایدار نیست، چون نظامی که بر ظلم استوار باشد و هیچ ریشه در اراده مردم نداشته باشد، این نظام ادامه پیدا نمیتونه. در یک چنین وضعیتی حفظ دانشگاه ها و حفظ ساختارهایی که قبلا بنیان گذاشته شده تا جایی که امکان دارد جزی رساله ها و مسئولیت های ما باشد. ما باید تلاش بکنیم که ایره حفظ بکنیم ولو به شکل محدود بنده.
1: من موافق هستم با این که ای ساختارها حفظ شود، نگهداری شود، چون ساختارهای است که میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده و ملی هستن، مردمی هستن. اما آنچه این ساختارهایی که در حال حاضر دست میخورن از سوی رژیم حاکم و برایندش یک نسل است که سالهای سال تفکر خودش را و نسل بعدی از خودش را خانوادش را تغییر میده و اندیشه طالب را در رگ و خون خانواده بعد این تزریق میکنه، ما نقطه بحث ما ایج است که چرا باز از این روند که ما بفهمیم ترویج تفکر ایدئولوژی طالبی است حمایت صورت بگیره؟
0: این یک هشداره، یک هشدار هم بر مردم افغانستان هم بر دنیا که اگر به وضعیت افغانستان توجه نکنن، در افغانستان تغییر و تحول به وجود نیاید، نظام تحصیلات عالی افغانستان به سمتی در حرکت هست که یک خطر به حتی میتونه خطر بر آینده تمدنی، ظرفیت توسعه امکان بازسازی جامعه باشد. از اون لحاظ هست که خوب ما به این نقطه توجه بکنیم، نه ای که ما انگیزه جوانان برای رفتن به دانشگاه ها ضعیف بکنیم و به کلی ایده را مطرح بکنیم که دانشگاه باید دروازه هایشان بسته شود. اما ما باید اون نقطه های خطر را همیشه گوشزد بکنیم برای دنیا، برای جهان، برای مردم افغانستان، تا ای که در ارتباط با آینده افغانستان و ایجاد تغییر و تحول در ارتباط با آینده افغانستان فکر بکنن و بیندیشن. در غیر از او اگر فکر نکنن، وضعیت به همین سمت پیش میره و افغانستان و نظام تحصیلات عالی افغانستان در کل، نظام آموزشی افغانستان به طور عام، نه تنها نمیتونه افغانستان در مسیر کاروان تمدنی در واقع جهت بده، بلکه یک خطر برای هم برای آینده تمدنی افغانستان و هم برای آینده تمدنی منطقه و جهان تبدیل خواهد شد. از این لحاظ ما باید همیشه این نقطه ها رو یادآور شویم. اما این به معنا نیست ما در شرایط کنونی حتی تشویق بکنیم که باید پانرما بسته شود. البته یک نقطه هست. یک نقطه رو میخوایم در اینجا یادآور شویم. وقتی زنان افغانستان اجازه رفتن به دانشگاه ها را ندارن، به عنوان یک مقاومت مدنی در برابر نظام ما میتونیم یا هم مقاومت مدنی در برابر نظام و هم همدردی با خانم ها و دختران افغانستان میتونیم این ایده را مطرح بکنیم که به دانشگاه نروند. به عنوان اعتراض دروازه دانشگاه را بسته کنن و نروند به دانشگاه ها. این یک اعتراض مدنی است برای زی که تحت فشار قرار بگیره اداره طالبان که در سیاست های خود تغییر ایجاد بکنن. اگر ما به از این منظر نگاه بکنیم، بله میتونیم به عنوان یک اعتراض این را مطرح کنیم که جوانان افغانستان، جوانان ذکور هم همصدا با دختران افغانستان باید دانشگاه را ترک بکنن تا هم با آنها هم دردی صورت گرفته باشد و هم ای که طالبان تحت فشار قرار بگیره و ناگزیر شود در سیاست های خود تغییر ایجاد
1: کنه. آقای بصیر، بین که چون بحث آموزش دخترها را شما مطرح کردین، بریم به محور دوم ما، بحث محرومیت دخترها از آزمون کانکور است و خصوصا روی پیامدهایش میخوایم بیشتر تمرکز بکنیم. قسمی که شما هم در جریان هستین و مردم افغانستان هم مطلع هستن که حداقل چهارمین سال پیاپی است که دخترها نمیتونن به این آزمون شرکت بکنن. این تصمیم از منظر حق آموزش و خصوصا عدالت آموزشی چگونه از طرف شما قابل ارزیابی است؟
0: من فکر میکنم که تحصیل زنان را ما میتونیم در سه سطح مورد مطالعه قرار بدیم. اولی که به عنوان یک حق فردی ایرا میتونیم که مورد بحث قرار بدیم. یک حق است، یک حق فردی است که هیچ قدرتی نمیتونه آن را از انسان سلب کنه. دومی که به عنوان یک تکلیف دینی که هم که دین و در واقع دین اسلام همه انسان ها را به فرابری دانش و رشد آگاهی فرا میخوانه. اقرا یک چیز عام هست، بخون. این یک خطاب عام هست به همه انسان ها، هم زنان و مردان. و نقطه سوم به عنوان یک ضرورت اجتماعی که پیشرفت و ثبات و عدالت رو در جامعه تضمین بکنه، از این منظر هم ما میتوانیم این مورد مطالعه قرار بدیم. با توجه به این، در اینجا وقتی نیمی از جمعیت افغانستان از تحصیل محروم میشه، در واقع این حق فردی هست که در اینجا ضایع میشه و همچنین یک بخش قابل توجهی از مردم افغانستان از اون تکلیف دینی که داره در واقع از انجام از اون تکلیف محروم میشه. و سومی که خب پیامدهای کلان اجتماعی و سیاسی داره که جامعه را از پیشرفت و ثبات مانع میشه و همچنین بنیان جامعه را در واقع بر تبعیض مگذاره و جامعه را از عدالت بیرون میکنه و جامعه هست که بنیانهایش بر تبعیض جنسیتی در واقع گذاشته میشه، که این متاسفانه باز از نقطه نظر پیامدهای خیلی سنگینی بر جامعه داره کیر میشه.
1: بنمی پیامدها را یک مقدار رویش بپردازیم. مثلا منابع مختلفی که ما داریم در داخل خانواده ها، گاهی اوقات صحبت که میکنیم میگن که دخترانشان مثلا از مکتب بعد از اینکه صنف 6 بوده باز ماندن، حالا حداقل 4-5 سال میشد امکان داشت که یا در دوره آمادگی کانکور بودن، با شور و اشتیاق برای ختم دوره لیسهشان آمادگی میگرفتن، یا کورسای تقویتی میگرفتن، زبان میخواندن، ریاضیات میرفتن و سرگرم زندگی تحصیلی و علمیشان بودن. اما امروز که شما با اکثر مطلق خانواده صحبت میکنین، نه تنها که مردها از وضعیت فقر و بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مینالن، از خانم ها و دخترانشان که زمان قسم میکنن که در یک تنگنای مثل خانواده ها و چهار دیواری ها بند ماندن و حتی در بیرون هم که میرن بار بار در چک پست ها و چک پوینت ها از واب پرسان میشه که ای کی است که امروش تو سفر میکنی و باید اسناد را بکنن. این واقعا دردناک است. در قسمت حذف دخترها از کنکور نه تنها به گفته شما که یک محدودیت آموزشی است، یک حق است که واقعا از اونها گرفته شده، اگر روی پیامد اجتماعی و خصوصا سیاسی و امنیتیش یک مقدار بپردازیم، این پیامدها چیا است؟
0: یک نکته میخوام داور شوم که ممنوعیت دختران از تحصیل تنها یک تصمیم آموزشی نیست، بلکه مسیری است که میتونه آینده یک کشور را با بحران‌های عمیق مواجه کند. وقتی که ما این بحران‌ها را یا این پیامدها را در واقع مطالعه میکنیم، از دو منظر خوب است مطالعه بکنیم. یکی از منظر فردی. از منظر فردی وقتی ما مطالعه میکنیم، خب اولین پیامدش از دست رفتن فرصت‌های رشد و توانمندسازی هست. این همه ما میفهمیم که آموزش کلید استقلال فکری و اقتصادی است. محرومیت از آموزش دختران را از فرصت‌های توسعه فردی و اجتماعی محروم می‌کند و آنها را در چرخه وابستگی نگه می‌دارد. دومین پیامدش تشدید فقر و محرومیت است، چرا که تحصیل یکی از پایه‌های اصلی ارتقای سطح زندگی و فرصت‌های شغلی است. سومین پیامدش افزایش مشکلات روانی است، احساس ناامیدی، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس در میان دختران افزایش پیدا میکنه. این پیامدها متاسفانه است ناپذیر وقتی که اونها احساس میکنن که دیگه در جامعه جزء جامعه در واقع شناخته نمیشه. این پیامدهای روانی داره، احساس ناامیدی بهشان خلق میکنه. و سرانجام افزایش ازدواج های زود هنگام. خب وقتی مسیر آموزشی بسته میشه، این بسیار از خانواده رو به سمت ازدواج زود هنگام ساق میده. وقتی این چیزا رو مطالعه میکنیم، باز بدونبالش پیامدهای اجتماعی میه، پیامدهای ملی میه. وقتی از این منظر ما مطالعه میکنیم، چندین پیامد رو ما بهش توجه مواجه میشیم. اولین پیامد تشدید خشونتهای خانوادگی و اجتماعی علیه بانو خانم ها. ای از پیامد های میان مدتی از ای سیاست هست. وقتی دخترها خانه نشین میشه، در واقع ای خانه نشینی خودش پیامد های خاص خود رو داره که امر کم گفتم یه موجب افسردگی میشه و ازدواج های اجباری و اینا و این باعث تشدید خشونت در میان اعضای خانواده میشه. دومین پیامدش خب کاهش توسعه انسانی هست. کشوری که نیمی از جمعیت خود را از آموزش محروم کند، به طور طبیعی نمیتونه به رشد پایدار دست پیدا بکنه. از نقطه نظر تضعیف نظام اقتصادی، این خودش یک پیامد مهم و عمده هست. نبود نیروی کار تحصیل کرده زن به طور طبیعی پیشرفت اقتصادی را روندش تضعیف میکنه. و از همه مهمتر ای که ای باعث افزایش نابرابری اجتماعی میشه. خب ای وضعیت باعث تعمیق شکاف های اجتماعی و جنسیتی میشه و هر قدر که ای شکاف ها در یک جامعه عمیق‌تر شود، به طور طبیعی او جامعه از مسیر پیشرفت توسعه بیشتر باز میمانه.
1: شما نقطه بسیار خوب اشاره کردین. این بحث شکاف ها، مثلا یک دختر خانمی که تا صنف 6 خوانده، بعد 3-4 سال 5 سال زندگی کرده، ما تعداد زیاد را میبینیم که در 16 سالگی حتی در 15 و 17 سالگی مجبور به ازدواج شدن و در 18 و 19 فرزنددار شدن. اگر این شکاف را در نظر بگیریم که مثلا یک شوهری است که از لحاظ سنی هم از او بالاتر است، ولی حداقل دانشگاه رفته، یک سواد ابتدایی داره، ولی یک دختر خانمی که از سنف 6 برآمده ازدواج کرده مادر شده. در داخل خانواده شکاف چقدر برجسته است برای یک فرزندی که صبح نیاز به تعلیم و تحصیل داره. معمولا فرزندای امروز حتی بر اساس دانش پدر و مادر با اونها برخورد میکنن، میبینن که کدامش آگاه‌تر است، کدامش با هوشیارتر است، کدامش با علم دنیا ملبستر است، بعد اندازه‌گیری میکنه که کدامش بیشتر تا دوست داشته باشه، با کدامش ارتباط بیشتر بگیره. این شکاف چقدر شکننده است؟
0: ببینید این از چند نقطه نظر فکر میکنم مورد ضرورت در مورد مطالعه قرار میگیره. یکی که خب این نسل که زایه میشه، چون امروز گفتم این باعث میشه که کودک همسری توسعه پیدا کنه، کودک همسری باعث میشه که نسل حاضر تباه شود. علاوه بر تباهی نسل حاضر، نسل های آینده هم از پیامدهای عظیم اسون نیست. چرا؟ چون مادری که با سواد نیست مطمئنن کودک با سوادی تربیت نخواهد دانست و احتمال خیلی زیاد نمیتونه کودک با سواد بره تربیت بره.
1: یعنی آقای بصیر شما فکر میگنین که یک نسل ما، یک جمعیت 15 میلیون یا کمتر و بیشتر به سمت تباهی روان هستن؟
0: یقینا نه تنها نسل کنونی بلکه نسل های آینده مهمیه، که چون نقش مادر در سواد فرزندان اهمیت بسیار بالایی داره. نمیتونیم بگیم که رابطه علی و معلولی بین بسوادی مادر و بسوادی فرزندانشان وجود داره، ولی یک رابطه همزمانی وجود داره و احتمال اینکه یک مادر کم سواد فرزند کم سوادتری داشته باشد خیلی بیشتره. و این به این معناست که ما در آینده افغانستان جمعیتی کم سوادتر خواهیم داشت، با توجه به نقش مهمی که مادران در سواد فرزندان خود دارند. ولی یک نکته دیگر میخواییم بررسی بکنیم. از طرف دیگه ازدواج در سن پایین باعث میشه که نرخ زاد و ولد در افغانستان بالا بره و رشد جمعیت در این کشور به شکل نجام گسخته بالا خواهد رفت.
1: یک جمعیت بی سواد بی کیفیت.
0: این جمعیت اگر به عنوان یک جمعیت آینده افغانستان، اگر جمعیت با سواد باشد میتونیم بگیم که یک موتور محرکه برای توسعه افغانستانه. ولی یک وقت یک جمعیت جوان کم سواد داشته باشیم، مطمئنن این نه تنها برای افغانستان بلکه برای سایر کشورهای منطقه هم این جوانهای کم سواد تهدید امنیتی خواهد. این مهم است. چرا؟ وقتی که مهارت خاصی ندارن، شغل پیدا نمیتونن، درآمد نخواهند داشت و در نهایت راه مهاجرت رو در پیش خواهد گرفت و در جامعه مقصد هم چون مهارتی ندارن پذیرفته نمیشوند، ترد میشن و این ترد شدن خودش یک مشکل امنیتی بزرگ محسوب میشه. با توجه به این حذف دختران از نظام تحصیل عالی پیامدهای مختلف به گوناگون را میتونه داشته باشد. و یک علاوه بر یک نقطه دیگر میخوایم در اینجا اضافه کنم. متاسفانه حذف دختران از نظام تحصیل عالی حتی باعث میشه که در قسمت میزان انتظارات زندگی هم، یعنی چقدر سن بالا میتونه زندگی بکنه، در قسمت هم تأثیر بگذاره. کسانی که با سواد هستن اینا از لحاظ سنی سن بالاتری رو میتونه داشته باشد. این در دنیا بررسی شده، کشورهایی که سواد بالاتری دارن سطح متوسط عمر در اون کشورها بالاتر است، ولی کشورهایی که از نقطه نظر سواد پایین‌تر است اینها میزان عمر در اونجا پایین است، میزان متوسط عمر. و کسی که سواد کمتری داره سطح عمر در او به طور متوسط پایین تر هست نسبت به کسایی که سواد بالاتر داره. ولی از خانم ها که محروم میشوند از سواد، به طور طبیعی روی پایین آمدن میزان متوسط عمر هم تأثیر منفی دارد.
1: آقای بصیر، در سلسله کل بررسی ها واکاوی هایی که شما انجام دادین، یک نکته را من اضافه میکنم، بعد میریم روی چند مورد بسیار مهم دیگه. یکی از امو اختلافات بگویم، اختلالات بگویم، یا شکاف هایی که خلق شده و بر ما از درون خانواده ها گزارش هایش میرسه ای است که یک دختر که مثلا تا 2021 از دانشگاه فارغ شده، به مراتب در داخل افغانستان با وجود که زیر حاکمیت طالب زندگی میکنه، ولی آگاه تر است، هوشیارتر است، از سیاست های داخلی خارجی همه چیز میدانه، ولی مثلا دختر خالش یا دختر کاکا و مامایش که نتونسته به تحصیلات عالی راه پیدا کنه، حتی از صنف 6 به بعد محروم شده، اینها یک نوع احساس کمی برشان دست داده. حتی در بسیاری گرد همایی ها بر نشست های خانوادگی حاضر نیستن که همی دخترها برن در کنار دخترهای خاله و مامایشان بینشینن و هم صحبت شوند، به دلیلی که احساس کمی و شرمندگی و عقب مانی میکنن، بیسوادی میکنن. این بودشان از بود اجتماعیش واقعا تاثیرات عمیق روی برخوردهای خانواده ها گذاشته.
0: بدون شک ما قبلا اشاره کردیم که وقتی سواد نداشته باشن اعتماد به نفس کمتری دارن. وقتی اعتماد به نفس کمتری داشته باشن نمیتونن به جامعه ورود پیدا کنن و این خب این خودش یک چالش هست. و میتونه نشان دهنده یک نوع شکاف هم باشد بین نسل گذشته و نسل آینده. نسل گذشته که در دوران جمهوریت در واقع شک گرفته بود، تعداد زیادشان تحصیل کرده بودن، آنها خب اعتماد به نفسی بیشتری را داشتن. آنها حتی میتونستن خودشان با اتکا به امو ظرفیت شخصی خود صاحب کار شوند، دنبال کار بگردن، در یک اداره جذب شوند، صاحب درآمد شوند. ولی خب این کسایی که سواد لازم را نداره دیگه، خب تنها وابسته به امو درآمد شوهر است دیگه. وابستگیشان خیلی بیشتر میشه به شوهر و همچنین ارتباطات اجتماعیشان به طور طبیعی به شدت متاثر میشه و ضعیف میشه.
1: بله آقای بصیر، پس آمدیم به یک نقطه بسیار اساس. شما از شکاف‌های نسلی و تمدنی گفتین، از شکاف‌های داخلی در اون خانوادگی گفتین، از زاد و ولد افزایشش گفتین، ازدواج‌های زود هنگام همگیش گفتین، ولی یک جمع از فعالین حقوق زن به این باور هستن که محرومیت دخترها هم از آموزش عمومی و هم منعشان از کانکور، این مصادیق بزرگ از آپارتاید جنسیتی است و باید به عنوان یک سند یا یک مدرک علنی برای دادگاه بین المللی این پرونده ارسال شود. از نظر شما، از منظر حقوق بین الملل، این تعبیر قابل دفاع است؟
0: به نظر بحث آپارتاید جنسیتی یک بحث جدی هست که امروز تازه مطرح شده. خب آپارتاید نژادی قبلا مطرح بود، کسایی که به عنوان متعلق به یک نژاد بود با کلی از صحنه اجتماع حذف میشد، فرصت های اجتماعیش گرفته میشد. آپارتاید نژادی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده بود و کسایی که در این راستا نقش داشتن به طور طبیعی یک مجازات خاص برشان در نظر گرفته شده. حالا بحث آپارتاید جنسیتی هم مثل آپارتاید نژادی فکر میکنم به یک بحث مهم و عمده روز تبدیل شده. این یک پایه و یک استدلال منطقی و حقوقی خود داره با توجه به این که یک نسل از درس خواندن محروم میشه، با توجه به که یک نسل چی که یک بخش از جامعه، نصف از جامعه در واقع از کار کردن محروم بشه، از حضور اجتماعی محروم بشه، محدودیت ها علیشان وضع میشه. شبه آپارتاید نژادی در واقع بر اساس ترین حقوق اولیه و انسانی از اینها پا گذاشته میشه و چون حقوق اولیه و انسانی یک نه تنها یک نسل بلکه یک جمعیت کلان بر اینجا نادیده گرفته میشه، میتونه جزء مصادیق بارز و آشکار جنایت علیه بشریت تلقی شود و تحت عنوان آپارتاید جنسیتی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. امو ویژگی هایی که در اپارتایت نژادی وجود داره، امو ویژگی ها هم در اپارتایت جنسیتی وجود داره که یک جنس در واقع هم از حق کار محروم میشه، هم از حق تحصیل محروم میشه، هم از حق حضور اجتماعی محروم میشه و از همه فرصت ها و امکانات اجتماعی در واقع محروم بشه. وقتی که این محرومیت مبتنی بر یک جنس خاص هست و مستلزم از این هست که از حقوق اولیه در واقع اینا محروم بشه که این حقوق اولیه در تمامی اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده، این میتونه جزء جنایت علیه بشریت تلقی شود و تحت عنوان اپارتاید جنسیتی مورد تعقیب و پیگیری در حقوق بین الملل قرار بگیره. من فکر میکنم هر قدر که ما روی این موضوع کار بکنیم و این را تثبیت بکنیم در سطح حقوق بین الملل، از اهمیت بسیار بالا برخوردار خواهد بود و خب روند به همین سمت حرکت میکنه. تعداد زیادی از حقوقدانان الان برای باور هستند که محرومیت یک جنس خاص از حقوق اولیه جز اپارتاید جنسیتی جز اپارتاید هست در واقع.
1: آقای بصیر، روند به گفته شما به اون سمت میره، اما ظاهرا توجه ها برش از آدرس نهادهای بین المللی و خصوصا جامعه جهانی و بازیگرای اصلی که دولت ها هستن کمتر است. مثلا در روزهای اول زمانی که خبرها و گزارش ها از داخل افغانستان در قسمت محرومیت منتشر میشد، واکنش ها بسیار تند بود، خصوصا جامعه اروپایی و آمریکایی و غرب در مجموع واکنش جدی نشان میدادن. اما در یک دو سال اخیر خصوصا ما میبینیم که این برخوردها یا این جدی گرفتن پرونده افغانستان به مراتب کم شده. حتی بسیاری بازیگرها در صدد تعامل با یک جریان مثل طالب هستند که شما از ویژگی هایی که یک نسل را محروم میکنه یاد کردین. فکر نمیکنین که این کم توجهی جامعه جهانی این خودش زمینه را برای جسورتر شدن طالبان برای وضع این محدودیت ها بیشتر میکنه؟
0: دو نقطه هست که ما از منظر حقوق بین الملل ای را مطالعه میکنیم که آیا این جزء اپارتاید به عنوان اپارتاید جنسیتی ای را به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم. الان بخشی قابل توجهی از حقوقدانان در این مسیر حرکت میکنه و یک گام مثبت هست و هر قدر که در قسمت تلاش بیشتر صورت بگیره در واقع ایمان میشه از این که دنیا بتونه تعامل دیپلماتیک خود را با طالبان وسیع‌تر و گسترده‌تر بسازن. ولی خب یک واقعیت تلخ دیگه ای هست که در سیاست بین الملل، سیاست کشورهای جهان، عمدتاً اونها به دنبال واقع گرایی سیاسی هستند و سیاست های خود را متناسب با واقعیت ها تنظیم میکنند تا ارزش های بین الملل. و وقتی میایم به واقع گرایی سیاسی، خب دنیا میبینن که طالبان 5 سال حکومت رو در دست داشتن و مخالفین طالبان هم تا هنوز نتونستن که به یک انسجام و هماهنگی جدی دست پیدا بکنه تا یک فشار جدی علیه طالبان هم در بیرون و هم در خارج ایجاد بکنن. او زمان اونها با در نظر داشت واقع گرایی سیاسی در تلاش میشن که به منظور تامین بعض منافع زودگذر رابطه خود را با طالبان برقرار بکنند. اما این را باید داشته باشیم که با وجود تلاش هایی که از سوی بعض از کشورها و تعداد از کشورها جریان داره بریزی که با طالبان تعامل بکنه، اینمی تلاش های جریان های مدنی افغانستان برای مبارزه علیه طالبان، برای رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی، اینا در واقع مانع از این شده که این روند سرعت پیدا بکنه. روند کم کم به همون سمت میره، اما از سرعتش جلوگیری کرده. اگر یک مقدار نهادهای مدنی افغانستان و همچنین جریان‌های سیاسی افغانستان به طور منسجم‌تر مبارزات خود را سازماندهی بکنن، میتونن که از تحقق از این که دنیا طالبان به رسمیت بشناسه جلوگیری میکنه. الان 5 سال سپری شده، طالبان تا هنوز رو نتانستن اما شناسایی بین المللی در واقع به دست بیاره و تا هنوز رو هم فاصله دارن. این فاصله من فکر میکنم فاصله ایشان زیاد است از یک برسمیت شناخته شد. هرچی که زمان میگذره اینا یک گول دیگری رو به آب میدین و این باعث میشه که دنیا باز با وجود از یک لحاظ عملی کوشش میکنه با طالبان ارتباط داشته باشن و ما از نقطه نظر برسمیت شناسی کوشش میکنن که اجتناب پیدا بکنن. امروز خب طالبان با چالش های مختلف سیاسی دیگه مواجه هستند. حامیان قبلیشان از طالبان کناره میگیرن، علیه طالبان هستند و یک سلسله عوامل بین المللی دیگه هم دخیل هست تا اینکه طالبان در واقع بیشتر یا بگیم منزوی شوند یا هم انزوایشان ادامه پیدا بکنند. اما نقطه اصلی که برمیگرده به بحث ما که بحث اپارتاید جنسیتی هست، اگر در این قسمت تلاش های بیشتری منسجم تری از سوی نهادهای مدنی و جریان‌های سیاسی افغانستان شکل بگیره، یقینا روند تعامل کشورهای جهان را با طالبان کنتر میکنه.
1: بین بریم به بس به محور سوم ما که رادیکال شدن دانشگاه های افغانستان است و در ضمن یک نتیجه گیری کوتاه هم از شما میخواییم داشته باشیم. در بسیاری موضوعات دیدگاهی شما را داشتیم در ابتدای بس، ای که فضای دانشگاه به شدت رادیکال شده و نصاب تعلیمی یا تحصیلات عالی در حال تغییر است و ما کادرهای نخبه و ارزشمند خود را از دست دادیم، و یک پرسش که باز در این حوزه باقی میمانه ای است که این تحولات یا این تغییرات چی تأثیر بر اعتبار مدارک دانشگاهی افغانستان در سطح منطقه و جهان گذاشته؟ مثلا بعد از 2021 اگر محاسبه کنین 22 به بعد، زمانی که طالبا حاکمیتشان را در افغانستان احیا کردن، آیا مدارک دانشگاهی افغانستان اعتبار خود را نزد کشورهای منطقه و مراکز تعلیمی و تحصیلی منطقه از دست داده یا تغییر به وجود آمده؟
0: خب تا هنوز که سخت است که یک ارزیابی دقیقی در قسمت داشته باشیم، ولی بدون شک هر قدر که اعتبار دانشگاه افغانستان پایین میایه، میزان جذب و شمولیت جوانان افغانستان در نظام آموزشی بین الملل ضعیف خواهد شد. یک نقطه میخوایم در اینجا یادآور شوم که تا هنوز دنیا با دیده تساهل به سمت افغانستان نگاه میکنه، چون با توجه به فضایی که در افغانستان ایجاد شده، خانم ها از درس و تحصیل محروم هستند. کسایی که یک سمپاتی همدردی با مردم افغانستان دارن کوشش میکنن یک سهمی خاصی برای جوانان افغانستان، بخصوص خانم های افغانستان در نظر بگیره که اینها جذب سیستم آموزشی و تحصیلات عالیشان شود. از این لحاظ نمیتونیم بگیم که تا هنوز کسایی که در افغانستان درس میخوانند از شانس ورودشان به دانشگاه های دیگه محدودتر شده و کمتر شده. در این حال خب فرصت هایی که در کشورهای دیگه وجود داره، در صورتی که یک جوان فارغ از دانشگاه در اثر آموزش های جانبی که داشته خود را بتانه با امو معیارها برابر بکنه، به طور طبیعی میتونه از این فرصت ها استفاده کنه. نقطه اصلی هست که آیا این جوانی که از افغانستان فارغ میشه و بعد با تساهل و مدارایی که صورت میگیره جذب میشه در نظام آموزشی بین الملل، آیا این ظرفیت از این داره که باز درس در اونجا دنبال بکنه؟ این سوال مهم است که من فکر میکنم بیشترین تهدید ای هست. جوانان ما که در این فضا و محیط درس میخوانن و فارغ میشن، کمتر ظرفیتی ایر خواهند داشت که بتنن در درس های دانشگاه های معتبر بین المللی در واقع دنبال بکنن و در اون قبولی بگیرن، ممکنه وارد شون، ولی ای که وارد شون کاری دشوار خواهد بود.
2: بله بله.
0: ما البته به استعداد جوانان خود باور داریم، تعداد زیادی از جوانان افغانستان بسیار مستعد هستند. حالا شما راشد جان رو دیدین که حالا نمره کامل به دست بیاره، به دست آوردن یک نمره کامل به هر حال ولو در این نظام آموزشی کار سختی است، نشان دهنده اما استعداد بالای جوانان ما هست. اما با وجود همه از اینا، وقتی فضای آموزشی محدود باشد، ظرفیت ها رو نتونه درست رشد بده، اینا کمتر میتونن از فرصت های بین المللی
1: استفاده. آقای بصیر، اگر در آینده یک تغییر سیاسی رخ بده که شما در لابلای صحبت ها هم به این باورمندی رسیدین که ماندنی نیست این وضعیت و بالاخره یک تغییر به دنبال افغانستان آمدنی است، فکر میکنین که بازگرداندن دانشگاه ها به مو استانداردهای قبلیش به چی اصلاحات نیاز خواهد داشت، به یک بارگی خواهد شد، خصوصا معرف ما که در این 4-5 سال زیر حاکمیت طالب داره آموزش میبینه، آماده رفتن به سمت دانشگاهی که اصلاحات به او به وجود بیاید خواهد شدن، یا یک پروسه دشوار ما در پیش خواهد داشتیم؟
0: ببینید، بعضی از سیستم ها ممکن است که زودتر فعال شود. مثلا ما سرکار زودتر میتونیم که اعمار بکنیم، خیابان های کاسب دیده زودتر اینا را تعمیر بکنیم، ساختمان هایی که خراب شده اینا را زودتر آباد بکنیم. اما سیستم آموزشی و علمی اگر یک دفعه آسیب ببینه، متاسفانه دوباره او رو در مرحله اول بازگرداندن کاری بسیار سختی و زمان زیادی رو ضرورت داره. ما با توجه به مشکلاتی که در گذشته بالای نظام تحصیلات عالی افغانستان پیش آمد، در دوره جمهوریت در طی 20 سال تلاش کردیم که ظرفیت سازی بکنیم. در قسمت ظرفیت سازی تلاش های بسیار زیاد صورت گرفت. اساتید قبل از سال 2001 سطح اساتید لیسانس بود، یعنی یک استادی که لیسانس خوانده بود میاد می آمد در دانشگاه تدریس میکرد. اما در طی 20 سال ما دارای اساتیدی در سطح دکترا، ماستری، تعداد زیاد اساتید ما دکترا داشتن، تعداد زیادشون ماستری داشتن. خب یک ظرفیت کلان شکل گرفته بود که در طی 20 سال در واقع شکل گرفته بود. الان ای استادای ما اکثرتشون رفتن، فرار کردن از افغانستان. اگر ما بخوایم که دانشگاه ها رو دوباره به او وضعیت قبلی، حتی اقل وضعیت سال 2020 برسانیم، ما فکر میکنیم 10 سال دیگر ضرورت داریم تا 15 سال دیگر تا ما بتونیم به اون مرحله برسانیم.
1: اگر حداقل تا چند ماه دیگه طالب از قدرت خلع شود، ولی اگر طالب چند سال دیگه دوام کنه، پس فضا محاسبه بالکل تغییر میکنه.
0: سیر تغییر میکنه. در این حال نگرانی دیگه ای هست که خب در طی 5 سال خانم ها از تحصیل باز داشتن.
1: بین به عنوان پرسش اخیر، امین نگرانیدم شما در می تحلیل و ارزیابی و نتیجه گیری تان اضافه کنین جناب آقای وزیر. اگر بخواین که آینده آموزش افغانستان را کوتاه توصیف کنین، امروز بیش از هر چیز شما نگران چی هستین؟ به عنوان کسی که در این حوزه سالهای سال بودین، مسئولیت داشتین، در وزارت بودین، نگرانی و دغدغه اصلی تان چی است و در این حال به چی چیز هنوز امیدوار هستین؟
0: نگرانی عمده ما در شرایط کنونی این هست که نظام تحصیلات عالی افغانستان به یک نظام ایدئولوژیک در واقع تبدیل میشه. این نگرانی عمده هست، چون وقتی به یک نظام ایدئولوژیک تبدیل میشه، این باز جامعه رو به دو طبقه تقسیم میکنه، یا با ما هستی یا دشمن ما هستی. و چون اکثر مردم باز با اینا نمی باشن، خب اکثر مردم در اینجا دشمن تلقی میشه و این نظام تکثر را قبول نمی کنه. این یک خطر عمده هست. افغانستان یک جامعه متکثر هست، اما نظام تحصیلات عالی طالبان و همین تفکر ایدئولوژیک که مثل هرگز تکثر قبول نمی کنه و این باعث میشه که آینده افغانستان از نقطه نظر روابط اجتماعی متاسفانه با مشکلات و چالش های عده مواجه شود. علاوه بر این خب تولید و نوآوری و توسعه راههایش بسته میشه. او چیزی که مایه امیدواری ما هست این هست که با وجود محدودیت های عمده ای که از سوی طالبان علیه دختران افغانستان اعمال میشه، باز هم دختران افغانستان صدایشان برای تثبیت حقوقشان، برای بازگرداندن وضعیت به دوران جمهوریت ادامه دارد. و از همه مهمتر که تلاش جوانان ما، بخصوص دختران ما، برای ادامه تحصیل همچنان جریان دارد. اگر دروازه های دانشگاه ها بسته شده، اگر دروازه های مکاتب در دوره ثانویه برای دختران ما بسته شده، اما فرصت های مختلف و گوناگون دیگری در واقع وجود داره که از این فرصت ها آنها تلاش میکنن استفاده بکنن تا حداقل از لحاظ فکری خود را رشد بیدن، تقویت بکنن. خب ما فرصت های جبرانی مختلف و گوناگونی را میبینیم که در افغانستان ازش استفاده میکنن، مثلا آموزش های غیر رسمی و خانگی در داخل خانواده ها، کلاس های کوچیک خانگی یا گروه آموزشی محلی استفاده شده، معلمان داوطلب وجود داره که آنها تدریس میکنه. آموزش آنلاین و از راه دور، خب الان میبینیم که خیلی گسترده شده در سطح مکاتب، هزاران نفر الان مشغول هستند که درس میخوانند، و همچنین در سطح دانشگاه ها هم بعضی از دانشگاه ها رو به شکل آنلاین داریم که ایجاد شده و فرصت ها رو برای تحصیل فراهم میکنه. بر علاوه از او در سطح بین المللی زمینه های وجود داره برای زیگی خانم ها را جذب بکنه و خانم ها هم تلاش میکنه که از فرصت ها را پر بکنن، از فرصت ها استفاده بکنن. اینا یک نقطه امیدواری هست به نظرم، از اینکه چراغ به کلی خاموش نشده، از اینکه انگیزه درس خواندن و تحصیل همچنان در میان دختران افغانستان زنده هست، این میتونه مایه امیدواری باشد و ما امیدواری داریم که پس از چند سال تغییرات در افغانستان رو نما شده و افغانستان زنان افغانستان دوباره به ما حق خود مبنی بر تحصیل در مکاتب و در دانشگاه ها دست پیدا بکنه. اگر با کلی نقطه هست این، اگر با کلی انگیزه ها سقوط بکنه، او تهدید خیلی جدی تر هست، چون تا این انگیزه رو دوباره در بین مردم ایجاد میکنه، این مردم دوباره، زنان دوباره میایند در میدان و در صحنه وارد میشن، او بسیار با زمان بسیار طولانی تر در برخواد گرفت.
1: بسیار بسیار زیاد سپاسگزار هستم جناب آقای عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی دولت پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین. Thank you.

نتایج کنکور سال 1405 خورشیدی از سوی طالبان اعلام شد، اما برای چهارمین سال پیاپی میلیون ها دختر در افغانستان از ابتدایی ترین حق خود برای شرکت در این آزمون و ادامه تحصیل محروم ماندند. تصمیمی که نه تنها واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را برانگیخته، بلکه از سوی بسیاری از جنبش های زنان و فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از روشن ترین نشانه های آپارتاید جنسیتی در افغانستان توصیف شده است. اما فراتر از واکنش های سیاسی و حقوقی، این تصمیم چی معنای برای آینده کشور به نام افغانستان دارد؟ حذف نیم از جامعه از آموزش عالی چی تأثیر بر رشد متوازن، توسعه اقتصادی، نظام سلامت، آموزش، بازار کار و سرمایه انسانی کشور خواهد گذاشت؟ دخترانی که امروز از ورود به دانشگاه بازماندند، فردا با چه فرصت‌ها و چه محدودیت‌های روبرو خواهند شد؟ و این سیاست چی پیامدهای انسانی، اجتماعی و حتی نسلی برای افغانستان به همراه خواهد داشت؟ در این برنامه از نگاه دیگر این هفته همین موضوع را به بررسی می‌گیریم. درود، به این برنامه از نگاه دیگر با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال جناب آقای عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی دولت پیشین افغانستان هستند که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای وزیر، ممنون از این فرصت. بین در سه محور به این مورد بپردازیم. محور نخست ما ارزیابی سیاست‌های طالبان در قبال نظام آموزشی افغانستان است که پس از یک

0: سلام شما با خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: اخراج گسترده پناهجویان افغان از پاکستان، بیش از 2000 پناهجو از خیبر پختونخوا به افغانستان بازگردانده شدند.
1: مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او دیگه ببره جناب خیلی.
0: طالبان و چالش مشروعیت مردمی به باور احمد مسعود در انتخابات آزاد مخالفان از طالبان پیشی میگیرند. کوفی میگوید طالبان خود زمینه تغییر را فراهم کردند. و سایه هزار موشک آماده شلیک بر تهران، ترامپ میگوید هر گونه سوء قصد علیه او منجر به نابودی ایران خواهد شد. در دومین روز برنامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان، فرمانده پلیس پشاور درباره نحوه برخورد با مهاجران افغان به نیروهای این کشور، به نیروهای این شهر هشدار داده. به گفته او، هر پلیسی که از مهاجران پول بگیرد یا با آنان بدرفتاری کند مجازات خواهد شد. این اخراج ها از منطقه خیبر پختونخوا، خیبر ایالت خیبر پختونخوا شدت بیشتر داره. دفتر کمیشنری سازمان ملل در گذرگاه ترخم میگوید روز گذشته در مجموع 2296 نفر به افغانستان بازگردانده شدند. جواد شینواری از پشاور با ما وصل شده، در مورد این اخراج ها از خودت بیشتر بشنویم. جواد
2: مرا داخل وزیر داخله نخواهن نوتیفیکیشن شوی و در سلورو سبو وارو چیف سکرتیتا چه کم افغان وګړي دي چې دلته قانوني اسناد نه لري، په دې خلاف د 10 جولای څخه کریک ډاون شروع شوی او دغه کریک ډاون باقاعده شروع شوی دی. په پښتونخوا په پنجاب علاقو کې په مختلفو سیمو کې د لسګاو افغان وګړي نیول شوي دي او د دورخام د لارې افغانستان ته تللي دي. دې سره سره په پښتونخوا کې هم دغه کریک ډاون روان دی. پرون هم په پېښور بورډ بازار کې تقریبا 10 افغان وګړي نیول شوي وو او هغه تورخام د لارې ریپورټ کړي. نن هم په لنډې کوتل کې هم داسې تقریبا 10 پورې افغان وګړي نیول شوي دي او هغه تورخام کوم لنډمهاله کیمپ هغه ته لیږلي دي. د هغه نه بعد به دوی جانچ پړتال کېږي او هغه بس به دوی ریپورټ کوي. خو دغه دلته کوم پې خیبر پختونخوا پولیس دي هغه ته احکامات جاري شوي دي چې کوم افغان وګړي دي هغې خلاف دې کاروایانې وشي او تر سره د پولیسو لخوا دا هم احکامات جاري شوي دي خپلو سرتیرو ته چې کوم افغان وګړي دي هغه سره به زیاتۍ نه کول کېږي، کوم رشوت پتر نه اخیستل کېږي او زورول نه هغه کوم سرتیری دي هغه خلاف بیا کاروایانې کېږي. خو دې سره سره کوم وزارت داخله دی هغه ورته ویلي دي چې زمونږ ته به روزانه بنیاد باندې کوم ډیټیل دی یا کوم رپورټ دی هغه به مونږ ته پیش کول کېږي. خو پرون خبره وکړو، پرون هم خیبر پختونخوا نه تقریبا 2300 پورې افغان وګړي چې دا تقریبا جوړېږي 415 نوي کورنۍ هغه د تورخام کوم حمزه بابا سره کیمپ جوړ شوی دی. لنډمهالي کیمپ ته راغلي وو، دېنه د تورخام ته تللي وو، دا محل د لنډې کوتل کیمپ ته تللي وو. ما وهلته ما کوم افغان وګړي دي هغه سره خبرې وشوې، هغه هم سخته مشکلات سره مخ وي. هغه یو دا غوښتنه کوي چې هلته کومې اوبه یا نور سیستمونه هغه زمونږ ته برابر کړي، ځکه چې ګرمي ډېره ده او سخته مشکلات سره مخ وي. هلته ډېر داسې افغان کورنۍ راغلي وي چې د پاکستان کې ټول عمر تیر کړی وو، هغه اوس بیرته افغانستان ته ځي. یو کورنۍ سره زما پکې خبرې شوې، هغه وي زما په پېښور بورډ بازار کې دوکان وو او هغه دوکان زما په کمه بیه باندې هغه صحیح سیزونه خرڅ کړه، اوس ځکه چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا مونږ نیول کېدو نو زمونږ دوکان ته نشو راتلی، نو دې وجه زمونږ دوکان سامانونه خرڅ کړه او بیرته افغانستان ته روانو. بل داسې یو افغان وګړي سره زما خبرې وکړې، هغه وي چې ده په پنجاب کې دوه وارې پولیسو لخوا ونیول شو، ما زما نه تقریبا 10,000 یو وارې روپۍ واخیستل شوې، بیا 15,000 روپۍ ما نه بل وارې واخیستې او بیا یې زه راپرېښودم. خو دغه وینا یې دام وایي چې بیا زمونږ والد صاحب دغه خبره وکړه چې زمونږ دومره پیسې ګټونه چې دومره مونږ نه دغه پنجاب پولیس اخلي، نو دې وجه زمونږ بیرته افغانستان ته ځو. خو دغه عملیات به دوام ولري او روزانه بنیاد به دغسې افغان وګړي چې کوم دي قانوني اسناد نه لري هغه به نیول کېږي. بلخوا پرون د پولیسو لخوا دا هم احکامات جاري شوي وو چې کومو ویزو کې ټایمونه ختم شوي دي یا ویزې ختمې شوي دي هغې خلاف هم کاروایانې کېږي.
0: جواد شینواری از حضور در برنامه سپاسگزار است. پاکستان در حال دور تازه اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده که تنش‌ها میان اسلام آباد و طالبان در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته. حکومت پاکستان میگوید در مرحله نخست 20,000 مهاجر افغان تنها از شهر پشاور اخراج خواهند شد. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
3: پاکستان، جایی که نزدیک به 40 سال میزبان مهاجران افغان بود، جایی که هم مجاهدین و هم طالبان از آنجا جنگ و جهاد را علیه حکومت‌های گذشته پیش بردند و روابط محکم با حکومت، ارتش و استخبارات آن کشور داشتند. حالا اما این کشور در حاکمیت نزدیکترین دوستانشان آستین به اخراج مهاجران بالا زده. سازمان ملل میگوید که تا حال نزدیک به 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند که بیشتر آنها از پاکستان است. پاکستان در 2 سال اخیر مرحله بر مرحله تلاش کرده کشورش را از وجود

0: خود را فروخته بودند تا در پاکستان بتوانند زندگی بخور و نمیر دست و پا کنند. این تعداد حتی امان بخور نمیر را از دست دادند و به سرزمین برگشتند که رهبر آن فقر را از جانب خدا می داند و آموزش و کار زنان و حتی گشت گذار آنها را ممنوع کرده است.
1: شرایط افغانستان نه تنها بر تمام افغان ها بلکه بر تمام دنیا معلوم است که اونجا دختر خانم ها و خانم ها از هیچ نوع حق و حقوق اولیه انسانی خودتا برخوردار نیستن حال حاضر. پس چی برسه که ما اونجا برم و فعالیت داشته باشم و کار بکنم؟
0: طالبان با سیاست های خود افغانستان را به کشور ترسناک تبدیل کردند که حتی جامعه جهانی دیگر مانند گذشته میل برای کمک های بشر دوستانه ندارد. پاکستان در حال مرحله دیگر از اخراج را روی دست گرفته که سازمان ملل می گوید حدود 600 هزار افغانی که پس از بازگشت طالبان به پاکستان پناه برده اند به حفاظت نیاز دارند و نباید اخراج شوند. نقیب بیان، لندن.
2: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. یک رویداد خونین ترافیکی در شهرهای قندهار هرات در مربوطات ولایت هلمند دست کم 5 کشته و 16 زخمی بر جا گذاشت. این حادثه در منطقه شورا به ولسوالی واشیر رخ داده. بر اساس اعلامیه قلوردی 215 طالبان این رویداد ناشی از برخورد یک بس مسافربری با یک موتر باربری نو تلر بوده. قربانیان و زخمی های این حادثه به شمول زنان و کودکان به بیمارستان صحرایی شورا منتقل شدند. پلیس ترکیه در 6 ماه نخست سال جاری حدود 19600 پناهجوی افغان را بازداشت کرده. آمار اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده این کشور قرار دارند. مقام‌های ترکیه می‌گویند که در مجموع نزدیک به 70000 پناهجوی بدون مدرک از سراسر کشور بازداشت شدند. کارزار واکسین فلج کودکان از امروز در ولایت کنر و 5 ولسوالی نورستان آغاز می شود. نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان واجد شرایط همزمان واکسین تزریقی و قطره خوراکی این بیماری را دریافت خواهند کرد. این نهاد از خانواده ها خواسته با تیم های صحی همکاری کنند تا همه کودکان زیر 5 سال واکسین شوند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی روایت های مربوط به اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد کرده و آن را بخش از تلاش برای تضعیف این گروه ها دانسته. او همچنین مدعی شده که در صورت برگزاری انتخابات آزاد چهره های با پایگاه مردمی از جمله عبدالرشید دوستم از طالبان پیشی خوان گرفت. مسعود این اظهارات را در نشست به مناسبت 10 سالگرد درگذشت سید حسین انوری از فرماندهان پیشین جهادی مطرح کرده.
3: روایت این که مخالفین طالب متفرق و تک تک و پارچه پارچه و پاشان نیستیم، همچین چیزی هیچ وقت ما نباید زبان باز کنیم که ما متفرق و باواره و بیچاره و بالاخره تک تک استیم. نیستیم، بلکه متحد یک دست و باورمند روی اصول و ارزش هاییستیم که بیان. روایت بعدی که یک مجموعه بودن هیچ رابطه با مردم نداشتن بیرون شدن، مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او دیگه ببره جناب خیریس؟ لحاظ همچین چیزی امکانش نیست. مردم ما، ریشه های ما و اون ما وجود دارد. روایت بعدی که وجود دارد مسئله اینمیسته که اینجا اختلافات هست و نمیفهم هم دیگر نمیپذیرن و بدیل وجود ندارد. بدیل طالب احمد و محمود نیست، بدیل طالب پروسه است که همه ما و شما اصول و پروسه را با جان دل درک میکنیم. پروسه ای که یک حکومت انتقالی بیاید، قانون اساسی ما بیاید، لوی جرگه قانون اساسی برگزار شود، انتخابات بیاید که در نتیجه یک حکومت مشروع قابل قبول به همه.
2: در این حال فوزیه کوفی از پیشین پارلمان افغانستان نیز در این مراسم گفته که دشمنی طالبان با منطقه و مردم افغانستان زمینه را برای تغییر ایجاد کرده. او افزوده که رهبران مخالف طالبان باید با استفاده از پایگاه مردمی که دارند برای تغییر در زندگی مردم تلاش کنند.
1: دشمنی را که با منطقه ایجاد کردن، تبعیض که با جهان، خب از اول هم اینا در یک وجه کاری مشترک نبودن و از هم مهمتر دشمنی که با مردم افغانستان اینا دارن و مهمتر از همه با 18 میلیون بیشتر زنانی که در کشور ما

0: اینا همه فرصت هایی را برای ما ایجاد میکنه که ما یک تغییر عینی و بالفعل در کشور خود رقم بزنیم. ما امیدوار هستم که فرصت هایی را که امروز داریم، این فرصت ها که یک بخش کلانش راه مبارزه است که بزرگای مثل جناب انوری سه و ده ها و صد ها بزرگی که امروز در کنار ما نیستن شهید شدن، عروج ملکوتی داشتن، برای ما اینمی انگیزه را قوی تر بسازه که ما عامل تغییر در کشور خود باشیم. هر روزی که تیر بشه که ما نمیتونیم زندگی مردم خود عملا تغییر بدیم، این روز دیر است. ما باید هرچی زودتر با هم یک جا پویم. هرچند در بعضی بسیاری مسائل کلان چنانچه عامر سید مسعود گفتن ما اتفاق نظر وجود داره و از جمله ای که افغانستان یک کشور باید باشه که مردمش در تعیین سرنوشت مملکت خود در پرتو قانون اساسی، عدالت اجتماعی و مشارکت همگانی سهم داشته باشند، این الفاظ ضرورت داره که در قالب عمل اجرا شه و ما یقین داریم که زودتر این پروسه آغاز میشه. امیدوارم همه ما با تماس هایی که داریم، با تلاش هایی که داریم و با برنامه هایی که داریم عامل تغییر باشیم.
1: مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید که در شرایط کنونی احزاب و جریان های سیاسی تنها گزینه های مؤثر برای خروج از بحران و رسیدن به یک راه حل سیاسی هستند.
2: در یک نظامی که اراده مردم اصل باشه، قانون و ارزش ها و اصول محور باشه، در اون زمان است که هر گروه و هر نهاد و هر حزب در معیار با قانون، با ارزش های حاکم، با اصول پذیرفته شده میتونه برای مردم امتحان خود را بده. اما تبعیض در این شرایطی که طالبا به صورت مطلق در افغانستان حاکم است و مردم افغانستان حق هیچ گونه اعتراضی را نداره، هیچ گونه آزادی را برای فعالیت سیاسی نداره، تنها ترین افراد و جریان ها و نهادهایی که حداقل برای تغییر تلاش میکنه همین احزاب موجود است، همین گروه های موجود است. اینا نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. در حد از یک نفوذ سیاسی در داخل افغانستان برخوردارن، در بیرون از افغانستان، در سطح منطقه و جامعه جهانی زمینه های را دارند. اگر اینا منسجمتر عمل کنند، اگر با برنامه عمل کنند، اگر با یک ظرفیت بزرگتر اینا به طرف تغییر برند، طبیعی است که میتونن اثرگذار باشند و میتونن که مردم افغانستان در این محور جمع شوند. اما اگر یک نگاه بلند در قبال آینده افغانستان وجود نداشته باشه، یک ظرفیت بزرگی به وجود نیاید، شکل نگیره، طبیعی است که اینا در حد مجموعه افراد باقی خود ماند و نمیتونه یک بدیل جدی در برابر طالبان باشند.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. اخراج گسترده پناهجویان افغان از پاکستان. بیش از 2000 پناهجو از خیبر پختونخوا به افغانستان بازگردانده شدند.
3: مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او پی دگه ببره جناب خیریست؟
1: طالبان و چالش مشروعیت مردمی. به باور احمد مسعود در انتخابات آزاد مخالفان از طالبان پیشی میگیرند. کوفی میگوید طالبان خود زمینه تغییر را فراهم کردند. در ادامه سعود اسپانیا و جمع 4 تیم برتر جام جهانی، این تیم در نیمه نهایی به مساف فرانسه می رود. رئیس جمهور امریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی برای ترور او تلاش کنه، هدف حمله گسترده قرار خواهد گرفت و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ گفته هزار موشک مکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفته و در صورت چنین اقدام هزاران موشک دیگر نیز شلیک خواهد شد. او افزوده که ارتش امریکا برای اجرای چنین عملیات آمادگی کامل داره. ترامپ میگوید که دستورهای لازم را قبلا صادر کرده و در صورت لزوم ارتش امریکا ایران را نابود خواهند کرد. در این حال واشنگتن از جمهوری اسلامی ایران خواسته که تا پایان امروز مسئولیت عملات اشتباهی به کشتی ها در تنگه هرمز را بپذیره و تعهد کنه که تنگه هرمز را باز میکنه و عملات متوقف میشود. ترامپ ادامه مذاکرات با تهران را به پذیرش این درخواست مشروط کرده. مقام های امریکایی هشدار دادند که خودداری تهران از ارائه تعهد پیامدهای سخت در پی خواهد داشت. امریکا تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی و شمار از افراد و نهادهای مرتبط با آن اعمال کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا گفته که واشنگتن با منزوی کردن مشتبه خامنه ای و دیگر مقام های جمهوری اسلامی از نظام مالی جهان ادامه خواهد داد. در این دور از تحریم ها علی انصاری شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی نیز با اتهام ارتباط با سپاه و مجتبی خامنه ای در فهرست قرار گرفته است. تصاویر ماهواره‌ای اختصاصی CNN حاکی از نشانه های از تلاش احتمالی جمهوری اسلامی برای بازسازی تاسیسات هسته‌ای است. CNN از فعالیت های قابل توجه در سایت تالقان دو در مجموعه نظامی پارچین خبر داده. با باور کارشناسان مواد منفجره مورد استفاده در تاسیسات هسته‌ای در این سایت نگهداری می شود. تصاویر همچنین رفت آمد موترها و تونل های یک سایت مشکوک را نشان می دهد. فریزیا ثابتی از انقره با ما وصل شده. فریزیا در مورد ظاهرات تازه ترامپ بگو و اینکه چه پیام به جمهوری اسلامی داره.
4: خب بهرام، ترامپ در مسیر ترکیه برای شرکت در نشست سران ناتو بود که جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله کرد روز سه‌شنبه و ترامپ در همینجا دستور حمله به جمهوری اسلامی و دوره آغاز جدید حملات رو صادر کردش و از این لحاظ میشه گفتش که منطقه و کشورهای ناتو و غرب همه درگیر موضوع تنگه هرمز بودند تا اینکه روز گذشته دونالد ترامپ اعلام کرده که در صورتی که تروری برنامه تروری علیه خود او باشه، آمریکا آماده هستش که حملات علیه جمهوری اسلامی رو از سر بگیره. اعلام کرده که 1000 موشک آماده هستند و دستور حمله رو صادر کرده. برای یک سال آینده اعلام کرده که نیروهای آمریکایی آماده، مایل و قادر هستند که در صورت نیاز به جمهوری اسلامی حمله بکنند و تهدید کرده که نیروهای آمریکایی قادر هستند که ایران رو با خاک یکسان بکنند. اعلام کرده که این دوره یک ساله حتی میتونه که تمدید هم بشه. ترامپ در آنکارا بود که در صحبتاش به این نکته اشاره کرد که بارها و همیشه در لیست ترور جمهوری اسلامی قرار داشته و در کنار این همزمان بود که مقامات جمهوری اسلامی به این نکته اشاره کرده بودند که باید محل اقامت ترامپ در آنکارا هدف قرار بگیره. صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی در زمینه ترور ترامپ داشتن هم همزمان با ادعاهای ترامپ برقرار بود، اما مقامات آمریکایی و مقامات اسرائیلی به این نکته هم اشاره می‌کنند که طرح‌های جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ رو تونستن که بهش دست پیدا کنن و میدونن که چنین برنامه‌ای برای ترور ترامپ وجود داره، در شرایطی که خب موضوع تنگه هرمز خیلی توجه‌ها رو به خودش جلب کرده و به نوعی مسئله امنیتی جهان شده و کشورهای ناتو هم موضوع تنگه هرمز رو در بیانیه پایانی خودشون آوردن. موضوع ترور و قصد جان ترامپ مسئله‌ای هستش که میتونه به ضرر جمهوری اسلامی باشه در چنین شرایطی که خب موضوع تنگه هرمز بسیار حساس هستش. میدونیم که الان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مسقط و عمان رفته تا در زمینه حملاتی که اتفاق افتاده صحبت بکنه. منطقه به طور مشخص نگران از سرگیری جنگ هستش. روز گذشته هم هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به این موضوع اشاره کرد که عباس عراقچی با او تماس گرفته و صحبت کردند در زمینه اینکه چرا جمهوری اسلامی آغازگر این حملات در تنگه هرمز بوده. به تحلیل هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه این اتفاق به خاطر عدم فهم مشترک از قوانین رفت آمدی بوده که در تنگه هرمز هستش. به نظر میاد که تا مشکل تنگه هرمز حل نشه و موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از شرایط تهدید عقب‌تر نره، این درگیری‌ها ادامه خواهد داشت و ترکیه و منطقه هم میشه گفتش که نگران این شرایط هستند.
1: فریزیا ثابتی از انقره، سپاسگزار حضور در برنامه. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پاکستان هشدار داده که شواهد مربوط به جنگ نیابتی هند در بلوچستان را به مجامع بین المللی ارائه خواهد کرد. رنا ثناءالله مشاور صدر اعظم پاکستان گفته که وضعیت بلوچستان یک جنگ تحمیلی از سوی دهلی نو است. او افزوده هند در این جنگ از خاک افغانستان به عنوان نیروهای نیابتی استفاده میکند. این اظهارات همزمان با ادامه عملیات شعبان در بلوچستان مطرح شده. دادستان فدرال امریکا از بازداشت 8 نفر به اتهام همکاری در طرح حمله به کاخ سفید خبر داده. به گفته دادستان این افراد قصد داشتند سلاح، مواد منفجره، پهپاد و تجهیزات نظامی را به حمله و برای حمله و کشتن ماموران فدرال فراهم کنند. دادستان میگوید که مظنونان برای هماهنگی، طراحی عملات و جذب نیرو از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کردند. یک هیئت نظامی امریکا برای کمک به اجرای توافقنامه آتش‌بس وارد لبنان شده. بر اساس گزارش فینانشل تایمز و به نقل از دو مقام ارشد لبنانی، این هیئت از فرماندهی مرکزی امریکا پیش از آغاز مذاکرات بین لبنان و اسرائیل وارد این کشور شده است و مذاکرات هفته آینده در روم برگزار می شود. در تازه ترین خبرها از جام جهانی، اسپانیا با پیروزی 2-1 برابر بلژیم پس از 16 سال دوباره به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها راه یافت. این تیم اکنون تنها دو پیروزی با دومین قهرمانیش در جام جهانی فاصله داره. اسپانیا قرار است در مرحله بعدی حریف تیم ملی فرانسه شود. رضا محدث با جزئیات بیشتر.
5: دومین مسابقه مرحله 1/4 نهایی جام جهانی، تقابل اسپانیا و بلژیک در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. آخرین میزبانی لس آنجلس در جام جهانی، دقیقه 30 اسپانیا با یک حرکت هماهنگ از سمت راست به گل نخست رسید. فابیان رویس، هافبک پاریس سن ژرمن که به جای پدری در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، اسپانیا را پیش انداخت. بلژیک 11 دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاند. دکتلار بالاخره قفل دروازه اسپانیا را در این جام جهانی پس از 649 دقیقه حدوداً 11 ساعت شکست و بازی را به تساوی کشاند. مهمترین اتفاق نیمه دوم شاید مصونیت تیبو کودوا دروازه‌بان بلژیک بود. همین اتفاق سرنوشت بازی را تغییر داد. سن لامنز که تنها سومین بازی ملی خود را انجام میداد، جای او را گرفت و در حالی که به نظر می رسید بازی به وقت‌های اضافه خواهد رفت، لحظه‌ای شگفت‌انگیز برای میکل مرینو بار دیگر رقم خورد. بازیکنی که دو سال پیش با گل دیرهنگامش اسپانیا را به نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا رساند و همین 4 روز قبل هم با گل دقایق پایانی صعود این تیم به 1/4 نهایی جام جهانی را رقم زده بود، این بار هم همان کار را تکرار کرد. برای اسپانیا یک یار تعویضی فوق‌العاده، برای بلژیک یک تعویض فاجعه بار. لحظه ای رویایی برای میکل مرینو و شبی کاووس بار برای دروازه‌بان تازه وارد بلژیک و البته دومین حضور اسپانیا در نیمه نهایی در ادوار جام‌های جهانی. به این ترتیب دومین تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی هم مشخص شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با برد 2-1 مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک تونست جواز صعود به این مرحله رو پیدا بکنه و به جمع 4 تیم پایانی این رقابت‌ها بپیونده و همون نیمه نهایی که بسیاری از کارشناسان اون رو پیش بینی می‌کردن به وقوع پیوسته سه‌شنبه شب به وقت ایران، تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا یا در شهر دالاس و در نیمه نهایی جام جهانی به مسافه هم خواهند رفت. رضا محدث، نیویورک.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با ما و رسانه‌های اجتماعی ما از جمله فیسبوک، اینستاگرام و ایکس بمانید. تا دیدار دیگر، بدرود.
6: وقتی اینی چیزها رو مطالعه میکنیم، باز بدونبالش پیامدهای اجتماعی میه، پیامدهای ملی میه. وقتی از این منظر ما مطالعه میکنیم، چندین پیامد را ما بهش توجه مواجه میشیم. اولین پیامد تشدید خشونت های خانوادگی و اجتماعی علیه بانو خانم ها. این از پیامد های میان مدتی از این سیاست هست. وقتی دخترها خانه نشین میشه، در واقع ای خانم نشینی خودش پیامدهای خاص خود داره و امر کم گفتم یه موجب افسردگی میشه و ازدواج های اجباری و اینا و این باعث تشدید خشونت در میان اعضای خانواده میشه. دومین پیامدش خب کاهش توسعه انسانی هست. کشوری که نیمی از جمعیت خود را از آموزش محروم کند به طور طبیعی نمیتونه به رشد پایدار دست پیدا بکنه. از نقطه نظر تضعیف نظام اقتصادی ای خودش یک پیامد مهم و عمده هست. نبود نیروی کار تحصیل کرده زن به طور طبیعی پیشرفت اقتصادی را روندش تضعیف میکنه. و از همه مهمتر یکی ای باعث افزایش نابرابری اجتماعی میشه. خب ای وضعیت باعث تعمیق شکاف های اجتماعی و جنسیتی میشه و هر قدر که ای شکاف ها در یک جامعه عمیق‌تر شود به طور طبیعی او جامعه از مسیر پیشرفت توسعه بیشتر باز میمانه.
7: شما نقطه بسیار خوب اشاره کردین این بحث شکاف ها. مثلا یک دختر خانمی که تا صنف 6 خوانده بعد 4 سال 5 سال زندگی کرده، ما تعداد زیاد را میبینیم که در 16 سالگی حتی در 15 و 17 سالگی مجبور به ازدواج شدن و در 18 و 19 فرزنددار شدن. اگر این شکاف را در نظر بگیریم که مثلا یک شوهری است که از لحاظ سنی هم از او بالاتر است ولی حداقل دانشگاه رفته، یک سواد ابتدایی داره، ولی یک دختر خانمی که از صنف 6 برآمده ازدواج کرده مادر شده، در داخل خانواده این شکاف چقدر برجسته است برای یک فرزنده که صبح نیاز به تعلیم و تحصیل داره؟ معمولا فرزندای امروز حتی بر اساس دانش پدر و مادر با اونها برخورد میکنن، میبینن که کدامش آگاه‌تر است، کدامش با هوشیارتر است، کدامش با علم دنیا ملبستر است، بعد اندازه‌گیری میکنه که کدامش بیشتر تا دوست داشته باشه، با کدامش ارتباط بیشتر بگیره. این شکاف چقدر شکننده است؟
6: ببینید ای از چند نقطه نظر فکر میکنم مورد ضرورت در مورد مطالعه قرار میگیره. یکی که خب این نسل که ضایع میشه، چون امروز گفتیم این باعث میشه که کودک همسری توسعه پیدا کنه، کودک همسری باعث میشه که نسل حاضر تباه شود. علاوه بر تباهی نسل حاضر، نسل های آینده هم از پیامدهای عظیم اون نیست. چرا؟ چون مادری که با سواد نیست مطمئنن کودک با سوادی تربیت نخواهد دانست و احتمال خیلی زیاد نمیتونه کودک با سواد بره تربیت بره.
7: یعنی آقای بصیر شما فکر میگنین که یک نسل ما، یک جمعیت 15 میلیون یا کمتر و بیشتر به سمت تباهی روان هستن؟
6: یقینا نه تنها نسل کنونی بلکه نسل های آینده مهمیه، که چون نقش مادر در سواد فرزندان اهمیت بسیار بالایی داره. نمیتونیم بگیم که رابطه علی و معلولی بین بیسوادی مادر و بیسوادی فرزندانشان وجود داره، ولی یک رابطه همزمانی وجود داره و احتمال ای که یک مادر کم سواد فرزند کم سوادتری داشته باشد خیلی بیشتره. و ای به این معناست که ما در آینده افغانستان جمعیتی کم سوادتر خواهیم داشت با توجه به نقش مهمی که مادران در سواد فرزندان خود دارند. ولی یک نکته دیگر می‌خوایم بررسی بکنیم. از طرف دیگه ازدواج در سن پایین باعث میشه که نرخ زاد و ولد در افغانستان بالا بره و رشد جمعیت در این کشور به شکل نجام گسخته بالا خواهد رفت.
7: یک جمعیت بی سواد بی کیفیت.
6: این جمعیت اگر به عنوان یک جمعیت آینده افغانستان، اگر جمعیت با سواد باشد میتونیم بگیم که یک موتور محرکه برای توسعه افغانستانه، ولی یک وقت یک جمعیت جوان کم سواد داشته باشیم، مطمئنن این نه تنها برای افغانستان بلکه برای سایر کشورهای منطقه هم این جوانهای کم سواد تهدید امنیتی خواهد. این مهم است. چرا؟ وقتی که مهارت خاصی ندارن، شغل پیدا نمیتونن، درآمد نخواهند داشت و در نهایت راه مهاجرت در پیش خواهد گرفت و در جامعه مقصد هم چون مهارتی ندارن پذیرفته نمیشوند، ترد میشن و این ترد شدن خودش یک مشکل امنیتی بزرگ محسوب میشه. با توجه به این حذف دختران از نظام تحصیل عالی پیامدهای مختلف به گوناگون میتونه داشته باشد. و یک علاوه بر یک نقطه دیگر میخوایم در اینجا اضافه کنم. متاسفانه حذف دختران از نظام تحصیلات عالی حتی باعث میشه که در قسمت میزان انتظارات زندگی هم یعنی چقدر سن بالا میتونه زندگی بکنه در قسمت هم تأثیر بگذاره. کسانی که با سواد هستن اینا از لحاظ سنی سن بالاتری رو میتونه داشته باشه. این در دنیا بررسی شده کشورهایی که سواد بالاتری دارن سطح متوسط عمر در اون کشورها بالاتر است، ولی کشورهایی که از نقطه نظر سواد پایین‌تر هستند اینها میزان عمر در اونجا پایین است میزان متوسط عمر و کسی که سواد کمتری داره سطح عمر در او به طور متوسط پایین تر هست نسبت به کسایی که سواد بالاتر داره. ولی از خانم ها که محروم بشون از سواد به طور طبیعی روی پایین آمدن میزان متوسط عمر هم تأثیر منفی
7: داره. آقای بصیر، در سلسله کل امو بررسی ها واکاوی هایی که شما انجام دادین، یک نکته هم من اضافه میکنم بعد میریم روی چند مورد بسیار مهم دیگه. یکی از امو اختلافات بگویم، اختلالات بگویم یا شکاف هایی که خلق شده و بر ما از درون خانواده ها گزارش هایش میرسه ای است که یک دختر که مثلا تا 2021 از دانشگاه فارغ شده به مراتب در داخل افغانستان با وجود که زیر حاکمیت طالب زندگی میکنه، ولی آگاه تر است، هوشیارتر است، از سیاست های داخلی خارجی همه چیز میدانه، ولی مثلا دختر خالش یا دختر کاکا و مامایش که نتانسته به تحصیلات عالی را پیدا کنه، حتی از صنف 6 به بعد محروم شده، اینها یک نوع احساس کمی برشان دست داده. حتی در بسیاری گرده همایی ها بر نشست های خانوادگی حاضر نیستن که همی دخترها برن در کنار دخترهای خاله و مامایشان بینشینن و هم صحبت شوند، به دلیلی که احساس کمی و شرمندگی و عقب مانی میکنن، بیسوادی میکنن. این بودش هم از بود اجتماعیش واقعا تاثیرات عمیق روی برخوردهای خانواده ها گذاشته.
6: بدون شک ما قبلا اشاره کردیم که وقتی سواد نداشته باشن اعتماد به نفس کمتری دارن. وقتی اعتماد به نفس کمتری داشته باشن نمیتونن به جامعه ورود پیدا کنن و این خودش یک چالش هست و میتونه نشانده یک نوع شکاف هم باشد بین نسل گذشته و نسل آینده. نسل گذشته که در دوران جمهوریت در واقع شکل گرفته بود، تعداد زیادشون تحصیل کرده بودند، آنها خب اعتماد به نفسی بیشتری را داشتن. آنها حتی میتونستن خودشان با اتکا به امو ظرفیت شخصی خود صاحب کار شوند، دنبال کار بگردن، در یک اداره جذب شوند، صاحب درآمد شوند. ولی خب این کسایی که سواد لازم را نداره دیگه، خب تنها وابسته به امو درآمد شوهر است دیگه، وابستگیشان خیلی بیشتر میشه به شوهر و همچنین ارتباطات اجتماعیشان به طور طبیعی به شدت متاثر میشه و ضعیف میشه.
7: بله آقای بصیر، پس آمدیم به یک نقطه بسیار اساس. شما از شکاف‌های نسلی و تمدنی گفتین، از شکاف‌های داخلی در اون خانوادگی گفتین، از زاد و ولد افزایشش گفتین، ازدواج‌های زود هنگام همگیش گفتین، ولی یک جمع از فعالین حقوق زن به این باور هستن که محرومیت دخترها هم از آموزش عمومی و هم منعشان از کانکور این مصادیق بزرگ از آپارتاید جنسیتی است و باید به عنوان یک سند یا یک مدرک علنی برای دادگاه بین المللی این پرونده ارسال شود. از نظر شما، از منظر حقوق بین الملل، این تعبیر قابل دفاع است؟
6: به نظر بحث آپارتاید جنسیتی یک بحث جدی هست که امروز تازه مطرح شده. خب آپارتاید نژادی قبلا مطرح بود، کسایی که به عنوان متعلق به یک نژاد بود با کلی از صحنه اجتماع حذف میشد، فرصت های اجتماعیش گرفته میشد. آپارتاید نژادی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده بود و کسایی که در این راستا نقش داشتن به طور طبیعی یک مجازات خاص برشان در نظر گرفته شده. حالا بحث آپارتاید جنسیتی هم مثل آپارتاید نژادی فکر میکنم به یک بحث مهم و عمده روز تبدیل شده. این یک پایه و یک استدلال منطقی و حقوقی خود داره با توجه به این که یک نسل از درس خواندن محروم میشه، با توجه به که یک نسل یک نسل چی که یک بخش از جامعه نصف از جامعه در واقع از کار کردن محروم بشه، از حضور اجتماعی محروم بشه، محدودیت ها علیشان وضع میشه. شبه اپارتاید نژادی در واقع بر اساس ترین حقوق اولیه و انسانی از اینها پا گذاشته میشه، و چون حقوق اولیه و انسانی یک نه تنها یک نسل بلکه یک جمعیت کلان بر اینجا نادیده گرفته میشه، میتونه جزء مصادیق بارز و آشکار جنایت علیه بشریت تلقی شود و تحت عنوان اپارتاید جنسیتی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اما ویژگی هایی که در اپارتاید نژادی وجود داره، اما ویژگی ها هم در اپارتاید جنسیتی وجود داره که یک جنس در واقع هم از حق کار محروم میشه، هم از حق تحصیل محروم میشه، هم از حق حضور اجتماعی محروم میشه و از همه فرصت ها و امکانات اجتماعی در واقع محروم بشه. وقتی که این محرومیت مبتنی بر یک جنس خاص هست و مستلزم از این هست که از حقوق اولیه در واقع اینا محروم بشه، که این حقوق اولیه در تمامی اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده، این میتونه جزء جنایت علیه بشریت تلقی شود و تحت عنوان اپارتاید جنسیتی مورد تعقیب و پیگیری در حقوق بین الملل قرار بگیره. من فکر میکنم هر قدر که ما روی این موضوع کار بکنیم و این را تثبیت بکنیم در سطح حقوق بین الملل، از اهمیت بسیار بالای برخوردار خواهد بود و خب روند به همین سمت حرکت میکنه. تعداد زیادی از حقوقدانان الان برای باور هستند که محرومیت یک جنس خاص از حقوق اولیه جزء اپارتاید جنسیتی جزء اپارتاید هست در واقع.
7: آقای بصیر، روند به گفته شما به مو سمت میره، اما ظاهرا توجه ها برش از آدرس نهادهای بین المللی و خصوصا جامعه جهانی و بازیگرای اصلی که دولت ها هستن کمتر است. مثلا در روزهای اول زمانی که خبرها و گزارش ها از داخل افغانستان در قسمتی محرومیت منتشر میشد، واکنش ها بسیار تند بود، خصوصا جامعه اروپایی و آمریکایی و غرب در مجموع واکنش جدی نشان میدادن. اما در یکی دو سال اخیر خصوصا ما میبینیم که این برخوردها یا این جدی گرفتن پرونده افغانستان به مراتب کم شده. حتی بسیاری بازیگرها در صدد تعامل با یک جریان مثل طالب هستند که شما از ویژگی هایی که یک نسل را محروم میکنه یاد کردین. فکر نمیکنین که این کم توجهی جامعه جهانی این خودش زمینه را برای جسورتر شدن طالبان برای وضع این محدودیت ها بیشتر میکنه؟
6: دو نقطه هست که ما از منظر حقوق بین الملل ایره مطالعه میکنیم که آیا این جزء اپارتاید به عنوان اپارتاید جنسیتی ایره به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم. الان بخشی قابل توجهی از حقوقدانان در این مسیر حرکت میکنه و یک گام مثبت هست و هر قدر که در قسمت تلاش بیشتر صورت بگیره در واقع ایمان میشه از اینکه دنیا بتونه تعامل دیپلماتیک خود را با طالبان وسیع‌تر و گسترده‌تر بسازن. ولی خب یک واقعیت تلخ دیگه ای هست که در سیاست بین الملل، سیاست کشورهای جهان، عمدتاً اونها به دنبال واقع گرایی سیاسی هستند و سیاست های خود را متناسب با واقعیت ها تنظیم می کنند تا ارزش های بین الملل. و وقتی می آیم به واقع گرایی سیاسی، خب دنیا می بینند که طالبان 5 سال حکومت را در دست داشتند و مخالفین طالبان هم تا هنوز نتانستند که به یک انسجام و هماهنگی جدی دست پیدا بکنه، تا یک فشار جدی علیه طالبان هم در بیرون و هم در خارج ایجاد بکنن. او زمان اونها با در نظر داشت واقع گرایی سیاسی در تلاش میشن که به منظور تامین بعض منافع زودگذر رابطه خود را با طالبان برقرار بکنند. اما این را باید داشته باشیم که با وجود تلاش هایی که از سوی بعض از کشورها و تعداد از کشورها جریان داره بریزی که با طالبان تعامل بکنه، اینمی تلاش های جریان های مدنی افغانستان برای مبارزه علیه طالبان، برای به رسمیت شناسی اپارتای جنسیتی، اینا در واقع مانع از این شده که این روند سرعت پیدا بکنه. روند کم کم به امو سمت میره، اما از سرعتش جلوگیری کرده. اگر یک مقدار نهادهای مدنی افغانستان و همچنین جریان‌های سیاسی افغانستان به طور منسجم‌تر مبارزات خود را سازماندهی بکنن، میتونن که از تحقق از این که دنیا طالبان به رسمیت بشناسه جلوگیری بکنن. الان 5 سال سپری شده، طالبان تا هنوز را نتانستن اما شناسایی بین المللی در واقع به دست بیاره و تا هنوز هم فاصله دارن. این فاصله مفید میکنم، فاصله ایشان زیاد است از یک برسمه شناخته شود. چک زمان میگذره اینا یک گول دیگری را به آب میدین و این باعث میشه که دنیا با وجود زیکر لاز عملی کش میکنن با طالبان ارتباط داشته باشن و ما از نقطه نظر برسمت شناسی کش میکنن که اجتناب پیدا بکنن. امروز خب طالبان با چالش های مختلف سیاسی دیگه مواجه هستند. حامیان قبلیشان از طالبان کناره میگیرن، علیه طالبان هستند و یک سلسله عوامل بین المللی دیگه هم دخیل هست تا اینکه طالبان در واقع بیشتر یا بگیم منزوی شوند یا هم انزوایشان ادامه پیدا بکنند. اما نقطه اصلی که برمیگرده به بحث ما که بحث اپارتاید جنسیتی هست، اگر در این قسمت تلاش های بیشتری منسجم تری از سوی نهادهای مدنی و جریان‌های سیاسی افغانستان شکل بگیره، یقینا روند تعامل کشورهای جهان را با طالبان کنتر میکنه.
7: بین بریم به محور سوم ما که رادیکال شدن دانشگاه های افغانستان است و در ضمن یک نتیجه گیری کوتاه هم از شما میخواییم داشته باشیم. در بسیاری موضوعات دیدگاهی شما را داشتیم در ابتدای بس، ای که فضای دانشگاه به شدت رادیکال شده و نصاب تعلیمی یا تحصیلات عالی در حال تغییر است و ما کادرهای نخبه و ارزشمند خود را از دست دادیم و یک پرسش که باز در این حوزه باقی میمونه ای است که این تحولات یا این تغییرات چی تأثیر بر اعتبار مدارک دانشگاهی افغانستان در سطح منطقه و جهان گذاشته؟ مثلا بعد از 2021 اگر محاسبه کنین 22 به بعد، زمانی که طالبا حاکمیتشان را در افغانستان احیا کردن، آیا مدارک دانشگاهی افغانستان اعتبار خود را نزد کشورهای منطقه و مراکز تعلیمی و تحصیلی منطقه از دست داده یا تغییر به وجود آمده؟
6: خب تا هنوز که سخت است که یک ارزیابی دقیقی در این قسمت داشته باشیم، ولی بدون شک هر قدر که اعتبار دانشگاه افغانستان پایین میآید، میزان جذب و شمولیت جوانان افغانستان در نظام آموزشی بین الملل ضعیف خواهد شد. یک نقطه میخوایم در اینجا داور شوم که تا هنوز دنیا با دیده تساهل به سمت افغانستان نگاه میکنه، چون با توجه به فضایی که در افغانستان ایجاد شده، خانم ها از درس و تحصیل محروم هستند. کسایی که یک سمپاتی همدردی با مردم افغانستان دارن کوشش میکنن یک سهمی خاصی برای جوانان افغانستان، بخص خانمای افغانستان در نظر بگیره که اینها جذب سیستم آموزشی و تحصیلات عالیشان شود. از این لحاظ نمیتونیم بگیم که تا هنوز کسایی که در افغانستان درس میخوانند از شانس ورودشان به دانشگاه های دیگه محدودتر شده و کمتر شده. در این حال خب فرصت هایی که در کشورهای دیگه وجود داره. در صورتی که یک جوان فارغ از دانشگاه در اثر آموزش های جانبی که داشته خود را بتانه با مو معیارها برابر بکنه به طور طبیعی میتونه از فرصت ها استفاده کنه. نقطه اصلی هست که آیا این جوانی که از افغانستان فارغ میشه و بعد با تساهل و مدارایی که صورت میگیره جذب میشه در نظام آموزشی بین الملل، آیا این ظرفیت از این داره که باز درس در اونجا دنبال بکنه؟ این سوال مهم است که من فکر میکنم بیشترین تهدید ای هست. جوانان ما در این قضا و محیط درس میخوانند و فارغ میشن کمتر ظرفیتی ایر خواهند داشت که بتنن در درس های دانشگاه های معتبر بین المللی در واقع دنبال بکنن و در اونجا قبولی بگیرن. ممکنه وارد شوند ولی ای که اینجا وارد شوند کاری دشوار خواهد بود. ما البته به استعداد جوانان خود باور داریم. تعداد زیادی از جوانان افغانستان بسیار مستعد هستند. حالا شما راشد جان رو دیدین که حالا نمره کامل به دست بیاره، به دست آوردن یک نمره کامل به هر حال ولو در این نظام آموزشی کار سختی است، این نشان دهنده اما استعداد بالای جوانان ما هست. اما با وجود همه از اینا وقتی فضای آموزشی محدود باشد ظرفیت ها رو نتونه درست رشد بده، اینا کمتر میتونن از فرصت های بین المللی
7: استفاده. آقای بصیر، اگر در آینده یک تغییر سیاسی رخ بده که شما دلا بالای صحبت ها هم به این باورمندی رسیدین که ماندنی نیست این وضعیت و بالاخره یک تغییر به دنبال افغانستان آمدنی است، فکر میکنین که بازگرداندن دانشگاه ها به مو استانداردهای قبلیش به چی اصلاحات نیاز خواد داشت، به یک بارگی خواد شد، خصوصا معرف ما که در این 4-5 سال زیر حاکمیت طالب داره آموزش میبینه، آماده رفتن به سمت دانشگاهی که اصلاحات به او به وجود بیایه خواد شدن، یا یک پروسه دشوار ما در پیش خواد داشتیم؟
6: ببینید بعضی از سیستم ها ممکن است که زودتر فعال شود. مثلا ما سرکار زودتر میتونیم که اعمار بکنیم، خیابان‌های کاسب دیده زودتر اینا را تعمیر بکنیم، ساختمان‌هایی که خراب شده اینا را زودتر آباد بکنیم. اما سیستم آموزشی و علمی اگر یک دفعه آسیب ببینه متاسفانه دوباره او را در مرحله اول بازگرداندن کاری بسیار سختی و زمان زیادی را ضرورت داره. ما با توجه به مشکلاتی که در گذشته بالای نظام تحصیلات عالی افغانستان پیش آمد در دوره جمهوریت در طی 20 سال تلاش کردیم که ظرفیت سازی بکنیم. در قسمت ظرفیت سازی تلاش های بسیار زیاد صورت گرفت. اساتید قبل از او قبل سال 2001 سطح اساتید لسانس بود، یک استادی که لسانس خوانده بود می آمد در دانشگاه تدریس میکرد. اما در طی 20 سال ما دارای اساتیدی در سطح دکترا و ماستری، تعداد زیاد اساتید ما دکترا داشتن، تعداد زیادشون ماستری داشتن. خب یک ظرفیت کلان شکل گرفته بود که در طی 20 سال در واقع شکل گرفته بود. الان ای استادای ما اکثرتشون رفتن، فرار کردن از افغانستان. اگر ما بخوایم که دانشگاه ها رو دوباره به او وضعیت قبلی حتی اقل وضعیت سال 2020 برسانیم، من فکر میکنیم که 10 سال دیگر ضرورت داریم تا 15 سال دیگر تا ما بتونیم به اون مرحله برسانیم.
7: اگر حداقل تا چند ماه دیگه طالب از قدرت خلع شوه، ولی اگر طالب چند سال دیگه دوام کنه پس فضا محاسبه بالکل تغییر میکنه.
6: سیر تغییر میکنه. در این حال نگرانی دیگه ای هست که خب در طی 5 سال خانم ها از تحصیل باز داشتن.
7: بین به عنوان پرسش اخیر همین نگرانی دارم، شما در می تحلیل و ارزیابی و نتیجه گیری تان اضافه کنین جناب آقای وزیر. اگر بخواین که آینده آموزش افغانستان را کوتاه توصیف کنین، امروز بیش از هر چیز شما نگران چی هستین به عنوان یک کسی که در این حوزه سالهای سال بودین، مسئولیت داشتین، در وزارت بودین، نگرانی و دغدغه اصلی تان چی است و در این حال به چی چیز هنوز امیدوار هستین؟
6: نگرانی عمده ما در شرایط کنونی این هست که نظام تحصیلات عالی افغانستان به یک نظام ایدئولوژیک در واقع تبدیل میشه، نگرانی عمده هست. چون وقتی به یک نظام ایدئولوژیک تبدیل میشه، این باز جامعه رو به دو طبقه تقسیم میکنه، یا با ما هستی یا دشمن ما هستی. و چون اکثر مردم باز با اینا نمی باشن، خب اکثر مردم در اینجا دشمن تلقی میشه و این نظام تکثر قبول نمیکنه. این یک خطر عمده هست. افغانستان یک جامعه متکثر هست، اما نظام تحصیلات عالی طالبان و همین تفکر ایدئولوژیک که ما سرگرگیز تکثر قبول نمیکنه و این باعث میشه که آینده افغانستان از نقطه نظر روابط اجتماعی متاسفانه با مشکلات و چالش های عده مواجه شود. علاوه بر این خب تولید و نوآوری و توسعه ناراهایش بسته میشه. او چیزی که مایه امیدواری ما هست این هست که با وجود محدودیت های عمده ای که از سوی طالبان علیه دختران افغانستان اعمال میشه، باز هم دختران افغانستان صدایشان برای تثبیت حقوقشان، برای بازگرداندن وضعیت به دوران جمهوریت ادامه داره. و از همه مهمتر این که تلاش جوانان ما، بخصوص دختران ما، برای ادامه تحصیل همچنان جریان داره. اگر دروازه های دانشگاه ها بسته شده، اگر دروازه های مکاتب در دوره ثانویه برای دختران ما بسته شده، اما فرصت های مختلف و گوناگون دیگری در واقع وجود داره که از این فرصت ها آنها تلاش میکنن استفاده بکنن تا حداقل از لحاظ فکری خود را رشد بدن، تقویت بکنن. خب ما فرصت های جبرانی مختلف و گوناگون را میبینیم که در افغانستان ازش استفاده میکنن، مثلا آموزش های غیر رسمی و خانگی در داخل خانواده ها، کلاس های کوچیک خانگی یا گروه آموزشی محلی استفاده شده، معلمان داوطلب وجود داره کنار تدریس میکنه. آموزش آنلاین و از راه دور، خب الان میبینیم خیلی گسترده شده در سطح مکاتب، هزاران نفر الان مشغول هستند که درس میخوانند و همچنین در سطح دانشگاه ها هم بعضی از دانشگاه ها رو به شکل آنلاین داریم که ایجاد شده و فرصت ها رو برای تحصیل فراهم میکنه. بر علاوه از او در سطح بین المللی زمینه های وجود داره برای زیگی خانم ها رو جذب بکنه و خانم ها هم تلاش میکنه که از فرصت ها رو پر بکنن، از فرصت ها استفاده بکنن. اینا یک نقطه امیدواری هست به نظرم. از اینکه چراغ به کلی خاموش نشده، از اینکه انگیزه درس خواندن و تحصیل همچنان در میان دختران افغانستان زنده هست، این میتونه مایه امیدواری باشد و ما امیدواری داریم که پس از چند سال تغییرات در افغانستان رو نما شده و افغانستان زنان افغانستان دوباره به حق خود مبنی بر تحصیل در مکاتب و در دانشگاه ها دست پیدا بکنه. اگر با کلی نقطه هست این، اگر با کلی انگیزه ها سقوط بکنه، او تهدید خیلی جدی تر هست. چون تا این انگیزه رو دوباره در بین مردم ایجاد میکنه، این مردم دوباره، زنان دوباره میایند در میدان و در صحنه وارد میشن، و بسیار با زمان بسیار طولانی تری در برخواد گرفت.
7: بسیار بسیار زیاد سپاسگزار هستم جناب آقای عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی دولت پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا در گزارش هشدار داده که تروریسم و افرادگرایی زیر حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. بر بنیاد گزارش ردیاب درگیری های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی امریکا که در 6 جولای امسال منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می کند. این گزارش تاکید می کند که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را به پایگاه برای جذب، آموزش و فرستادن تروریست ها به خارج از کشور تبدیل کردند. مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی امریکا همچنین اعلام کرده که ممنوعیت تحصیل دختران در مقطع متوسط و الزام زنان به همراهی محرم مرد برای سفر و پوشاندن صورت در اماکن عمومی همچنان پابرجاست. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه ضیا آریایی نژاد، فعال سیاسی هستند. آقای آریایی نژاد، بسیار زیاد خوش آمدین. این گزارش افغانستان زیر حاکمیت طالبان را به عنوان پایگاه گروه هراس افغانان و تهدید بر منطقه معرفی کرده. ما عملا گوی افغانستان با چنین اوصافی هستیم؟
3: سلام عرب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. بله، افغانستان متاسفانه از زمانی که گروه تروریستی طالب ساخته شد و در افغانستان وارد شد، اینا سر و کارشان با تروریسم جهانی، با جهاد جهانی، با رفتارهای غیر انسانی گیری خورده هست. ماهیت وجودی از اینا و فلسفه وجودی از اینا تروریست و تروریست پروری است که در این شک نیست. ولی این اندیشکده که در این زمان گزارش نشر میکنه میتونه گزارش از این چند منظوره باشه. امیدی را که اونها در افغانستان توسط طالب سرمایه گذاری کرده بودن و طالب تروریست صادر کنه از معبری تاجیکستان و ازبکستان به سمت کشورهای آسیای مرکزی یا به سمت ایران یا به جاهای دیگه، طالب ها اندک کندکاری دارن، به ویژه در جنگ اخیری آمریکا و ایران که در این جنگ با وجودی که رئیس استخبارات طالب ها به دبی رفت، در اونجا نشستهایی برگزار شد و توقعی بود که از سمت بلوچستان طالب ها کارایی بکنه که انجام داده نتانستن، شاید بیشتر طالب ها سرزنش شوند. اولی طور گزارش ها از اندیشکده ها بیرون شوند، بعد فشارهای آمریکایی ها بیشتر شوند. این چیز جدیدی نیست. طالب تروریست است، طالب پدرخوانده تروریست است و افغانستان را تبدیل به یک دانشگاه تروریست پرور در سطح جهان کردند.
2: با توجه به چیزی که شما اشاره کردین و وضعیت حالا این گونه است، به نظر می رسد که بجز پاکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، ازبکستان، چین.
4: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. در دومین روز برنامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان، فرمانده پلیس پشاور درباره نحوه برخورد با مهاجران افغان به نیروهای این شهر هشدار داده. او گفته که هر پلیسی که از مهاجران پول بگیره یا با آنان بدرفتاری کنه مجازات خواهد شد. در این حال دفتر کمیشنری سازمان ملل در گذرگاه ترخه میگوید روز گذشته در مجموع 2296 نفر به افغانستان بازگردانده شدند. یک رویداد خونین ترافیکی در شهرهای قندهار هرات در مربوطات ولایت هلمند است که 5 کشته و 16 زخمی بر جا گذاشته. این حادثه در منطقه شورا به ولسوالی واشیر رخ داده. بر اساس اعلامیه قول اردوی 215 طالبان، این رویداد ناشی از برخورد یک بس مسافربری با یک موتر باربری نو تیلر بوده. قربانیان و زخمی های این حادثه به شمول زنان و کودکان به بیمارستان صحرایی شورا منتقل شدند. پاکستان هشدار داده که شواهد مربوط به جنگ نیابتی هند در بلوچستان را به مجامع بین المللی ارائه خواهد کرد. رانا ثناءالله مشاور صدر اعظم پاکستان گفته که وضعیت بلوچستان یک جنگ تحمیلی از سوی دهلی نو است. او افزوده که هند در این جنگ از خاک افغانستان به عنوان نیروی نیابتی استفاده میکنه. این اظهارات همزمان با ادامه عملیات شعبان در بلوچستان مطرح شده. رئیس جمهور امریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی برای ترور او تلاش کنه، هدف حمله گسترده قرار خواهد گرفت و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ گفته که 1000 موشک مکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفته و در صورت چنین اقدامه، 1000 موشک دیگر نیز شلیک خواهد شد. او افزوده که ارتش امریکا برای اجرای چنین عملیات آمادگی کامل داره. ترامپ میگوید که دستورهای لازم را قبلا صادر کرده و در صورت لزوم ارتش امریکا ایران را نابود میکند. دادستان فدرال امریکا از بازداشت 8 نفر به اتهام همکاری در طرح حمله به کاخ سفید خبر داده. به گفته دادستان این افراد قصد داشتند سلاح، مواد منفجره، پهپاد و تجهیزات نظامی را برای حمله و کشتن ماموران فدرال فراهم کنند. دادستان میگوید که مظنونان برای هماهنگی، طراحی عملات و جذب نیرو از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها استفاده می کردند. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل ما info@afintel.com هم با افغانستان اینترنشنال در ارتباط بمانید. گزارش ها و ویدیوهایتان را از طریق شماره تماس 00447346000 بفرستید. پایان خبرها تا دیدار.
3: کنیم که نیروهای مخالف طالب همین لحظه در مرزهای افغانستان هستند. چترال تجمع کردن خیلی زود یا اندک دیرتر وضعیت کاملا در نورستان، کنر، بدخشان، حتی تخار دیگرگون خواهد شد و طالبی را میداند. طالب خیلی خیلی نگران هسته از رفتاری که کرده و تبعاتی او را که فعلا متوجه شده، ولی طالب تلاش میکنه که به یک نحوی فرصت برای خود پیدا کنه و بتانه با کشارای مرکزه یک کارهایی بکنه و تلاش دیگری را هم دارن و مراقب هستند که پولهایی که از طرف آمریکایی ها بر اینا داده میشه او را از دست نده. گاهی مطابق خواستهای از اونها سر می جنبانه و گاهی هم مطابق خواستهای منطقه، ولی در اصل برای هر دوی از اینها آژندا و برنامه خود را داره که امون ترورست پروری هست. شاید آمریکایی‌ها در گذشته خوش بودند که خب ما طالبان را در بیخ گوش چین، در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، در مرزهای ایران داریم و اینها میتونند که کاری بکنند. اینها و این فکر هستند که خب طالبان یک نیروی بود که تا آخرین لحظه با آمریکایی‌ها جنگید، آمریکایی‌ها را از اینجا بیرون انداخت، قدرتمند هستند، از ما مصرف نمیگیرند و افغانستان را تامین امنیت کرد. آلی آیستا هایستا اردوی از این روی کرده و اردوی از این فکرهایی که مربوط به این کشورها میشه دانستن که طالب ها نه اون قسمه که ما فکر میکنیم به فرمان ما یا با ما هم کار میشن، نه اون قسمه که آنها فکر میکنن مطابق میل اونها. اینا از خود برنامه ای داره که برنامه از اینا در تضاد هم با تمام نگاه ها و رویکردهای کشورهای منطقه هست و هم در تضاد با منافع تهاجمی آمریکا در منطقه است. که طالب قطعا در این دو بستر آسیب پذیر هست و دیر یا زود در داخل افغانستان جنگ های چریکی و کشمکش های سیاسی زیاف میشه که و ای از کنترل طالب بیرون میشه.
2: در کنار از یک شما اشاره میکنین که از چند بود طالب آسیب پذیر است، اسلام آباد هم در اواخر طالبا را بارها متهم کرده که به تحریک طالبای پاکستانی پناهگاه میتن و در واقع حمله های تروریستی که در پاکستان اتفاق میفته از این آدرس میاد و حتی پاکستان متهم کرده هندوستانه که گروه های مسلح را در افغانستان پشتیبانی مالی میکنه میکنه و زمینه را برشان مساعد میسازه تا حمله هایی در پاکستان انجام شود. تنش های پسینه که میان طالبا و پاکستان در گرفته، شما چقدر فکر میکنین که این میتونه به یک رویاروی نظامی مستقیم افزایش پیدا کنه؟
3: خب مشکلات پاکستان در افغانستان و مشکلات طالبا با پاکستانی ها مشکلات چند فرد با فرد هست. هنوز هم بخشی از گروه طالب ها پاکستانی ها ارتباطاتی وسیع و قدرتمندی داره. با باور ما البته ایره تحلیل میکنم، معلومات نیسته. با باور ما رفتار پاکستانی ها یک رفتار مطالعوی پیش از جنگ یا پیش از سیاست گذاری جدید پاکستانی ها در قبال طالبان است. و این مرحله نمیدانم که چگونه با پایان میرسم. مرحله بعدی این خواهد بود که پاکستان دیگر طالب تحمل کرده نمیتونه و با طالب شاید حرکت آخری شو بکنه. فعلا این که پاکستانی ها میان یک روستا را به امریکا

0: قبل از جنگ یا قبل از سیاستگذاری جدید هست، ولی وضعیت نشان میده که دیگه رفاقت طالب و پاکستان رو به پایان است. اگر اینا تلاش هم بکنه این رفاقت به پایان میرسه. طالب ها از امو دماغه که میگن ما چند کشور زدیم و سابقه نمیدانم چقدر ساله حکومت داری چطور و چنان، و پاکستان یک کشوری است که عمرش برابر یک رشته سفید ما نمیشه، هیچ حاضر نیستن که نه بعضی چیزای از اونا را بپذیرن. و پاکستان به این فکری که یک وقت اینا گفته بودن ما یک کنفدراسیون با اسلام آباد میسازیم دیگه دو کشور نیستیم چطور و چنان، اونا به هم امید هستن. به هر حال اینا دیگر نمیتونن که با هم دیگر مثل پدر و پسر یا دو برادر ادامه بدن.
1: و یک بخش این گزارش همچنان به مسئله بحران بشری افغانستان و وضعیت میلیون ها نیازمند که به کمک های بشر دوستانه در واقع چشم دوختن اشاره میکنه. به عنوان پرسش آخر، شما دورنمای وضعیت کنونی افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
0: وضعیت کنونی افغانستان همه قسمی که از لحاظ محدودیت ها یا قطعا تاریک سازی زندگی برای مردم طالب ها در اون نقش اساسی و خالق او هست، وضعیت امیدوار کننده برای مردم افغانستان زیر چتر طالب ها نه در کوتاه مدت نه در دراز مدت مردم نداره. وضعیت واقعا بسیار سخت است، دشوار هست. کمک های بین المللی به دست طالب ها میرسد. طالب ها بیشتر از اونها شخصی استفاده میکنند و بعد برای سمت های مشخص، برای قبیله های مشخص، برای طبقه های مختلف مشخص از اون استفاده میکنند. اولویت میدن خانواده های به اصطلاح اونا میگن مجاهدین را، خانواده هایی که در انتحار و انفجار نقش داشته اونا اولویت داره. بعد از او خانواده های مولوی ها، خانواده های دامره ها، قاری صاحب ها و قول از اونها، اینا هستن که از کمک ها مستفید میشوند. مردم عام افغانستان که در جنگ، در سیلاب ها، در حوادث طبیعی غیر طبیعی آسیب دیدن، کمک ها خیلی ناچیز برای اونا میرسه. در همین اواخر شما شاید بودن که زلزله در ولایت بلخ و ولایت سمنگان رخ داد. به نظرم من یک صحبت یا دو صحبت با همین رادیو شما داشتم و من از همون ولایت سمنگان هستم. بسیار بسیار یک کمکی کوچک و ناچیز برای مردم سمنگان و بلخ توزیع شد، با وجودی که از بیرون کمک های زیاد سرازیر شد، اما در همون محل های هم که کمک توزیع شد فقط در اونجا شناسایی شد که طالب که بوده، خانواده های برای از اونا داده شد.
1: بله بسیار زیاد سپاسگزارم ازیای آریای نژاد، فعال سیاسی که در این برنامه در خدمت شما بودیم. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیوی افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. به گفته منابع جمعه خان فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض‌آباد رفته است. فصیح الدین فطرت و هیئتی از طالبان روز گذشته به نسای پایگاه اصلی فاتح سفر و با او دیدار کرده بودند. یک عکس رسیده به افغانستان اینترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض‌آباد نشان می‌دهد. در همین حال جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله نیروهایش به یک لواح طالبان در منطقه سیاب ولسوالی راغ بدخشان در چهارشنبه شب دو عضو این گروه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان فرستاده شده بودند. طالبان تا هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکرده است. درود به این برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من حفیظ مصداق روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. آقای مصداق خیلی زیاد خوش آمدید. تازه ها از بدخشان درباره وضعیت ولسوالی های درواز و جمعه خان فاتح چیست؟
2: درود بر شما آقای اجمل گرامی و همکاران شما. عرض کنم همون قسمی که در مقدمه گفتین شما هم اشاره کردین، تازه ترین اطلاعات خبر حاکی از آن است که جمعه فاتح یا فرمانده جمعه فاتح از ولسوالی نسای که مقر پایگاهش بود و انتظار می رفت که در اونجا به اصطلاح در برابر خواست های که هیئت طالبان یا هسته طالبان مشخصا هسته قندهار از آقای فاتح داشته از اونجا مقاومت کنه و بالاخره مطالبات مشروع مشخصی داشته باشه خلاف این انتظار حالا آمده در بدخشان. اما اینکه آمده خودش منظورم که بر رضایت خود آمده یا اینکه آورده شده که آورده شدنش میتونه که به اصطلاح تطمیع شده باشه در بدل تعهد و وعده موقف مقام یا پولی آورده شده باشه و اگر با رضایت خود هم که آمده باشه در یک گزارش دیگر یا روایت دیگر که آمده که در فیض‌آباد مذاکراتشان با جانب طالبا با هیئت طالبا ادامه بدن. در هر حالت خبر این است که آقای جمعه فاتح آمده به فیض‌آباد و این که از این به بعد چی سناریوی محتمل است و چی تغییراتی می آید در دیدگاه آقای جمعه فاتح یا در دیدگاه هیئت طالبا و مشخصا نظام طالبان که در برابر او چی تضمین می گیرند، اطلاعات خیلی موثق و درستی در دست نیست. ما تا جایی که تماس گرفتم با منابع مردمی البته محلی در خواهان و دروازها و راغها و حتی در فیض‌آباد، فقط در حال حاضر سه به اصطلاح سناریو محتمل و مطرح است. اولی که آقای جمعه فاتح به زور چون لیدرسوز طالبان آقای فصیح الدین فطره رفته آورده شده دستگیر شده به فیض‌آباد آورده شده. سناریوی دوم است که در بدل حالا شنیدیم به اساس منابع و گزارش های محلی و مردمی البته اینکه چقدر صحت داره یا نه در بدل تعهد قرآنی به فیض‌آباد آورده شده که از اینجا به اصطلاح مذاکراتشان در فیض‌آباد ادامه بدن که به نتیجه مطلوبی برسن. و سناریوی سومی هم است که خب وعده های به اصطلاح پولی و سیاسی و موقف برای آقای جمعه فاتح داده شده و آمده به فیض‌آباد.
1: به هر حالش حالا آقای فاتح بالاخره به فیض‌آباد منتقل شدن، او هم با ضمانت آقای فطرت. این مسئله چقدر نشان دهنده تلاش طالبا برای مهار شکاف‌های داخلیشون خصوصا در بدخشان است که در این روزهای اخیر ما بیشتر شاهدش بودیم؟
2: ببینین من شما عرض کنم که آقای مسئله آقای فاتح و مشکلی که آقای فاتح با طالبا یا با نظام طالبانی داره این یک بخشی بسیار کوچکی مشکلات بدخشان در برابر طالبان میتونه باشه. این یک نمونه و یک مثالش است. این گونه موارد و نارضایتی ها در بدخشان به نهایت زیاد هست، وجود داره بر بعضی اون نارضایتی ها و شگاف ها رسانه ایشته و بعضی نشده. حالا اگر طالبان گیریم که با آقای فاتح کنار آمدن و مذاکرات کردن و در بدل شرایط مشخص و مشروط با هم آشتی کردن، اما معضل بدخشان و نارضایتی که در بدخشان در برابر طالبان شکل گرفته ریشه در دیگر مسائل داره، ریشه در غارت منابع مردمی و طلای بدخشان داره، ریشه در این داره که سیلی از نیروهای غیر بومی در بدخشان رفتن، با مردم بی‌حرمتی میکنن، حریم خصوصی مردم را نقض میکنن، زبان اونها را، زبان ارتباطی اونها را مردم نمیدونه و مشکلات بدخشان در حقیقت در این سطح هست. یعنی تنها با آقای فاتح خلاصا نمیشه که ما تصور کنیم اگر این مشکل حل شد، مشکل بدخشان در کل حل است. به هر حال این میتونه بخشی از تلاش های طالبان در راستای قسمی که شما اشاره کردین، در راستای به اصطلاح پر کردن اون شگاف های باشه که در بدخشان وجود داره. اما ما که از بدخشان هستم و به اصطلاح با مردم در تماس هستم، فکر میکنم از بدخشان تنها در همین مسئله آقای فاتح خلاصه نمیشه.
1: درست، شما مسئله بدخشان دلایل مختلف مطرح کردین، اما یکی از بحثایی که بسیار زیاد مطرح بود همی اختلافهای آقای فاتح و ایستادن در برابر نظام طالبانی تا حتی تا مرز درگیری ها هم رسید، زمانی که ما دیدیم نیروهای طالبان از بخشای مختلف به نصیر رفتن و نصیر به گونه محاصره کردن و بالاخره اطلاعات که ما به دست آوردیم، مذاکرات پنهانی هم اونجا صورت گرفت و سرانجام امروز گپ به جای رسید که آقای فاتح را به فیض آباد یا دعوت کنن یا به زور بیارن. حالا سوال مهم ای است که آقای فاتح تنها کسی بوده در جریان چند روز پسین که استادگی کرد و صدای مخالفت بلند کرد و حالا هم به نحو با ضمانت به فیض آباد آورده شده، این ضمانت ها چقدر میتونه اجرایی باشه از نظر شما که دلایل مختلف را به چالش های بدخشان بشمردین؟
2: ببینین، اگر ما به اصطلاح مصادیق و نمونه های تاریخی را در این گونه موارد در نظر بگیریم و بررسی کنیم، میبینیم که این گونه تعهدات، حالا تعهد قرآنی باشد، تعهد لفظی باشد، هر آن گونه تعهدی که باشد، در حقیقت دامی هستند برای گرفتاری کسایی که در برابر این گونه نظام های ایدئولوژیک و نظام های به شدت بسته و قومی قد علم میکنن، انتقاد میکنن یا به اصطلاح دست به مبارزه مسلحانه میبرن. نمونه های تاریخیش وجود داره که همه مردم افغانستان ما و شما میفهمیم، دیدیم که این تعهدات چقدر سست هستن و چقدر بی‌بنیاد هستن و چقدر فریبکارانه هستن. نگرانی همه به اصطلاح حالا مردم بدخشان، اگر آقای جمعه فاتح به عنوان یک بدخشانی بپذیرن و قبول کردن، ای است که با این دامی که طالبان تنیدن، آقای فاتح از اون پایگاه بسیار مبسوط و محکمی که داشت به ساده ترین شکل ممکن بیرون کردن و هر آن به اصطلاح سناریو در برابر آقای فاتح محتمل است که از حذف فیزیکی تا تبعید سیاسی در درون افغانستان و حتی شاید بیرون از افغانستان هم این مسائل مطرح باشه. اگر طالب ها برای این که بدنام نشن، چون آقای فاتح تصاویر شما در رسانه های اجتماعی دیدین که برای این نظام به شدت قومی به گفته خودش مبارزه کرده و خون داده و زخمی شده، حالا اگر این را حذف کنن، قطعا که اینا زیر سوال میرن و بیشتر به بدنامی اینا تموم میشه. آقای مولای مهدی را اینا این گونه حذف کردن، مولای صمیم که در بدخشان نگاهی مطرح بود در مسجد انتحار شد، در اونجا حذف شد. نمونه های زیادی وجود داره. از این منظر هم طالب ها حالا نمیتونن به اصطلاح و تصمیم نهایی را نتونستن بگیرن که با آقای فاتح چی کنن. اگر این باشه که در بگذارن در ولسوالی نسای باشه، به اصطلاح این همه سوالاتی که در ذهن مردم خلق شده و به اصطلاح که مبارزه میکنن در برابر طالبا، این چی گونه بشه؟ و اگر حالا اگر حس نکنن، خب یک چالش است برای از اینا. به هر حال سناریوهای مختلفی در این مورد مطرح بله.
1: بله، بالاخره حالا به نحوی به یک توافق احتمالی رسیده رهبری طالبان با آقای فاتح که به فیض آباد آمدن و بالاخره شاید اونجا هم مذاکرات چنزنی های هم صورت بگیره. اما در کل مسئله فاتح و رفتنشون به فیض آباد به نظر شما چقدر تاثیر میتونه بر توازن قدرت در میان فرماندهان محلی و رهبری مرکزی طالبان داشته باشه؟ منظورم از فرماندهان محلی بیشتر کسایی است که مثلا در ولایت های مثل بدخشان و شاید هم سمنگان و بلخ و دیگه ولایت ها به نحو به لحاظ تقسیم قدرت ناراض به نظر میرسن، اما صدای خود بلند کرده نمیتونن.
2: ببینین آقای اجمل، سوال بسیار خوبی رو مطرح کردین. مشخصا پس از اینکه خب اختلافات آقای فاتح با هسته طالبان مشخص شد و آفتابی شد، انتظارات از آقای فاتح این بود که حالا این آدم جغرافیا داره، عقبه جنگی داره، نیروی لازم داره و مهمتر از همه اینها دلایل قانونی، اخلاقی و حتی دینی و مذهبی برای مشروعیت ایستادگیش در برابر طالبان داره. اما این که این آقای فاتح حالا چگونه به اصطلاح راه دیگری را در پیش گرفت و آمد و اعتماد کرد، با توجه به این که ما پیشتر نمونه های زیادی ارائه کردم و مثال زدم که در گذشته ها فرماندهان محلیشون طالبان با اندکترین انتقاد سربنیست کردن، حالا این که آقای فاتح چگونه آمده اعتماد کرده با این همه رفتارهای روشنی که اینها در گذشته داشتن، این واقعا محل سوال است و جای سوال داره. به هر حال نارضایتی های زیادی وجود داره در درون طالبان و حتی در جنای قندهار و شبکه یقانی را شما میشنوین که به اصطلاح یک قوم یک زبان هستند. این که اختلافات طالبان در سطح بدخشان و سمنگان مسئله است که هیچ کسی را انکار کرده نمیتونه و در نهایت آهسته آهسته کسایی که با اینها به اصطلاح خودشان بیعت کردن و پی میبرن با برنامه های قومی این گروه و با برنامه های ایدئولوژیک که دارن آهسته آهسته پی میبرن و روزی بالاخره این اختلافات بزرگتر میشه و انفجار میکنه به اصطلاح.
1: آقای فاتح در 3-4 هفته پسین در واقع تنها کسی بود که صدا بلند کرده بود، صدای مخالفت و ایستادگی کرده بود. حالا گیریم تسلیم شدن یا به توافق رسیدن یا به نحو کنار می آین. فکر میکنین با حل مشکل فاتح وضعیت در بدخشان تغییر میکنه و دیگر مقاومت اونجا شکل نمیگیره؟ اگرچه که شما پیشتر هم اشاره کردین که مشکل بدخشان کلانتر از این مسئله است، اما حالا حرف ای است که فرصت برای سر بلند کردن یا صدای مخالفت بلند کردن وجود داشته می باشه؟
2: ایره من صادقانه خدمت شما عرض میکنم که در حال حاضر در درون بدخشان گروه های چرکی بسیار زیاد فعال است، فعالیت میکنن، عملا در بعضی ولسوالی ها، در بعضی قریه ها، من مشخصا نام گرفته نمیتونم. شما پیشتر مثال زدین از حمله ای که به اصطلاح جبهه آزادی در سیاب، جایی از به نام سیاب در ولسوالی به اصطلاح راقستان در برابر طالبان انجام داده. این گونه صدها نیرو و گروه های چرکی، حالا اگر گزاف باشه بگیم، ده ها تا قطعا وجود داره و من شخصا خبر دارم. پیشترم عرض کردم که جمعه فاتح یک مثال بسیار کوچکی از مشکلات و
1: اما جمعه خان فاتح از بدنه خود طالبان جدا شده و نارضایتی اعلام نارضایتی کرده، اما دیگه گروه هایی که می جنگن ممکن زیاد کسای زیاد گروه هایی هستن که از بدنه طالب جدا نشدن، مستقل هستن.
2: قطعاً نقطه جالبی مثلا در اینجا شما تصور کنین که وقتی یک کسی که به گفته خودش اومده به نظام طالبانی خون داده و مبارزه کرده و جهاد کرده این گونه نارضایتی داره و ناراض هست و تا درگیری مسلحانه و درگیری نظامی با این گروه پیش میره، کسایی که غیر طالب هستند و به اصطلاح در برابر طالب هستند نارضایتی و به اصطلاح عقده اونها را در برابر طالب تصور کنین که اگر روزی اون عقده ها میدان شوه و انفجار کنه چه بلایی بر سر طالب میاد.
1: بسیار زیاد تشکر از شما حفیظ مصداق، روزنامه نگار اهل بدخشان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که در این نظرگاه ما را همراهی کردید. وقتتون خوش. خدا نگهدار. We'll be right back.

0: مردمی که این سرزمین را خانه دومشان می دانستند پاک کند. به تازگی اسلام آباد اعلام کرده که دور دیگری از اخراج افغانها را آغاز می کند. در این دور 20,000 مهاجر افغان تنها از پشاور اخراج می شوند. در گذشته پاکستان حتی آنهایی را که سند و ویزه اقامت هم داشتند اخراج کرده است. اما در این طرف جایی که 5 سال می شود طالبان حاکمیت دارند، نه برنامه برای اسکان مجدد است، نه کار و نه چیز برای امرار زندگی. برخی از مهاجرانی که از پاکستان اخراج شدند زمین و خانه خود را فروخته بودند تا در پاکستان بتوانند زندگی بخور و نمیر دست پا کنند. این تعداد حتی امان بخور نمیر را از دست دادند و به سرزمین برگشتند که رهبر آن فقر را از جانب خدا می داند و آموزش و کار زنان و حتی گشت گذار آنها را ممنوع کرده است.
1: شرایط افغانستان نه تنها بر تمام افغان ها بلکه بر تمام دنیا معلوم است که اونجا دختر خانم ها و خانم ها از هیچ نوع حق و حقوق اولیه انسانی خودتا برخوردار نیستن حال حاضر. پس چی برسه که ما اونجا برم و فعالیت داشته باشم و کار بکنم؟
0: طالبان با سیاست های خود افغانستان را به کشور ترسناک تبدیل کرده اند که حتی جامعه جهانی دیگر مانند گذشته میل برای کمک های بشر دوستانه ندارد. پاکستان در حال مرحله دیگر از اخراج را روی دست گرفته که سازمان ملل می گوید حدود 600,000 افغانی که پس از بازگشت طالبان به پاکستان پناه برده اند به حفاظت نیاز دارند و نباید اخراج شوند. نقیب بیان، لندن.
2: جمعه خان فاتحی، فرمانده ناراضی طالبان، به پایگاه خود در نوسای بازگشت. او پس از چند هفته تنش با این گروه روز جمعه همراه با هیئت طالبان به فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رفته بود. پیشتر منابع به افغانستان انٹرنشنال گفته بودند که فاتحی پس از دریافت تضمین از رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض آباد رفته بود. اختلاف او با رهبری طالبان اخیراً شدت گرفته بود. و همکارمان تاجدین سروش که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج، وقت بخیر باشه. جمعه خان فاتحی شد قصهش که سر صدا که جنگ میکنه و بغاوت میکنه، آخر کار به کجا کشید؟
3: خب حالا فعلا که رفته به فیض آباد و برگشته و پس دوباره به نسای با وساطت چند تن از طالبان محلی و فعلا در نسای است. اما چیزی که حالا واضح شده ای که این مسیر تعامل با طالبان پیش گرفته و از اون حرفی که استادگی بکنه و جنگ بکنه چیزی خبری نیست. چیزی که این اتفاق ممکن ساختی بود که دو سه مسئله است. یکی که جمعه فاتحی از اول هم اعلان نکرده بود که از صف امارت طالبان جدا شده و استادگیش و قهر و نازش هم در چوکات امارت بود و تا روز آخر هم این مسئله را درک میکرد. از طرف دیگر طالبا هم به نفعشان ندیدن که با این در تقابل بیستن. چیزایی که حالا شنیده میشه و دیده میشه است که طالبا هم اینطور نبوده که جمعه فاتح را به زور آورده باشن. اینا هم زیاد عذرگذاری کردن. طالبا که مو قدرم که در بعض جایها استادگی میکنن، در بعض جایها تا مو حد نهایت هم خودشان پایین میارن تا ای که تا یک فرماندی دور افتادهشان هم عذرگذاری میکنن که بیا و اختلاف پایان بده، چرا که تقابل و جنگ به نفعشان نمیدیدن. او طرف جمعه هم که در واقع پول زیاد جمع کرده، دارایی و معدن و مسائلی که از فساد و گپایی که جمع کرده، معلوم نیست که این پول را که جمع کرده به مو سبب هم بود که در مقابل طالبان ایستاد نشه و نمیخواست که پولایش ضایع شوه. حالا با توجه به این یک تعامل دو طرفه بین شان صورت گرفته، ممکن است که حالا در پیش سری توافق جزئیات شما نمیدانیم، اما چیزی که میدانیم است که ممکن است که معادنی که در اوجا وجود داره و آیدی که وجود داره جمعه را بگذارن که از او نفع ببره و جمعه هم ممکن است که با یک پست و یک مقام که حالا وعده وعیدی که داده شده دوباره سر وظیفه برگردن.
2: در پس پرده این تعامل نام فسیودین فطرت گرفته میشه. رئیس ستادتش طالبان چی سهم و نقش داشته؟
3: خب طبعا طالبان بدخشانی مثل مولای فسیودین مثل همان

0: دین اینا خطر نقش دارن و اونا با اینا یک جای به 5 سال حضور داشتن، در 20 سال گذشته هم جنگ کردن و اینا نقش مؤثر داشته در برگشتاندن جمعه فاتح بدون شک. اما ای که آیا جمعه فاتح واقعا دیگه همه مشکلش حل شده، این خودش باید ببینیم که چقدر میتونه که این تفاوت دیدگاه ها منجر به این شود که راه حل دائمی برش پیدا شود.
1: ولی در طرف دیگه بحث بدخشان و اوضاع در بدخشان یکی از موضوعات بسیار مهم است. یکی از دردسرا بحث جمعه خانه فاتح بود. حالا با این تعامل نسبی که شکل گرفته در رابطه با مشکل طالبان و بدخشان، چی پیش بینی و تحلیل وجود داره؟
0: بدخشان با جمعه خانه فاتح آغاز هم نشده بود و با این ختم هم نمیشه، برای ازی که خود ازی در سالهای سال طالب بوده و هیچ نقش در بدخشان نداشته. از طرف دیگه بدخشان اوضاعی که در بدخشان حاکم است و یک اوضاع بسیار کلانتر از سطح جمعه خانه فاتح است و تغییراتی که در اونجا آمده، نارضایتی مردم وجود داره و فساد بزرگی که در معادن وجود داره، همه اینها یک شرایط بسیار استثنایی و پیچیده در بدخشان رقم زده. حالا که جمعه فاتح رفته، تسلیم شده و دوباره توافق کرده این مسائل یا نکرده، این همه این مسائل به ختم نمیشه. گروه های زیادی فعال هستند در بدخشان، نیروهای مخالف طالب ها فعال هستند و دیده شده که تحولاتی را که ممکن است که طالب ها تلاش میکنن که از یک طرف جلوی یک تحول بگیرن، اما از طرف دیگه تحولات عمیق زیادی در بدخشان حاکم است.
1: تاجدین سروش، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. یک رویداد خونین ترافیکی در شاهراه قندهار هرات در مربوطات ولایت هلمند دست کم 5 کشته و 16 زخمی بر جا گذاشت. این حادثه در منطقه شوراب ولسوالی واشیر رخ داده است. بر اساس اعلامیه قلردوی 215 طالبان، این رویداد ناشی از برخورد یک بس مسافربری با یک موتر باربری 9 تیلر بوده است. قربانیان و از زخمی های این حادثه به شمول زنان و کودکان به شفاخانه صحرایی شوراب منتقل شدند. کارزار واکسین فلج کودکان از امروز در ولایت کنر و 5 ولسوالی نورستان آغاز می شود. نهاد افغانستان عاری از پولیو اعلام کرده که کودکان واجد شرایط همزمان واکسین تزریقی و قطره خوراکی این بیماری را دریافت خواهند کرد. این نهاد از خانواده ها خواسته که با تیم های صحی همکاری کنند تا همه کودکان زیر 5 سال واکسین شوند. پلیس ترکیه در 6 ماه نخست سال جاری حدود 19,600 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. آمار اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده این کشور قرار دارند. مقام‌های ترکیه می‌گویند در مجموع نزدیک به 70,000 پناهجوی بدون مدرک از سراسر این کشور بازداشت شدند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی روایت‌های مربوط به اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد کرد و آن را بخش از تلاش برای تضعیف این گروه ها دانست و همچنین مدعی شد که در صورت برگزاری انتخابات آزاد چهره‌های با پایگاه مردمی از جمله عبدالرشید دوستم از طالبان پیشی خواهند گرفت. مسعود این اظهارات را در نشست به مناسبت 10th سالگرد درگذشت سید حسین انوری از فرماندهان پیشین جهادی مطرح کرد.
2: مخالفین طالب متفرق و تکه تکه و پارچه پارچه و پاشان نیستیم. همچین چیزی هیچ وقت ما نباید زبان باز کنیم که ما متفرق و باواره و بیچاره و بالاخره دیگه تکه تکه استیم. نیستیم، بلکه متحد، یک دست و باورمند روی اصول و ارزش هاییستیم که بیان. روایت بعدی که یک مجموعه بودن هیچ رابطه با مردم نداشتن بیرون شدن. مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شود کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره؟ امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او دیگه ببره جناب خیریس؟ لحاظ همچین چیزی امکانش نیست. مردم ما، ریشه های ما و اون ما وجود دارد. روایت بعدی که وجود داره مسئله اینمیسته که اینج اختلافات هست و نفهم هم دیگر نمیپذیرن و بدیل وجود نداره. بدیل طالب احمد و محمود نیست، بدیل طالب پروسه است که همه ما و شما اصول و پروسه را با جان دل درک میکنه پروسه ای که یک حکومت انتقالی بیاید، قانون اساسی ما بیاید، لوی جرگه قانون اساسی برگزار شود، انتخابات بیاید که در نتیجه یک حکومت مشروع قابل قبول به همه.
1: نخستین دیدار رسمی هیئت طالبان با مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل واکنش شماره شهروندان افغانستان را در آلمان برانگیخته است. معترضان میگویند عادی‌سازی روابط با طالبان در حالی که این گروه همچنان حقوق زنان و آزادی‌های اساسی را نقض می‌کند، خیانت به مردم افغانستان است. آنان در تجمعی مقابل وزارت خارجه آلمان خواستار توقف مشروعیت بخشی به طالبان و پایان اخراج پناهجویان افغان شدند. در این رابطه نصیر ندیم گزارش دارد.
3: امروز در برابر وزارت خارجه آلمان در شهر برلین تعداد زیاد از معترضان آمدند تا اعتراض خودشان را در برابر حضور طالبان در اتحادیه اروپا بیان کنند. معترضین امروز از اتحادیه اروپا میخواهند که ارتباط گرفتن با طالبان به نحو برسمیت شناسی گروه طالبان است که زنان افغانستان به نحو حذف سیستماتیک کردند. با این وجود که اتحادیه اروپا گفته سفر طالبان در بروکسل فقط به خاطر مسائل فنی است که اینا مهاجرین که قبول نشدن کیس مهاجرتشان پذیرفته نشده اونا را بتواند دوباره به افغانستان بفرسته، اما معترضین این را باور ندارد. در کنار اینجا یکی از معترضان حضور داره، از او بپرسیم که هدف دقیق اعتراضات چیست و معترضین از دولت آلمان و اتحادیه اروپا چی میخواهند؟
4: ما گروه آزادی خوان ققنوس امروز تظاهرات برگزار کردیم روبروی ساختمان وزارت خارجه تا صدای خود را دولت آلمان برسانیم که از دست نگه داره در مشروعیت بخشیدن در گروه تروریستی طالبان. گروه تروریستی طالبان آپارتاید جنسیتی را در افغانستان داره اجرا میکنه و هر گونه صحبت کردن همکاری با این گروه این کار خیلی اشتباهی است و این اصلا در نفع هیچ کسی، حتی در نفع خود دولت آلمان هم نیست، از همه اتحادیه اروپا و از دولت آلمان هم میخواهیم که از این کار دست نگه داره و در طالبان مشروعیت نبخشه. طالبان یک گروه تروریستی است که افغانستان اشغال کرده.
3: ممنون از شما. من تا جایی که سخنرانی های معترضان شنیدم، اینا اکثرشان از اتحادیه اروپا، از دولت آلمان میخوان که با دادگاه های بزرگ مثل ICC، مثل ICG همکاری کنند تا حکم بازداشت هبت الله و حکیم حقانی به اجرا گذاشته شود، تا این که اینا سهولت ایجاد کنند برای سفر طالبا به بروکسل و همچنان به نحو قدم بگذارند به راه برسمیت شناسی طالبان.
1: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. اخراج گسترده پناهجویان افغان از پاکستان. در یک روز بیش از 2000 پناهجو از خیبر پختونخوا به افغانستان بازگردانده شدند. بازگشت جمعه خان فاتح به نصی. منابع میگویند او با ضمانت فصیح الدین فطرت به فیض آباد رفته بود. و در ادامه این برنامه خبری، با پیروزی در دقایق پایانی اسپانیا صد بلژیم عبور کرد و حریف فرانسه در نیمه نهایی جام جهانی فوتبال شد. اداره احصائیه و معلومات نفوس افغانستان را 37.2 میلیون نفر اعلام کرده است. این آمار همزمان با روز جهانی جمعیت منتشر شد. همزمان این آمار اعلام کرده است که نفوس افغانستان 48.6 میلیون نفر برآورد می شود. آمار سازمان ملل و طالبان تفاوت 10 میلیونی را نشان می دهد. اداره احصائیه و معلومات درباره روش برآورد نفوس کشور جزئیات ارائه نکرده است. همکار ما امان فرهنگ این خبر را دنبال کرده در استودیو با من است. امان وقت بخیر باشه. چی جریان داره در بحث جمعیت؟ طالبان چی گفتن؟
5: خب طالبان اعلام ریاست اداره ثبت احوال نفوس و اداره ملی احصائیه اعلام کرده امروز با همزمان با روز جهانی جمعیت که امروز 11 جولای روز جهانی جمعیت است، گفته که نفوس افغانستان 37.2 میلیون نفر برآورد میشه. تخمین زده، گفتن ما تخمین میدانیم و گفته که 26% شهروندان افغانستان در شهرها زندگی میکنند که حدوداً 10 میلیون میشه و 70% هم در روستاها و دهات است که 26 میلیون نفوس تشکیل میده و 1.5 میلیون هم کوچی ها هست که حدود 4% را تشکیل میده و گفته کابل بیشترین شهری است که بیشتر نفوس را داره و حدود 6.4 میلیون و هرات دومین شهر پر نفوس است که 2.4 میلیون نفر جمعیت داره و گفته که 51% نفوس افغانستان مردان است و 49% هم زنان است. در این حال یونمو هم به مناسبت روز جهانی جمعیت بیانیه منتشر کرده و گفته که نفوس افغانستان 48.6 میلیون نفر پیش بینی میشه. نه طالبان و نه سازمان ملل نگفتن که چیگونه برآورد کرده، ولی یک تفاوت 10 میلیونی نشون میده. طالبان سال قبل اعلام کرد که نفوس افغانستان 36.2 میلیون نفر است، یعنی حدودا 800 هزار نفر از سال قبل تا حالا افزایش پیدا کرده نفوس افغانستان، ولی در حالی که در یک سال گذشته بر اساس آمار سازمان ملل حدودا 2 میلیون نفر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته که آمار 2 میلیون نفر ها آمارش نیامده در آمار طالبا، ولی سازمان ملل سال قبل 43 میلیون اعلام کرده بود آمار نفوس افغانستان، امسال گفته که 48 میلیون است، این حدودا 5 میلیون افزایش را نشان میده.
1: ولی مسئله مهم و اساسی همین است، واقعا کارشناسان باورشون چیست که طالبا چگونه این ارقام را به دست آوردن؟ اینا احصای درست را شاید نتونسته باشن که انجام داده باشن. حالا اون روش هایی که بر اساسش طالبا به این نتیجه رسیدن در موردش چی میگن؟ اینا فال میبینن، خواب دیدن یا کدام کار دیگه کردن؟
5: خب چیزی بحث اساسی همین هست که افغانستان از سال 1358 تا هنوز سرشماری دقیق در افغانستان انجام نشده. در حکومت جمهوریت در 20 سال نتونست یک سرشماری دقیق از نفوس افغانستان داشته باشه. یکی از دلایل اصلیش ناامنی میگفتن. حالا طالبان گفته که ما تخمین میزنیم که نفوس افغانستان اینقدر است، ولی اینکه از چی روش استفاده کرده، خب طالبا چی ندارن که مثلا چه قسم آمار بسنجه و چه قسم با از کدام طریق تا معیارهای را باید بسنجه که نفوس افغانستان را سرشماری بکنن و گفته که حالا این پارسال اعلام کرد که روند سرشماری را آغاز کرده و اون زمان هم نگفت که چی گونه مثلا
1: درست که مشکلاتی هم که امان در گذشته وجود داشت بحث می تعداد نفوس اقوام بود، مثلا یک طرف پشتونای ادعا داشتن که نفوسشان بسیار زیاد است، این طرف تاجیکا و ازبکا و زراق قبول نداشتن و بحثای سیاسی هم در این مسئله بود که به یک نحو جلوگیری میکرد از یک سرشماری دقیق و شفاف در افغانستان در روز زمان گذشته.
5: یک بحث اساسی همین بود در پارلمان افغانستان، همیشه هم و همواره سر توزیع تذکره برقی و سرشماری نفوس برخی ها میگفتن، کسانی که منتقدی بودن که نفوس مثلا میگن که پشتون ها در حدود 60% است، مثلا بعد از تاجک ها است، بعد از آرها، بعد ازبک ها، ولی بحث اساسی این بودن میگفتن که یک سرشماری دقیق وجود نداره که نفوس هر ولایت یا هر منطقه یا بر اقوام افغانستان مشخص شوه. میگفتن که حکومت را متهم میکردن که حکومت حاضر نیستن که حاضر نیست که سرشماری دقیق انجام بده تا نفوس مشخص شوه که کی بیشتر است کی کمتر، ولی در کشورهایی که مانند افغانستان یکی از چالش های جدی رشد بیروی نفوس است، همزمان سازمان ملل نگرانی کرده که نفوس افغانستان به شدت در حال رشد است، ولی تغییرات اقلیمی و امکاناتی که نیاز دارن برای شهروندان هر روز کاهش پیدا میکنن، تغییرات اقلیمی صدمه میزنه به افغانستان و دو مشکل مهم و اساسی را که در افغانستان مطرح کرده و گفته که ولادت های نوجوانان در افغانستان که دختران نوجوان پیش از 18 سالگی ازدواج میکنن و اینها ولادت میکنن و این یکی از چالش های جدی است که نفوس به گونه بیرویه افزایش پیدا میکنه و چون کودک همسری و ازدواج پیش از وقت است، این مشکل اساسی است که باید به با اون توجه شه و افغانستان از چالش هایی که حالا با اون روبرو است رهایی پیدا بکنه.
1: امان فرهنگ، سپاسگزار. اما در جهان دونالد ترامپ هشدار داده که در صورت هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای ترور او، ارتش آمریکا آماده است تا یک نظام را با هزاران موشک نابود کند. همزمان واشنگتن با تعیین ضرب الاجل ادامه مذاکرات با تهران را به پذیرش مسئولیت حملات به کشتی ها در تنگه هرمز مشروط کرده است. از سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی را با هدف انزوای مالی مجتبی خامنه ای و دیگر مقام های جمهوری اسلامی وضع کرد. همزمان تصاویر ماهواره ای نیز نشانه هایی از تلاش برای بازسازی سایت هسته‌ای را در ایران نشان می‌دهند.
6: آتش در تنگه هرمز به این زودی‌ها خاموش نخواهد شد. حمله به سه کشتی حامل انرژی و تبادل حملات ایران و آمریکا در روزهای گذشته بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که امنیت تنگه هرمز به این زودی‌ها به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. بهای این ناامنی را پیش از همه اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌پردازد. با وجود گذشت ماه‌ها از آغاز بحران، عراق، کویت و عربستان سعودی هنوز نتوانستند صادرات نفت خود را به سطح پیش از جنگ بازگردانند. برآوردهای بازار نشان می‌دهد صادرات عراق همچنان حدود 3 میلیون بشکه در روز کمتر از شرایط عادی است. کویت نیز نزدیک به 1 میلیون و 900 هزار بشکه و عربستان سعودی حدود 4 میلیون و 600 هزار بشکه در روز پایین‌تر از سطح پیش از بحران نفت صادر می‌کند. نشانه ای از این که ناامنی در تنگه هرمز همچنان هزینه های سنگینی بر صنعت انرژی منطقه تحمیل می کند. در مقابل امارات مسیر متفاوتی را برگزیده. این کشور با اتکا به خط لوله حبشان فجیره و دسترسی مستقیم به دریای عمان توانسته بخش قابل توجهی از صادرات نفت خود را بدون وابستگی به تنگه هرمز حفظ کند. مزیتی راهبردی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن آشکار شده است.
7: کشتی‌رانی نباید قربانی هیچ درگیری شود. هر بار که رفت آمد کشتی‌ها مختل می شود، همه ما آثار منفی آن را بر اقتصاد و امنیت غذایی احساس می کنیم.
6: تجربه امارات نشان می دهد راه کاهش آسیب پذیری شاید نه در انتظار آرام شدن اوضاع، بلکه در کاهش وابستگی به تنگه هرمز باشد. زیرا تهران بارها نشان داده از تبدیل تنش‌های منطقه‌ای به اهرم فشار بر این گذرگاه راهبردی آبایی ندارد. به همین دلیل موضوع امروز دیگر فقط امنیت چند نفتکش نیست. رقابت بر سر تنگه هرمز به رقابتی بر سر کنترل یکی از مهمترین شریان‌های انرژی جهان تبدیل شده. نه تا زمانی که این آبراه در کانون رویارویی‌های منطقه‌ای قرار دارد، هر حادثه تازه‌ای می‌تواند بار دیگر اقتصاد کشورهای منطقه و بازار جهانی نفت را با موجی جدید از بی‌ثباتی روبرو کند. تروسکه صادقی.
1: و حالا فریزیا ثابتی هم از انقره با ما همراه شده. فریزیا وقت بخیر باشه. موضوع ترکیه در مورد تنش‌های به وجود آمده میان آمریکا و جمهوری اسلامی چگونه است در حالی که ترکیه میزبان ترامپ و سران ناتو هم بود هفته پیش؟
8: خب روز گذشته هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک برنامه زنده تلویزیونی در شبکه دولتی ترکیه بود و همونطور که گفتی چون حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در روز نخست نشست ناتو و حملات آمریکا هم در روز دوم اتفاق افتاد با دستوری که دونالد ترامپ در آنکارا صادر کرده بود، سوالی پرسیده شد از هاکان فیدان در مورد تنش‌های اخیر. او در صحبت‌هاش به این نکته اشاره کرد که قرار هستش که عباس عراقچی در به عمان بره و در زمینه مشکل رفت آمدی که در تنگه هرمز است گفتگو بکنند. هاکان فیدان به این نکته اشاره کرد که این درگیری بر اساس صحبتی که با عباس عراقچی داشته به این دلیل اتفاق افتاده که یک طرف فکر کرده که بدون اطلاع او داره اقداماتی انجام میشه، به طور مشخص جمهوری اسلامی مد نظرش بود، و طرف دیگر هم بر این باور بوده که جمهوری اسلامی داره از تردد در تنگه هرمز جلوگیری میکنه با حمله ای که به کشتی ها اتفاق افتاده. در صحبت های هاکان فیدان که برای اولین بار بود بعد از آغاز این درگیری اظهار نظر میکرد، به این نکته اشاره شد که این توافق 15 ماده ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شده یک توافق کلی هستش که به طور مشخص به موضوع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اشاره داره، اما هاکان فیدان بر این باور بود که تفاهم مشترک و درک مشترکی در زمینه رفت آمد در تنگه هرمز وجود نداره و حالا با صحبتی که بین مقامات جمهوری اسلامی و عمان اتفاق میفته ترکیه بر این باور هستش که این مشکل قابل حل.
1: سپاسگزارم. کیف با گسترش حملات دوربار به عمق خاک روسیه تلاش میکند فشار از خطوط مقدم به پشت جبهه مسکو منتقل کند. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی از ایجاد فرماندهی تازه برای هدایت همه عملیات‌های دوربار در ارتش خبر داده است. همزمان لینزی گراهام سناتور آمریکایی خواستار پادرمیانی چین برای پایان جنگ شده است. در این رابطه میروی سوریا گزارش دارد.
9: تلاش کیف برای کشاندن جنگ به عمق خاک روسیه. در حالی که جنگ وارد پنجمین سال خود شده، اوکراین میکوشد معادله میدان نبرد را تغییر دهد. کیف همزمان با تشدید حملات دوربرد از ایجاد یک مرکز فرماندهی ویژه برای این عملیات ها خبر داده. ساختاری که به گفته ولادیمیر زلنسکی تمام توان و امکانات اوکراین را به ضربه زدن به توان نظامی روسیه متمرکز خواهد کرد.
10: امروز فرمان ایجاد یک فرماندهی جدید در نیروهای مسلح را امضا کردم. فرماندهی عملیات‌های دوربرد که تمام منابع موجود را متمرکز خواهد کرد تا توانایی روسیه برای ادامه جنگ بیش از پیش کاهش یابد.
9: در سوی دیگر تلاش‌های دیپلماتیک نیز جان تازه‌ای گرفته. تا جایی که یک سناتور ارشد آمریکایی کلید پایان این جنگ را نه در مسکو نه در واشنگتن بلکه در بیجینگ جستجو می‌کند. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا که به کیف سفر کرده می‌گوید اگر قرار باشد این جنگ پایان یابد چین می‌تواند نقش تعیین کننده در آن ایفا کند.
11: مسیر پایان این جنگ و مسیر رسیدن به صلح بیش از آن که از واشنگتن، کیف یا مسکو بگذرد، از پکن می‌گذرد. چین نفوذی بسیار بزرگ دارد و من مایلم این نفوذ را برای خیر جهان به کار بگیرد.
9: اما دیپلماسی هنوز تأثیر ملموسی بر میدان نبرد ندارد و روایت جنگ همچنان با آتش و ویرانی نوشته می شود. در زاپورشیا نیروهای امدادی ساعت‌ها در میان آوار ساختمان‌های ویران شده و دنبال بازماندگان گشتند. در کراماتورسک نیز حملات روسیه دست کم 4 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت. اوکراین همزمان دو مسیر را دنبال می‌کند: افزایش فشار نظامی بر روسیه و جستجوی راهی برای صلح. اما تا زمانی که صدای انفجار بلندتر از صدای دیپلماسی شنیده می‌شود، پایان این جنگ همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد. میروی سوریا، لندن.
1: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاکستان هشدار داده که شواهد مربوط به جنگ نیابتی هند در بلوچستان را به مجامع بین المللی ارائه خواهد کرد. رانا ثناءالله مشاور صدر اعظم پاکستان گفته وضعیت بلوچستان یک جنگ تحمیلی سوی دهلی نو است. او افزوده که هند در این جنگ از خاک افغانستان با عنوان نیروی نیابتی استفاده می کند. این اظهارات همزمان با ادامه عملیات شعبان در بلوچستان مطرح شده است. نهمین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز می شود. این نشست دو روزه با هدف توانمندسازی دفاع از حقوق و تقویت مشارکت سیاسی، اقتصادی و دیجیتال زنان برگزار می شود. در این نشست نزدیک به 190 نماینده و مقام دولتی از 57 کشور حضور خواهند داشت. این در حالی است که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های بی سابقه روبرو هستند. وزیر انرژی تاجیکستان اعلام کرده که این کشور تنها برای 60 روز ذخیره مواد سوختی دارد. به گفته وزیر انرژی این کشور به دلیل کاهش صادرات روسیه در حال ریزنی با کشورهای همسایه و منطقه برای تامین سوخت مورد نیاز خود است. تاجیکستان با جمعیت 11 میلیونی به شدت به واردات سوخت از روسیه وابسته است. روسیه در پی حملات پهپادی اوکراین و پالایشگاه‌هایش و کاهش تولید صادرات دیزل را ممنوع کرده است. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-1 مقابل بلژیم به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. نیمه اول مسابقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. اسپانیا در دقایق پایانی نیمه دوم و دقیقه 88 به گل رسید تا راهی دور بعد جام جهانی 2026 شود. اسپانیا و فرانسه نیمه نهایی اول را برگزار خواهند کرد. و همکار ما نوید احمدی از بخش ورزش اینجا در استودیو با من است. نوید، وقت بخیر باشد. دیدار دیشب چگونه گذشت؟
12: دیشب 70,492 نفر تماشاگر دیدار اسپانیا و بلژیم در ورزشگاه صوفای شهر لس آنجلس بودند. آخرین مسابقه از جام جهانی که در این ورزشگاه و کلا در این شهر برگزار میشد، اسپانیا موفق شد که 2-1 بلژیم شکست بده و همونطور که در خبر هم خواندی حریف فرانسه در نیمه نهایی شد. اسپانیا در این بازی در نیمه اول یک گل خورد که این اولین گلی بود که اسپانیا در این جام جهانی وارد دروازه‌اش میشد. اونای سیمون دروازه‌بان اسپانیا 491 دقیقه موفق شده بود که در طول جام جهانی دروازه خود بسته نگاه کنه و اولین گل در مقابل بلژیم خوردن. در دقایق پایانی گل میکل میرینو زد. اینمی عکس که میبینیم از اون صحنه گل دوم اسپانیا است. میکل میرینو در بازی قبل هم مقابل پرتغال در وقت‌های آخر مسابقه به میدان آمد و گل برتری مقابل پرتغال زد. در این مسابقه هم 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین گل برتری اسپانیا را زد. اسپانیا حریف فرانسه در نیمه نهایی شد. امشب هم 2 مسابقه بله. برگزار.
13: یعنی بلژیم هست شد دیگه.
12: بلژیم هست شد و اسپانیا رفت راهی 4 تیم شد.
13: پس حال این بازی‌های باقی مانده چگونه تقسیم بندی شده؟ به زمان بندی شده؟
12: امشب 2 مسابقه است، از مرحله 1/4 برگزار میشه. بازی اول اگه اشتباه نکنم ساعت من اینجا زمانش نوشته کردم 1:30 صبح کابل است، انگلستان هست با نروژ، و ساعت 5:30 صبح هم آرژانتین است با سوئیس. ما امیران بگویم که انگلستان و نروژ در 15 سال گذشته 4 مسابقه با هم انجام دادند که هیچ گاهی نروژ موفق به شکست انگلستان نشده در این مسابقات. همچنان تیمای ملی فوتبال آرژانتین و سوئیس هم از جام جهانی 1966 تا کنون هرچی مسابقه با هم کردن تمامش آرژانتین برده بجز یک مسابقه مساوی شده.
13: پس نظر به گذشته تاریخی دیگه برنده و بازنده معلوم هست تا جایی. اما فوتبال
12: قابل پیشبینی نیست. فوتبال قابل پیشبینی نیست به خاطر که در این جام تیم‌های نشان دادن که واقعا سطح فوتبال تغییر کرده در عصر حاضر. اما آنچه روی کاغذ و روی خط هست، آنچه کارشناسا میگن، انگلستان میتونه نروژ شکست بده، او طرف هم آرژانتین با لیونل مسی میتونه بره به نیمه نهایی. ببینیم در پایان در 4 تیم چه اتفاقی
13: افتاد. ولی استاد روان هستیم به طرف 4 تیم نهایی جام جهانی امسال. چگونه است این روند؟
12: پیش بینی ها حتی پیش از شروع جام جهانی هم بیشتر کارشناس های فوتبال فرانسه را مدعی اول قهرمانی میدانستن، با وجود که فوتبال واقعا یک ورزش است که قابل پیشبینی نیست. اما به نظر میرسه آنچه که فرانسه هم نشان داد در جام جهانی، به نظر میرسه که واقعا او گپ کارشناسا و پیشبینی کارشناسا تا جای درست هست، چون هیچ رقیبی تا به حال پیدا نشده که بتونه فرانسه را حتی به چالش بکشه. بحث شکست دادن خب به کنار، فرانسه تیم منظم، تیم روان و فوتبالی بله. که بازی میکنه واقعا فوتبال است که حالا ببینیم که در
13: مسابقه با مراکو یک نمونه بود.
12: بله دقیقاً همونطور خودت گفتی، مراکش تیم بسیار قوی هست در افریقا ولی هیچ حرف به گفتن مقابل فرانسه نداشت. ببینیم که اسپانیا در نیمه نهایی که روز سه‌شنبه برگزار میشه چی میکنه مقابل فرانسه. فقط اینا میرم بگم که اسپانیا تا به حال فقط 2 بار تونسته به نیمه نهایی در جام جهانی صعود بکنه. یک بارش سال 2010 بود که همون سال اسپانیا قهرمان جام جهانی شد و این دفعه دوم است.
13: داوید احمدی، سپاسگزار که در استودیو با من بودی و برای دیدن گزارش های تازه سرویس های خبری، برنامه های افغانستان اینترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان اینترنشنال fintel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید. و سپاسگزار هستم که بیننده یک خبر ساعت 2 بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
16: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر.
17: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
14: یک دقیقه خبر.
18: رسانه های آمریکایی گزارش دادند که رحمان الله لکنوال شهروند 29 ساله افغان که با کشتن یک عضو گارد ملی آمریکا و مجروح کردن شدید عضو دیگر در واشنگتن دی سی متهم است، پس از خودداری از خوردن غذا و نوشیدن آب در وضعیت بسیار وخیم به شفاخانه منتقل شده است. آسوشیتد پرس روز جمعه 19 سرطان گزارش داد که دادستان های فدرال در یک جلسه اضطراری دادگاه اعلام کردند که وضعیت جسمانی رحمان الله لکنوال به دلیل خودداری از دریافت غذای کافی به شدت وخیم شده و او برای حفظ جانش به شفاخانه دانشگاه جورج واشنگتن منتقل شده است. امید به مهتا قاضی دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا گفت که وضعیت صحی لکنوال به طور قابل توجه وخیم شده و او اکنون در شرایط بسیار دشوار قرار دارد.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
14: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: به خاطر برگزار شندام ورزشکارا اجازه ندادن روی استیج صحبت هم بگو معروف اومد و همه را در گتا بود فقط داورا اجازه داد.
1: ادعای بدنسازان ولایت پلوان ماموران ابر به معرفت طالبان مانع برگزاری مسابقات شدند.
2: در ماه اکتبر هم امیدوار هستیم که ما سفر بکنیم به برزیل و اونجا بتونیم شرکت بکنیم در گراند پری که بسیار موضوع خوبی است برای پایان دادن به سال.
1: در گفتگوی اختصاصی و افغانستان اینترنشنال سرمربی تیم ملی فوتسال تایید کرد که شیران خراسان در رقابت های برزیل شرکت میکنند. پیروزی در دقایق پایانی اسپانیا صد بلژیک عبور کرد و حریف فرانسه در نیمه نهایی جام جهانی فوتبال شد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. یک ورزشکار پرورش اندام در ولایت پروان مدعی است که ماموران امر به معرف طالبان مانع اجرای ورزشکاران پرورش اندام روی صحنه شدند. طبق برنامه‌ریزی فدراسیون پرورش اندام ولایت پروان قرار بود امروز رقابت‌های قهرمانی این ولایت برگزار شود، اما به گفته ورزشکاران طالبان به دلیل پوشش بدنسازان مانع برگزاری این مسابقات شدند. ورزشکاران میگویند ماموران امر به معروف از داوران خواستند نمایش بدنسازان را در پشت صحنه داوری کنند و تنها مراسم اهدای جوایز با پوشش کامل ورزشکاران روی صحنه برگزار شود.
0: سلام احترامات. حالا یادم دیگه پنجوز بود تاریخ هست 11 جولای به ولایت پروان به خاطر پرورش اندام ورزشکارا اجازه ندادن روی استیج بدن های کوله به نمایش بذارن، فقط امر به معروف اومد و همه را در گتا بود فقط داورا اجازه داد روی استیج فقط تقدیرنامه و مدال چیزا برشان دادن شده است، اجازه ندادشان به خاطر که بدن هایشان دو چسته و وقتی هستم یونیفرم چند دارم و سلام هم بهشان بود اجازه ندادشان که روی استیج بیاید. مردم هم خیلی وقت منتظرشان بود و خیلی منتظری کشیدن دیدن که کسی نامه خیلی ها رفتن و من خاطر مسئله یا بودم ویدیو رو بسخته گرفتم چی برسه که بر شما صد آوانم.
1: دژان ددوویچ سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان در گفتگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفته پس از تورنمنت تایلند ملی پوشان کشور در رقابت‌های گرندپری برزیل شرکت خواهند کرد. او همچنان خاطر نشان ساخت که می‌تواند فوتسال افغانستان را به سطح بالاتری برساند.
2: ما الان کارکنان بسیار خوبی رو داریم، آدمای خوبی رو داریم، امیدوار هستیم که بتونیم در 20 روز آینده بهترین ها رو انتخاب بکنیم و شرکت بکنیم در تورنمنت تایلند. بعد از اون ما ادامه خواهیم داشت کار بکنیم برای برنامه‌های خودمون آینده. ما بازی‌های بسیار قدرتمندی رو داریم و بعد از اون ما میتونیم ببینیم که چگونه میتونیم لول فوتسال رو بالا ببریم در افغانستان. بعد از 20 روزی که ما به تایلند سفر میکنیم و اونجا تورنمنت ملی‌المللی بسیار خوبی رو خواهیم داشت که تیم هایی که شرکت میکنند مثل روسیه، ویتنام، تایلند و در اون تورنمنت ما محک میزنیم اولین گروه بازیکنانی که فکر میکنیم الان شایسته این هستن که در تیم قرار بگیرن. بعد از اون دو تا اردوی دیگه رو داریم و به بقیه بازیکنان شانس رو میدیم که خب فکر میکنیم اونها بتونن در آینده بازه کافی خوب باشن برای اینکه شرکت بکنن در تیم ملی و در ماه اکتبر هم امیدوار هستیم که ما سفر بکنیم به برزیل و اونجا بتونیم شرکت بکنیم در گراند پری که بسیار موضوع خوبی است برای پایان دادن به سال و برای سال بعد. همینطور ما بازی بسیار سختی رو داریم پیش روی خودمون، نمیدونم دقیقا با چه تیم هایی قرار است بازی بکنیم ولی مطمئنن چالش های بسیار خوبی برای ما خواهد بود و ما تلاش خواهیم کرد که بهترین خودمون رو نشون بدیم و بهبود ببخشیم شرایط بازیکنان رو.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-1 مقابل بلژیم به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. نیمه اول مسابقه با تساویه 1-1 به پایان رسید. اسپانیا در دقایق پایانی نیمه دوم و دقیقه 88 به گل رسید تا راهی نیمه نهایی جام جهانی 2026 شود. اسپانیا و فرانسه نیمه نهایی اول را برگزار خواهند کرد.
1: راستش حتی در تصورم هم نمی گنجید که چنین اتفاقایی برای من رخ بده. این که یک بار دیگر در دقایق پایانی داخل محوطه جریمه توپ دقیقاً جلو پایم قرار بگیره، نمیدونم، شاید خوش شانس بودم. اما خب واقعیت است که من بسیار تلاش میکنم و به توانایی های خودم ایمان دارم. هر بار که وارد زمین میشم باور دارم که عملکرد خوبی خواهد داشتم. منتظر فرصتی هستم که توپ به من برسه. واقعاً فوق العاده است که یک بار دیگر توانستم به تیم کمک کنم، این بار و شکل متفاوت. مهم است که باور داشته باشی، احتمال بدی دروازه‌بان حریف ممکن است اشتباه کنه و همیشه هوشیار بمانی. به همین خاطر واقعا خوشحال هستم.
2: ما خیلی خوشحالیم که به نیمه نهایی رسیدیم. بازی خیلی مهمی بود و اصلا به رقابت بعدی فکر نمی کردیم، چون این بازی پیچیده بود. از پاسی که دادم خوشحالم، اما در مورد بازی خودم نمیدانم، احساس خوبی دارم.
3: احساس غرور میکنم، چون فکر نمیکنم خیلی ها برای ما شانس قائل بودن، اما به نظرم بازی خوبی انجام دادیم و امروز کار رو برای اسپانیا بسیار سخت کردیم. در نهایت هم همه تلاشمون رو کردیم. فعلا بذارید کمی استراحت کنم. تازه آخرین بازی این فصل رو به پایان رسوندم. سال سختی رو پشت سر گذاشتم، اما واقعا خیلی تلاش کردم و نشون دادم که بعد از یه جراحی خیلی سنگین میتونم به شرایط خوب برگردم. فعلا میخوام کمی استراحت کنم و دوباره برگردم.
0: هواداران فوتبال در مادرید پس از پیروزی اسپانیا به خیابان‌ها آمدند و صعود تیم ملی کشورشان به نیمه نهایی را جشن گرفتند. این پیروزی با گلی در دقایق پایانی بازی رقم خورد و شور و هیجان فراوانی میان هواداران ایجاد کرد. همان گونه که در تصاویر مشاهده میکنید، پیروزی اسپانیا پای صدها نفر را برای رقص و شادی به خیابان‌های شهر مادرید کشاند. تیبو کورتوا دروازه‌بان اول بلژیم دیشب در جریان دیدار با اسپانیا مصدوم شد و پس از بیرون رفتن او بلژیم گل دوم را خورد. صحبت‌هایش را در مورد این آسیب دیدگی بشنویم.
4: اوایل نیمه دوم وقتی یک ضربه بلند زدم در عضله پایم احساس درد کردم. بعدش البته چندین توپ مهار کردم و حس خوبی داشتم. با خودم گفتم باید ادامه بدم، ولی راستش وقتی دوباره میخواستم زیر توپ بزنم دردم بیشتر شد. آن موقع فهمیدم که احتمالاً دچار کشیدگی ران شدیم و باید بیشتر مراقب باشم. البته خودم دوست داشتم به بازی ادامه بدم، ولی خب مربی یک دروازه‌بان 100% آماده میخواست که من نبودم.
0: همکارم رضا مهندس که برای پوشش جام جهانی با آمریکا سفر کرده پس از بازی فرانسه و بلژیم گزارش فرستاده. با هم بشنویم و ببینیم. برمیگردیم.
5: دومین مسابقه مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی، تقابل اسپانیا و بلژیک در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. آخرین میزبانی لس آنجلس در جام جهانی. دقیقه 30 اسپانیا با یک حرکت هماهنگ از سمت راست به گل نخست رسید. فابیان رویس هافبک پاریس سن ژرمن که به جای پدری در ترکیب اصلی قرار گرفته بود اسپانیا را پیش انداخت. بلژیک 11 دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاند. دکتلار بالاخره قفل دروازه اسپانیا را در این جام جهانی پس از 649 دقیقه حدوداً 11 ساعت شکست و بازی را به تساوی کشاند. مهمترین اتفاق نیمه دوم شاید مصدومیت تیبو کوردوا دروازه‌بان بلژیک بود. همین اتفاق سرنوشت بازی را تغییر داد. سن لامنز که تنها سومین بازی ملی خود را انجام میداد جای او را گرفت و در حالی که به نظر می رسید بازی به وقتهای اضافه خواهد رفت، لحظه ای شگفت انگیز برای میکل مرینو بار دیگر رقم خورد. بازیکنی که دو سال پیش با گل دیرهنگامش اسپانیا را به نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا رساند و همین چهار روز قبل هم با گل دقایق پایانی صعود این تیم به یک چهارم نهایی جام جهانی را رقم زده بود، این بار هم همان کار را تکرار کرد. برای اسپانیا یک یار تعویضی فوق‌العاده، برای بلژیک یک تعویض فاجعه بار، لحظه ای رویایی برای میکل مرینو و شبی کاووس بار برای دروازه‌بان تازه وارد بلژیک، و البته دومین حضور اسپانیا در نیمه نهایی در ادوار جام‌های جهانی.
6: به این ترتیب دومین تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی هم مشخص شد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با برد 2-1 مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک تونست جواز صعود به این مرحله رو پیدا بکنه و به جمع 4 تیم پایانی این رقابت‌ها بپیونده و همون نیمه نهایی که بسیاری از کارشناسان اون رو پیش بینی می‌کردن به وقوع پیوسته. سه‌شنبه شب به وقت ایران تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا یا در شهر دالاس و در نیمه نهایی جام جهانی به مسافه هم خواهند رفت. رضا محدث، نیویورک.
0: در رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس، تیم مرلیه رکابزن بلژیمی تیم سودال کویک استپ پیروز مرحله هفتم شد. مرلیه در 200 متر پایانی از سورن وارنشول پیشی گرفت و زودتر از خط پایان گذشت. در رده‌بندی کلی هم تادی پوگاچار رکابزن اسلوونیایی تیم امارات پیراهن زرد صدرنشینی را حفظ کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. وقت بخیر.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
10: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
9: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
11: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
12: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: یک دقیقه خبر.
15: جوزف ایوان رئیس جمهور لبنان انتقادهای حزب الله از مذاکرات بیروت با اسرائیل را رد کرد و هشدار داد که مخالفان این را آن می‌خواهند فرنده لبنان بار دیگر بهرم در دست جمهوری اسلامی تبدیل شود. ایوان روز جمعه 19 تیر در دیدار با اعضای فرکسیون پارلمانی جمهوری قدرتمند بر رهبری سمیر جعجع سیاستمدار لبنانی گفت انتقادها درباره مذاکرات با اسرائیل ارزش پاسخ دادن ندارد، زیرا لبنان بیشتر نیز چندین بار از جمله سال 1949 وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شده است. او تاکید بر حق حاکمیت لبنان برای گفتگوی مستقیم با اسرائیل افزود، از تصمیم خود برای پیش برده این مذاکرات عقب نشینی نخواهد کرد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنت.

0: سلام شما به خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: اخراج گسترده پناهجویان افغان از پاکستان، بیش از 2000 پناهجو از خیبر پختونخوا به افغانستان بازگردانده شدند. بازگشت جمعه خان فاتح به نوسای، منابع میگویند که او با ضمانت فصیح الدین فطرت به فیض آباد رفته بود. و دود تغییرات اقلیمی در چشم اروپا آتش خانمانسوز جنوب اسپانیا را در نوردیده. در دومین روز برنامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان، فرمانده پلیس پشاور در باره نحوه برخورد با مهاجران افغان به نیروهای این شهر هشدار داده است. او گفته هر پلیسی که از مهاجران پول بگیرد یا با آنان بدرفتاری کند مجازات خواهد شد. این اخراج ها از منطقه خیبر در ایالت خیبر پختونخوا شدت بیشتر دارد. دفتر کمیشنری سازمان ملل در گذرگاه ترخم میگوید روز گذشته در مجموع 2296 نفر به افغانستان بازگردانده شدند. پاکستان در حال دور تازه اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده که تنش ها میان اسلام آباد و طالبان در ماه های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته. حکومت پاکستان میگوید در مرحله نخست 20,000 مهاجر افغان تنها از شهر پشاور اخراج خواهند شد. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
1: پاکستان، جایی که نزدیک به 40 سال میزبان مهاجران افغان بود، جایی که هم مجاهدین و هم طالبان از آنجا جنگ و جهاد را علیه حکومت‌های گذشته پیش بردند و روابط محکم با حکومت، ارتش و استخبارات آن کشور داشتند. حالا اما این کشور در حاکمیت نزدیکترین دوستانشان آستین به اخراج مهاجران بالا زده. سازمان ملل میگوید که تا حال نزدیک به 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند که بیشتر آنها از پاکستان است. پاکستان در 2 سال اخیر مرحله بر مرحله تلاش کرده کشورش را از وجود مردمی که این سرزمین را خانه دومشان می دانستند پاک کند. به تازگی اسلام آباد اعلام کرده که دور دیگری از اخراج افغانها را آغاز می کند. در این دور 20,000 مهاجر افغان تنها از پشاور اخراج می شوند. در گذشته پاکستان حتی آنهایی را که سند و ویزه اقامت هم داشتند اخراج کرده است. اما در این طرف، جایی که 5 سال می شود طالبان حاکمیت دارند، نه برنامه برای اسکان مجدد است، نه کار و نه چیز برای امرار زندگی. برخی از مهاجرانی که از پاکستان اخراج شدند زمین و خانه خود را فروخته بودند تا در پاکستان بتوانند زندگی بخور و نمیر دست پا کنند. این تعداد حتی امان بخور نمیر را از دست دادند و به سرزمین برگشتند که رهبر آن فقر را از جانب خدا می داند و آموزش و کار زنان و حتی گشت گذار آنها را ممنوع کرده است.
2: شرایط افغانستان نه تنها بر تمام افغان ها بلکه بر تمام دنیا معلوم است که اونجا دختر خانم ها و خانم ها از هیچ نوع حق و حقوق اولیه انسانی خودتا برخوردار نیستن حال حاضر. پس چی برسه که ما اونجا برام و فعالیت داشته باشم و کار بکنم؟
1: طالبان با سیاست‌های خود افغانستان را به کشور ترسناک تبدیل کرده‌اند که حتی جامعه جهانی دیگر مانند گذشته میل برای کمک‌های بشردوستانه ندارد. پاکستان در حال مرحله دیگر از اخراج را روی دست گرفته که سازمان ملل می‌گوید حدود 600,000 افغانی که پس از بازگشت طالبان به پاکستان پناه برده‌اند به حفاظت نیاز دارند و نباید اخراج شوند. نقیب بیان، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. یک رویداد خونین ترافیکی در شهرهای قندهار هرات در مربوطات ولایت هلمند دست کم 5 کشته و 16 زخمی بر جا گذاشته. این حادثه در منطقه شوراب ولسوالی واشیر رخ داده است. بر اساس اعلامیه قلوردوی 215 طالبان، این رویداد ناشی از برخورد یک بس مسافربری با یک موتر باربری نو تلر بوده. قربانیان و زخمی های این حادثه به شمول زنان و کودکان به بیمارستان صحرایی شوراب منتقل شدند. پلیس ترکیه در 6 ماه نخست سال جاری حدود 19600 پناهجوی افغان را بازداشت کرده. آمار اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده این کشور قرار دارند. مقام‌های ترکیه می‌گویند که در مجموع نزدیک به 70000 پناهجوی بدون مدرک از سراسر کشور بازداشت شدند. کارزار واکسین فلج کودکان از امروز در ولایت کنر و 5 ولسوالی نورستان آغاز می شود. نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده است که کودکان واجد شرایط همزمان واکسین تزریقی و قطره خوراکی این بیماری را دریافت خواهند کرد. این نهاد از خانواده ها خواسته که با تیم های صحی همکاری کنند تا همه کودکان زیر 5 سال واکسین شوند. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان به پایگاه خود در نوسی بازگشته. او پس از حدود چند هفته تنش با این گروه روز جمعه همراه با هیئت طالبان و فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رفته. پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که فاتح پس از دریافت تضمین از رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض آباد رفته بود. اختلاف او با رهبری طالبان اخیراً شدت بیشتر گرفته بود. در این حال اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان میگوید که اختلافات با جمعه خان فاتح حل شده. او گفته که سفر فاتح به فیض آباد موضوع عادی بوده و طالبان هیچگاهی برنامه برای عملیات نظامی علیه فاتح نداشته. این در حال است که در هفته های گذشته تصاویر متعدده از تحرکات نظامی طالبان در بدخشان منتشر شده بود. بخش از سخنان او را بشنویم.
3: یو ولسوال پاتو است ولسوالانو دی ولایت کې و، لیکن د نظام په وړاندې نه هغې یو د ننګونې کوم دغه درلود، اراده درلوده، نه نظام د ده په هکله اسلامي نظام کومه دغه درلوده، اراده درلوده. داسې لکه یو کور کې چې څوک وي د کور غلی وي، او نه دا د ده حیثیت او هویت هغه د دې اوسي د ټول نظام په وړاندې باندې هغې دغه وکوي یوه ننګونه وبلل شي. هغه ډېر عادي مسله وه او هغه هم الحمدلله حل شو. کومه دغه نسته اوس پاتح صاحب دلیه ده، کوم مشکل هم نسته انشاءالله.
0: در این حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت روایت های مربوط به اختلاف و پراکندگی

0: سی صندوق رأی گذاشته که معلوم شود کی رأی داره و کی مردم داره و کی نداره. امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او دیگه ببره جناب خیریست. لحاظ همچین چیز امکانش نیست. مردم ما، ریشه های ما و اون ما وجود دارد. روایت بعدی که وجود دارد، مسئله اینم است که اینج اختلافات هست و نفهم هم دیگر نمیپذیرن و بدیل وجود نداره. بدیل طالب احمد و محمود نیست، بدیل طالب پروسه است که همه ما و شما اصول و پروسه را با جان دل درک میکنیم. پروسه ای که یک حکومت انتقالی بیاید، قانون اساسی ما بیاید، لوی جرگه قانون اساسی برگزار شود، انتخابات بیاید که در نتیجه یک حکومت مشروع قابل قبول به هم.
1: فوزیه کوفی از پیشین پارلمان افغانستان نیز در این مراسم گفته که دشمنی طالبان با منطقه و مردم افغانستان زمینه را برای تغییر ایجاد کرده. او افزوده که رهبران مخالف طالبان باید با استفاده از پایگاه مردمی که دارند برای تغییر در زندگی مردم تلاش کنند.
2: دشمنی را که با منطقه ایجاد کردن تبعیض که با جهان خب از اول هم اینا در یک مجلس کاری مشترک نبودن و از هم مهمتر دشمنی که با مردم افغانستان اینا دارن و مهمتر از همه با 18 میلیون بیشتر زنانی که در کشور ما دارن، اینا همه فرصت های را برای ما ایجاد میکنه که ما یک تغییر عینی و بالفعل در کشور خود رقم بزنیم. ما امیدوار هستم که فرصت هایی را که امروز داریم، این فرصت ها که یک بخش کلانش راه مبارزه است که بزرگای مثل جناب انوری سه و ده ها و صدها بزرگی که امروز در کنار ما نیستند شهید شدن، عروج ملکوتی داشتن، برای ما اینمی انگیزه را قوی تر بسازه که ما عامل تغییر در کشور خود باشیم. هر روزی که تیر بشه اندی که ما نمیتونیم زندگی مردم خود عملا تغییر بتیم، این روز دیر است. ما باید هرچی زودتر با هم یک جا پویم. هرچند در بعضی بسیاری مسائل کلان چنانچه عامر سید مسعود گفتن ما اتفاق نظر وجود داره و از جمله ای که افغانستان یک کشور باید باشه که مردمش در تعیین سرنوشت مملکت خود در پرتو قانون اساسی، عدالت اجتماعی و مشارکت همگانی سهم داشته باشند، این الفاظ ضرورت داره که در قالب عمل اجرا شه و ما یقین داریم که زودتر این پروسه آغاز میشه. امیدوارم همه ما با تماس هایی که داریم، با تلاش هایی که داریم و با برنامه هایی که داریم عملی تر.
1: نگاه دوباره به مهمترین خبرها. اخراج گسترده پناهجویان افغان از پاکستان. بیش از 2000 پناهجو از خیبر پختونخوا به افغانستان بازگردانده شدند. بازگشت جمعه خان فاتح پنوسای. منابع میگویند که او با ضمانت فسیح‌الدین فطرت به فیض آباد رفته بود. در ادامه، جشنواره خدایان در پایتخت یونان. برگزار کنندگان میگویند که این مراسم تلاش برای احیای آیین‌ها و باورهای یونان باستان است. واشنگتن از جمهوری اسلامی خواسته تا پایان امروز مسئولیت عملات اشتباهی به کشتی ها در تنگه هرمز را بپذیرد و تعهد کند که تنگه هرمز باز میماند و حملات متوقف می شود. آمریکا ادامه مذاکرات با تهران را به پذیرش این درخواست مشروط کرده. مقام های آمریکایی هشدار دادند که خودداری تهران از ارائه تعهد پیامدهای سخت در پی خواهد داشت. در این حال آمریکا تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی و شمار از افراد و نهادهای مرتبط با آن اعمال کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است که واشنگتن به منزوی کردن مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از نظام مالی جهان ادامه خواهد داد. در این دور از تحریم‌ها علی انصاری شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی نیز با اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و مشتبه خامنه‌ای در فهرست قرار گرفته. در جنوب اسپانیا منطقه محبوب گردشگران، آتش سوزی گسترده در جنگل ها و مراتع آغاز شده. دست کم 11 تن تاکنون جان باخته و 19 تن دیگر ناپدید هستند. مقام های محلی اعلام کردند که بیشتر قربانیان گردشگران خارجی هستند. همزمان کشورهای ژاپن، چین و تایوان نیز به دلیل نزدیک شدن طوفان در بالاترین سطح هشدار قرار گرفتند. امید فهیم با جزئیات بیشتر.
3: صحنه های آخرالزمانی در المریه، جنوب اسپانیا، جهنمی که از این بزرگراه منتهی به ارتفاعات سبز و محبوب گردشگری آغاز شد. مقام های محلی حدس می

0: زنن که آتش گرفتن بوته های خشک عامل اصلی بوده. وزش باد شدید و پوشش گیاهی خشک در منطقه به سرعت آتش سوزی را گسترش داد. دست کم 11 تن تا کنون جان باخته و 19 تن دیگر ناپدید هستند. اغلب قربانیان گردشگران خارجی هستند.
1: به نظر می رسد 4 نفر قربانی اتباع خارجی بودند و ممکن بریتانیایی، زیرا موتر آنها با فرمان سمت راست است. 9 نفر دیگر هم در حال فرار بودند که 2 نفر نجات یافتند اما 7 نفر جان باختند.
0: عملیات مهار از زمین و هوا در این بخش اسپانیا ادامه دارد. ده ها منطقه از سکنه تخلیه شدند. اما بادهای سهمگین و گرمای مرگبار لحظه به لحظه کار را دشوار می کند.
2: وضعیتی که با آن روبرو هستیم واقعا وحشتناک است. باد شدید می وزد و آتش به سرعت در حال گسترش است. بسیار نگرانیم، زیرا خانه ها و مناطق زیادی در حال سوختن هستند.
0: اسپانیا یکی از آسیب پذیرترین کشورهای اروپا در برابر آتش سوزی های جنگلی است. از آغاز 2026 حدود 57,000 هکتار جنگل و مراتع در این کشور در آتش سوخته. افزایش دما، خشکسالی های طولانی و بادهای شدید از عوامل اصلی تکرار این رویدادها شمرده می شود. تایوان، ژاپن و چین نیز روز جمعه در بالاترین سطح هشدار قرار گرفتند. طوفان بوی در حال زیر گرفتن بخش‌های از این کشورهاست. طوفان توأم با بارندگی‌های شدید. فرودگاه‌ها تعطیل، سفرها لغو و به مردم گفته شده با آب و غذای کافی پناه بگیرند. بر اساس اطلاعات سازمان ملل و دانشمندان سازمان هواشناسی، جهان گرمترین روزها را در 11 سال گذشته سپری می کند و زمین با موجی از حوادث برخواسته از تغییرات اقلیمی روبروست. حمید فهیم، لندن.
3: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پاکستان هشدار داده که شواهد مربوط به جنگ نیابتی هند در بلوچستان را به مجامع بین المللی ارائه خواهد کرد. رانا ثناءالله مشاور صدر اعظم پاکستان گفته وضعیت بلوچستان یک جنگ تحمیلی از سوی دهلی نو است. او افزوده که هند در این جنگ از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه نیروهای نیابتیش استفاده می کند. این اظهارات همزمان با ادامه عملیات شبان در بلوچستان مطرح شده. دادستان فدرال امریکا از بازداشت 8 نفر به اتهام همکاری در طرح حمله به کاخ سفید خبر داده. به گفته دادستان این افراد قصد داشتند سلاح، مواد منفجره، پهپاد و تجهیزات نظامی را برای حمله و کشتن ماموران فدرال فراهم کنند. دادستان میگوید که مظنونان برای هماهنگی، طراحی عملات و جذب نیرو از شبکه های اجتماعی و پیام رسانه ها استفاده می کردند. یک هیئت نظامی آمریکا برای کمک به اجرای توافقنامه آتش بس وارد لبنان شده. بر اساس گزارش فاینانشل تایمز و به نقل از 2 مقام ارشد لبنانی، این هیئت از فرماندهی مرکزی آمریکا پیش از آغاز مذاکرات بین لبنان و اسرائیل وارد این کشور شده است. مذاکرات هفته آینده در روم برگزار می شود. صدها نفر از پیروان آیین چند خدای یونان باستان برای برگزاری جشنواره سالانه پرومیتیا گرد هم آمدند. مراسمی که برگزار کنندگان آن را تلاش برای زنده نگه داشتن آیین ها و سنت های مذهبی یونان باستان می دانند. نازیه هاشمیار با جزئیات بیشتر.
4: 31 دوره جشنواره پرومیتیا، رویداد سالانه ای که پیروان آیین باستانی یونان در دامنه های کوه اولمپ یا اولمپوس برگزار می کنند. شرکت کنندگان با پوشیدن لباس های شبیه به پوشش مردم یونان باستان با حمل مشعل سرودهای مذهبی خواندند، آتش روشن کردند و برای خدایان باستانی یا آنچی ما به عنوان الهه های اساطیری یونان می شناسیم مانند زیوس خدای آسمان، هرا الهه ازدواج و نپتون خدای دریاها، اقیانوسها، زمین لرزه‌ها و اسب‌ها دعا و نیایش کردند. یکی از اشتراک کنندگان میگوید دلیل برگزاری این مراسم در دامنه کوه اولمپ این است که یونانیان باستان طبیعت را مقدس میدانستند و باور داشتند معبد واقعی خود طبیعت است.
5: این جشنواره جشنی است که هویت و فرهنگ یونانی در مرکز آن قرار دارد. ما خدایان خود را میپرستیم و همونطور که در اطراف میبینید طبیعت را نیز گرامی میداریم.
4: برگزار کنندگان میگویند این مراسم فقط یک بازسازی تاریخی یا نمایش سنت‌های قدیمی نیست، بلکه برای بسیاری از شرکت کنندگان یک آیین مذهبی واقعی است. آنها معتقدند خدایان یونان باستان همچنان حضور دارند و انسان میتواند از راه نیایش و احترام به طبیعت با آنها ارتباط برقرار کند. اشتراک کنندگان این جشنواره عمدتاً پیروان هلنیزم و دودکاتئیزم یا پرستش 12 خدای اولمپند. اما آیا این دین در یونان به رسمیت شناخته شده؟ آیین چند خدایی باور رایج مردم یونان پیش از گسترش مسیحیت بود. با گذشت زمان این آیین تقریباً از میان رفت. اما پس از سالها تلاش، دولت یونان در سال 2017 میلادی به این دین جایگاه رسمی به عنوان یک دین شناخته شده اعطا کرد که این تصمیم به پیروان آن امکان داد که برخی مراسم مذهبی را به صورت رسمی برگزار کنند.
6: علاوه بر این که این آیین را 12 خدایی می نامند، از آن با عنوان چند خدایی نیز یاد می شود، زیرا خدایان بسیاری وجود دارند هر جا که بنگرید. ما نیز خود را خدایانی کوچک می دانیم که در دل طبیعت زندگی می کنیم و توانایی آن را داریم که رشد کنیم و به دستاوردهایی فراتر از انسانهای عادی برسیم، زیرا ذهن و روح خود را می گشاییم، با خدایانمان یکی می شویم و می توانیم کارهایی انجام دهیم که در جامعه امروزی ممکن نیست.
4: هرچند شمار پیروان این آیین در یونان زیاد نیست، اما هر سال افراد بیشتره برای شرکت در جشنواره پرومتیا و دامنه کوه اولمپ می آیند، جایی که برای آنها تنها یک کوه نیست بلکه نماد از تاریخ، فرهنگ و باورهای باستانی یونان به شمار می رود. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
3: در پی انفجار سهمگین یک کپسول گاز معیوب در رستوران در شمال قزاقستان 12 نفر جان باختند و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد مرگبار بار دیگر چالش محرومیت این منطقه از شبکه گازرسانی مرکزی را برجسته کرده. مقامات ولسوالی بورابای اعلام کردند که پروژه گازرسانی به این منطقه تا سال 2029 میلادی تکمیل خواهد شد. تا آن زمان مردم همچنان باید از کپسول های گاز و اجاق های برقی استفاده کنند.
2: آرامش سرد و سوزان در شمال قزاقستان، اما در پس این سکوت خطر نفس می کشد. در ماه فوریه امسال اینجا در رستوران شعله های برخواسته از یک کپسول گاز معیوب همه چیز را خاکستر کرد. انفجار سهمگینی که جان 12 نفر را گرفت و حدود 20 نفر را زخمی ساخت. زخم های نشسته بر دستان زارینا راوی خاموش آن ثانیه های وحشتند.
7: هیچ راهی برای فرار وجود نداشت. همه چیز در اطرافم یک بار شعله‌ور شد و در آتش سوخت و به خاکستر تبدیل شد. هیچ امکانی برای نجات کسی یا حتی نجات خودم نبود. فقط آنقدر وحشت زده شده بودم که دیگر هیچ احساسی نداشتم. همان لحظه که آن شعله ناگهانی رخ داد فهمیدم که دیگر قرار است بمیرم.
2: این داستان تلخ سرزمین غنی از انرژی است که هنوز گاز به خانه هایشان نیامده و مردم از کپسول های گاز استفاده می کنند. این بخش از شمال قزاقستان هنوز از شبکه های گاز رسانی مرکزی محرومند. بیشتر مردم چاره‌ای جز استفاده از کپسول های ارزان قیمت ندارند. چرخه پرمخاطره ای که گاه گاه حوادث خطرناکی را در پی داشته است. اما مقامات شهرداری منطقه بورابای از نقشه های روی کاغذ سخن می گویند.
8: اولسوالی ما در شمال قزاقستان موقعیت دارد و در این منطقه اصلا سیستم گازرسانی مرکزی وجود ندارد. بر اساس برنامه که در دست است، گازرسانی به اولسوالی ما تا سال 2029 تکمیل خواهد شد. تا آن زمان مردم ناگزیر از کپسول های گاز استفاده کنند و در خانه هایشان نیز از اجاق های برقی بهره ببرند.
2: پرچم قزاقستان در باد می رقصد. سرزمین استاده بر روی دریای از گاز که مردمانش همچنان در انتظار گرمای امن روشماری می کنند. نقیب بیان، لندن.
3: یک نمایشگاه هنری جدید و متفاوت در لندن شروع به کار کرده است و نقاشی‌های دیواری معروف مایکلانج در کلیسای سیستین را به شکل کاملا جدید نمایش می‌دهد. این نمایشگاه با عنوان کلیسای سیستین باز آفرینی شده و با استفاده از فناوری‌های نوین تصاویر بزرگ و سیبودی از آثار این هنرمند را به نمایش گذاشته تا بازدید کنندگان تجربه نزدیک و متفاوت از این شاهکارها داشته باشند.

0: سره بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: یک دقیقه خبر.
10: اکسیوس روز جمعه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که دور جدید مذاکرات میان واشنگتن و تهران احتمالاً هفته آینده در سوئیس برگزار شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرد که واشنگتن با درخواست جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات توافق کرده است. همزمان ترامپ تصریح کرد که آتش بس میان دو کشور نیز پایان یافته است. پیشتر منابع آگاه به رویترز گفتند که مذاکره کنندگان قطری روز جمعه با هماهنگی ایالات متحده به ایران سفر کرده و با مقام‌های ایرانی دیدار کردند. هدف از این دیدار کاهش تنش‌ها و فراهم کردن زمینه اثرگیری مذاکرات عنوان شده است.
11: صدای شما.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان جمعه‌خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. به گفته منابع جمعه‌خان فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض‌آباد رفته است. فصیح الدین فطرت و هیئتی از طالبان روز گذشته به نسای پایگاه اصلی فاتح سفر و با او دیدار کرده بودند. یک عکس رسیده به افغانستان اینترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض‌آباد نشان می‌دهد. در همین حال جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله نیروهایش به یک لواح طالبان در منطقه سیاب ولسوالی راغ بدخشان در چهارشنبه شب دو عضو این گروه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان فرستاده شده بودند. طالبان تا هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکرده است. درود به این برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من حفیظ مصداق روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. آقای مصداق خیلی زیاد خوش آمدید. تازه ها از بدخشان درباره وضعیت ولسوالی های درواز و جمعه‌خان فاتح چیست؟
2: درود بر شما آقای اجمل گرامی و همکاران شما. عرض کنم همون قسمی که در مقدمه گفتین شما هم اشاره کردین، تازه ترین اطلاعات خبر حاکی از آن است که جمعه فاتح یا فرمانده جمعه فاتح از ولسوالی نسای که مقر پایگاهش بود و انتظار می رفت که در اونجا به اصطلاح در برابر خواست های که هیئت طالبان یا هسته طالبان مشخصا هسته قندهار از آقای فاتح داشته از اونجا مقاومت کنه و بالاخره مطالبات مشروع مشخصی داشته باشه خلاف این انتظار حالا آمده در بدخشان. اما این که آمده خودش منظورم که بر رضایت خود آمده یا این که آورده شده که آورده شدنش میتونه که به اصطلاح تطمیع شده باشه در بدل تعهد و وعده موقف مقام یا پولی آورده شده باشه و اگر با رضایت خود هم که آمده باشه در یک گزارش دیگر یا روایت دیگر که آمده که در فیض‌آباد مذاکراتشان را با جانب طالبا با هیئت طالبا ادامه بدن. در هر حالت خبر این است که آقای جمعه فاتح آمده به فیض‌آباد و این که از این به بعد چی سناریوی محتمل است و چی تغییرات می آید در دیدگاه آقای جمعه فاتح یا در دیدگاه هیئت طالبان و مشخصا نظام طالبان که در برابر او چی تضمین می گیرند، اطلاعات خیلی موثق و درستی در دست نیست. ما تا جایی که تماس گرفتم با منابع مردمی البته محلی در خواهان و دروازها و راغها و حتی در فیض‌آباد، فقط در حال حاضر سه به اصطلاح سناریو محتمل و مطرح است. اولی که آقای جمعه فاتح به زور چون لیدرسوز طالبان آقای فصیح الدین فطره رفته آورده شده دستگیر شده به فیض‌آباد آورده شده. سناریوی دومی است که در بدل حالا شنیدیم به اساس منابع و گزارش های محلی و مردمی البته اینکه چقدر صحت داره یا نه، در بدل تعهد قرآنی به فیض‌آباد آورده شده که از اینجا به اصطلاح مذاکراتشان در فیض‌آباد ادامه بدن که به یک نتیجه مطلوبی برسن. و سناریوی سومی هم است که خب وعده های به اصطلاح پولی و سیاسی و موقف برای آقای جمعه فاتح داده شده و آمده به فیض‌آباد.
1: به هر حالش حالا آقای فاتح بالاخره به فیض‌آباد منتقل شدن، او هم با ضمانت آقای فطرت. این مسئله چقدر نشاندهنده تلاش طالبا برای مهار شکاف‌های داخلیشون خصوصا در بدخشان است که در این روزهای اخیر ما بیشتر شاهدش بودیم؟
2: ببینین من شما عرض کنم که آقای مسئله آقای فاتح و مشکلی که آقای فاتح با طالبا یا با نظام طالبانی داره این یک بخشی بسیار کوچکی مشکلات بدخشان در برابر طالبان میتونه باشه. این یک نمونه و یک مثالش است. این گونه موارد و نارضایتی ها در بدخشان به نهایت زیاد هست، وجود داره بر بعضی اون نارضایتی ها و شگاف ها رسانه ایشته و بعضی نشده. حالا اگر طالبان گیریم که با آقای فاتح کنار آمدن و مذاکرات کردن و در بدل شرایط مشخص و مشروط با هم آشتی کردن، اما موزلی بدخشان و نارضایتی که در بدخشان در برابر طالبان شکل گرفته ریشه در دیگر مسائل داره، ریشه در غارت منابع مردمی و طلای بدخشان داره، ریشه در این داره که سیلی از نیروهای غیر بومی در بدخشان رفتن، با مردم بی‌حرمتی میکنن، حریم خصوصی مردم را نقض میکنن، زبان اونها را، زبان ارتباطی اونها را مردم نمیدونه و مشکلات بدخشان در حقیقت در این سطح هست. یعنی تنها با آقای فاتح خلاصا نمیشه که ما تصور کنیم اگر این مشکل حل شد مشکل بدخشان در کل حل است. به هر حال این میتونه بخشی از تلاش های طالبا در راستای قسمی که شما اشاره کردین، در راستای به اصطلاح پر کردن اون شگاف های باشه که در بدخشان وجود داره. اما ما که از بدخشان هستم و به اصطلاح با مردم در تماس هستم، فکر میکنم از بدخشان تنها در همین مسئله آقای فاتح خلاصه نمیشه.
1: درست، شما مسئله بدخشان دلایل مختلف مطرح کردین، اما یکی از بحثایی که بسیار زیاد مطرح بود همین اختلافهای آقای فاتح و ایستادن در برابر نظام طالبانی تا حتی تا مرز درگیری ها هم رسید، زمانی که ما دیدیم نیروهای طالبان از بخشای مختلف به نصیر رفتن و نصیر به گونه محاصره کردن و بالاخره اطلاعاتی که ما به دست آوردیم مذاکرات پنهانی هم اونجا صورت گرفت و سرانجام امروز گپ به جای رسید که آقای فاتح را به فیض آباد یا دعوت کنن یا به زور بیارن. حالا سوال مهم ای است که آقای فاتح تنها کسی بوده در جریان چند روز پسین که استادگی کرد و صدای مخالفت بلند کرد و حالا هم به نحو با ضمانت به فیض آباد آورده شده، این ضمانت ها چقدر میتونه اجرایی باشه از نظر شما که دلایل مختلف را به چالش های بدخشان بشمردین؟
2: ببینین، اگر ما به اصطلاح مصادیق و نمونه های تاریخی را در این گونه موارد در نظر بگیریم و بررسی کنیم، میبینیم که این گونه تعهدات، حالا تعهد قرآنی باشد، تعهد لفظی باشد، هر آن گونه تعهدی که باشد، در حقیقت دامی هستند برای گرفتاری کسایی که در برابر این گونه نظام های ایدئولوژیک و نظام های به شدت بسته و قومی قد علم میکنن، انتقاد میکنن یا به اصطلاح دست به مبارزه مسلحانه میبرن. نمونه های تاریخیش وجود داره که همه مردم افغانستان ما و شما میفهمیم، دیدیم که این تعهدات چقدر سست هستن و چقدر بی‌بنیاد هستن و چقدر فریبکارانه هستن. نگرانی همه به اصطلاح حالا مردم بدخشان، اگر آقای جمعه فاتح بینان یک بدخشانی بپذیرن و قبول کنن، ای است که با این دامی که طالبان تنیدن، آقای فاتح از اون پایگاه بسیار مبسوط و محکمی که داشت به ساده ترین شکل ممکن بیرون کردن و هر آن به اصطلاح سناریو در برابر آقای فاتح محتمل است که از حذف فیزیکی تا تبعید سیاسی در درون افغانستان و حتی شاید بیرون از افغانستان هم این مسائل مطرح باشه. اگر طالب ها برای این که بدنام نشن، چون آقای فاتح تصاویر شما در رسانه های اجتماعی دیدین که برای این نظام به شدت قومی به گفته خودش مبارزه کرده و خون داده و زخمی شده، حالا اگر این را حس کنن قطعا که اینا زیر سوال میرن و بیشتر به بدنامی اینا تموم میشه. آقای مولای مهدی را اینا این گونه حس کردن، مولای شمیم که در بدخشان نگاهدار مطرح بود در مسجد انتحار شد، در اونجا حس شد. نمونه های زیادی وجود داره. از این منظرم طالب ها حالا نمیتونن به اصطلاح و تصمیم نهایی را نتونستن بگیرن که با آقای فاتح چی کنن. اگر این باشه که در بگذارن در رسوالی نسای باشه، به اصطلاح این همه سوالاتی که در ذهن مردم خلق شده و به اصطلاح که مبارزه میکنن در برابر طالبان، این چی گونه بشه؟ و اگر حالا اگر هست نکنن، خب یک چالش است برای از اینا. به هر حال سناریوهای مختلفی در این مورد مطرح است. بله
1: بله، بالاخره حالا به نحوی به یک توافق احتمالی رسیده رهبری طالبان با آقای فاتح که به فیض آباد آمدن و بالاخره شاید اونجا هم مذاکرات چنزنی های هم صورت بگیره. اما در کل مسئله فاتح و رفتنشون به فیض آباد به نظر شما چقدر تاثیر میتونه بر توازن قدرت در میان فرماندهان محلی و رهبری مرکزی طالبان داشته باشه؟ منظورم از فرماندهان محلی بیشتر کسایی است که مثلا هستن در ولایت های مثل بدخشان و شاید هم سمنگان و بلخ و دیگر ولایت ها به نحو به لحاظ تقسیم قدرت ناراض به نظر میرسن، اما صدای خود بلند کردن نمیتونن.
2: ببینین آقای اجمل، سوال بسیار خوبی رو مطرح کردین. مشخصا پس از اینکه خب اختلافات آقای فاتی با هسته طالبان مشخص شد و آفتابی شد، انتظارات از آقای فاتی این بود که حالا این آدم جغرافیا داره، عقبه جنگی داره، نیروی لازم داره و مهمتر از همه اینها دلایل قانونی، اخلاقی و حتی دینی و مذهبی برای مشروعیت ایستادگیش در برابر طالبان داره. اما اینکه این آقای فاتی حالا چگونه به اصطلاح راه دیگری را در پیش گرفت و آمد و اعتماد کرد، با توجه به اینکه من پیشتر نمونه های زیادی ارائه کردم و مثال زدم که در گذشته ها فرماندهان محلیشون طالبان با اندکترین انتقاد سربنیست کردن، حالا اینکه آقای فاتی چگونه آمده اعتماد کرده با این همه رفتارهای روشنی که اینها در گذشته داشتن، این واقعا محل سوال است و جای سوال داره. به هر حال نارضایتی های زیادی وجود داره در درون طالبان و حتی در جنای قندهار و شبکه یقانی را شما میشنوین که به اصطلاح یک قوم یک زبان هستند. این که اختلافات طالبان در سطح بدخشان و سمنگان مسئله است که هیچ کسی را انکار کرده نمیتونه و در نهایت آهسته آهسته کسایی که با اینها به اصطلاح خودشان بیعت کردن و پی میبرن با برنامه های قومی این گروه و با برنامه های ایدئولوژیک که دارن، آهسته آهسته پای میبرن و روزی بالاخره این اختلافات بزرگتر میشه و انفجار میکنه به اصطلاح.
1: آقای فاتح در 3-4 هفته پسین در واقع تنها کسی بود که صدا بلند کرده بود، صدای مخالفت و ایستادگی کرده بود. حالا گیریم تسلیم شدن یا به توافق رسیدن یا به نحو کنار میاین، فکر میکنین با حل مشکل فاتح وضعیت در بدخشان تغییر میکنه و دیگر مقاومت اونجا شکل نمیگیره؟ اگرچه که شما پیشتر هم اشاره کردین که مشکل بدخشان کلانتر از این مسئله است، اما حالا حرف ای است که فرصت برای سر بلند کردن یا صدای مخالفت بلند کردن وجود داشته میباشه؟
2: ایره من صادقانه خدمت شما عرض میکنم که در حال حاضر در درون بدخشان گروه های چریکی بسیار زیاد فعال است، فعالیت میکنن، عملا در بعضی ولسوالی ها، در بعضی قریه ها من مشخصا نام گرفته نمیتونم. شما پیشتر مثال زدین از حمله ای که به اصطلاح جبهه آزادی در سیاب، جایی از به نام سیاب در ولسوالی به اصطلاح راقستان در برابر طالبان انجام داده. این گونه صدها نیرو و گروه های چرکی، حالا اگر گزاف باشه بگیم، ده ها تا قطعا وجود داره و من شخصا خبر دارم. پیشترم عرض کردم که جمعه فاتح یک مثال بسیار کوچکی از مشکلات و
1: اما جمعه خان فاتح از بدنه خود طالبا جدا شده و نارضایتی اعلام نارضایتی کرده، اما دیگه گروه هایی که می جنگن ممکن زیاد کسای زیاد گروه هایی هستن که از بدنه طالب جدا نشدن، مستقل هستن.
2: قطعاً نقطه جالبی مثلا در اینجا شما تصور کنین که وقتی یک کسی که به گفته خودش آمده به نظام طالبانی خون داده و مبارزه کرده و جهاد کرده این گونه نارضایتی داره و ناراض هست و تا درگیری مسلحانه و درگیری نظامی با این گروه پیش میره، کسایی که غیر طالب هستند و به اصطلاح در برابر طالب هستند، نارضایتی و به اصطلاح عقده اونها را در برابر طالب تصور کنین که اگر روزی اون عقده ها میدان شوه و انفجار کنه چه بلایی بر سر طالب میاد.
1: بسیار زیاد تشکر از شما حفیظ مصداق، روزنامه نگار اهل بدخشان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که در این نظرگاه ما را همراهی کردید. وقتتون خوش. خدا نگهدار. We'll be right back.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

چه مخاره فاته خط سرخی را زیر پا گذاشت. با دهن کجی به فرمان هبت الله اخوندزاده معاملت ولی زابل را نپذیرفت و در نوسی ماند. پس از کش و قوس‌های بسیار و سفر مهمترین فرماندهان نظامی طالبان از جمله یعقوب مجاهد، حالا طالبان میگوید قائله پایان یافته است. این گروه تصویر از حضور فاتح در فیض آباد، مرکز بدخشان و بازگشت رو به نوسی را نشر کردند. این تحولات پرسش های مهمی را مطرح می کند. آیا بحران واقعا آنگونه که طالبان می گوید مهار شده است؟ و مهمتر این که چرا برای طالبان هزینه معامله با یک فرمانده نافرمان کمتر از رویارویی نظامی با او و شکستن اقتدارش ارزیابی شد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز میرویس قیوسی استاد دانشگاه استانبول، سمی یوسفزای خبرنگار و تلگر امور سیاسی از اسلام آباد و حلیم تنویر مرخ و روزنامه‌نگار از کابل می باشند. بس را با آقای قیوسی آغاز می کنیم که خواسته های جمعه خان فاتح چی بود؟ آیا خواسته هایش برآورده شد؟
1: با عرض سلام با شما و بینندگان مهمانان، خب من از جزئیات اختلافی از اونا چیزی که شما هم در میدیا شنیدین ما شنیدیم اما قدر اطلاع دارم. خب بعضی روابط تو شخصی رو هم که داشتیم پرسان کردیم، اختلاف فاتی با امارات یک اختلاف است که در گوشا و کنار همه افغانستان وجود داره، یک اختلاف استراتژیک فکری یا ایدئولوژی بهم نبوده. این اختلاف بر سر توزیع قدرت و بر سر توزیع ثروت بود. قدرت ثروت نام بدی نیست، یک برداشت غلط نشوه. همیست که یک گروپ، یک جریان که مبارزه میکنه، جنگ میکنه، کشته میته، 20 سال در پلوی امارت ایستاد میشوه، حتما توقعاتی دارن که گاه ناگاهی برآورده نمیشوه یا اکثرا برآورده نمیشوه و این درز و کش و قوسه های ایجاد میشوه. فاتی و بعضی سران دیگری طالبان مثلا در بدخشان این مشکلات همیشه دارن و این مشکلات فروکش نکرده، ای از این روز هم نیست. ولی تا جایی که ما میدونیم که به جزئیات مسئله وارد شدن، موجا کدام مسئله معدن بوده و برادری فاتر اینا گرفته بودن بندی کرده بودن و باز فاتر اینا که در زابل آورده بودن به این معنی معاون والی، طبعا یک آدم پسیف میشد و بیکاره میشد و قدرت و حی و حشمی که در درواز داره در جانبی داشت، به این خاطر دیگه اینجا تحمل شکرده ندانه سرفت اختلافات شروع شد. دیگه شما در گزارش خط سر گفتین و خط سر خود معناش هم ایسته که یک تقاضای کلان می باشه، یک تقاضای تغییری کلان می باشه، گپای چیزا نبوده. خب هر صورت فاتی اختلافی خدا کرد و این مذاکرات دوام پیدا کرد و به هر شکلی که بود از طریق خود بدخشانی ها و از طریق خود کلان های امارت که در بدخشان آمدن رفتن، یا با از روزاری یا با خیانت دادن یا با امو برابر ساختن خواستای از اونا، این مسئله فعلا برای عقلا فروکش کرده. ما یک شوخی را میگوز یک تنز پیتبوم نویشته کردم که کل دنیا جمع شده که تنگه هرمز دوباره و ما حالت اصلی خود برگردان و برگرداندن هم میتونن. همین که طالبا تانیستن که همین حالت با حالت اصلی خود برگردارن و همین فاتی یا اندیوالایش که تانیستن به هر دلیلی قناعت بکنن با ما حالت قبلی خود بگردن و زیاد شکست ریخت نداشته باشند، کشتن نشوه و اون مسئله تجربه تلخی که در شیوه چند سال پیش شد و 48 نفر کشته شد و عقبی جبهه هم نیست در این مسائل اختلافی، مراکز سیاسی نیست، مراکز بین‌المللی نیست که اینا حمایت بکنن. به این خاطر اینا به ما عقب برگشتن. حالت در این حالتی که گفتم زیاد روی نکنم که وقت شما را نگیرم.
0: بله حتما، بسیار تشکر از شما آقای یوسفزای. خب فاتح برگشته به فیض آباد رفته، حالا با چه امتیازهای؟
2: تشکر، سلام به شما و میهمانان گرامی و بینندگان. ببین قبل از این قضیه فاتح را کس نمی‌شناخت، او یک فرمانده محلی کم شناس بودن، لیکن ما فکر میکنیم که یک چیزی که پاتی و پشت صحنه پاتی، ما فکر میکنم در کابل بازیکنهای بزرگ بودن، اونا را به صحنه آوردن، اونا را شهرت دادن. مستقیم و شاید هیچ وقت در مقابل امارت کدام گستاخی نکردن، لیکن این که در مسائلی که در مطبوعات بودن اونا خود خاموش نگاه میکردن، یه خودشان برای پاتی یک دستاور شد. پاتی کسی نمیشناخت لیکن حالی همراهی والی میشند، صدای خود بلند کردن و برای یک هفته دو هفته طالبا را، یعنی برای طالبا یک سردردی، یک نگرانی، یک ایجاد کردن. ما فکر میکنیم که خواستها و یا قوت فاتی با این اندازه نبود که یک خط سرخ را بکشد یا خواستهای خود بسیار واضح اعلان کند، لیکن اینکه او خاموش میماند، یک روز بیانیه میداد، دو روز خاموش میشدن، اونو خودشان برای فاتح یک نام و نشان و یک هویت دادن در این منطقه. و اصلا همین موضوع هستن که در این منطقه طالبای محلی، طالبای دیگر که اوجا هستن امرا یک دیگر راضی نیستن. حتما دیگر اینجا مسائل قدوی خو اونا راضی هستن امرا یک دیگر، لیکن مسائل مفادات هستن، پول هستن، پیسه از منابع طبیعی به دست میارد. اونا سبب از شده که یک نزاکت بین طالبان را به وجود بیارد. ما فکر میکنیم که پاتی یک قسم نبندی شد، نه کدام رویه دیگر هم را اشار شدن و طالبان هم در کدن. اگر در این قسم یک فرد خود یک حالت را به وجود می آورد که یک کنفیوژن بود، شاید اگر در مدکه دیگر کدام طالب دیگر می بود، شاید وقتی بندی می شد به جزا می رسد، به محکمه نظامی قضیهش کشیده می شد. لیکن چون این در یک موقعیت بسیار حساس هستند، از خاطر طالب ها هم بسیار احتیاط کردن. سفری وزیر دفاع اوجا اگر شاید مستقیم رابطه به این منطقه رابطه نداشتن، لیکن اوجا رفتن، والی امرایشان در تصاویر نبودار شدن. من فکر میکنیم که یک سردردی که او میخواست ایجاد کند، او با ایجاد کردن این سردردی برای طالب ها او موافق شدن. والی آینده چه خواهد بود در آینده معلوم خواهد شد، لیکن ما فکر میکنیم که ترس طالب ها بعد از این بیشتر میشود، چون که معمولا طالب ها کسی که از طالب ها بغاوت میکند یا در بعضی مسائل خود نزاکت اختیار نزاکت یعنی حفظ نمی کند، برای اونا جزایشان این می باشد که اونا را خلی سلا می کند، بندی می کند یا سب بیرون می کشد. لیکن در مورد فاتح ما فکر می کنیم که طالبا بسیار از احتیاط یعنی احتیاط کار گرفتن و هنوز هم شاید فاتح بعد از دیگه هم خواستایشان بزرگتر شود. ما فکر می کنیم بر فیلحال این موضوع حل شده، لیکن موضوع عمومی ناراضیتی در مقابل طالبان و بعدا به وقتی که در مابین طالبان میاد هنوز به پایان نرسیده و یک بابشان به یک جای رسیدن، شاید باب دیگرشان از یک بیشتر باشد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای تنویر. خب گفته شد که نیروهای فاتح خلسلا نشده، تسلط فاتح بر معادن همچنان پابرجاست و نفوذ خود هم در امون منطقه حفظ کرده. حالا این به چی معنی است؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما مهمانان عزیزتان، خدمتتان عرض کنم که مسئله فاتحه و مسئله بدخشان در مجموع یکی از مسائل عمده است که در چند ماه اخیر

0: حفظ شود. راه های حفظ شود و بدخشان باید منطقه استراتژیک بین المنطقه بین چین و پاکستان و تاجکستان باشد. روی از این مطلب بسیار سعی شد که در سطح بین المللی و هم در سطح بین المنطقه تفاهمات صورت بگیره، ولی یک تغییر را که از لحاظ اقتصادی در بدخشان صورت گرفت، ایجاد توافق یک کریدور بسیار برجسته از طریق واخان به چین بود و این باعث شد تا راه ها تحت کنترل امارات اسلامی بیه و از زیادتر قوام شما خبر دارن خود تا نام نشر کردن که به طرف واخان رفتن و اینا مواضع استراتژیک اشغال کردن. در پهلوی از این که اینا سعی کردن به روسیه که مطلف کنونی سیاسی افغانستان است بر از اونا بفهمانه که ما مخالف داعش و مخالف نفوذ گروه های بیگانه و حتی تروریست ها در منطقه هستیم. دوم مثلا کوشش شد که در بین افراد با نفوذ خصوصا قماندان های منطقه اختلافات بروز کنه و هم بر سر مسائل اقتصادی بود. شما خبر دارین که مسائل معادن در بدخشان یک مسئله بسیار مهم برای مردم بدخشان هم است. یعنی اونا تصور میکنند که اگر این معادن از اینجا استخراج میشه پس حقوق ما چی است و ما چی بهره از این میبرداریم. قبلا طالبا هم اعلان کردن که هر معدنی که در هر گوشه افغانستان استخراج میشه یا تحت نظر است در اینجا مفاد شخصی افراد مطرح نیست، بلکه به خاطر افغانستانی به حساب سیستم دولتی با پیش میره. این باعث یک نارامی و بعض اختلافات ذوقی افراد هم شد. من فکر میکنم که آقای فاتح هم در این مسئله یعنی متوجه بود که باید ما بعض بهره برداری هایی را به طور شخصی منعیس قماندان ها مثل که در گذشته در دوره جهاد بود قماندان ها میتونستن وسیع بعض معادن باشن یعنی بگیرن تحت نظر خود و ای از لحاظ سیاست طالبا که فعلا است اینا تمام معادن تحت نظر خود دارن و میخواین که رو به دولت بسپارن. یکی چی است کنه مطلب ما نمیدانم، ولی حقیقت هم ریسته که این اختلاف باید سازی شده که یکی حیثیت خود نگاه کنن، دوم منافع اقتصادی خود. چنانچه آقای میرویس هم قبلا گفت که مسئله قدرت و ثروت در ایش مطرح است.
1: بله.
0: یعنی در این مسائل در بدخشان زیاد چیکن یک دیگر رو میخوایم بگم که در بدخشان حالا سعی به این میشه که اگر نامگونی و اختلافات به این شکل به وجود بیاید بر طالبان سخت تمام میشه. به می خاطر وزیر دفاع امارات اسلامی به اوج رفت، با تمام قماندان ها اینا صحبت کردن و تمام ریش سفیدای محل با هم یک جا ساختن. بالاخره کسایی که قدرت به دست دارن و شمول کسایی که در امارت اسلامی قماندان هستن تا اونا رو قانع بسازن که شما حیثیتتان و حقوقتان حفظ است، ولی شما نباید کارای کنین که باعث ایجاد اختلاف در بین نظام شود.
1: حالا فکر نمیکنین خود امی جزیره قدرت است که یک فرمانده طالبان نیروهای مسئله خودش داره، منابع درآمد خود داره، بر معادن تسلط داره و نفوذ هم داره و طالبا در برابرش کوتاه آمدن؟
0: نه ببینید، در اینجا یک نکته بسیار باری که باید متوجه باشیم او ایست که طالبا در پهلوی از این که به هر قماندان و طرفدار خود و یا والی و کسایی که در مناطق نفوذ دارن اعتماد داره، در پهلوی از این یک نوع تفتیش عمومی هم وجود داره. یعنی شما خبر دارین که در هر جای والی که مقرر میشه بعد از یک مدت اونو برطرف میشه یا به یک جای دیگه مقرر میشن. علتش نیسته که در سیاست طالبا کوشش میشه که یک نفر به اوج جایگاه ریشه‌ای پیدا نکنه تا در آینده به نحیث یک مخالف یک بحران به وجود بیاره.
1: ولی آدم خود در جایگاهش باقی ماند. خب یک تلسم شکنی کرد، به رهبر طالبان واضح گفت که نمیره به زابل و در بدخشان میمانه و در اونجا برش یک سمت بتن. طالبان با این آدم که خب اعلام کردن که این باقی است، حالا با باقی چی میکنن؟
0: شما مسئله خراسانی را قبلا هم شاید آگاه باشین، همی قسم افراد دیگه هم که گاهی باقی میشن، گاهی یاقی میشن، گاهی تعهد میکنن، گاهی تعهد که

0: طور کامل بیعت میکنن. این مسائل اس اعتماد در بین افراد از بین میبرن. در نظام طالبا کسایی که کار میکنن در یک ورشکستگی و در یک مرحله دوم اعتماد سازی قرار میگیرن و این به این معنا نیست که اون اعتماد اول را که داشتن در آینده داشته باشن.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای غیاسی. از نظرتان مشکل مهار شده، مشکل حل شده، این حل مشکل بهتر موقت است و یا دوام دار؟
2: ما این سوال یاد داشت کردم، جواب میگم، فقط اجازه بتایم دونه کره اشاره کنم. قسم که میمانارم به او اشاره کردن، موضوع بدخشان، موضوع قماندانای بدخشان، موضوع طلبای بدخشان از موضوع سائلی افغانستان فرق میکنه. بدخشان از نگاه استراتژیک در مراکز مهم استراتژیک دنیا ما حضورن. ایره شنیدم که یعنی کسی بدخشان و بدستاره، افغانستان و بدستاره. طالبان به هر دلیلی که است این ارزش درک میکنند. این اولین مخالفت طالبان بدخشان نیست. قبلا طالبان بدخشان قیام کردند، طالبان بدخشان والی را از بدخشان رخصت کردند و ثروتی که در بدخشان است، اگرچند که در میدیا بسیار زیاد تبلیغ کلان میشود، مردم بدخشان را استخراج میکنند به شکل بومیش و بسیار استفاده میکنند و از اقتصاد مردم بسیار خوب شده، قیمت جایدادهای بدخشان بسیار بالا رفته و از دیگر ولایات هلمند و قندهار هم میجوید که در مردم بگوند صرف مرگزاروی گفا کنند، گفا اساسیت برانگیز بود. این تمام دلایلات است بده سهم میداد که در بدخشان شد. ولی طالبان به هر دلیلی که است موقعیت بدخشان را درک میکنند. در اون دوره پیش هم آقای وثیق بدخشان آمد، در این دوره را مال شما زیاد تری ملاحقوب تریز کرد. ملاحقوب آمدنش به این ساوی این قضیه نبود. قبل از این تمام سران طالبان با استثناء خود ملا هیبت الله دیگه هر چیز که طالبان بودن اکثریت در بدخشان آمدن این موضوع را حل کردن و همون مسئله توزیع قدرت و توزیع ثروت تا جایی این مسئله قناعت دادن و در روشنایی اختلاف فادی دیگه قماندان ها و دیگه طالبان بدخشان هم به قناعت رسیدن. حتی زمزمه اول این بود که ولایت بدخشان قماندان فرقه را، قماندان امنیه را، ریاست معادن همه کشن با بدخشان میتن و در اول فاتحه گفت اگر قبول میکن در اون صورت زیاد برنده بود. خب هر صورت دیگه به سوال شما است که مشکل فروکش کرد نکرد. مشکل افغانستان یک مشکل عمومی، یک مشکل دردی 50 ساله است. این واقعیت از نگاه تسلسل تاریخی این مجزا کردنش از گذشته اشتباه است. مشکل افغانستان در مجموع حل نشده. در افغانستان مشکل قدرت، مشکل اداره، مشکل نهاد، مشکل سیاست حل نشده. در هر جای به یک نوعی منتها مشکل نوعیتش فرق میکنه، ولی مشکل در کل ولایات وجود داره. از جمله ولایاتی که نازدانه طالبان است که ولایت وردک است یا که ولایت بدخشان است. چرا؟ به خاطر از اینکه طلبای بدخشان، طلبای وردک 20 سال در پلوی طالبان بدون کدام توقع اینا جنگیدن. در 8 سال اخیر امارت تمام جبهات سمت شمالی بدخشان از طلای راغ سمت شمال از طلای راغ بدخشان تبدیل میشد. اما معادن طلا در 8 سال جمهوریت دست طالبان بود، همین مولا نجیب اینا. پس به این اساس این گفا را مقایسه کردن، مثلا مقایسه کردن فاتح با کی ببخش آقای تنویر و خراسانی و اینا ای درست نیست. اینا بسیار از قدرت های محلی هستند و اینا نفوذ خود دارن و اینا علاوه و از نگاه فکری و
1: دفعه حالا که قدرت محلی است نفوذ خود داره چرا تسلیم شد؟
2: خب بخاطر از اینکه او تسلیمی توست که او شما در اول بحثی مرا یادداشت نکرید بنظرم. تسلیم شد به این مرض که یک اختلاف اساسی و بنیادی با طالبان داشت. اختلاف سر هم مسائلی بود که طالبان بودن قناعت دادن اما حقش دادن. نه تنها که یک از رو دادن بلوی از یک دیگران هم دادن. تا یک جای قناعت برای از اینا
1: حالا چی حق دادن بر جمع خرافاته؟
2: ما جزیاتش هم نمیتونم همین حق برش دارن. این وضعیت به حالت اصلی برگشت. در نسای تمام نیروهایی که طالبان برده و منابی خارج شدن تا ها قماندان امنیه، قماندان فرقه رو شده اکثریت زده سپاتی است، ادارات از دور برای از دور بسمونند. در ادارات مرکزی بدخشان هم اینا قناعت کردن که بعضی ادارات دیگر با فاتی نه و دیگر قماندان رو بدخشان بودن و قماندان ناراضی در بدخشان کم نیست، یک فاتی نیست، همه از نار قناعت دادن. این مسئله تسلیم تون نشد به این بود که یعنی اختلاف اساسی بوده و بنیادی بوده و حل ناشدنی بوده. این اختلاف اندرونیشان بوده ولی طالبان بدخشان همین به حق خود رسیدن که اینا را اسیر به قندار نیاوردن، اینا را اسیر به کابل نیاوردن، پس در محل خود برگرداندن، قدرتش باقی مانده، قسمی که شما پیشتر بودید سلاحی در دستش مانده. خب هر صورت همین یک بده به کار بردن. ما این را تمجید نمیکنم که خوب شده یا بد شده، ولی واقعیت یه ارزم نیست. تحلیلگر باید واقعیت قصه را بگو. واقعیت قصه همیست که این مشکل فعلا فروکش کرد تا بعدها مشکل کل افغانستان باید حل شود. اگر حل نشد این مشکل در جای دیگه بروز میکنه.
1: بله بسیار تشکر آقای یوسفزای. خوب کس که در مقابل طالبان بلند شد آیا طالبا با او جایگاه و قدرت میتن و یا ای امتیاز را که به فاتح دادن به طور موقت است و ممکن است که برنامه دیگه برش چیده باشن؟
3: خب طالبان یک روایت و یک سنت دارن، وقتی که اعتماد علیه یک کس شکست بخورد بعدا اونا اعتمادشان به حال نمی شود. شاید ما هست کردیم که اگر یک قسم واقع در یک ولایت دیگر می بود، شاید مثل فاتح یک کس شاید داری پشتی میله های زندان می بود، لیکن چون که اینجا حساسیت ها هستن و طالب ها هم این حساسیت ها را درک کردن، ما فکر میکنیم در حال حاضر کدام برد و شکست برای فاتح نبود و نه هم برای طالبان، لیکن یک درس به وجود آوردن و مثل که میمانا عرض کردن که منطقه پامیر، بدخشان، ای شما شاید خبر داشته باشی یک سه ماه قبل یک پلان نمیدانیم از کجا بود افشا شده بود، درو گفته شده بود اگر مقاومت علیه طالبان آغاز بشود باید یک پایگاهشان در پامیر باشد، دیگرشان در نورستان باشد، دیگرشان در یک منطقه جنوبی دیگر جای باشد تا اونا منطقهشان جغرافیاییشان کسان باشد که اونا یعنی سیکیور شود و طالبان نتواند سر اونا حمله کند و از اونجا یک تحرک عمومی علیه طالبان آغاز شود. بعد از او طالبان تمرکزشان بسیار بیشتر شده علیه کوریدور پامیر و بدخشان. این همه مسائلی که رخ میده طالبا درک میکند که اینجا یک پلان امرای بعضی مردم و بعضی گروه ها و حتی کشورها هستند که اگر در داخل خاک افغانستان برای مخالفین طالبان یک منطقه امن شاید گفته بشود که از طرف بعضی کشورها یک چتر برای طالبان مهیا میشود، یکشان بدخشان خواهد بود و طالبان این حساسیتی ها را استخباراتشان درک کردن و از خاطر اونا کوشش میکند که نیروی بیشتر در داشته باشد و مردم محلی صدای خود بلند نکند یا موجب این نشود که مردم محلی علیه طالبان قیام کند. ببینید شما قبل از او در مورد درباره کشت خاشخاش مردم مظاهره کردن، در بعضی ولسوالی ها مردم شکایت کردن و یعنی چرا تخار و بدخشان همیشه در مرکز مظاهرات و اعتراضات علیه طالبان می باشد. اونجا یک پتانسیل وجود دارد، یک منطقه بسیار جیو پولیتیک و جیو استراتژیک هستند، مرز دارد امرای پاکستان، مرز دارد امرای تاجیکستان و حتی چین. از این خاطر طالبان ما فکر میکنیم که در این موضوع طالبان بسیار یعنی از صبرشان بسیار بیشتر اونا صبر کردن. شاید طالبا درک میکند که چون در مجموع طالبا مشکلات زیاد برای مردم دارد، تنها در بدخشان نیستند، در دیگه ولایت هم هستند، لیکن در دیگه ولایت شاید مردم جرات ازیر نمی کند که صدای خود مثل در این منطقه بلند کند و این جالب هستند که از مابین طالبا یا کماندان اعتراض میکند و ما باوری هستیم که پشت صحنه، پشت یعنی صفوت جمعه خان در کابل هستن. شاید بعضی وزیرا ضرور نیست که تنها وزیرای غیر پشتون باشه، بعضی وزیرای پشتون هم شاید برشان گفته باشه که شما چیزی که شما اعتراض میکنیم ما هم عین موضوعات درک میکنیم، لیکن ما صدای خود بلند کردن میتونیم، شما آغاز کنید، ما شما قسم حمایت میکنیم. و از این خاطر هستن که بعضی کماندانان نظامی طالبان در وزارت دفاع اونا بخواستن که یک عملیات اجرا کند که اونا را از بین ببرد، لیکن دیگرایی که در نظام طالبان هستن اونا گفتن که نه، باید اقسام اقدامات نشود که سبب دیگر ناراحتی و یک شورش عمومی علیه طالبان را به وجود بیارد. از خاطر آیستا آیستا مردم از 5 سال طالبان تیر می شود، دیگه اونمو ترس و بیمی مردم از بین می رود، چون مردم امرای طالبان عادی می شود و مردم ناامید می شود. روز بروز طالبان بجای از اینکه تغییر و تبدیل به وجود بیارد دیگه هم در مسائل بسیار یعنی باید که اونا باید نرمتر شود، ناسختر می شود، حکومتشان بهبود پیدا نمی کند، فقر و فرار مردم بیشتر می شود و مردم درک می کند که بالاخره دیگه چاره ای نیست، که هر فرد باید مثل جمعه خان پاتی یک صدای خود بلند کند و طالبان بیم و ترس دارد که اگر یک جمعه خان دو جمعه خان می شود، در شمال می شود، جنوب می شود، شاید بعدا محل کدنشان آسان نباشد. و از خاطر اونا وزیرایشان سفر کردن، والیشان امرای جمعه خان دیدن و ما فکر میکنیم که طالبان استایست درک میکند که نظامی که اونا به زور علیه مردم اجرا میکند و شاید دیگه برای افغانا یعنی نمو یک تصویر و بوتی که ایجاد کرده که هیچ کس باید صدای خود بلند نکند، بالاخر به شکست مواجه میشود.
1: بله آقای یوسفزایی گفتین که جمعه خان فاتح اتمن حمایت کدام وزیر با نفوذ طالبان را با خود داشته، منظورتان کدام وزیر طالبان است؟
3: خب ما فکر میکنیم که بعضی وزیرها هستن که نظری جمعه خان پاتی هستن، نظر نیست که ما نامشان ذکر میکنیم، لیکن ما فکر میکنیم که فطرت و دیگه افراد مؤثر غیر پشتون که در نظام هستن اونا عمرشان یک قسم حمایتشان میکند و همچنان بعضی وزیرایی که در نظام طالبان اونا پشتون ها هستن اونا هم شاید از این کاری جمعه خان پاتی یعنی حمایت میکند، میگه شما دلیل هستی که صدای خدا بلند کردی، ما خو دستای ما بسته هستن یا زبان ما مهرلاک شده، ما نمیتونیم این مسائل را جدیتر یعنی نموده هم و شما صدای تان بلند کنیم، ما کوشش میکنیم که این خواستها را برای
1: افراد آقای یوسف زی. خب یادم جمعه خان فاتح در جایگاهش میمانه، بر معادن تسلط داره، نیروهای خود داره، نفوذ داره، قدرتش هم روز به روز بیشتر میشه اگر به این شکل پیش بره. یا طالبان ایرا تحمل خواهد کرد؟ هبت الله
3: من فکر میکنیم که حالی این موضوع بسیار داغ است، لیکن آهسته آهسته جمعه خان پاتی دیگه به کنار می رود، لیکن ضروری نیست به کنار رفتن از او این مسئله از بین نمی رود. شاید بعدن مثل که امروز جمعه خان پاتی را به صحنه آوردن، شاید بعدن یک کماندان دیگری مثل جمعه خان پاتی یک موقف را بگیرد که سبب ناراحتی طالبان شود.
1: بله بسیار تشکر از شما. آقای تنویر، آیا هزینه معامله با فاتح گرانتر بود یا هزینه سرکوب؟
0: ببینید مسئله امارت اسلامی از آغاز تا کنون در دور دوم با کلی فرق دارن نسبت به روشایی که در دوره اول داشتن. اینا به طور استراتژیک حتی در تمام ولایات سیستمای منطقه‌ای و در سطح ولسوالی ها و علاقه‌داری ها را اینا تشکیل کردن و طالبان در تمام ارگان‌های دولتی نفوذ دارن و مقرر هستن. اینا تمام مسائل افغانستان یک به یک گزارش میدن، یعنی به طور زنجیره‌ای از علاقه‌داری با ولسوالی، از ولسوالی به مرکز ولایت و از مرکز ولایت به مرکز افغانستان، و این همه ای زنجیره در سراسر افغانستان به خاطر تحکیم سرحدات افغانستان هم است و به خاطر از اینکه امنیت را بتونن به طور کامل تامین کنن. ولی مسئله دوم چیست؟ شما خبر دارید در این 5 سال ما شوراهای بسیار محلی به اصطلاح از طریق طالبا داریم که اینا همیشه به طور مستمر این شوراها را در مناطق مختلف افغانستان دایر میکنن و علاوه از این که مسائل تدریس من نظر میگیرن و مدرسه ها روز به روز بیشتر میشه و جوانات به او شامل میشن، ولی یک حلقه فکری را به وجود میارن تا از این حلقه نباید کسی بیرون بره، یعنی بتانن به این علاقمند باشن و بتانن کار کنن و تعهد خود را بسپارن. این مسئله باعث از این شده که سیستم اداری ما هم تغییر کنه، یعنی تحت اثر از این سیستم قرار بگیرن. شما از کابل گرفته تا تمام ولایات تا مناطق دوردست شما میبینین که یک سیستم زنجیری اگر یک خبر طور مثال در ارگو یا طور مثال در واخان صورت میگیره، در نیمروز او خبر زود میرسه و در برابر از او اینا چی دارن؟ یک تصامیم جدی دارن. ما در دایکندی و در بامیان هم همین سیستم دیدیم و بله از این خاطر بدخشان فعلا میتونه این مسئله خاموش شد، ولی این مسئله به طور کامل خاموش نشده. به این عنوان خان که جمعه خان فاتح به یقین که چند مدت بعد به یک جای دیگه تبدیل میشه و به یک جای دیگه مقرر میشه و ایسای سه همون نفوذ منطقه خود که داره او در بدخشان کم میشه. دیگه قماندان های هم که با او مثلا به می فکر بودن که گویا اگه بغاوت کنن یا یک کار کنن یا ایسای سه دستشان کوتاه میشه، یعنی نفوذ تحکمی اداری خود از دست میدن. به این خاطر این سیستم به طور گسترده در سراسر افغانستان
1: بله. تماس ما با آقای تنویر قطع شد. من یک سوال دیگه هم داشتم از ایشان. خب بر صورت از آقای قیاسی میپرسم که هزینه معامله با فاتح گرانتر بود یا هزینه سرکوب؟
2: خود مثلا این سوال دیگه جوابش بلبدی هست. هزینه معامله و هزینه گفتمان در همه نظام ها، در همه گریان ها، چی در سطح بین‌المللی، چی در سطح دولتی، چی در سطح منطقه‌ای، چی در سطح محلی، از اینه گفتمان کمتر است. خیلی از اینه داره گفتمان سال میکرن جور بیان فردا رو مشکلات خودم که بر میگرد سوال سوال حل هست. ولی طالبا اونجا ارتش نبردن
1: ولی که جمعه خانه فاتح به یک جزیره قدرت تبدیل میشه، فکر نمی کنین که یک چالش کلانتر در آینده ممکن است به طالبان با وجود بیاره؟
2: این یکی از چالش های، یکی از صد چالش که طالبان در نظام خود دارن، این آخرین چالش و آخرین هم ضعیف‌ترین چالش عزیز. چالش طالبان در مجموع نظام است، قانون نظام، روابط بین‌المللی نظام، سیستم اداری نظام که آقای تنبیر ذکر کردن، سیستم اجتماعی نظام که آقای یوسفزای ذکر کردن. نظام طالبان انباری، یعنی کوهی از مشکلات است که دوام یزیره به هر دمیدی چی میکنه یکی از مشکلات است. این قسم قماندانان محلی هنوز هم طالبان دارن، هنوز هم قدر جزایر قدرت است در طالبان. حقانی ها یک جزیره قدرت هستند، خودی همین ملاحق هم یک جزیره قدرت است، فاتحی هم جزیره قدرت است، قماندان های برافشان هست جزیره قدرت، جزیره قدرت امنیت است، اما امنیت داخلی که در مجموع افغانستان مراقبه این مرد دلبازی میکنه به خط میزه جزایر قدرت در افغانستان جزایر قدرت هیچ وقت ختم نشده، ختم نمیشه. سلا در دست باید فرمان تمامی همه افغانستان گل گلزار نمیشود. یک تفسیرم در مسئله شوراها دارم که من از دوان آقای تنبیر رشیدی بود، ما شوراهای محلی تا را در یک جای افغانستان از طالبان ندیدم، اکثر کارهای طالبان به اساس فرمان اجرا میشه.
1: بله بسیار تشکر آقای تنویر، دوباره وصل شدن. آقای تنویر شما فرمودین که خب ممکن است که فاتح را بعدن به یک جای دیگر روان بکنن و یعنی قدرت و نفوذ ایناش کم شوه، یعنی به حاشیه رانده شوه. امی کارا طالبا چرا حالا نکردن؟ چرا وقت گرفت تا ایره راضی بسازن یک معامله بکنن؟ اگر این کار قدر آسان باشه خب در امی مرحله میکردن.
0: ببینید این کار رو به ترتیب میکنن. ما اول یک مسئله رو باید اظهار کنم و اون مسئله حلقه های منطقه‌ای یا شورا که جناب قیاسی صاحب ذکر کردن، هدف ما این بود که مدرسه ها وقتی که در یک محل تشکیل میشه، این مدرسه ها یک حلقه زنجیری هستن و این حلقه های زنجیری با هم نه تنها تدریس میکنن مسائل دینی رو مطرح میکنن، بلکه اینا در مسائل اجتماعی با هم شوراها و تصامیم دارن که او تصامیم خود به مرجع بالاتر میبرن. همین این شورایی است که ما در گذشته شورای منطقوی محلی داشتیم. این شکلش تغییر کرده ولی روش کار امو قسم است و بسیار سریع عمل میکنن.
1: بله.
0: هدف می بود. دوم مسئله خود چیست که آیا آقای فاتح چرا در اول یعنی برطرف نشد؟ ببینید هر عمل عکس عمل داره. در اونا چند خاص دیگر هم مطرح کردن آقای فاتح در اوایل، یکی حقوق تعلیم و تربیه برای اوناس و دوم مسئله ای که آزادی چی باشه در افغانستان. خب یک مسئله بسیار نوی بود از یک قماندان طالبان که مطرح شد ولی زود خاموش شد، به اینکه این مسئله مخالف اوامر شیخ هبت‌الله امیرالمومنین است، یعنی در سیستم امارت چی نیست در سیستم امارات این کار درست نیست. باید این به طور علنی نه بلکه به طور بین چی میگن تفاهمی بین اعضا باید مطرح شود.
1: بله.
0: که از طریق میدید
1: با آشیه راندن جمعه خان فاتح شما گفتین که ممکن است که برنامه طالبان در آینده باشه. برای خواهی صفزای گفتن که از حمایت یکی از وزرای پرقدرت طالبان برخوردار است و تنها خودش نیست و دوم هزینه سرکوب به طالبان بسیار گران تمام میشه. گفتن که این مثل دیگه قماندانان نیست در بدخشان نفوذ داره و قماندانای ناراضی دیگه هم هستن که همسو با جمعه خان فاتح هستن. فکر نمی کنیم که این کار به طالبان او قدر آسان نخواهد بود. یعنی جایگاه خراسانی و ای از این دو کارشناس ما بسیار فرق داره.
0: ببینید یک مسئله که جناب یوسفزایی گفتن این همی پترون قدیم است، یعنی که یک کس تحت شق قرار میگیره باید برطرف شده شد. یکی است که یا نظام به اون شکل برطرف و چی نمیکنه، همه ای افراد که هستن اینا را جایگاهشون تقیم تحت و افراد قابل اعتماد هم هست. شما مثالایش زیاد دارین در بین
1: سوال همی بود همی غایلب با همی خاطر آغاز شد که جایگاهش را تغییر میدادن این نپذیرفت. حالا طالبا کتا آمده و ای را در بدخشان حفظ کردن.
0: شما به طور بسیار عاجل این تصور را نداشته باشین. من برتان میگم در بدخشان شاید مناسب خوب داشته باشه کارم کنه پیش برن، ولی آیسته آیسته امو قدرت نظامی خود در منطقه خصوصا در بدخشان نمیداشته باشه. این را من بر شما به یقین میگم.
1: بله.
0: در آنگی تمام قماندان هاست در هر جایی که تر یک حالت با
1: بودن. آقای غیوسی گفتن که در بدخشان یک قماندان ناراضی نیست. اگر یک جمعه خان خب به حاشیه رانده شود گفتن که جمعه خان های دیگه ممکن است سر بلند کنه.
0: اینجا ما همینطور تصور میکنم، ولی در اینجا اونطور که یوسف زای صاحب گفت که یک وزیر در عقب از این کار است و شاید به شکل کودتایی یک عمل صورت بگیره، من باور نمیکنم. به این که او وزیرا هر کدام از اینا یک سیستم داره از اقانی گرفته تا تمام وزرای دیگه و مو سیستم پیش میرن که اگر از بیعت و امیرالمومنین یا هیبت الله آخوند سرپیچی کنن باید اونا دیگه در چی نباشن، در کابینه نباشن و ایر شما آگاه هستین. یه قسم نمیشه که کودتای دوره مثلا دوره غنی دوره بله فرق میکنن.
1: خیلی سپاس. آقای غیوسی، طالبان فاتح باقی خطاب کرده بودن، حالا با باقی چی کار میکنن؟
2: خوبید اگر از که در سیاست گر سیاست بود رو باشد، طالبان نشان دادن که یعنی در همه سیاست های محلی یا مکروالویستی سر کل تمام نظام های دوکتر افغانستان را خاریدن. طالبان بسار گفتر طالبان وعدم کرده بودن که یک چند موبت از آمدن و مکاتب و سران را باز میکنن، نکردن. یک سال بعد باز میکنن، نکردن. دو سال بعد باز میکنن، نکردن. این دوره موقتی صد ها که به طالبان گفتن که او را نکردن. شما دیگه از طالبان خط قرار نگیری که طالبان گفت ازد حتما و کار را باید بکنن. این قسم نیست. امی مراوغه میگن در عربی، یعنی مراوغه امی حرکت زیگزاکی را میگن. طالبان در حرکت زیگزاکیشان یک قدر دیت ماهیریت نشان دادن که در افغانستان در هیچ پیزان قسم نایده بود. والا همون چالاکی آقای کرزی، همون چالاکی آقای غنی، همون چالاکی آقای حکمتیار، همون دیگر سیاست مداره گذاشتن همی سری کل گذاشتن با خاریدن. برای من تعجب است. شما توقع نداشته باشین که طالبان خط قرآن هستی که او رایش دمال.
1: حالا منظورتان چی است؟ چی میکنن با جمعه خان فاتح؟ کوتا میایند؟
2: هیچی نمیکنند.
1: زورشان نمیرسند؟
2: هیچی نمیکنند. ما برخلاف بسیار آقای تنویر ما بدخشان نیستم، ما سایکولوژی بدخشان هم میفهمم، ما این قدره که بدخشان چلا واسی مرد میشکه نیست. مرا اردو کارومن تان اجازه داده که اگه دیکنی مرا بگو فاتح در جای خود میباشه، قوی در از گذاشته میباشه، بنابی طالب ها میباشه، حقایشان هم بکمل همو تو مقوی دادن چی نفت چی نسیه چی در اداره چی در قدره هیچ مشکلی پتن میاید و اثری از اینا طالب ها حکومت میکنن.
1: خب بسیار تشکر آقای یوسفزای. خب اگر فاتح به حاشیه ببرن چه تاثیر روی قماندانای معترض دیگه دارن؟ آیا اینا بر حفظ جایگاه خود کار میکنن و یا نمیخوان که به سرنوشت فاتح دچار شوند و سر تعظیم خم میکنن بر طالبان.
3: خب ولی تمام نظر به این هستن که آیا طالبان میخواهد که پاتی را یک مثال و مشق بر دیگران شود. پاتی بسیار گمنام بود، لیکن در 3 هفته ما فکر میکنیم سر اعصابی میدیا و مطبوعات و طالبان یک قسم اثر کردن که میرفتی پاتی، که آمدن پاتی، تلویزیون هم بسته میکردی پاتی، بسته شروع میکردی پاتی. ما فکر میکنیم که پاتی برای خود یک پروپایل جور کرد و آلی هر کس که بخواهد که صدای خود بلند کنه اونا برای خود یک توجه مطبوعاتی به دست آورده میتونه. چون قبلا تنویر صاحب گفتن درست است که وزیرا اختلافات همین حالی دارد امرای همه کسرگیت پالیسی رهبری طالب اختلاف دارد، لیکن اونا چون در سطح بلند هستن جرات نمی کند. از خاطر افرادی هستن که در بابین اونا میگه شما صدایتان بلند کنید، ما مشکل داریم، اگه ما صدای خود بلند میکنیم این نظام بله. از بین میره یا مشکلات ایجاد میکند. برحال پاتی ما فکر میکنیم که پاتی این بیشتر بشود، یک پاتی بود و شاید پاتی هین شود، چون چیزی که طالبان میخواد کنه را یک تخته مش کند.
1: و آیا طالبان میتونن، گفتین که مشکل در یک گوشه افغانستان نیست، معترض کم نیست، حالا میتونن با سرکوب یا با نیرنگ وضعیت افغانستان را کنترل بکنن؟ تا کی میتونن این کار را بکنن آقای یوسفزایی؟
3: خوب در حال حاضر خود که ببینیم طالبان قوت نظامی هستند، در عین حال هر اندازه که اونا قوی هستند با ما اندازه مردم افغانستان از نظام طالبان پاسی نمیگیرد.
1: بله بسیار تشکر از زورتان مهمانان گرامی. بس ما برم جبه پایین رسید. آقای تنویر، آقای سلزای و آقای قیاسی، سپاس از زورتان. این عزیزین بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: طالبان امروز بار دیگر شماری از زنان را در جاده 64 متره هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم دو مترک گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متره حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. به گفته منابع مدرهای امر به معروف مملو از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد دو موتر طالبان شماره از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهد. ماجرا بازداشت از زنان در هرات اواسط ماه جوزا آغاز شد. معترضان شعارهای تحصیل، کار، آزادی و زن زندگی آزادی را سر می‌دادند.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 او 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: برنده جدال صدر نشینی لیگ کرکت اشبگیزه یاران راشد خان نخستین شکست فصل را متحمل شدند. دومین صعود به نیمه نهایی جام جهانی فوتبال، اسپانیا حریف فرانسه در چهار بهترین شد. و حذف قهرمان هفت دوره ای تنیس ومبلدون یانیک سینر با پیروزی قاطع مقابل نوواک جوکوویچ راهی فینال شد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. آمو با شکست یاران راشد خان صدرنشین لیگ کرکت اشبگیزه شد. تیم آمو در 13 دیدار این رقابت ها با 8 ویکت اسپین قر را شکست داد و با 5 پیروزی به صدر جدول صعود کرد. اسپین قر هم با قبول نخستین شکست فصل با 7 امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارد. عمران میر با 88 دوش بهترین بازیکن میدان انتخاب شد و راشد خان هم برای اسپین قر تنها 8 دوش کسب کرد و در 4 اوور توپ اندازی هیچ ویکتی به دست نیاورد. در دیگر دیدار امروز تیم‌های مسینک و عباس با مسافه هم رفتند. بازیکنان عباس در 20 اوور با از دست دادن 7 ویکت هدف 179 دویشی را برای حریف تعیین کردند. این بازی در نوبت توپزنی بازیکنان مسینک در جریان است.
1: Half a dozen, another full walk mobile, 6 from the ballad of Ibrahim Zazan. Shot again, beautiful.
0: یک ورزشکار پرورشندام در ولایت پروان مدعی است که ماموران امر به معروف طالبان مانع اجرای ورزشکاران پرورشندام روی صحنه شدند. طبق برنامه ریزی فدراسیون پرورشندام ولایت پروان قرار بود امروز رقابت‌های قهرمانی این ولایت برگزار شود، اما به گفته ورزشکاران طالبان به دلیل پوشش بدنسازان مانع برگزاری این مسابقات شدند. ورزشکاران میگویند ماموران امر به معروف از داوران خواستند نمایش بدنسازان را در پشت صحنه داوری کنند و تنها مراسم اهدای جوایز با پوشش کامل ورزشکاران روی صحنه برگزار شود.
2: تاریخ است 11 جولای به ولایت پروان به خاطر پرورش اندام ورزشکارا رو اجازه ندادن روی استیج بدن های خود به نمایش بذارن. فقط امر به معروف آمد و امر رای گوتا بود، فقط داورا رو اجازه داد روی استیج، فقط تقدیرنامه و مدالی چیزا برشان داده نشده است، اجازه ندادشان به خاطر که به بدن هایشان لوچ هسته و وقت هستن نمیفهم چند دارم و سلام هم بهشان بود، اجازه ندادشان که روی استیج بیاید. مردم هم خیلی وقت منتظرشان بود و خیلی منتظری کشیدن دیدن که کسی نامه خیلی ها رفتن و من خاطر مسئله یا بود من ویدیو رو بسختی گرفتم چی برسه که بر شما صد آوانم.
0: دشان دادویچ سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان در گفتگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفته پس از تورنمنت تایلند ملی‌پوشان کشور در رقابت‌های گرند پری برزیل شرکت خواهند کرد. او همچنان خاطر نشان ساخت که می‌تواند فوتسال افغانستان را به سطح بالاتری برساند.
3: کارکنان بسیار خوبی رو داریم، آدمای خوبی رو داریم، امیدوار هستیم که بتونیم در 20 روز آینده بهترین ها رو انتخاب بکنیم و شرکت بکنیم در تورنمنت تایلند. بعد از اون ما ادامه خواهیم داشت کار بکنیم و روی برنامه های خودمون آینده. ما بازی های بسیار قدرتمندی رو داریم و بعد از اون ما میتونیم ببینیم که چگونه میتونیم لول فوتسال رو بالا ببریم در افغانستان. بعد از 20 روزی که ما به تایلند سفر می کنیم و اونجا تورنمنت ملی‌المللی بسیار خوبی رو خواهیم داشت که تیم هایی که شرکت می‌کنند مثل روسیه، ویتنام، تایلند و در اون تورنمنت ما محک می‌زنیم اولین گروه بازیکنانی که فکر می‌کنیم الان شایسته این هستن که در تیم قرار بگیرن. بعد از اون دو تا اردوی دیگه رو داریم و به بقیه بازیکن‌ها شانس رو میدیم که خب فکر می‌کنیم اونها بتونن در آینده
4: enough good پس
3: کافی خوب باشن برای اینکه شرکت بکنن در تیم ملی و در ماه اکتبر هم امیدوار هستیم که ما سفر بکنیم به برزیل و اونجا بتونیم شرکت بکنیم در گرانپری که بسیار موضوع خوبی است برای پایان دادن به سال و برای سال بعد. همینطور ما بازی به های بسیار سختی رو داریم پیش روی خودمون، نمیدونم دقیقا با چه تیم هایی قرار است بازی بکنیم، ولی مطمئنن چالش های بسیار خوبی برای ما خواهد بود و ما تلاش خواهیم کرد که بهترین خودمون رو نشون بدیم و بهبود ببخشیم شرایط بازیکنان رو.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-1 مقابل بلژیم به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. نیمه اول مسابقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. اسپانیا در دقایق پایانی نیمه دوم و دقیقه 88 به گل رسید تا راهی نیمه نهایی جام جهانی 2026 شود. اسپانیا و فرانسه نیمه نهایی اول را برگزار خواهند کرد.
1: راستش حتی در تصورم هم نمی گنجید که چنین اتفاقایی برای من رخ بده. ای که یک بار دیگر در دقایق پایانی داخل محوطه جریمه توپ دقیقاً جلو پایم قرار بگیره. نمیدونم، شاید خوش شانس بودم. اما خب واقعیت است که من بسیار تلاش میکنم و به توانایی های خودم ایمان دارم. هر بار که وارد زمین میشم باور دارم که عملکرد خوبی خواهد داشتم. منتظر فرصتی هستم که توپ به من برسه. واقعاً فوق العاده است که یک بار دیگر توانستم به تیم کمک کنم. این بار شکل متفاوت. مهم است که باور داشته باشی احتمال بدی دروازه‌بان حریف ممکن است اشتباه کنه و همیشه هوشیار بمانی. به همین خاطر واقعا خوشحال هستم.
2: ما خیلی خوشحالیم که به نیمه نهایی رسیدیم. بازی خیلی مهمی بود و اصلا به رقابت بعدی فکر نمی کردیم چون این بازی پیچیده بود. از پاسی که دادم خوشحالم، اما در مورد بازی خودم نمیدانم، احساس خوبی دارم.
3: احساس غرور میکنم چون فکر نمیکنم خیلی ها برای ما شانس قائل بودن، اما به نظرم بازی خوبی انجام دادیم و امروز کار رو برای اسپانیا بسیار سخت کردیم. در نهایت هم همه تلاشمون رو کردیم. بذارید کمی استراحت کنم. تازه آخرین بازی این فصل رو به پایان رسوندم. سال سختی رو پشت سر گذاشتم، اما واقعا خیلی تلاش کردم و نشون دادم که بعد از یه جراحی خیلی سنگین میتونم به شرایط خوب برگردم. فعلا میخوام کمی استراحت کنم و دوباره برگردم.
0: هواداران فوتبال در مادرید پس از پیروزی اسپانیا به خیابان‌ها آمدند و صعود تیم ملی کشورشان به نیمه نهایی را جشن گرفتند. این پیروزی با گلی در دقایق پایانی بازی رقم خورد و شور و هیجان فراوانی میان هواداران ایجاد کرد. همان گونه که در تصاویر مشاهده می‌کنید، پیروزی اسپانیا پای صدها نفر را برای رقص و شادی به خیابان‌های شهر مادرید کشاند.

0: اما تیبو کورتوا در بازبان اول بلژیم دیشب در جریان دیدار با اسپانیا مصدوم شد و پس از بیرون رفتن او بلژیم گل دوم را دریافت کرد. صحبت‌هایش را در مورد این آسیب دیدگی با هم بشنوید.
1: Yeah, it was with a long kick in the beginning of the second half that I felt something.
2: اوایل نیمه دوم وقتی یک ضربه بلند زدم در عضله پایم احساس درد کردم. بعدش البته چندین توپ مهار کردم و حس خوبی داشتم. با خودم گفتم باید ادامه بدم. ولی راستش وقتی دوباره می‌خواستم زیر توپ بزنم دردم بیشتر شد. آن موقع فهمیدم که احتمالاً دچار کشیدگی ران شدیم و باید بیشتر مراقب باشم. البته خودم دوست داشتم به بازی ادامه بدم، ولی خب مربی یک درازبان 100% آماده میخواست که من نبودم.
0: در دنیای تنیس، یانیک سینر ایتالیایی با پیروزی قاطع 3-0 مقابل نوواک جوکوویچ راهی فینال ومبلدون شد. نفر اول تنیس جهان در 3 ست با نتایج مشابه 6-4 اسد قهرمان 7 دوره ومبلدون گذشت و به دیدار نهایی صعود کرد. جوکوویچ 39 ساله سربستانی نیز با این شکست فرصت کسب 25 عنوان گرند اسلم خود را از دست داد. سینر در دیدار نهایی فردا یک شنبه به مسافه الکساندر زورف خواهد رفت.

0: الکساندر زبرف و شکست 2-0 آرتور فیه بریتانیایی به فینال رقابت‌های ومبلدون صعود کرد. قهرمان امسال رولان گاروس در سه ست پیاپی که ست اول آن به تای بریک رفت با نتایج 7-6، 6-2 و 6-4 از صد فیه گذشت. این نخستین بار است که زبرف آلمانی به فینال ومبلدون میرسد. و با هم سر بزنیم به رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس. تیم مرلیه رکابزان بلژیمی تیم سودال کویکستپ پیروز مرحله هفتم شد. مرلیه در 200 متر پایانی از سورن وارنشولد پیشی گرفت و زودتر از خط پایان گذشت. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان جمعخان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. به گفته منابع جمعخان فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح‌الدین فترات رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض‌آباد رفت. فصیح‌الدین فترات و هیئت از طالبان روز گذشته به نسای پایگاه اصلی فاتح سفر را با او دیدار کرده بودند. اکثر رسیده به افغانستان اینترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض‌آباد نشان می‌دهد.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضگی طالبان به پایگاه خود در ناسای بازگشت. او پس از چند هفته تنش با این گروه روز جمعه همراه با هیئت طالبان به فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رفته بود. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که فاتح پس از دریافت تضمین از رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض آباد رفته بود. اختلاف او با رهبری طالبان اخیراً شدت گرفته بود. در دومین روز برنامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان، فرمانده پلیس پشاور درباره نحوه برخورد با مهاجران افغان به نیروهای این شهر هشدار داده. او گفته هر پلیسی که از مهاجران پول بگیرد یا با آنان بدرفتاری کند مجازات خواهد شد. این اخراج ها از منطقه خیبر ایالت خیبر پختونخوا شدت بیشتر داره. دفتر کمیشنری سازمان ملل در گذرگاه ترخم میگوید که روز گذشته در مجموع 2296 نفر به افغانستان بازگردانده شدند. نرگس عزیز پناهجو از اسلام آباد با ما وصل شده. بانو عزیز، کم بیشتر در مورد وضعیت خودتان و سایر مهاجرین در پاکستان بگین که فعلا چطور است اوضاع؟
1: سلام خدمت شما و بیننده های عزیز تلویزیون. مدت 2.5-3 سال میشه که مهاجرین کاملا در وضعیت بد قرار دارن که فعلا از حیالات خیبر پختونخوا، پشاور، اتک بازداشت اخراج مهاجرین آغاز شده که مهاجرین بسیار نگران کننده است. فعلا 20,000 مهاجر از پشاور قرار است که دستگیر کنه که وضعیت همه مهاجرین، زمانی که مهاجرین دستگیر میشه تلفونایشان قید میشه، پیسای جیبشان گرفته میشه و با جی کمپ انتقال داده میشن که هیچ اصلا نمیتونن با فامیلش به تماس شوه. یک احوال بده که من بازداشت شدم.
0: درست. آیا این برخورد با تمام مهاجرین صورت میگیره یا اونایی که مدرک دارن کار با اونا نداره؟
1: کسایی که مدرک قانونی داره کم ذره آزار اذیت میکنشانه و در مقدار پیسه او را دوباره اعلام میده، اما مهاجرینی که غیر قانونی هسته او اصلا چانس نداره که برگرده دوباره در خانش. اونا را دزگیر میکنه، در خانه هایشان میاید، در بازار، خلاصه در هر جایی که ببینشانه اونا را دزگیر میکنه و هیچ رحمی نداره. دزگیرشان کرده در آجی کمپ انتقال میدن، حتی در خانه ها میایند در ناوقت شو، در طول روز در پشت خانه اگر دروازه بسته باشه دروازه شکستانده میشه و میای مهاجرین میگیره و باجی کمپ انتقال میده. مدرکشان را توجه نمیکنه، فقط ویزه داری. اگر ویزه داشتی یک عکس میگیره، دقیق زمانی که من میویزید یک روز میمونه، در ختمش پلیس دوباره میاد در پشت خانه.
0: درست. خب گفتی که برخوردم نادرست است و رفتارشان خوب نیست با مهاجرین که اینا بازداشت میکنند، پول و پیسه و موبایلشان هم میگیره. آیا نهاد است سازمان ملل در اونجا فعالیت میکنه؟ آیا کدام مرجع وجود داره که رسیدگی بکنه یا فقط اینا کار خود را میکنند و کس هم نیست که رسیدگی بکنه؟
1: یونسیار است که قبلا من خودم امرشان به تماس شدم، گفتم که پلیس پشت خانه من میاید، بار بار آزار اذیت میکنه، تلاشی میکنه، ما کجا بریم؟ ما از یک جای دیگه، جایی که خودشان گفتن که مثلا در تک بره کوچتان بره یا در جای دیگه، حالا موجم نمیمونه که ما در راحتی زندگی کنیم. اصلا توجه نمیکنه، اصلا کار نمیکنه، میگه که خودتان نصیب نگاه کنه. و کسایی هم در اینجا مانده که فقط خبرنگار است، فعالین حقوق بشر است و نظامی های پیشین است، سارنوالا است، دیگه افغانایی که 40 سال پیش آمده بودن همه گیشان از اسلام آباد کشیدن و این مهاجرین هم که هر جایی که پنهان میشه امو جا میره در پشت سر از اونا و آزار اذیت میکنه که یونیسیار اصلا توجه نمیکنه. پیسه میگه بده، اگر دفتن پیسه برش دادی ایلایت میتن، باز مجبور استی که فرداش کوچ کنی. در غیر از او پلیس یک سرباد باز میره.
0: ترس اصلی مهاجرین و بخصوص شما چی است از بازگشت به افغانستان؟ چرا به این اندازه مهاجرین در افغانستان خوب اون فشار را تحمل میکنن ولی حاضر نیستن که دوباره به افغانستان بر بگردن؟
1: به خاطر از اینکه اگر بیم کشته میشیم، بیم بازداشت میشیم، ما چگونه میتونیم که در افغانستان زندگی کنیم؟ ما که یک فعال هستم، یک از حق خود دفاع میکنم، از حق اولاد خود دفاع میکنم که باید درس بخونه. نمیخوایم که در سن 6 ساله عروس شوه. ما چگونه در اونجا زندگی کنم؟ شما خودتان از طریق میدیا میبینین که ازارها خشونت صورت گرفته، دخترای زیر سن عروسی میکنن، نظامیان پیشین کشته میشن، فعالین بندی میشن، تجاوز میشن. چگونه ما میتونیم که در وجه زندگی کنیم؟ ما مجبور هستیم که در اینجه اینمی ظلمه و اینمی فشار را در تحمل کنیم.
0: بانو عزیز، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. منابع محلی در ولایت هرات از ادامه بازداشت زنان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. به گفته این منابع، در تازه ترین مورد شمار زنان در منطقه سرک 64 متری شهر هرات از سوی نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شدند.
2: اتفاقات افتاده، حتی یک بار هم جرأت نکردم به تنهایی از خانه بیرون شوم. همیشه اگر جایی لازم بوده که باید برم همراه شوهرم رفتم، چون واقعا احساس امنیت نمی کنم. بازداشتی ها هم هنوز جریان داره. همین چند روز پیش چند خانم در محدوده 64 متر بازداشت شدن. این موضوع باعث شده ترس مردم به خصوص خانم ها بیشتر شود. حالا بسیاری از زنان حتی برای بیرون رفتن با پوشش معمولی مثل مانتو هم احساس نگرانی میکنن و مدام نگرانی هستن که ممکن است با آنها برخورد صورت بگیرد. در مجموع شرایط برای زنان هر روز سخت‌تر از قبل شده میره و این محدودیت ها روی زندگی روزمره و آزادی رفت آمدشان تأثیر مستقیم گذاشته. تا جایی که ما میبینیم که شکل شهر به کلی تغییر کرده. اگر ما قبلا با حجاب یا مانتو می دیدیم خانم ها را، هم اکنون همگی چادر دارن و ماسک دارن از ترس از اینکه مبادا کدام برخورد بعدی همراهشان صورت بگیرن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. پلیس ترکیه در 6 ماه نخست سال جاری حدود 19600 پناهجوی افغان را بازداشت کرده. آمار اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده این کشور قرار دارند. مقام‌های ترکیه می‌گویند که در مجموع نزدیک به 70000 پناهجوی بدون مدرک از سراسر کشور بازداشت شدند. کارزار واکسین فلج کودکان از امروز در ولایت کنر و 5 ولسوالی نورستان آغاز می شود. نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که کودکان واجد شرایط همزبان واکسین تزریقی و قطره خوراکی این بیماری را دریافت خواهند کرد. این نهاد از خانواده ها خواسته که با تیم های صحی همکاری کنند تا همه کودکان زیر 5 سال واکسین شود. یک رویداد خونین ترافیکی در شهرهای قندهار، هرات در مربوطات ولایت هلمند دست کم 5 کشته و 16 زخمی بر جا گذاشته. این حادثه در منطقه شورا به ولسوالی واشیر رخ داده. بر اساس اعلامیه قلوردی 215 طالبان، این رویداد ناشی از برخورد یک بس مسافربری با یک موتر باربری نو تیلر بوده. قربانیان و زخمی های این حادثه و شمول زنان و کودکان به بیمارستان منتقل شدند. رئیس جمهور امریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی برای ترور او تلاش کنه، هدف حمله های گسترده قرار خواهد گرفت و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ گفته 1000 موشک همکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفته و در صورت چنین اقدامی 1000 موشک دیگر نیز شلیک خواهد شد. او افزوده ارتش امریکا برای اجرای چنین عملیات آمادگی کامل داره. ترامپ میگوید که دستورهای لازم را قبلا صادر کرده و در صورت لزوم ارتش امریکا ایران را نابود میکنه. در این حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقام های عمانی درباره تنش‌ها در تنگه هرمز امروز وارد مسقط شده. سخنگوی وزارت خارجه این کشور دیروز اعلام کرده که محور اصلی مذاکرات تحولات و درگیری ها در تنگه هرمز و مسائل منطقه‌ای خواهد بود و در این رابطه تاکنون چند جلسه فنی در تهران و مسقط برگزار شده. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پاکستان هشدار داده که شواهد مربوط به جنگ نیابتی هند در بلوچستان را به مجامع بین المللی ارائه خواهد کرد. رانا ثناءاللا مشاور صدر اعظم پاکستان گفته وضعیت بلوچستان یک جنگ تحمیلی از سوی دهلی نو است. او افزوده هند در این جنگ از خاک افغانستان به عنوان نیروی نیابتی استفاده میکند. این اظهارات همزمان با ادامه عملیات شعبان در بلوچستان مطرح شده. نومین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در

0: تا مورد نیاز خود از تاجیکستان با جمعیت 11 میلیونی به شدت با واردات سوخت از روسیه وابسته است. روسیه در پی حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌هایش و کاهش تولید صادرات دیزل را ممنوع کرده. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-2 مقابل بلژیم به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. نیمه اول مسابقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. اسپانیا در دقایق پایانی نیمه دوم و در دقیقه 88 به گل رسید تا راهی دور بعدی جام جهانی 2026 شود. اسپانیا و فرانسه نیمه نهایی اول را برگزار خواهند کرد. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با خبرهای افغانستان انترنشنال و رسانه‌های اجتماعی ما بمانید. تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تاسو غږ
4: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و به خیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله نیروهایش به اقلیت طالبان در منطقه سیاب ولسوالی اروراق بدخشان چهارشنبه شب دوست این گروه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. با گفته این جبهه افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان اعزام شده بودند. این جبهه شام پنجشنبه 18 سرطان با نشر خبرنامه‌ای گفت که در این عملیات یک واسطه نظامی طالبان نیز تخریب شده است و به غیر نظامیان و نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است. جبهه مقاومت ملی بار دیگر تاکید کرده است که نیروهایش به حملات هدفمند علیه مواضع طالبان تا آزادی مردم و کشور از سلطه طالبان ادامه خواهند داد. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
14: اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا در گزارش هشدار داده که تروریسم و افرادگرایی زیر حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. بر بنیاد گزارش ردیاب درگیری های جهانی، مرکز اقدام

0: پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا که در 6 جولای امسال منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می کند. این گزارش تاکید می کند که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را به پایگاه برای جذب، آموزش و فرستادن تروریست ها به خارج از کشور تبدیل کردند. مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا همچنین اعلام کرده که ممنوعیت تحصیل دختران در مقطع متوسط و الزام زنان به همراهی محرم مرد برای سفر و پوشاندن صورت در اماکن عمومی همچنان پابرجاست. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. مهمان من در این برنامه ضیاء آریایی نژاد، فعال سیاسی هستند. آقای آریایی نژاد، بسیار زیاد خوش آمدین. این گزارش افغانستان زیر حاکمیت طالبان را به عنوان پایگاه گروه هراس افغانان و تهدید بر منطقه معرفی کرده. ما عملاً گوی افغانستان با چنین اوصافی هستیم؟
1: سلام عرب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. بله، افغانستان متاسفانه از زمانی که گروهی تروریستی طالب ساخته شد و در افغانستان وارد شد، اینا سر و کارشان با تروریسم جهانی، با جهاد جهانی، با رفتارهای غیر انسانی گری خورده هست. ماهیت وجودی از اینا و فلسفه وجودی از اینا تروریست و تروریست پروری است که در این شک نیست. ولی این اندیشکده که در این زمان گزارش نشر میکنه میتونه گزارش از این چند منظوره باشه. امیدی را که اونها در افغانستان توسط طالب سرمایه گذاری کرده بودن و طالب تروریست صادر کنه از معبری تاجیکستان و ازبکستان به سمت کشورهای آسیای مرکزی یا به سمت ایران یا به جاهای دیگه، طالب ها اندک کندکاری دارن، به ویژه در جنگ اخیری آمریکا و ایران که در این جنگ با وجودی که رئیس استخبارات طالب ها به دبی رفت، در اونجا نشست های برگزار شد و توقعی بود که از سمت بلوچستان طالب ها کارهایی بکنه که انجام داده ندانستن، شاید بیشتر طالب ها سرزنی شوند، اولی طور گزارش ها از اندیشکده ها بیرون شوند، بعد فشارهای آمریکایی ها بیشتر شوند. این چیز جدیدی نیست. طالب تروریست است، طالب پدرخوانده تروریست است و افغانستان را تبدیل به یک دانشگاه تروریست پرور در سطح جهان کرده.
0: با توجه به چیزی که شما اشاره کردین و وضعیت حالا این گونه است، به نظر می رسد که به جز پاکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، ازبکستان، چین و حتی کمی دورتر هندوستان در تلاش هستند تا روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با طالبا توسعه بدهند و در برابر این تهدیدها به گونه خاموش هستند. از دید شما چرا این گونه رفتار میکنند؟
1: نه، چون این چیز نیست. رفتار طالب ها با کشورهای آسیای مرکزی و ایران شبیه رودخانه آمو هست. از بیرون نمایان میشه که خیلی ساده، نرمال و آرام هست، ولی در زیر طوفان زیاد وجود داره. ایرانی ها به شدت از رفتار و تلاش طالبان که بتوانند در بلوچستان کاری بکنند ناخرسند هستند و خیلی خیلی جدی هستند که باید برای طالب بفهمانن که ما رفتار شما و حرکت های اطلاعاتی شما را بی‌پاسخ نمیمانیم.
0: اما با چه روش های آخای آریان
1: شاید از این به بعد شاید باشیم که مخالفین طالب ها حمایت شما به یک نوی و فشارهای اقتصادی اگر بتانن بیشتر وارد کنن، اما هنگی های ایران و پاکستان در مورد طالبان شاید بیشتر شود، اما هنگی های ایران و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در مورد فشار آوردن به طالب ها شاید بیشتر شود. شاید روی کردهای دیگری باشه که ما تا هنوز هم او را نتانیم تشخیص کنیم، از یک طرف. و از طرف دیگر طالب ها تا اندازه‌ای که احتیاط میکنن دو نوع فکر است در داخل طالب ها. یکی یک جمعی که طالب هستن، در غرب هستن، در دنیای مدرن زندگی میکنن و از آزادی های غربی استفاده میکنن، اینا به این باور هستن که طالب ها یک سیاست دوره شاره اپدیت کنن و مدرن بسازن و مطابق تزو رفتار کنن که حکومتشان ادامه پیدا کنه تا 2030 و 2045 هرچی که میشه، به این باور هستن. ولی طالب ها پیوسته به امو فکری ترویجی تنروی و حمایت از تروریستی جهانی هست و اونا خیلی زود با همسایه ها و مردم افغانستان، با فرهنگ ها، با تاریخ، با همه دار و ندار ارزش هایی که در افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان هستن درگیر خواهد شد.
0: بله، بر اساس این گزارش یک بود دیگه هم به مسئله بحران اجتماعی میپردازه. در کنار فقر و رکود اقتصادی، حالا به نظر میرسه که افغانستان با نوعی از بحران ثبات و امنیت هم روبروست، با توجه به حمله های توریستی که قرار است از افغانستان تهدیدش متوجه کشورهای منطقه و سراسر دنیا شود.
1: طالب ها نه با خود کنار آمده میدانند، نه با مردم افغانستان، نه با کشورهای منطقه و نه با جهان، چون خاصیت تروریستی دارند. ولی فراموش نکنیم که نیروهای مخالف طالب همین لحظه در مرزهای افغانستان هستند، چترال تجمع کردن. خیلی زود یا اندک دیرتر وضعیت کاملا در نورستان، کنر، بدخشان، حتی تخار دیگرگون خواهد شد. و طالبی را میداند، طالب خیلی خیلی نگران هسته از رفتاری که کرده و تبعاتی او را که فیله متوجه شده. ولی طالب تلاش میکنه که به یک نحوی فرصت برای خود پیدا کنه و بتانه با کشورهای منطقه یک کارایی بکنه، و تلاش دیگری را هم دارن و مراقب هستن که پولهایی که از طرف آمریکایی ها بر اینا داده میشه او را از دست نده. گاهی مطابق خواسته های از اونها سر می جنبانه و گاهی هم مطابق خواسته های منطقه، ولی در اصل برای هر دوی از اینها آژندا و برنامه خود را داره که امون تروریست پروری هسته. شاید آمریکایی ها در گذشته خوش بودن که خب ما طالبان را در بیخ گوش چین، در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، در مرزهای ایران داریم و اینها میتونه که کار بکنن. اینها به این فکر هستن که خب طالبان یک نیروی بود که تا آخرین لحظه با آمریکایی ها جنگید، آمریکایی ها را از اینجا بیرون انداخت، قدرتمند هستن، از ما مصرف نمیگیرن و افغانستان را تامین امنیت کرد. ولی آهسته اردوی از این روی کرده و اردوی از این فکرهایی که مربوط به این کشورها میشه، دانستن که طالب ها نه اون قسمه که ما فکر میکنیم به فرمان ما یا با ما هم کار میشن، نه اون قسمه که آنها فکر میکنن مطابق میل اونها. اینا از خود برنامه ای داره که برنامه از اینا در تضاد هم با تمام نگاه ها و روی کرده های کشورهای منطقه هست و هم در تضاد با منافع تهاجمی آمریکا در منطقه است. که طالب قطعا در این دو بیشتر آسیب پذیر هست و دیر یا زود در داخل افغانستان جنگ های چریکی و کشمکش های سیاسی زیاف میشه که و این از کنترل طالب بیرون میشه.
0: در کنار از اینکه شما اشاره میکنین که از چند بود طالب آسیب پذیر است، اسلام آباد هم در اواخر طالبا را بارها متهم کرده که به تحریک طالبای پاکستانی پناهگاه میتن و در واقع حمله های تروریستی که در پاکستان اتفاق میفته از ای آدرس میاید، و حتی پاکستان متهم کرده هندوستانه که گروه های مسلح را در افغانستان پشتیبانی مالی میکنه و زمینه را برشان مساعد می سازد تا حمله هایی در پاکستان انجام شود. تنش های پسینه که میان طالبا و پاکستان در گرفته، شما چقدر فکر میکنین که این میتونه به یک رویارویی نظامی مستقیم افزایش پیدا کنه؟
1: خب مشکلات پاکستان در افغانستان و مشکلات طالبا با پاکستانی ها مشکلات چند فرد با فرد هست. هنوز هم بخشی از گروه طالب ها پاکستانی ها ارتباطات وسیع و قدرتمندی داره. به باور ما، البته ایره تحلیل میکنم، معلومات نیسته، به باور ما رفتار پاکستانی ها یک رفتار مطالعوی پیش از جنگ یا پیش از سیاست گذاری جدید پاکستانی ها در قبال طالبان است. و این مرحله نمیدانم که چگونه به پایان میرسم. مرحله بعدی این خواهد بود که پاکستان دیگر طالب را تحمل کرده نمیتونه و با طالب شاید حرکت آخری شو بکنه. فعلا این که پاکستانی ها میان یک روستا را به امریزی میکنن، یک کار دیگه میکنن. پاکستانی ها میدانن که ایبت الله در کجا هست، قماندان های قلی اردوی طالب ها در کجا هست، والیان طالب ها در کجا هست، قطعات خاص و ضربتی طالب ها در کجا هست. این پاکستانی ها بودند که 7000 دوربین کمپانی کرمل را خریدن، به دسترس طالب ها قرار دادن و تلفات ارتش افغانستان را چنان بالا بردن که دیگر روحیه جنگی برای ارتش نمان و اون تکنولوژی هنوز هم به شکل عاریت برای طالب ها داده شده بود و پاکستانی ها او را پس نگرفته. پاکستانی ها مطابق تفاهم نامه ای که با طالب دارد او را حق مطالبه اش دارن و طالب میشرمن، او را نمیتونن که رسانه ای کنن و برای طالب بگن که را پس بده. رفتار پاکستانی ها هنوز هم رفتار مطالبه‌ای قبل از جنگ یا قبل از سیاستگذاری جدید هست، ولی وضعیت نشان میده که دیگه رفاقت طالب و پاکستان رو به پایان است. اگر اینا تلاش هم بکنه این رفاقت به پایان میرسه. طالب ها از امو دماغه که میگن ما چند کشور زدیم و سابقه نمیدانم چقدر ساله حکومت داری چطور و چنان و پاکستان یک کشوری است که عمرش برابر یک ریش سفید ما نمیشه، هیچ حاضر نیستن که نه بعضی چیزای از اونا را بپذیرن. و پاکستان به این فکری که یک وقت اینا بیشتر بودن که ما یک کنفدراسیون با اسلام آباد میسازیم دیگه دو کشور نیستیم، چطور و چنان اونا به هم امید هستن. به هر حال اینا دیگر نمیتونن که با هم دیگر مثل پدر و پسر یا دو برادر ادامه بدن.
0: و یک بخش این گزارش همچنان به مسئله بحران بشری افغانستان و وضعیت میلیون ها نیازمند که به کمک های بشر دوستانه در واقع چشم دوختن اشاره میکنه. به عنوان پرسش آخر، شما دورنمای وضعیت کنونی افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
1: وضعیت کنونی افغانستان همه قسمی که از لحاظ محدودیت ها یا قطعا تاریک سازی زندگی برای مردم طالب ها در اون نقش اساسی و خالق او هست، وضعیت امیدوار کننده برای مردم افغانستان زیر چتر طالب ها نه در کوتاه مدت نه در دراز مدت مردم نداره. وضعیت واقعا بسیار سخت است، دشوار هست. کمک های بین المللی به دست طالب ها میرسه، طالب ها بیشتر از اونها شخصی استفاده میکنند و بعد برای سمت های مشخص، برای قبیله های مشخص، برای طبقه های مختلف مشخص از اون استفاده میکنند. اولویت میدن خانواده های به اصطلاح اونا میگن مجاهدین را، خانواده هایی که در انتحار و انفجار نقش داشته اونا اولویت داره، بعد از او خانواده های مولوی ها، خانواده های دانگره ها، قاری صاحب ها و قول از اونها. اینا هستن که از کمک ها مستفید میشوند. مردم عام افغانستان که در جنگ، در سیلاب ها، در حوادث طبیعی غیر طبیعی آسیب دیدن، کمک ها خیلی ناچیز برای اونا میرسه. در همین آخر شما شاید بودن که زلزله در ولایت بلخ و ولایت سمنگان رخ داد. به نظرم من یک صحبت یا دو صحبت با همین رادیو شما داشتم و من از همون ولایت سمنگان هستم. بسیار بسیار یک کمکی کوچک و ناچیز برای مردم سمنگان و بلخ توزیع شد، با وجودی که از بیرون کمک های زیاد سرازیر شد، اما در همون محل های هم که کمک توزیع شد فقط در اونجا شناسایی شد که طالب که بوده، خانواده های برای از اون آداده شد.
0: بله بسیار زیاد سپاسگزارم ازیای آریای نژاد، فعال سیاسی که در این برنامه در خدمت شما بودیم. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیوی افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: او نه د دې د حیثیت او هویت هغه د دې اوس د ټول نظام په وړاندې باندې هغه کوي یو ننګونه وبلل څنګه دی عادي مسله و.
1: کنایه ولی بدخشان پس از بازگشت جمعه خان به نوسی فاتح در حد نیست که نظام را تهدید کند. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال با من میده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. دومین روز برنامه اخراج پناهجویان افغان، پاکستان در روز نخست بیش از 2000 نفر را به افغانستان بازگرداند. نگرانی از تداوم بازداشت زنان در هرات، منابع محلی از بازداشت های تازه در سرک 64 متره خبر دادند. بعد درد سر هدیه اردوغان به سران ناتو، هفتیر با 6 گلوله خطای دیپلماتیک یا پیام سیاسی. و در خبرهای ورزشی امروز، انگلستان با نروژ و آرژانتین با سوئیس امشب دو تیم دیگر به نیمه نهایی جام جهانی صعود خواهند کرد. جمعه‌خان فاتحی دوباره به والسولین و سی بازگشت. او پس از ماه اختلاف و تنش روز جمعه با هیئت فصیح الدین فطرت به مرکز ولایت بدخشان رفته بود. ولی بدخشان میگوید که فاتح هیچ اختلافی با داره طالبان ندارد. اسماعیل غزنوی تاکید میکند که جمعه خان فردادی است و نمیتواند تهدید علیه طالبان باشد. گزارش میبینیم از امان فرهنگ.
2: تدابیر امنیتی برای فرمانده نارازی. جمعه خان فاتح در راه بازگشت از فیض آباد با چرخبال راهی ولسوالی نوسی می شود. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و امان الدین منصور والی طالبان در هلمند نیز همراه او هستند. در ظاهر دل جمعه خان را به دست آوردند. پس از بازگشت اینجا در نوسی نشست با مردم برگزار کرده. فاتح کسی نیست که تهدیدی به نظام طالبان باشد. او یک فرد عادی است و حتی اراده مخالفت هم ندارد. این سخنی کنایه آمیز والی طالبان در بدخشان پس از کاهش تنش و رفتن فاتح به فیض آباد است.
0: نه نظام دیده په حکله اسلامی نظام کومه بغه درلوده اراده درلوده دسته لکه یو کور کسی چوک وید یو کور غلایی او نه دیده حسیت و هویت اغای دیده او سیده طول نظام پولاندی بندی اغای دغوه که یو ننگوانه و بلنسه غلی عادی مسئله و او هغه الحمدلله حل سو حکومت غن است اوس پاتیسا دلیه ده کوم مشکل هم است ان شاء الله.
2: اما موضوع اون قدر هم ساده نیست که غزنوی میگوید. فاتح در ولسوالی های زیر ادارش هفته ها با صدها نیروی مجهز در حال آماده باش بودند، موضوعی که پای مقام های ارشد طالبان را به بدخشان کشاند. وزیر دفاع برای چند روز در بدخشان مان اما نتیجه ای نداد. سرانجام طالبان بدخشانی پا پیش گذاشتند. فصیح الدین فطرت و امان الدین منصور با فاتح گفتگو کردند، گفتگویی که جزئیاتش آشکار نشد اما سرانجام او را برای رفتن به مرکز ولایت قانع کرد. آیا قصه تمام است یا آتش زیر خاکستر در بدخشان همچنان باقی است؟
3: من فکر میکنم که موضوع فاتح ختم نشدن و در روزهای پیش رو هم جنجالهای بیشتره از آدرس فاتح و همچنان از آدرس مارد طالب و برعلیه او در بدخشان متصور است و آن چیزی را که جمعه خان فاتح طی حداقل یک ماه گذشته انجام داده هرگز برای طالب های قندهاری و طالب های کابل نشین و حتی حلقه نزدیک به هیبت الله قابل پذیرش نیست.
2: آنچه در 5 سال گذشته نشان داده هر فرد که در اداره طالبان ساز مخالفت سر داده سرکوب یا سربنیست شده. مردم میگویند همین سرنوشت در انتظار فاتح هم هست. دیر یا زود اما سوخت و سوز ندارد. امان فرهنگ، لندن.
1: برای تحلیل بیشتر املا عبیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود داریم. خب آقای عبیبی، با برگشت جمعه خان فاتح به نوسی آیا مشکل حل شده؟
4: مشکل حداقل مانند یک مسکنی فعلا فروکش کرده، ولی اینکه در اینکه آقای فاتح آمد به فیض آباد و ببخشید تسکیر نشد معنیش این است که طالبان احتمالا در این سنجش هزینه و فایده از کنم که این کار ترجیح دادن که آقای فاتح اجازه بتن برگرده به نوسی. و اینکه برگرده به نسای، سوالی که پیدا میشه این که یک کسی که سلاح‌های خود را تسلیم نکرده و در موقف خود هست و بالقوه یک تهدیدی بود برای ثبات و مهمتر از همه یک سری کودها خطوط قرمزی را که طالبان ترسیم میکردن برای نیروهای خود اینا را شکستنده بود. حالا چی شد که چنین نیروی را شما اجازه میدین که برگرده؟ شاید در اون سنجش هزینه و فایده شاید این طالبات بررسی کرده باشن که به نفعشان نیست که حالا آقای فاتح این بوده رفتار بکنن، ولی این که فاتح برگرده به نسای جای مکان خود را داشته باشه، نیروهای خود را داشته باشه و بعد اونجا معادن استخراج بکنه، روز به روز به قدرت آقای فاتح افزوده میشه تا کاسته شود و این میتونه در یک بزنگاه دیگری دوباره تبدیل شود به یک مشکلی کلان دیگری، به خصوص که آقای فاتح یک بار به چالش کشیده این طالبان حاکمیتشان در اونجا.
1: بله.
4: بار دیگر هم میتونه.
1: حالا این فقط یک مشکل محلی است و یا یک نارضایتی عمومی که در سراسر افغانستان در مقابل طالبان وجود
4: ببینید این
1: داره.
4: نارضایتی عمومی در سراسر افغانستان است، ولی در اینکه آقای فاتح تانسته ای زنگوله رو به گردن پشک بندازه، برای اینکه امکاناتی داشته و امکانات در این چند سال اخیر با استخراج معادن، با پولدار شدن، با از کنم داشتن این نیروهای مسلح امکانات را برش فراهم کرده بود، ولی آقای فاتح بالقوه یک خطری است که در اونجا هست و فراموش نکنیم که در گذشته هم یعنی برای اولین بار شاید یک فرمانده در حکومت طالبانی
1: بله بعضی ها گفتن که با نیرنگ بعد آقای فاتح را به حاشیه میرانن و تضعیفش میکنن، آیا چنین کار آسان است بر طالبان؟
4: کار آسانی نیست، ولی طالبان به هر حال خیلی از کارشناسایی که خیلی طرفدار طالبان هستن هم مسئله رو مطرح میکنن که خب کار تمام نشده، میریم به سراغ از اینکه بریم دوباره آقای فاتح رو به یک شکلی، خب در اول هم پالیسی همین بود که آقای فاتح از مکانش بکنن بندازن در جای دیگه مثل زابل و امثال از اینا و بعد بی ارتباط شوه و از جایگاهش از پایگاه از کنه قدرتش دور شوه، ولی آقای فاتح برگشت و حالا که پس در پایگاه قدرت خود هست، این که طالبان میتونن آقای فاتح رو دوباره از اینجا دور کنن یا اینکه تله دیگری ایجاد کنن که ایشان را از بین ببرن نمیدانم، ولی درک می است که کار به پایان نرسیده و کماکان این بحران به صورت بالقوه در اونجا باقی است.
1: خب طالبان گفتیم که با اکثر قماندانان محلی مشکل دارن، ولی شما گفتین که فاتح بود نظر به امکاناتش که علنان مخالفت خود اعلام کرد، طالبان آیا در سیاستشون تجدید نظر خواهند کرد و یا به شکل هیله و نیرنگ که شما گفتین میخواین که مخالفین خود مهار بکنن؟
4: من فکر نمی کنم که مسیری که طالبان در پیش گرفتن تغییر بتن. شما ببینید یک از خواستای آقای فاتح همین بود که خب ما جنگیدیم، حالا که در حکومت امارت اسلامی پیروز شدن ما باید حقی داشته باشیم، جایگاه خود را داشته باشیم، از قدرت برخوردار باشیم، از جایگاهی برخوردار باشیم. شما همین صحبتی که از والی طالبان در بدخشان رو میبینین، خب یک کسی مثل فاتح خیلی بهتر از این میتونه ولایت کنه در اونجا، ولی ایشان نیست در اونجا، شاید این خواستا بود و این نارضایتی رو شما در حتی در میان طالبان، در میان کسانی مثل آقای حقانی میبینین که در بارها مطرح کرد که ما جنگیدیم، خون دادیم و قربانی دادیم، ولی حالا از امتیازاتش برخوردار نیستیم. در میان طالبان هم هست، منتها اینکه شما عناصر دیگری هم در کنارش بیافزایی، مانند قومیت، مانند عرض کنم که محرومیت های محلی، زبانی، امثال از اینا رو که در کنارش اضافه بکنیم، وقت تبدیل میشه به یک موزل کلانی که به نظر میرسه نطفیش در بدخشان بسته شده. حالا اینکه در قدم های بعدی طالبات چگونه این مسئله رو به صورت ریشه‌ای حل خواهند کرد ما نمیدانیم، ولی در کمی است که حداقل طالبات دست از این بر نخواهند داشت تا اینکه کار آقای فاتح را به یک شکلی یک طرفه بکنن یا اینکه تبدیلش کنن به یک مامور عادی که دیگه باز از بدنه قدرتش بکنن یا پایگاه قدرت خود را نداشت.
1: بسیار تشکر از شما قیم لابی تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر امر به معروف طالبان میگوید از اسلام جز نام چیز در ازبکستان باقی نمانده است. خالد حنفی که در شهرهای سمرقند، بخارا و ترمز که زادگاه مهندسان بریاسه بوده، اسلام امروز تنها بر سر زبانها باقی مانده است. او دلیل وضعیت را واگذاری اجرای احکام دینی به حکومت

0: از سراسر کشور بازداشت شدند. کارزار واکسین فلج کودکان از امروز در ولایت کنر و پنج ولسوالی نورستان آغاز می شود. ناد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده است که کودکان واجد شرایط همزمان واکسین تزریقی و قطره خوراکی این بیماری را دریافت خواهند کرد. این نهاد از خانواده ها خواسته که با تیم های صحی همکاری کنند تا همه کودکان زیر 5 سال واکسین شوند. در دومین روز برنامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان، فرمانده پلیس پشاور درباره نحوه برخورد با مهاجران افغان و نیروهای این شهر هشدار داده است. او گفته هر پلیسی که از مهاجران پول بگیرد یا با آنان بدرفتاری کند مجازات خواهد شد. این اخراج ها در منطقه خیبر پختونخوا شدت بیشتری دارد. دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در گذرگاه تورخم میگوید که روز گذشته در مجموع حدود 2300 نفر به افغانستان بازگردانده شدند. عزت‌الله بخشی فعال حقوق بشر و اسلام آباد با خود داریم. خب از اخراج مهاجران در پشاور برای ما بگو وضعیت چگونه است؟
1: درود بر شما و بیننده‌های رسانه شما. متاسفانه که وضعیت مهاجرین و پناهندگان در پاکستان از قبل برهانی بوده. متاسفانه مجددا دولت پاکستان ده جولای بازگشت اخراج اجباری پناهندگان را گسترش داده و ده جولای دوباره دستگیری پناهندگان در پاکستان در چی در پشاور چی در اسلام آباد، در تمام شهرهای اسلام آباد گفته شده که تمام پناهجویی که بدون ویزا بدون مدارک هستند اینا باید از پاکستان اخراج شوند و دستگیر شوند. متاسفانه که یک تعداد کسایی که حتی بسکان مجدد به کشورهای مثل فرانسه و آلمان و همچنان کسایی که در یونیسیار کیس پناهندگی دارند حتی اونها بازداشت و به افغانستان اخراج بشن، خصوصا فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان که در افغانستان زندانی شده بودن، شکنجه شده بودن و در پاکستان پناه بردن. متاسفانه امروز وضعیت پناهندگان بیشتر اخراج اجباری دستگیری بیشتر شده. ما شاهد هستیم که مهاجرین در یکی دو روز بیشتر از پاکستان به افغانستان اخراج شدن.
0: خب گفتین که این اخراج شامل افراد میشه که اسناد و مدارک اقامتی در پاکستان ندارن. برخورد نیروهای امنیتی و مقام‌های پاکستانی با مهاجران افغان چگونه است؟
1: لازم از اینکه برخورد نیروهای امنیتی پاکستان در اکثر جا غیر انسانی است که نامشون بیان کرد که برخورد خشن با مهاجرین دارند، با بازرسی خانه و خانه مجدد دارند که مهاجرین بازرسی میکنند و درخواست اسناد میکنند. مهاجرین در پاکستان پناهندگان در کل مدافعان حقوق بشر و افرادی که در مرز خطر هستند در پاکستان اینا همیشه مورد دستگیر، آزار، اذیت قرار گرفتند.
0: تماس ما با آقای بخشی قطع شد، خط ارتباطی ما هم کیفیت بسیار خوب نداشت. از ایشان تشکری میکنیم. برمیگردیم به ادامه خبرها. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
2: او نه د دې د حیثیت او هویت هغه د دې اوسې د ټول نظام په وړاندې باندې هغه وکړي یوه ننګونه وبلل سه هغه ډېره عادي مسله وه.
0: کنایه ولی بدخشان پس از بازگشت جمعه خان به نسخه فاتحی در حد نیست که نظام را تهدید کند. دومین روز برنامه اخراج پناهجویان افغان، پاکستان در روز نخست بیش از 2000 را به افغانستان بازگرداند. نگرانی از صدام بازداشت زنان در هرات، منابع محلی از بازداشت های تازه در سرک 64 متره خبر دادند. و درد سر هدیه اردوغان و سران ناتو، هفت تیر با شش گلوله، خطای دیپلماتیک یا پیام سیاسی. منابع محلی در ولایت هرات از ادامه بازداشت زنان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. با گفته این منابع در تازه ترین مورد شماری از زنان در منطقه سرک 64 متره شهر هرات از سوی نیروهای طالبان بازداشت شدند.
3: اتفاقات افتاده، حتی یک بار هم جرأت نکردم به تنهایی از خانه بیرون شوم. همیشه اگر جایی لازم

0: این بوده که باید بروم همراه شوهرم رفتم، چون واقعا احساس امنیت نمی کنم. بازداشتی ها هم هنوز جریان داره. همین چند روز پیش چند خانم در محدوده 64 متر بازداشت شدن. این موضوع باعث شده ترس مردم به خصوص خانم ها بیشتر شده. حالا بسیاری از زنان حتی برای بیرون رفتن با پوشش معمولی مثل مانتو هم احساس نگرانی می کنن و مدام نگرانی هستن که ممکن است با آنها برخورد صورت بگیرد. در مجموع شرایط برای زنان هر روز سخت‌تر از قبل شده میره و این محدودیت‌ها روی زندگی روزمره و آزادی رفت و آمدشان تأثیر مستقیم گذاشته. تا جایی که ما می‌بینیم که شکل شهر به کلی تغییر کرده. اگر ما قبلا با حجاب یا مانتو می دیدیم خانم‌ها را، هم اکنون همگی چادر دارن و ماسک دارن از ترس از اینکه مبادا کدام برخورد بدی همراهشان صورت بگیره.
1: با همکارم سمیه ولی‌زاده رو در استودیو با خود داریم تا از جزئیات بیشتر خبر شویم. خب سمیه،
2: بعد بازداشت زنان همچنان ادامه داره. به اساس روایت هایی که منابع متعدد از ولایت هرات داشتند، این بازداشتی ها از منطقه سرک 64 متری هرات نشانه‌اش دیده شده و صورت گرفته. سرک 64 متری هرات یک مسیر پر رفت و آمد می باشه و همچنان دکان ها فروشگاه های کلان در این منطقه ایجاد شده و افراد زیادی به خاطر خریداری کالاهای مورد نیاز خود به این منطقه میرن. به اساس اطلاعاتی که ما از منابع مختلف به دست آوردیم گفته میشه که این هفته و همچنان هفته گذشته زنانی که در هرات بازداشت شدن از همین منطقه بازداشت شدن و حتی گفته میشه که بعضی از این زنان حجاب مورد نظر طالبان هم رعایت کرده بودن. متاسفانه دیده میشه که این موضوع برای بسیاری از مردم هرات وحشت ایجاد کرده و بسیاری از زنان حتی تاکید دارند که بدون مرد جرأت نمی کنند از خانه بیرون شوند. حتی صحبت هایی که قبلا یکی از منابع محلی داشت و همچنان ما شنیدیم حرفایش، این خانم گفت که من هیچگاه بعد از این که روند بازداشت زنان در هرات شروع شده نتوانستم بدون شوهر خود از خانه بیرون شوم، به دلیل اینکه ترس داره، دلهوره داره مبادا در دام بازداشت طالبان قرار بگیره. و این روند طالبان همچنان تاکید داشتن پیش از این که ادامه داره در صورتی که زنان در ولایت هرات حجاب مورد نظر آنها را رعایت نکنند، در حالی که زنان در هرات همیشه حجاب داشتن و حجاب جزء فرهنگ خود می دانستن. من همراه یک منبع دیگه صحبت داشتم که خانم این خانواده بازداشت شده بود، مدت چند ساعت در اداره امر به معروف طالبان بوده و حتی از این بعضی مسائل دینی پرسان می شده و برایش گفته بودن که باید نماز بخوانی. نمازش از او پرسان شده بوده که چگونه تو نماز می توانی ادا کنی. تنها مورد حجاب نیست، مسائل دیگری هم هست که از بازداشت شده ها بازجوی.
1: بازداشتی های قبلی آیا هم شان آزاد شدن و یا کسای هم است که مفقود هستن؟
2: ویده تعدادی از خانم هایی که بازداشت میشن خانواده هایشان مراجعه میکنن به اداره امر به معروف یا فرماندهی پلیس هرات. اینها با پادرمیانی خانواده ها آزاد میشن و حتی گفته میشه تعدادی از اینها مدت 24 ساعت در قید نگه داشته میشن.
1: تا حال کسای هم است که خانه بر نگشتن؟
2: تا حال اطلاعات موثق وجود نداره که چه تعداد از زنان در حال حاضر به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان در قید آنها نگه داشته شدن و یا اینکه در زندانهای آنها هستن. حتی مکان اینها مشخص نیست که به کجا انتقال داده میشن.
1: بله بسیار تشکر از خود سمیه ولی‌زاده همکارم اینجا در لندن، ممنون. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی برای ترور او تلاش کند، هدف حمله گسترده قرار خواهد گرفت و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ گفته 1000 موشک همکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفته و در صورت چنین اقدام 1000 موشک دیگر نیز شلیک خواهند شد. و افزوده که ارتش آمریکا برای اجرای چنین عملیات آمادگی کامل دارد. ترامپ میگوید دستورهای لازم را قبلا صادر کرده و در صورت لزوم ارتش آمریکا ایران را نابود خواهد کرد. مشتبه خامنه‌ای در متن که ساعت پیش منتشر شده بر انتقام از کسانی که در کشتن پدرش علی خامنه‌ای نقش داشتند تاکید کرد. او در این متن نوشته انتقام به حضور و یا دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی وابسته نیست. مشتبه خامنه‌ای تاکید کرده به زودی افراد در سراسر جهان بخش‌های از این ماموریت را انجام می‌دهند. افزوده فهرست از تمام کسانی که در ترور علی خامنه‌ای نقش داشتند تهیه شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقام‌های عمانی درباره تنش‌ها در تنگه هرمز امروز وارد مسقط شد. سخنگوی وزارت خارجه هم دیروز اعلام کرد محور اصلی مذاکرات تحولات و درگیری‌ها در تنگه هرمز و مسائل منطقه‌ای خواهد بود و در این رابطه تاکنون چند جلسه فنی در تهران و مسقط برگزار شده است. وقوع طوفان ویرانگر در تایوان شهروندان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. وزش بادهای شدید سبب کنده شدن درختان شده و بارندگی های سیلاسا خیابان ها را آب گرفته است. این وضعیت زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال مردم تلاش می کنند در دل این طوفان چرخ زندگی از حرکت نایستد. زکریا نایبی گزارش می دهد.
3: طوفان و بارندگی شدید در تایوان زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرده است. حمل و نقل برخی مسیرها متوقف شده، جاده‌ها را آب پوشانیده و تعدادی از درختان را از ریشه کنده است. باشندگان شهر بندری کیلونگ در شمال تایوان با وجود بادهای شدید و باران به بازارها برآمدند تا مواد غذایی تهیه کنند.
4: البته که من ترسیدم. مگر به نظر می رسد که طوفان باوی در حال حاضر خیلی بد نیست. بسیار بهتر از طوفان‌های قبلی است. به همین دلیل من جرأت کردم بیرون بیایم.
3: تیم‌های امداد در تلاشند راه‌ها را پاکسازی کنند و به مناطق آسیب دیده رسیدگی کنند. شهروندان هم سهم خود را ادا می کنند. با رعایت هشدارهای ایمنی و کار و زندگی خود ادامه می دهند. مغازه هایی که بسیار آسیب ندیدند بازند و در حال ارائه خدمات به شهروندان. وزش باد با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در تایپه پایتخت تایوان باعث چپه شدن درختان و طغیان دریاها شده. اما شهروندان میگویند شرایط آنقدر هم دشوار نیست که کار و زندگی را متوقف کرد.
5: ساعت 1:30 بامداد از خانه بیرون شدم. باران نمی بارید. امروز به دلیل طوفان مردم کمتری آمدند. باران چندان شدید نبوده و باد هم خیلی قوی نیست. بنابراین وضعیت خوب است. بیشتر فروشندگان سر کار نیامدند. اما من کمی سخت کوشتر هستم. تا جایی که می توانم به کارم ادامه می دهم.
3: مسئولان از مردم خواسته که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و هشدارها را جدی بگیرند. تیم‌های امداد و مدیریت بحران در حالت آماده باشه کامل قرار دارند تا به آسیب دیدگان خدمات به موقع ارائه کنند. بر اساس گزارش‌ها طوفان باوی فردا به شهر وینجو در چین می‌رسد. این بار نخست نیست که تایوان با چنین طوفان قدرتمندی روبرو شده است. این جزیره با موقعیتی که دارد همه ساله در این فصل با طوفان و باران دست و پنجه نرم می‌کند. اما مردم این خطه در دل بحران برای ادامه زندگی تلاش می‌کنند. زکریا نایبی، لندن.
1: حضیه غیر معقول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به سران ناتو دردسرهای امنیتی ایجاد کرده است. او پس از پایان نشست ناتو در انقره به هر یک از رهبران این ائتلاف یک تفنگچه سخت ترکیه همراه با گلوله های واقعی هدیه داد. آیا انقره مرتکب یک اشتباه دیپلماتیک شده بود یا اردوغان قدرت و توانایی صنعت تسلیحاتی ترکیه را بر رخ متحدانش در ناتو کشید؟ در ژرفا طاهر قادری این موضوع را بررسی کرده.
6: و وقت سرای ناتو پس از پایان نشست دو روزه ائتلاف در ترکیه محل نشست ترک میکردند، بسیار از اونا حتی زحمت نکردند داخل بسته های هدیه را که از میزبان دریافت کرده بودند ببینند. اما وقتی چند نفر از جمله نخست وزیر بریتانیا بسته ها را باز کردند، واکنش ها جالب و غافلگیر کننده بود با مزرد. بعضی ها خندیدند و بعضی ها ماندند که با او چه کار کنند. داخل هر بسته یک تفنگچه مگنوم 357 ساخت ترکیه قرار داشت. دقیقاً چیزی که در تصویر میبینین. همراه با یادداشت با این متن: با احترام از سوی رئیس جمهور جمهوری ترکیه. واکنش ها به این هدیه متفاوت بود. برخی آن را یک یادگاری نمادین دانستند و برخی دیگر هدیه را غیر معمول خواندند. حالا این کار یک پرسش مهم را مطرح کرده: آیا رجب طیب اردوغان دچار یک اشتباه دیپلماتیک شده بود یا میخواست قدرت روبروشت صنعت تسلیحاتی ترکیه را بر رخ متحداش در ناتو بکشه؟ نخست واکنش نخست وزیر کانادا را میبینیم.
7: این چیزی نبود که انتظارش را داشتم. با خودم فکر کردم هدیه من یعنی شربت در مقایسه با آن هدیه هفت‌تیر کالیبر 357 یا هرچه که بود خیلی ناچیز به نظر می رسد. در حال حاضر این اسلحه در اختیار پلیس نظام سلطنتی کانادا قرار دارد، چون نگهداریان طبق قوانین کانادا مجاز نیست، از کار انداخته شده و من هم مجوز نگهداری چنین سلاحی را ندارم.
6: اما خب این تفنگچه چه بود؟ اصلی که اردوغان به رهبرای ناتو هدیه داد یک هفت‌تیر مگنوم 357 بود که در دهه 1990 در ترکیه طراحی شده بود. سلاحی که 6 گلوله در خود جا می‌تو و بیشتر به هفت‌تیرهای کلاسیک پلیس و فیلم‌های قدیمی شباهت دارد. روی هر اسلحه نام رهبر دریافت کننده حک شده بود و در جعبه قرار داده که پرچم ترکیه و نشان ناتو روی او دیده می‌شه. بعدن توضیح می‌دم که چرا اردوغان این کار را کرد. فعلا بیشتر گفتم که بسیار از رهبرای ناتو نمیدانستند داخل بسته های هدیه چی چیزی بوده. مثلا نخست وزیر بلژیم تازه پس از رسیدن به کشورش جعبه را باز کرده و فهمید هدیه اردوغان یک هفت‌تیر است. اما شگفتی اصلی بود که در جعبه فقط اسلحه نبود، 6 مرمی واقعی هم همراهش گذاشته شده بود. همین موضوع تیم‌های امنیتی مقام‌های کشورها را به درد سر انداخت. آنها بعداً تصمیم گرفتند که با یک اسلحه واقعی که به عنوان هدیه دریافت شده چه کار کنند. خب واکنش بریتانیا هم جالب بود. دولت بریتانیا اعلام کرده هفت‌تیری که به کیر استارمر نخست وزیر کشور هدیه داده شده بود اصلا به بریتانیا منتقل نشده و نزد مقام‌های بریتانیایی در ترکیه باقی مانده. بریتانیا همچنین گفته ای اسلحه پیش از انتقال از کار انداخته میشه، یعنی دیگه قادر به شلیک مرمی نمی باشه. کانادا هم گفته ای اسلحه را در موزیم نیروهای مسلح به نمایش میگذارم. البته هدیه دادن اسلحه به رهبرای کشورها چیز تازه نیست. برای مثال در دهه 1230 خورشیدی، یعنی 175 سال پیش، ساموئل کولت بنیانگذار شرکت مشهور اسلحه‌سازی کولت امریکا یک هفت‌تیر طلایی و حکاکی شده را به امپراتور عثمانی یعنی سلطان عبدالمجید هدیه داد. او به سلطان گفته بود که روس‌ها هم مشتری این تفنگچه هستند. همین بود که کم بعدتر دولت عثمانی 5000 قبضه از این هفت‌تیرها را سفارش داد. اما این او هدیه ها همیشه هم به دردسر نیستند. در سال 1401 رئیس پلیس پولند یک راکت انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین گرفته بود به کشورش برد. اما چند روز بعد این وسیله در دفتر کار او منفجر شد. در این رویداد خود او آسیب دید و ساختمان پلیس هم خسارت زیاد برداشت. و همین دلیل هدیه دادن سلاح به مقام های خارجی هرچند یک سنت قدیمی است، اما گاهی میتواند دردسرهای غیر منتظره هم به همراه داشته باشم. اما به نظر میرسه هدیه اردوغان فقط یک یادگاری نبود. ترکیه در سالهای اخیر به یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان مهم سلاح در جهان تبدیل شده و بسیاری این هدیه را نوع تبلیغ برای صنعت نظامی این کشور میدانند. رجب طیب اردوغان بارها از پیشرفت صنایع دفاعی ترکیه به عنوان نشانه قدرت و نفوذ بیشتری کشور در جهان یاد کرده. مثلا موفقیت پهپادهای ترکیه باعث شده که در سالهای اخیر ده ها کشور به خرید تجهیزات نظامی کشور روی بیارند. پس از 1398 صادرات تسلیحات ترکیه به گونه چشمگیری افزایش یافته و تا کنون 39 کشور پهپادهای ساختی کشور را خریداری کردند. ترکیه حالا از یک خریدار به یک فروشنده مهم سلاح در جهان تبدیل شده. خب این کشور جنگنده های آموزشی، هلیکوپترهای نظامی، کشتی های جنگی، موشک ها، راکت ها، مهمات و موترهای زیرهی هم تولید و صادر میکنه. ترکیه در 1401 برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به اندونزیا صادر کرد. اردوغان گفته که کشورش روی ساخت موشک های دوربرد 2000 کیلومتری هم داره کار میکنه. خب شاید اینجاست که هدیه اردوغان به سران ناتو معنای واقعی خود پیدا کنه. بر اساس آمار بررسی سلاح‌های سبک مستقر در ژنو، ترکیه بین سال‌های 1398 تا 1403 سومین صادرکننده بزرگ سلاح‌های سبک در جهان بوده و در این مدت حدود 3 میلیارد دلار سلاح صادر کرده. اردوغان با هدیه دادن 7 تیر به سران ناتو شاید میخواست به متحدایش نشان بده که از یک خریدار به یکی از تولید کننده ها و صادر کننده های مهم سلاح در جهان تبدیل شده. به همین خاطر او تفنگچه بیش از اینکه یک هدیه همراه با شوخی باشه، حاوی یک پیام سیاسی معنادار درباره جایگاه ترکیه در آینده نظم جهانی بود.
1: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاکستان هشدار داد که شواهد مربوط به جنگ نیابتی هند در بلوچستان را به مجامع بین‌المللی ارائه خواهد کرد. رانا ثناءاللا، مشاور صدر اعظم پاکستان، گفت وضعیت بلوچستان یک جنگ تحمیلی از سوی دهلی نو است و افزود که هند در این جنگ از خاک افغانستان به عنوان نیروی نیابتی استفاده می کند. این اظهارات همزمان با ادامه عملیات شعبان در بلوچستان مطرح شده است. نهمین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز می شود. این نشست دو روزه با هدف توانمندسازی، دفاع از حقوق و تقویت مشارکت سیاسی، اقتصادی و دیجیتال زنان برگزار می شود. در این نشست نزدیک به 190 نماینده و مقام دولتی از 57 کشور حضور خواهند داشت. این در حال است که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های بی سابقه روبرو هستند. وزیر انرژی تاجیکستان اعلام کرده که این کشور تنها برای 60 روز ذخیره مواد سوختی دارد. با گفته وزیر انرژی، این کشور به دلیل کاهش صادرات روسیه در حال رایزنی با کشورهای همسایه و منطقه برای تامین سوخت مورد نیاز خود است. تاجیکستان با جمعیت 11 میلیونی به شدت با واردات سوخت از روسیه وابسته از روسیه در پی حملات پهپادی اوکراین با پالایشگاه‌هایش و کاهش تولید صادرات دیزل را ممنوع کرده است. و دو مسابقه پایانی مرحله 1/4 نهایی جام جهانی امشب برگزار می شود. انگلستان در بازی نخست به مسافه نروی می رود. انگلستان در این جام تا اکنون شکست نخورده و نروی در مرحله گروهی یک بازی را باخته است. تقابل دو تیم در ورزشگاه هارد راک میامی برگزار می شود. و آرژانتین و سوئیس آخرین مسابقه این مرحله را برگزار می کنند. این بازی از ساعت 5:30 صبح کابل در ورزشگاه کانزاس سیتی انجام خواهد شد. پیروز این مسابقه با برنده دیدار انگلستان نروی روبرو خواهد شد. همکارم مهدی کاظمی را از بخش ورزش اینجا در استودیو با خود داریم. خب مهدی، برای ما بگو امشب پرونده مرحله 1/4 بسته میشه و در مسابقه اول انگلستان و نروی با هم تقابل میکنند و مسابقه دوم هم از آرژانتین و سوئیس.
8: بله وحید، امشب به صورتی که گفتی پرونده بسته میشه در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026. با پایان بازی ها دیگه وارد مرحله نیمه نهایی و فاینال میشه رقابت های جام جهانی 2026. 23 دوره این مسابقات که به میزبانی 3 کشور آمریکا، مکزیکو و کانادا در حال برگزاری است. خب در اولین دیدار ما و شما مردم صبح که از خانه برآمدیم، چون انگلستان امشب بازی داره، مردم در لندن و شهرهای مختلف هم منتظر این دیدار هستن که بتونن از نزدیک از در جاهای مختلف در کنار دوستان آشنایانشون این بازی رو ببینن. بازی کاملا حساسی است. دو تیمی که قدرتمند ظاهر شدن در این رقابت‌ها روبروی هم قرار می‌گیرند و به نحوی میشه گفت که جدال دو گلزن برتر این مسابقات هم هست. هری کین که برای تیم ملی انگلستان 6 گل تا به هنوز به ثمر رسانده و در اون طرف میدان هم خب ارلینگ هالند حضور داره که 7 گل است و سایه به سایه با مسی و امباپه که 8 گل هستن حرکت میکنه. اگر در بازی امشب بتونه 2 گل به ثمر برسونه ارلینگ هالند که کار خیلی سختی خواهد بود، میتونه و تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان قرار بگیره. شرایط جوی میامی گفتن که امشب خیلی هوا گرم میشه، نزدیک به 40 درجه میرسه و در اون ساعتی هم که قرار است برگزار شه هوا کاملا گرم است و این کار را برای تیم نروژ بیشتر سخت‌تر میکنه، چون نروژ یک کشور سردسیری هستن که بسیار میتونه برایشون تاثیرگذار باشه روی کیفیت و عملکردشون در میدان.
1: جالب خواهد بود کدام تیم قوی تر است از دید خودت.
8: روی کاغذ همه، حتی وید چیزی که خیلی جالب است، با تمام نرم افزارهای هوش مصنوعی گفتن که نتیجه بازی امشب انگلستان و نروژ را پیش بینی کنند. در مجموع 64% هوش مصنوعی رای و پیروزی انگلستان داده و 36% گفتن که نروژ با تیم پیروز این میدان خواهد بود و به نیمه نهایی صعود میکنه. البته روی کاغذ تمام کارشناسان هم نظر اینه است که انگلستان صعود
1: میکنه. آرژانتین و سوئیس چگونه؟
8: آرژانتین و سوئیس، خب بازم ما شاهد حضور یکی از فوق ستاره های بزرگ دنیای فوتبال امشب خواهیم بود. بازی که 5:30 به وقت کابل برگزار میشه، لیونل مسی قرار است در مقابل سوئیس قرار بگیره که یک از تیم های خوب اروپایی است. تنها نماینده باقی مانده غیر اروپایی جام جهانی همین آرژانتین است که از آفریقا و آسیا و سایر قاره های جهان
1: تیمش را در کابل چگونه مسابقات تماشا میکنه.
8: خوبی است که یک از شبکه های داخل افغانستان مسابقه را به صورت مستقیم پخش میکنن، ولی حالا دنیا به اون اندازه‌ای هستن که بیننده ها در داخل افغانستان هم بتونن از طرق مختلفی بازی را ببینم. امیدوارم هستم که بازی خوبی را باشم و فقط میخوام پیش بینی خودت بگیرم آرژانتین و سوئیس کدام تیم میبره؟
1: برام سر سخت است آرژانتین.
8: آرژانتین بعد بازی انگلستان و نروژ؟
1: انگلستان طبعا.
8: انگلستان شما
1: وقتی که من همینجا زندگی میکنم کشورم.
8: و طرفدار شخصی
1: بله طرفدار.
8: امیدوارم بازی خوبی را شاهد باشم.
1: تشکر. امیدوارم. ممنون از خودت مدی کازمی همکارم از بخش سپورت. تشکر. کیف با گسترش حملات دوربرد به عمق خاک روسیه تلاش میکند فشار را از خطوط مقدم به پشت جبهه مسکو منتقل کند. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی از ایجاد فرماندهی تازه برای هدایت همه عملیات های دوربرد ارتش خبر داده است. همزمان لینزی گراهام سناتور آمریکایی خواستار پادرمیانی چین برای پایان جنگ شده است. گزارشی میبینیم از میرویس اوریا.
9: تلاش کیف برای کشاندن جنگ به عمق خاک روسیه. در حالی که جنگ وارد پنجمین سال خود شده، اوکراین میکوشد معادله میدان نبرد را تغییر دهد. کیف همزمان با تشدید حملات دوربرد از ایجاد یک مرکز فرماندهی ویژه برای این عملیات ها خبر داده. ساختاری که به گفته ولادیمیر زلنسکی تمام توان و امکانات اوکراین را به ضربه زدن به توان نظامی روسیه متمرکز خواهد کرد.
10: امروز فرمان ایجاد یک فرماندهی جدید در نیروهای مسلح را امضا کردم. فرماندهی عملیات های دوربرد که تمام منابع موجود را متمرکز خواهد کرد تا توانایی روسیه برای ادامه جنگ بیش از پیش کاهش یابد.
9: در سوی دیگر تلاش های دیپلماتیک نیز جان تازه ای گرفته، تا جایی که یک سناتور ارشد امریکایی کلید پایان این جنگ را نه در مسکو نه در واشنگتن بلکه در بیجینگ جستجو می کند. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه امریکا که به کیف سفر کرده می گوید اگر قرار باشد این جنگ پایان یابد، چین می تواند نقش تعیین کننده ای در آن ایفا کند.
11: مسیر پایان این جنگ و مسیر رسیدن به صلح بیش از آن که از واشنگتن، کیف یا مسکو بگذرد، از پکن می‌گذرد. چین نفوذی بسیار بزرگ دارد و من مایلم این نفوذ را برای خیر جهان به کار بگیرد.
9: اما دیپلماسی هنوز تأثیر ملموسی بر میدان نبرد ندارد و روایت جنگ همچنان با آتش و ویرانی نوشته می‌شود. در زاپورشیا نیروهای امدادی ساعت‌ها در میان آوار ساختمان‌های ویران شده و دنبال بازماندگان گشتند. در کراماتورسک نیز حملات روسیه دست کم 4 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت. اوکراین همزمان دو مسیر را دنبال می‌کند: افزایش فشار نظامی بر روسیه و جستجوی راه برای صلح. اما تا زمانی که صدای انفجار بلندتر از صدای دیپلماسی شنیده می‌شود، پایان این جنگ همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد. میرویس اوریا، لندن.
1: و یک نمایشگاه هنری جدید و متفاوت در لندن شروع به کار کرده است که نقاشی های دیواری معروف مایکل آنج در کلیسای سیستین را به شکل کاملا جدید نشان میدهد. این نمایشگاه با عنوان کلیسای سیستین بازآفرینی شده و با استفاده از فناوری های نوین تصویر بزرگ و سیبودی از آثار این هنرمند را به نمایش گذاشته تا بازدید کنندگان تجربه نزدیک و متفاوت از این شاهکارها را داشته باشند.

0: و در پایان هم میننده خبرهای ورزشی با ارائه همکارم شهرورا سروری باشید تا بعد. خدا نگهدار، وقت خوش.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارش بهروز خود هشدار داد که تروریسم و افراطگرایی تحت حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. طبق گزارش ردیابی درگیری‌های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا که در 6 جولای 2026 منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعلام می کند. گزارش تأکید می کند که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را با پایگاه برای جذب آموزش و اعزام تروریست به خارج از کشور تبدیل کرده است.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: همسان با نروژ و آرژانتین با سوئیس. امشب دو تیم دیگر به نیمه نهایی جام جهانی صعود خواهند کرد. 16مین رقابت مبارزه بدون شکست افغانستان در MMA. فرید بشارت برای بهبود رکورد تاریخیش با مصافحه حریفی از آمریکا می رود.
1: روزی خود ما تقدیم بانوان محروم افغانستان میکنم که از ورزش درس محروم هستند.
0: با پیروزی بوکسور افغان در پاکستان، محمد علی اندیشور در پنجاب صداقت خان را شکست داد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با جام جهانی آغاز میکنیم.

0: مسابقه پایانی مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی امشب برگزار می شود. انگلستان در بازی نخست از ساعت 1:30 با نروژ مساف می کند. انگلستان در این جام تا کنون شکستی را متحمل نشده و نروژ در مرحله گروهی یک بازی را باخته است. تقابل دو تیم در ورزشگاه هارد راک میامی برگزار می شود. آرژانتین و سوئیس آخرین مسابقه این مرحله را برگزار می کنند. این بازی از ساعت 5:30 صبح کابل در ورزشگاه کانزاس سیتی انجام خواهد شد. پیروز این مسابقه با برنده دیدار انگلستان نروژ روبرو خواهد شد.
1: مثل تمام حریفا برای سوئیس هم احترام قائلی. بی دلیل به این مرحله نرسیدن. کلمبیا را حذف کردن. با حریفی بسیار دشوار و با کیفیت روبرو هستیم که بازیکنان با تجربه هم داره. از نظر فیزیکی هم بسیار قدرتمنده. ببینید، لئو تقریبا در تمامی مسابقات مسافت مشابه میدوه. آمارش کم و بیش همو است. تفاوتش اینه که الان بسیار تعیین کننده تر شده. فکر میکنم بازیکنان هم بهش کمک میکنن. از نظر بدنی هم مسی با مربی بدنساز شخصیش کار میکنه. اون نتیجهش هم گرفته. اما از نظر آماری راستش دقیق نمیدانم تغییر بزرگی داشته یا نه. چیزی که مشخصه است مسی هر چه در توان داره برای تیم میذاره.
2: راه حل های مختلفی برای مهار مسی وجود دارد و ما تلاش میکنیم بهترین راه حل را پیدا کنیم. فردا در زمین با عنوان یک تیم متحد بازی میکنیم. سعی میکنیم پاس های خوبی بدیم. پرس را از بالا انجام دهیم و مقابل آرژانتین قهرمان فعلی جهان عمل کرده خوبی داشته باشیم. طبیعتاً همه چیز به عمل کرده ما در زمین بستگی داره. میتونیم خیلی دربارش صحبت کنیم، اما در نهایت این عمل کرده داخل زمینه که اهمیت داره. ما هم برای این موضوع راهکارهای خودمان را داریم.
3: آیا میتونیم در طول 90 دقیقه لیونل مسی رو مهار کنیم یا نه؟ کار بسیار سختی خواهد بود، اما تمام تلاشمون رو میکنیم. با این حال باید خیلی باهوش باشیم. باید فشرده بازی کنیم، فضاها رو ببندیم و اجازه ندیم مسی فضای زیادی برای بازی پیدا کنه. البته تلاش میکنیم مالکیت توپ رو هم در اختیار داشته باشیم. وقتی توپ دست ما باشه، اون هم فرصت کمتری برای تاثیرگذاری خواهد داشت. ما فقط میخوایم بازی خودمون رو انجام بدیم و نذاریم او با توپ راحت بازی کنه.
0: همکارم علیرضا مدیری که برای پوشش مسابقات جام جهانی با آمریکا سفر کرده از نیویورک روی خط برنامه با ماست. علیرضا وقتت بخیر. امشب یک چهارم نهایی به پایان میرسه و از انگلستان و نروژ آغاز کنیم که بازی را انجام میدن امشب.
4: شهر سلام به تو، همه مردم عزیز افغانستان و بیننده افغانستان اینترنشنال. قبل از اینکه راجع به بازی‌ها صحبت کنیم، من بیام کنار پشت سر من ببینید که یه آکادمی فوتبال داره مسابقه تمرینی فوتبال برگزار می‌کنه بین دختران و پسران نوجوان. حتما می‌دونی که فوتبال ورزش اولشون نیست، فوتبال آمریکایی، بسکتبال و بیسبال و حالا فوتبال در درجه 4 5 قرار می‌گیره در بین ورزش‌های محبوب. نمی‌دونیم که شاید یکی از این بازیکن‌ها، یکی دوستشون هم خیلی خوبه، در آینده لباس تیم ملی آمریکا رو ببوشن. اینا میدونیم که در افغانستان زنان و دختران از ورزش کردن محرومن، از ابتدایی ترین حق اولیه‌شون، امیدواریم که حق طبیعیشون، امیدواریم که یه روز این مشکل هم برطرف بشه. در افغانستان هم ببینیم که زنان و دختران میدرخشن در ورزش و دیگر عرصه‌ها. راجع به انگلیس نروژ براتون بگم که حالا مثلا بازی فرانسه مراکش اسپانیا بلژیک از قبل، یا همین آرژانتین سوئیس، میگن که از قبل فرانسه، اسپانیا و آرژانتین تیم از پیش برنده است. ولی خب راجع به این بازی خیلی در اینجوری صحبت نمیشه، هرچند که اپتا شرکتی که داده های فوتبالی رو تحلیل میکنه گفته که شانس پیروزی انگلیس 50%. 12 بار دو تیم تا حالا با هم بازی کردن، 7 بار انگلیس برنده شده، 3 بازی مساوی شده و فقط 2 بار نروژ تونسته برنده بشه. تو 5 بازی قبلی هم که نگاه میکنیم بازیشون خیلی کم گل بوده، یعنی 2 بازی 1-0 شده، 1 بازی 2-0 شده و 2 بازی هم 0-0 شده. تو این ورزشگاه هم که قرار با هم دیگه بازی بکنن هارد راک، 5 بازی انجام شده که 14 گل زده شده. از این 5 بازی 4 تاش تو وقت معمول مساوی به پایان رسید. فقط برزیل بود که تونست تو این ورزشگاه برنده بشه، اسکاتلند رو شکست داد. بعد ببینیم که امشب چه نتیجه رقم خواهد خورد. همه دارن در مورد تقابل و دوئل ارلینگ هالند و هری کین صحبت میکنن. ارلینگ هالند تو 14 بازی قبلی که برای تیم ملی نروژ انجام داده گل زده، 54 بازی ملی انجام داده که 62 گل زده، اصلا یه آمار خیره کننده. تو این جام هم 4 بازی بازی کرده که 7 گل زده بعد از کیلیان امباپه و لیونل مسی برترین گلزن. اون سمت هم هری کین 6 تا گل زده، آقای گل بوندسلیگا شده. فصل قبلم ارلینگ هالند آقای گل بوندسلیگا شد.
0: بله علیرضا، قبل از اینکه سوال بعدی
4: لیگ برتر، لیگ برتر،
0: بله قبل از اینکه سوال بعدی را پرسان بکنم، خیلی کوتاه بر ما بگو دستبندی که به دستت هست رنگ‌آبی داره، او نشانی از طرفدار بودن آرژانتین است یا نه؟
4: اصلا طرفدار آرژانتین بودن نیست، اتفاقا کاملا برعکس. من خب لیونل مسی رو خیلی دوست دارم، اینجا برای اینکه ما بتونیم اینجا گزارش بدیم بعد این دستبند رو به دست داشته باشیم که بتونیم اینجا وایسیم و گزارش بدیم، ولی هیچ ربطی به آرژانتین نداره.
0: بله و خوب است که در همین موضوع ادامه بدیم. آرژانتین با وجودی که خیلی حداقل میتونیم بگیم به سختی صعود کرد به این مرحله، اما باز هم مسیر داره و قرار هست که صبح فردا با سوئیس بازی بکنه. در مورد این بازی هم اصلاش نه،
4: خب دو تیم 7 بار تا حالا با هم بازی کردن، 5 بار آرژانتین برنده شده، 2 تا بازی مساوی شده، هرگز نتونسته سوئیس تیم ملی آرژانتین رو شکست بده. آمارهای قبلی چیزی در مورد آینده به ما نمیگه، ولی یه تصویر کلی میتونه به اون بگه. احتمال خیلی زیاد آرژانتین برنده میشه، 57% آپتا گفته که شانس پیروزی آرژانتین بیشتره. درسته که تو 2 تا بازی قبلیش به مشکل برخورد، 14 تا گل زده آرژانتین، خیلی خط حمله قوی داره بعد از فرانسه که 16 تا گل زده، اما گل هم کم نخورده، فقط تو 2 تا بازی تونسته دروازه‌شو بسته نگه داشت، بعد بسته نگه داره. تو 3 تا بازی قبلی گل خورده، بازی قبلی دیدیم با مصر 2-0 عقب بود که تونست 3-2 ببره. لیونل مسی با اینکه پنالتی خراب کرد ولی گل زد، تو این جام 2 تا پنالتی خراب کرده، 8 تا گل زده، واقعا کارش خیلی درسته مسی، یعنی سایه‌اش هم تو زمین واقعا کار در میاره. اونورم خب تیم دست و پا بسته نیست، منزامبی برای تیم سوئیس 3 تا گل زده، مطمئن نیستیم که بتونه تو این بازی بکنه، یعنی بازی قبلی به دلیل مصونیت از دست داد. گرانیت جاکا هم یک رهبر واقعی خط میانه، ولی به نظر میرسه که آرژانتین صعود میکنه. برنده این دو تا بازی یعنی انگلیس نروژ و آرژانتین سوئیس چهارشنبه شب به مصاف هم دیگه خواهند.
0: خیلی کوتاه پیش بینی خودت چی است در مورد دو بازی؟
4: بازی انگلیس نروژ مطمئن نیستم، میگم 2-2 مساوی میشه، میره وقت اضافه دیگه، تا 90 دقیقه قبول بکن. این بازی هم من فکر میکنم که 3-1 آرژانتین ببره.
0: بله بعد خواهیم دید که نتیجه چه میشه. سپاسگزارم از حضورت همکارم علیرضا مدیری که از نیویورک با ما همراه بودی و برمیگردیم به ادامه خبرها. در خبری تلخ اما، جیدن آدامز بازیکن آفریقای جنوبی که در همین جام جهانی 2026 هم بازی کرد درگذشت. فابریزیو رومانو خبرنگار ایتالیایی گزارش داده که بنابر تایید رسانه سندی ورد، جیدن آدامز هافبک تیم ملی آفریقای جنوبی و باشگاه ماملودی سانداونز در سن 25 سالگی از دنیا رفت و علت مرگ او تا هنوز مشخص نیست. در ادامه خبرها، فرید بشارت مبارزه بدون شکست افغانستان در سازمان UFC با مسافه حریفی از آمریکا می رود. بشارت تا کنون 15 رقابت در MMA حرفه‌ای داشته که در تمام آنها به پیروزی دست یافته است. در سوی دیگر جان گارزا از آمریکا قرار دارد که در 7 مبارزه 6 برد و 1 شکست کسب کرده است. این رقابت در دوره 329 سازمان UFC بزرگترین سازمان مبارزات آزاد جهان برگزار می شود. شهر لاس وگاس میزبانی این دوره مسابقات را بر عهده دارد. محمد علی اندیشور مشتزن افغان حریف پاکستانیش را شکست داد. ورزشکار وزن 62 کیلوگرم کشور در دیداری سخت با رأی داوران از صد صداقت خان پاکستانی گذشت و به عنوان ورزشکار پیروز از رینگ خارج شد. این دومین پیروزی حرفه‌ای بوکسر 24 ساله افغانستان محسوب می شود. در سوی دیگر صداقت خان دومین شکستش را در پنجمین مبارزه‌اش تجربه کرد. این رقابت در سازمان PBA و میزبانی شهر پنجاب برگزار شد.
5: داشتم الحمدلله تونستم حریف خود با 4 راوند با تایید رای داوران شکست بدم و پیروزی را از آن خود بکنم و افتخار را برای مردم افغانستان کسب بکنم. و جا داره تشکری بکنم از تمام عزیزانی که مرا حمایت کردن و این پیروزی خود ما تقدیم بانوان محروم افغانستان میکنم که از ورزش درس محروم هستند.
0: هم سری هم می‌زنیم به دنیای تنیس. یانیک سینر ایتالیایی با پیروزی قاطع 3-0 مقابل نوواک جوکوویچ راهی فینال ویمبلدون شد. نفر اول تنیس جهان در سه ست با نتایج مشابه 6-4 از صدر قهرمان 7 دوره ویمبلدون گذشت و به دیدار نهایی صعود کرد. جوکوویچ 39 ساله صربستانی نیز با این شکست فرصت کسب 25 میلیون عنوان گرند اسلم خود را از دست داد. سینر در دیدار نهایی فردا یک شنبه به مصاف الکساندر زورف خواهد رفت. پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم وحید پیکان بیننده باشید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: معرفی رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی به عنوان نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل در افغانستان با استقبال محتاطانه دیپلمات های افغانستان مواجه شده است. نصیر فایق و نصیر اندیشه نمایندگان افغانستان در سازمان ملل انتصاب فاطمه را گام مثبت و پیام جدی و صریح به طالبان می دانند. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل این انتخاب را گام مثبت خواند، اما گفت که موفقیت او بستگی به همکاری طالبان دارد. سفیر افغانستان در ژنو معتقد است که این دیپلمات زن بنگلادشی قادر به بیرون کردن یونما از وضعیت رقت‌بار کنونی نیست.

0: سلام با شما، به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم، سرخط خبرها.
1: او نه د دې د حیثیت او هویت هغه د دې اوس د ټول نظام په وړاندې باندې هغه وکړي یوه ننګونه وبلل سه هغه ډېره عادي مسله وه.
0: کنایه والی بدخشان پس از بازگشت جمعه خان فاتح بن حسین، فاتح در حد نیست که نظام را تهدید کند.
2: در بخش رسانه های اجتماعی امروز
3: شاهپور زدران زدران هواد زلاند سپوری
2: همراهی کرزه بحقانی، رئیس جمهور پیشین و وزیر داخلی طالبان با هم در فاتحه زدران حاضر شدند.
0: سر سرخط ها حمله طالبان به باورهای فرهنگی ازبکستان. خالد حنفی میگوید در سمرقند و ترمز و بخارا نشان از اسلام نمانده. و سفر وزیر خارجه ایران به عمان برای وضعیت تنگه هرمز یک مقام آمریکایی هشدار داد. هر گونه توافق با تهران به تحویل اورانیوم غنی شده بستگی دارد. جمعه خان فاتحی دوباره به اورشلیم و سعی بازگشت. او پس از ماه اختلاف و تنش روز جمعه با هیئت فصیح الدین فطرت به مرکز ولایت بدخشان رفته بود. ولی بدخشان میگوید که فاتحی هیچ اختلافی با دارای طالبان ندارد. اسماعیل غزنوی جمعه خان را فردی که کم اهمیت و عادی خوانده که نمیتواند تهدید علیه طالبان باشد. گزارش میبینیم از امان فرهنگ.
4: تدابیر امنیتی برای فرمانده ناراضی. جمعه خان فاتح در راه بازگشت از فیض آباد با چرخبال راهی ولسوالی نوسی می شود. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و امان الدین منصور والی طالبان در هلمند نیز همراه او هستند. در ظاهر دل جمعه خان را به دست آوردند. پس از بازگشت اینجا در نوسی نشست با مردم برگزار کرده. فاتح کسی نیست که تهدیدی به نظام طالبان باشد. او یک فرد عادی است و حتی اراده مخالفت هم ندارد. این سخن کنایه آمیز والی طالبان در بدخشان پس از کاهش تنش و رفتن فاتح به فیض آباد است.
1: نه نظام دیده پا حکله. اسلامی نظام کما بغا درلوده، اراده درلوده. دسته که یک کور کسی چوک ویدی، کور غلایی. او نه د دې د حیثیت او هویت هغه د دې اوس د ټول نظام په وړاندې باندې هغه وکړي یوه ننګونه وبلل سه هغه ډېره عادي مسله وه. او هغه الحمدلله حل شوه او کومه دغه نشته اوس پاتې سم دلیې ده او کوم مشکل هم نشته انشاءالله.
4: اما موضوع اونقدر هم ساده نیست که غزنوی میگوید. فاتح در ولسوالی های زیر ادارهش هفته ها با صدها نیروی مجهز در حال آماده باش بودند. موضوعی که پای مقام های ارشد طالبان را به بدخشان کشاند. وزیر دفاع برای چند روز در بدخشان ماند اما نتیجه ای نداد. سرانجام طالبان بدخشانی پا پیش گذاشتند. فصیح الدین فطرت و امان الدین منصور با فاتح گفتگو کردند. گفتگویی که جزئیاتش آشکار نشد اما سرانجام او را برای رفتن به مرکز ولایت قانع کرد. آیا قصه تمام است یا آتش زیر خاکستر در بدخشان همچنان باقی است؟
5: من فکر میکنم که موضوع فاتح ختم نشدن و در روزهای پیش رو هم جنجالهای بیشتر از آدرس فاتح و همچنان از آدرس مارد طالب و برعلیه او در بدخشان متصور است و آن چیزی که جمعه خان فاتح طی حداقل یک ماه گذشته انجام داده هرگز برای طالبان قندهاری و طالبان کابل نشین و حتی حلقه نزدیک به هیبت الله قابل پذیرش نیست.
4: آنچه در 5 سال گذشته نشان داده هر فرد که در اداره طالبان ساز مخالفت سر داده سرکوب یا سربنیست شده. مردم میگوین همین سرنوشت در انتظار فاتح هم هست. دیر یا زود اما سوخت و سوز ندارد. امان فرهنگ، لندن.
0: و حالا هم وقت آن رسید از سانگاه برسانه اجتماعی بیندازیم به کمک همکارم رحمان کاکر که اینجا در استودیو با من است. رحمان، امروز موضوعی که انتخاب کردی چیست؟
2: شاه وحیدی نن هم پر تولنیز شبکو که در شاپور زدران در فاتحه پا مراسمی که در پخوانی ولسمشر حمید کرزی گردون و هم دارنگ در طالبان و در کورنه چارو وزیر سراج الدین حقانی گردون پراخ بحثون را پارولی دی چی آوی تا بکتنکو.
0: بله بسیار خوب.
2: پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي شاپور ځدران د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. کرزی په یادو مراسمو کې له ځدران څخه د کرکټ د ځلاند ستوري په توګه یادونه وکړه او د هغه کورنۍ ته یې تسلیت ووایه. شاپور ځدران د څو میاشتنۍ ناروغۍ وروسته په نوې ډیلی کې وفات شو. د هغه جنازه دوې ورځې وړاندې د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاور ته وسپارل شوه. کرزی ویلي چې شاپور ځدران د هیواد نوم نړۍ کې لوړ کړی وو. د کرکټ د نوموتی لوبغاړي د فاتحې په مراسمو کې د حامد کرزی ګډون د ټولنیزو شبکو د کارونکو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی دی. عبیدالله امرخیل د پخوانی ولسمشر دا کار ستایلی دی. هغه لیکلی چې د افغانانو سیاسي اختلافات پر خپل ځای، خو غم او شادي یې تل سره شریک دي. د هغه موخه دا ده چې افغانان په سختو شرایطو کې باید د یو بل تر څنګ ولاړ وي. د ټولنیزو شبکو یوې بلې کارونکې ګلالۍ میوند بیا پر پخوانی ولسمشر حمید کرزی نیوکه کړې ده. هغې لیکلي چې پخوانی ولسمشر ولې د شاپور د کورنۍ سره مالی مرسته نه ده کړې. همایون خپلواک جلا نظر لري. هغه د حمید کرزی ولسی محبوبیت ستایلی. نوموړي ویلي چې هغه کس ته مشر ویل کیږي چې په ولس کې رښتینی ځای ولري، په غم او شادي کې د خپل خلکو تر څنګ ودرېږي. خپلواک د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په نه راڅرګندېدو نیوکه کړې او ویلي دي چې هغه د ځدران پر مړینه آن په غږیز پیغام کې هم له ولس سره هم شریکی نه ده کړې. نوموړي زیاته کړې چې تاریخ په د داسې مشرانو چلند په خپل حافظه کې ساتي. در حالی که شماری از کاربران این اقدام رئیس جمهور سابق را نشانه احترام و همدردی با خانواده ځدران دانستند، کاربری با نام ولید یوسفی از عملکرد حامد کرزی در دوران ریاست جمهوریش انتقاد کرده و گفته است که کاش این حس مردمداری را که آقای کرزی امروز دارد زمانی هم که بر کرسی ریاست دولت تکیه زده بود می داشت. لدی سره هم حالا د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د شاپور ځدران کور ته تللی او د هغه له کورنۍ سره یې غمراجي کړې ده. حقانی د شاپور ځدران مړینه یو لوی ضایع بللې او د هغه له کورنۍ او د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره همدردي ښودلې ده. حقانی دغه ملي لوبغاړی یو پیاوړی او پر ولس ګران ځوان بللی دی. د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی فاتحې ته د سراج الدین حقانی ورتګ هم پر خواله رسنیو پراخ غبرګونونه راپاروي. زبیح الله ذهین د شاپور ځدران د کورنۍ سره د سراج الدین حقانی غمرازی ستایلې. نوموړي ویلي چې د حقانی صفتونه ډیر دي. د هغه په باور د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر د پاچاهي وړ دی. د ځدران د کورنۍ سره د حمید کرزی او سراج الدین حقانی د غمرازی اړوند د کرکټ د یو کارپو رفیع الله خاوري نظر راخلو.
6: د خلکو خوشحالي ده پکې، لکه څرنګه چې هر هیوادوال هر کرکټر د شاپور ځدران فاتحه او جنازه کې ګموخ ګډون کړی. همدارنګه حامد کرزی صاحب او سراج الدین حقانی دواړه کم مکمل حق لري چې په داسې غمونو کې خوشحالیو کې له افغانانو سره یو ځای ودرېږي، د افغانانو په خوشحالۍ خوشحاله او د خفګان باندې خفه شي، هغه که هر سپوک وي نه تنها کرکټ. نو هیله لرو چې هیوادوال سیاست او سپورت سره جدا جدا وګوري. د هیوادوالو خوشحالي د اتلانو په لیدنه او د اتلانو په غم او خوشحالۍ کې ځان شریکول دي. او زموږ مشران چې کله داسې کارونه کوي زی فاتحو ته او جنازو ته، نو دې ته موږ باید سیاسي رنګ ورنو.
2: و در اخیر نظری از فیض محمد احمد آبادی را میخوانیم. او در واکنش به این اقدام حقانی نوشته که پاکستان به شکل دوامدار خاک افغانستان را بمباران میکند. او از طفل یک ساله تا مرد و زن در این حملات کشته میشوند. چرا با اونا همدردی نمیشود؟ با باور او کنار همدردی با قهرمانان باید با مردم عام نیز غم شریکی و همدردی صورت گیرد. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00447304000 بفرستید. ممنون از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید. ادامه خبرها را با همکارم وحید پیکان ادامه دهید.
7: از من بسیار تشکر. از خودت رحمان ککر همکارم. ممنون. پاکستان در حال دور تازه اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده است که تنش‌ها میان اسلام آباد و طالبان در ماه‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. حکومت پاکستان میگوید در مرحله نخست 20,000 مهاجر افغان تنها از شهر پشاور اخراج خواهند شد. نقیب بیان گزارش میدهد.
4: پاکستان، جایی که نزدیک به 40 سال میزبان مهاجران افغان بود، جایی که هم مجاهدین و هم طالبان از آنجا جنگ و جهاد را علیه حکومت‌های گذشته پیش بردند و روابط محکم با حکومت، ارتش و استخبارات آن کشور داشتند. حالا اما این کشور در حاکمیت نزدیکترین دوستانشان آستین به اخراج مهاجران بالا زده. سازمان ملل میگوید که تا حال نزدیک به 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند که بیشتر آنها از پاکستان است. پاکستان در 2 سال اخیر مرحله بر مرحله تلاش کرده کشورش را از وجود مردمی که این سرزمین را خانه دومشان میدانستند پاک کند. به تازگی اسلام آباد اعلام کرده که دور دیگری از اخراج افغانها را آغاز می کند. در این دور 20,000 مهاجر افغان تنها از پشاور اخراج می شوند. در گذشته پاکستان

0: گشت گذار آنها را ممنوع کرده است.
1: شرایط افغانستان نه تنها بر تمام افغان ها بلکه بر تمام دنیا معلوم است که اونجا دختر خانم ها و خانم ها از هیچ نوع حق و حقوق اولیه انسانی خودتا برخوردار نیستن حال حاضر. پس چی برسه که ما اونجا برم و فعالیت داشته باشم و کار بکنم؟
0: طالبان با سیاست های خود افغانستان را به کشور ترسناک تبدیل کردند که حتی جامعه جهانی دیگر مانند گذشته میل برای کمک های بشردوستانه ندارد. پاکستان در حال مرحله دیگر از اخراج را روی دست گرفته که سازمان ملل می گوید حدود 600 هزار افغانی که پس از بازگشت طالبان به پاکستان پناه برده اند به حفاظت نیاز دارند و نباید اخراج شوند. نقیب بیان، لندن.
2: وزیر امر به معروف طالبان میگوید از اسلام جز نام چیز در ازبکستان باقی نمانده است. خالد حنفی گفته در شهرهای سمرقند، بخارا و ترمز که زادگاه محدثان برجسته بوده، اسلام امروز تنها بر سر زبانها باقی مانده است. او دلیل این وضعیت را واگذاری اجرای احکام دینی به حکومت از سوی روحانیون ازبکستان دانست. ازبکستان که روابط نزدیکی با طالبان دارد تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده. همکارم تاجدین سروش را اینجا در استودیو با خود دارم. خب خودت این موضوع را دنبال کردی. این سخنان وزیر امر به معروف طالبان به چی معنی است؟
3: معنی عزیز که رابطه و دوستی با طالبان هیچ معنایی نداره. چرا؟ به ازبکستان کشوری است که از سال 90، از دهه 90 اگر یاد با فراموش نکنیم، در دوره اول طالبان تا رابطه بسیار خوبی با این گروه داشت و در اون زمان رفت آمدها داشت و در جریان جمهوریت که رفت آمدهای زیاد داشتن و این رابطه را حتی تا حدود میگفتن استراتژیک است بین طالبان و ازبکستان. اما همه اینها برای طالبان وقت ایدولوژیشان در میان میایه به معناست و به همه خاطر هم است که طالبان را بعضی کشورها هنوز از گروه تروریستی بیرون نکردن. چرا؟ برای از این که رابطه میان افغانستان و یک کشور دیگر بر اساس رابطه دو کشور تعریف نشده، بر اساس رابطه ایدئولوژیک تعریف شده. حالا با توجه به این اظهاراتی که آقای حنفی کرده در مورد امام ابو حنیفه یا مثلا زادگاه این و زادگاه آن، واضح معلوم میشه که طالبان از آنچه در ازبکستان اتفاق افتاده و رخ میتر ناراضی هستند، از حکومت داریشان، از شیوه رفتارشان و از شیوه برخورد حکومت ازبکستان. حالی که در پشت قضیه‌ای که در ذهن آقای حنفی چی جریان داره ما نمیدانیم، اما اینقدر میدانیم ممکن است که آقای حنفی کدام مسئله ای را در اتفاق افتاده در ازبکستان که خوشش نیامده یا دولت ازبکستان بسیار حساس است با رادیکالایز شدن، با افرادگرایی، یا گروه ها یا دسته هایی را بازداشت کرده که فکر کرده که اینها با طالبا در فکر رادیکالیزیشن مردم نقش داره. اینها همه حدس و گمان هایی است که ممکن اتفاق افتاده باشه، اما چیزی که در اینجا واضح معلوم است این است که طالبان در امور داخلی یک کشور چی که در همه منطقه میخواین که نقش داشته باشه.
2: دلشان است که امره به معروف ببرن به ازبکستان و اونجا هم اعمال بکنن.
3: یه هدف نهاییشان هست، آرزویشان هست.
2: و آیا این مداخله در امور ازبکستان نیست؟
3: قطعا این مداخله در امور ازبکستان و یک کشور دیگه است. وعده هایی را که اینها در سالهای گذشته و حتی در می دوره که در خط مشی اساسیشان است که ما در امور یک دیگه کشور دیگه مداخله نمی کنیم، امین مسئله در واقع نقصی اما خط اساسیشان است که اینها در امور ازبکستان مداخله کردن و میگن که با میل ما نیست. اینا در امور پاکستان مداخله میکنن، حکومت پاکستان کفری میدانن، خط نشون اینا در امور ایران مداخله میکنن، حکومت ایران رافیزی میدانن، اینا در امور تاجیکستان مداخله میکنن. یعنی این افسانه ای که ما در امور کشور
2: دیگه نمیکنین که یک زنگ خطر است با ازبکستان.
3: اما ازبکستان از سال اول زنگ خطر بود، اما چیز جالبی است که ازبکستان یک کشور دیکتاتوری است و در یک کشور دیکتاتوری اینها آبشان پف کرده میخوره و مخاطرم است که در بسیاری از اوقات در این 5 سال به طالبا باشدیهی کردن و نگذاشتن که رابطهشان به هم بخوره. نمونه بارزش کانال خوشتپه بود که با وجودی که ازبکستان زمین های زیادشان خشک میشه و خشک شده، با وجود از او هم جلوی پروژه را نگرفت و با طالبان مدارا کرد. اینه اونها هم

0: مشکلات خود دارن و طالبان که این کار کردن معلوم نیست که چی پیامد داره، ولی باید منتظر بمونیم.
1: واکنش نداشت.
0: هنوز نداشت.
1: بله، بسیار تشکر از خودت. تاجدین سروش همکارم اینجا در لندن، ممنون. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی برای ترور و تلاش کند، هدف حمله گسترده قرار خواهد گرفت و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ گفته 1000 موشک هم اکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفته و در صورت چنین اقدامی هزاران موشک دیگر نیز شلیک خواهند شد و افزوده که ارتش آمریکا برای اجرای چنین عملیات آمادگی کامل دارد. ترامپ میگوید دستورهای لازم را قبلا صادر کرده و در صورت لزوم ارتش آمریکا ایران را نابود خواهد کرد. مشتبه خامنه ای در متن که ساعت پیش منتشر شد بر انتقام از کسانی که در کشتن پدرش علی خامنه ای نقش داشتند تاکید کرد. او در این متن نوشته انتقام به حضور او یا دیگر مقام های جمهوری اسلامی وابسته نیست. مشتبه خامنه ای تاکید کرده است که به زودی افراد در سراسر جهان بخش های از این ماموریت را انجام می دهند. افزوده فهرست از تمام کسانی که در ترور علی خامنه ای نقش داشتند تهیه شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقام های عمان درباره تنش‌ها در تنگه هرمز امروز وارد مسقط شد. سخنگوی وزارت خارجه هم دیروز اعلام کرد محور اصلی مذاکرات تحولات و درگیری ها در تنگه هرمز و مسائل منطقه‌ای خواهد بود و در این رابطه تاکنون چند جلسه فنی در تهران و مسقط برگزار شده است. بریم به واشنگتن و همراهشیم با همکارم نازیه هاشمیار. خب نازیه، ابتدا از واکنش ها در مورد تهدید به ترور ترامپ از جمهوری اسلامی بشنویم.
2: وحیده، همان گونه که خود به آن اشاره کردی، خب خبر ترور یا تهدید ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی ابتدا از سوی رسانه وال استریت جورنال منتشر شد، رسانه آمریکایی است، و این رسانه در یک مقاله گفته بود که به اساس ادعاهایی که صورت گرفته جمهوری اسلامی در حال طرح ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است. هرچند تا حال جزئیات یا موارد از اینکه چه زمان این ترور صورت میگیره و یا در کل موارد بیشتر از این منتشر نشده، چیزی گفته نشده، اما والی استریت جورنال ادعا کرده که استخبارات یا اطلاعات اسرائیل بعض موارد را با این رسانه در میان گذاشته یا هم در خدمت دولت دونالد ترامپ قرار داده که جمهوری اسلامی میخواهد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را به خاطر انتقام خون خامنه ای ترور بکنه. البته اینجا در امریکا تا حال از سوی استخبارات و اطلاعات ریاست اطلاعات ایالات متحده به صورت رسمی تایید یا رد نشده، اما این مسئله واکنش برانگیز بود. ابتدا می پردازیم به واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که در صفحه اجتماعی خودش یک پست را منتشر کرد و گفت که اگر جمهوری اسلامی قصد ترور او را داشته باشد ایران نابود خواهد کرد. وی اشاره کرد به حملات اخیر جمهوری اسلامی که صورت گرفت، گفت 1000 موشک ما پرتاب کردیم و اگر امکان داشته باشه 1000 موشک دیگه هم با 1000 موشک دیگه هم حمله میکنیم و در نهایت ایران نابود خواهیم کرد. از سوی هم ما دیدیم که در مراسم تدفین و یا هم تشییع جنازه خامنه ای بعض شعارهای هم دیده شده بود که نشان میداد که جمهوری اسلامی میخواهد که انتقام خون خامنه ای را بگیره و به یک نوع خودش نشان دهنده یک تهدید مستقیم است. بنان مشتبه خامنه ای هم قسمی که خودت به آن اشاره کردی در یک متن گفته که ما میخواهیم انتقام خون خامنه ای و دیگر اعضای خانواده خود بگیریم و در کل تمام لیست که افراد و اشخاصی که در این ترور یا در این کشتن از او رول داشتن اونها آمده است و در سراسر جهان افراد هستند که میتونن اونها را کمک بکنن.
1: بله، خب عباس عراقچی هم و مسقط رفته، گفتگوها و مذاکرات در چه مرحله قرار دارد؟
2: وایده، در پهلوی ازی که حالا تنش ها افزایش پیدا کرده، درگیری ها افزایش پیدا کرده، اما کانال های دیپلماتیک هنوز هم فعال است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز به مسقط رفته، پایتخت عمان، اونجا با مقام های عمانی در مورد مذاکرات و نوحه پیشبرد مذاکرات گفتگو میکنه. البته مواردی که قابل بحث است میان مقامات جمهوری اسلامی و همچنان عمانی، گفته شده که در مرحله مرحله رایزنی های سیاسی قرار داره و در کل مواد که مورد مذاکره قرار میگیره همان مرحله مثلا برنامه هسته‌ای ایران است و همچنان محدودیت های موشکی و همچنان نحوه نظارت و این که چگونه تحریم هایی که از سوی ایالات متحده وضع شده بر جمهوری اسلامی این برداشته میشه. اما نقطه اختلافی باز هم که از سوی جمهوری اسلامی تاکید میشه این که این است که جمهوری اسلامی میگه ما اعتماد زیاد به آمریکا نداریم و بنابراین دیده میشه که حالا مذاکراتی که صورت میگیره و یا هم در جریان است به واسطه میانجی ها در یک مرحله آزمون اراده سیاسی دو طرف قرار داره. دیده شده که برایند این مذاکرات و این میانجیگری عمان و دیگر کشورهایی که در کاهش تنش و تهدید کوشش میکنن چی خواهد بود؟
1: بله بسیار تشکر از خودت نازی هاشمی همکارم در واشنگتن دی سی. وقوع طوفان ویرانگر در تایوان شهروندان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. وزش بادهای شدید سبب کنده شدن درختان شده و با بارندگی های سیلاسا خیابان ها آب گرفته است. این وضعیت زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داده. با این حال مردم تلاش می کنند در دل این طوفان چرخ زندگی از حرکت نیستد. زکریا نایبی گزارش می دهد.
3: طوفان و بارندگی شدید در تایوان زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرده است. حمل و نقل برخی مسیرها متوقف شده، جاده‌ها را آب پوشانیده و تعدادی از درختان را از ریشه کنده است. باشندگان شهر بندری کیلونگ در شمال تایوان با وجود بادهای شدید و باران به بازارها برآمدند تا مواد غذایی تهیه کنند.
4: البته که من ترسیدم، مگر به نظر می رسد که طوفان باوی در حال حاضر خیلی بد نیست. بسیار بهتر از طوفان‌های قبلی است. به همین دلیل من جرأت کردم بیرون بیایم.
3: تیم‌های امداد در تلاشند راه‌ها را پاکسازی کنند و به مناطق آسیب دیده رسیدگی کنند. شهروندان هم سهم خود را ادا می کنند با رعایت هشدارهای ایمنی و کار و زندگی خود ادامه می دهند. مغازه هایی که بسیار آسیب ندیدند بازند و در حال ارائه خدمات به شهروندان. وزش باد با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در تایپه پایتخت تایوان باعث چپه شدن درختان و طغیان دریاها شده. اما شهروندان میگویند شرایط آنقدر هم دشوار نیست که کار و زندگی را متوقف کرد.
5: ساعت 1:30 بامداد از خانه بیرون شدم. باران نمی بارید. امروز به دلیل طوفان مردم کمتری آمدند. باران چندان شدید نبوده و باد هم خیلی قوی نیست. بنابراین وضعیت خوب است. بیشتر فروشندگان سر کار نیامدند. اما من کمی سخت کوشتر هستم. تا جایی که می توانم به کارم ادامه می دهم.
3: مسئولان از مردم خواسته که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و هشدارها را جدی بگیرند. تیم‌های امداد و مدیریت بحران در حالت آماده باشه کامل قرار دارند تا به آسیب دیدگان خدمات به موقع ارائه کنند. بر اساس گزارش‌ها طوفان باوی فردا به شهر وینجو در چین می‌رسد. این بار نخست نیست که تایوان با چنین طوفان قدرتمندی روبرو شده است. این جزیره با موقعیتی که دارد همه ساله در این فصل با طوفان و باران دست و پنجه نرم میکند. اما مردم این خطه در دل بحران برای ادامه زندگی تلاش میکنند. زکریا نایبی، لندن.
1: و برای تازه ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی afantala.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در بین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید. سپاس از امروی شما با خبرهای ساعت. وقت خوش و خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
8: یک دقیقه خبر.
9: و
8: دولت ایالتی خیبر پختونخوا در پاکستان روز جمعه 18 سرطان مرحله تازه ای از اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک را آغاز کرد و قصد دارد در این مرحله حدود 20,000 مهاجر افغان را تنها از شهر پشاور به افغانستان بازگرداند. با گزارش رسانه های پاکستانی پلیس اطلاعات افراد مشمول این طرح را نهایی کرده و برای اجرای عملیات از نیروهای فدرال نیز درخواست همکاری کرده است. به گفته پلیس عملیات پس از پایان کارزار واکسیناسیون فلج کودکان به طور رسمی آغاز خواهد شد. در همین حال طالبان میگویند که برای این بازگشت کنندگان 57,000 نمره زمین توزیع شده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: نمایندگان سازمان ملل از افغانستان در اوج بحران نظامی صحی بازدید کردند. این در حالی است که نظام صحی افغانستان فرو پاشیده و مردم با مشکلات شدید بهداشتی شامل کمبود دارو، دکتر و بیمارستان ها دست و پنجه نرم می کنند. هنان برخی مدیر منطقه سازمان بهداشت جهانی می گوید که از آغاز سال 2026 تا کنون حدود 150 مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل یا فعالیتشان به آمده است. او هشدار داده است که ادامه این وضعیت دسترسی میلیون ها نفر به خدمات درمانی و واکسیناسیون را با خطر مواجه کرده است.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جز ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل فیاض هستید. امروز شنبه 20 سرطان 1405 خورشیدی است که مصادف می شود با 11 جولای سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به فضای تنش‌آلوده بدخشان با این خبر که جمعه خان فاتح دوباره به دروازها فرستاده شد. نگاهی داریم به گفته های یک سناتور پیشین پاکستانی در پیوند به تلاش های اسلام آباد به هدف تغییر معادله سیاسی در افغانستان با شکل دهی یک ائتلاف جدید و همینطور هم از نگرانی های سازمان ملل برایتان خواهیم گفت که با پایان مهلت به شهروندان مهاجر افغانستان در پاکستان زنان بیشتری در بند فشار محرومیت و محدودیت خواهند افتاد. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. برگشت جمعه خان فاتح به دروازها. والی طالبان در بدخشان میگوید فاتح در حد نیست که تهدید حساب شود. دعوت از گروه های مخالف طالبان به پاکستان. افراسیاب خطک از تلاش های اسلام آباد به هدف تغییر معادله سیاسی در افغانستان سخن میگوید. شدت گرفتن موج تازه اخراج های اجباری. سازمان ملل نگران وضعیت حقوق بشری زنان و دختران است که به کشورشان بازگشت داده می شوند. و هشدار ترامپ به ایران با هزاران موشک آماده. مشروع خبرها. حریت رسانه وابسته به طالبان روز شنبه 20 سرطان گزارش داد که جمعه خان فاتح پس از سپردن تعهد و اعلام وفاداری به نظام طالبان از فیض آباد به درواز بازگشت. این فرمانده ناراضی محلی طالبان با تضمین فسیح الدین فطرت برای گفتگو با فیض آباد منتقل شده بود. تا اکنون جزئیاتی از گفتگوها و توافقهای احتمالی میان دو طرف منتشر نشده، اما محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان با کم اهمیت جلب دادن نقش جبهات اون فاتح فرمانده معترض محلی این گروه اعلام کرد که تنش‌های اخیر در اون گروهی در این ولایت یک مسئله بسیار عادی بوده و اکنون به طور کامل حل شده. والی طالبان روز شنبه در واکنش به نافرمانی برخی فرماندهان محلی بر رادیوی حریت گفت هویت و حیثیت جمعه خان فاتح در حدی نیست که تهدید علیه نظام به حساب بیاید. آقای غزنوی فاتح را یک فرد عادی و ولسوال سابق خواند و تأکید کرد که طالبان در بدخشان بیش از 28 ولسوال دیگر مانند او دارند. او افزود نه ما در برابر فاتح اراده سو داشتیم و نه فاتح تهدیدی برای نظام بود. او تنها یکی از 28 ولسوال ولسوالی های بدخشان بوده. امان فرهنگ گزارش می‌دهد.
1: تدابیر امنیتی برای فرمانده ناراضی. جمعه خان فاتح در راه بازگشت از فیض آباد با چرخبال راهی ولسوالی نوسی می شود. فسیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و امان الدین منصور والی طالبان در هلمند نیز همراه او هستند. در ظاهر دل جمعه خان را به دست آوردند. پس از بازگشت اینجا در نوسی نشست با مردم برگزار کرده. فاتح کسی نیست که تهدیدی به نظام طالبان باشد. او یک فرد عادی است و حتی اراده مخالفت هم ندارد. این سخنی کنایه آمیز والی طالبان در بدخشان پس از کاهش تنش و رفتن فاتح به فیض آباد است.
2: نه نظام دیده په حق له اسلامی نظام کومه دغه درلوده اراده درلوده دسی لکه یو کور کسی څوک وی دی کور غلی وی او نه دا دیده حیثیت و هویت هغه د دې اوسي د ټول نظام په وړاندې باندې هغه وکوي یوه ننګونه وبلسه هغه ډېره عادي مسله وه او هغه الحمدلله حل شو حکومت دغه نسته اوس پاتح صاحب دلیه ده خو مشکل هم نسته انشاءالله.
1: اما موضوع اونقدر هم ساده نیست که غزنوی میگوید. فاتح در ولسوالی های زیر ادارهش هفته ها با صدها نیروی مجهز در حال آماده باش بودند، موضوعی که پای مقام های ارشد طالبان را به بدخشان کشاند. وزیر دفاع برای چند روز در بدخشان ماند اما نتیجه ای نداد. سرانجام طالبان بدخشانی پا پیش گذاشتند. فسیح الدین فطرت و امان الدین منصور با فاتح گفتگو کردند، گفتگویی که جزئیاتش آشکار نشد اما سرانجام او را برای رفتن به مرکز ولایت قانع کرد. آیا قصه تمام است یا آتش زیر خاکستر در بدخشان همچنان باقی است؟
3: من فکر میکنم که موضوع فاتح ختم نشده و در روزهای پیش رو هم جنجالهای بیشتره از آدرس فاتح و همچنان از آدرس امارت طالبان بر علیه او در بدخشان متصور است و آن چیزی که جمعه خان فاتح تایه حداقل یک ماه گذشته انجام داده، هرگز برای طالبان قندهاری و طالبان کابل نشین و حتی حلقه نزدیک به هیبت الله قابل پذیرش نیست.
1: آنچه در 5 سال گذشته نشان داده، هر فردی که در اداره طالبان ساز مخالفت سر داده، سرکوب یا سربنیست شده. مردم میگویند همین سرنوشت در انتظار فاتح هم هست. دیر یا زود، اما سوخت و سوز ندارد. امان فرهنگ، لندن.
0: وزیر امر به معروف طالبان میگوید در شهرهای سمرقند، بخارا و ترمز ازبکستان که زادگاه محدثان برجسته مثل بخاری و ترمزی بوده، اسلام امروز تنها بر سر زبانها باقی مانده. حالا ده حنفی مدعی شد که دلیل این وضعیت واگذاری اجرای احکام دینی به حکومت از سوی روحانیون ازبکستان است. این اظهارات در حال مطرح میشه که ازبکستان کشوری با اکثریت مسلمان است. برآوردها نشان میدهد حدود 90-95% جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند. اقلیت‌های مذهبی این کشور شامل مسیحیان ارتدوکس، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، یهودیان، بهائیان و پیروان چند دین دیگر هستند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان شنبه 20 سرطان متن سخنرانی خالد حنفی را نشر کرد. او که در سفر به ولایت‌های شمالی افغانستان سخن می‌گفت، هشدار داد که به گفته او سستی در اجرای احکام دینی موجب عذاب الهی خواهد بود و تأکید کرد که طالبان از طریق امر به معروف و نهی از منکر دین را تطبیق خواهند کرد. افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان، در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که سیاست‌های 5 دهه اسلام آباد در قبال افغانستان ناکام بوده. او افزود پاکستان اکنون با دعوت از گروه‌های مخالف طالبان در تلاش شکل‌دهی یک ائتلاف و در پی تغییر معادلات سیاسی و رهبری در افغانستان است. آقای خطک روز جمعه در گفتگو با افغانستان انترنشنال درباره بحران امنیتی و سیاسی پاکستان، سیاست اسلام آباد در قبال افغانستان و طالبان و افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان صحبت کرد. این سیاست مدار پاکستانی گفت اسلام آباد برای مهار تهدیدهای امنیتی باید سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر دهد. این سناتور پیشین افزود پاکستان با دعوت از چهره‌ها و گروه‌های مخالف طالبان در تلاش برای ایجاد ائتلاف جدید است، اما هدف این تلاش‌ها براندازی نظام طالبان نیست. رهبر جبهه مقاومت ملی روایت‌های مطرح شده درباره اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد کرد و گفت آنان بر محور اصول و ارزش‌های مشترک متحدند. احمد مسعود با اشاره به پایگاه مردمی مخالفان طالبان گفت که در صورت برگزاری انتخابات، چهره‌های مانند مارشال دوستان بر طالبان پیشی خواهد گرفت. احمد مسعود در یک نشست مجازی با مناسبت 10th anniversary درگذشت سید حسین انوری، فرمانده پیشین جهادی، گفت که روایت سازی درباره اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان بخش از تلاش برای القای ناامیدی به مردم افغانستان و جامعه جهانی است. رهبر مقاومت ملی افغانستان از جبهه ها و جریان های مخالف طالبان خواست در برابر روایت سازی های تفرقه افکنانه هوشیار بمانند. او گفت ما تکه و پارچه نیستیم، ما متحد، یک دست و باورمند به اصول و ارزش های مشترک هستیم.
4: مخالفین طالب متفرق و تکه تکه و پارچه پارچه و پاشان نیستیم همچین چیزی. هیچ وقت ما نباید زبان باز کنیم که ما متفرق و با آواره و بیچاره و بالاخره دیگه تکه تکه استیم، نیستیم، بلکه متحد، یک دست و باورمند روی اصول و ارزش های استیم که بیان. روایت بعدی که یک مجموعه بودن هیچ رابطه با مردم نداشتن بیرون شدن، مگر کسی صندوق رای گذاشته که معلوم شه کی رای داره و کی مردم داره و کی نداره. امروز مگر که امکان دارد مارشال سب دوستم صندوق بگذاره و یک طالب از او دیگه ببره جناب خیریست؟ لحاظ همچین چیز امکانش نیست. مردم ما، ریشه های ما و اون ما وجود دارد. روایت بعدی که وجود دارد، مسئله اینمیسته که اینجا اختلافات هست و نمیفهم هم دیگر نمیپذیرن و بدیل وجود نداره. بدیل طالب احمد و محمود نیست، بدیل طالب پروسه است که همه ما و شما اصول و پروسه را با جان دل درک میکنیم. پروسه ای که یک حکومت انتقالی بیاید، قانون اساسی ما بیاید، لوی جرگه قانون اساسی برگزار شود، انتخابات بیاید که در نتیجه یک حکومت مشروع قابل قبول به همه.
0: اداره تحقیقات جنایی کنیا اعلام کرد که ظاهره قدیر معاون پیشین پارلمان افغانستان را به اتهام توطئه برای قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه غیر مجاز به ایالات متحده آمریکا مسترد کرده. این اقدام پس از پایان مراحل قانونی در دادگاه‌های کنیا و با همکاری نزدیک میان نهادهای قضایی این کشور، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و پلیس بین‌الملل انترپول انجام شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، دادگاه فدرال حوزه جنوبی نیویورک در 5/14/2004 حکم بازداشت آقای قدیر را به اتهام توطئه برای واردات مواد مخدر، داشتن اسلحه سنگین و تجهیزات تخریب کننده صادر کرده بود. در پیان، انترپول یک هشدار سرخ برای بازگشت و تسلیم دهی او صادر کرد که منجر به عملیات ردیابی این شهروند افغانستان شد. پلیس کنیا سرانجام او را در 26/14/2004 مدت کوتاهی پس از رسیدن به نایروبی از کابل بازداشت کرد. وزارت دادگستری ایالات متحده نیز با تایید این خبر گفت که ظاهر قدیر پس از انتقال به آمریکا در دادگاه حاضر شده. بر اساس قوانین ایالات متحده، آقای قدیر در صورت اثبات اتهام‌های مطرح شده در دادگاه با مجازات حداقل 10 سال زندان تا حد اکثر حبس ابد روبرو خواهد شد. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرد و خواستار آن شد که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه، امن و با عزت انجام شود. همزمان گزارش‌ها از گذرگاه‌های مرزی نشان می‌دهند که با پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی اسلام‌آباد، شمار بازگشت کنندگان به افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که مقام های محلی در گذرگاه ترانزیتی حمزه بابا در لنده کوتل اعلام کردند پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا 19 سرطان، شمار بازگشت روزانه افغان ها از مرز به بیش از 10,000 نفر رسیده. به گفته این مقام ها، این رقم نسبت به ماهای می و جون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته. نقیب بیان گزارش می دهد.
1: پاکستان، جایی که نزدیک به 40 سال میزبان مهاجران افغان بود، جایی که هم مجاهدین و هم طالبان از آنجا جنگ و جهاد را علیه حکومت های گذشته پیش بردند و روابط محکم با حکومت، ارتش و استخبارات آن کشور داشتند. حالا اما این کشور در حاکمیت نزدیک ترین دوستانشان آستین به اخراج مهاجران بالا زده. سازمان ملل میگوید که تا حال نزدیک به 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند که بیشتر آنها از پاکستان است. پاکستان در 2 سال اخیر مرحله به مرحله تلاش کرده کشورش را از وجود مردمی که این سرزمین را خانه دومشان میدانستند پاک کند. با تازگی اسلام آباد اعلام کرده که دور دیگری از اخراج افغانها را آغاز می کند. در این دور 20,000 مهاجر افغان تنها از پشاور اخراج می شوند. در گذشته پاکستان حتی آنهایی را که سند و ویزه اقامت هم داشتند اخراج کرده است. اما در این طرف جایی که 5 سال می شود طالبان حاکمیت دارند، نه برنامه برای اسکان مجدد است، نه کار و نه چیز برای امرار زندگی. برخی از مهاجرانی که از پاکستان اخراج شدند، زمین و خانه خود را فروخته بودند تا در پاکستان بتوانند زندگی بخور و نمیر دست پا کنند. این تعداد حتی امان بخور نمیر را از دست دادند و به سرزمین برگشتند که رهبر آن فقر را از جانب خدا می داند و آموزش و کار زنان و حتی گشت گذار آنها را ممنوع کرده است.
5: شرایط افغانستان نه تنها بر تمام افغان ها بلکه بر تمام دنیا معلوم است که اونجا دختر خانم ها و خانم ها از هیچ نوع حق و حقوق اولیه انسانی خودتا برخوردار نیستن حال حاضر. پس چی برسه که ما اونجا برم و فعالیت داشته باشم و کار بکنم؟
1: طالبان با سیاست های خود افغانستان را به کشور ترسناک تبدیل کردند که حتی جامعه جهانی دیگر مانند گذشته میل برای کمک های بشر دوستانه ندارد. پاکستان در حال مرحله دیگر از اخراج را روی دست گرفته که سازمان ملل می گوید
6: حدود 600 هزار افغانی که پس از بازگشت طالبان به پاکستان پناه برده اند به حفاظت نیاز دارند و نباید اخراج شوند. نقیب بیان، لندن.
0: همکارم این موضوع را با میوند علمی افغان رئیس شورای مهاجران افغانستان در پاکستان در میان گذاشتند.
7: آنی که گفتن که بعد از 10 جولای مهاجرین افغان باید پاکستان را ترک بکنن، اکثرا خانواده ها یا فامیل ها بسیار زیاد ترسیدن و اگر اعتبارتان گفتم میتونم که همگی اگر در مشکل بودن یا نبودن در هر حالتی که بودن کوشش میکنن که خود را از پاکستان بکشن و به طرف افغانستان برن، چون یک سال بسیار با زحمت بسیار با درد و زحمات زیادی را که سپری کردن هیچ دیگه گنجایش نیست. فعلا اکثرا مهاجرین در حالت حرکت هستند، گرچه بسیار تعداد کم مانده خصوصا در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی، ولی همگی فعلا آمادگی میگیرن و در حالت رفتن به طرف افغانستان هستند. و در عین حال در تمام اسلام آباد و شهر پیندی یا راولپیندی چک پوینت های پلیس بسیار زیاد شده، کسی بیرون رفتن نمیتونه، کسی به شفاخانه ها رفتن نمیتونه، کسی که کار ضروری داشته باشه از خانه های خود بیرون رفتن نمیتونن، هر جای چک پوینت پلیس هست و گرفته میشن، برده میشن، به آتیشن بازان جا ریپورت میشن و یا به افغانستان انتقال داده میشن.
8: آقای افغان، این وضعیت شامل حال کسایی است که مدرک اقامت قانونی ندارن یا در مجموع کسایی که شهروند افغانستان هستن در اونجا زندگی میکنن حتی مدرک اقامت هم دارن با این مشکل روبرو هستن؟
7: صرف کسایی که ویزه نداره، کسایی که ویزه دارن شامل از اخراج نمیشه. دیگه کسایی که یا با یونیچار ثبت هستن و یا هم اصابر که جا بودن که کارتای پی او آر ریسی داشتن، هیچ یک از این دیپورتیشن در امان نیستن. صرف کسایی که ویزه دارن عنوان تا که ویزهشون ختم نشده باشه همراهشون کار ندارن.
8: آقای افغان، حالا در جمع کسایی که به گونه اجباری اخراج میشه از افغانستان مردها، زنها، کودکها هستند، اما با توجه به محدودیت های گسترده‌ای که در افغانستان در حال حاضر بر زنها اعمال میشه از مسئله کار و آموزش گرفته تا فعالیت های مدنیشان، شما چی فکر میکنین که بازگشت اجباری از آران زن از پاکستان به افغانستان پیامدهای که بر زندگی از اینا بر آینده از اینا داره چی خواهد بود؟
7: اصلا دوست عزیز ما دکتر جا به امی مدباد گفتیم که در حال حاضر افغانایی که از پاکستان خواستن از پاکستان دیپورت میشن و یا خارج میشن اصلا در وطن خود مهاجر هستن، چون در افغانستان پیرن ما شما همگی خبر داریم و میدینیم که نه امکانات درس و تحصیل است، نه امکانات کار است و نه هم امکانات ازی است که یک آدم یا یک فامیل یا یک کسی با اولاد و فامیل خود یک لقمنان پیدا بکنه. و در این 3-4 ساله که در پاکستان بودن همه چیزی را که داشتن فروختن، خوردن، مصرف کردن. فعلا اگر به افغانستان میرن اصلا در ملک خود مهاجر هستن. ما که فکر میکنم یک فاجعه بسیار بزرگ رو خواهد داد برایشان.
8: و سازمان ملل همیشه تاکید کرده که ای اخراج ها نباید اجباری باشه و دولت پاکستان بگذاره مهاجرایی که در پاکستان هستن اینا بگونه داوطلبانه به افغانستان برگردن. شما فکر میکنین که کسی در این شرایط داوطلبانه به وطن خود برگرده؟
7: دوست عزیز، اینجا که من امرای مهاجرین به تماس هستم، امرای تو بردان بگوی امرای ازارها فامیلی، امرای ده ازارها فامیلی، هیچ کس اصلا نخواسته و نمیخواید که در این شرایط به شکل داوطلبانه به افغانستان برگرده، چون ما بسیار تاکید ما سر درس و تعلیم و مکتب است. فعلا اولادای همگی امکانات ندارن که جهت مکتب بخوانند، درس بخوانند و همچنان هیچ نوع امکانات کاروبار نیست. هیچ کس نمیخواد که داوطلبانه به افغانستان برگرده.
8: و در کنار از این مسئله، با توجه به مسائلی که شما یادآوری کردین، مسئله محدودیت ها، مسئله فقر و بیکاری در افغانستان، مسئله چالش هایی که در عرصه آموزش وجود داره، حالا پاکستان در تلاش چی است؟ میخواد که با اخراج اجباری شهروندای افغانستان که مهاجرت هستن اونجا یک نوع بحران زدایی کنه از خود، با مشکل امنیت روبروست، با مشکل اقتصادی روبروست، یا یک نوع میخواد فشار بر طالبا با این اخراج ها تحمیل کنه، در حالی که ما میدانیم که در 6 7 ماه آخر تنش‌های میان طالبان و پاکستان بسیار زیاد بالا گرفته.
7: در عمومیات اگر ما براتان بگویم برادر، بودن مهاجر در پاکستان برای اقتصادش هم بسیار خوب است، چون من میبینم یک مهاجرین سابقه بودن که 30 سال یا 40 سال یا 25 سال جتیر کردن و یکی مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن، اکثرشان امکانات داشتن من 24 سال یا از خارج برشان پول میامد یا دار و نداری را که جمع کرده بودن اینجا مصرف کردن. یعنی در عمومیات برای اقتصاد پاکستان بسیار بسیار خوب بودن، یعنی هر روز به میلیون ها دلار تبادله میشد. من 4 سال 5 سالی که من میبینم به کلدار تبادله میشد و یعنی در عمومیت به اقتصاد پاکستان بسیار خوب بوده. و همچنان مهاجرینی که سابقی هستند، یک دادشان که من میشناسم، بسیار کاروبارای کلان، بسیار سرمایه گزاف داره اینجا که سرمایه گذاری کردن و کار کردن. یعنی در عمومیت بودن افغان ها یا مهاجرین افغان، چی کسانی که سابقی جا بودن و چی کسانی که سال 2021 و بعد آمدن، به اقتصاد پاکستان فوق العاده خوب بوده. در عمومیت ما که تا جایی میبینم و تحلیل میکنم، پاکستان میخواد که از این طریق بالای حکومت افغانستان و یا بالای طالبان فشار بیارد و امو فشاری که میخواین بالای حکومت افغانستان بیارن قربانی از اون مهاجرین بیچاره افغان است.
0: طالبان به دانشجویان پاکستانی که در افغانستان گیر مانده بودند اجازه دادند از طریق گذرگاه تورخم به کشورشان بازگردند. یک نماینده این دانشجویان گفت طالبان جمعه شب به 68 دانشجو اجازه دادند از طریق مرز تورخم وارد پاکستان شوند. محمد نعمان نماینده دانشجویان پاکستانی در ننگرهار شنبه 23 سرطان به افغانستان انترنشنال گفت بیش از 1000 دانشجوی پاکستانی که بیشتر آنان باشندگان خیبر پختونخوا و مناطق مرزی اند در مراکز تحصیلی جلال آباد مشغول فراگیری آموزش هستند. او افزود که به دلیل بسته بودن گذرگاه تورخم این دانشجویان در افغانستان گیر ماندند، اما به تازگی به گروهی از آنها اجازه داده شده از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور شوند. بر بنیاد اطلاعات، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان برای خروج این دانشجویان از افغانستان همکاری کرده. این همکاری پس از آن انجام شد که کنسولگری پاکستان در جلال آباد درخواست دانشجویان را به وزارت امور خارجه پاکستان ارسال کرد. طالبان روز گذشته بار دیگر شماری از زنان را در جاده 64 متری شهر هرات با بانی رعایت نکردن پوشش سلیقه ایشان بازداشت کرد. منابع به ما گفتند که دست کم 2 موتر گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متر حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داد. به گفته منابع، موترهای امر به معروف مملو از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیقشان روشن نیست. تصاویر رسیده به ما نشان می‌دهد که 2 موتر طالبان شماری از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهند. موج بازداشت زنان در هرات اواسط ماه جوزا آغاز شد. باشندگان شهرک جبرائیل در 19 جوزا در اعتراض به بازداشت زنان به جاده‌ها آمدند. معترضان شعارهای تحصیل، کار آزادی و زن زندگی آزادی سر می‌دادند. توجه کنید به صدای یکی از هرات.
9: افتاده حتی یک بار هم جرأت نکردم به تنهایی از خانه بیرون شوم. همیشه اگر جایی لازم بوده که باید برم همراه شوهرم رفتم، چون واقعا احساس امنیت نمی کنم. بازداشتی ها هم هنوز جریان داره. همین چند روز پیش چند خانم در محدوده 64 متر بازداشت شدن. این موضوع باعث شده ترس مردم به خصوص خانم ها بیشتر شوه. حالا بسیاری از زنان حتی برای بیرون رفتن با پوشش معمولی مثل مانتو هم احساس نگرانی میکنن و مدام نگرانی هستن که ممکن است با آنها برخورد صورت بگیرد. در مجموع شرایط برای زنان هر روز سخت‌تر از قبل شده میره و این محدودیت‌ها روی زندگی روزمره و آزادی رفت و آمدشان تأثیر مستقیم گذاشته. تا جایی که ما میبینیم که شکل شهر به کلی تغییر کرده. اگر ما قبلا با حجاب یا مانتو می دیدیم خانوما را، همکنون همگی چادر دارن و ماسک دارن از ترس از اینکه مبادا کدام برخورد بدی همراهشان صورت بگیره.
0: همکارم رؤوف اجمل این موضوع را با عاطفه غفوری روزنامه‌نگار در میان گذاشته.
10: متاسفانه روان طوریست که این بازداشت ها هر از گاهی جریان داره و شماری از زنان توسط افراد وابسته به گروه طالبان بازداشت میشن و به جاهای نامعلوم برده میشن. از سرنوشتشان به گونه روشن خبری نیست. حتی روزها خانواده اونها در تلاشی هستن پیدا کنن که زن و فرزندشان در کجا هستن و چی سرنوشتی بر اونها گذاشته، ولی نمیتونن حتی در چند روز که میفره آگاه بشن که اکنون آیا زنان در زندان هستن، در بازداشتگاه های موقت هستن و یا در کدام اداره دیگری از طالبان به سر میبرن. اما روایت های بسیار دردناک از این بازداشت ها وجود داره و حتی روایت های پیشرفته ای وجود داره که برخی از این زنان هرگز دیگه به خانه بر نگشتن و تحویل خانواده هایشان داده نشدن، که بسیار دردآور و نگران کننده است و ادامه این روند جای نگرانی داره.
8: خانم غفوری، اطلاعات شما چی را می رسانه که در حال حاضر چه تعداد هنوز در بند طالبان هستند و شما گفتین که شرایطشان اسفوار است، کسایی که در بند هستند از شرایطشان دقیقاً ما چی می دانیم، چی بر اونا می گذاره؟
10: ببینین، آمارها نسبتاً متفاوت هست. گاهی گفته میشه که شمار 20 و گاهی 30 گفته میشه، گاهی گفته میشه که آمار بیشتر از این چیزی بوده که حتی روایت میشه و صحبت میشه در مورد او. متاسفانه طالبان عمل کردی که دارن این است که یک گروهی از خانمهای همفکر خودشان را به این کار مقرر کردن تا برای گروه اطلاعات را جمع آوری کنه و در اجتماعی که گاهن خانمها در بازار، در کوچه، جایی که برای رفع ضروریات خود یا خریداری بیرون میشن از خانه، این خانمها اطلاعات را به دست میارن و این اطلاعات به گروه طالبان میرسه و سپس خانم ها به گونه گروهی از جاهایی که برای خرید به خود مراجعه میکنن بازداشت میشن و برده میشن. مطمئنن که اونا پوشش دارن، وقتی بیرون از خانه میشن و بیرون از خانه میرن حتی کتای با خود خور دارن، ولی گروه طالبان زمانی که اونا را بازداشت میکنه به شدت و با برخوردهای غیر انسانی و غیر اخلاقی خانم ها را داخل موترها می کنند. خود مردان طالبان که با این گروه همکاری می کنند و کارمندای این گروه هستند، به نام امر بالمعروف خانم ها را با دست خودشان به داخل موتر می کنند و هیچ شأن و شوکت برای خانم ها هیچ اصلا قائل نمی شند. کرامت انسانی را زیر پای می کنند و خانم ها را داخل موترها می دازند و می برند به مکان هایی که میخواین اونا رو مورد بازجویی قرار بدن. و حتی بیشتر یادآوری کردم که برخی از این خانم ها دیگه هرگز به خانه بر نگشتن. روایت های بسیار بسیار تلخی از بردن خانم های افغانستان حتی به جاهای نامعلوم بیرون از افغانستان وجود داره. دخترهایی که از دوره چند روز پیش که این اعتراضات و این برخورد ها شروع شد هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. اونها به کجا هستن؟ در بازداشتگاه هستن؟ در زندان هستن؟ و تحت چه شرایطی به سر میبرن؟ و شماری از این خانم ها که دوباره آزاد شدن و برگشتن گفته میشه که خانم ها مورد آزار و اذیت و شکنجه در داخل حتی بازداشتگاه های موقت قرار میگیرن. آمارها بسیار ضد و نقیض هست و این آمار بلند و پایینی داره.
8: اینا که شما گفتین که از سرنوشتشان هیچ خبر نیست، خانواده از اینا به خاطر پرسجو به کجا مراجعه میکنن؟ به نهادهایی که مربوط طالبان است یا بعضی نهادهای بیرونی یا خارجی یا جهانی هم در هرات است که به خاطر پرسجو از حال احوالشان جا مراجعه کنن؟
10: اینها فردی عمل میکنن، کوشش میکنن که در همون منطقه که مربوط به زندگی اونها هست در ادارات طالبان در اون منطقه های خود مراجعه بکنن در و جویای احوالشان میشن. گاهی پشت دروازه زندان هرات میرند، گاهی در بازداشتگاه موقت طالبان میرند و گاهی هم به دروازه ولایت میرند و اونجا دنبال جستجوی معلومات هستند. متاسفانه مردم افغانستان در شرایط کنونی خیلی تنها ماندن، به خصوص مردم هرات. من فکر میکنم جهان در جای دیگری مطلوب هست. این جنگ که اکنون در بین ایران و آمریکا جریان داره و جهان به خود مصروف کرده، افغانستان نسبتاً به فراموشی سپرده شده و حتی جامعه جهانی باید آنطوری که صدای مردم افغانستان رو بشنوه و با زنان افغانستان هم صدا باشه، این هم صدایی خیلی کم وجود داره و نهادهایی که تحت نام حمایت از زنان در افغانستان کار میکنه، حتی خانواده ها وقتی اعتراض میکنن، وقتی صدای خود بلند میکنن، وقتی مراجعه میکنن به این نهادها، صدای همین نهادها هم آن تأثیر و تأثیری که باید میداشته متاسفانه نداشته و حتی حرکت هایی که داخل هرات صورت گرفته بسیار کوچک شمرده شده و اهمیت به اونها داده نشده و تغییر نتانسته بیاره به خاطر حمایت بسیار کمی که وجود داره در این مورد.
8: اما یک پرسش اساسی دیگه می است که چرا طالبا هنوز هم تمرکزشان بر هرات بوده و بازداشت زنان را در هرات ادامه می دهند در حالی که در بعضی ولایت های دیگه چنین موجی دیده نمیشه؟
10: هرات جایگاه خاصی داره، می فهمین که هرات یکی از جمله ولایت هایی بود که روسای بسیار زیاد را مقاومت کرد و تسلیم طالبا نشد. بیشتر از 20 روز هرات بود که در مقابل طالبان استاد شد و این مردم هرات بودند که اجازه ندادن هرات سقوط بکنه به آسانی و متاسفانه که این اتفاق افتاد و هرات هم مثل ولایت های دیگر به دست طالبان افتاد و سقوط کرد.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بخش زنان سازمان ملل هشدار داد که کاهش چشمگیر کمک های بین المللی سازمان های حامی زنان را در کشورهای بحران زده از جمله افغانستان در آستانه تعطیلی قرار داده. با گفته این نهاد از آغاز سال 2025 تا اکنون حدود 1 میلیون زن و دختر در 52 کشور خدمات حیاتی را از دست دادند. بخش سازمان زنان ملل روز جمعه 19 سرطان گزارش با عنوان فراتر از نقطه فروپاشی منتشر کرد که به بررسی وضعیت زنان و دختران در 52 کشور بحران زده از جمله افغانستان و پیامدهای کاهش کمک‌های بشردوستانه بر دسترسی آنان به خدمات حیاتی می‌پردازد. این گزارش بر پایه نظرسنجی از 855 سازمان تحت رهبری زنان و مدافع حقوق زنان در این کشورها و 20 مصاحبه با رهبران این سازمان‌ها و زنانی که از خدمات آنها بهره‌مند شدند تهیه کردند. همزمان با نخستین دیدار رسمی هیئت طالبان با مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل، شماری از شهروندان افغانستان در آلمان با برگزاری تجمع عادی‌سازی روابط با طالبان را محکوم کردند. آنان خواستار توقف مشروعیت بخشی به طالبان و پایان اخراج پناهجویان افغانستان شدند. نسیر ندیم جزئیات می‌دهد.
11: وزارت خارجه آلمان در شهر برلین تعداد زیاد از معترضان آمدند تا اعتراض خودشان را در برابر حضور طالبان در اتحادیه اروپا بیان کنند. معترضین امروز از اتحادیه اروپا میخواهند که ارتباط گرفتن با طالبان به نحو به رسمیت شناسی گروه طالبان است که زنان افغانستان به نحو حذف سیستماتیک کردند. با این وجود که اتحادیه اروپا گفته سفر طالبان در بروکسل فقط به خاطر مسائل فنی است که اینا مهاجرین که قبول نشدن کیس مهاجرتشان پذیرفته نشده اونا را بتواند دوباره به افغانستان بفرسته، اما معترضین این را باور نداره. در کنار اینجا یکی از معترضان حضور داره، از او بپرسیم که هدف دقیق اعتراضات چیست و معترضین از دولت آلمان و اتحادیه اروپا چی میخواهند؟
12: ما گروه آزاده خان قوقنوس امروز تظاهرات برگزار کردیم روبروی ساختمان وزارت خارجه تا صدای خود را دولت آلمان برسانیم که از دست نگه داره در مشروعیت بخشیدن در گروه تروریستی طالبان. گروه تروریستی طالبان آپارتاید جنسیتی را در افغانستان داره اجرا میکنه و هر گونه صحبت کردن همکاری با این گروه این کار خیلی اشتباهی است و این اصلا در نفع هیچ کسی حتی در نفع خود دولت آلمان هم نیست. از همه اتحادیه اروپا و از دولت آلمان هم میخواییم که از این کار دست نگه داره و در طالبان مشروعیت نباشه. طالبان یک گروه تروریستی است که افغانستان اشغال کرده.
11: ممنون از شما. من تا جایی که سخنرانی های معترضان شنیدم، اینا اکثرشان از اتحادیه اروپا از دولت آلمان میخواهند که با دادگاه های بزرگ مثل آی سی سی مثل آی سی جی همکاری کنند تا حکم بازداشت هبت الله و حکیم حقانی به اجرا گذاشته شود تا ای که اینا سهولت ایجاد کنند برای سفر طالبا به بروکسل و همچنان به نحو قدم بگذارند به راه به رسمیت شناسی طالبان.
0: وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که زاهره قدیر معاون پارلمان پیشین افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه از کینیا به آمریکا مسترد شده و به دادگاه حاضر شده. در صورت محکومیت او با حداقل 10 سال و حد اکثر حبس ابد روبرو خواهد شد. مقام های آمریکایی روز جمعه نسخه سرطان اعلام کردند که این جنرال 52 ساله سابق افغان در دادگاه منهاتن حاضر شد و بعد دستور دادگاه در بازداشت خواهد ماند. آقای قدیر در 25 حمل 1404 در یک هتل در نایروبی پایتخت کنیا بازداشت و دادگاه عالی کنیا در ماه ثور امسال حکم استرداد این مقام سابق افغان را تایید کرد. او از سوی دادگاهی در نیویورک با قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه متهم شده. نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرد که کارزار واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو از سر گرفته خواهد شد. روز شنبه در ولایت کنر و 5 ولسوالی ولایت نورستان آغاز می شود. این نهاد گفته که کودکان واجد شرایط همزمان واکسین تزریقی و قطره خوراکی پولیو را دریافت خواهند کرد. نهاد افغانستان آری از پولیو از خانواده ها خواسته که با همکاری تیم های صحی زمینه واکسیناسیون کودکان خود را فراهم کنند. پیش از این وزارت صحت عامه طالبان در اواخر ماه حمل سال جاری اعلام کرد که کارزار سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در همکاری با نهادهای بین المللی آغاز شده و حدود 12 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر کشور این واکسین را دریافت خواهند کرد. آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 19574 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده. بر مبنای این آمارها، افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه می‌گوید در نیمه نخست سال جاری حدود 70000 پناهجوی بدون مدرک از شهروندان کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شدند. پس از افغانستان، شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن به ترتیب بیشترین شمار پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می‌دهد. این پناهجویان به دلیل نداشتن کارت اقامت بازداشت شدند. اداره مهاجرت ترکیه درباره سرنوشت افراد بازداشت شده و شمار افراد اخراج شده جزئیات را نکرد. در این مدت همچنان بیش از 6000 نفر به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از اجلاس سران که این هفته در آنکارا برگزار شد و سران کشورهای عضو ناتو هفت‌تیرهای کلاسیک با فشنگهای واقعی هدیه داد که یک هدیه غیر معمول به حساب می رود. با گزارش رویترز روی کارت زمیمه شده نوشته شده بود که این سلاح اولین توپانچه از نوع هفت‌تیر است که در کشور ما تولید شده. همکارم طاهر قادری به این موضوع پرداخته که فلسفه عقب این تحفه غیر معمول اردوغان چیست؟
13: وقت سرای ناتو پس از پایان نشست دو روزه ائتلاف در ترکیه محل نشست ترک میکردند. بسیار از اونا حتی زحمت نکردند داخل بسته های هدیه را که از میزبان دریافت کرده بودند ببینند. اما وقتی چند نفر از جمله نخست وزیر بریتانیا بسته ها را باز کردند، واکنش ها جالب و غافلگیرکننده بود با مزرد. بعضی ها خندیدند و بعضی ها ماندند که با او چه کار کنند. داخل هر بسته یک تفنگچه مگنوم 357 ساخت ترکیه قرار داشت. دقیقاً چیزی که در تصویر میبینین. همراه با یادداشت با این متن: با احترام از سوی رئیس جمهور جمهوری ترکیه. واکنش ها به این هدیه متفاوت بود. برخی آن را یک یادگاری نمادین دانستند و برخی دیگر هدیه را غیر معمول خواندند. حالا این کار یک پرسش مهم را مطرح کرده: آیا رجب طیب اردوغان دچار یک اشتباه دیپلماتیک شده بود یا میخواست قدرت روبروشت صنعت تسلیحاتی ترکیه را بر رخ متحداش در ناتو بکشه؟ نخست واکنش نخست وزیر کانادا را میبینیم.
14: این چیزی نبود که انتظارش را داشتم. با خودم فکر کردم هدیه من یعنی شربت در مقایسه با آن هدیه هفت تیر کالیبر 357 یا هر چه که بود خیلی ناچیز به نظر می رسد. در حال حاضر این اسلحه در اختیار پلیس نظام سلطنتی کانادا قرار دارد، چون نگهداریان طبق قوانین کانادا مجاز نیست، از کار انداخته شده و من هم مجوز نگهداری چنین سلاحی را ندارم.
13: اما خب این تفنگچه چه بود؟ اصلی که اردوغان به رهبرای ناتو هدیه داد یک هفتیر مگنوم 357 بود که در دهه 1990 در ترکیه طراحی شده بود. سلاحی که 6 گلوله در خود جا میتو و بیشتر به هفتیرهای کلاسیک پولیس و فیلمهای قدیمی شباهت دارد. روی هر اسلحه نام رهبر دریافت کننده حک شده بود و در جعبه قرار داده که پرچم ترکیه و نشان ناتو روی او دیده میشه. بعدا توضیح میدم که چرا اردوغان این کار را کرد. فعلا بیشتر گفتم که بسیاری از رهبرای ناتو نمیدانستند داخل بسته های هدیه چی چیزی بوده. مثلا نخست وزیر بلژیم تازه پس از رسیدن به کشورش جعبه را باز کرده و فهمید هدیه اردوغان یک هفتیر است. اما شگفتی اصلی بود که در جعبه فقط اسلحه نبود، 6 مرمی واقعی هم همراهش گذاشته شده بود. همین موضوع تیم‌های امنیتی مقام‌های کشورها را به درد سر انداخت. آنها بعداً تصمیم گرفتند که با یک اسلحه واقعی که به عنوان هدیه دریافت شده چه کار کنند. خب واکنش بریتانیا هم جالب بود. دولت بریتانیا اعلام کرده هفتیری که بکیر استارمر نخست وزیر کشور هدیه داده شده بود اصلا به بریتانیا منتقل نشده و نزد مقام‌های بریتانیایی در ترکیه باقی مانده. بریتانیا همچنین گفته ای اسلحه پیش از انتقال از کار انداخته میشه، یعنی دیگه قادر به شلیک مرمی نمی باشه. کانادا هم گفته ای اسلحه را در موزیم نیروهای مسلح به نمایش میگذارم. البته هدیه دادن اسلحه به رهبرای کشورها چیز تازه نیست. برای مثال در دهه 1230 خورشیدی، یعنی 175 سال پیش، ساموئل کولت بنیانگذار شرکت مشهور اسلحه‌سازی کولت امریکا یک هفتیر طلایی و حکاکی شده را به امپراتور عثمانی یعنی سلطان عبدالمجید هدیه داد. او به سلطان گفته بود که روسا هم مشتری این تفنگچه هستند. همین بود که کمی بعدتر دولت عثمانی 5000 قبضه از این هفتیرها را سفارش داد. اما این او هدیه ها همیشه هم به دردسر نیستند. در سال 1401 رئیس پلیس پولند یک راکت انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین گرفته بود به کشورش برد. اما چند روز بعد این وسیله در دفتر کار او منفجر شد. در این رویداد خود او آسیب دید و ساختمان پلیس هم خسارت زیاد برداشت. و همین دلیل هدیه دادن سلاح به مقام‌های خارجی هرچند یک سنت قدیمی است، اما گاهی میتواند دردسرهای غیر منتظره هم به همراه داشته باشم. اما به نظر میرسه هدیه اردوغان فقط یک یادگاری نبود. ترکیه در سالهای اخیر به یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان مهم سلاح در جهان تبدیل

0: جنگی، موشک ها، راکت ها، مهمات و موترهای زرهی هم تولید و صادر میکنه. ترکیه در 1401 برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به اندونزیا صادر کرد. اردوغان گفته که کشورش روی ساخت موشک های دوربرد 2000 کیلومتری هم داره کار میکنه. خب شاید اینجاست که هدیه اردوغان به سران ناتو معنای واقعی خود پیدا کنه. بر اساس آمار بررسی سلاح‌های سبک مستقر در ژنو، ترکیه بین سال‌های 1398 تا 1403 سومین صادرکننده بزرگ سلاح‌های سبک در جهان بوده و در این مدت حدود 3 میلیارد دلار سلاح صادر کرده. اردوغان با هدیه دادن 7 تیر به سران ناتو شاید میخواست به متحدایش نشان بده که از یک خریدار به یکی از تولید کننده ها و صادر کننده های مهم سلاح در جهان تبدیل شده. به همین خاطر او تفنگچه بیش از اینکه یک هدیه همراه با شوخی باشه، حاوی یک پیام سیاسی معنادار درباره جایگاه ترکیه در آینده نظم جهانی بود.
1: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
2: رویدادهای جهان.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور را عملی کند، 1000 موشک آمریکا از هم‌اکنون به سوی ایران هدف گیری شده و آماده شلیک است. ترامپ افزود در صورت اقدام حکومت ایران پس از شلیک این موشک‌ها، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهد شد. او همچنین گفته است که دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله که در صورت نیاز قابل دید است، اومده مایل و قادر است و به گفته او تمام مناطق ایران را به طور کامل در هم بکوبد و نابود کند. این اظهارات ترامپ در حال مطرح شده است که گزارش های متعدد از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی درباره طرح جدید جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. با گزارش وال استریت جورنال، اسرائیل اطلاعات جدید را به ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی تازه ایران برای هدف قرار دادن ترامپ است. این گزارش در بهبوحه تنش‌های شدید نظامی بین دو کشور و پس از حملات متقابل اخیر در منطقه با ویژه در تنگه هرمز منتشر شده است. روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهای برای ایجاد سازوکار به منظور دریافت هزینه خدمات نوآوری در تنگه هرمز است. با نوشته گاردین در گزارش شنبه 20 تیر، این روزنامه در هم مورد نظر تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداخت ها و برخورداری از خدمات نهاد مسئول مقررات حمل و نقل دریایی سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی در مصاحبه غیر الزام آور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهاد به منظور کنترل تردد کشتی ها در این آبراه را بر رسمیت نشناسند. این رویکرد در حال اتخاذ شده است که تنش ها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتی های تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا 20 تیر با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متحد شود حملات به کشتی ها را متوقف می کند. مقام های آمریکایی هشدار دادند که در صورت خودداری از این اقدام تهران با پیامدهای سخت روبرو خواهد شد. بر اساس متن مصوبه غیر الزام آور شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی که 19 تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتی ها در تنگه هرمز است به شدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بین المللی به رسمیت نشناسد. همین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز می شود. این نشست دو روزه با هدف توانمندسازی، دفاع از حقوق و تقویت مشارکت سیاسی، اقتصادی و دیجیتال زنان برگزار می گردد و نزدیک به 190 نماینده و مقام دولتی از 57 کشور در آن حضور خواهند داشت. برگزار کنندگان اعلام کردند که شرکت کنندگان درباره راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی و حرفه واقعی زنان، گسترش دسترسی آنان به منابع اقتصادی و خدمات مالی و نیز کاهش شکاف جنسیتی

0: همسایه فناوری و مشارکت دیجیتال گفتگو خواهند کرد. اگرچه افغانستان یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، اما برگزاری این نشست با محوریت توانمندسازی و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان با واقعیت جاری در این کشور تضاد آشکار دارد. زنان و دختران افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با محدودیت‌های بی‌سابقه روبرو شدند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع، آنان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در ادارات دولتی و نهادهای بین المللی محروم و محدودیت‌های شدید بر رفت و آمد و حضور آنان در افکار عمومی اعمال کردند. مقام های اسپانیایی روز جمعه اعلام کردند که دست کم 12 نفر در تلاش برای فرار از آتش‌سوزی گسترده جنگلی در جنوب این کشور جان باختند و 23 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند. آتش نشانان در تلاشان یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی های ثبت شده در تاریخ اسپانیا را مهار کنند. مسئول اداره وضعیت اضطراری منطقه اندلس در جنوب اسپانیا گفته است که تنها یکی از قربانیان شهروند این کشور بوده و به نظر می رسد سایر جان باختگان اتباع خارجی باشند که برخلاف دستور مقام ها به جای ماندن در محل امن اقدام به فرار کردند. با گفته او 4 نفر که احتمال می رود شهروند بریتانیا باشند تا یک موتر جان باختند. 8 قربانی دیگر نیز پس از رها کردن موترهایشان تلاش کرده بودند از مسیر پیاده فرار کنند، مسیری که در برنامه تخلیه اضطراری پیش بینی نشده بود. این مقام اسپانیایی گفت که بسیاری از اجساد به شدت سوختند و برای شناسایی هویت قربانیان باید آزمایش DNA انجام شود. بر اساس اطلاعات سامانه اروپایی اطلاعات آتش سوزی جنگل ها، از آغاز سال جاری تا اکنون حدود 57,000 هکتار از اراضی اسپانیا در آتش سوخته است، رقمی که حدود 40% از کل مساحت سوخته شده در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد.
1: با همسری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش.

0: به خاطر پرورش اندام ورزشکارا به جزو ندادن روی استیج فقط هم بود معروف آمد و همه را در کتاب بود فقط داورا را اجازه داد.
1: ادعای بدنسازان ولایت پربان ماموران ابراد به معرفه طالبان مانع برگزاری مصاحبات شدند. در گفتگوی اختصاصی و افغانستان اینترنشنال سرمربی تیم ملی فوتسال تایید کرد که شیران خراسان در رقابت های برزیل شرکت میکنند و با پیروزی در دقایق پایانی اسپانیا صد بلژیم عبور کرد و حریف فرانسه در نیمه نهایی جام جهانی فوتبال شد. درود و وقت بخیر. یک ورزشکار پرورش اندام در ولایت پروان مدعی است که ماموران امر به معرف طالبان مانع اجرای ورزشکاران پرورش اندام روی صحنه شدند. طبق برنامه‌ریزی فدراسیون پرورش اندام ولایت پروان قرار بود امروز رقابت‌های قهرمانی این ولایت برگزار شود، اما به گفته ورزشکاران طالبان به دلیل پوشش بدنسازان مانع برگزاری این مسابقات شدند. ورزشکاران میگویند ماموران امر به معروف از داوران خواستند نمایش بدنسازان را در پشت صحنه داوری کنند و تنها مراسم اهدای جوایز با پوشش کامل ورزشکاران روی صحنه برگزار شود.
0: سلام اتحاد، حالا یادم دیگه امروز به تاریخ هست 11 جولای به ولایت پروان به خاطر پرورش اندام ورزشکارا به جزو ندادن روی استیج بدن خود به نمایش بزارن فقط هم به معروف آمد و همه را در کتاب بود فقط داورا را اجازه داد روی استیج فقط تقدیرنامه و مدالی چیزا برشان داده نشده است، اجازه ندادشان به خاطر که به بدنشان دو چسته و دخته هستن نمیفهم چند دارم و سلام هم بهشان بود اجازه ندادشان که روی استیج بیاید. مردم هم خیلی وقت منتظرشان بود و خیلی منتظری کشیدن دیدن که کسی نامه خیلی ها رفتن و من خاطر مسئله یا بود من ویدیو رو بسخت گرفتم چی برسه که بر شما صدا بانم.
1: دژان ددوویچ سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان در گفتگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفته پس از تورنمنت تایلند ملی پوشان کشور در رقابت‌های گرندپری برزیل شرکت خواهند کرد. او همچنان خاطر نشان ساخت که می‌تواند فوتسال افغانستان را به سطح بالاتری برساند.
2: ما الان کارکنان بسیار خوبی رو داریم، آدمای خوبی رو داریم، امیدوار هستیم که بتونیم در 20 روز آینده بهترین ها رو انتخاب بکنیم و شرکت بکنیم در تورنمنت تایلند. بعد از اون ما ادامه خواهیم داد که کار بکنیم و روی برنامه‌های خودمون آینده ما بازی‌های بسیار قدرتمندی رو داریم و بعد از اون ما می‌تونیم ببینیم که چگونه می‌تونیم لول فوتسال رو بالا ببریم در افغانستان. بعد از 20 روزی که ما به تایلند سفر میکنیم و اونجا تورنمنت ملی‌المللی بسیار خوبی رو خواهیم داشت که تیم هایی که شرکت میکنن مثل روسیه، ویتنام، تایلند و در اون تورنمنت ما محک میزنیم اولین گروه بازیکنانی که فکر میکنیم الان شایسته این هستن که در تیم قرار بگیرن. بعد از اون دو تا اردوی دیگه رو داریم و به بقیه بازیکنان شانس رو میدیم که خب فکر میکنیم اونها بتونن در آینده بازه کافی خوب باشن برای اینکه شرکت بکنن در تیم ملی و در ماه اکتبر هم امیدوار هستیم که ما سفر بکنیم به برزیل و اونجا بتونیم شرکت بکنیم در گرانپری که بسیار موضوع خوبی است برای پایان دادن به سال و برای سال بعد. همینطور ما بازی بسیار سختی رو داریم پیش روی خودمون، نمیدونم دقیقا با چه تیم هایی قرار است بازی بکنیم ولی مطمئنن چالش های بسیار خوبی برای ما خواهد بود و ما تلاش خواهیم کرد که بهترین خودمون رو نشون بدیم و بهبود ببخشیم شرایط بازیکنان رو.
1: تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-1 مقابل بلژیم به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. نیمه اول مسابقه با تساویه 1-1 به پایان رسید. اسپانیا در دقایق پایانی نیمه دوم و دقیقه 88 به گل رسید تا راهی نیمه نهایی جام جهانی 2026 شود. اسپانیا و فرانسه نیمه نهایی اول را برگزار خواهند کرد.
3: راستش حتی در تصورم هم نمی گنجید که چنین اتفاقایی برای من رخ بده. ای که یک بار دیگر در دقایق پایانی داخل محوطه جریمه توپ دقیقاً جلو پایم قرار بگیره. نمیدونم، شاید خوش شانس بودم، اما خب واقعیت است که من بسیار تلاش میکنم و به توانایی های خودم ایمان دارم. هر بار که وارد زمین میشم باور دارم که عملکرد خوبی خواهد داشتم. منتظر فرصتی هستم که توپ به من برسه. واقعا فوق العاده است که یک بار دیگر توانستم به تیم کمک کنم، این بار به شکل متفاوت. مهم است که باور داشته باشی احتمال بدی دروازه‌بان حریف ممکن است اشتباه کنه و همیشه هوشیار بمانی. به همین خاطر واقعا خوشحال هستم.
1: در رقابت های دوچرخه سواری تور دی فرانس، تیم ملی رکابزن بلژیمی تیم سودال کویک استپ پیروز مرحله هفتم شد. ملی در 200 متر پایانی از سورن وارنشول پیشی گرفت و زودتر از خط پایان گذشت. در رده بندی کلی هم تادی پوگاچار رکابزن اسلوونیایی تیم امارات پیروان زرد صدر نشینی را حفظ کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. وقت بخیر.

0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. برگشت جمعه خانه فاتح بعد دروازها. والی طالبان در بدخشان میگوید فاتح در حد نیست که تهدید حساب شود. دعوت از گروه های مخالف طالبان به پاکستان. افراسیاب خطک از تلاش های اسلام آباد به هدف تغییر معادله سیاسی در افغانستان سخن میگوید. شدت گرفتن موج تازه اخراج های اجباری. سازمان ملل نگران وضعیت حقوق بشری زنان و دختران است که به کشورشان بازگشت داده می شوند. و هشدار ترامپ به ایران با هزاران موشک آماده. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزارم که شنونده سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه های اجتماعی ما هم سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
1: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
2: شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو
7: غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
0: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شده است که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه، امن و با عزت انجام شود. همزمان گزارش‌ها از گذرگاه‌های مرزی نشان می‌دهد که با پایان مهلت تعیین شده از سوی اسلام آباد، شمار بازگشت کنندگان به افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام‌های محلی در گذرگاه ترانزیتی حمزه بابا در لندی کوتل اعلام کردند که پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا 19 سرطان، شمار بازگشت روزانه افغان ها از مرز به بیش از 10,000 نفر رسید است. به گفته این مقام ها، این ارقام نسبت به ماهای می و جون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. با این حال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان تاکید می کند که هیچ پناهنده‌ای نباید به کشور بازگردانده شود که جان یا آزادی او در معرض خطر قرار دارد. قیصر خان افریدی سخنگوی این کمیساریا میگوید که این سازمان به گونه ویژه نگران وضعیت زنانی است که مجبور به بازگشت به کشوری میشوند که حقوق بشری آنان در آن با خطر جدی روبروست. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانستان در پاکستان است. آقای افغان، بسیار زیاد خوش آمدین. موج تازه مهاجرای اجباری از پاکستان آغاز شده. وضعیت در حال حاضر چگونه است؟ شما گواه چه چیز هستید در پاکستان؟
2: سلام بر شما و سلام به تمام کسانی که صدای مرا میشنوند از طریق رادیوی شما. دوست عزیز علی که گفتن که بعد از 10 جولای مهاجرین افغان باید پاکستان را ترک بکنن، اکثرا خانواده ها یا فامیل ها بسیار زیاد ترسیدن و اگر اعتبارتان گفتم میتونم که همگی اگر در مشکل بودن یا نبودن، در هر حالتی که بودن کوشش میکنن که خود را از پاکستان بکشن و به طرف افغانستان برن، چون یک سال بسیار با زحمت، بسیار با درد و زحمات زیادی را که سپری کردن هیچ دیگه گنجایش نیست. فعلا اکثرا مهاجرین در حالت حرکت هستند، گرچه بسیار تعداد کم مانده خصوصا در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی، ولی همگی فعلا آمادگی میگیرن و در حالت رفتن به طرف افغانستان هستند. و در عین حال در تمام اسلام آباد و شهر پیندی یا راولپیندی چک پوینت های پلیس بسیار زیاد شده. کسی بیرون رفتن نمیتونه، کسی به شفاخانه ها رفتن نمیتونه، کسی که کار ضروری داشته باشه از خانه های خود بیرون رفتن نمیتونن. هر جای چک پوینت پلیس هست و گرفته میشن، برده میشن، بعدیشن بازان جا ریپورت میشن و یا افغانستان امتحان داده میشن.
1: آقای افغان، این وضعیت شامل حال کسایی است که مدرک اقامت قانونی ندارن یا در مجموع کسایی که شهروند افغانستان هستن در اونجا زندگی میکنن حتی مدرک اقامت هم دارن با این مشکل روبرو هستن؟
2: صرف کسایی که ویزا ندارن. کسایی که ویزا دارن شامل از این اخراج نمیشن. دیگه کسایی که یا با یونیچار ثبت هستند و یا هم اسامبر که جا بودن که کارتای پیوار و سیسی داشتن، هیچ یک از این دیپورتیشن در امان نیستن. صرف کسایی که ویزه دارن، اونوار تا که ویزهشان ختم نشده باشه همراهشان کار ندارن.
1: آقای افغان، حالا در جمع کسایی که بگونه اجباری اخراج میشه از افغانستان، مردها، زنها، کودکها هستن، اما با توجه به محدودیت های گسترده‌ای که در افغانستان در حال حاضر بر زنها اعمال میشه از مسئله کار و آموزش گرفته تا فعالیت های مدنیشان، شما چی فکر میکنین که بازگشت اجباری از آران زن از پاکستان به افغانستان پیامدهای که بر زندگی از اینا، بر آینده از اینا داره چی خواهد بود؟
2: اصلا دوست عزیز، ما دکتر جا به همین مطبوعات گفتیم که در حال حاضر افغانایی که از پاکستان خواستن از پاکستان دیپورت میشن و یا خارج میشن اصلا در وطن خود مهاجر هستن، چون در افغانستان فعلا ما و شما همگی خبر داریم و میبینیم که نه امکانات درس و تحصیل است، نه امکانات کار است و نه هم امکانات از این است که یک آدم یا یک فامیل یا یک کسی با اولاد و فامیل خود یک لقمه نان پیدا بکنه. و در این 3-4 سالی که در پاکستان بودن همه چیزی را که داشتن فروختن، خوردن، مصرف کردن. فعلا اگر به افغانستان میرن اصلا در ملک خود مهاجر هستن. با ما که فکر میکنم یک فاجعه بسیار بزرگ رو خواهد داد برایشان.
1: و سازمان ملل همیشه تاکید کرده که ای اخراج ها نباید اجباری باشه و دولت پاکستان بگذاره مهاجرایی که در پاکستان هستن اینا به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردن. شما فکر میکنین که کسی در این شرایط داوطلبانه به وطن خود برگرده؟
2: دوست عزیز، که ما امرای مهاجرین به تماس هستم، امرای تو بردان بگوی، امرای هزارها فامیلی، امرای ده هزارها فامیلی. هیچ کس اصلا نخواسته و نمیخواد که در این شرایط به شکل داوطلبانه به افغانستان برگرده، چون ما بسیار تاکید ما سر درس و تعلیم و مکتب است. فعلا اولادای همگی امکانات ندارن که جاتا مکتب بخوانند، درس بخوانند، و همچنان هیچ نوع امکانات کاروبار نیست. هیچ کس نمیخواد که در طلبانه به افغانستان برگرده.
1: و در کنار از این مسئله، با توجه به مسائلی که شما یادآوری کردین، مسئله محدودیت ها، مسئله فقر و بیکاری در افغانستان، مسئله چالش هایی که در عرصه آموزش وجود داره، حالا پاکستان در تلاش چی است؟ میخواید که با اخراج اجباری شهروندهای افغانستان که مهاجر هستن اونجا یک نوع بحران زدایی کنه از خود، با مشکل امنیت روبروست، با مشکل اقتصادی روبروست، یا یک نوع میخواید فشار بر طالبا با این اخراج ها تحمیل کنه، در حالی که ما میدانیم که در 6-7 ماه آخر تنش‌های میان طالبان و پاکستان بسیار زیاد بالا گرفته؟
2: در عمومیات اگر ما براتان بگویم برادر، بودن مهاجر در پاکستان برای اقتصادشان بسیار خوب است، چون من میبینم یک مهاجرین سابقه بودن که 30 سال یا 40 سال یا 25 سال جتیر کردن، و یکی مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن اکثرشان امکانات داشتن، نمی 3-4 سال یا از خارج برشان پل میامد یا دار و ندار را که جمع کرده بودن اینجا مصرف کردن. یعنی در عمومیات برای اقتصاد پاکستان بسیار بسیار خوب بودن، یعنی هر روز به میلیون ها دلار تبادله میشد. یعنی 4 سال 5 سالی که من میبینم بکلدا تبادله میشد، و یعنی در عمومیت به اقتصاد پاکستان بسیار خوب بود. و همچنان مهاجرینی که سابقی هستن، یک تعدادشان که من میشناسم بسیار کاروبارهای کلان، بسیار سرمایه گزاف دارن اینجا که سرمایه گذاری کردن و کار کردن. یعنی در عمومیت بودن افغان ها یا مهاجرین افغان، چی کسانی که سابق اینجا بودن و چی کسانی که سال 2021 و بعد آمدن، به اقتصاد پاکستان فوق العاده خوب بده. در عمومیت ما که تا جایی میبینم و تحلیل میکنم، پاکستان میخواید که از این طریق بالای حکومت افغانستان و یا با بالای طالبان فشار بیارد، و امو فشاری که میخواین بالای حکومت افغانستان بیارن قربانی از اون مهاجرین بیچاره افغان است.
1: ارزیابی شما چی است که در داخل افغانستان گروه طالبا چی سازوکارهایی برای حلی از این چالش دارن، به خاطر از این که آمار از این مهاجرا نه تنها از پاکستان بلکه از ایران هم به هزارها نمیرسه، بلکه آمارش از میلیون بالاست. مدیریت از این چالش چقدر برشان دشوار است؟
2: اصلا این مدیریت نمیشه، اصلا نه مدیریت میشه، نه کمک شده میتونه، نه کمک صورت میگیره، چون طالبان قدر امکانات ندارن. اگر اونوال بخوانم که به این مهاجرین کمک بکنن، اصلا امکانات نیست، اصلا کمک کردن نمیتوانند. ما با اکثر مهاجرین که از پاکستان رفتن به تماس هستم، با هیچ کدامشان هیچ نوع کمکی، نه کمک مالی، نه کمک اقتصادی، نه کمک، هیچ نوع کمک اصلا صورت نگیره.
1: و اینجا یک مسئولیت دیگه برمیگرده به سازمان ملل متحد. سازمان ملل، جامعه جهانی چه مسئولیت دارن و چه خطر میتونن که در این راستا همکاری کنن، هم در داخل افغانستان و هم با دولت پاکستان در مذاکرات چه خطر میتونن چانه زنی کنن تا حداقل از اخراج اجباری جلوگیری کنه و یا هم زمینه بودباش را برای کسایی که بیشتر آسیب پذیر هستن مهیا بسازن در پاکستان؟
2: گوش کنین، من همی 4 سال خودم به حیث نماینده مهاجرین و یا یکی از بزرگان مهاجرین به شکل مستقیم با دفاتر ملل متحد جمع به تماس هستم. خداوند جل جلاله شاهد است اگر در همی 4 سال هیچ کار کرده باشن، هیچ کاری نتوانستن، اصلا کوشش کردن. آدم نباید سخن غلط بزنه و یا گپ غلط بزنه، کوشش کردن اگر یونیسیار است یا دیگر ادارات مربوط به ملل متحد است بسیار کوشش کردن ولی هیچ کاری نتوانستن. اصلا امی دولت پاکستان با امی یونیسیار و یا امی دفاتری که مربوط ملل متحد میشه هیچ احترام قائل نیستن، هیچ برایش ارزش نداره. امی 4 سال که من میبینم کوششایشان روان است ولی مطلق نتیجهشان منفی است.
1: و وضعیتشان چگونه می باشه مثلا در 2 روز و 5 روز که اینا رو بازداشت میکنه با توجه به ای که گزارش های هم نشر میشه که برخورد پلیس پاکستان با کسایی که بازداشت میشن خشن است؟
2: و در عمومیت تا جایی که من میبینم در عمومیت در حالتی که مهاجرین بیچاره گرفتار میشن بسیار به شکل بی‌رحمانه و خشن گرفتار میشن و به کمپایی که انتقال داده میشن اونجا اصلا امکانات زیاد نیست چون اقتصاد دولت پاکستان هم مقدر قوی نیست، نه نان درست است و حتی یک اگر به شکل ساده بگویم یک پکه نیست، یا بسیار گرمی است، افلاس، خانم هاست، مسافده هاست، بزرگ هاست، مریض هاست، اصلا هیچ امکاناتی وجود ندارد دوست عزیز.
1: آقای افغان به عنوان پرسش آخر شما رای حل در این معضل چی میبینین؟ چه کار باید انجام بده پاکستان و در ضمن به عنوان یک نهاد کلانتر جامعه جهانی تا این رنج و این مصیبت که دوچار از این مردم است رفع شود؟
2: در جواب این سوالتان من بازم و گپای سابق همه تکرار میکنم که من از دولت پاکستان میخوایم که قسمی که همین 40 سال 50 سال با مهاجرین افغان جای دادیم و مهمان نوازی کردیم، درست است شما مفادتان گرفتین تو مفتام جای ندادین، مفادتان گرفتین پایده کردین اقتصادتان بالا رفته، ولی به هر صورتشان مهمان نوازی کردین، با مهاجرین جای دادیم. ما من حیث یک مهاجر افغان و رئیس شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد تقاضا میکنم از دولت پاکستان که به خاطر که همسایه ما هستیم، ما مسلمان هستیم، شما مسلمان هستیم و حداقل انسان هستیم، انسانیت از همه چیز بالاست، به خاطر انسانیت، همسایه‌داری و اسلامیت یک یا 2 سال دیگه هم برای مهاجرین وقت بدن که همین کیسایشان یک طرفه شوه یا مطلق رد شوه یا هم کامیاب شوه، یک یا 2 سال دیگه اگر برایشان وقت بده انشاءالله که تمام مشکلات مهاجرین حل میشه. و همچنان از ملل متحد تقاضا دارم که شما اساستان به انسانیت است، شعارتان به انسانیت است، ولی در عمل هیچ چیزی نیست. در عمل هیچ چیزی نیست. اصلا ما زیادتر از ملل متحد و از کشورهای بزرگ جهان دچار خفه هستیم و اعتراض داریم که هیچ نوع کمک با افغان ها نکرده، با مهاجرین افغان نکرده و در نظر ندارد و هیچ. اصلا برتان بگم که این مهاجرین افغان اصلا انسان حساب نمیکنند. دیگه به از امارات اسلامی میخواهیم که مکاتب پانتونا را بروی دختران و خواهران ما باز بکنند، روابط خود را با دنیا درست بکنند که از طرف جهان به رسمیت شناخته شود و امکانات کاروبار برای مهاجرین بیچاره در وطن خودشان برابر شود.
1: بسیار تشکر آقای افغان از حضورتان در این برنامه و به امید او روز که زودتر برسه و این مشکل که دامنگیر مردم افغانستان شده و حل شود. همچنان ممنون از شما شنونده عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: روی رویدادهای جهان.
10: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور را عملی کند، پس آن موشک آمریکا از هم‌اکنون به سوی ایران هدف گیری شده و آماده شلیک است. ترامپ افزود در صورت اقدام حکومت ایران پس از شلیک این موشک‌ها، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهد شد. او همچنین گفته است که دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله که در صورت نیاز قابل تمدید است، آماده، مایل و قادر است تا به گفته او تمام مناطق ایران را به طور کامل در هم بکوبد و نابود کند. این اظهارات ترامپ در حال مطرح شده است که گزارش‌های متعدد از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی درباره طرح جدید جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. با گزارش وال استریت جورنال، اسرائیل اطلاعات جدیدی را به ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی تازه ایران برای هدف قرار دادن ترامپ است. این گزارش در بهبوحه تنش‌های شدید نظامی بین دو کشور و پس از حملات متقابل اخیر در منطقه با ویژه در تنگه هرمز منتشر شده است. روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهای برای ایجاد سازوکار با منظور دریافت هزینه خدمات نوآوری در تنگه هرمز است. و نوشته گاردین در گزارش شنبه 20 تیر این روزنامه در هم مورد نظر تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداخت‌ها و برخورداری از خدمات نهاد مسئول مقررات حمل و نقل دریایی سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی در مصوبه غیر الزام‌آور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهاد با منظور کنترل تردد کشتی‌ها در این آبراه را بر رسمیت نشناسند. این رویکرد در حال اتخاذ شده است که تنش‌ها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا 20 تیر با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که در صورت خودداری از این اقدام، تهران با پیامدهای سخت روبرو خواهد شد. بر اساس متن مصوبه غیر الزام‌آور شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی که 19 تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است با شدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بین‌المللی به رسمیت نشناسد. همین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز می شود. این نشست دو روزه با هدف توانمندسازی، دفاع از حقوق و تقویت مشارکت سیاسی، اقتصادی و دیجیتال زنان برگزار می گردد و نزدیک به 190 نماینده و مقام دولتی از 57 کشور در آن حضور خواهند داشت. برگزار کنندگان اعلام کردند که شرکت کنندگان درباره راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی و حرفه‌ای زنان، گسترش دسترسی آنان به منابع اقتصادی و خدمات مالی و نیز کاهش شکاف جنسیتی در حوزه فناوری و مشارکت دیجیتال گفتگو خواهند کرد. اگرچه افغانستان یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، اما برگزاری این نشست با محوریت توانمندسازی و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان با واقعیت جاری در این کشور تضاد آشکار دارد. زنان و دختران افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با محدودیت‌های بی‌سابقه روبرو شدند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع، آنان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در ادارات دولتی و نهادهای بین‌المللی محروم و محدودیت‌های شدید بر رفت و آمد و حضور آنان در افکار عمومی اعمال کردند. مقام‌های اسپانیایی روز جمعه اعلام کردند که دست کم 12 نفر در تلاش برای فرار از آتش‌سوزی گسترده جنگلی در جنوب این کشور جان باختند و 23 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند. آتش‌نشانان در تلاشان یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی‌های ثبت شده در تاریخ اسپانیا را مهار کنند. مسئول اداره وضعیت اضطراری منطقه اندلس در جنوب اسپانیا گفته است که تنها یکی از قربانیان شهروند این کشور بوده و به نظر می رسد سایر جانباختگان اتباع خارجی باشند که برخلاف دستور مقام ها به جای ماندن در محل امن اقدام به فرار کردند. با گفته او 4 نفر که احتمال می رود شهروند بریتانیا باشند تا یک موتر جان باختند. 8 قربانی دیگر نیز پس از رها کردن موترهایشان تلاش کرده بودند از مسیر پیاده فرار کنند، مسیری که در برنامه تخلیه اضطراری پیش بینی نشده بود. این مقام اسپانیایی گفت که بسیاری از اجساد به شدت سوختند و برای شناسایی هویت قربانیان باید آزمایش دی ان ای انجام شود. بر اساس اطلاعات سامانه اروپایی اطلاعات آتش سوزی جنگل ها، از آغاز سال جاری تا اکنون حدود 57,000 هکتار از اراضی اسپانیا در آتش سوخته است، رقمی که حدود 40% از کل مساحت سوخته شده در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. چین اعلام کرده است که هلیوم را به طور موقت و با دستور اجرای فوری ممنوع می کند. این اقدام در شرایط از سرگیری درگیری نظامی در خاورمیانه و افزایش خطر کمبود دوباره این گاز حیاتی برای تولید تراشه انجام شده است. خبرگزاری رویترز روز چند بعد 20 تیر نوشت که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اسفند با کمبود هلیوم منجر شد و فعالیت شرکت ها را در سراسر جهان از جمله چین مختل کرد. بر اساس این گزارش، صنعت هوش مصنوعی چین برای آموزش و اجرای مدل های هوش مصنوعی بیش از پیش به تراشه های تولید داخلی متکی است. از سوی دیگر، هلیوم نقش اساسی در مدیریت گرما در فرایند تولید رسانه ها را دارد. کوری کامبیز، رئیس بخش تحقیقات زنجیره تامین و مواد معدنی حیاتی در مؤسسه پژوهش سیاست گذاری تریوم چینا، گفت ممنوعیت صادرات هلیوم تلاش آشکار برای حفاظت از عرضه داخلی پس از شعله ور شدن دوباره درگیری با ایران است. کامبیز گفت که خبر خوب این است که تا جایی که میدانم هیچ کشور وابستگی ویژه‌ای با واردات هلیوم از چین ندارد. این ممنوعیت ممکن است تاثیرات محدودی در حاشیه بازار داشته باشد، اما باید با کمبود یا شوک عمده یا قیمتی منجر شود. ستانی کل انقره برای 36 متهم از جمله حسین جانگانه، شهردار چانکایا منطقه مرکزی استان انقره، حکم بازداشت صادر کرد. 27 نفر بازداشت شدند و تلاش برای دستگیری 9 نفر دیگر نیز ادامه دارد. موجب بازداشت شهرداران مخالف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به انقره پایتخت رسید. بر اساس گزارش های منتشر شده در شنبه 20 تیر، نیروهای پلیس در ساعات اولیه صبح ساختمان شهرداری چانکایا را بازرسی کردند. دادستانی کل انقره اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات درباره شهرداری چانکایا برای 36 مظنون از جمله حسین جانگانه شهردار این منطقه حکم بازداشت صادر شده و تاکنون 27 نفر بازداشت شدند. منتقدان دولت ترکیه میگویند این بازداشت ها و تشکیل پرونده های قضایی که در ماهای گذشته در دیگر نقاط این کشور از جمله استانبول نیز انجام شده است برآمده از انگیزه های سیاسی است. انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال 2028 برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات از زود هنگام افزایش می‌یابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاست جمهوری تعیین کرده است. امام اکرم اوغلو، شهردار سابق استانبول و مهمترین رقیب سیاسی اردوغان، 29 اسفند 1403 در حالی که سمت شهرداری را در اختیار داشت، به اتهام فساد مالی بازداشت شد. کره شمالی پس از نشست این هفته از سازمان پیمان نظامی اتلانتیک شمالی، آمریکا و متحدانش را به دلیل آنچه تقویت بلوک‌های نظامی و شتاب بخشیدن به انباشت تسلیحاتی خود محکوم کرد. وزارتخانه کره شمالی شنبه 20 تیر در بیانیه‌ای که خبرگزاری دولتی این کشور TCNI منتشر کرد، رهبران ناتو را متهم کرد که اعمال حقوق مشروع حاکمیتی کره شمالی را تهدید جلوه می‌دهند. این وزارتخانه گفت که ناتو با افزایش هزینه‌های تسلیحاتی و گسترش همکاری‌های نظامی با متحدان خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه تا حد قوی‌تر بر روی میان بلوک‌ها نشان داده است. بر اساس اعلامیه ناتو، 12 کشور از 32 کشور عضو این سازمان بیش از 50 میلیارد دلار برای توسعه یک پروژه موشکی دوربرد سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این ائتلاف با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها پس از جنگ روسیه و اوکراین اعلام کرد توسعه این برنامه بخشی از 38 پروژه دفاعی جدید برای تقویت توان نظامی، پدافند هوایی و موشکی، فناوری‌های فضایی و مقابله با تهدیدهای شیمیایی و هسته‌ای است. این در حالی است که متحدان اروپایی همچنان تحت فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارند تا سهم بیشتری از بار دفاعی این ائتلاف را بر عهده بگیرند. یک تحلیلگر سیاسی اماراتی با انتقاد از رویکرد جامعه جهانی در قبال برنامه موشکی جمهوری اسلامی استدلال کرد که مشکل اصلی امنیت خاورمیانه توان موشکی تهاجمی ایران است، نه تلاش کشورهای خلیج فارس برای تقویت بازدارندگی دفاعی خود. سالم مکتبی تحلیلگر سیاسی اماراتی در یادداشتی که در اورشلیم پست منتشر شد نوشته است: بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراه کننده دانست و نوشت مسئله اصلی تفاوت میان سرداخانه‌ای دفاعی و توان و یک توان تهاجمی گسترده است که تا یه چند دهه به ابزار برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است. به اعتقاد کتیبه، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمی‌داند، بلکه آن را به زبان راهبردی خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقه‌ای تبدیل کرده است. او در مقابل می‌گوید کشورهای خلیج فارس در دهه‌های گذشته عمدتاً به خرید سامانه‌های دفاعی بسنده کردند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
16: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو بساون دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامعی از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر، دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی امجام عاشق.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 20 سرطان است که برابر می شود با 11 جولای. نخست سرخط چند خبر مهم. برگشت جمعه خان فاتح به دروازها. والی طالبان در بدخشان می گوید فاتح در حدی نیست که تهدید حساب شود. دعوت از گروه های مخالف طالبان به پاکستان. افراسیاب خطک از تلاش های اسلام آباد به هدف تغییر معادله سیاسی در افغانستان سخن میگوید. و شدت گرفتن موج تازه اخراج های اجباری. سازمان ملل نگران وضعیت حقوق بشری زنان و دخترانی است که به کشورشان بازگشت داده می شوند. مشروع خبرها. حریت، رسانه وابسته به طالبان، امروز گزارش داد که جمعه خان فاتح پس از سپردن تعهد و اعلام وفاداری به نظام طالبان از فیض‌آباد به درواز بازگشت. این فرمانده ناراضی محلی طالبان با تضمین فصیح الدین فطرت برای گفتگو به فیض‌آباد منتقل شده بود. تاکنون جزئیاتی از گفتگوها و توافقهای احتمالی میان دو طرف منتشر نشده است. از سوی هم محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان با کم اهمیت جلوه دادن نقش جمعه خان فاتح بر رادیو حریت گفته است که هویت و حیثیت جمعه خان فاتح در حدی نیست که تهدیدی بر ضد نظام به حساب بیاید. اما نه فرهنگ و جزئیات بیشتر.
1: تدابیر امنیتی برای فرمانده ناراضی. جمعه خان فاتح در راه بازگشت از فیض‌آباد با چرخبال راهی ولسوالی نوسی می شود. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و امان الدین منصور والی طالبان در هلمند نیز همراه او هستند. در ظاهر دل جمعه خان را به دست آوردند. پس از بازگشت اینجا در نوسی نشست با مردم برگزار کرده. فاتح کسی نیست که تهدیدی به نظام طالبان باشد. او یک فرد عادی است و حتی اراده مخالفت هم ندارد. این سخنی کنایه آمیز والی طالبان در بدخشان پس از کاهش تنش و رفتن فاتح به فیض‌آباد است.
2: نه نظام دیده پا حکل اسلامی نظام کومه بغا درلوده اراده درلوده دسته لکه یک کور کسی چوک وید یک کور غلای وید او نه دیده حسیت و هویت تاقی دیده او سی ده طول نظام پولاندی بندی اغید دقوه که یواننگوان او بلنسا قدیده عادی مسئله او او هغه الحمدلله حل سو کومه دغه نسته اوس پاتې سم دلیه ده کوم مشکلم نسته انشاءالله.
1: اما موضوع اونقدر هم ساده نیست که غزنوی میگوید. فاتح در ولسوالی های زیر ادارهش هفته ها با صدها نیروی مجهز در حال آماده باش بودند، موضوعی که پای مقام های ارشد طالبان را به بدخشان کشاند. وزیر دفاع برای چند روز در بدخشان ماند اما نتیجه ای نداد. سرانجام طالبان بدخشانی پا پیش گذاشتند. فصیح الدین فطرت و امان الدین منصور با فاتح گفتگو کردند، گفتگویی که جزئیاتش آشکار نشد اما سرانجام او را برای رفتن به مرکز ولایت قانع کرد. آیا قصه تمام است یا آتش زیر خاکستر در بدخشان همچنان باقی است؟
3: من فکر میکنم که موضوع فاتح ختم نشدن و در روزهای پیش رو هم جنجالهای بیشتره از آدرس فاتح و همچنان از آدرس مارد طالب و برعلیه و در بدخشان متصور است و آن چیزی را که جمعه خان فاتح طی حداقل یک ماه گذشته انجام داده هرگز برای طالبان قندهاری و طالبان کابل نشین و حتی حلقه نزدیک به هیبت الله قابل پذیرش نیست.
1: آنچه در 5 سال گذشته نشان داده هر فرد که در اداره طالبان ساز مخالفت سر داده سرکوب یا سربنیست شده. مردم میگوین همین سرنوشت در انتظار فاتح هم هست. دیر یا زود اما سخت و سوز ندارد. امان فرهنگ، لندن.
0: در اوج این تنش ها افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان سیاست 5 دهه اسلام آباد در برابر افغانستان را ناکام می خواند. او می گوید که پاکستان اکنون با دعوت از گروه های مخالف طالبان در تلاش شکل دهی یک ائتلاف و در پی تغییر معادلات سیاسی و رهبری در افغانستان است، اما هدف این تلاش ها براندازی نظام طالبان نیست. آقای خطک در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید می کند که اسلام آباد برای مهار تهدیدهای امنیتی باید سیاست خود در برابر افغانستان را تغییر دهد. این سناتور پیشین میگوید پاکستان با دعوت از چهره ها و گروه های مخالف طالبان میخواهد تغییری در رهبری و معادلات قدرت در افغانستان ایجاد کند. در همین حال رهبر جبهه مقاومت ملی روایت‌های طرح شده در پیوند به اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد می‌کند و می‌گوید که آنان بر محور اصول و ارزش‌های مشترک متحدند. احمد مسعود با اشاره به پایگاه مردمی مخالفان طالبان تأکید می‌کند که در صورت برگزاری انتخابات چهره‌های مانند مارشال دوستم بر طالبان پیشی خواهد گرفت. احمد مسعود که در یک نشست مجازی در به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت سید حسین انوری فرمانده پیشین جهادی سخن می گفت، می افزاید که روایت سازی درباره اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان بخشی از تلاش برای القای ناامیدی به مردم افغانستان و جامعه جهانی است. کمیساری های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شده است که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه، امن و با عزت انجام شود. همزمان گزارش‌ها از گذرگاه‌های مرزی نشان می‌دهد که با پایان مهلت تعیین شده از سوی اسلام آباد، شمار بازگشت کنندگان به افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این گزارش از نقلی به بیان را می‌شنویم. با مسجد گفتگوی داشتم در پایان به این موضوع با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانستان در پاکستان، که در عوض این گزارش از نشریه بیان میشنیم.
4: همی که گفتن که بعد از 10 جولای مهاجرین افغان باید پاکستان را ترک بکنن، اکثرا خانواده ها یا فامیل ها بسیار زیاد ترسیدن و اگر برتان گفتم میتونم که همگی اگر در مشکل بودن یا نبودن، در هر حالتی که بودن کوشش میکنن که خود را از پاکستان بکشن و به طرف افغانستان برن، چون یک سال بسیار با زحمت، بسیار با درد و زحمات زیادی را که سپری کردن هیچ دیگه گنجایش نیست. فعلا اکثرا مهاجرین در حالت حرکت هستند، گرچه بسیار تعداد کم مانده خصوصا در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی، ولی همگی فعلا آمادگی میگیرن و در حالت رفتن به طرف افغانستان هستند. و در عین حال در تمام اسلام آباد و شهر پیندی یا راولپیندی چک پوینت های پلیس بسیار زیاد شده، کسی بیرون رفتن نمیتونه، کسی به شفاخانه ها رفتن نمیتونه، کسی که کار ضروری داشته باشه از خانه های خود بیرون رفتن نمیتونن، هر جای چک پوینت پلیس هست و گرفته میشن، برده میشن به آتیشان بازجا ریپورت میشن و یا به افغانستان انتقال داده میشن.
0: آقای افغان، این وضعیت شامل حال کسایی است که مدرک اقامت قانونی ندارن یا در مجموع کسایی که شهروند افغانستان هستن در اونجا زندگی میکنن حتی مدرک اقامت هم دارن با این مشکل روبرو هستن؟
4: صرف کسایی که ویزا ندارن. کسایی که ویزا دارن شامل از این اخراج نمیشن. دیگه کسایی که یا با یونی 4 ثبت هستند و یا هم اسامی که جان بودن که کارت های پی او آر سی داشتن، هیچ یک از این دیپورتیشن در امان نیستن. صرف کسایی که ویزه دارن، عنوان تا که ویزهشان ختم نشده باشه همراهشان کار ندارن.
0: آقای افغان، حالا در جمع کسایی که به گونه اجباری اخراج میشه از افغانستان، مردها، زنها، کودکها هستن، اما با توجه به محدودیت های گسترده‌ای که در افغانستان در حال حاضر بر زنها اعمال میشه از مسئله کار و آموزش گرفته تا فعالیت های مدنیشان، شما چی فکر میکنین که بازگشت اجباری هزاران زن از پاکستان به افغانستان پیامدهای که بر زندگی از اینا، بر آینده از اینا داره چی خواهد بود؟
4: اصلا دوست عزیز، ما در اکثر جای به امی مدباد گفتیم که در حال حاضر افغانایی که از پاکستان خواستن از پاکستان دیپورت میشن و یا خارج میشن، اصلا در وطن خود مهاجر هستن، چون در افغانستان پیرن ما شما همگی خبر داریم و میبینیم که نه امکانات درس و تحصیل است، نه امکانات کار است و نه هم امکانات ازی است که یک آدم یا یک فامیل یا یک کسی با اولاد و فامیل خود یک دخمنان پیدا بکنه.
0: از سوی هم طالبان به شماره از دانشجویان پاکستانی که در افغانستان گیر مانده بودند اجازه داده از راه گذرگاه ترخم به پاکستان باز کردند. یک نماینده این دانشجویان گفته است که طالبان جمعه شب به 68 دانشجو اجازه داد به کشورشان بازگردند. محمد نومان نماینده دانشجویان پاکستانی در ننگرهار امروز به افغانستان انترنشنال گفته است که بیش از 1000 دانشجوی پاکستانی که بیشتر آنان باشندگان خیبر پشتونخوا و مناطق مرزی هستند در مرکزهای تحصیلی جلال آباد مشغول فراگیری آموزش هستند. او میگوید که به دلیل بسته بودن گذرگاه تورخم این دانشجویان در افغانستان گیر ماندند. از سوی هم طالبان دیروز بار دیگر شماری از زنان را در جاده 64 متری شهر هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که دست کم 2 موتر گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متری حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. به گفته منابع موترهای امر به معروف پر از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان هنوز روشن نیست. گفتگوی داشتم در این مورد با عاطفه غفوری روزنامه‌نگار از هرات.
5: متاسفانه روند طوری است که این بازداشت‌ها هر از جای جریان داره و شماری از زنان توسط افراد وابسته به گروه طالبان بازداشت میشن و به جاهای نامعلوم برده میشن. از سرنوشتشان به گونه روشن خبری نیست. حتی روزها خانواده اونها در تلاشی هستن پیدا کنن که زن و فرزندشان در کجا هستند و چی سرنوشتی بر اونها گذشته، ولی نمیتونن حتی در چند روز میکره آگاه بشن که اکنون آیا زنان در زندان هستند، در بازداشتگاه‌های موقت هستند و یا در کدام اداره دیگری از طالبان به سر میبرند. اما روایت های بسیار دردناک از این بازداشت ها وجود داره و حتی روایت های پیشرفته ای وجود داره که برخی از این زنان هرگز دیگه به خانه بر نگشتن و تحویل خانواده هایشان داده نشدن، که بسیار دردآور و نگران کننده است و ادامه این روند جای نگرانی داره.
0: خانم غفوری، اطلاعات شما چی را میرسانه که در حال حاضر چه تعداد هنوز در بند طالبان هستند و شما گفتین که شرایطشان اسفوار است؟ کسایی که در بند هستند از شرایطشون دقیقا ما چی میدانیم؟ چی بر اونا میگذره؟
5: ببینین، آمارها نسبتا متفاوت هست. گاهی گفته میشه که شماره 20 و گاهی 30 گفته میشه، گاهی گفته میشه که آمار بیشتر از این چیزی بوده که حتی روایت میشه و صحبت میشه در مورد او. متاسفانه طالبان عمل کردی که دارن این است که یک گروهی از خانمهای همفکر خودشان را به این کار مقرر کردن تا برای گروه اطلاعات را جمع‌آوری کنه و در اجتماعی که گاهن خانمها در بازار، در کوچه، جایی که برای رفع ضروریات خود یا خریداری بیرون میشن از خانه، این خانمها اطلاعات را به دست میارن و این اطلاعات به گروه طالبان میرسه و سپس خانم ها به گونه گروهی از جاهایی که برای خرید به خود مراجعه میکنن بازداشت میشن و برده میشن. مطمئنن که اونا

0: شما خوش، خدا نگهدار.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.

پاکستان بار دیگر با موج کم سابقه از ناامنی روبرو است. حملات مرگبار در بلوچستان، افزایش عملیات‌های تحریک طالبان پاکستان در خیبر پختونخوا و تداوم فعالیت گروه‌های مسلح نشان می‌دهد که بحران امنیتی در این کشور نه تنها مهار نشده، بلکه وارد مرحله پیچیده‌تر شده است. تنها در هفته گذشته 42 نیروی امنیتی در حملات و درگیری‌ها در بلوچستان کشته شدند و ارتش پاکستان نیز از کشته شدن ده‌ها شبه نظامی در عملیات‌های متقابل خبر داده است. اسلام آباد همچنان طالبان افغان را به حمایت از عاملان این حملات متهم می کند. اما با وجود عملیات های گسترده نظامی، انسداد مرزها و افزایش فشارهای امنیتی، خشونت ها همچنان ادامه دارد و این پرسش ها را مطرح کرده است که آیا راهبرد ضد تروریسم پاکستان به بن‌بست رسیده؟ آیا ارتش پاکستان راهبرد مؤثر برای خروج از این بحران دارد و با ادامه نامنی ها در پاکستان آیا اسلام آباد به این نتیجه خواهد رسید که از طالبان عبور کند؟

0: درود با شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد، و ادریس رحمانی، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر باشه. آقای عباس، روزهای گذشته در پاکستان واقعا روزهای خونین بود. شاید افزایش حملات بودیم، حملاتی که قربانی به خود داشت، به ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی پاکستان را هدف قرار داد و تا به گروگان گرفته شدند. ولی واقعا در پاکستان چی جریان داره؟ اوضاع امنیتی از دید شما چگونه تعریف میشه؟
1: خدمت شما و مهمان برنامه عرض کنم که بله، ظرف 10 روز گذشته ما شاهد شدیدترین حملات تروریستی در به خصوص ایالت بلوچستان بودیم و در این حملات بیشترین قربانی عمدتاً نیروهای نظامی بودند، ولی در کنار آن مردم عادی هم در بسیاری از موارد مورد حمله قرار گرفتند. ولی در پاسخ وقتی عملیات به موسوم به شعبان رو دولت آغاز کرده، در نتیجه اون از ظرف 10 روز گذشته بیش از 88 نفر از تروریستان کشته شدن و این عملیات ضد تروریستی همچنین در بلوچستان ادامه داره و همین امروز تا اکنون 9 نفر از تروریستان رو در عملیات ضد تروریستی کشتن. عرض کنم که این جو ناامنی در بلوچستان و همچنین در خیبر پختونخوا دارای دو جنبه متفاوت بوده. در ایالت خیبر پختونخوا عمدتاً جنبه افرادگرای مذهبی بوده، ولی در بلوچستان این ناسیونالیستی بوده. و از زمانی که طالبان در افغانستان یعنی 2021 روی کار اومدن، ما شاهد نوعی ائتلاف بین گروه‌های مذهبی و گروه‌های ناسیونالیست بودیم، به خصوص در بلوچستان. بله. و این ائتلاف باعث شده که در بلوچستان

0: پاکستان بیشترین حملات تروریستی صورت بگیره و بین این دو گروه یعنی مذهبی و ناسیونالیستی به نوعی ائتلاف هم به وجود بیاد. دولت هم با توجه به این ائتلاف در تلاش است تا با استفاده از نیروی نظامی به طور مستقیم اینا رو مورد هدف قرار بده. البته اینجا من میخواستم اینو در ذهن داشته باشید که برخی کاستی ها هم در بلوچستان و هم در خیبر پختونخوا وجود داره و دولت نتونسته به انتظارات مردم برسه و همین کاستی ها باعث شده که گروه های افرادگرا از مردم عادی هم اینا رو استخدام کردن و برای کارهای تروریستی استفاده کردن.
1: ولی آقای عباس، چقدر احساس امنیت در پاکستان از بین رفته؟ یک مسئله بسیار مهم است. در روزهای اخیری که در کابل جمهوریت روی کار بود یا در افغانستان حاکمیت جمهوریت بود، اوضاع بسیار پیچیده شده بود. فعلا خود شما که در پاکستان هستین، وقتی که با مردم صحبت میکنین، وقتی که ذهنشان هم میخوانین، اون احساس امنیت چقدر از بین رفته و ترس و کنفرما شده؟
0: ببینید، وقتی شما در داخل پاکستان زندگی میکنید در شهرهای عادی هیچ مشکلی وجود نداره و راولپندی، اسلام آباد، لاهور، پیشاور یا کراچی در مجموع هیچ مشکلی ندارن. این بیشترین عملیات تروریستی که ما شاهد هستیم در به خصوص مناطق مرزی مشترک با افغانستان است یا در برخی مناطقی که مناطق دوردست به حساب میان و از دسترسی نیروهای امنیتی هم خارج است تقریبا. و این امر باعث شده که به نوعی وقتی قربانی تروریسم رو در منابع خارجی یا منابع داخلی ما گزارش میکنیم، معلوم میشه که شاید بیشترین حملات تروریستی صورت گرفته، ولی این حملات در برخی از مناطق بسیار محدود صورت میگیره و در همون مناطق صورت میگیره که مرکز تجمع تروریست است، ولی شهرهای عادی و به نظر من 99% مناطق پاکستان هیچ تاثیر تروریستی رو نداره.
1: ولی آقای عباس، وقتی که یک شهروند پاکستانی تصمیم میگیره که از اسلام آباد بره به سمت ایالتهای دیگر پاکستان یا همون مناطق را که شما پیشتر در موردش پرداختین، واقعا احساس امنیت میکنه یا ای که یک ترس وجود داره؟
0: درست است، در برخی مناطق قبایلی خیبر پختونخوا و همچنین در برخی مناطق دوردست بلوچستان این مشکل وجود داره، ولی نه اینکه رفت و آمد از پنجاب به خیبر پختونخوا یا بلوچستان اصلا تعطیل شده باشه. این رفت و آمد همچنین ادامه داره، ولی در برخی مناطق دور افتاده و دوردست درست است که برخی ناامنی وجود داره و مردم هم امنیت احساس نمی کنن، ولی در مجموع با توجه به اینکه ابتکار عمل همچنین در دست نیروهای امنیتی است، همین ابتکار عمل به دست نیروهای امنیتی بودن به مردم رو احساس امنیت میده.
1: سپاسگزار آقای رحمانی. اوضاع در پاکستان در موردش صحبت کردیم، صحبت ها و گپای آقای عباس هم شنیدیم. در ابتدا دید و نظر شما چی است؟ واقعا چی چیز در پاکستان تغییر کرده که نامنی ها در این حد و سطح برسند؟
2: درود بر شما عزیز مهمان کرامی. دیدیم این است که فضای جیوپولیتیک در منطقه در حال تحول است و تمام مسائل ریشه از اونجا میگیره، به شکلی که چینی ها در منطقه دارن به شدت عرض اندام میکنن، نه تنها در کشور مثل پاکستان، مگر در این زمان ما میبینیم که در تمام منطقه در آسیا و جنوب آسیا این تحولات جریان داره. مثلا از سفر مودی به استرالیا و این اندونزی که بگیرین تا تمام تحولاتی که در کشورهای خود ریزی دیگر که در چهار طرف اتفاق همش گویا یک مثال است که منطقه در کل در آبستن یک تغییر بزرگ است. یک تعداد زیاد از این کشورها باید تصمیم بگیرن که در شکلگیری جدید قدرت که در دنیا داره اتفاق مفته با کدام مسیر کم بیشتر بچسبن یا نزدیکتر خود نگاه بدن، و اینمی باعث میشه که طرف مقابل از او برشان ازاله های فشاری که مهیا است یک مقدار استفاده بکنه با شکل سیگنال بدن که به او مسیر نره. حدث ما این است که تمام آنچه که در خیبر پختونخوا و بلوچستان ارتباط میگیره بدون شک این نفره میتونین سوا از فشاری که هند پیوسته بالای پاکستان بگذاره از او به دور بسازین. به طور مثال لیسی افغانستان ما شما به دقت میدونیم که دلیلی اصلی که طالب ها نسیم گرفتن پاکستانی ها را که تا حدودی به چالش بکشن به دلیل نزدیکی با هند است. با این شکل نیروهایی که پیوسته در بلوچستان به خاطر آزادی ملی مبارزه میکنن پیوسته در تحت حمایت هندی ها بودن. بنان چیزی که به نظر من بسیار زیاد تغییر کرده در می آخر استخبارات پاکستان و اردوی پاکستان در کل در حال تغییر دکترین هستن. فکر میکنن که به طور مثال در ایسی افغانستان اینا دکترین بنام کجیک و اساسی دکترینی بود که شما در افغانستان همیشه یک حکومت روی کار بیارید که برای پاکستان در سر نباشد. حالی را اینا میرن به مسیر یک دکترین جدیدی که در این دو سال اخیر سر از او کار میکنن یا عملا استفادهش میکنن و اوی است که شما با فشار دولت افغانستان کاری بسازه و این بسیار زیاد متفاوت است از دکترین
1: آقاستراتژی. بله. اگر صدای مرا میشنوین مسئله را که میفتیم بسیار گپ مهم بود. امیر لطفا تکرار بکنین به خاطر که صدایتان قطع شد. تفاوت دکترینی که در حال شکل گریز با گذشته را برش میپرداختین چگونه بود؟
2: خواستم بگویم که دکتر تغییر به اصطلاح مسیر دادن اردوی پاکستان از دکترین عمق استراتژیک به طرف فشار تدریجی یا فشار تعمیری بالای افغانستان یک بحث بسیار جدی در حلقات نظامی پاکستان همین لحظه است و خودشان هم نمیفهمند که آیا این تغییر کار مناسب است یا نیست، ولی به شدت سرش کار میکنند که اگر نتیجه بهتر بده. از قضا مردم افغانستان خصوصا پشتونای افغانستان و طبقه که فعلا در قدرت هستند وقتی امرای از اینا از بعد فشار بخواهیم امرایشان کنار بین یا معامله بکنیم، معمولا در گذشته ها برای کشورهای بزرگ هم بودیم که نتیجه خوب نمیده. یک مقدار زیادی که مثلا فعلا میگن که تمام مشکلات در اطراف سرحدات افغانستان است، یک مقدار شمی از روی از نمی ارجاع بکنین تشریح بکنین که امی دکترین جدید که ما اگر بالای کابل فشار بیاریم مجبور میشن همکاری بکنن، امی در حال تست شدن و در حال به اصطلاح محاسبه شدن سبک سنگین شدن است که آیا واقعا کار میتنه میده. به مخاطر آمه است که عملات بسیار زیاد واکنشی از هر از گاهی که پاکستان کش میکنه یک فشار بالای کابل بره یک حمله بکنن یا یک بمبارد بکنن ده. چند روز بعد یک آمادگی شما میبینن که عین مشکلات در داخل پاکستان اوج میگیره. بنابراین من زیاد فکر میکنم که پاکستانی ها احتمالا دیر یا زود به این نتیجه خود رسیدن کمی دکترین یک دکترین خوب و جایگزین برای عمق استراتژیک است یا نیست. و بعد از اینش ما شما یک بار دیگه صحبت کردیم که اگر این دکترین هم روی دست نگیرن یک مشکل اساس خلای دکترین نظامی میشه که برای فعلا اونا دقیق و مطمئن نیستن که کدام دکترین دمی وضعیت اقتصادی جامعه پاکستان و دمی سطح تهدیداتی که پاکستان از دو طرف از طرف هند و از طرف افغانستان مواجه است کدام دکترین دیگه است که جایگزین میشه. بهتر من مطمئن هستم یک تعدادشان به صورت دارن کار میکنن که اگر یک فکر الटरनेटیو برش پیدا کنن.
1: سپاسگزار. ولی آقای عباس، حالا وقتی که بحث دکترین و نهادهای امنیتی پاکستان مطرح میشه، خوب است که مبارزه پاکستان در برابر این گروهایی که عملا قربانی میگیره از مردم پاکستان و از نظامیان پاکستانی هم به بررسی بگیریم. پاکستان تا اینجای کار چگونه در برابر از اینا مبارزه کرده؟
0: مبارزه پاکستان به اون حد موافقیت آمیز نبوده، این درست است، چون هنوز نتایج ملموسی برای مردم عادی پاکستان به دست نیامده. چون ظرف 50 سال گذشته به خصوص از زمانی که هرج و مرج در افغانستان ایجاد شد، همون تاثیرات مستقیم بر این دو ایالت هممرز با افغانستان یعنی خیبر پختونخوا و بلوچستان گذشته، با اینکه مشکلات ناسیونالیستی هم در خیبر پختونخوا و هم در بلوچستان در گذشته هم وجود داشته و ریشه در زمان تشکیل پاکستان است. ولی من امروز یکی از مصاحبه های آقای ربانی رو گوش میکردم، قدیمی بود و میگفت که من وقتی سر کار اومدم و رئیس جمهور شدم، نیروهای امنیتی افغانستان اومدن یک به یک به من توضیح دادن اوضاع امنیتی چطوره. یه نفر اومد مسئول، یکی از مسئولین امنیتی، و گفت که مسئولیت من این است که در مناطق مرزی با افغانستان هرج و مرج ایجاد بکنیم و اونجا رو تحت نظر داشته باشیم. و آقای ربانی بهش گفت که از این به بعد این بخش رو اصلا تعطیل بکنید و مسئولیت شما از این به بعد وجود نخواهد داشت. یعنی منظور این است که در دوران قبل از یعنی ظاهر شاه باشه یا قبل از اون باشه، در اون زمان هم این فعالیت ها وجود داشته که گروه های مخالف دولت پاکستان از سوی کابل حمایت می شدن. بله. ولی بعد از به خصوص روی کار اومدن طالبان چه در دهه 90 و چه در 2021، الان مشکل این است که منبع و منابع اصلی این گروه های مخالف پاکستان مشترک است، یعنی هند از خاک افغانستان استفاده میکنه و با استفاده از رژیم طالبان از این گروه ها حمایت میکنه.
1: درست.
0: و در گذشته دیدیم
1: بله. آقای عباس، اونچه که شما تشریح میکنین مسئله بسیار مهم است، به این مفهوم که کدام عناصر واقعا میخواین پاکستان را ناامن بسازن. اما در مقابل پاکستان هم خب یک کشور عادی نیسته، حداقل این نهادها و وزارتخانه‌هایی که به خاطر تامین امنیت پاکستان کار میکنن یک لیست طولانی و طویل دارن، از وزارت دفاع گرفته، وزارت داخله گرفته، تا بخش امنیت ملی یا همونطور بیاین فراتر سازمانهای اطلاعاتی از آیسای گرفته تا آی بی و میرقم امای و ای و انای که سازمانهای اطلاعات نیروی دریایی و هوایی و میرقم خود اداره اطلاعات و اطلاعات نظامی یا اون بخش ملیتری که برش میگن، یعنی فراتر از این هم میره این لیست. یک نهاد، دو نهاد، چند نهاد نیست در پاکستان، ولی چرا اینا نمیتونن که مهار بکنن این تهدیدها را؟
0: این موضوع خوبی شما مطرح ساختید. ببینید، با توجه به اینکه پاکستان یک کشور مهمی است و دارای بمب هسته‌ای است و دارای نیروی نظامی، یعنی ده نیروی نظامی برتر جهان است، ولی مشکل اینجاست که دشمنان هم در همین حد بیشتر داره، به خصوص از طریق هند و حتی برخی آیانس‌های خارجی. و در دوران تهاجم شوروی به افغانستان و پس از به خصوص اون، حتی امریکا و برخی کشورهای غربی هم در پاکستان در ایجاد ناامنی نقش داشتن. و از سوی دیگه من یه موضوع دیگه میخواستم مطرح کنم که در پاکستان این روایت وجود داره که پاکستان نباید در امور افغانستان در دوران جهاد شرکت میکرد و مانند ایران یا مانند ترکیه یا این میتونست خودش رو کنار نگه داره. حتی وزیر دفاع پاکستان یعنی خواجه آصف چند ماه پیش در سطح پارلمان گفته بود که این اشتباه بزرگ پاکستان بود که خود رو درگیر اوضاع افغانستان کرد و اصلا گفته بود که در اون زمان هیچ جهادی وجود نداشت و این یک درگیری بود و نباید ما در اون شرکت میکردیم. به نظر من در همون زمان سیاست هایی که پاکستان در پیش گرفته بود نتایج بسیار منفیش امروز پاکستان داره میبینه.
1: سپاسگزارم. ولی آقای رحمانی، من میخوایم که تحلیل شما را در مورد اون ساختار نهادهای امنیتی و دفاعی پاکستان بدانم. واقعا این نهادها با این گستردگی و در بخشای هم با اون قوت و شدت که دارن، چرا اینا در مهار این حملات ناکام هستن؟ رحمانی صاحب، آوازتان را نمیشنم، نفهم مشکل در کجاست. آره، بهتر شد، بفرمایید.
2: اگر بخواییم در یک نکته سوال جواب بدهیم، دلیل اصلی که پاکستانی ها خصوصا ساختار نظامیشان که نسبتا مستحکم است نمیتونن به سادگی دهی مسئله دسترسی بکنن، ریشه در اقتصاد داره. ورشکستگی اقتصاد پاکستان به شدت امکانات مهار نمودن شورش های پراگنده را بسیار زد برشان چالش بار میسید چون به این حد زیاد قیمت ازی بلند است، هزینهش بلند است. اگر اینا برن از قوت نظامی استفاده بکنن با شورش های بسیار اندک، باعث از این میشه که توسعه پیدا بکنن. ولی رای اصلی که معمولا در گذشته پاکستان مهار کرده این است که معمولا این مردم و این مناطق به شکل از اشکال از نظر اقتصادی در یک حالت میگه همی دارن که وابسته به اسلام آباد یا پنجاب بمانن و این وابستگی بسیار زیاد باید از این میشه که همگی دوج آرام بمانه و جنجال بسیار کمتر بمانه. وقتی اوضاع اقتصادی خراب میشه این پالیسی دیگه کار نمیده. حالا از طرف دیگه وقتی طریق میشه شاسه ای که این چی در بلوچستان است و چی هم در خیبر پختنها، شما میبینیم که استراتژی طرف مقابل هم چیزی نیست که مثلا اینا بخورن اساسا پاکستان زمینگیر بکنن یا ایالت ها رو به سقوط مواجه بکنن. اساسا استراتژی است که پیوسته هزینه را بالای دولت پاکستان بلند نگه بدارن تا پاکستان از نظر بیلانس بودجوی همیشه در کسر بودجه و در شکستگی بماره. چرا این مثلا مهم است؟ به خاطر از این مهم است که اینجین ها بازی را که با پاکستان دارن بسیار دراز مدت است. در دراز مدت اینجین ها به صدت به سال رشد هستند و فکر این دیهایی است که در اعضای 20 سال 50 سال آینده پاکستان از روی ورشکستگی اقتصادی بدون جنگ به هند و پیوند نسبت به ای که خب اگر آلترناتیو شه بخواهیم به جنگ برن چون هر دو کشور هسته‌ای است احتمالا به منفعت هیچ کس نیست، بنابراین اون استراتژی برای ایندیها کار نمیدن. ولی در کل ایندیها از این حرف اصلا گذشته نمیتونن که یک روز پاکستان دوباره ادغام نشه و هند و یک بحث بسیار کلان است به خاطر که مهد اصلی تمدن هند اندس ریور یا دریای سند است که او را از پوشش گرفته شده به نام پاکستان یک کشور علیحده جور شد.
1: درست. ولی آقای رحمانی، حال وقتی که نام آیسای مردم میشنه و به اصطلاح میترسن، خصوصا در بین افغان ها بسیار مشهور است، در سطح دنیا هم یک سازمان اطلاعاتی بسیار مشهور است، یا وقتی که از پاکستان یاد میشه بدون شک یک کشور اتمی به ذهن مردم میاد، یا وقتی که سایر نیروهای دیگه پاکستان میبینیم خب عملا نشان میده که یک کشور عادی نیست. ولی وقتی که مشکل اقتصادی باشه، در حالی که جبهه مقاومت افغانستان و پاکستان پول میده، در حالی که در 20 سال گذشته یعنی حمایت ازشان میکنه، در حالی که در 20 سال گذشته طالبان حمایت کرد، اسلحه برشان داد، جا داد، خانه داد، شفاخانه برشان داد، تا قبرستان و بیمارستان و گورستان در اختیارشان قرار داد، پس حال چگونه زیر چشمش این گونه حملات واقعا طراحی میشه، اجرا میشه، نیروی امنیتیش کشته میشه، گروگان گرفته میشه، سر بریده میشه و در بیس نظامیش هم موتر این تاریم خود انفجار میته؟ یعنی چی جریان داره؟
2: بازم اونمو دیدی که از دید ما مشکل به میشکل از بخاطر هر بار پاکستانی ها کوشش کردن در داخل افغانستان، چی در دوران جهاد است، چی در دوران حمایت طالب ها در جمهوریت است و چی هم فعلا نیروهای مقاومت، معمولا اینا را منعی سیگی انجام دادن، نه منعی سی یک استراتژی مستحکم برای امنیت پاکستان. به مخاطر هم است وزیر دفاع میگه میگه اشتباه بود. ما مطمئن هستیم یک وزیر دفاع دیگه بعدتر هم خواهد آمد میگه امروز اشتباه است یا اساسا حمایت طالبان اشتباه است. چرا؟ به خاطر از این که پاکستان پیوسته مشکل اصلی چیست که چطور مشکل اقتصادی خود حل بکنه و هر باری که به یک کشور مراجعه میکنه که برای ما امکانات اقتصادی بدین، در مقابلشون ازشون چیزی میخوان. به طور مثال ما بسیار دوره که بسیار زیاد قابل بحث و آل نسبت هم روشن بر همه از دوره جهاد است که پاکستانی ها اساسا تمام جهاد افغانستانه، با وجودی که جهاد افغانستان یک بود بسیار استراتژیک امنیتی برای خودشان هم داشت، به خاطر روسا چانس از این بود که پاکستان هم اشغال بکنن، با وجودی که مثلا بود انوز هم تمام استراتژیشان بر بنیاد آوردن بیشتر پول از بودجه امریکا و عربستان سعودی بسیار زیاد شکل گرفته بود نسبت به این که اساسا جین یعنی بخواهند افغانستان مهار بکنن به خاطر مسئله امنیت. بنابراین من فکر میکنم وضعیت فعلی پاکستان از نظر امی سوال شما را اگر در چارچوکات ساختار نظامی و استخباراتی پاکستان بخواهیم مقایسه کنیم، زیاد قابل مقایسه است امرای یک کشور مثل کوریای شمالی و مو خاطرم از روابطشان نزدیک شده رئیست که با وجودی که قدرتمند هستند مگم از بخاطر رکود اقتصادی پیوسته تمام اما چیزایی را که در یک جامعه ثبات به وجود میاره او را هنوز هم ندارن که اساسش اقتصاد است. ما در صورت جامعه اقتصاد نمیسته باشین ثبات به وجود آورده نمیتونه.
1: پس در حقیقت شما بگین که یا بگذارین اینطور بپرسم، اگر حامی پیدا نشه، البته ما شما در صحبت گذشته خودم تاکید شما این بود آقای رحمانی که بیشتر از این پاکستان کار کرده نمیتونه تا اینکه به اصطلاح یک دونر یا یک تمویل کننده پیدا نکنه، اما در سطح داخل پاکستان اگر تمویل کننده پیدا نکنه، پس در اون صورت نه آیسای با او همه دغدغه شما نه داشتن سلاح اتمی، نمیتونه که پاکستان محفوظ نگاه بذاره و این حملات افزایش خواهد پیدا کرد.
2: کاملا یادتان باشه هر باری که نظامی های پاکستان یا مثلا نخست وزیر هایشان میرن امرای کشورهای بزرگ میبینن، میفهمین امو جمله ای که بسیار زیاد در اصطلاح در آخرین لحظهش استفاده میکنن که اگر حمایت ما نکنیم ما ناچار میشیم سلاح هسته‌ای بفروشیم، اینه بصراحت هم گفتن. یعنی معمولا اینی به شکل بلک میل همی را استفاده میکنن، میگن که اگر ما از ورشکستگی اقتصادی ما جلوگیری نکنیم ما ناچار هستیم از امکانات نظامی خود منعیس مارکت نظامی دنیا استفاده بکنیم و به او شکل خود و اصلاح از این وضعیت برهانیم. و می خاطر آمه است که وقتی حرف دمون نکته میرسه یک تعداد کشورها مثلا نه امرایشان همکاری میکنن و امکانات برشان میدن. امیال فعلا روابط عربستان سعودی با پاکستان اساسا یک رابطه نظامی است، امی چتر هستوی که بر از اون آقای میکنن که اطلاسش یک مقدار تادی پولی است. به اون خاطر من فکر میکنم پاکستانی ها اگر مشکل اقتصاد خود حل کردن نتونن که مشکل بسیار بنیادی است. حالا مثلا شما می لحظه اگر اکثر تحقیقاتی که از داخل پاکستان بیرون میاد در رابطه با رشد نفوذ ببینید بسیار وحشتناک است. پاکستان خلاص تا 2050 تبدیل شده به کشور تقریبا 3.5 تا 400 میلیون انسان، در حالی که اقتصاد امی لحظه 250 میلیون و قدر کافی تغذیه کرده نمیتونه. اینی همو در بطن زدوبند است که با هند قرار گرفته و ایندی ها فکر میکنند به اینمی شکل میشه پاکستان یک روز تسلیم کرد و دوباره به هند برگشتن.
1: درست از اصطلاح بستهی یاد کردین کار را که دکتر عبدالقدیر انجام میداد. قدیر خان کسی که بالاخره بازداشت شد به عنوان پدر اتمی پاکستان هم شناخته میشه، اتهامشی بود که دکان فروش اصطلاح استهی را ساخته. ولی آقای عباس، حال پاکستان مشکلات خود را داره، آقای رحمانی برش پرداخت و اشاره برش داشت، اما در مقابل نیروهایی که بر ضد پاکستان می جنگن، مثلا تی تی پی یا اون بی ال ای که برش میگن از جنبش آزادی بخش بلوچستان یا در یک بخشای داعش و سایر گروه های تروریستی، اما مشخصا اون دو گروه اولی، اینا چقدر پولدار هستن و از لحاظ داشتن حامی به خاطر تداوم این جنگ در چه حد و سطح هستن؟
0: این گروه هایی که شما اشاره داشتید اینا منابع خاصی رو ندارن، چون در مناطقی که اینا فعال هستن اونجا هیچ منبع ثروتی وجود نداره. البته از پول سمگلینگ یا پول قاچاق رو استفاده میکنن قاچاق، و همچنین عمده ترین منبع مالیشون از هند و از طریق افغانستان اینا تامین میشه، چون میدونیم که خود طالبان هم مشکل اقتصادی دارن، ولی عمده ترین یعنی همکاری اطلاعاتی و مالی عمدتاً از هند انجام میشه، و به خاطر همین میبینیم که در گذشته این گروه های تی تی پی یا بی ال ای با همدیگه هم مشکل داشتن، اختلاف داشتن، ولی امروز دون منبع مالیشون مشترک است، به خاطر همین بین خودشون ائتلاف به وجود اومده. من در مورد سوال قبلی شما آقای رحمانی هم اشاره داشتم، کاملا متفق هستم و موافق هستم که مشکلات اقتصادی پاکستان یک موضوع اصلی است، ولی در کنار اون بی‌ثباتی سیاسی رو اضافه کنید، چون ساختار نظامی و امنیتی و اطلاعاتی پاکستان بسیار قوی است و اینو امریکا یا کشور غربی و کشور عربی هم میدونن، و به خاطر همین است که پاکستان در برابر قدرت قوی مثل هند تونسته یک واکنش بسیار جدی رو نشون بده. ولی در کنار اون تا زمانی که ثبات سیاسی وجود نداشته باشه و از لحاظ اقتصادی هم قوی نباشن، اینا نمیتونن به انتظارات مردم در خیبر پختونخوا یا بلوچستان برسن. به خصوص همواره هر دولت مرکزی تلاش کرده تا در داخل بلوچستان بتونن اقدامات توسعه رو انجام بدن، ولی تا اکنون این اقدامات انجام نشده، همچنین در خیبر پختونخوا. ولی در برابر اون میبینیم که همین گروه های جدای طلب منابع اقتصادیشون رو از هر طوری شده هم در داخل و هم از خارج تامین میشوند و با استفاده از سلاح های بسیار پیشرفته، حتی برخی از اینا سلاح های رو دست دارن که نیروهای پلیس و امنیتی در اون منطقه ندارن، و گفته میشه که این هم سلاح هایی است که در افغانستان توسط امریکا به جا مونده. بله. و توسط طالبان
1: به نداده شده. بله. این سوال شما میپرسم، نظر آقای رحمانی رو میگیرم، واقعا میشه کل مسئله را در بحث تمویل این گروه ها به هندوستان خلاصه ساخت؟ یعنی چقدر شما مطمئن هستین که تنها هند به این گروه ها پول میده؟ آقای عباس؟
0: بله، سوال از منه؟
1: بله آها، خواستم اول نظر شما را بدانم. چقدر مطمئن هستین که پولی گروه های تروریستی را هندوستان، تنها هندوستان برشان میده و دیگه کشور نیست؟
0: ببینید، در پاکستان به طور واضح خدمت شما عرض کنم که بسیاری از یاسای اطلاعاتی خارجی از همون زمان تهاجم شوروی اینجا فعال بودن و شبکه‌های بسیار قوی هم در داخل پاکستان و هم در افغانستان دارن و بسیاری از نیروهاشون در مناطق مرزی مشترک پاکستان و افغانستان همچنین فعال هستند. ولی با توجه به اطلاعاتی که نیروهای امنیتی پاکستان به دست آوردن، همواره هند به عنوان تامین کننده اصلی مالی و اطلاعاتی اینا واضح شده و دیده شده، و به خصوص در چند ماه اخیر دیدیم که اینا از پهپادهای دارن استفاده میکنن که هیچ کشور خارجی نمیتونه به اینا این تحصیلات رو فرام بسازه به جز هند. و این اطلاعات هم به دست پاکستان رسیده که هم در گروه های داخلی تروریستی پاکستان این پهپادها داده شده و هم در دست رژیم طالبان هم رسیده و این موضوع رو پیچیده تر کرده. و به نظر من در آینده نزدیک ما شاهد درگیری های خونین در این مناطق خواهیم بود، چون برخی از تکنولوژی هایی هم به دست اینا رسیده که از دیدگاه نیروهای امنیتی پاکستان بسیار خطرناک است و اگر جلوش نگرفته شد ممکن است بسیار زیانبار باشه. و به خاطر همین است که پاکستان از حمایت های منطقه‌ای و جهانی هم برخوردار شده. شما دیدید که هم در مورد عملیات نظامی پاکستان در افغانستان و در مناطق مرزی در داخل پاکستان هیچ کشور به پاکستان اعتراض نکرده، بلکه گفته شده حتی امریکا یا دونالد ترامپ هم گفته که این حق مشروع پاکستان است که برای حفاظت و دفاع از خود انجام میده.
1: بله، ولی آقای رحمانی شما چی فکر میکنین؟ واقعا تنها هند است که به مخالفین پاکستان پول امکانات را فراهم میکنه؟
2: خب معمولا مشکل در بازی های استخباراتی است که تا وقتی که شما در داخلش نباشین بسیار به مشکل میتونین حدس بزنین. حدس ما ای است که احتمالا ایندی ها یک مقدار قابل ملاحظه مطمئن، ولی معمولا هیچ شورش و هیچ انسرجنسی به اساس یک منبع داره بسیار دیر دوام نمی کنه و او بسیار خطرناک است بر اکثر رهبری از او که به او شکل ادامه بدن. منتها خود فاکتور پول و جغرافیا برای هر شورش، برای هر جنبش شورشی، همین دو فاکتور است که اساسا بقایش را تضمین میکنه. بنابراین حدس ما این است که در پالوی کمک هندوستان، ما مطمئن هستم که در اوجا اخوازی یا به اصطلاح دسترسی یا به شکل از اشکال زواید محلی استفاده کردن بدون چون چرا یک قاچاق در کل، چی از مواد مخدر باشه، چی از اسلحه باشه و چی از انسان، بسیار چیزهای دیگه میتونم برشان فراهم بسازه زمینه زیر که پول به دست بیارن. ولی که مشخص بریم بسیار با دقت بگویم که از کدام مرجع پول به دست میارن، باید بسیار زیاد استخبارات دست.
1: بله، پس در کلیت آقای رحمانی میشه این نتیجه را بگیریم رحمانی صاحب که اینمی گروه ها با همی وضع موجود، با همی حامیانه که دارن، واقعا تبدیل شدن به یک دردسر جدی به پاکستان؟
2: من فکر میکنم پاکستان تقریبا از زمان از زمان استقلالش به این طرف پیوسته با شورشی ها با نیروهای شورشی روبرو بودن، خصوصا بلوچستان، سند و پشتونا از بعد پیدایش با این مشکل سر و چهار بودن. ولی تفاوتی از این که گاهی گاهی آرام میشه، گاهی گاهی در اوج خود میره، پیوسته در روابط پاکستان در معادلات بزرگ ژئوپلیتیک، از هر باری که پاکستان در معادلات بزرگ ژئوپلیتیک یک موقف میگیره که رقیبایش یا مخالفینش به شدت به اصطلاح متاثر میسازه، اونا ناچار میشن یک مقدار پول زیاد به اصطلاح سیلان بدن به طرف امین نیروها که پاکستان او رو منعیس فشار مطالعه کرده یا جذب کرده، به اساس از او یک مقدار از موقف خود در معادلات بزرگ گوشه‌گیری بکنه. به طور مثال امین لحظه حدث مایی است که پاکستانی ها بسیار زیاد علاقمند هستند با چینی ها در یک رابطه بسیار مستحکم نظامی در آیند، درست است؟
1: بله.
2: و بسیار زیاد فراتر از آن. و هند فکر میکنه که این امو محاسبه اونا را که پاکستان در نهایت با اثر ضعف اقتصادی وادار به القا شدن با مدغم شدن با خود هند بسازه، اینمی برخلاف فکر از اوناست، بنا ناچار هستند از هر شیوه دیگر برای پاکستانی ها اینمی مشکل بسیار زیاد بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر هر روز بسازن تا در نهایت یک رهبری سیاسی در هینجا بیان فکر بکنن که بهتر از امروی هند گزاره بکنیم نسبت به یک امروی چینی ها بسیار نزدیک بریم، به این شکل امروی امریکایی ها، به این شکل امروی کشورهای خلیج. تمام اینا محاسبات بسیار مغلقی است که پاکستان متأسف باند به دلیل امی آسیب پذیری های زیاد در هر گوشی که یک مقصر به یک مسیر میخواید به چیزی به دست بیارد مسیر دیگه از دست میده.
1: بله. پس آقای عباس، مقامات پاکستانی را شاید بودیم کشتار دادن که آنچه که میگذره و حمایتی که از گروه های تروریستی میشره اون را به مراجع بین المللی میرسانند. واقعا فکر میکنین که این روش درست و آدرس درست است به خاطر تغییر وضع در پاکستان؟
0: به نظر من پاکستان در سه سطح این کارها رو انجام میده. اولی که در داخل خود خاک پاکستان عملیات ضد تروریستی یک بار دیگه به طور جدی آغاز شده و میخوان هر جای این تروریستا باشن یا مراکزشون باشن اینا رو از بین ببرن. دومی که حمایت هایی که از خاک افغانستان میشن و مراکزی که در خاک افغانستان دارن، اول بتونن طالبان افغانستان رو کنه بسازن تا حمایت و پشتیبانی از این گروه ها رو ادامه ندن. اگر این نشد پاکستان عملیات نظامی در داخل افغانستان هم انجام خواهد داد. و در سطح سوم پاکستان تونسته در مورد دخالت هند در این عملیات تروریستی منابع خارجی به خصوص ساختارهای بین المللی، سازمانهای بین المللی و بازیگران جهانی رو هم قانع بسازه و در این زمینه بسیاری از اطلاعات مشترک ساخته شده، یعنی امریکا یا کشورهای غربی رو شریک ساختن و اینا هم قانع بودن که در این زمینه هند هم نقش داشته و به خاطر همین است که در جریان چند ماه گذشته به خصوص پس از جنگ بین هند و پاکستان شما دیدید که هند به طور کامل در انزوا قرار گرفته و از لحاظ دیپلماتیک هم فعالیت های هند در سطح بسیار پایین اومده و در عوض پاکستان به عنوان یک میانجیگر بین المللی و در سطح منطقه یک کشور مهم مطرح شده.
1: بله.
0: و این امر نشون میده که پاکستان در این سه سطح میخواد این مشکل رو بین ببره.
1: بله. باز خیلی کوتاه، در حالی که پاکستان تلاش میکنه تا این شکایت را برسانه به گوش دنیا و به مراجع بین المللی، اما همزمان این شورشیان و حراس افکنان در داخل خود پاکستان چقدر حمایت مردمی دارن و بستر مردمی به خاطر فعالیت های زینا در چه حد و سطح است؟ خیلی کوتاه.
0: همونطور که اشاره داشتم در داخل پاکستان بی ثباتی سیاسی در طول 80 سال گذشته وجود داشته و متاسفانه این بی ثباتی همچنان ادامه داره و تا زمانی که گروه های سیاسی و مذهبی پاکستان در مورد امنیت ملی یا منافع ملی پاکستان اتفاق نظر نداشته باشن، قطعا اینا از همین گروه های تروریستی هم در مستقیم یا غیر مستقیم حمایت میکنن و همین امر باعث میشه که دولت های مرکزی پاکستان نتونن در اجرای سیاست های امنیتی خود موفق بشن.
1: سپاسگزار. رحمانی صاحب، جنبندی بحث باشه با شما. حال وضعیت برش پرداختیم، عوامل بررسی کردیم، وضعیت پاکستان هم دیدیم. و به اصطلاح مقایسه هم کردیم که طرف پاکستان و طرف مخالفینش در چی حد و سطح است. ولی حالا اون مسئله را که شما اشاره کردین، بحث عبور از دکترین قبلی و رفتن به سوی امتحان کردن دکترین جدید امنیتی و دفاعی در پاکستان، آیا وضع موجود در او حد رسیده که پاکستان باید از طالبان در افغانستان عبور بکنه و اگر افغانستان با ثبات را به سود خود بدانه تا ای که اگر افغانستانی که از طرف طالبان اداره شود یا نه؟
2: فکر میکنم امی تغییر دکترین اساس شمی است که فکرشانی است که فکر میکنن افغانستانی که به اصطلاح دست نشانده باشه از او بگذاریم و اگر افغانستان با ثبات با منفعت ماست، خصوصا بعد از اینکه طالب ها روی کل جدید گرفتن، امی فکرشان است. ولی مشکلشانی است که دکترین مثل که در حال گفتم در حال تست است و میبینن که کار نمیته و میرن به گزینه فشار و هر قرار فشار میدن خرابتر میشه. یک مسئله. مسئله دومی که پاکستان اساساً مشکلش بنیادی است با راه‌حل‌های تاکتیکی اساساً نمیشه مشکل بنیادی را حل کرد. اساساً پاکستانی‌ها هر باری که دور یک میز جمع شوند بشینند به این سوال که چطور میشه پاکستان به ثبات سیاسی یا اقتصادی بیاره، میرن با اساساً به امو مثلا به طور مثال اینا نمیتونن اقتصاد در پاکستان داشته باشن بدون از اینکه آبهای کشمیر بر خود نگه بدارن، در حالی که امو مثلا باعث از یک جدال کلام برای اندیهاز و اندیها هم آبها را بر خودش فرمی خواهند. بنان در بنیاد پاکستان بخاطر اینکه من ایسی یک کشور بمانه ناچار است، یک کشور بمانه که پیوسته در جدال است نسبت به این که برای به طرف یک ثبات اقتصادی یک ثبات نظامی و سیاسی. یک نکته آخرم کوتا بردانم، خواندن این نیروها تروریست این کار است که یک وقت آقای کرزی طالبان تروریست که میگم باز پاکستان ها میگم مردم خود تا اسپیر تروریست میگم آلی هم بسیار برای خودشان میگم مطمئن نمیشه بلوچ ها و پشتون پاکستان تروریست حساب کرد با خیلی. اونا از بعد و پیل یک رای حل سیاسی هستن که در امی ساختاره که پنجاب همه گیر دامنه ایک دوری نمیتونه راضی بمانه.
1: درست. پس حال اون آدرس تغییر وضع در افغانستان، یعنی رفتن مخالفین طالبان به دامان پاکستان، واقعا اگه آدرس درست به خاطر تغییر وضع مردم افغانستان میتونه باشه یا نیست؟
2: ما فکر میگم برای پاکستانی ها چون امکانات بسیار زیاد حمایت جدی را الهی کدام کشور کلان به وجود نداره، ای تمام نیست یک آله فشار است. ولی اگر کدام روز پاکستانی ها به قدر کافی پول داشته باشند که این نیروها را به شدت سرحال بکنند، در اون صورت من مطمئن هستم قدرتمند شدن نیروهای مخالف طالب به شدت طالبان را یا مهار میکنه یا از قدرت مندازه و در دو صورت پاکستان
1: بله.
2: من فکر میکنم اگر طالب ها دارن پاکستانی ها بخواهند استراتژی جدید نظامی در حساب افغانستان به شکل که شما بخواهند به طرف ثبات محکم بگیرن او رایش زیادتر است. ولی امروه امی طالب ها اینا بسیار زیاد من فکر میکنم گذشته تلخ بین خود دارن و به سادگی احتمالا امروه اینا کار نمید از این خود به گزینه فشار وصل شدن.
1: و رحمانی صاحب خیلی کوتاه، پس در کوتاه مدت شاید افزایش نامنی ها در پاکستان خواهد بوده یا تغییر وضعیت در 15 ثانیه؟
2: من فکر میکنم بین های زیاد میشه و پاکستان اگر راه حل اقتصادی پیدا نکنه اندی ها
1: بله
2: از این نمی زوف از این حل شد میکنن تا روزی که پاکستان دستایش بلند بکنه بگه ما تسلیم میشیم.
1: سپاسگزارم از آقایان عباس و رحمانی که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. بس شما بنده ازم سپاسگزارم که بیننده دیدگاه بودین. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لپاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: یک دقیقه خبر.
6: حریت رسانه وابسته به طالبان روزت دوشنبه 20 سرطان گزارش داد که جمعه خانه فاتح پس از سپردن تعهد و وفاداری به نظام طالبان از فیض آباد به درواز باز گشت. این فرمانده ناراضی محلی طالبان با تضمین فصیح الدین فطرت برای گفتگو به فیض آباد منتقل شده بود. تا اکنون جزئیات از گفتگوها و توافقهای احتمالی میان دو طرف منتشر نشده است. با این حال رادیو حریت به نقل از محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان، جمعه خانه فاتح را فرد متعهد و وفادار به نظام طالبان توصیف کرده و گفته است که او در کنار این گروه باقی خواهد ماند.

0: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 20 سرطان است که برابر می شود با 11 جولای. خود سرخطشان خبر مهم. افزایش جمعیت افغانستان تا مرز 50 میلیون. دلیل این افزایش بازگشت گسترده شهروندان از کشورهای همسایه خوانده شده است. باز شدن در تورخم بروی پاکستانیان. طالبان نزدیک به 70 دانشجوی پاکستانی را اجازه داد به کشورشان بازگردند. اشتغالزایی با تولید قالین در کشور. افغانستان در حال حاضر به نزدیک به 40 کشور قالین صادر می کند. و هشدار رهبر جدید ایران به انتقامگیری از قاتلان خامنه ای. مشروع خبرها. پلیس پاکستان میگوید که در جریان یک عملیات هدفمند در منطقه تاج‌آباد شهر پشاور دست کم 12 شهروند افغانستان را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌ها این عملیات به گونه‌ای مشخص شهروندان افغانستان را در این منطقه هدف قرار داده و افراد بازداشت شده برای طی مراحل قانونی به اداره‌های مربوط انتقال یافتند. این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حکومت پاکستان آمادگی‌ها برای آغاز یک طرح سرتاسری و گسترده جهت سرکوب و اخراج شهروندان خارجی بدون مدرک اقامتی را افزایش داده است. در این مورد در ادامه این مجموعه خبری بیشتر خواهیم گفت. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا جمعیت افغانستان را در سال جاری میلادی 48.6 میلیون نفر برآورد کرده است. این رقم از برآوردهای رایج سازمان ملل و آمار اداره طالبان بالاتر است. بررسی اسناد نشان می‌دهد که موج گسترده بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان عامل اصلی جهش جمعیتی است. این برآورد اوچا که در شماری از گزارش‌های دیگر سازمان ملل از جمله اسناد مربوط به امنیت غذایی و بحران آب نیز بازتاب یافته، اکنون به عنوان مبنای برنامه‌ریزی نهادهای امدادرسان برای پاسخ به بحران انسانی افغانستان استفاده می‌شود. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، از اواخر سال 2023 میلادی تا اکنون بیش از 5 میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. بخشی از این بازگشت‌ها در پی اخراج‌های اجباری و بخش دیگر به صورت داوطلبانه انجام شده است. این روند ساختار جمعیتی افغانستان و میزان نیازهای بشردوستانه در این کشور را تغییر داده است. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین افغانستان میگوید که قالین این کشور اکنون به دست کم 37 کشور جهان صادر می شود. عبدالله رحمان قل میگوید که صنعت قالین در شمال کشور برای نزدیک به 15,000 نفر که بیشتر آنان زنان هستند فرصت اشتغال فراهم کرده است. آقای رحمان قل که با تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان صحبت می کرد افزود که بخش عمده قالین تولیدی افغانستان به ترکیه، کشورهای اروپایی، ایالات متحده، کانادا و کشورهای عربی صادر می شود. به گفته او، ظرفیت تولید قالین در افغانستان در حال حاضر به حدود 10,000 متر مربع در ماه می رسد. شرکت برشنا در ننگرهار دستور هبت الله اخندزاده رهبر طالبان مبنی بر قطع نکردن برق کارخانه های تولیدی را اجرا نمی کند. مسئولان برخی از کارخانه های صنعتی به ویژه کارخانه های یخسازی در ننگرهار امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که ریاست شرکت برشنا در این ولایت به صورت خودسرانه برق واحد های تولیدی را قطع می کند. به گفته آنان مسئولان برشنا به هدف رشوه‌ستانی برق برخی از این کارخانه ها را قطع کرده است. این صنعتکاران میگن که بارها شکایتشان را با نهادهای مختلف طالبان در میان گذاشتند، اما اکنون هیچ اقدامی برای رسیدگی به این موضوع صورت نگرفته است. حریت، رسانه وابسته به طالبان، امروز گزارش داد که جمعه خان فاتح پس از سپردن تعهد و اعلام وفاداری به نظام طالبان از فیض‌آباد به درواز بازگشت. این فرمانده ناراضی محلی طالبان با تضمین فصیح‌الدین فطرت برای گفتگو به فیض‌آباد منتقل شده بود. تاکنون جزئیاتی از گفتگوها و توافق‌های احتمالی میان دو طرف منتشر نشده است. از سوی هم محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان با کم اهمیت جلوه دادن نقش جمعه خان فاتح بر دیو حریت گفته است که هویت و حیثیت جمعه خان فاتح در حدی نیست که تهدیدی بر ضد نظام به حساب بیاید. امان فرهنگ با جزئیات بیشتر.
1: تدابیر امنیتی برای فرمانده ناراضی. جمعه خان فاتح در راه بازگشت از فیض‌آباد با چرخبال راهی ولسوالی نوسی می شود. فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و امان‌الدین منصور والی طالبان در هلمند نیز همراه او هستند. در ظاهر دل جمعه خان را به دست آوردند. پس از بازگشت اینجا در نوسی نشست با مردم برگزار کرده. فاتح کسی نیست که تهدیدی به نظام طالبان باشد. او یک فرد عادی است و حتی اراده مخالفت هم ندارد. این سخنی کنایه آمیز والی طالبان در بدخشان پس از کاهش تنش و رفتن فاتح به فیض آباد است.
2: نه نظام دیده پا حکل اسلامی نظام کومه بغا درلوده اراده درلوده دسته لکه یو کور کسی چوک وید یو کور غلای وی او نه دیده حسیت و هویت تاقی دیده او سی دیده طول نظام پولان دیبانده اغای دقوا که یوانانگوانه و بلنس اغا دیده عادی مساله و او اغا الحمدلله حل سو کومه دغان است و اس پاتی سم دلیه ده مشکلم نسته انشاءالله.
1: اما موضوع اون قدر هم ساده نیست که غزنوی میگوید. فاتح در ولسواله های زیر ادارهش هفته ها با صدها نیروی مجهز در حال آماده باش بودند. موضوعی که پای مقام های ارشد طالبان را به بدخشان کشاند. وزیر دفاع برای چند روز در بدخشان ماند اما نتیجه ای نداد. سرانجام طالبان بدخشانی پا پیش گذاشتند. فصیح الدین فطرت و امان الدین منصور با فاتح گفتگو کردند. گفتگویی که جزئیاتش آشکار نشد اما سرانجام او را برای رفتن به مرکز ولایت قانع کرد. آیا قصه تمام است یا آتش زیر خاکستر در بدخشان همچنان باقی است؟
3: من فکر میکنم که موضوع فاتح ختم نشدن و در روزهای پیش رو هم جنجالهای بیشتر از آدرس فاتح و همچنان از آدرس امارت طالب و برعلیه او در بدخشان متصور است و آن چیزی را که جمعه خان فاتح تایه دقیقا یک ماه گذشته انجام داده هرگز برای طالبان قندهاری و طالبان کابل نشین و حتی حلقه نزدیک به هیبت الله قابل پذیرش نیست.
1: آنچه در 5 سال گذشته نشان داده هر فردی که در اداره طالبان ساز مخالفت سر داده سرکوب یا سربنیست شده. مردم میگویند همین سرنوشت در انتظار فاتح هم هست. دیر یا زود اما سخت و سوز ندارد. امان فرهنگ، لندن.
0: در میان این جنجال ها افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستانی سیاست 5 دهه اسلام آباد در برابر افغانستان را ناکام می خواند. او می گوید که پاکستان اکنون با دعوت از گروه های مخالف طالبان در تلاش شکل دهی یک ائتلاف و در پی تغییر معادلات سیاسی و رهبری در افغانستان است، اما هدف این تلاش ها براندازی نظام طالبان نیست. آقای خطک در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید می کند که اسلام آباد برای مهار تهدیدهای امنیتی باید سیاست خود در برابر افغانستان را تغییر دهد. این سناتور پیشین میگوید پاکستان با دعوت از چهره ها و گروه های مخالف طالبان میخواهد تغییری در رهبری و معادلات در قدرت افغانستان ایجاد کند. رهبر جبهه مقاومت ملی روایت های طرح شده در پیوند به اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد می کند و می گوید که آنان بر محور اصول و ارزش های مشترک متحدند. احمد مسعود با اشاره به پایگاه مردمی مخالفان طالبان تاکید می کند که در صورت برگزاری انتخابات چهره های مانند مارشال دوستم بر طالبان پیشی خواهد گرفت. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از جبهه ها و جریان های مخالف طالبان خواست در برابر روایت سازی تفرقه افغانانه هوشیار بمانند. او میگوید که تکه و پارچه نیستند بلکه متحد یک دست و باورمند به اصول و ارزش‌های مشترکند. اداره تحقیقات جنایی کنیا اعلام کرده که ظاهر خدیر معاون پیشین پارلمان افغانستان و به اتهام توطئه برای قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه غیر مجاز به ایالات متحده آمریکا مسترد کرده است. این اقدام پس از پایان مراحل قانونی در دادگاه کنیا و با همکاری نزدیک میان نهادهای قضایی این کشور، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و پلیس بین‌المللی انترپول انجام شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، دادگاه فدرال حوزه جنوبی نیویورک در 5 حمل 1404 حکم بازداشت آقای قدیر را به اتهام توطئه برای واردات مواد مخدر، داشتن اسلحه سنگین و تجهیزات تخریب کننده صادر کرده بود. بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا، آقای قدیر در صورت اثبات اتهام‌های مطرح شده در دادگاه با مجازات حداقل 10 سال زندان تا حداکثر حبس ابد روبرو خواهد شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شده است که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه، امن و با عزت انجام شود. همزمان گزارش ها از گذرگاه مرزی نشان می‌دهد که با پایان مهلت تعیین شده از سوی اسلام آباد، شماره از بازگشت کنندگان به افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام های محلی در گذرگاه ترانزیتی حمزه بابا در لندی کوتل اعلام کردند پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا 19 سرطان، شمار بازگشت روزانه افغان ها از مرز به بیش از 10,000 نفر رسید است. به گفته این مقام ها این رقم نسبت به ماه های می و جون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. در این مورد گفتگویی داشتم با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانستان در پاکستان.
4: همی که گفتن که بعد از 10 جولای مهاجرین افغان باید پاکستان را ترک بکنن، اکثرا خانواده ها یا فامیل ها بسیار زیاد ترسیدن و اعتبارتان گفتم میتونم که همگی اگر در مشکل بودن یا نبودن، در هر حالتی که بودن کوشش میکنن که خود را از پاکستان بکشن و به طرف افغانستان برن، چون نیت تا بسیار با زحمت، بسیار با درد و زحمات زیادی را که سپری کردن هیچ دیگه گنجایش نیست. فعلا اکثرا مهاجرین در حالت حرکت هستند، گرچه بسیار تعداد کم مانده خصوصا در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی، ولی همگی فعلا آمادگی میگیرن و در حالت رفتن به طرف افغانستان هستند. و در عین حال در تمام اسلام آباد و شهر پیندی یا راولپیندی چک پوینت های پلیس بسیار زیاد شده، کسی بیرون رفتن نمیتونه، کسی به شفاخانه ها رفتن نمیتونه، کسی که کار ضروری داشته باشه از خانه های خود بیرون رفتن نمیتونن، هر جای چک پوینت پلیس هست و گرفته میشن، برده میشن به آتیشن بازانجا ریپورت میشن و یا به افغانستان انتقال داده میشن.
0: آقای افغان، این وضعیت شامل حال کسایی است که مدرک اقامت قانونی ندارن یا در مجموع کسایی که شهروند افغانستان هستند در اونجا زندگی میکنن حتی مدرک اقامت هم دارن با این مشکل روبرو هستن؟
4: صرف کسایی که ویزا نداره، کسایی که ویزا دارن شامل از این اخراج نمیشن. دیگه کسایی که یا با یونیچار ثبت هستند و یا هم از سابق جا بودن که کارتای پیوار ویسی داشتن، هیچ یک از این دیپورتیشن در امان نیستن. صرف کسایی که ویزا دارن عنوان تا که ویزیشان ختم نشده باشه همراهشان کار ندارن.
0: آقای افغان، حالا در جمع کسایی که به گونه اجباری اخراج میشه از افغانستان، مردها، زنها، کودکها هستند، اما با توجه به محدودیت های گسترده که در افغانستان در حال حاضر بر زنا اعمال میشه از مسئله کار و آموزش گرفته تا فعالیت های مدنیشان، شما چی فکر میکنین که بازگشت اجباری از آران زن از پاکستان به افغانستان پیامدهای که بر زندگی از اینا، بر آینده از اینا داره چی خواهد بود؟
4: اصلا دوست عزیز، ما در اکثر جا به امی مدباد گفتیم که در حال حاضر افغانایی که از پاکستان خواستن از پاکستان دیپورت میشن و یا خارج میشن اصلا در وطن خود مهاجر هستن، چون در افغانستان

0: بسته بودن گذرگاه تورخم این دانشجویان در افغانستان گیر ماندند. طالبان دیروز بار دیگر شماره از زنان را در جاده 64 متره شهر هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم دو موتر گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متره حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. به گفته این منابع موترهای امر به معروف پر از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که دو موتر طالبان شماره از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهد. در پایان به این موضوع گفتگوی داشتم با عاطفه غفوری روزنامه‌نگار.
1: متأسفانه روند طوری است که این بازداشت‌ها هر از جای جریان داره و شماری از زنان توسط افراد وابسته به گروه طالبان بازداشت میشن و به جاهای نامعلوم برده میشن. از سرنوشتشان بدونه روشن خبری نیست. حتی روزها خانواده اونها در تلاشی هستن پیدا کنن که زن و فرزندشان در کجا هستن و چی سرنوشتی بر اونها گذشته، ولی نمیتونن حتی در چند روز میکر آگاه بشن که اکنون آیا زنان در زندان هستن، در بازداشتگاه های موقت هستن و یا در کدام اداره دیگری از طالبان به سر میبرن. اما روایت های بسیار دردناک از این بازداشت ها وجود داره و حتی روایت های پیشرفته‌ای وجود داره که برخی از این زنان هرگز دیگه به خانه بر نگشتن و تحویل خانواده‌هایشان داده نشدن، که بسیار دردآور و نگران کننده است و ادامه این روند جای نگرانی داره.
0: خانم غفوری، اطلاعات شما چی را میرسانه که در حال حاضر چه تعداد هنوز در بند طالبان هستند و شما گفتین که شرایطشان اسفبار است؟ کسایی که در بند هستند از شرایطشان دقیقاً ما چی میدانیم؟ چی بر اونا میگذره؟
1: ببینین، آمارها نسبتاً متفاوت هست. گاهی گفته میشه که شماره 20 و گاهی 30 گفته میشه، گاهی گفته میشه که آمار بیشتر از این چیزی بوده که حتی روایت میشه و صحبت میشه در مورد او. متاسفانه طالبان عمل کردی که دارن این است که یک گروهی از خانمهای همفکر خودشان را برای کار مقرر کردن تا برای گروه اطلاعات را جمع‌آوری کنه و در اجتماعی که گاهن خانمها در بازار، در کوچه، جایی که برای رفع ضروریات خود یا خریداری بیرون میشن از خانه، این خانمها اطلاعات را به دست میارن و این اطلاعات به گروه طالبان میرسه و سپس خانم ها به گونه گروهی از جاهایی که برای خرید به خود مراجعه میکنن بازداشت میشن و برده میشن. مطمئنن که اونا پوشش دارن، وقتی بیرون از خانه میشن و بیرون از خانه میرن حتی کتایر با خود خور دارن، ولی گروه طالبان زمانی که اونا را بازداشت میکنه به شدت و با برخوردهای غیر انسانی و غیر اخلاقی خانم ها را داخل موترها می کنند. خود مردان طالبان که با این گروه همکاری می کنند و کارمندان این گروه هستند به نام امر به معروف، خانم ها را با دست خودشان به داخل موتر می کنند و هیچ شأن و شوکت برای خانم ها هیچ اصلا قائل نمی شند و کرامت انسانی را زیر پای می کنند.
0: حال هم بخشی از سخنان یکی از خانم ها از هرات را می شنیم.
2: افتاده حتی یک بار هم جرأت نکردم به تنهایی از خانه بیرون شوم. همیشه اگر جایی لازم بوده که باید برم همراه شوهرم رفتم، چون واقعا احساس امنیت نمی کنم. بازداشتی ها هم هنوز جریان داره. همین چند روز پیش چند خانم در محدوده 64 متر بازداشت شدن. این موضوع باعث شده ترس مردم به خصوص خانم ها بیشتر شوه. حالا بسیاری از زنان حتی برای بیرون رفتن با پوشش معمولی مثل مانتو هم احساس نگرانی میکنن و مدام نگرانی هستن که ممکن است با آنها برخورد صورت بگیرد. در مجموع شرایط برای زنان هر روز سخت‌تر از قبل شده میره و این محدودیت‌ها روی زندگی روزمره و آزادی رفت و آمدشان تأثیر مستقیم گذاشته. تا جایی که ما میبینیم که شکل شهر به کلی تغییر کرده. اگر ما قبلا با حجاب یا مانتو می دیدیم خانم‌ها را، همکنون همگی چادر دارن و ماسک دارن از ترس از اینکه مبادا کدام برخورد بعدی همراهشان صورت بگیره.
0: بخش زنان سازمان ملل هشدار داده است که کاهش چشمگیری کمک‌های جهانی سازمان‌های حامی زنان را در کشورهای بحران زده از جمله افغانستان در آستانه

0: تعطیلی قرار داده است. و گفته این نهاد از آغاز سال 2025 تا اکنون نزدیک به 1 میلیون زن و دختر در 52 کشور خدمات حیاتی را از دست دادند. بخش زنان سازمان ملل دیروز گزارش با عنوان فراتر از نقطه فروپاشی منتشر کرد که به بررسی وضعیت زنان و دختران در 52 کشور بحران زده از جمله افغانستان و پیامدهای کاهش کمک‌های بشردوستانه بر دسترسی آنان به خدمات حیاتی می‌پردازد. این گزارش بر پایه نظرسنجی از 855 سازمان تحت رهبری زنان و مدافع حقوق زن در این کشورها به 20 مصاحبه با رهبران این سازمان‌ها و زنانی که از خدمات آنها بهره‌مند شدند تهیه شده است. آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 29576 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر مبنای این آمارها افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه می‌گوید در نیمه نخست سال جاری حدود 70000 پناهجوی بدون مدرک از شهروندان کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شدند. پس از افغانستان شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن به ترتیب بیشترین شمار پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می‌دهند. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام به مناسبت خاکسپاری علی خامنه‌ای نوشته است که انتقام او خواست ملت است و به طور حتمی باید صورت بگیرد. او عاملان خط پدرش را جنایتکار خوانده و گفته است که فهرست از صدر تا ذیلشان موجود است و هشدار داد که آنان آرزوی مرگ آرام و در وسط را با خود به گور خواهند برد. مجتبی خامنه‌ای گفته است که عهد می‌بندد که انتقام خون را از قاتلان جنایتکار و بی آبرو بگیرد و این انتقام خواست ملت است و به طور حتمی باید صورت گیرد. علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در 9 هوت 1404 در نخستین روز حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران با شماری از اعضای خانواده‌اش کشته شد. پیکر او پس از 4 ماه در 19 سرطان در مشهد به خاک سپرده شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره تحولات منطقه‌ای گفتگو کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده که دو رهبر راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند. این وزارت امروز در بیانیه نوشته که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با محمد بن سلمان همچنین تحولات جاری منطقه از جمله مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند. با گزارش وزارت خارجه عربستان سعودی دو طرف بر اهمیت تضمین امنیت دریانوردی، حفاظت از خطوط دریایی و حمایت از تلاش‌ها در راستای ثبات منطقه‌ای تأکید کردند. ادامه خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
1: رویدادهای جهان.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور را عملی کند، 1000 موشک آمریکا از هم‌اکنون به سوی ایران هدف گیری شده و آماده شلیک است. ترامپ افزود در صورت اقدام حکومت ایران پس از شلیک این موشک‌ها، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهد شد. او همچنین گفته است که دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله که در صورت نیاز قابل تمدید دست آماده مایل و قادر است و به گفته او تمام مناطق ایران را به طور کامل در هم بکوبد و نابود کند. این اظهارات ترامپ در حال مطرح شده است که گزارش های متعدد از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی درباره طرح جدید جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. با گزارش وال استریت جورنال، اسرائیل اطلاعات جدید را به ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی تازه ایران برای هدف قرار دادن ترامپ است. این گزارش در بهبوهی تنش‌های شدید نظامی بین دو کشور و پس از حملات متقابل اخیر در منطقه با ویژه در تنگه هرمز منتشر شده است. روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهای برای ایجاد سازوکار با منظور دریافت هزینه خدمات نوآوری در تنگه هرمز است. با نوشته گاردین در گزارش شنبه 20 تیر این روزنامه در هم مورد نظر تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداخت‌ها و برخورداری از خدمات نهاد مسئول مقررات حمل و نقل دریایی سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی در مصاحبه غیر الزام آور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهاد به منظور کنترل تردد کشتی ها در این آب را بر رسمیت نشناسند. این رویکرد در حال اتخاذ شده است که تنش ها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات بر کشتی های تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا 20 تیر با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتی رانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متحد شود حملات بر کشتی ها را متوقف می کند. مقام های آمریکایی هشدار دادند که در صورت خودداری از این اقدام تهران با پیامدهای سخت روبرو خواهد شد. بر اساس متن مصوبه غیر الزام آور شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی که 19 تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتی ها در تنگه هرمز است به شدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بین المللی به رسمیت نشناسد. همین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز می شود. این نشست دو روزه با هدف توانمندسازی دفاع از حقوق و تقویت مشارکت سیاسی، اقتصادی و دیجیتال زنان برگزار می گردد و نزدیک به 190 نماینده و مقامات دولتی از 57 کشور در آن حضور خواهند داشت. برگزار کنندگان اعلام کردند که شرکت کنندگان درباره راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی و حرفه‌ای زنان، گسترش دسترسی آنان به منابع اقتصادی و خدمات مالی و نیز کاهش شکاف جنسیتی در حوزه فناوری و مشارکت دیجیتال گفتگو خواهند کرد. اگرچه افغانستان یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، اما برگزاری این نشست با محوریت توانمندسازی و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان با واقعیت جاری در این کشور تضاد آشکار دارد. زنان و دختران افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2020 یک با محدودیت‌های بی‌سابقه روبرو شدند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع، آنان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در ادارات دولتی و نهادهای بین‌المللی محروم و محدودیت‌های شدید بر رفت و آمد و حضور آنان در افکار عمومی اعمال کردند.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
4: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیما
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
4: شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
4: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیما
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: تاسو غک
10: فکت.
4: ز غرطه ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
10: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: طالبان دیروز بار دیگر شماری از زنان را در جاده 64 متری شهر هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که دست کم 2 موتر گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متری حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. و گفته این منابع موترهای امر به معروف پر از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که 2 موتر طالبان شماری از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهد. موج بازداشت زنان در هرات اواسط ماه جوزا آغاز شد. باشندگان شهرک جبرائیل در 19 جوزا در اعتراض به بازداشت زنان به جاده ها آمدند. معترضان شعارهای تحصیل، کار، آزادی و زن زندگی آزادی سر می‌دادند. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی دارم با عاطفه غفوری، روزنامه‌نگار. خانم غفوری، بسیار زیاد خوش آمدین. از وضعیت زنانی که تازه بازداشت شدن چی میدانیم؟
2: سلام و سپاسگزارم از شما. متاسفانه روند طوری است که این بازداشت ها هر از جای جریان داره و شماری از زنان توسط افراد وابسته به گروه طالبان بازداشت میشن و به جاهای نامعلوم برده میشن. از سرنوشتشان بگونه روشن خبری نیست. حتی روزها خانواده اونها در تلاشی هستن پیدا کنن که زن و فرزندشان در کجا هستن و چی سرنوشتی بر اونها گذاشته، ولی نمیتونن حتی در چند روز که میگذره آگاه بشن که اکنون آیا زنان در زندان هستن، در بازداشتگاه های موقت هستن و یا در کدام اداره دیگری از طالبان به سر میبرن. اما روایت های بسیار دردناک از این بازداشت ها وجود داره و حتی روایت های پیشرفته ای وجود داره که برخی از این زنان هرگز دیگه به خانه بر نگشتن و تحویل خانواده هایشان داده نشدن، که بسیار دردآور و نگران کننده است و ادامه این روند جای نگرانی داره.
1: خانم غفوری، اطلاعات شما چی را میرسانه که در حال حاضر چه تعداد هنوز در بند طالبان هستند و شما گفتین که شرایطشان اسفبار است؟ کسایی که در بند هستند از شرایطشان دقیقاً ما چی میدونیم؟ چی بر اونا میگذره؟
2: ببینین، آمارها نسبتاً متفاوت هست. گاهی گفته میشه که شمار 20 و گاهی 30 گفته میشه، گاهی گفته میشه که آمار بیشتر از این چیزی بوده که حتی روایت میشه و صحبت میشه در مورد او. متاسفانه طالبان عمل کردی که دارن این است که یک گروهی از خانم های همفکر خودشان را به این کار مقرر کردن تا برای گروه اطلاعات را جمع آوری کنه و در اجتماعی که گاهن خانم ها در بازار، در کوچه، جایی که برای رفع ضروریات خود یا خریداری بیرون میشن از خانه، این خانم ها اطلاعات را به دست میارن و این اطلاعات به گروه طالبان میرسه و سپس خانم ها به گونه گروهی از جاهایی که برای خرید به خود مراجعه میکنن بازداشت میشن و برده میشن. مطمئنن که اونا پوشش دارن، وقتی بیرون از خانه میشن و بیرون از خانه میرن حتی کتای با خود خود دارن، ولی گروه طالبان زمانی که اونا را بازداشت میکنه به شدت و با برخوردهای غیر انسانی و غیر اخلاقی خانم ها را داخل موترها می کنند. خود مردان طالبان که با این گروه همکاری می کنند و کارمندان این گروه هستند به نام امر به معروف، خانم ها را با دست خودشان به داخل موتر می کنند و هیچ شأن و شوکت برای خانم ها هیچ اصلا قائل نمی شند و کرامت انسانی را انترپای می کنند و خانم ها را داخل موترها می دازند و می برند به مکان هایی که میخواین اونا رو مورد بازجویی قرار بدن. و حتی بیشتر یادآوری کردم که برخی از این خانم ها دیگه هرگز به خانه برنگشتن. روایت های بسیار بسیار تلخی از بردن خانم های افغانستان حتی به جاهای نامعلوم بیرون از افغانستان وجود داره. دخترهایی که از دوره چند روز پیش که این اعتراضات و این برخوردها شروع شد هنوز از سرنوشتشان خبری نیست اونها به کجا هستن، در بازداشتگاه هستن، در زندان هستن و تحت چه شرایطی به سر میبرن. و شماری از این خانم ها تو دوباره آزاد شدن و برگشتن. گفته میشه که خانم ها مورد آزار و اذیت و شکنجه در داخل حتی بازداشتگاه های موقت قرار میگیرن. آمارها بسیار ضد و نقیض هست و این آمار بلند و پایینی داره.
1: اینا که شما گفتین که از سرنوشتشان هیچ خبر نیست، خانواده از اینا به خاطر پرسجو به کجا مراجعه میکنن؟ به نهادهایی که مربوط طالبان است یا بعضی نهادهای بیرونی یا خارجی یا جهانی هم در هرات است که به خاطر پرسجو از حال و احوالشان اونجا مراجعه کنن؟
2: اینها فردی عمل میکنن، کوشش میکنن که در اون منطقه‌ای که مربوط به زندگی اونها هست در ادارات طالبان در اون منطقه خود مراجعه بکنن در و جویای احوالشان میشن. گاهی پشت دروازه زندان هرات میرند، گاهی در بازداشتگاه موقت طالبان میرند و گاهی هم در واقعه ولایت میرند و اونجا دنبال جستجوی معلومات هستند. متاسفانه مردم افغانستان در شرایط کنونی خیلی تنها ماندن، به خصوص مردم هرات. و من فکر میکنم جهان در جای دیگری مطروف هست. این جنگ که اکنون در بین ایران و امریکا جریان داره و جهان به خود مصروف کرده، افغانستان نسبتاً به فراموشی سپرده شده و حتی جامعه جهانی باید آنطوری که صدای مردم افغانستان رو بشنوه و با زنان افغانستان هم صدا باشه، این هم صدایی خیلی کم وجود داره و نهادهایی که تحت نام حمایت از زنان در افغانستان کار میکنن، تا خانواده ها وقتی اعتراض میکنن، وقتی صدای خود بلند میکنن، وقتی مراجعه میکنن به این نهادها، صدای همین نهادها هم آن تأثیر و تأثیری که باید میداشته متاسفانه نداشته و حتی حرکت هایی که داخل هرات صورت گرفته بسیار کوچک شمرده شده و اهمیت به اونها داده نشده و تغییر نتانسته بیاره به خاطر حمایت بسیار کمی که وجود داره در این مورد.
1: اما یک پرسش اساسی دیگه می است که چرا طالبا هنوز هم تمرکزشان بر هرات بوده و بازداشت زنان را در هرات ادامه میتن، در حالی که در بعضی ولایت‌های دیگه چنین موجی دیده نمیشه؟
2: هرات جایگاه خاصی داره. میفهمین که هرات یکی از جمله ولایت‌هایی بود که روس‌های بسیار زیاد داره مقاومت کرد و تسلیم طالبان نشد. بیشتر از 20 روز هرات بود که در مقابل طالبان استاد شد و این مردم هرات بودند که اجازه ندادن هرات سقوط بکنه به آسانی و متاسفانه که این اتفاق افتاد و هرات هم مثل ولایت‌های دیگر به دست طالبان افتاد و سقوط کرد و همینطور اعتراضاتی که از هرات بلند شد، هرات جز نخستین ولایت‌هایی بود که زنهای هرات همچنان مثل کابل توی جاده ها آمدن اعتراض کردن. حتی شماری از مردان و خانواده ها رو داشتیم که در اعتراضات بودن، حتی مردم در اعتراضات بخمی شدن، شکنجه شدن، با لتوکوب شدن و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شدن، ولی به این اعتراضات ادامه دادن. هرات جایگاه خود داره در این اعتراضات و صدای بلند داره در مقابل طالب و فرهنگ هرات تن نمیده به سرکشی ها و کارهایی که طالبا دارن انجام میدن در هرات.
1: و فکر نمی کنین که این روش را که طالبان در هرات در مورد بازداشت ها در پیش گرفتن می خواهن به گونه دیگر ولایت ها را پیام ترس به دیگر ولایت ها منتقل کنن تا کسی سر بلند نکنه و صدای اعتراضشون بلند نشه؟
2: این سرشت طالبان هست، این در واقع وضعیت طالبان هست، افکار طالبان هست، اندیشه طالبان با زدن و کوبیدن و بازداشت و شکنجه همراه هست، با ایجاد ترس و وحشت در بین مردم که بتانه صدای اعتراض مردم خاموش بسازه. اما این برخوردها از هرات شروع شده و درست است به گونه برخوردهای باسنان در دیگر ولایت ها هم وجود داره و ادامه داره، اما من فکر میکنم ترس طالب از این هست که شاید هرات جایگاهی باشه که دوباره در مقابل طالب بیسته، صدا بلند کنه و این مردم هرات باشند که آغازگر این اعتراض باشند، آغازگر این تغییر باشند و رقم بزنن یک سرنوشت دیگه برای مردم هرات و سپس این گسترش پیدا کنه. به این خاطر تلاش های بسیار زیاده برای کنترل مردم هرات وجود داره تا اینکه خیزش مردمی صورت نگیره و اینها کدام حمایتی از کدام سرکرده ای دریافت نکنن و پیشرفت وجود نداشته باشه. مردم هرات نیت ایره دارن، مردم هرات اراده و خواسته ایره دارن که در مقابل طالب بیستن، اما متاسفانه با زور، با تفنگ و با خشونت مواجه هستند. ترس طالب از اراده مردم افغانستان به خصوص مردم هرات هست که اعتراضات رقم زدن. شما دیدین با یک اعتراضی که مردم هرات را اندازی کردن، طالبات تمام شهر هرات نظامی ساختن و دیدین که جنگ افزارهای اونها در تمام هرات دیده می شد و اینا یک موقعیت بسیار جدی نظامی رو گرفتن و بسیار شدید با معترضان برخورد کردن. این نشان میده که یک ترس در دل طالب از گسترش این اعتراضات وجود داره.
1: بله خانم غفوری، هرچند حالا اعتراض های خیابانی در جریان نیست، اما کسایی که بازداشت میشن بیشتر به بهانه رعایت نکردن اجاب است. اما شما فکر نمیکنید که یک هدف دیگه هم در پس ای بازداشت ها حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی است، یعنی حتی نتونن به بازار براین؟
2: طالبان اکنون در افغانستان پروژه انسان صدایی، زن صدایی و زن ستیزی را بسیار به شکل پیشرفته ای او دارن رقم میزنن، دارن به اجرا میگذارن. این پروژه را کارشان ای است که انسان صدایی کنن و زن را از جامعه افغانستان بیرون کنن و بنابرای این بخش از جامعه را میخواین که حذف کنن و به حاشیه برانند. ولی در این بازداشت های اخیری که صورت میگیره، هرات خودش یک شهر فرهنگی است، نسبتا مردم سنتی داره. پوشش های زنان هرات حتی متفاوت از دیگر ولایت ها هست. حتی پیش از این که طالبا بیاین، زنان هرات یک پوشش و حجاب کاملتر داشتن. ولی برخوردی که امروز طالب میکنه جای دیگر است و اونها در واقع حجاب را بهانه قرار میدن برای سرکوب کردن اراده زنان و مردان هرات، برای ایجاد ترس در دل مردم که مبادا مردم هرات این قدرت پیدا بکنن که در مقابل ظلمی که در برابرشان صورت میگیره و در مقابل این که زنان و دختران اونها در واقع مورد خشونت و آزار قرار میگیره و از جامعه دور میشه، اعتراض بکنن و صدای سادگی خود بلند بکنن.
1: بله خانم غفوری، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه عرض کنینی که آیا این بازداشت های خیابانی به نظرتان ممکن است که صدای اعتراض را بیشتر به دیگه جاها هم گسترش بده و مردم استادگی کنن و خصوصا زنها؟ کوتاه لطفا.
2: ببینین، هیچ ظلم نمیتونه که مورد پذیرش قرار بگیره و مردم صدای خود برای همیشه خاموش نگه دارن و این ترس در دل بپرورانن. روزی میشه که مردم افغانستان اراده کنن و مردان افغانستان در کنار زنان بیشتر به جاده بیایند و در مقابل هر آنچه که بر اونها از سوی طالبان رانده شده و گذشته بر اونها اعتراض کنند و این یک روز شکل خواهد گرفت.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما خانم عاطفه غفوری، روزنامه‌نگار، که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده‌های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که این نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور را عملی کند، هزار موشک آمریکا از هم‌اکنون به سوی ایران هدف گیری شده و آماده شلیک است. ترامپ افزود در صورت اقدام حکومت ایران پس از شلیک این موشک‌ها، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهد شد. او همچنین گفته است که دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله که در صورت نیاز قابل تمدید است، آماده، مایل و قادر است تا به گفته او تمام مناطق ایران را به طور کامل در هم بکوبد و نابود کند. این اظهارات ترامپ در حال مطرح شده است که گزارش‌های متعدد از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی درباره طرح جدید جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. با گزارش وال استریت جورنال، اسرائیل اطلاعات جدید را به ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی تازه ایران برای هدف قرار دادن ترامپ است. این گزارش در بهبوحه تنش‌های شدید نظامی بین دو کشور و پس از حملات متقابل اخیر در منطقه با ویژه در تنگه هرمز منتشر شده است. روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهای برای ایجاد سازوکار به منظور دریافت هزینه خدمات نوآوری در تنگه هرمز است. و نوشته گاردین در گزارش شنبه 20 تیر این روزنامه در هم مورد نظر تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداخت‌ها و برخورداری از خدمات نهاد مسئول مقررات حمل و نقل دریایی سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی در مصوبه غیر الزام آور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهاد با منظور کنترل تردد کشتی‌ها در این آبراه را به رسمیت نشناسند. این رویکرد در حال اتخاذ شده است که تنش‌ها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا 20 تیر با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متحد شود حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که در صورت خودداری از این اقدام، تهران با پیامدهای سخت روبرو خواهد شد. بر اساس متن مصوبه غیر الزام آور شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی که 19 تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است به شدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بین المللی به رسمیت نشناسد. همین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز می شود. این نشست دو روزه با هدف توانمندسازی، دفاع از حقوق و تقویت مشارکت سیاسی، اقتصادی و دیجیتال زنان برگزار می گردد و نزدیک به 190 نماینده و مقامات دولتی از 57 کشور در آن حضور خواهند داشت. برگزار کنندگان اعلام کردند که شرکت کنندگان درباره راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی و حرفه‌ای زنان، گسترش دسترسی آنان به منابع اقتصادی و خدمات مالی و نیز کاهش شکاف جنسیتی در حوزه فناوری و مشارکت دیجیتال گفتگو خواهند کرد. اگرچه افغانستان یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، اما برگزاری این نشست با محوریت توانمندسازی و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان با واقعیت جاری در این کشور تضاد آشکار دارد. زنان و دختران افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با محدودیت‌های بی‌سابقه روبرو شدند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع، آنان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در ادارات دولتی و نهادهای بین المللی محروم و محدودیت‌های شدید بر رفت و آمد و حضور آنان در افکار عمومی اعمال کردند. مقام‌های اسپانیایی روز جمعه اعلام کردند که دست کم 12 نفر در تلاش برای فرار از آتش‌سوزی گسترده جنگلی در جنوب این کشور جان باختند و 23 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند. آتش‌نشانان در تلاشند یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی‌های ثبت شده در تاریخ اسپانیا را مهار کنند. مسئول اداره وضعیت اضطراری منطقه اندلس در جنوب اسپانیا گفته است که تنها یکی از قربانیان شهروند این کشور بوده. هم به نظر می رسد سایر جان باختگان اتباع خارجی باشند که برخلاف دستور مقام ها به جای ماندن در محل امن اقدام به فرار کردند. با گفته او 4 نفر که احتمال می رود شهروند بریتانیا باشند تا 1 موتر جان باختند. 8 قربانی دیگر نیز پس از رها کردن موترهایشان تلاش کرده بودند از مسیر پیاده فرار کنند، مسیری که در برنامه تخلیه استرالی پیش بینی نشده بود. این مقام اسپانیایی گفت که بسیاری از اجساد به شدت سوختند و برای شناسایی هویت قربانیان باید آزمایش DNA انجام شود. بر اساس اطلاعات سامانه اروپایی اطلاعات آتش سوزی جنگل ها، از آغاز سال جاری تا اکنون حدود 57,000 هکتار از اراضی اسپانیا در آتش سوخته است، رقمی که حدود 40% از کل مساحت سوخته شده در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. چین اعلام کرده است که هلیوم را به طور موقت و با دستور اجرای فوری ممنوع می کند. این اقدام در شرایط اثرگیری درگیری نظامی در خاورمیانه و افزایش خطر کمبود دوباره این گاز حیاتی برای تولید ترشح انجام شده است. خبرگزاری رویترز روز شنبه 20 تیر نوشت که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اسفند به کمبود هلیوم منجر شد و فعالیت شرکت‌ها را در سراسر جهان از جمله چین مختل کرد. بر اساس این گزارش، صنعت هوش مصنوعی چین برای آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی بیش از پیش به تراشه‌های تولید داخلی متکی است. از سوی دیگر، هلیوم نقش اساسی در مدیریت گرما در فرایند تولید رسانه‌ها را دارد. کوری کامبز، رئیس بخش تحقیقات زنجیره تأمین و مواد معدنی حیاتی در مؤسسه پژوهش سیاست‌گذاری تریوم چینا، گفت ممنوعیت صادرات هلیوم تلاش آشکار برای حفاظت از عرضه داخلی پس از شعله ور شدن دوباره درگیری با ایران است. کامبز گفت که خبر خوب این است که تا جایی که می‌دانم هیچ کشور وابستگی ویژه با واردات هلیوم از چین ندارد. این ممنوعیت ممکن است تأثیرات محدودی در حاشیه بازار داشته باشد، اما باید با کمبود یا شوک عمده قیمتی منجر شود. ستانی کل انقره برای 36 متهم از جمله حسین جانگانر شهردار چانکایا منطقه مرکزی استان انقره حکم بازداشت صادر کرد. 27 نفر بازداشت شدند و تلاش برای دستگیری 9 نفر دیگر نیز ادامه دارد. موجب بازداشت شهرداران مخالف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به انقره پایتخت رسید. بر اساس گزارش های منتشر شده در شنبه 20 تیر، نیروهای پلیس در ساعت اولیه صبح ساختمان شهرداری چانکایا را بازرسی کردند. دادستانی کل انقره اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات درباره شهرداری چانکایا برای 36 مظنون از جمله حسین جانگونا شهردار این منطقه حکم بازداشت صادر شده و تاکنون 27 نفر بازداشت شدند. منتقدان دولت ترکیه میگویند این بازداشت ها و تشکیل پرونده های قضایی که در ماهای گذشته در دیگر نقاط این کشور از جمله استانبول نیز انجام شده است برآمده از انگیزه های سیاسی است. انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال 2028 برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات از زود هنگام افزایش می‌یابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاست جمهوری تعیین کرده است. اما امام اغلو شهردار سابق استانبول و مهمترین رقیب سیاسی اردوغان 29 اسفند 1403 در حالی که سمت شهرداری را در اختیار داشت به اتهام فساد مالی بازداشت شد. کره شمالی پس از نشست این هفته سازمان پیمان نظامی اتلانتیک شمالی، آمریکا و متحدانش را به دلیل آنچه تقویت بلوک‌های نظامی و شتاب بخشیدن به انباشت تسلیحاتی خود محکوم کرد. وزارتخانه کره شمالی شنبه 20 تیر در بیانیه‌ای که خبرگزاری دولتی این کشور TCNI منتشر کرد، رهبران ناتو را متهم کرد که اعمال حقوق مشروع حاکمیتی کره شمالی را تهدید جلوه می‌دهند. این وزارتخانه گفت که ناتو با افزایش هزینه‌های تسلیحاتی و گسترش همکاری‌های نظامی با متحدان خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه تا حد قوی‌تر بر روی روی میان بلوک‌ها نشان داده است. بر اساس اعلامیه ناتو، 12 کشور از 32 کشور عضو این سازمان بیش از 50 میلیارد دلار برای توسعه یک پروژه موشکی دوربرد سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این ائتلاف با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها پس از جنگ روسیه و اوکراین اعلام کرد توسعه این برنامه بخشی از 38 پروژه دفاعی جدید برای تقویت توان نظامی، پدافند هوایی و موشکی، فناوری‌های فضایی و مقابله با تهدیدهای شیمیایی و هسته‌ای است. این در حالی است که متحدان اروپایی همچنان تحت فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارند تا سهم بیشتری از بار دفاعی این ائتلاف را بر عهده بگیرند. یک تحلیلگر سیاسی اماراتی با انتقاد از رویکرد جامعه جهانی در قبال برنامه موشکی جمهوری اسلامی استدلال کرد که مشکل اصلی امنیت خاورمیانه توان موشکی تهاجمی ایران است، نه تلاش کشورهای خلیج فارس برای تقویت بازدارندگی دفاعی خود. سالم مکتیبی تحلیلگر سیاسی اماراتی در یادداشتی که در اورشلیم پست منتشر شد نوشته است، بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراه کننده دانست و نوشت مسئله اصلی تفاوت میان سرداخانه‌ای دفاعی و توان و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزار برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است. به اعتقاد کتیبی جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمی‌داند، بلکه آن را به زبان راهبردی خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقه‌ای تبدیل کرده است. او در مقابل می‌گوید کشورهای خلیج فارس طی دهه‌های گذشته عمدتاً به خرید سامانه‌های دفاعی بسنده کردند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنت در برابر این تهدید بودند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
9: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. ساعت 11 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 20 سرطان است که برابر می شود با 11 جولای. نخست سرخطشان خبر مهم. افزایش جمعیت افغانستان تا مرز 50 میلیون. دلیل این افزایش بازگشت گسترده شهروندان از کشورهای همسایه خوانده شده است. باز شدن در تورخم بروی پاکستانیان. طالبان نزدیک به 70 دانشجوی پاکستانی را اجازه داد به کشورشان بازگردند. اشتغال زایی با تولید قالین در کشور. افغانستان در حال حاضر به نزدیک به 40 کشور قالین صادر می کند. و هشدار رهبر جدید ایران به انتقام گیری از قاتلان خامنه ای. مشروع خبرها. پلیس پاکستان میگوید که در جریان یک عملیات هدفمند در منطقه تاج‌آباد شهر پشاور دست کم 12 شهروند افغانستان را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌ها این عملیات به گونه‌ای مشخص شهروندان افغانستان را در این منطقه هدف قرار داده و افراد بازداشت شده برای طی مراحل قانونی به اداره‌های مربوط انتقال یافتند. این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حکومت پاکستان آمادگی‌ها برای آغاز یک طرح سرتاسری و گسترده جهت سرکوب و اخراج شهروندان خارجی بدون مدرک اقامتی را افزایش داده است. در این مورد در ادامه این مجموعه خبری بیشتر خواهیم گفت. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا جمعیت افغانستان را در سال جاری میلادی 48.6 میلیون نفر برآورد کرده است. این رقم از برآوردهای رایج سازمان ملل و آمار اداره طالبان بالاتر است. بررسی اسناد نشان می‌دهد که موج گسترده بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان عامل اصلی جهش جمعیتی است. این برآورد اوچا که در شماری از گزارش‌های دیگر سازمان ملل از جمله اسناد مربوط به امنیت غذایی و بحران آب نیز بازتاب یافته، اکنون به عنوان مبنای برنامه‌ریزی نهادهای امدادرسان برای پاسخ به بحران انسانی افغانستان استفاده می‌شود. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، از اواخر سال 2023 میلادی تا اکنون بیش از 5 میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. بخشی از این بازگشت‌ها در پی اخراج‌های اجباری و بخش دیگر به صورت داوطلبانه انجام شده است. این روند ساختار جمعیتی افغانستان و میزان نیازهای بشردوستانه در این کشور را تغییر داده است. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین افغانستان میگوید که قالین این کشور اکنون به دست کم 37 کشور جهان صادر می شود. عبدالله رحمان قل میگوید که صنعت قالین در شمال کشور برای نزدیک به 15,000 نفر که بیشتر آنان زنان هستند فرصت اشتغال فراهم کرده است. آقای رحمان قل که با تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان صحبت می کرد افزود که بخش عمده قالین تولیدی افغانستان به ترکیه، کشورهای اروپایی، ایالات متحده، کانادا و کشورهای عربی صادر می شود. به گفته او، ظرفیت تولید قالین در افغانستان در حال حاضر به حدود 10,000 متر مربع در ماه می رسد. شرکت برشنا در ننگرهار دستور هبت الله اخندزاده رهبر طالبان مبنی بر قطع نکردن برق کارخانه های تولیدی را اجرا نمی کند. مسئولان برخی از کارخانه های صنعتی به ویژه کارخانه های یخسازی در ننگرهار امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که ریاست شرکت برشنا در این ولایت به صورت خودسرانه برق واحد های تولیدی را قطع می کند. به گفته آنان مسئولان برشنا به هدف رشوه‌ستانی برق برخی از این کارخانه ها را قطع کرده است. این صنعتکاران میگند که بارها شکایتشان را با نهادهای مختلف طالبان در میان گذاشتند، اما اکنون هیچ اقدامی برای رسیدگی به این موضوع صورت نگرفته است. حریت، رسانه وابسته به طالبان، امروز گزارش داد که جمعه خان فاتح پس از سپردن تعهد و اعلام وفاداری به نظام طالبان از فیض‌آباد به درواز بازگشت. این فرمانده ناراضی محلی طالبان با تضمین فصیح‌الدین فطرت برای گفتگو به فیض‌آباد منتقل شده بود. تاکنون جزئیاتی از گفتگوها و توافق‌های احتمالی میان دو طرف منتشر نشده است. از سوی هم محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان با کم اهمیت جلوه دادن نقش جمعه خان فاتح بر رادیو حریت گفته است که هویت و حیثیت جمعه خان فاتح در حدی نیست که تهدیدی بر ضد نظام به حساب بیاید. امان فرهنگ با جزئیات بیشتر.
1: تدابیر امنیتی برای فرمانده ناراضی. جمعه خان فاتح در راه بازگشت از فیض‌آباد با چرخبال راهی ولسوالی نوسی می شود. فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و امان‌الدین منصور والی طالبان در هلمند نیز همراه او هستند. در ظاهر دل جمعه خان را به دست آوردند. پس از بازگشت اینجا در نوسای نشست با مردم برگزار کرده. فاتح کسی نیست که تهدیدی به نظام طالبان باشد. او یک فرد عادی است و حتی اراده مخالفت هم ندارد. این سخنی کنایه آمیز والی طالبان در بدخشان پس از کاهش تنش و رفتن فاتح به فیض آباد است.
2: نه نظام دیده پا حکله اسلامی نظام کومه بغا درلوده اراده درلوده دسته که یک کور کسی چوک وید یک کور غلای وید او نه در دیده حسیت و هویت اغای دیده او سیده طول نظام پولاندی بندی اغای دیده او که یواننگوانه و بلنسه اغای دیده عادی مساله او او اغام الحمدلله حل سو حکومه دوان است او سپاتی سم دلیده او مشکلم نست انشاءالله.
1: اما موضوع اون قدر هم ساده نیست که غزنوی میگوید. فاتح در ولسواله های زیر ادارهش هفته ها با صدها نیروی مجهز در حال آماده باش بودند. موضوعی که پای مقام های ارشد طالبان را به بدخشان کشاند. وزیر دفاع برای چند روز در بدخشان ماند اما نتیجه نداد. سرانجام طالبان بدخشانی پا پیش گذاشتند. فصیح الدین فطرت و امان الدین منصور با فاتح گفتگو کردند. گفتگویی که جزئیاتش آشکار نشد اما سرانجام او را برای رفتن به مرکز ولایت قانع کرد. آیا قصه تمام است یا آتش زیر خاکستر در بدخشان همچنان باقی است؟
3: من فکر میکنم که موضوع فاتح ختم نشده و در روزهای پیش رو هم جنجالهای بیشتر از آدرس فاتح و همچنان از آدرس امارت طالبان بر علیه او در بدخشان متصور است و آن چیزی که جمعه خان فاتح تایه حداقل یک ماه گذشته انجام داده هرگز برای طالبان قندهاری و طالبان کابل نشین و حتی حلقه نزدیک به هیبت الله قابل پذیرش نیست.
1: آنچه در 5 سال گذشته نشان داده هر فردی که در اداره طالبان ساز مخالفت سر داده سرکوب یا سربنیست شده. مردم میگویند همین سرنوشت در انتظار فاتح هم هست. دیر یا زود اما سخت و سوز ندارد. امان فرهنگ، لندن.
0: در میان این جنجال ها افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستانی سیاست 5 دهه اسلام آباد در برابر افغانستان را ناکام می خواند. او می گوید که پاکستان اکنون با دعوت از گروه های مخالف طالبان در تلاش شکل دهی یک ائتلاف و در پی تغییر معادلات سیاسی و رهبری در افغانستان است، اما هدف این تلاش ها براندازی نظام طالبان نیست. آقای خطک در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید می کند که اسلام آباد برای مهار تهدیدهای امنیتی باید سیاست خود در برابر افغانستان را تشریح دهد. این سناتور پیشین میگوید پاکستان با دعوت از چهره‌ها و گروه‌های مخالف طالبان می‌خواهد تغییری در رهبری و معادلات در قدرت افغانستان ایجاد کند. رهبر جبهه مقاومت ملی روایت‌های طرح شده در پیوند به اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد می‌کند و می‌گوید که آنان بر محور اصول و ارزش‌های مشترک متحدند. احمد مسعود با اشاره به پایگاه مردمی مخالفان طالبان تأکید می‌کند که در صورت برگزاری انتخابات چهره‌های مانند مارشال دوستم بر طالبان پیشی خواهد گرفت. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از جبهه‌ها و جریان‌های مخالف طالبان خواست در برابر روایت‌سازی تفرقه افغانانه هوشیار بمانند. او میگوید که تکه و پارچه نیستند بلکه متحد یک دست و باورمند به اصول و ارزش‌های مشترکند. اداره تحقیقات جنایی کنیا اعلام کرده که ظاهر خدیر معاون پیشین پارلمان افغانستان را به اتهام توطئه برای قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه غیر مجاز به ایالات متحده آمریکا مسترد کرده است. این اقدام پس از پایان مراحل قانونی در دادگاه کنیا و با همکاری نزدیک میان نهادهای قضایی این کشور، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و پلیس بین‌المللی انترپول انجام شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، دادگاه فدرال حوزه جنوبی نیویورک در 5 حمل 1404 حکم بازداشت آقای قدیر را به اتهام توطئه برای واردات مواد مخدر، داشتن اسلحه سنگین و تجهیزات تخریب کننده صادر کرده بود. بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا، آقای قدیر در صورت اثبات اتهام‌های مطرح شده در دادگاه با مجازات حداقل 10 سال زندان تا حداکثر حبس ابد روبرو خواهد شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شده است که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه، امن و با عزت انجام شود. همزمان گزارش ها از گذرگاه مرزی نشان می‌دهد که با پایان مهلت تعیین شده از سوی اسلام آباد، شماره از بازگشت کنندگان به افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام‌های محلی در گذرگاه ترانزیتی حمزه بابا در لندی کوتل اعلام کردند پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا 19 سرطان، شمار بازگشت روزانه افغان‌ها از مرز به بیش از 10,000 نفر رسید است. به گفته این مقام‌ها این رقم نسبت به ماه‌های می و جون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. در این مورد گفتگویی داشتم با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانستان در پاکستان.
4: همی که گفتن که بعد از 10 جولای مهاجرین افغان باید پاکستان را ترک بکنن، اکثرا خانواده ها یا فامیل ها بسیار زیاد ترسیدن و اگر اعتبارتان گفتم میتونم که همگی اگر در مشکل بودن یا نبودن، در هر حالتی که بودن کوشش میکنن که خود را از پاکستان بکشن و به طرف افغانستان برن، چون یک سال بسیار با زحمت، بسیار با درد و زحمات زیادی را که سپری کردن هیچ دیگه گنجایش نیست. فعلا اکثرا مهاجرین در حالت حرکت هستند، گرچه بسیار تعداد کم مانده خصوصا در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی، ولی همگی فعلا آمادگی میگیرند و در حالت رفتن به طرف افغانستان هستند. و در عین حال در تمام اسلام آباد و شهر پیندی یا راولپیندی چک پوینت های پلیس بسیار زیاد شده، کسی بیرون رفتن نمیتونه، کسی به شفاخانه ها رفتن نمیتونه، کسی که کار ضروری داشته باشه از خانه های خود بیرون رفتن نمیتونن، هر جای چک پوینت پلیس هست و گرفته میشن، برده میشن به آتیشان، بازانجا ریپورت میشن و یا به افغانستان انتقال داده میشن.
5: آقای افغان، این وضعیت شامل حال کسایی است که مدرک اقامت قانونی ندارن یا در مجموع کسایی که شهروند افغانستان هستند در اونجا زندگی میکنن حتی مدرک اقامت هم دارن با این مشکل روبرو هستن؟
4: صرف کسایی که ویزا نداره، کسایی که ویزا دارن شامل از این اخراج نمیشه. دیگه کسایی که یا با یونیچار ثبت هستن و یا هم اصابر که جا بودن که کارتای پی او آر ریسی داشتن، هیچ یک از این دیپورتیشن در امان نیستن. صرف کسایی که ویزا دارن عنوان تا که ویزیشون ختم نشده باشه همراهشون کار ندارن.
5: آقای افغان، حالا در جمع کسایی که به گونه اجباری اخراج میشه از افغانستان، مردها، زنها، کودک ها هستن، اما با توجه به محدودیت های گسترده‌ای که در افغانستان در حال حاضر بر زنا اعمال میشه از مسئله کار و آموزش گرفته تا فعالیت های مدنیشان، شما چی فکر میکنین که بازگشت اجباری از آران زن از پاکستان به افغانستان پیامدهای که بر زندگی از اینا بر آینده از اینا دارد چی خواهد بود؟
4: اصلا دوست عزیز، ما در اکثر جا به امی مدباد گفتیم که در حال حاضر افغانایی که از پاکستان خواستن از پاکستان دیپورت میشن و یا خارج میشن اصلا در وطن خود مهاجر هستن، چون در افغانستان فعلا ما شما همگی خبر داریم و میبینیم که نه امکانات درس و تحصیل است، نه امکانات کار است و نه هم امکانات ازی است که یک آدم یا یک فامیل یا یک کسی با اولاد و فامیل خود یک دخمنان پیدا بکنه.
0: در این حال طالبان به دانشجویان پاکستانی که در افغانستان گیر مانده بودند اجازه داد از راه گذرگاه ترخم به پاکستان بازگردند. یک نماینده این دانشجویان گفته است که طالبان جمعه شب به 68 دانشجو اجازه دادند و کشورشان برگردند. محمد نومان، نماینده دانشجویان پاکستانی در ننگرهار، امروز به افغانستان اینترنشنال گفت که بیش از 1,000 دانشجوی پاکستانی که بیشتر آنان باشندگان خیبر پختونخوا و مناطق مرزی هستند در مرکزهای تحصیلی جلال آباد مشغول فراگیری آموزش هستند. او میگوید که به دلیل بسته بودن گذرگاه ترخم این دانشجویان در افغانستان گیر ماندند. طالبان دیروز بار دیگر شماره از زنان را در جاده 64 متری

0: بان بازداشت میشن و به جاهای نامعلوم برده میشن، از سرنوشتشان بدون روشن خبری نیست. حتی روزها خانواده اونها در تلاشی هستن پیدا کنن که زن و فرزندشان در کجا هستن و چی سرنوشتی بر اونها گذشته، ولی نمیتونن حتی در چند روز میفره آگاه بشن که اکنون آیا زنان در زندان هستند، در بازداشتگاه های موقت هستند و یا در کدام اداره دیگری از طالبان به سر میبرند. اما روایت های بسیار دردناک از این بازداشت ها وجود داره و حتی روایت های پیشرفته ای وجود داره که برخی از این زنان هرگز دیگه به خانه بر نگشتن و تحویل خانواده هایشان داده نشدن، که بسیار دردآور و نگران کننده است و ادامه این روند جای نگرانی داره.
1: خانم غفوری، اطلاعات شما چی را میرسانه که در حال حاضر چه تعداد هنوز در بند طالبان هستند و شما گفتین که شرایطشان اسفوار است، کسایی که در بند هستند از شرایطشان دقیقا ما چی میدانیم، چی بر اونا میگذاره؟
0: ببینین، آمارها نسبتا متفاوت هست. گاهی گفته میشه که شماره 20 و گاهی دستی گفته میشه، گاهی گفته میشه که آمار بیشتر از این چیزی بوده که حتی روایت میشه و صحبت میشه در مورد او. متاسفانه طالبان عمل کردی که دارن این است که یک گروهی از خانم های همفکر خودشان را به این کار مقرر کردن تا برای گروه اطلاعات را جمع آوری کنه و در اجتماعی که گاهن خانم ها در بازار، در کوچه، جایی که برای رفع ضروریات خود یا خریداری بیرون میشن از خانه، این خانم ها اطلاعات را به دست میارن و این اطلاعات به گروه طالبان میرسه و سپس خانم ها به گونه گروهی از جاهایی که برای خرید به خود مراجعه میکنن بازداشت میشن و برده میشن. مطمئنن که اونا پوشش دارن، وقتی بیرون از خانه میشن و بیرون از خانه میرن حتی کتای با خود خور دارن، ولی گروه طالبان زمانی که اونا را بازداشت میکنه به شدت و با برخوردهای غیر انسانی و غیر اخلاقی خانم ها را داخل موترها می کنند. خود مردان طالبان که با این گروه همکاری می کنند و کارمندان این گروه هستند، به نام امر به معروف خانم ها را با دست خودشان به داخل موتر می کنند و هیچ شأن و شوکت برای خانم ها هیچ اصلا قائل نمی شنند و کرامت انسانی را زیر پای می کنند.
1: حال هم بخشی از سخنان یکی از خانم ها از هرات را می شنیم.
2: افتاده حتی یک بار هم جرأت نکردم به تنهایی از خانه بیرون شوم. همیشه اگر جایی لازم بوده که باید برم همراه شوهرم رفتم، چون واقعا احساس امنیت نمی کنم. بازداشتی ها هم هنوز جریان داره. همین چند روز پیش چند خانم در محدوده 64 متر بازداشت شدن. این موضوع باعث شده ترس مردم به خصوص خانم ها بیشتر شوه. حالا بسیاری از زنان حتی برای بیرون رفتن با پوشش معمولی مثل مانتو هم احساس نگرانی میکنن و مدام نگرانی هستن که ممکن است با آنها برخورد صورت بگیرد. در مجموع شرایط برای زنان هر روز سخت‌تر از قبل شده میره و این محدودیت‌ها روی زندگی روزمره و آزادی رفت آمدشان تأثیر مستقیم گذاشته. تا جایی که ما میبینیم که شکل شهر به کلی تغییر کرده. اگر ما قبلا با حجاب یا مانتو می دیدیم خانم ها را، همکنون همگی چادر دارن و ماسک دارن از ترس از اینکه مبادا کدام برخورد بعدی همراهشان صورت بگیرن.
1: بخش زنان سازمان ملل هشدار داده است که کاهش چشمگیری کمک‌های جهانی سازمان‌های حامی زنان را در کشورهای بحران زده از جمله افغانستان در آستانه تعطیلی قرار داده است. به گفته این نهاد، از آغاز سال 2025 تا اکنون نزدیک به 1 میلیون زن و دختر در 52 کشور خدمات حیاتی را از دست دادند. بخش زنان سازمان ملل دیروز گزارش با عنوان فراتر از نقطه فروپاشی منتشر کرد که به بررسی وضعیت زنان و دختران در 52 کشور بحران زده از جمله افغانستان و پیامدهای کاهش کمک‌های بشردوستانه بر دسترسی آنان به خدمات حیاتی می‌پردازد. این گزارش بر پایه نظرسنجی از 855 سازمان تحت رهبری زنان و مدافع حقوق زن در این کشورها و 20 مصاحبه با رهبران این سازمان‌ها و زنانی که از خدمات آنها بهره‌مند شدند تهیه شده است. آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 6 ماه

0: نخست سال جاری میلادی 29576 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر مبنای این آمارها افغانها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه میگوید در نیمه نخست سال جاری حدود 70000 پناهجوی بدون مدرک از شهروندان کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شدند. پس از افغانستان شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن به ترتیب بیشترین شمار پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می‌دهند. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام به مناسبت خاکسپاری علی خامنه ای نوشته است که انتقام او خواست ملت است و به طور حتمی باید صورت بگیرد. او عاملان خط پدش را جنایتکار خوانده و گفته است که فهرست از صدر تا ذیلشان موجود است و هشدار داد که آنان آرزوی مرگ آرام و دربستر را با خود به گور خواهند برد. مشتبه خامنه ای گفته است که عهد می‌بندد که انتقام خون را از قاتلان جنایتکار و بی آبرو بگیرد و این انتقام خواست ملت است و به طور حتمی باید صورت گیرد. علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در 9 حوت 1404 در نخستین روز حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران با شماری از اعضای خانواده‌اش کشته شد. پیکر او پس از 4 ماه در 19 سرطان در مشهد به خاک سپرده شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره تحولات منطقه‌ای گفتگو کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده که دو رهبر راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند. این وزارت امروز در بیانیه‌ای نوشته که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با محمد بن سلمان همچنین تحولات جاری منطقه از جمله مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند. با گزارش وزارت خارجه عربستان سعودی دو طرف بر اهمیت تضمین امنیت دریانوردی، حفاظت از خطوط دریایی و حمایت از تلاش‌ها در راستای ثبات منطقه‌ای تأکید کردند. ادامه خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
1: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور را عملی کند، 1000 موشک آمریکا از هم‌اکنون به سوی ایران هدف گیری شده و آماده شلیک است. ترامپ افزود در صورت اقدام حکومت ایران پس از شلیک این موشک‌ها، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهد شد. او همچنین گفته است که دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله که در صورت نیاز قابل تمدید است، آماده، مایل و قادر است و به گفته او تمام مناطق ایران را به طور کامل در هم بکوبد و نابود کند. این اظهارات ترامپ در حال مطرح شده است که گزارش‌های متعدد از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی درباره طرح جدید جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. با گزارش وال استریت جورنال، اسرائیل اطلاعات جدیدی را به ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی تازه ایران برای هدف قرار دادن ترامپ است. این گزارش در بهبوهی تنش‌های شدید نظامی بین دو کشور و پس از حملات متقابل اخیر در منطقه با ویژه در تنگه هرمز منتشر شده است. روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهای برای ایجاد سازوکار با منظور دریافت هزینه خدمات نوآوری در تنگه هرمز است. با نوشته گاردین در گزارش شنبه 20 تیر، این روزنامه در هم مورد نظر تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداخت‌ها و برخورداری از خدمات نهاد مسئول مقررات حمل و نقل دریایی سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی در مصاحبه غیر الزام آور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهاد با منظور کنترل تردد کشتی‌ها در این آب را بر رسمیت نشناسند. این رویکرد در حال اتخاذ شده است که تنش‌ها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا 20 تیر با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متحد شود حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که در صورت خودداری از این اقدام تهران با پیامدهای سخت روبرو خواهد شد. بر اساس متن مصوبه غیر الزام آور شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی که 19 تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای ایجاد نهاد اعتمادی که مدعی کنترل تردد کشتی ها در تنگه هرمز است به شدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این اکراه بین المللی به رسمیت نشناسد. همین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز می شود. این نشست دو روزه با هدف توانمندسازی دفاع از حقوق و تقویت مشارکت سیاسی، اقتصادی و دیجیتال زنان برگزار می گردد و نزدیک به 190 نماینده و مقامات دولتی از 57 کشور در آن حضور خواهند داشت. برگزار کنندگان اعلام کردند که شرکت کنندگان درباره راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی و حرفه‌ای زنان، گسترش دسترسی آنان به منابع اقتصادی و خدمات مالی و نیز کاهش شکاف جنسیتی در حوزه فناوری و مشارکت دیجیتال گفتگو خواهند کرد. اگرچه افغانستان یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، اما برگزاری این نشست با محوریت توانمندسازی و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان با واقعیت جاری در این کشور تضاد آشکار دارد. زنان و دختران افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با محدودیت های بیسابقه روبرو شدند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع، آنان را از تحصیل در دانشگاه ها و کار در ادارات دولتی و نهادهای بین المللی محروم و محدودیت های شدید بر رفت و آمد و حضور آنان در افکار عمومی اعمال کردند.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: صدای شما.
8: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شده است که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه، امن و با عزت انجام شود. همزمان گزارش‌ها از گذرگاه‌های مرزی نشان می‌دهد که با پایان مهلت تعیین شده از سوی اسلام آباد، شمار بازگشت کنندگان به افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام‌های محلی در گذرگاه ترانزیتی حمزه بابا در لندی کوتل اعلام کردند که پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا 19 سرطان، شمار بازگشت روزانه افغان‌ها از مرز به بیش از 10,000 نفر رسیده است. به گفته این مقام‌ها، این ارقام نسبت به ماه‌های می و جون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. با این حال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان تأکید می‌کند که هیچ پناهنده‌ای نباید به کشوری بازگردانده شود که جان یا آزادی او در معرض خطر قرار دارد. قیصرخان افریدی سخنگوی این کمیساریا میگوید که این سازمان به گونه ویژه نگران وضعیت زنانی است که مجبور به بازگشت به کشوری میشوند که حقوق بشری آنان در آن با خطر جدی روبروست. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانستان در پاکستان است. آقای افغان، بسیار زیاد خوش آمدین. موج تازه مهاجرای اجباری از پاکستان آغاز شده. وضعیت در حال حاضر چگونه است؟ شما گواه چه چیز هستید در پاکستان؟
2: سلام بر شما و سلام به تمام کسانی که صدای مرا میشنوند از طریق رادیو شما. دوست عزیز علی که گفتن که بعد از 10 جولای مهاجرین افغان باید پاکستان را ترک بکنن، اکثرا خانواده ها یا فامیل ها بسیار زیاد ترسیدن و اگر برتان گفتم میتونم که همگی اگر در مشکل بودن یا نبودن، در هر حالتی که بودن کوشش میکنن که خود را از پاکستان بکشن و به طرف افغانستان برن، چون یک سال بسیار با زحمت، بسیار با درد و زحمات زیادی را که سفری کردن هیچ دیگه گنجایش نیست. فعلا اکثرا مهاجرین در حالت حرکت هستند، گرچه بسیار تعداد کم مانده خصوصا در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی، ولی همگی فعلا آمادگی میگیرن و در حالت رفتن به طرف افغانستان هستند. و در عین حال در تمام اسلام آباد و شهر پیندی یا راولپیندی چک پوینت های پلیس بسیار زیاد شده. کسی بیرون رفتن نمیتونه، کسی به شفاخانه ها رفتن نمیتونه، کسی که کار ضروری داشته باشه از خانه های خود بیرون رفتن نمیتونن. هر جای چک پوینت پلیس هست و گرفته میشن، برده میشن، به آتیشن بازان جا ریپورت میشن و یا به افغانستان انتقال داده میشن.
1: آقای افغان، این وضعیت شامل حال کسایی است که مدرک اقامت قانونی ندارن یا در مجموع کسایی که شهروند افغانستان هستن در اونجا زندگی میکنن حتی مدرک اقامت هم دارن با این مشکل روبروستن؟
2: صرف کسایی که ویزا ندارن. کسایی که ویزا دارن شامل از ای اخراج نمیشن. دیگه کسایی که یا با یونی 4 ثبت هستن و یا هم از سابق اینجا بودن که کارتای پی او آر سی داشتن، هیچ یک از این دیپورتیشن در امان نیستن. صرف کسایی که ویزه دارن، عنوان تا که ویزهشان ختم نشده باشه همراهشان کار ندارن.
1: آقای افغان، حالا در جمع کسایی که به گونه اجباری اخراج میشه از افغانستان، مردها، زنها، کودکها هستن، اما با توجه به محدودیت‌های گسترده‌ای که در افغانستان در حال حاضر بر زنا اعمال میشه، از مسئله کار و آموزش گرفته تا فعالیت‌های مدنیشان، شما چی فکر میکنین که بازگشت اجباری از آران زن از پاکستان به افغانستان پیامدهای که بر زندگی از اینا، بر آینده از اینا دارد چی خواهد بود؟
2: اصلا دوست عزیز، ما در اکثر جا به امی مدباد گفتیم که در حال حاضر افغانایی که از پاکستان خواستن از پاکستان دیپورت میشن و یا خارج میشن، اصلا در وطن خود مهاجر هستن. چون در افغانستان فعلا ما شما همگی خبر داریم و میبینیم که نه امکانات درس و تحصیل است، نه امکانات کار است و نه هم امکانات ازی است که یک آدم یا یک فامیل یا یک کسی با اولاد و فامیل خود یک لقمه نان پیدا بکنه. و در این 3-4 سالی که در پاکستان بودن، همه چیزی را که داشتن فروختن، خوردن، مصرف کردن. فعلا اگر به افغانستان میرن اصلا در ملک خود مهاجر هستند. با ما که فکر میکنم یک فاجعه بسیار بزرگ رو خواهد داد برایشان.
1: و سازمان ملل همیشه تاکید کرده که اخراج ها نباید اجباری باشه و دولت پاکستان بگذاره مهاجرایی که در پاکستان هستن اینا به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردن. شما فکر میکنین که کسی در این شرایط داوطلبانه به وطن خود برگرده؟
2: دوست عزیز، ما همراه مهاجرین به تماس هستو، همراه تو برتون بگویم، همراه هزارها فامیلی، همراه ده هزارها فامیلی. هیچ کس اصلا نخواسته و نمیخواد که در این شرایط به شرط داوطلبانه به افغانستان برگرده، چون ما بسیار تاکید ما سر درس و تعلیم و مکتب است. فعلا اولادای همگی امکانات ندارن که جات مکتب بخوانن، درس بخوانن، و همچنان هیچ نوع امکانات کاروبار نیست. هیچ کس نمیخواد که داوطلبانه به افغانستان برگرده.
1: و در کنار از این مسئله، با توجه به مسائلی که شما یادآوری کردین، مسئله محدودیت ها، مسئله فقر و بیکاری در افغانستان، مسئله چالش هایی که در عرصه آموزش وجود داره، حالا پاکستان در تلاش چی است؟ میخواید که با اخراج اجباری شهروندهای افغانستان که مهاجر هستن اونجا یک نوع بحران زدایی کنه از خود، با مشکل امنیت روبروست، با مشکل اقتصادی روبروست، یا یک نوع میخواید فشار بر طالبا با این اخراج ها تحمیل کنه، در حالی که ما میدانیم که در 6-7 ماه آخر تنش‌های میان طالبان و پاکستان بسیار زیاد بالا گرفته؟
2: در عمومیات اگر ما براتان بگویم برادر، بودن مهاجر در پاکستان برای اقتصادشان بسیار خوب است، چون من میبینم یک مهاجرین سابقه بودن که 30 سال یا 40 سال یا 25 سال جتیر کردن، و یک مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن اکثرشان امکانات داشتن، نمی 3-4 سال یا از خارج برشان پول می آمد، یا دار و نداری را که جمع کرده بودن اینجا مصرف کردن. یعنی در عمومیات برای اقتصاد پاکستان بسیار بسیار خوب بودن، یعنی هر روز به میلیون ها دلار تبادله میشد. یعنی 4 سال 5 سالی که من میبینم با کلدا تبادله میشد، و یعنی در عمومیت به اقتصاد پاکستان بسیار خوب بودن. و همچنان مهاجرینی که سابقی هستند، یک تعدادشان که من میشناسم بسیار کاروبارای کلان، بسیار سرمایه گزاف دارن اینجا که سرمایه گذاری کردن و کار کردن. یعنی در عمومیت بودن افغان ها یا مهاجرین افغان، چی کسانی که سابق اینجا بودن و چی کسانی که سال 2021 به بعد آمدن، به اقتصاد پاکستان فوق العاده خوب بده. در عمومیت ما که تا جایی میبینم و تحلیل میکنم، پاکستان میخواهد که از این طریق بالای حکومت افغانستان و یا بالای طالبان فشار بیارد، و امو فشاری که میخواهیم بالای حکومت افغانستان بیارن قربانی از اون مهاجرین بیچاره افغان است.
1: ارزیابی شما چی است که در داخل افغانستان گروه طالبا چی سازوکارهایی برای حلی از این چالش دارن، به خاطر از این که آمار از این مهاجرا نه تنها از پاکستان بلکه از ایران هم به هزارها نمیرسه، بلکه آمارش از میلیون بالاست. مدیریت از این چالش چقدر برشان دشوار است؟
2: اصلا این مدیریت نمیشه، اصلا نه مدیریت میشه، نه کمک شده میتونه، نه کمک صورت میگیره، چون طالبان قدر امکانات ندارن. اگه اونوا بخوانم که به این مهاجرین کمک بکنن، اصلا امکانات نیست، اصلا کمک کردن نمیتونن. ما با اکثر مهاجرین که از پاکستان رفتن به تماس هستم، با هیچ کدامشان هیچ نوع کمکی، نه کمک مالی، نه کمک اقتصادی، نه کمک، هیچ نوع کمک اصلا صورت نگرفت.
1: و اینجا یک مسئولیت دیگه برمیگرده به سازمان ملل متحد. سازمان ملل، جامعه جهانی چه مسئولیت دارن و چقدر میتونن که در این راستا همکاری کنن، هم در داخل افغانستان و هم با دولت پاکستان در مذاکرات چقدر میتونن چانه زنی کنن تا حداقل از اخراج اجباری جلوگیری کنن و یا هم زمینه بودباش را برای کسایی که بیشتر آسیب پذیر هستن مهیا بسازن در پاکستان؟
2: گوش کنین، من همی 4 سال خودم به حیث نماینده مهاجرین و یا یکی از بزرگان مهاجرین به شکل مستقیم با دفاتر ملل متحد جمع به تماس هستم. خداوند جل جلاله شاهد است اگر در همی 4 سال هیچ کار کرده باشن، هیچ کاری نتوانستن، اصلا کوشش کردن. آدم نباید سخن غلط بزنه و یا گپ غلط بزنه، کوشش کردن امی اگر یونیسیار از باید دیگر ادارات مربوط به ملل متحد است بسیار کوشش کردن ولی هیچ کاری نتوانستن. اصلا امین دولت پاکستان با امین یونیسیار و یا امین دفاتری که مربوط ملل متحد میشه هیچ احترام قائل نیستن، هیچ برای شرادش نداره. امین چهار سال که ممی بینم کوششایشان روان است ولی مطلق نتیجهشان منفی است.
1: و وضعیتشان چگونه می باشه مثلا در دو روز و پنج روز که اینا رو بازداشت میکنه با توجه به ای که گزارش های هم نشر میشه که برخورد پلیس پاکستان با کسایی که بازداشت میشن خشن است؟
2: و در عمومیت تا جایی که من میبینم در عمومیت در حالتی که مهاجرین بیچاره گرفتار میشن بسیار به شکل بی‌رحمانه و خشن گرفتار میشن و به کمپایی که انتقال داده میشن اونجا اصلا امکانات زیاد نیست چون اقتصاد دولت پاکستان هم مقدر قوی نیست، نه نان درست است و حتی یک اگر به شکل ساده بگویم یک پکه نیست، بسیار گرمی است، افلاس، خانما است، مسافر است، بزرگ است، مریض است، اصلا هیچ امکاناتی وجود نداره. دوست عزیز
1: آقای افغان، به عنوان پرسش آخر شما رای حل در این معضل چی میبینین؟ چه کار باید انجام بده پاکستان و در ضمن به عنوان یک نهاد کلانتر جامعه جهانی تا این رنج و این مصیبت که دوچار از این مردم است رفع شود؟
2: در جواب این سوالتان من بازم و گپای سابق من تکرار میکنم که من از دولت پاکستان میخوایم که قسمی که همین 40 سال 50 سال با مهاجرین افغان به مهاجرین افغان جای دادیم و مهمان نوازی کردیم، درست است شما مفادتان گرفتین تو مفتم جای ندادین، مفادتان گرفتین پایده کردین اقتصادتان بالا رفته، ولی به هر صورتشان مهمان نوازی کردیم، به مهاجرین جای دادیم. ما من حیث یک مهاجر افغان و رئیس شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد تقاضا میکنم از دولت پاکستان که به خاطر که همسایه ما هستیم، ما مسلمان هستیم، شما مسلمان هستیم و حداقل انسان هستیم، انسانیت از همه چیز بالاست، به خاطر انسانیت، همسایه‌داری و اسلامیت یک یا دو سال دیگه هم برای مهاجرین وقت بدن که همین کیسایشان یک طرفه شود یا مطلق رد شود یا هم کامیاب شود، یک یا دو سال دیگه هم برایشان وقت بده، انشاءالله که تمام مشکلات مهاجرین حل میشه. و همچنان از ملل متحد تقاضا دارم که شما خواستاتون به انسانیت است، شعارتون به انسانیت است، ولی در عمل هیچ چیزی نیست. در عمل هیچ چیزی نیست. اصلا ما زیادتر از ملل متحد و از کشورهای بزرگ جهان بسیار خفه هستیم و اعتراض داریم که هیچ نوع کمک با افغان ها نکرده، با مهاجرین افغان نکرده و در نظر ندارد و هیچ. اصلا برتان بگم که این مهاجرین افغان اصلا انسان حساب نمی کنند. دیگر به از امارات اسلامی می خواهیم که مکاتب پانتونا را بر روی دختران و خواهران ما باز بکنند، روابط خود را با دنیا درست بکنند که از طرف جهان به رسمیت شناخته شود و امکانات کاروبار برای مهاجرین بیچاره در وطن خودشان برابر شود.
1: بسیار تشکر آقای افغان از حضورتان در این برنامه و به امید او روز که زودتر برسه و این مشکل که دامنگیر مردم افغانستان شده و حل شوه. همچنان ممنون از شما شنونده‌های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: Hey. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. ساعت 12 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. نخست سرخطشان خبر مهم. افزایش جمعیت افغانستان تا مرز 50 میلیون. دلیل این افزایش بازگشت گسترده شهروندان از کشورهای همسایه خوانده شده است. باز شدن در تورخم بروی پاکستانیان. طالبان نزدیک به 70 دانشجوی پاکستانی را اجازه داد به کشورشان بازگردند. اشتغالزایی با تولید قالین در کشور. افغانستان در حال حاضر به نزدیک به 40 کشور قالین صادر می کند. و هشدار رهبر جدید ایران به انتقام گیری از قاتلان خامنه ای. مشروع خبرها. پلیس پاکستان میگوید که در جریان یک عملیات هدفمند در منطقه تاج‌آباد شهر پشاور دست کم 12 شهروند افغانستان را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌ها این عملیات به گونه‌ای مشخص شهروندان افغانستان را در این منطقه هدف قرار داده و افراد بازداشت شده برای طی مراحل قانونی به اداره‌های مربوط انتقال یافتند. این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حکومت پاکستان آمادگی‌ها برای آغاز یک طرح سرتاسری و گسترده جهت سرکوب و اخراج شهروندان خارجی بدون مدرک اقامتی را افزایش داده است. در این مورد در ادامه این مجموعه خبری بیشتر خواهیم گفت. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا جمعیت افغانستان را در سال جاری میلادی 48.6 میلیون نفر برآورد کرده است. این رقم از برآوردهای رایج سازمان ملل و آمار اداره طالبان بالاتر است. بررسی اسناد نشان می‌دهد که موج گسترده بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان عامل اصلی جهش جمعیتی است. این برآورد اوچا که در شماری از گزارش‌های دیگر سازمان ملل از جمله اسناد مربوط به امنیت غذایی و بحران آب نیز بازتاب یافته، اکنون به عنوان مبنای برنامه ریزی نهادهای امدادرسان برای پاسخ به بحران انسانی افغانستان استفاده می شود. بر اساس گزارش های سازمان ملل، از اواخر سال 2023 میلادی تا اکنون بیش از 5 میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. بخشی از این بازگشت ها در پی اخراج های اجباری و بخش دیگر به صورت داوطلبانه انجام شده است. این روند ساختار جمعیتی افغانستان و میزان نیازهای بشردوستانه در این کشور را تغییر داده است. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین افغانستان میگوید که قالین این کشور اکنون به دست کم 37 کشور جهان صادر می شود. عبدالله رحمان قل میگوید که صنعت قالین در شمال کشور برای نزدیک به 15,000 نفر که بیشتر آنان زنان هستند فرصت اشتغال فراهم کرده است. آقای رحمان قل که با تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان صحبت می کرد افزود که بخش عمده قالین تولیدی افغانستان به ترکیه، کشورهای اروپایی، ایالات متحده، کانادا و کشورهای عربی صادر می شود. به گفته او، ظرفیت تولید قالین در افغانستان در حال حاضر به حدود 10,000 متر مربع در ماه می رسد. شرکت برشنا در ننگرهار دستور هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر قطع نکردن برق کارخانه های تولیدی را اجرا نمی کند. مسئولان برخی از کارخانه های صنعتی به ویژه کارخانه های یخسازی در ننگرهار امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که ریاست شرکت برشنا در این ولایت به صورت خودسرانه برق واحد های تولیدی را قطع می کند. به گفته آنان مسئولان برشنا به هدف رشوه ستانی برق برخی از این کارخانه ها را قطع کرده است. این صنعتکاران میگن که بارها شکایتشان را با نهادهای مختلف طالبان در میان گذاشتند، اما اکنون هیچ اقدامی برای رسیدگی به این موضوع صورت نگرفته است. حریت، رسانه وابسته به طالبان، امروز گزارش داد که جمعه خان فاتح پس از سپردن تعهد و اعلام وفاداری به نظام طالبان از فیض‌آباد به درواز بازگشت. این فرمانده ناراضی محلی طالبان با تضمین فصیح الدین فطرت برای گفتگو به فیض‌آباد منتقل شده بود. تاکنون جزئیاتی از گفتگوها و توافقهای احتمالی میان دو طرف منتشر نشده است. از سوی هم محمد اسماعیل غزنوی، والی طالبان در بدخشان، با کم اهمیت جلوه دادن نقش جمعه خان فاتح بر رادیو حریت گفته است که هویت و حیثیت جمعه خان فاتح در حدی نیست که تهدیدی بر ضد نظام به حساب بیاید. امان فرهنگ با جزئیات بیشتر.
1: تدابیر امنیتی برای فرمانده ناراضی. جمعه خان فاتح در راه بازگشت از فیض‌آباد با چرخبال راهی ولسوالی نوسی می شود. فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، و امان الدین منصور، والی طالبان در هلمند، نیز همراه او هستند. در ظاهر دل جمعه خان را به دست آوردند. پس از بازگشت اینجا در نوسای نشست با مردم برگزار کرده. فاتح کسی نیست که تهدیدی به نظام طالبان باشد. او یک فرد عادی است و حتی اراده مخالفت هم ندارد. این سخنی کنایه آمیز والی طالبان در بدخشان پس از کاهش تنش و رفتن فاتح به فیض آباد است.
2: نه نظام دیده پا حکله اسلامی نظام کما بغا در لوده اراده در لوده دسته لکه یو کور کسی چوک وید یو کور غلای وی او نه در دیده حسیت و هویت اغای دیده او سی دیده طول نظام پولاندی بندی اغای دغوه که یواننگوانه و بلنسه اغای دیده عادی مساله او اغام الحمدلله حل سو کما دغان است و اس پاتی اسلام دلیده و مشکلم است انشاءالله.
1: اما موضوع اون قدر هم ساده نیست که غزنوی میگوید. فاتح در ولسواله های زیر ادارهش هفته ها با صدها نیروی مجهز در حال آماده باش بودند. موضوعی که پای مقام های ارشد طالبان را به بدخشان کشاند. وزیر دفاع برای چند روز در بدخشان ماند اما نتیجه ای نداد. سرانجام طالبان بدخشانی پا پیش گذاشتند. فصیح الدین فطرت و امان الدین منصور با فاتح گفتگو کردند. گفتگویی که جزئیاتش آشکار نشد اما سرانجام او را برای رفتن به مرکز ولایت قانع کرد. آیا قصه تمام است یا آتش زیر خاکستر در بدخشان همچنان باقی است؟
3: ما فکر میکنم که موضوع فاتح ختم نشده و در روزهای پیش رو هم جنجالهای بیشتر از آدرس فاتح و همچنان از آدرس امارت طالبان بر علیه او در بدخشان متصور است و آن چیزی که جمعه خان فاتح تایه دقیقا یک ماه گذشته انجام داده هرگز برای طالبان قندواری و طالبان کابل نشین و حتی حلقه نزدیک به هیبت الله قابل پذیرش نیست.
1: آنچه در 5 سال گذشته نشان داده هر فردی که در اداره طالبان ساز مخالفت سر داده سرکوب یا سربنیست شده. مردم میگویند همین سرنوشت در انتظار فاتح هم هست. دیر یا زود اما سخت و سوز ندارد. امان فرهنگ، لندن.
0: در میان این جنجال ها افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستانی سیاست 5 دهه اسلام آباد در برابر افغانستان را ناکام می خواند. او می گوید که پاکستان اکنون با دعوت از گروه های مخالف طالبان در تلاش شکل دهی یک ائتلاف و در پی تغییر معادلات سیاسی و رهبری در افغانستان است، اما هدف این تلاش ها براندازی نظام طالبان نیست. آقای خطک در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید می کند که اسلام آباد برای مهار تهدیدهای امنیتی باید سیاست خود در برابر افغانستان را تغییر دهد. این سناتور پیشین میگوید پاکستان با دعوت از چهره‌ها و گروه‌های مخالف طالبان می‌خواهد تغییری در رهبری و معادلات در قدرت افغانستان ایجاد کند. رهبر جبهه مقاومت ملی روایت‌های طرح شده در پیوند به اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد می‌کند و می‌گوید که آنان بر محور اصول و ارزش‌های مشترک متحدند. احمد مسعود با اشاره به پایگاه مردمی مخالفان طالبان تأکید می‌کند که در صورت برگزاری انتخابات چهره‌های مانند مارشال دوستم بر طالبان پیشی خواهد گرفت. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از جبهه‌ها و جریان‌های مخالف طالبان خواست در برابر روایت‌سازی تفرقه افغانانه هوشیار بمانند. او میگوید که تکه و پارچه نیستند بلکه متحد، یک دست و باورمند به اصول و ارزش‌های مشترکند. اداره تحقیقات جنایی کنیا اعلام کرده که ظاهر خدیر معاون پیشین پارلمان افغانستان را به اتهام توطئه برای قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه غیر مجاز به ایالات متحده آمریکا مسترد کرده است. این اقدام پس از پایان مراحل قانونی در دادگاه کنیا و با همکاری نزدیک میان نهادهای قضایی این کشور، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و پلیس بین‌المللی انترپول انجام شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، دادگاه فدرال حوزه جنوبی نیویورک در 5 حمل 1404 حکم بازداشت آقای قدیر را به اتهام توطئه برای واردات مواد مخدر، داشتن اسلحه سنگین و تجهیزات تخریب کننده صادر کرده بود. بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا، آقای قدیر در صورت اثبات اتهام‌های مطرح شده در دادگاه با مجازات حداقل 10 سال زندان تا حداکثر حبس ابد روبرو خواهد شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به اخراج اجباری شهروندان و پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شده است که بازگشت آنان تنها به گونه داوطلبانه، امن و با عزت انجام شود. همزمان گزارش ها از گذرگاه مرزی نشان می‌دهد که با پایان مهلت تعیین شده از سوی اسلام آباد، شماره از بازگشت کنندگان به افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که مقام‌های محلی در گذرگاه ترانزیتی حمزه بابا در لندی کوتل اعلام کردند پس از دستور دولت پاکستان مبنی بر خروج تمامی شهروندان افغان تا 19 سرطان، شمار بازگشت روزانه افغان‌ها از مرز به بیش از 10,000 نفر رسید است. به گفته این مقام‌ها این رقم نسبت به ماه‌های می و جون نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. در این مورد گفتگویی داشتم با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغانستان در پاکستان.
4: همی که گفتن که بعد از 10 جولای مهاجرین افغان باید پاکستان را ترک بکنن، اکثرا خانواده ها یا فامیل ها بسیار زیاد ترسیدن و اعتبارتان گفتم میتونم که همگی اگر در مشکل بودن یا نبودن، در هر حالتی که بودن کوشش میکنن که خود را از پاکستان بکشن و به طرف افغانستان برن، چون یک سال بسیار با زحمت، بسیار با درد و زحمات زیادی را که سپری کردن هیچ دیگه گنجایش نیست. فعلا اکثرا مهاجرین در حالت حرکت هستند، گرچه بسیار تعداد کم مانده خصوصا در شهرهای اسلام آباد و راولپندی، ولی همگی فعلا آمادگی میگیرند و در حالت رفتن به طرف افغانستان هستند. و در عین حال در تمام اسلام آباد و شهر پندی یا راولپندی چک پوینت های پلیس بسیار زیاد شده، کسی بیرون رفتن نمیتونه، کسی به شفاخانه ها رفتن نمیتونه، کسی که کار ضروری داشته باشه از خانه های خود بیرون رفتن نمیتونن، هر جای چک پوینت پلیس هست و گرفته میشن، برده میشن به آتیشان بازانجا ریپورت میشن و یا به افغانستان انتقال داده میشن.
0: آقای افغان، این وضعیت شامل حال کسایی است که مدرک اقامت قانونی ندارن یا در مجموع کسایی که شهروند افغانستان هستن در اونجا زندگی میکنن حتی مدرک اقامت هم دارن با این مشکل روبرو هستن؟
4: صرف کسایی که ویزا نداره، کسایی که ویزا دارن شامل ازی اخراج نمیشه. دیگه کسایی که یا با یونیچار ثبت هستن و یا هم اصابه که جا بودن که کارتای پی او آر ریسی داشتن، هیچ یک از ازی دیپورتیشن در امان نیستن. صرف کسایی که ویزا دارن اونوار تا که ویزیشون ختم نشده باشه همراهشون کار ندارن.
0: آقای افغان، حالا در جمع کسایی که به گونه اجباری اخراج میشه از افغانستان مردها، زنها، کودکها هستند، اما با توجه به محدودیت های گسترده که در افغانستان در حال حاضر بر زنا اعمال میشه از مسئله کار و آموزش گرفته تا فعالیت های مدنیشان، شما چی فکر میکنین که بازگشت اجباری از آران زن از پاکستان به افغانستان پیامدهای که بر زندگی از اینا، بر آینده از اینا داره چی خواهد بود؟
4: اصلا دوست عزیز، ما در اکثر جا به امی مدباد گفتیم که در حال حاضر افغانایی که از پاکستان خواستن از پاکستان دیپورت میشن و یا خارج میشن اصلا در وطن خود مهاجر هستن، چون در افغانستان فعلا ما شما همگی خبر داریم و میدونیم که نه امکانات درس و تحصیل است، نه امکانات کار است و نه هم امکانات ازی است که یک آدم یا یک فامیل یا یک کسی با اولاد و فامیل خود یک دخمنان پیدا بکنه.
0: در این حال طالبان به دانشجویان پاکستانی که در افغانستان گیر مانده بودند اجازه داد از راه گذرگاه ترخم به پاکستان باز کردند. یک نماینده این دانشجویان گفته است که طالبان جمعه شب به 68 دانشجو اجازه دادند به کشورشان برگردند. محمد نومان، نماینده دانشجویان پاکستانی در ننگرهار، امروز به افغانستان اینترنشنال گفت که بیش از 1,000 دانشجوی پاکستانی که بیشتر آنان باشندگان خیبر پختونخوا و مناطق مرزی اند در مرکزهای تحصیلی جلال آباد مشغول فراگیری آموزش هستند. او میگوید که به دلیل بسته بودن گذرگاه ترخم این دانشجویان در افغانستان گیر ماندند. طالبان دیروز بار دیگر شماره از زنان را در جاده 64 متره شهر هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم دو موتر گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متره حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. به گفته این منابع موترهای امر به معروف پر از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که دو موتر طالبان شماری از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهد. در پایان به این موضوع گفتگوی داشتم با عاطفه غفوری روزنامه‌نگار.
5: متأسفانه روند طوری است که این بازداشت‌ها هر از جای جریان داره و شماری از زنان توسط افراد وابسته به گروه طالبان بازداشت میشن و

0: بسیار دردآور و نگران کننده است و ادامه این روند جای نگرانی داره.
1: خانم غفوری، اطلاعات شما چی را میرسانه که در حال حاضر چه تعداد هنوز در بند طالبان هستند و شما گفتین که شرایطشان اسفوار است؟ کسایی که در بند هستند از شرایطشان دقیقاً ما چی میدانیم؟ چی بر اونا میگذره؟
0: ببینین، آمارها نسبتاً متفاوت هست. گاهی گفته میشه که شمار 20 و گاهی دستی گفته میشه، گاهی گفته میشه که آمار بیشتر از این چیزی بوده که حتی روایت میشه و صحبت میشه در مورد او. متاسفانه طالبان عمل کردی که دارن این است که یک گروهی از خانم های همفکر خودشان را به این کار مقرر کردن تا برای گروه اطلاعات را جمع آوری کنه و در اجتماعی که گاهن خانم ها در بازار، در کوچه، جایی که برای رفع ضروریات خود یا خریداری بیرون میشن از خانه، این خانم ها اطلاعات را به دست میارن و این اطلاعات به گروه طالبان میرسه و سپس خانم ها به گونه گروهی از جاهایی که برای خرید به خود مراجعه میکنن بازداشت میشن و برده میشن. مطمئنن که اونا پوشش دارن، وقتی بیرون از خانه میشن و بیرون از خانه میرن حتی کتایر با خود خور دارن، ولی گروه طالبان زمانی که اونا را بازداشت میکنه به شدت و با برخوردهای غیر انسانی و غیر اخلاقی خانم ها را داخل مترها می کنند. خود مردان طالبان که با این گروه همکاری می کنند و کارمندای این گروه هستند، به نام امر به معروف خانم ها را با دست خودشان به داخل متر می کنند و هیچ شأن و شوکت برای خانم ها هیچ اصلا قائل نمی شند و کرامت انسانی را زیر پای می کنند.
1: حال هم بخشی از سخنان یکی از خانم ها از هرات را می شنیم.
2: افتاده حتی یک بار هم جرأت نکردم به تنهایی از خانه بیرون شوم. همیشه اگر جایی لازم بوده که باید برم همراه شوهرم رفتم، چون واقعا احساس امنیت نمی کنم. بازداشتی ها هم هنوز جریان داره. همین چند روز پیش چند خانم در محدوده 64 متر بازداشت شدن. این موضوع باعث شده ترس مردم به خصوص خانم ها بیشتر شوه. حالا بسیاری از زنان حتی برای بیرون رفتن با پوشش معمولی مثل مانتو هم احساس نگرانی میکنن و مدام نگرانی هستن که ممکن است با آنها برخورد صورت بگیرد. در مجموع شرایط برای زنان هر روز سخت‌تر از قبل شده میره و این محدودیت ها روی زندگی روزمره و آزادی رفت و آمدشان تأثیر مستقیم گذاشته. تا جایی که ما میبینیم که شکل شهر به کلی تغییر کرده. اگر ما قبلا با حجاب یا مانتو می دیدیم خانم‌ها را، همکنون همگی چادر دارن و ماسک دارن از ترس از اینکه مبادا کدام برخورد بعدی همراهشان صورت بگیره.
1: بخش زنان سازمان ملل هشدار داده است که کاهش چشمگیری کمک‌های جهانی سازمان‌های حامی زنان را در کشورهای بحران زده از جمله افغانستان در آستانه تعطیل قرار داده است. مگفته این نهاد از آغاز سال 2025 تا اکنون نزدیک به 1 میلیون زن و دختر در 52 کشور خدمات حیاتی را از دست دادند. بخش زنان سازمان ملل دیروز گزارش با عنوان فراتر از نقطه فروپاشی منتشر کرد که به بررسی وضعیت زنان و دختران در 52 کشور بحران زده از جمله افغانستان و پیامدهای کاهش کمک‌های بشردوستانه بر دسترسی آنان به خدمات حیاتی می‌پردازد. این گزارش بر پایه نظرسنجی از 855 سازمان تحت رهبری زنان و مدافع حقوق زن در این کشورها و 20 مصاحبه با رهبران این سازمان‌ها و زنانی که از خدمات آنها بهره‌مند شدند تهیه شده است. آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 29,576 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر مبنای این آمارها افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه می‌گوید در نیمه نخست سال جاری حدود 70,000 پناهجوی بدون مدرک از شهروندان کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شدند. پس از افغانستان شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن به ترتیب بیشترین شمار پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می‌دهند. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام به مناسبت خاکسپاری علی خامنه‌ای نوشته است که انتقام او خواست ملت است و به طور حتمی باید صورت بگیرد. او عاملان خط پدرش را جنایتکار خوانده و

0: گفته است که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است و هشدار داد که آنان آرزوی مرگ آرام و دربستر را با خود به گور خواهند برد. مجتبی خامنه‌ای گفته است که عهد می‌بندد که انتقام خون را از قاتلان جنایتکار و بی آبرو بگیرد و این انتقام خاص ملت است و به طور حتمی باید صورت گیرد. علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در 9 اوت 1414 نخستین روز حمله مشترک امریکا و اسرائیل به ایران با شماری از اعضای خانوادهش کشته شد. پیکر او پس از 4 ماه در 19 سرطان در مشهد به خاک سپرده شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره تحولات منطقه‌ای گفتگو کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده که دو رهبر راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند. این وزارت امروز در بیانیه نوشته که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با محمد بن سلمان همچنین تحولات جاری منطقه از جمله مذاکرات امریکا و جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند. با گزارش وزارت خارجه عربستان سعودی دو طرف بر اهمیت تضمین امنیت دریانوردی، حفاظت از خطوط دریایی و حمایت از تلاش‌ها در راستای ثبات منطقه‌ای تأکید کردند. ادامه خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
1: رویدادهای جهان.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور را عملی کند، 1000 موشک آمریکا از هم‌اکنون به سوی ایران هدف گیری شده و آماده شلیک است. ترامپ افزود در صورت اقدام حکومت ایران پس از شلیک این موشک‌ها، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهد شد. او همچنین گفته است که دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله که در صورت نیاز قابل تمدید است، آماده، مایل و قادر است و به گفته ای او تمام مناطق ایران را به طور کامل در هم بکوبد و نابود کند. این اظهارات ترامپ در حال مطرح شده است که گزارش های متعدد از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی درباره طرح جدید جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. با گزارش وال استریت جورنال، اسرائیل اطلاعات جدید را به ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی تازه ایران برای هدف قرار دادن ترامپ است. این گزارش در بهبوهی تنش‌های شدید نظامی بین دو کشور و پس از حملات متقابل اخیر در منطقه با ویژه در تنگه هرمز منتشر شده است. روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهای برای ایجاد سازوکار با منظور دریافت هزینه خدمات نوآوری در تنگه هرمز است. با نوشته گاردین در گزارش شنبه 20 تیر، این روزنامه در هم مورد نظر تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از خدمات نهاد مسئول مقررات حمل و نقل دریایی سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی در مصاحبه غیر الزام‌آور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهاد با منظور کنترل تردد کشتی‌ها در این آبراه را به رسمیت نشناسند. این رویکرد در حال اتخاذ شده است که تنش‌ها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات بر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا 20 تیر با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که در صورت خودداری از این اقدام تهران با پیامدهای سخت روبرو خواهد شد. بر اساس متن مصوبه غیر الزام‌آور شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی که 19 تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است به شدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بین‌المللی به رسمیت نشناسد. همین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز می شود. این نشست دو روزه با هدف توانمندسازی دفاع از حقوق و تقویت مشارکت سیاسی، اقتصادی و دیجیتال زنان برگزار می گردد و نزدیک به 190 نماینده و مقامات دولتی از 57 کشور در آن حضور خواهند داشت. برگزار کنندگان اعلام کردند که شرکت کنندگان درباره راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی و حرفه‌ای اجتماعی زنان، گسترش دسترسی آنان به منابع اقتصادی و خدمات مالی و نیز کاهش شکاف جنسیتی در حوزه فناوری و مشارکت دیجیتال گفتگو خواهند کرد. اگرچه افغانستان یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، اما برگزاری این نشست با محوریت توانمندسازی و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان با واقعیت جاری در این کشور تضاد آشکار دارد. زنان و دختران افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با محدودیت های بی‌سابقه روبرو شدند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع و آنان را از تحصیل در دانشگاه ها و کار در ادارات دولتی و نهادهای بین المللی محروم و محدودیت های شدید بر رفت و آمد و حضور آنان در افکار عمومی اعمال کردند.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: صدای شما،
6: تاسو
5: خیر. صدای شما،
6: صدای شما.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. سفر وزیر خارجه ایران به عمان برای وضعیت تنگه هرمز. یک مقام آمریکایی هشدار داد هر گونه توافق با تهران به تحویل اورانیوم غنی شده بستگی دارد. دردسر هدیه اردوغان برای سران ناتو، هفت تیر با شش گلوله، خطای دیپلماتیک یا پیام سیاسی؟ سفر به قلب هنر رنسانس و کمک تکنولوژی. تصاویر سه‌بعدی آثار معروف مایکل آنجلو در لندن به نمایش درآمد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی برای ترور او تلاش کند، هدف حمله گسترده قرار خواهد گرفت و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته هزار موشک همکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفته و در صورت چنین اقدامی هزاران موشک دیگر نیز شلیک خواهند شد. او افزوده که ارتش آمریکا برای اجرای چنین عملیات آمادگی کامل دارد. ترامپ میگوید دستورهای لازم را قبلا صادر کرده و در صورت لزوم ارتش آمریکا ایران را نابود خواهد کرد. اسوی هم مشتبه خامنه‌ای در متنی که ساعت پیش منتشر شده بر انتقام از کسانی که در کشتن پدرش علی خامنه‌ای نقش داشتند تاکید کرده. او در این متن نوشته انتقام به حضور او یا دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی وابسته نیست. مشتبه خامنه‌ای تاکید کرده به زودی افراد در سراسر جهان بخش‌های از این مأموریت را انجام می‌دهند. او افزوده فهرست از تمامی کسانی که در ترور علی خامنه‌ای نقش داشتند تهیه شده است. اما مرتبط به مذاکرات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقام‌های عمانی درباره تنش‌ها در تنگه هرمز امروز وارد مسقط شد. سخنگوی وزارت خارجه هم دیروز اعلام کرد که محور اصلی مذاکرات تحولات و درگیری‌ها در تنگه هرمز و مسائل منطقه‌ای خواهند بود و در این رابطه تاکنون چند جلسه فنی در تهران و مسقط برگزار شده است. همکارم مرضیه حسینی که این تحولات را دنبال کرده از واشنگتن گزارش میدهد.
1: حدوداً 9 ساعت میگذر از زمانی که آقای عراقچی وارد مسقط پایتخت عمان شده و آمریکایی‌ها انتظار دارند که این سفر رو پس از امضای یک تعهدنامه کتبی در واقع بنای به پایان برسونه. آنچه که آمریکایی‌ها میگن، رسانه‌های آمریکایی، مقامات آمریکایی حاکی از این هست که حملات اخیر صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به گفته جمهوری اسلامی اشتباهاً صورت گرفت. یعنی خود این افراد گفتن که در واقع این هفته گذشته این حملات رو جریان تندروی جمهوری اسلامی صورت داده و در واقع آمریکایی‌ها دارن این رو تطبیق میدن به اون در واقع نفاق‌های داخلی که در داخل ساختار جمهوری اسلامی وجود داره و به همین جهت انتظار دارن که آقای عراقچی یک تعهدنامه کتبی بنویسه و در اون ضمن اینکه به طور ضمنی حداقل این اشتباه رو بپذیره، تعهد بده که نه تنها به هیچ کشتی دیگری در تنگه هرمز حمله نخواهند کرد، بلکه تردد کاملا آزاد خواهد بود و جمهوری اسلامی عوارض هم اخذ نخواهد کرد. اگرچه انتظار نمیره که آقای عراقچی این انتظارات رو برآورده کنه، اما رسانه‌های آمریکا میگن روند آتی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی منوط هست به امضای این متن که الان می‌بینیم پایان روز شب هست و هیچ خبری از اون منتشر نشده. همه اینها در حالی است که می‌دونیم یک وقفه‌ای صورت گرفته. آخرین دوره حملات روز پنجشنبه صورت گرفت. رسانه اسوشیتد پرس میگه بعد از اینکه آمریکا حملاتش رو متوقف کرد، باز هم یک سری حملات در آسمان ایران بود که مشخص نیست منشأش از کجاست. از اسرائیلی‌ها پرسیدن، اونها مسئولیت این حملات رو به عهده نگرفتن و این رسانه تاکید می‌کنه که احتمالاً وضعیت منطقه آشفته‌تر از این هاست. احتمالاً کشورهای عرب منطقه هم حملات رو در آسمان ایران انجام میدن بدون اینکه گزارش رسمی در اون منتشر بشه. این بخشی از روند مذاکرات هست که میدونیم منتشر شده. اما خبر دیگری که در واشنگتن هست، مسئله تهدید خامنه‌ای به کشتن ترامپ هست. میدونیم که در طول چند روز گذشته این خبر منتشر شده و در ابتدا CNN منتشر کرد، گفت اسرائیلی‌ها تماس گرفتن با آقای ترامپ و گفتن که جمهوری اسلامی تصمیم داره شما رو بکشه و ما داریم سعی می‌کنیم این حمله رو مهار کنیم. در ابتدای امر ترامپ خبر رو جدی نگرفت. وقتی که خبرنگارها ازش پرسیدن گفت چیز تازه‌ای نیست. اما اینقدر این خبر بازتاب پیدا کرد و در آخر هم صحبت‌های خود خامنه‌ای، مصطفی خامنه‌ای متن رو منتشر کرد و تاکید کرد که انتقام کشتار مردم در داخل ایران و کشته شدن پدرش از واجبات هست و این تهدید هم تهدید به جان ترامپ در رسانه‌های آمریکایی قلمداد شد و باعث شد که تنش‌های لفظی هم صورت بگیره. ترامپ گفت ما همین لحظه 1000 موشک آماده حمله داریم و 1000 تای دیگه هم خواهیم داشت بعد از اینکه اونها بخوان سوء قصد انجام بدن.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. عملیات آتش‌نشانی برای مهار یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی‌های جنگلی در ولایت آلمریا در جنوب شرقی اسپانیا همچنان ادامه دارد. مقام‌های امدادی با تخلیه پیشگیرانه چند روز تای دیگر مانع پیشرفت آتش‌سوزی در مراکز پرجمعیت شدند. این آتش‌سوزی بر اثر وزش باد به سرعت گسترش یافته و تاکنون جان دست کم 12 نفر را گرفتند. منابع امنیتی پاکستان از کشته شدن 5 مخالف مسلح خبر دادند. به گفته این منابع این افراد در جریان عملیات مشترک شعبان در ایالت بلوچستان کشته شدند. به گفته این منابع از آغاز عملیات تاکنون 57 مخالف مسلح کشته شدند. این عملیات از سوی ارتش پاکستان، نیروهای مرزی بلوچستان و پلیس پاکستان راه اندازی شده است. مقام‌های سیحی سربستان در پی شیوع گسترده تب خوکی آفریقایی عملیات معدوم‌سازی یا کشتار هزاران رأس خوک را در یک مجتمع بزرگ دامپروری در غرب این کشور آغاز کردند. انتظار می‌رود روند معدوم‌سازی حدود 11000 رأس خوک چندین روز به طول بیانجامد. در 2 ماه گذشته نیز هزاران رأس خوک از بین برده شده. این مرض برای انسان خطرناک نیست اما به سرعت در میان حیوانات گسترش می‌یابد. هدیه غیر معمول رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به سران ناتو دردسرهای امنیتی ایجاد کرده. او پس از پایان نشست ناتو در انقره به هر یک از رهبران این ائتلاف یک تفنگچه ساخت ترکیه همراه با گلوله‌های واقعی هدیه داد. آیا انقره مرتکب یک اشتباه دیپلماتیک شده بود یا اردوغان قدرت و توانایی صنعت تسلیحاتی ترکیه را به رخ متحدانش در ناتو کشید؟ در ژرفا طاهر قادری این موضوع را بررسی کرده.
2: وقت سرای ناتو پس از پایان نشست دو روزه ائتلاف در ترکیه محل نشست ترک میکردند، بسیار از اونا حتی زحمت نکردند داخل بسته های هدیه را که از میزبان دریافت کرده بودند ببینند. اما وقتی چند نفر از جمله نخست وزیر بریتانیا بسته ها را باز کردند، واکنش ها جالب و غافلگیر کننده بود با مزرد. بعضی ها خندیدند و بعضی ها ماندند که با او چه کار کنند. داخل هر بسته یک تفنگچه مگنوم 357 ساخت ترکیه قرار داشت. دقیقاً چیزی که در تصویر میبینین. همراه با یادداشت با این متن، با احترام از سوی رئیس جمهور جمهوری ترکیه. واکنش ها به این هدیه متفاوت بود. برخی آن را یک یادگاری نمادین دانستند و برخی دیگر هدیه را غیر معمول خواندند. حالا این کار یک پرسش مهم را مطرح کرده. آیا رجب طیب اردوغان دچار یک اشتباه دیپلماتیک شده بود یا میخواست قدرت روبروشت صنعت تسلیحاتی ترکیه را بر رخ متحداش در ناتو بکشه؟ نخست واکنش نخست وزیر کانادا را میبینیم.
3: این چیزی نبود که انتظارش را داشتم. با خودم فکر کردم هدیه من یعنی شربت در مقایسه با آن هدیه هفت تیر کالیبر 357 یا هر چه که بود خیلی ناچیز به نظر می رسد. در حال حاضر این اسلحه در اختیار پلیس نظام سلطنتی کانادا قرار دارد، چون نگهداریان طبق قوانین کانادا مجاز نیست، از کار انداخته شده و من هم مجوز نگهداری چنین سلاحی را ندارم.
2: اما خب این تفنگچه چه بود؟ اصلی که اردوغان به رهبرای ناتو هدیه داد یک هفت تیر مگنوم 357 بود که در دهه 1990 در ترکیه طراحی شده بود. سلاحی که 6 گلوله در خود جا می‌تواند و بیشتر به هفت تیرهای کلاسیک پلیس و فیلم‌های قدیمی شباهت دارد. روی هر اسلحه نام رهبر دریافت کننده حک شده بود و در جعبه قرار داده که پرچم ترکیه و نشان ناتو روی او دیده میشه. بعدن توضیح میدم که چرا اردوغان این کار را کرد. فعلا بیشتر گفتم که بسیار از رهبرای ناتو نمیدانستند داخل بسته های هدیه چی چیزی بوده. مثلا نخست وزیر بلژیم تازه پس از رسیدن به کشورش جعبه را باز کرده و فهمید هدیه اردوغان یک هفت تیر است. اما شگفتی اصلی بود که در جعبه فقط اسلحه نبود، 6 مرمی واقعی هم همراهش گذاشته شده بود. همین موضوع تیم‌های امنیتی مقام‌های کشورها را به درد سر انداخت. آنها بعداً تصمیم گرفتند که با یک اسلحه واقعی که به عنوان هدیه دریافت شده چه کار کنن. خب واکنش بریتانیا هم جالب بود. دولت بریتانیا اعلام کرده هفتیری که بکیر استارمر نخست وزیر کشور هدیه داده شده بود اصلا به بریتانیا منتقل نشده و نزد مقامهای بریتانیایی در ترکیه باقی مانده. بریتانیا همچنین گفته ای اسلحه پیش از انتقال از کار انداخته میشه، یعنی دیگه قادر به شلیک مرمی نمی باشه. کانادا هم گفته ای اسلحه را در موزیم نیروهای مسلح به نمایش میگذارم. البته هدیه دادن اسلحه و رهبرای کشورها چیز تازه نیست. برای مثال در دهه 1230 خورشیدی، یعنی 175 سال پیش، ساموئل کولت، بنیانگذار شرکت مشهور اسلحه سازی کولت امریکا، یک هفتیر طلایی و حکاکی شده را به امپراتور عثمانی یعنی سلطان عبدالمجید هدیه داد. او به سلطان گفته بود که روسا هم مشتری این تفنگچه هستند. همی بود که کم بعدتر دولت عثمانی 5000 قبضه از این هفتیرها را سفارش داد. اما این او هدیه ها همیشه هم به دردسر نیستند. در سال 1401 رئیس پلیس پولند یک راکت انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین گرفته بود به کشورش برد. اما چند روز بعد این وسیله در دفتر کار او منفجر شد. در این رویداد خود او آسیب دید و ساختمان پلیس هم خسارت زیاد برداشت. و همین دلیل هدیه دادن سلاح به مقام‌های خارجی هرچند یک سنت قدیمی است، اما گاهی میتواند دردسرهای غیر منتظره هم به همراه داشته باشم. اما به نظر میرسه هدیه اردوغان فقط یک یادگاری نبود. ترکیه در سالهای اخیر به یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان مهم سلاح در جهان تبدیل شده و بسیاری این هدیه را نوع تبلیغ برای صنعت نظامی این کشور میدانند. رجب طیب اردوغان بارها از پیشرفت صنایع دفاعی ترکیه به عنوان نشانه قدرت و نفوذ بیشتری کشور در جهان یاد کرده. مثلا موفقیت پهپادهای ترکیه باعث شده که در سالهای اخیر دهها کشور به خرید تجهیزات نظامی کشور روی بیارند. پس از 1398 صادرات تسلیحات ترکیه به گونه چشمگیری افزایش یافته و تا کنون 39 کشور پهپادهای ساختی کشور را خریداری کردند. ترکیه حالا از یک خریدار به یک فروشنده مهم سلاح در جهان تبدیل شده. خوبی کشور جنگنده های آموزشی، هلیکوپترهای نظامی، کشتی های جنگی، موشک ها، راکت ها، مهمات و موترهای زیرهی هم تولید و صادر میکنه. ترکیه در 1401 برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به اندونزیا صادر کرد. اردوغان گفته که کشورش روی ساخت موشک های دوربرد 2000 کیلومتری هم داره کار میکنه. خب شاید اینجاست که هدیه اردوغان به سران ناتو معنای واقعی خود پیدا کنه. بر اساس آمار بررسی سلاح‌های سبک مستقر در ژنو، ترکیه بین سال‌های 1398 تا 1403 سومین صادرکننده بزرگ سلاح‌های سبک در جهان بوده و در این مدت حدود 3 میلیارد دلار سلاح صادر کرده. اردوغان با هدیه دادن هفتیر به سران ناتو شاید میخواست به متحدایش نشان بده که از یک خریدار به یکی از تولید کننده ها و صادر کننده های مهم سلاح در جهان تبدیل شده. به همین خاطر او تفنگچه بیش از این که یک هدیه همراه با شوخی باشه، حاوی یک پیام سیاسی معنادار درباره جایگاه ترکیه در آینده نظم جهانی بود.
0: بازارهای مالی چین در نیمه نخست سال 2026 میلادی شاهد رشد چشمگیری بودند. ارزش معاملات قراردادهای آتی در این کشور با افزایش بیش از 40% بر رکود تازه‌ای رسیده است. حمید رشید گزارش می‌دهد.
4: بازار قراردادهای آتی یا فیوچرز چین در نیمه نخست سال 2026 رشد چشمگیری را تجربه کرده است. بازار که شرکت ها از آن برای بیمه کردن خود در برابر نوسان قیمت مواد خام و کالاهای اساسی استفاده می کنند. آمارهای تازه نشان می دهد ارزش معاملات این بازار در 6 ماه نخست سال به بیش از 71 تریلیون دلار رسیده است. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 42% افزایش یافته است. همزمان حجم معاملات نیز با رشد 25% به 5.1 میلیارد قرارداد رسیده است. کارشناسان می گویند این افزایش نشان می دهد شرکت های بیشتری برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت فلزات، انرژی، محصولات زراعتی و مواد کیمیاوی به بازار قرارداد آتی روی آوردند. قرارداد آتی یعنی دو طرف توافق می کنند که یک کالا یا دارایی را در تاریخ مشخص در آینده با قیمت مشخص امروز خرید و فروش کنند. تعداد سرمایه گذاران فعال این بازار اکنون از 3 میلیون نفر فراتر رفته و تنها در 6 ماه گذشته بیش از 1400 شرکت بورسی از قراردادهای پوشش ریسک استفاده کردند. نشانه از نقش پررنگتر بازارهای مالی در حمایت از تولید و صنعت.
5: بازار قراردادهای آتی ثبات خود را حفظ کرده و همچنان وظایف اصلی خود را به طور مؤثر انجام می دهد. این بازار از تباوری و پویایی بالایی برخوردار است. اکنون 167 نوع قرارداد آتی و اختیار معامله بخشای کلیدی اقتصاد چین از جمله فلزات، انرژی، مواد کیمیاوی، زراعت و خدمات مالی را پوشش می دهد.
4: کارشناسان معتقدند در شرایطی که اقتصاد جهان با نوسان قیمت‌ها و نااطمینانی‌های تجاری روبروست، گسترش بازار قراردادهای آتی می‌تواند به ثبات تولید، کاهش ریسک شرکت‌ها و تقویت رشد اقتصادی چین کمک کند. و مهمتر از آن، این الگو می‌تواند در کشورهایی که ثبات کمتری در بازار دارند مثل افغانستان هم اجرا شود و با کاهش ریسک به تداوم و بهبود تجارت کمک کند. حمید رشید.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. بازار سهام امریکا روز جمعه با رشد به کار خود پایان داد. ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ افزایش یافت و 30 شاخص اصلی بورس امریکا نیز بالا رفتند. این رشد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در پایان هفته با اطمینان بیشتر به خرید سهام روی آورده‌اند و بازار نسبت به روزهای گذشته وضعیت بهتر داشته است. در این بین بخش‌های مواد اولیه و خدمات ارتباطی بیشترین رشد را ثبت کردند. مقام‌های آمریکا اعلام کردند که آتش‌سوزی گسترده سامیت در شمال شهر لس‌آنجلس تا بعد از ظهر جمعه بیش از 526 هکتار از اراضی را در بر گرفته است. این حریق در شرایط گرمای شدید و رطوبت پایین گسترش یافته و با وجود تهدید ساختمان‌های اطراف تا کنون گزارش از مصدومیت افراد منتشر نشده است، اما دستور تخلیه برخی مناطق صادر شده است. تام هومن مسئول امور مرزی کاخ سفید درباره تیراندازی مرگبار یک مأمور اداری مهاجرت و گمرک آمریکا به یکی از ساکنان هیوستون گفت باید اجازه داد روند تحقیقات تکمیل شود و همه شواهد بررسی شوند. او تاکید کرد در صورت اثبات تخلف یا اقدام غیرقانونی مأموران با آنها برخورد قانونی خواهد شد، اما در عین حال اعلام شده که مأموران اداری مهاجرت همچنان در جستجوی فردی هستند که هدف اصلی این عملیات بوده است. نمایشگاهی در لندن با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی و تصاویر متحرک نقاشی‌های مایکل آنجلو هنرمند مشهور ایتالیایی را بازآفرینی کرده است. برگزار کنندگان می‌گویند هدف این نمایشگاه آشنا کردن نسل جدید با آثار این هنرمند فقید است. نمایشگاهی که با کمک تکنولوژی مشتاقان هنر را به دل شاهکارهای تاریخ هنر در عصر رنسانس می‌برد. همکارم بصیر آهنگ نگاهی انداخته به این نمایشگاه.
6: لندن میزبان آثار معروف میکلانج، نمایشگاهی که با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی و تصاویر متحرک نقاشی‌های دیواری مشهور میکلانج را بازآفرینی کرده و بازدید کنندگان را به دل بخشی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ هنر می‌برد. این آثار که توسط مؤسسه فریملس باز آفرینی شدند، مشهورترین نقاشی های سقف کلیسای سیستین از جمله آفرینش آدم، جدایی نور از تاریکی، جدایی زمین از دریا و آفرینش خورشید، ماه و گیاهان را با جزئیات چشمگیر و نمایش گذاشته. در این نمایشگاه فناوری دیجیتال و انیمیشن با آثار چند صد ساله میکلانج هنرمند فقید ایتالیایی جان تازه‌ای داده.
7: نقاشی های کلیسای سیستین یک از مشهورترین دستاوردهای هنری در جهان است. در واقع من آن را یک از شگفتی های هنری جهان می نامم. از میکلانج در قرن 16 دعوت شد تا نقاشی های دیواری کلیسای سیستین از جمله سقف معروف آن را نقاشی کند. و در نهایت تا 4 سال این شاهکار را خلق کرد. آثاری که ترکیب از تخیل، روایتگری، مهارت هنری و استقامت شگفت‌انگیز انسانند.
6: کلیسای سیستین در واتیکان که امروز محل برگزاری آیین‌های مهم کلیسای کاتولیک و مقر انتخاب پاپ است، به خاطر نقاشی‌های خیره‌کننده میکلانج یکی از شناخته شده‌ترین بناهای هنری جهان به شمار می‌رود.
8: من چند باری از کلیسای سیستین بازدید کردم. آنجا واقعا خیره کننده است و بدیهی است که بر من تأثیر گذاشته. اگر به کاری که ما اینجا انجام داده ایم دقت کنید، ما تلاش کرده ایم آگاهی بخشی در مورد هنر را افزایش دهیم و سعی می کنیم افرادی را که ممکن است هنر را دوست نداشته باشند ترغیب کنیم که اینجا بیایند و از دیدن این آثار لذت ببرند.
6: برگزار کنندگان نمایشگاه می گویند هدف از این پروژه آشنایی نسل جدید با میراث‌های هنری میکلانج و فراهم کردن فرصتی برای تماشای این آثار از فاصله نزدیک است. شاید این ابتکار بتواند راهی را باز کند تا مشتاقان هنر به جای سفر به ایتالیا، نقاشی‌های درخشان دوره رنسانس را به کمک فناوری به شهرهای خود بیاورند. بصیر آهنگ، لندن.
0: و در اخیر همین که در گیروبارترین منطقه مرکز لندن یک هفته صدای زنان افغانستان تنین انداز شده. گروهی از فعالان فرهنگی، چهره های علمی و شخصیت های اجتماعی با برگزاری گردهمایی اعتراضی خواستار همبستگی جهانی با زنان افغانستان شدند و از جامعه بین المللی خواستند تا سکوت در برابر محدودیت ها و محرومیت های تحمیل شده بر آنان را بشکند. رضا محمدی گزارش می دهد.
9: شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سترون چیست؟ صدا صداست که میماند، دلیل هنجر بستن چیست؟ شب است، با نخ آوازت بدوز پرچم عصیان را، وگر نماندن و پوسیدن کنار رشته و سوزن چیست؟ این داستان جمعیت بزرگی از زنان، فعالان حقوق بشر، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری است که این هفته در هاید پارک در قلب لندن در تجمعی اعتراضی گرد هم آمدند و از وضعیت زنان افغانستان در سلطه طالبان برای مردم دنیا روایت کردند.
10: اینایی که میگن به ما که این فرهنگ شماستی غلط است، نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنند.
9: در گرد همایی از جمعیت‌های مختلف نمایندگانی حضور داشت، از استادان سابق دانشگاه کابل تا حقوقدانان، سینماگران، فعالان مدنی و دانش آموزانی که در اروپا به دنیا آمده یا بالیدند و دلنگران همسالانشان در افغانستانند. فضای گرد همایی با نمایش نقاشی‌های اعتراضی، اجرای پرفورمنس زندان چادری، رقص و موسیقی معترض، شیوه های خلاقانه مختلفی برای شرح شکایت از ستم بر زنان را بیان می کردند.
11: زنده باد فرهنگ غنی و کهن ما،
12: زنده باد.
9: شعارهای اصلی قرار بود به دست همه رهگذران برسد. بسیاری از نخبگان انگلیسی با معترضان همراه شدند در چند قدمی کاخ پادشاهی بریتانیا. اما معترضان نه فقط مجبور بودند با ذهنیتی محافظه‌کار مقابله کنند که برای رفتار طالبان توجیه می تراشیدند، بلکه باید با رویکرد خونسای مردانی مقابله کنند که مدت‌ها زنان را در میدان دادخواهی تنها گذاشتند.
13: تظاهرات اخیری که در لندن داشتیم یک چیز برای من بیشتر نامید کننده بود سهم مردا در مقابل از اینکه زنها چقدر فعال بودن از حقوق خود حاضر هستند در هر جا از هرات تا پنشهر تا بامیان و بدخشان دفاع بکنن. مردایی که در غرب هستند یا مردایی که داخل افغانستان هستند احساس مسئولیت در وجودشون بسیار کم است.
9: برای برگزار کنندگان این گرد همایی شروع یک کارزار طولانی است که می‌خواهد چهره ها و صداهای نامدار بیشتری را با خود همراه کند و مانع فراموشی سرکوب زنان در افغانستان شود. رضا محمدی، لندن.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین و همچنان برای دستیابی به جزئیات بیشتر گزارش‌ها و خبرهای تازه به وبسایت ما مراجعه کنین. وقت بخیر، خدا نگهدار.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
21: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
22: صدای شما
23: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
24: یک دقیقه خبر.
25: محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان با کم اهمیت جنوه دادن نقش محمد خان فاتح فرمانده معترض محلی این گروه اعلام کرد که تنش‌های اخیر در اون گروهی در این ولایت یک مسئله بسیار عادی بوده و اکنون به طور کامل حل شده است. والی طالبان روز شنبه 20 سرطان 1405 در واکنش به نافرمانی برخی فرماندهان محلی بر رادیو حریت گفت که هویت و حیثیت جمعه خان فاتح در حد نیست که تهدید علیه نظام به حساب بیاید. آقای غزنوی فاتح را یک فرد عادی و ولسوال سابق خواند و تأکید کرد که طالبان در بدخشان بیش از 28 ولسوالی دیگر مانند او داشته است. و افزود ما نه در برابر فاتح اراده صلح داشتیم و نه فاتح تهدید برای نظام او بود. او تنها یکی از 28 ولسوال ولسوالی های بدخشان بوده است.
26: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
27: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
28: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
29: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
27: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
21: تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

جمع خانه فاتح خط سرخی را زیر پا گذاشت. با دهن کجی به فرمان هبت الله خانزاده معاملت ولی زابل را نپذیرفت و در نوسای ماند. پس از کش و قوس های بسیار و سفر مهمترین فرماندهان نظامی طالبان از جمله یعقوب مجاهد، حالا طالبان میگوید قائله پایان یافته است. این گروه تصویر از حضور فاتح در فیض آباد، مرکز بدخشان و بازگشت رو به نوسای را نشر کردند. این تحولات پرسش های مهمی را مطرح می کند. آیا بحران واقعا آنگونه که طالبان می گوید مهار شده است؟ و مهمتر این که چرا برای طالبان هزینه معامله با یک فرمانده نافرمان کمتر از رویارویی نظامی با او و شکستن اقتدارش ارزیابی شد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز میرویس قیوسی استاد دانشگاه استانبول، سمی یوسفزای خبرنگار و تلگرام روسیوسی از اسلام آباد و حلیم تنویر مرخ و روزنامه‌نگار از کابل میباشند. بس را با آقای قیوسی آغاز میکنیم که خواسته های جمعه خان فاتح چی بود؟ آیا خواسته هایش برآورده شد؟
1: با عرض سلام به شما و بینندگان مهمانان، خب ما از جزئیات اختلاف از اونا چیزی که شما در میدیا شنیدین ما شنیدیم اما قدر اطلاع دارم. خب بعضی روابط تو شخصی هم که داشتیم پرسان کردیم، اختلاف فاتی با امارات یک اختلاف است که در گوشا و کنار همه افغانستان وجود داره، یک اختلاف استراتژیک فکری یا ایدئولوژی بهم نبوده. این اختلاف بر سر توزیع قدرت و بر سر توزیع ثروت بود. قدرت ثروت نام بدی نیست، یک برداشت غلط نشوه. همیست که یک گروپ، یک جریان که مبارزه میکنه، جنگ میکنه، کشته میته، 20 سال در پلوی امارت ایستاد میشوه، حتما توقعاتی دارن که گاه ناگاهی برآورده نمیشوه یا اکثرا برآورده نمیشوه و این درز و کش و قوسه های ایجاد میشوه. فاتی و بعضی سران دیگری طالبا مثلا در بدخشان این مشکلات همیشه دارن و مشکلات فروکش نکرده، ای از این روز هم نیست. ولی تا جایی که ما میدونیم که به جزئیات مسئله وارد شدن، موجا کدام مسئله معدن بوده و برادر فاتی را اینا گرفته بودن بندی کرده بودن و باز فاتی را اینا که در زابل آورده بودن به عنوان معاون والی، طبعا یک آدم پسیف میشد و بیکاره میشد و قدرت و حی و حشمی که در درواز داره در جانبی داشت، به این خاطر دیگه اینجا تحمل شکرده ندانست، رفت اختلافات شروع شد. دیگه شما در گزارش خط سر گفتین و خط سر خود معناش هم ایسته که یک تقاضای کلان می باشه، یک تقاضای تغییری کلان می باشه، گپای چیزا نبوده. خب هر صورت فاتی اختلافی خدا کرد و این مذاکرات دوام پیدا کرد و به هر شکلی که بود از طریق خود بدخشانی ها و از طریق خود کلان های امارات که در بدخشان آمدن رفتن، یا به حاضر زاری یا به خیانت دادن یا به امو برابر ساختن خواستای از اونا، این مسئله فعلا برای عقلا فروکش کرده. ما یک شوخی را میگوز یک تنز پیتبوک نویشته کردم که کل دنیا جمع شده که تنگه هرمز دوباره به محالت اصلی خود برگردان و برگردانده نمیدانند. همین که طالبا تانیستن که همین حالت به حالت اصلی خود برگردارن و همین فاتی یا اندیوالایش که تانیستن به هر دلیلی قناعت بکنن به محالت قبلی خود بگردن و زیاد شکست ریخت نداشته باشند، کشتن نشوه و مسئله تجربه تلخی که در شیوه چند سال پیچی شد و چلاشت بر کشته شد و قبی جبه هم نیست در این مسائل اختلافی، مراکز سیاسی نیست، مراکز بین‌المللی نیست که این های مرد بکنه. به این خاطر این ها به عقب برگشتن. حالت دمی حالت که گفته گفتم زیاد روی نکرم، به وقت شما رو نگیرم.
0: بله حتما، بسیار تشکر از شما آقای یوسفزای. خب فاتح برگشته به فیض آباد رفته، حالا با چه امتیازهای؟
2: تشکر، سلام به شما و میهمانان گرامی و بینندگان. ببین قبل از این قضیه فاتح را کس نمی‌شناخت، او یک فرمانده محلی کم شناس بودن، لیکن ما فکر میکنیم که یک چیزی که پاتی و پشت صحنه پاتی، ما فکر میکنم در کابل بازیکنهای بزرگ بودن، اونا را به صحنه آوردن، اونا را شهرت دادن. مستقیم و شاید هیچ وقت در مقابل امارت کدام گستاخی نکردن، لیکن این که در مسائلی که در مطبوعات بودن اونا خود خاموش نگاه میکردن، یه خودشان برای پاتی یک دستاور شد. پاتی کسی نمیشناخت، لیکن حالی همراه والی میشند، صدای خود بلند کردن و برای یک هفته دو هفته طالبا را، یعنی برای طالبا یک سردردی، یک نگرانی، یک ایجاد کردن. ما فکر میکنیم که خواستها و یا قوت فاتی با این اندازه نبود که یک خط سرخ را بکشد یا خواستهای خود بسیار واضح اعلان کند، لیکن اینکه او خاموش میماند، یک روز بیانیه میده، دو روز خاموش میشدن، اون خودشان برای فاتح یک نام و نشان و یک هویت دادن در این منطقه و اصلا همین موضوع هستن که در این منطقه طالبای محلی، طالبای دیگر که اوجا هستن امرا یک دیگر راضی نیستن. حتما دیگر اینجا مسائل اقتدوی خو اونا راضی هستن امرا یک دیگر، لیکن مسائل مفادات هستن، پول هستن، پیسه از منابع طبیعی به دست میارد. اونا سبب شده که یک نزاکت بین طالبان را به وجود بیارد. ما فکر میکنیم که پاتی یک قسم نبندی شد، نه کدام رویه دیگر هم رایشان شدن و طالبا هم در کدن. اگر در این قسم یک فرد خود یک حالت را به وجود می آورد که یک کنفیوژن بود، شاید اگر در مدکه دیگر کدام طالب دیگر می بود، شاید وقتی بندی می شد به جزا می رسد، به محکمه نظامی قضیهش کشیده می شد. لیکن چون این در یک موقعیت بسیار حساس هستند، از خاطر طالب ها هم بسیار احتیاط کردن و سفری وزیر دفاع اوجا، اگرچه شاید مستقیم رابطه به این منطقه رابطه نداشتن، لیکن اوجا رفتن، والی امرایشان در تصاویر نبودار شدن. من فکر میکنیم که یک سردردی که او میخواست ایجاد کند، او با ایجاد کردن این سردردی برای طالب ها او موافق شدن. والی آینده چه خواهد بود در آینده معلوم خواهد شد، لیکن ما فکر میکنیم که ترس طالب ها بعد از این بیشتر میشود، چون که معمولا طالب ها کسی که از طالب ها بغاوت میکند یا در بعضی مسائل خود نزاکت اختیار نزاکت یعنی حفظ نمیکند، برای اونا جزایشان این میباشد که اونا را خلی سلا میکند، بندی میکند یا سب بیرون میکشد. لیکن در مورد فاتح ما فکر میکنیم که طالبا بسیار از احتیاط یعنی احتیاط کار گرفتن و هنوز هم شاید فاتح بعد از دیگه هم خواستایشان بزرگتر شود. ما فکر میکنیم بر فی الحال این موضوع حل شده، لیکن موضوع عمومی ناراضیتی در مقابل طالبان و بعدا وقتی که در مابین طالبان میاد هنوز به پایان نرسیده و یک بابشان به یک جای رسیدن، شاید باب دیگرشان از یک بیشتر باشد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای تنویر. خب گفته شد که نیروهای فاتح خلسلا نشده، تسلط فاتح بر معادن همچنان پابرجاست و نفوذ خود هم در امون منطقه حفظ کرده. حالا این به چی معنی است؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما مهمانان عزیزتان، خدمتان عرض کنم که مسئله فاتح و مسئله بدخشان در مجموع یکی از مسائل عمده است که در این چند ماه اخیر زیادتر در رسانه ها انعکاس پیدا کرده و زیادتر مردم توقع دارند که چی تحولات رخ داد، از قاچاق مواد مخدره گرفته تا کارای تروریسم و بالاخره بغاوتایی را که گویا بعض قماندان ها بخواهند انجام بدن. در حقیقت مسئله بدخشان یک مسئله بین المنطقی استراتژیک است، یعنی این را نباید نادیده بگیریم که از گذشته هم دو کشور تاجیکستان و پاکستان کوشش میکردند که یک کریدور معقد بسازند تا از این طریق بتانند امکانات اقتصادی خود برآورده بسازند، ولی این مسئله بالاخره به مسائل سیاسی هم کشانده شد. قسمی که طالبات در حقیقت متوجه شدن که باید پامیر حفظ شوه، راه‌هایش حفظ شوه و بدخشان باید منطقه استراتژیک بین المنطقه بین چین و پاکستان و تاجیکستان باشه. روی از این مطلب بسیار سعی شد که در سطح بین المللی و هم در سطح بین المنطقه تفاهمات صورت بگیره، ولی یک تغییر رکز لحاظ اقتصادی در بدخشان صورت گرفت، ایجاد توافق یک کریدور بسیار برجسته از طریق واخان به چین بود و این باعث شد تا راه ها تحت کنترل امارات اسلامی به و زیادتر قوام شما خبر دارن خودتان هم نشر کردن که به طرف واخان رفتن و اینا موازی استراتژیک اشغال کردن. در پهلوی از این که اینا سعی کردن به روسیه که مطلف کنونی سیاسی افغانستان است بر از اونا بفهمانه که ما مخالف داعش و مخالف نفوذ گروه های بیگانه و حتی تروریست ها در منطقه هستیم. دوم مسئله کوشش شد که در بین افراد با نفوذ خصوصا قماندان های منطقه اختلافات بروز کنه و هم بر سر مسائل اقتصادی بود. شما خبر دارین که مسائل معادن در بدخشان یک مسئله بسیار مهم برای مردم بدخشان هم است، یعنی اونا تصور میکنند که اگر این معادن از اینجا استخراج میشه پس حقوق ما چی است و ما چی بهره از این میبرداریم. قبلا طالبا هم اعلان کردند که هر معدنی که در هر گوشه افغانستان استخراج میشه یا تحت نظر است در اینجا به حساب مفاد شخصی افراد مطرح نیست بلکه به خاطر افغانستانی به حساب سیستم دولتی با پیش میره. این باعث یک نارامی و بعض اختلافات ذوقی افراد هم شد. من فکر میکنم که آقای فاتح هم در این مسئله یعنی متوجه بود که باید ما بعضی بهره‌برداری هایی را به طور شخصی منایس قماندان ها مثل که در گذشته در دوره جهاد بود قماندان ها میتونستن وسیع بعض معادن باشن یعنی بگیرن تحت نظر خود و ای از لحاظ سیاست طالبا که فعلا است اینا تمام معادن تحت نظر خود دارن و میخواین که به دولت بسپارن. ای که چی است کنه مطلب ما نمیدانم ولی حقیقت هم ریسته که ای اختلاف باعث از این شده که یکی حیثیت خود نگاه کنن دوم منافع اقتصادی خود. چنانچه آقای میرویس هم قبلا میگفت که مسئله قدرت و ثروت در ایش مطرح است
0: بله.
3: یعنی در این مسائل در بدخشان زیاد چیکنه. یک نکته دیگر رو میخوایم بگم که در بدخشان حالا سعی به این میشه که اگر نامگونی ها و اختلافات به این شکل به وجود بیایه بر طالبان سخت تمام میشه و میخاطر وزیر دفاع امارات اسلامی به اوج رفت با تمام قماندان ها اینا صحبت کردن و تمام ریش سفیدای محل با هم یک جا ساختن. بالاخره کسایی که قدرت به دست دارن و شمول کسایی که در امارت اسلامی قماندان هستن تا اونا رو قانع بسازن که شما حیثیتتان و حقوقتان حفظ است ولی شما نباید کارای کنین که باعث ایجاد اختلاف در بین نظام شود.
0: حالا فکر نمیکنین خود امی جزیره قدرت است که یک فرمانده طالبان نیروهای مسئله خودش داره، منابع درآمد خود داره، بر معدن تسلط داره و نفوذ هم داره و طالبا در برابرش کوتاه آمدن؟
3: نه ببینید در اینجا یک نکته بسیار باری که باید متوجه باشیم او ایست که طالبا در پهلوی از این که به هر قماندان و طرفدار خود و یا والی و کسایی که در مناطق نفوذ دارن اعتماد داره در پهلوی از این یک نوع تفتیش عمومی هم وجود داره. یعنی شما خبر دارین که در هر جای والی که مقرر میشه بعد از یک مدت اونو برطرف میشه یا به یک جای دیگه مقرر میشن. علتش نیست که در سیاست طالبا کوشش میشه که یک نفر به اوج جایگاه ریشه‌ای پیدا نکنه تا در آینده به نحیص یک مخالف یک بحران به وجود بره.
0: ولی آدم خود در جایگاهش باقی ماند. خب یک تلسم شکنی کرد به رهبر طالبان واضح گفت که نمیره به زابل و در بدخشان میمانه و در اونجا برش یک سمت بتن. طالبان با این آدم که خب اعلام کردن که این باقی است، حالا با باقی چی میکنن؟
3: شما مسئله خراسانی را قبلا هم شاید آگاه باشین، همین قسم افراد دیگه هم که گاهی باقی میشن گاهی یاقی میشن گاهی تعهد میکنن گاهی تعهد که به طور کامل بیعت میکنن. این مسائل اس اعتماد در بین افراد از بین میبره. در نظام طالبا کسایی که کار میکنه در یک ورشکستگی و در یک مرحله دوم اعتماد سازی قرار میگیرن و این به این معنا نیست که اون اعتماد اول را که داشتن در آینده داشته باشن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای غیاسی. از نظرتان مشکل مهار شده، مشکل حل شده؟ این حل مشکل به طور موقت است و یا دوام دار؟
1: ما این سوال یاد داشت کردم جواب میگم، فقط اجازه بتین دو نکره اشاره کنم. قسمی که میمانارم به او اشاره کردن، موضوع بدخشان، موضوع قماندان های بدخشان، موضوع طلب های بدخشان از موضوع سایری افغانستان فرق میکنه. بدخشان از نگاه استراتژیک در مراکز مهم استراتژیک دنیا ما حضور را شنیدم که یعنی کسی بدخشان را بدستاره، افغانستان را بدستاره. طالبان به هر دلیلی که است این ارزش درک میکنند. این اولین مخالفتی طالبان بدخشان نیست. قبلا طالبان بدخشان قیام کردند، طالبان بدخشان والی را از بدخشان رخصت کردند.

0: دیگه قماندانا و دیگه طالبان بدخشان هم به اطلاعات رسیدن. حتی زمزمه اول این بود که ولایت بدخشان قماندان فرقه را، قماندان امنیه را، ریاست معادن همگیشان به بدخشان میتن و در اول فاتحه گپ قبول میکن در اون صورت زیاد برنده بود. خب هر صورت دیگه به سوال شما هست که مشکل فروکش کار نکرد. مشکل افغانستان یک مشکل عمومی، یک مشکل دردی 50 ساله است. این واقعیت از نگاه تسلسل تاریخی این مجزا کردنش از گذشته اشتباه است. مشکل افغانستان در مجموع حل نشده. در افغانستان مشکل قدرت، مشکل اداره، مشکل نهاد، مشکل سیاست حل نشده. در هر جای به یک نوعی منطقه مشکل نوعیتش فرق میکنه، ولی مشکل در کل ولایات وجود داره. از جمله ولایاتی که نازدانه طالب هست یکی ولایت وردک است، یکی ولایت بدخشان است. چرا؟ به خاطر از اینکه طلبای بدخشان، طلبای وردک 20 سال در پلوی طالب ها بدون کدام توقع اینا جنگیدن. در 8 سال آخر امارت تمام جبهات سمت شمالی بدخشان از طلای راغ سمت شمال از طلای راغ بدخشان تبدیل می شد. اما معادن طلا در 8 سال جمهوریت دست طالبا بود، همین مولا نجیب اینا. پس به این اساس این گپا را مقایسه کردن، مثلا مقایسه کردن فاتح با کی ببخش آقای تنویر با خراسانی و اینا درست نیست. اینا بسیار قدرت های محلی هستند و اینا نفوذ خود دارن و اینا علاوه بر از نگاه فکری و
1: دیپلماتیک حالا که قدرت محلی است نفوذ خود داره، چرا تسلیم شد؟
0: خب به خاطر از اینکه او تسلیم ایتوست که او شما در اول بحثی مرا یادداشت نکردید. بنظرم تسلیم شد به این مرض که یک اختلاف اساسی بنیادی با طالبا داشت. اختلاف سر هم مسائلی بود که طالبا من قناعت دادن، اما حقش دادن. نه تنها که یک قضا رو دادن، بلوی از یک دیگرار هم دادن. تا یک جای قناعت برای از اینا
1: حالا چی حق دادن بر جمع خرافاته؟
0: ما جزیاتش هم نمیفهمم. همین حق برش دارن. این وضعیت به حالت اصلی برگشت. در نسای تمام نیروهای که طالبا بردن و نظر خارج شدن تا هم قماندان امنیه، قماندان فرقه و شده اکثریت زده سپاتی است، ادارات از دور برای از دور بسمونند. در ادارات مرکزی بدخشان هم اینا قناعت کردن که بعضی ادارات دیگر با فاتی نه و دیگر قماندان بدخشان بدن و قماندان ناراضی در بدخشان کم نیست، یک فاتی نیست، همه از نار قناعت دادن. این مسئله تسلیم تون نشد به این بود که یعنی اختلاف اساسی بوده و بنیادی بوده و حل ناشدنی بوده. این اختلاف اندرونیشان بوده، ولی طالبان بدخشان همین به حق خود رسیدن که اینا را اسیر به قندار نیاوردن، اینا را اسیر به کابل نیاوردن، پس در محل خود برگرداندن، قدرتش باقی مانده، قسمی که شما پیشتر بودید سلاحی در دستش مانده. خب هر صورت همین حکمت را به کار بردن. ما این را تمجید نمیکنم که خوب شده یا بد شده، ولی واقعیت یه ارزم نیست. تحلیلگر باید واقعیت قصه را بگو. واقعیت قصه همیست که این مشکل فعلا فروکش کرد تا بعد ها مشکل کلی افغانستان باید حل شد. اگر حل نشد این مشکل در جای دیگه بروز میکنه.
1: بله بسیار تشکر آقای یوسفزای. خوب کس که در مقابل طالبان بلند شد، آیا طالبان با او جایگاه و قدرت میتن و یا این امتیاز را که به فاتح دادن به طور موقت است و ممکن است که برنامه دیگه برش چیده باشن؟
2: خب طالبان یک روایت و یک سنت دارن. وقتی که اعتماد علیه یک کس شکست بخورد، بعدا اونا اعتمادشان به حال نمی شود. شاید ما عرض کردیم که اگر یک قسم واقع در یک ولایت دیگر می بود، شاید مثل فاتح یک کس شاید داری پشتی میله های زندان می بود. لیکن چون که اینجا حساسیت ها هستن و طالبان هم این حساسیت ها را درک کردن، ما فکر میکنیم در حال حاضر کدام برد و شکست برای فاتح نبود و نه هم برای طالبان. لیکن یک درز به وجود آوردن و مثل که میمانا عرض کردن که منطقه پامیر، بدخشان، ای شما شاید خبر داشته باشی یک سه ماه قبل یک پلان نمیدانیم از کجا بود افشا شده بود، درو گفته شده بود اگر مقاومت علیه طالبان آغاز بشود باید یک پایگاهشان در پامیر باشه، دیگرشان در نورستان باشه، دیگرشان در یک منطقه جنوبی دیگر جای باشد تا اونا منطقهشان جغرافیایشان قسم باشه که اونا یعنی سیکیور شود و طالبان نتواند سر اونا حمله کند و از اونجا یک تحرک عمومی علیه طالبان آغاز شود. بعد از او طالبان تمرکزشان بسیار بیشتر شده علیه کوریدور پامیر و بدخشان. این همه مسائلی که رخ میده طالبان درک میکند که اینجا یک پلان امرای بعضی بعضی مردم و بعضی گروه ها و حتی کشورها هستند که اگر در داخل خاک افغانستان برای مخالفین

0: طالبان یک منطقه امن، شاید گفته میشد که از طرف بعضی کشورها یک چتر برای طالبان مهیا میشود، یکشان بدخشان خواهد بود و طالبان این حساسیتی را استخباراتشان درک کردن و از خاطر اونا کوشش میکند که نیروی بیشتر در اونجا داشته باشد و مردم محلی صدای خود بلند نکند یا موجب این نشود که مردم محلی علیه طالبان قیام کند. ببینید شما قبل از او در مورد درباره کشت خاشخاش مردم مظاهره کردن، در بعضی ولسوالی ها مردم شکایت کردن و یعنی چرا تخار و بدخشان همیشه در مرکز مظاهرات و اعتراضات علیه طالبان می باشد. اونجا یک پتانسیل وجود دارد، یک منطقه بسیار جیوپولیتیک و جو استراتژیک هستن، مرز دارد امرای پاکستان، مرز دارد امرای تاجیکستان و حتی چین. از این خاطر طالبان، ما فکر میکنیم که در این موضوع طالبان بسیار یعنی صبرشان بسیار صبر بیشتر اونا صبر کردن. شاید طالبا درک میکند که چون در مجموع طالبا مشکلات زیاد برای مردم دارد، تنها در بدخشان نیستند، در دیگه ولایت هم هستند، لیکن در دیگه ولایت شاید مردم جرات از این رو نمیکند که صدای خود مثل در این منطقه بلند کند و این جالب هستند که از مابین طالبا یا کماندان اعتراض میکند و ما باوری هستیم که پشت صحنه، پشت یعنی صفوت جمعه خان در کابل هستند. شاید بعضی وزیرها ضرور نیست که تنها وزیرای غیر پشتون باشه، بعضی وزیرای پشتون هم شاید برشان گفته باشه که شما چیزی که شما اعتراض میکنیم ما هم عین موضوعات درک میکنیم، لیکن ما صدای خود بلند کردن میتونیم، شما آغاز کنید، ما شما یک قسم حمایت میکنیم. و از این خاطر هستن که بعضی کماندانان نظامی طالبان در وزارت دفاع اونا بخواستن که عملیاتی اجرا کند که اونا را از بین ببرد، لیکن دیگرایی که در نظام طالبان هستن اونا گفتن که نه، باید اقسام اقدامات نشود که سبب دیگر ناراحتی و یک شورش عمومی علیه طالبان را بوجود بیارد. از خاطر آیستا آیستا مردم از 5 سال طالبان تیر می شود، دیگه اونمو ترس و بیمی مردم از بین می رود، چون مردم امرای طالبان عادی می شود و مردم ناامید می شود. روز بروز طالبان بجای از اینکه تغییر و تبدیل با وجود بیارد، دیگه هم در مسائلی بسیار یعنی باید که اونا باید نرمتر شود، ناسختر می شود، حکومتشون بهبود پیدا نمی کند، فقر و پرار مردم بیشتر می شود و مردم درد می کند که بالاخر دیگه چاره ای نیست که هر فرد باید مثل جمعه خان پاتی یک صدای خود بلند کند. و طالبان بیم و ترس دارد که اگر یک جمعه خان دو جمعه خان می شود، در شمال می شود، جنوب می شود، شاید بعدا مهار کردنشان آسان نباشد و از خاطر اونا وزیرایشان سفر کردن، والیشان امرای جمعه خان دیدن و ما فکر میکنیم که طالبان استا استا درک میکند که نظامی که اونا به زور علیه مردم اجرا میکند و شاید دیگه برای افغانا یعنی نمو یک تصویر و بوتی که ایجاد کرده که هیچ کس باید صدای خود بلند نکند، بالاخر به شکست مواجه میشود.
1: بله آقای یوسفزایی، گفتین که جمعه خان فاتح اتمن حمایت کدام وزیر با نفوذ طالبان را با خود داشته، منظورتان کدام وزیر طالبان است؟
0: خب ما فکر میکنیم که بعضی وزیرها هستند که نظری جمعه خان پاتی هستند، نظرون نیست که ما نامشان ذکر میکنیم، لیکن ما فکر میکنیم که فطرت و دیگه افراد مؤثر غیر پشتون که در نظام هستند اونا عمرشان یک قسم حمایتشان میکند و همچنان بعضی وزیرایی که در نظام طالبان اونا پشتون هستند اونا هم شاید از این کاری جمعه خان پاتی یعنی حمایت میکند، میگه شما دلیل هست که صدای خدا بلند کردی، ما خو دستای ما بسته هستند یا زبان ما مهرلاق شده، ما نمیتونیم این مسائل را جدیتر یعنی نموده هم و شما صدای تان بلند کنیم، ما میکوشیم میکنیم که این خواست ها را برای افراد
1: حالا آقای یوسفزایی، خب این آدم جمعه خان فاتح در جایگاهش میمانه، بر معدن تسلط داره، نیروهای خود داره، نفوذ داره، قدرتش هم روز به روز بیشتر میشه اگر به این شکل پیش بره. یا طالبان ایره تحمل خواهد کرد؟ بطلا
0: من فکر میکنیم که حالی این موضوع بسیار داغ است، لیکن آهسته آهسته جمعه خان پاتی دیگه به کنار می رود. لیکن ضروری نیست به کنار رفتن از او این مسئله از بین نمی رود. شاید بعدن مثل که امروز جمعه خان پاتی را به صحنه آوردن، شاید بعدن یک کماندان دیگری مثل جمعه خان پاتی یک موقف را بگیرد که سبب ناراحتی طالبان شود.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای تنویر، آیا هزینه معامله با فاتح گرانتر بود یا هزینه سرکوب؟
2: ببینید، مسئله امارت اسلامی از آغاز تا کنون در دور دوم با کلی فرق داره نسبت به روشایی که در دوره اول داشتن. اینا به طور استراتژیک حتی در تمام ولایات سیستمای منطقه‌ای و در سطح ولسوالی ها و علاقه‌داری ها را اینا تشکیل کردن و طالبا در تمام ارگان‌های دولتی نفوذ دارن و مقرر هستن. اینا تمام مسائل افغانستان یک به یک گزارش میدن، یعنی به طور زنجیره‌ای از علاقه‌داری به ولسوالی و از ولسوالی به مرکز ولایت و از مرکز ولایت به مرکز افغانستان. و این همه زنجیره در سراسر افغانستان به خاطر تحکیم سرحدات افغانستان هم است و به خاطر از اینکه امنیت را بتونن به طور کامل تامین کنن. ولی مسئله دوم چیست؟ شما خبر دارید در این 5 سال ما شوراهای بسیار محلی به اصطلاح از طریق طالبان داریم که اینا همیشه به طور مستمر این شوراها را در مناطق مختلف افغانستان دایر میکنن و علاوه از این که مسائل تدریس مد نظر میگیرن و مدرسه ها روز به روز بیشتر میشه و جوانات به او شامل میشن، ولی یک حلقه فکری را به وجود میارن تا از این حلقه نباید کسی بیرون بره، یعنی بتانن به این علاقمند باشن و بتانن کار کنن و تعهد خود را بسپارن. این مسئله باعث از این شده که سیستم اداری ما هم تغییر کنه، یعنی تحت اثر از این سیستم قرار بگیره. شما از کابل گرفته تا تمام ولایات تا مناطق دوردست شما میبینین که یک سیستم زنجیری، اگر یک خبر طور مثال در ارگو یا طور مثال در واخان صورت میگیره، در نیمروز او خبر زود میرسه و در برابر از او اینا چی دارن؟ یک تصامیم جدی دارن. ما در دایکندی و در بامیان هم همین سیستم دیدیم و بله، از این خاطر بدخشان فعلا میتونه این مسئله خاموش شد، ولی این مسئله به طور کامل خاموش نشده. به این عنوان که جمعه خان فاتح به یقین که چند مدت بعد به یک جای دیگه تبدیل میشه و به یک جای دیگه مقرر میشه و ایسای ایسه همون نفوذ منطقه خوده که داره او در بدخشان کم میشه. دیگه قماندان های هم که با او مثلا به می فکر بودن که گویا اگه بغاوت کنن یا یک کار کنن، یا ایسای ایسه دستشان کوتاه میشه، یعنی نفوذ تحکمی اداری خود از دست میدن. به این خاطر این سیستم به طور گسترده در سراسر افغانستان
1: بله. تماس ما با آقای تنویر قطع شد. من یک سوال دیگه هم داشتم از ایشان. خب به هر صورت از آقای یوسف میپرسم که هزینه معامله با فاتح گرانتر بود یا هزینه سرکوب؟
3: خود سوال دیگه جوابش بالبدیه است. هزینه معامله و هزینه گفتمان در همه نظام ها، در همه گریان ها، چی در سطح بین‌المللی، چی در سطح دولتی، چی در سطح منطقه‌ای، چی در سطح محلی، هزینه گفتمان کمتر است. هی هزینه داره گفتمان. سوال میکردن جور بیان فردا رو مشکلات خودم جور میکردن. سوال حل است. ولی طالبا اونجا ارتش نبردن.
1: ولی که جمعه خان فاتح به یک جزیره قدرت تبدیل میشه، فکر نمی‌کنین که یک چالش کلانتر در آینده ممکن است به طالبان با وجود بیاره؟
3: این یکی از چالش های، یکی از صد چالش که طالبا در نظام خود دارن، آخرین چالش و آخرین هم ضعیفترین چالش عزیز. چالش طالبا در مجموع نظام است، قانون نظام، روابط بین المللی نظام، سیستم اداری نظام که آقای تنویر ذکر کردن، سیستم اجتماعی نظام که آقای یوسفزای ذکر کردن، تو نظام طالبا انباری یعنی کوهی از مشکلات است که دوامی از این را به هر دلیلی چی میکنن یکی از مشکلات است. این مثل قماندانان محلی هنوز هم طالبا دارن، هنوز هم قدرت جزایر قدرت است در طالبا، حقانی ها یک جزیره قدرت است، سودی همین ملاحق خود یک جزیره قدرت است، فاتی هم جزیره قدرت است، قماندان های برخشان هست جزیره قدرت، جزیره قدرت امنیت است، اما امنیت ظاهری که در مجموع افغانستان مراقبه این را مرد دلبازی میکنه به ختم جزایر قدرت در افغانستان، جزایر قدرت ایش ختم نشده، ختم نمیشود، صلاح در دز با یک فرمان تمامی همه افغانستان گل گلزار نمیشود. یک تفسیر هم در مسئله شوراها دارم که من از دوان آقای تنویر رشیدی بود، ما شوراهای محلی تا را در یک جای افغانستان از طالبان دیدم، اکثر کارهای طالبان به اساس فرمان اجرا میشد.
1: بله بسیار تشکر آقای تنویر، دوباره وصل شدن. آقای تنویر شما فرمودین که خب ممکن است که فاتح را بعدن به یک جای دیگر روان بکنن و یعنی قدرت و نفوذ ایناش کم شوه، یعنی به حاشیه رانده شوه. امی کار طالبان چرا حالا نکردن؟ چرا وقت گرفت تا ای را راضی بسازن یک معامله بکنن؟ اگر ای کار قدر آسان باشه خب در امی مرحله میکردن.
2: ببینید این کار رو به ترتیب میکنن. من اول یک مسئله رو باید اظهار کنم و او مسئله حلقه های منطقه‌ای یا شورا که جناب غیاسی صاحب ذکر کردن، هدف ما این بود که مدرسه ها وقتی که در یک محل تشکیل میشه، این مدرسه ها یک حلقه زنجیری هستن و این حلقه های زنجیری با هم نه تنها تدریس میکنن، مسائل دینی رو مطرح میکنن، بلکه اینا در مسائل اجتماعی با هم شوراها و تصامیم دارن که او تصامیم خود به مرجع بالاتر میبرن. امی این شورای است که ما در گذشته شورای منطقوی محلی داشتیم، این شکلش تغییر کرده ولی روش کار امو قسم است و بسیار سریع عمل میکنن.
1: بله.
2: هدف ما این بود. دوم مسئله خود چیسته که آیا آقای فاتح چرا در اول یعنی برطرف نشد؟ ببینید هر عمل عکس العمل داره. در اونا چند خاص دیگر هم مطرح کردن آقای فاتح در اوایل، یکی حقوق تعلیم و تربیه برای اوناست و دوم مسئله ای که آزادی چی باشه در افغانستان. خب یک مسئله بسیار نوی بود از یک قماندان طالبا که مطرح شد ولی زود خاموش شد، به اینکه این مسئله مخالف اوامر شیخ هبت الله امیرالمومنین است، یعنی در سیستم امارت چی نیست، در سیستم امارت این کار درست نیست، باید ای به طور علنی نه بلکه به طور بین چی میگن تفاهمی بین اعضا باید مطرح شود.
1: بله.
2: که از طریق خب میدید
1: به حاشیه راندن جمعه خان فاتح شما گفتین که ممکن است که برنامه طالبان در آینده باشه، ولی آقای یوسفزای گفتن که از حمایت یکی از وزرای پرقدرت طالبان برخوردار است و تنها خودش نیست و دوم هزینه سرکوب به طالبان بسیار گران تمام میشه. گفتن که این مثل دیگه قماندانان نیست، در بدخشان نفوذ داره و قماندانای ناراضی دیگه هم هستن که همسو با جمعه خان فاتح هستن. فکر نمی کنیم که این کار به طالبان اوقدر آسان نخواهد بود؟ یعنی جایگاه خراسانی و ای از این دو کارشناس ما بسیار فرق داره.
2: ببینید یک مسئله که جناب یوسفزای گفتن، این همی پترون قدیم است، یعنی که یک کس تحت شق قرار میگیره باید برطرف شده. یکی ایسته که یا نظام به اون شکل برطرف و چی نمیکنه، همه ای افراد که هستن اینا را جایگاهشون تقیم تحت و افراد قابل اعتماد هم هست. شما مثالایش زیاد دارین در بین
1: سوال امی بود امی غایلب و امی خاطر آغاز شد که جایگاهش را تغییر میدادن این نپذیرفت، حالا طالبا کتا آمده و ای را در بدخشان حفظ کردن.
2: شما به طور بسیار عاجل این تصور را نداشته باشین. من برتان میگم در بدخشان شاید مناسب خوب داشته باشه، کارم کنه، پیش برن، ولی آیستا آیستا امو قدرت نظامی خود در منطقه خصوصا در بدخشان نمیداشته باشه. این را من بر شما به یقین میگم.
1: ولی
2: در آنگه تمام قماندان هاست در هر جایی که تر یک حالت با بودن.
1: و آقای غیوسی گفتن که در بدخشان یک قماندان ناراضی نیست. اگر یک جمعه خان خب به حاشیه رانده شوه، گفتن که جمعه خان های دیگه ممکنه سر بلند کنه.
2: اینجا ما همینطور تصور میکنم، ولی در اینجا اونطور که یوسف زای صاحب گفت که یک وزیر در عقب از این کار است و شاید به شکل کودتایی یک عمل صورت بگیره، ما باور نمیکنم. به این که او وزیرها هر کدام از اونها یک سیستم داره، از اقانی گرفته تا تمام وزرای دیگه و مو سیستم پیش میرن که اگر از بیعت و امیرالمومنین یا هبت الله آخوند سرپیچی کنن، باید اونا دیگه در چی نباشن، در کابینه نباشن. و این شما آگاه هستین، یه قسم نمیشه که کودتای دوره
1: بله.
2: مثلا دوره
1: غنی
2: دوره بله خیلی فرق میکنن.
1: خیلی سپاس. آقای غیوسی، طالبان فاتحه باغی خطاب کرده بودن، حالا با باغی چی کار میکنن؟
3: امید یک گفت هست که در سیاست، گر سیاست بود رو باشد. طالبان نشان دادن که یعنی در همه سیاست های محلی یا مکروالویستی سر کل تمام نظام های دوکته افغانستان خاریدن. طالبان بسار گفت باید طالبان وعدم کرده بودن که یک چند موبت از آمدن نو مکاتی بستاران رو باز میکنن، نکردن. یک سال بعد باز میکنن، نکردن. دو سال بعد باز میکنن، نکردن. این دوره موقتی صدها گفت طالبان گفتن که اون نکردن. شما دیگه از طالبان خط قرآن نگیرید که طالبان اگه بزن حتما رو کار باید بکنن. این قسم نیست. امی مراوغه میگن در عربی، یعنی مراوغه امی حرکت زیگزاکی را میگن. طالبان در حرکت زیگزاکیشان یک قدر دید ماهیریت نشان دادن که در افغانستان در هیچ پیزا همی قسم هایده بود. والا همون چالاکی آقای کرزی، همون چالاکی آقای غنی، همون چالاکی آقای حکمتی ها، همون دیگر سیاست مداره گذاشتن همی سری کلگ
1: طالبان
3: خاریدن. برای من تعجب است. شما توقع نداشته باشن که طالبان خط قرآن است که او را ایش دمالا.
1: حالا منظورتان چی است؟ چی میکنن با جمعه خان فاتح؟
3: کوتام یان ایشینا میگرن زورشان نمیرسن، ایشینا میگرن. بسیار آقای تنویر ما بدخشانی هستم، ما سایکولوژی بدخشان هم میفهمم، ما این قدره که بدخشان چرا واسه من نمیش کنیست. مرا اردو کارمان تان اجازه داده که یک کلمه را بگم. فاتی در جای خود می باشه، قوی تر از گذشته می باشه، با نو طالب می باشه، حقایشان هم به کمال هم تو مخفی دادن، چی نفت چی نسیه، چی در اداره چی در قدرت، هیچ مشکلی پیش نمیاد و اثری از اینا طالب حکومت میکنه.
1: خب بسیار تشکر آقای یوسفزای. خب اگر فاتحه به حاشیه ببرن چه تاثیر روی قماندانای معترض دیگه دارن؟ آیا اینا بر حفظ جایگاه خود کار میکنن و یا نمیخواین که به سرنوشت فاتحه دوچار شوند و سر تعظیم خم میکنن بر طالبان؟
0: خب ولی تمام نظر به این هستن که آیا طالبان میخواهد که فاتحه یک مثال و مشک بر دیگران شود. فاتح بسیار گمنام بود، لیکن در سی هفته ما فکر میکنیم سر اعصابی میدیا و مطبوعات و طالبان یک قسم اثر کردن که میرفتی فاتح، که آمدن فاتح، تلویزیون هم بسته میکردی فاتح، بسیار شروع میکردی فاتح. ما فکر میکنیم که فاتح برای خود یک پروپایل جور کرد و آلی هر کس که بخواهد که صدای خود بلند کنه اونا برای خود یک توجه مطبوعاتی به دست آورده میتونه. چون قبلا تنویر صاحب گفتن درست است که وزیرا اختلافات همین حالی دارند امرای همکسرگیت پالیسی رهبری طالبان اختلاف دارند، لیکن اونا چون در سطح بلند هستن جرات نمی کنند. از این خاطر افرادی هستن که در بابین اونا میگه شما صدایتان بلند کنید، ما مشکل داریم، اگر ما صدای خود بلند میکنیم این نظام
1: بله.
0: از بین میره و یا مشکلات ایجاد میکند. برحال پاتی ما فکر میکنیم که پاتی این بیشتر بشود، یک پاتی بود و شاید پاتی هین شود، چون چیزی که طالبان میخواد کنه را یک تخته مش کنه.
1: و آیا طالبان میتونن، گفتین که مشکل در یک گوشه افغانستان نیست، معترض کم نیست، حالا میتونن با سرکوب و یا با نیرنگ وضعیت افغانستان را کنترل بکنن؟ تا کی میتونن این کار را بکنن آقای یوسفزای؟
0: خب در حال حاضر فکر ببینیم طالبان قوات نظامی هستند. در عین حال هر اندازه که اونا قوی هستند با ما اندازه مردم افغانستان از نظام طالبان فاصله میگیرد.
1: بله بسیار تشکر از زورتان مهمانان گرامی. بس ما درم جب آقای نسید، آقای تنویر، آقای سلزای و آقای قیاسی. سپاس از زورتان. این عزیزین بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد خدا نگهدار. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انٹرنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انٹرنشنال.
1: رادیوی افغانستان انٹرنشنال، بازگوی روایت شما.
3: یک دقیقه خبر.
5: وزیر امر به معروف طالبان میگوید در شهرهای سمرقند، بخارا و ترمز از پاکستان که زادگاه محدثان برجسته مثل بخاری و ترمزی بودند، امروز اسلام تنها بر سر زبانها باقی مانده است. حالا طرفی مدعی شد که دلیل این وضعیت واگذاری اجرای احکام دینی به حکومت از سوی روحانیون ازبکستان است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه 20 سرطان متن سخنرانی خالد حنفی را منتشر کرد. او که در سفر به ولایت های شمالی افغانستان سخن می گفت، هشدار داد که به گفته او سستی در اجرای احکام دینی موجب عذاب الهی خواهد شد و تاکید کرد که طالبان از طریق امر به معروف و نهی از منکر دین را تطبیق خواهند داد.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: طالبان دیروز بار دیگر شماری از زنان را در جاده 64 متری شهر هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان انٹرنشنال گفتند که دست کم دو موتر گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متره حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. به گفته منابع، موترهای امر به معروف پر از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به افغانستان انٹرنشنال نشان می‌دهد که دو موتر طالبان شماری از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهد. موج بازداشت زنان در هرات اواسط ماه جوزا آغاز شد. باشندگان شهرک جبرائیل در 19 جوزا در اعتراض به بازداشت زنان به جاده‌ها آمدند. معترضان شعارهای تحصیل، کار، آزادی و زن زندگی آزادی سر می‌دادند. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انٹرنشنال خوش آمدید. در این برنامه گفتگویی دارم با عاطفه غفوری، روزنامه‌نگار. خانم غفوری، بسیار زیاد خوش آمدین. از وضعیت زنانی که تازه بازداشت شدن چی میدانیم؟
12: سلام و سپاسگزارم از شما. متاسفانه روان تاریخ که این بازداشت ها هر از جای جریان داره و شماری از زنان توسط افراد وابسته به گروه طالبان بازداشت میشن و به جاهای نامعلوم برده میشن. از سرنوشتشان به گونه روشن خبری نیست. حتی روزها خانواده اونها در تلاشی هستن پیدا کنن که زن و فرزندشان در کجا هستند و چی سرنوشتی بر اونها گذاشته، ولی نمیتونن حتی در چند روز که میگذره آگاه بشن که اکنون آیا زنان در زندان هستند، در بازداشتگاه های موقت هستند و یا در کدام اداره دیگری از طالبان به سر میبرند. اما روایت های بسیار دردناک از این بازداشت ها وجود داره و حتی روایت های پیشرفته ای وجود داره که برخی از این زنان هرگز دیگه به خانه بر نگشتن و تحویل خانواده هایشان داده نشدن، که بسیار دردآور و نگران کننده است و ادامه این روند جای نگرانی داره.
11: خانم غفوری، اطلاعات شما چی را میرسانه که در حال حاضر چه تعداد هنوز در بند طالبان هستند و شما گفتین که شرایطشان اسفوار است، کسایی که در بند هستند از شرایطشون دقیقاً ما چی میدونیم، چی بر اونا میگذره؟
12: ببینین، آمارها نسبتاً متفاوت هست. گاهی گفته میشه که شماره 20 و گاهی 30 گفته میشه، گاهی گفته میشه که آمار بیشتر از این چیزی بوده که حتی روایت میشه و صحبت میشه در مورد او. متاسفانه طالبان عمل کردی که دارن این است که یک گروهی از خانمهای همفکر خودشان را به این کار مقرر کردن تا برای گروه اطلاعات را جمع آوری کنه و در اجتماعی که گاهن خانمها در بازار، در کوچه، جایی که برای رفع ضروریات خود یا خریداری بیرون میشن از خانه، این خانمها اطلاعات را به دست میارن و این اطلاعات به گروه طالبان میرسه و سپس خانم ها به گونه گروهی از جاهایی که برای خرید به خود مراجعه میکنن بازداشت میشن و برده میشن. مطمئنن که اونا پوشش دارن، وقتی بیرون از خانه میشن و بیرون از خانه میرن حتی کتای با خود خور دارن، ولی گروه طالبان زمانی که اونا را بازداشت میکنه به شدت و با برخوردهای غیر انسانی و غیر اخلاقی خانم ها را داخل موترها می کنند. خود مردان طالبان که با این گروه همکاری می کنند و کارمندان این گروه هستند، به نام امر به معروف خانم ها را با دست خودشان به داخل موتر می کنند و هیچ شأن و شوکت برای خانم ها هیچ اصلا قائل نمی شنند، کرامت انسانی را زیر پای می کنند و خانم ها را داخل موترها می دازند و می برند به مکان هایی که می خواهند اونا رو مورد بازجویی قرار بدن. و حتی بیشتر یادآوری کردم که برخی از این خانم ها دیگه هرگز به خانه بر نگشتن. روایت های بسیار بسیار تلخی از بردن خانم های افغانستان حتی به جاهای نامعلوم بیرون از افغانستان وجود داره. دخترهایی که از دوره چند روز پیش که این اعتراضات و این برخوردها شروع شد هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. اونها به کجا هستن؟ در بازداشتگاه هستن؟ در زندان هستن؟ و تحت چه شرایطی به سر میبرن؟ و شماری از این خانم ها که دوباره آزاد شدن و برگشتن گفته میشه که خانم ها مورد آزار و اذیت و شکنجه در داخل حتی بازداشتگاه های موقت قرار میگیرن. آمارها بسیار ضد و نقیض هست و این آمار بلند و پایینی داره.
11: اینایی را که شما گفتین که از سرنوشتشان هیچ خبر نیست، خانواده از اینا به خاطر پرسجو به کجا مراجعه میکنن؟ به نهادهایی که مربوط طالبان است یا بعضی نهادهای بیرونی یا خارجی یا جهانی هم در هرات است که به خاطر پرسجو از حال و احوالشان جا مراجعه کنن؟
12: اینها فردی عمل میکنن، کوشش میکنن که در همون منطقه که مربوط به زندگی اونها هست در ادارات طالبان در همون منطقه های خود مراجعه بکنن در و جویای احوالشان بشن. گاهی پشت دروازه زندان هرات میرند، گاهی در بازداشتگاه موقت طالبان میرند و گاهی هم در واقعه ولایت میرند و اونجا دنبال جستجوی معلومات هستند. متاسفانه مردم افغانستان در شرایط کنونی خیلی تنها ماندن، به خصوص مردم هرات. و من فکر میکنم جهان در جای دیگری مطروف هست. این جنگ که اکنون در بین ایران و آمریکا جریان داره و جهان به خود مصروف کرده، افغانستان نسبتاً به فراموشی سپرده شده و حتی جامعه جهانی باید آنطوری که صدای مردم افغانستان رو بشنوه و با زنان افغانستان هم صدا باشه، این هم صدایی خیلی کم وجود داره و نهادهایی که تحت نام حمایت از زنان در افغانستان کار میکنه تا خانواده ها وقتی اعتراض میکنن، وقتی صدای خود بلند میکنن، وقتی مراجعه میکنن به این نهادها، صدای همین نهادها هم آن تغییر و تأثیری که باید میداشته متاسفانه نداشته و حتی حرکت هایی که داخل هرات صورت گرفته بسیار کوچک شمرده شده و اهمیت به اونها داده نشده و تغییر نتانسته بیاره به خاطر حمایت بسیار کمی که وجود داره در این مورد.
11: اما یک پرسش اساسی دیگه می است که چرا طالبا هنوز هم تمرکزشان بر هرات بوده و بازداشت زنان را در هرات ادامه می دهند در حالی که در بعضی ولایت‌های دیگه چنین موجی دیده نمیشه؟
12: هرات جایگاه خاصی داره، می فهمید که هرات یکی از جمله ولایت‌هایی بود که روس‌های بسیار زیاد را مقاومت کرد و تسلیم طالبان نشد. بیشتر از 20 روز هرات بود که در مقابل طالبان استاد شد و این مردم هرات بودند که اجازه ندادن هرات سقوط بکنه با آسانی و متاسفانه که این اتفاق افتاد و هرات هم مثل ولایت های دیگر به دست طالبان افتاد و سقوط کرد و همینطور اعتراضاتی که از هرات بلند شد، هرات جز نخستین ولایت هایی بود که زنهای هرات همچنان مثل کابل توی جاده ها آمدن اعتراض کردن، حتی شماری از مردان و خانواده ها رو داشتیم که در اعتراضات بودن، حتی مردم در اعتراضات می شدن، شکنجه شدن، با لتوکوب شدن و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شدن، ولی به این اعتراضات ادامه دادن. هرات جایگاه خود داره در این اعتراضات و صدای بلند داره در مقابل طالب و فرهنگ هرات تن نمیده به سرکشی ها و کارهایی که طالبان دارن انجام میدن در هرات.
11: و فکر نمی کنین که این روش را که طالبان در هرات در مورد بازداشت ها در پیش گرفتن میخواین به گونه دیگر ولایت ها را پیام ترس به دیگر ولایت ها منتقل کنن تا کسی سر بلند نکنه و صدای اعتراضشون بلند نشه؟
12: این سرشت طالبان هست، این در واقع وضعیت طالبان هست، افکار طالبان هست، اندیشه طالبان با زدن و کوبیدن و بازداشت و شکنجه همراه هست، با ایجاد ترس و وحشت در بین مردم که بتانه صدای اعتراض مردم خاموش بسازه. اما این برخوردها از هرات شروع شده و درست است به گونه برخوردهای باسنان در دیگر ولایت ها هم وجود داره و ادامه داره، اما من فکر میکنم ترس طالب از این هست که شاید هرات جایگاهی باشه که دوباره در مقابل طالب بایسته، صدا بلند کنه و این مردم هرات باشند که آغازگر این اعتراض باشند، آغازگر این تغییر باشند و رقم بزنن یک سرنوشت دیگه برای مردم هرات و سپس این گسترش پیدا کنه. به این خاطر تلاش های بسیار زیاده برای کنترل مردم هرات وجود داره تا اینکه خیزش مردمی صورت نگیره و اینها کدام حمایتی از کدام سرکرده ای دریافت نکنند و پیشرفت وجود نداشته باشه. مردم هرات نیت ایر دارن، مردم هرات اراده و خواسته ایر دارن که در مقابل طالب بیستن، اما متاسفانه با زور، با تفنگ و با خشونت مواجه هستند. ترس طالب از اراده مردم افغانستان به خصوص مردم هرات هست که اعتراضات رقم زدن. شما دیدین با یک اعتراضی که مردم هرات را اندازی کردن، طالبات تمام شهر هرات نظامی ساختن و دیدین که جنگ افزارهای اونها در تمام هرات دیده می شد و اینا یک موقعیت بسیار جدی نظامی را گرفتن و بسیار شدید با معترضان برخورد کردن. این نشان می ده که یک ترس در دل طالب از گسترش این اعتراضات وجود داره.
11: بله خانم غفوری، هرچند حالا اعتراض های خیابانی در جریان نیست، اما کسایی که بازداشت میشن بیشتر به بهانه رعایت نکردن حجاب است، اما شما فکر نمیکنین که یک هدف دیگه هم در پس این بازداشت ها حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی است، یعنی حتی نتونن به بازار براین؟
12: طالبان اکنون در افغانستان پروژه انسان زدائی، زن زدائی و زن ستیزی را بسیار به شکل پیشرفته او دارن رقم میزنن، دارن به اجرا میگذارن این پروژه را. کارشان این است که انسان زدائی کنن و زن را از جامعه افغانستان بیرون کنن و بنابرای این بخش از جامعه را میخواین که حذف کنند و به حاشیه برانند. ولی در این بازداشت های اخیری که صورت میگیره، هرات خودش یک شهر فرهنگی است، نسبتا مردم سنتی داره. پوشش های زنان هرات حتی متفاوت از دیگر ولایت ها هست. حتی پیش از این که طالبا بیایند، زنان هرات یک پوشش و حجاب کاملتر داشتند. ولی برخوردی که امروز طالب میکنه جای دیگر است و اونها در واقع حجاب را بهانه قرار میدن برای سرکوب کردن اراده زنان و مردان هرات، برای ایجاد ترس در دل مردم که مبادا مردم هرات این قدرت پیدا بکنن که در مقابل ظلمی که در برابرشان صورت میگیره و در مقابل این که زنان و دختران اونها در واقع مورد خشونت و آزار قرار میگیره و از جامعه دور میشه، اعتراض بکنن و صدای سادگی خود بلند بکنن.
11: بله خانم غفوری، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه عرض کنینی که آیا این بازداشت های خیابانی به نظرتان ممکن است که صدای اعتراض را بیشتر به دیگر جاها هم گسترش بده و مردم استادگی کنن و خصوصا زنها؟ کوتاه لطفا.
12: ببینین، هیچ ظلم نمیتونه که مورد پذیرش قرار بگیره و مردم صدای خود برای همیشه خاموش نگه دارن و این ترس در دل بپرورانند. روزی میشه که مردم افغانستان اراده کنن و مردان افغانستان در کنار زنان بیشتر به جاده بیایند و در مقابل هر آنچه که بر اونها از سوی طالبان رانده شده و گذشته بر اونها اعتراض کنند و این یک روز شکل خواهد گرفت.
11: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما خانم عاطفه غفوری، روزنامه‌نگار که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده‌های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که این نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

پاکستان بار دیگر با موج کم سابقه ای از ناامنی روبرو است. حملات مرگبار در بلوچستان، افزایش عملیات‌های تحریک طالبان پاکستان در خیبر پختونخوا و تداوم فعالیت گروه‌های مسلح نشان می‌دهد که بحران امنیتی در این کشور نه تنها مهار نشده، بلکه وارد مرحله پیچیده‌تر شده است. تنها در هفته گذشته 42 نیروی امنیتی در حملات و درگیری‌ها در بلوچستان کشته شدند و ارتش پاکستان نیز از کشته شدن ده‌ها شبه نظامی در عملیات‌های متقابل خبر داده است. اسلام آباد همچنان طالبان افغان را به حمایت از عاملان این حملات متهم می کند. اما با وجود عملیات های گسترده نظامی، انسداد مرزها و افزایش فشارهای امنیتی، خشونت ها همچنان ادامه دارد و این پرسش ها را مطرح کرده است که آیا راهبرد ضد تروریسم پاکستان به بن‌بست رسیده؟ آیا ارتش پاکستان راهبرد مؤثر برای خروج از این بحران دارد و با ادامه ناامنی ها در پاکستان آیا اسلام آباد به این نتیجه خواهد رسید که از طالبان عبور کند؟

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه دیدگاه آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد و ادریس رحمانی، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر باشه. آقای عباس، روزهای گذشته در پاکستان واقعا روزهای خونین بود. شاید افزایش حملات بودیم، حملاتی که قربانی به خود داشت، به ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی پاکستان را هدف قرار داد و تا به گروگان گرفته شدند. ولی واقعا در پاکستان چی جریان داره؟ اوضاع امنیتی از دید شما چگونه تعریف میشه؟
1: خدمت شما و مهمان برنامه عرض کنم که بله، ظرف 10 روز گذشته ما شاهد شدیدترین حملات تروریستی در به خصوص ایالت بلوچستان بودیم و در این حملات بیشترین قربانی عمدتاً نیروهای نظامی بودند، ولی در کنار اون مردم عادی هم در بسیاری از موارد مورد حمله قرار گرفتند. ولی در پاسخ وقتی عملیات به موسوم به شعبان رو دولت آغاز کرده، در نتیجه اون از ظرف 10 روز گذشته بیش از 88 نفر از تروریستان کشته شدن و این عملیات ضد تروریستی همچنین در بلوچستان ادامه داره و همین امروز تا اکنون 9 نفر از تروریستان رو در عملیات ضد تروریستی کشتن. عرض کنم که این جو ناامنی در بلوچستان و همچنین در خیبر پختونخوا در دو جنبه متفاوت بوده. در ایالت خیبر پختونخوا عمدتاً جنبه افرادگرای مذهبی بوده، ولی در بلوچستان این ناسیونالیستی بوده. و از زمانی که طالبان در افغانستان یعنی 2021 روی کار اومدن، ما شاهد نوعی ائتلاف بین گروه‌های مذهبی و گروه‌های ناسیونالیست بودیم، به خصوص در بلوچستان.
0: بله.
1: و این ائتلاف باعث شده که در بلوچستان بیشترین حملات تروریستی صورت بگیره و بین این دو گروه یعنی مذهبی و ناسیونالیستی به نوعی ائتلاف هم به وجود بیاد. دولت هم با توجه به این ائتلاف در تلاش است تا با استفاده از نیروی نظامی به طور مستقیم اینا رو مورد هدف قرار بده. البته اینجا من میخواستم اینو در ذهن داشته باشید که برخی کاستی ها هم در بلوچستان و هم در خیبر پختونخوا وجود داره و دولت نتونسته به انتظارات مردم برسه و همین کاستی ها باعث شده که گروه های افرادگرا از مردم عادی هم اینا رو استخدام کردن و برای کارهای تروریستی استفاده کردن.
0: ولی آقای عباس، چقدر احساس امنیت در پاکستان از بین رفته؟ یک مسئله بسیار مهم است. در روزهای اخیری که در کابل جمهوریت روی کار بود یا در افغانستان حاکمیت جمهوریت بود، اوضاع بسیار پیچیده شده بود. فعلا خود شما که در پاکستان هستین، وقتی که با مردم صحبت میکنین، وقتی که ذهنشان هم میخوانین، اون احساس امنیت چقدر از بین رفته و ترس و کنفرما شده؟
1: ببینید، وقتی شما در داخل پاکستان زندگی میکنید، در شهرهای عادی هیچ مشکلی وجود نداره و راولپندی، اسلام آباد، لاهور، پشاور یا کراچی در مجموع هیچ مشکلی ندارن. این بیشترین عملیات تروریستی که ما شاهد هستیم در به خصوص مناطق مرزی مشترک با افغانستان است یا در برخی مناطقی که مناطق دوردست به حساب میان و از دسترسی نیروهای امنیتی هم خارج است تقریبا. و این امر باعث شده که به نوعی وقتی قربانی تروریسم رو در منابع خارجی یا منابع داخلی ما گزارش میکنیم، معلوم میشه که شاید بیشترین حملات تروریستی صورت گرفته. ولی این حملات در برخی از مناطق بسیار محدود صورت میگیره و در همون مناطق صورت میگیره که مرکز تجمع تروریست است، ولی شهرهای عادی و به نظر من 99% مناطق پاکستان هیچ تاثیر تروریستی رو نداره.
0: بله. ولی آقای عباس، وقتی که یک شهروند پاکستانی تصمیم میگیره که از اسلام آباد بره به سمت ایالتهای دیگر پاکستان یا همون مناطق را که شما پیشتر در موردش پرداختین، واقعا احساس امنیت میکنه یا ای که یک ترس وجود داره؟
1: درست است در برخی مناطق قبایلی خیبر پختونخوا و همچنین در برخی مناطق دور دست بلوچستان این مشکل وجود داره، ولی نه اینکه رفت و آمد به از پنجاب به خیبر پختونخوا یا بلوچستان اصلا تعطیل شده باشه، این رفت و آمد همچنین ادامه داره، ولی در برخی مناطق دور افتاده و دور دست درست است که برخی ناامنی وجود داره و مردم هم امنیت احساس نمی کنند، ولی در مجموع با توجه به اینکه ابتکار عمل همچنین در دست نیروهای امنیتی است، همین ابتکار عمل به دست نیروهای امنیتی بودن به مردم رو احساس امنیت میده.
0: سپاسگزارم آقای رحمانی. اوضاع در پاکستان در موردش صحبت کردیم، صحبت ها و گپای آقای عباس هم شنیدیم، در ابتدا دید و نظر شما چی است؟ واقعا چی چیز در پاکستان تغییر کرده که نامنی ها در این حد و سطح برسند؟
2: درود بر شما عزیز مهمان کرامی. دید مایی است که فضای جیوپولیتیک در منطقه در حال تحول است و تمام مسائل ریشه از جا میگیره، به شکلی که چینی ها در منطقه دارن به شدت عرض اندام میکنن، نه تنها در کشور مثل پاکستان، مگر در این زمان ما میبینیم که در تمام منطقه در آسیا و جنوب آسیا این تحولات جریان داره. مثلا از سفر مودی به استرالیا و این اندونزی که بگیرین تا تمام تحولاتی که در کشورهای خود ریزی دیگر که در چهار طرف اتفاق همش گویا یک مثال است که منطقه در کل در آبستن یک تغییر بزرگ است. یک تعداد زیاد از این کشورات باید تصمیم بگیرن که در شکلگیری جدید قدرت که در دنیا داره اتفاق میفته با کدام مسیر کم بیشتر بچسبن یا نزدیکتر خود نگه بدن، و اینمی باعث میشه که طرف مقابل از او برشان از آله های فشاری که مهیا است یک مقدار استفاده بکنه تا شکل سیگنال بدن که به او مسیر نره. حدث مایی است که تمام آنچه که در خیبر پختونخوا و بلوچستان ارتباط میگیره بدون شک این نفره میتونین سوا از فشاری که هند پیوسته بالای پاکستان بگذاره از او به دور بسازه. به طور مثال دیسی افغانستان، ما شما به دقت میداریم که دلیلی اصلی که طالب ها نسیم گرفتن پاکستانی ها را که تا حدودی به چالش بکشن به دلیل نزدیکی با هند است. به این شکل نیروهایی که پیوسته در بلوچستان به خاطر آزادی ملی مبارزه میکنن پیوسته در تحت حمایت هندی ها بودن. بنان چیزی که به نظر من بسیار زیاد تغییر کرده در امی آخر، استخبارات پاکستان و اردوی پاکستان در کل در حال تغییر دکترین هستن. فکر میکنن که به طور مثال در ایسی افغانستان اینا دکترین بنام قجیک و اساسی دکترینی بود که شما در افغانستان همیشه یک حکومت روی کار بیارید که برای پاکستان در سر نباشد. حالی راهن اینا میرن به مسیر یک دکترین جدیدی که در این دو سال اخیر سر از او کار میکنن یا عملا استفادهش میکنن، و اوی است که شما با فشار دولت افغانستان کاری بسازه، و این بسیار زیاد متفاوت است از دکترین
0: استراتژی. بله، اگر صدای مرا میشنوین مسئله را که میفتیم بسیار گپ مهم بود، امیر لطفا تکرار بکنین به خاطر که صدایتان قطع شد. تفاوت دکترینی که در حال شکل گریست با گذشته را برش میپرداختین چگونه بود؟
2: خواستم بگویم که دکتر تغییر به اصطلاح مسیر دادن اردوی پاکستان از دکترین عمق استراتژیک به طرف فشار تدریجی یا فشار تعمیری بالای افغانستان یک بحث بسیار جدی در حلقات نظامی پاکستان همی لحظه است و خودشان هم نمیفهمند که آیا این تغییر کار مناسب است یا نیست، ولی به شدت سرش کار میکنند که اگر نتیجه بهتر بده. از قضا مردم افغانستان، خصوصا پشتونای افغانستان و طبقه که فعلا در قدرت هستند، وقتی امرای از اینا از بعد فشار بخواین امرایشان کنار بین یا معامله بکنین، معمولا در گذشته ها برای کشورهای بزرگ هم بودیم که نتیجه خوب نمیده. یک مقدار زیاده که مثلا فعلا میگن که تمام مشکلات در اطراف سرحدات افغانستان است، یک مقدارش میشه از روی ازنمی ارجاع بکنین، تشریح بکنین که امی دکترین جدید که ما اگر بالای کابل فشار بیاریم مجبور میشن همکاری بکنن، امی در حال تست شدن و در حال به اصطلاح محاسبه شدن سبک سنگین شدن است که آیا واقعا کار میتونه میده. به مو خاطر آمه است که عملات بسیار زیاد واکنشی از هر از گاهی که پاکستان کش میکنه یک فشار بالای کابل بره، یک حمله بکنن یا یک بمبارد بکنن ده. چند روز بعد یک آمادگی شما میبینن که عین مشکلات در داخل پاکستان اوج میگیره. بنابراین من زیاد فکر میکنم که پاکستانی ها احتمالا دیر یا زود به این نتیجه خود رسیدن کمی دکترین یک دکترین خوب و جایگزین برای عمق استراتژیک است یا نیست. و بعد از این شما ما شما باز یک بار دیگه صحبت کردیم که اگر این دکترین هم روی دست نگیرن یک مشکل اساس خلای دکترین نظامی میشه که برای فعلا اونا دقیق و مطمئن نیستن که کدام دکترین دمی وضعیت اقتصادی جامعه پاکستان و دمی سطح تهدیداتی که پاکستان از دو طرف از طرف هند و از طرف افغانستان مواجه است کدام دکترین دیگه است که جایگزین میشه. بده من مطمئن هستم یک تعدادشان به سرعت دارن کار میکنن که اگر یک فکر الटरनेटیو ورش پیدا کنن.
0: سپاسگزار. ولی آقای عباس، حالا وقتی که بحث دکترین و نهادهای امنیتی پاکستان مطرح میشه، خوب است که مبارزه پاکستان در برابر این گروهایی که عملا قربانی میگیره از مردم پاکستان و از نظامیان پاکستانی هم به بررسی بگیریم. پاکستان تا اینجای کار چگونه در برابر از اینا مبارزه کرده؟
1: مبارزه پاکستان به اون حد موافقیت آمیز نبوده، این درست است، چون هنوز نتایج ملموسی برای مردم عادی پاکستان به دست نیامده. چون ظرف 50 سال گذشته به خصوص از زمانی که هرج و مرج در افغانستان ایجاد شد، همون تاثیرات مستقیم بر این دو ایالت هممرز با افغانستان یعنی خیبر پختونخوا و بلوچستان گذشته. با اینکه مشکلات ناسیونالیستی هم در خیبر پختونخوا و هم در بلوچستان در گذشته هم وجود داشته و ریشه در زمان تشکیل پاکستان است، ولی من امروز یکی از مصاحبه های آقای ربانی رو گوش میکردم، قدیمی بود و میگفت که من وقتی سر کار اومدم و رئیس جمهور شدم، نیروهای امنیتی افغانستان اومدن یک به یک به من توضیح دادن اوضاع امنیتی چطوره. یه نفر اومد مسئول، یکی از مسئولین امنیتی، و گفت که مسئولیت من این است که در مناطق مرزی با افغانستان هرج و مرج ایجاد بکنیم و اونجا رو تحت نظر داشته باشیم. و آقای ربانی بهش گفت که از این به بعد این بخش رو اصلا تعطیل بکنید و مسئولیت شما از این به بعد وجود نخواهد داشت. یعنی منظور این است که در دوران قبل از یعنی ظاهر شاه باشه یا قبل از اون باشه، در اون زمان هم این فعالیت ها وجود داشته که گروه های مخالف دولت پاکستان از سوی کابل حمایت می شدن. بله. ولی بعد از به خصوص روی کار اومدن طالبان چه در دهه 90 و چه در 2021، الان مشکل این است که منبع و منابع اصلی این گروه های مخالف پاکستان مشترک است، یعنی هند از خاک افغانستان استفاده میکنه و با استفاده از رژیم طالبان از این گروه ها حمایت میکنه.
0: درست. بلی آقای عباس. بلی آقای عباس، اونچه که شما تشریح میکنین مسئله بسیار مهم است، به این مفهوم که کدام عناصر واقعا میخواین پاکستان را ناامن بسازن. اما در مقابل پاکستان هم خب یک کشور عادی نیسته، حداقل این نهادها و وزارتخانه‌هایی که به خاطر تامین امنیت پاکستان کار میکنن یک لیست طولانی و طویل دارن، از وزارت دفاع گرفته، وزارت داخله گرفته، تا بخش امنیت ملی یا همونطور بیایم فراتر سازمانهای اطلاعاتی از آیسای گرفته تا آی بی و میرقم امای و ای و انای که سازمانهای اطلاعات نیروی دریایی و هوایی و میرقم خود اداره اطلاعات و اطلاعات نظامی یا بخش ملیتری که برش میگن، یعنی فراتر از این هم میره این لیست. یک نهاد، دو نهاد، چند نهاد نیست در پاکستان، ولی چرا اینا نمیتونن که مهار بکنن این تهدیدها را؟
1: این موضوع خوبی شما مطرح ساختید. ببینید، با توجه به اینکه پاکستان یک کشور مهمی است و دارای بمب هسته‌ای است و دارای نیروی نظامی، یعنی نظامی برتر جهان است، و ولی مشکل اینجاست که دشمنان هم در همین حد بیشتر داره، به خصوص از طریق هند و حتی برخی آیانس‌های خارجی و در دوران تهاجم شوروی به افغانستان و پس از به خصوص اون حتی امریکا و برخی کشورهای غربی هم در پاکستان در ایجاد نامنه نقش داشتن. و از سوی دیگه من یه موضوع دیگه میخواستم مطرح کنم که در پاکستان این روایت وجود

0: شد حالا اینا جور شد.
1: درست. ولی آقای رحمانی، حالا وقتی که نام آیسای مردم میشنوه به اصطلاح میترسن، خصوصا در بین افغان ها بسیار مشهور است، در سطح دنیا هم یک سازمان اطلاعاتی بسیار مشهور است، یا وقتی که از پاکستان یاد میشه بدون شک یک کشور اتمی به ذهن مردم میه، یا وقتی که سایر نیروهای دیگه پاکستان میبینیم خب عملا نشان میده که یک کشور عادی نیست، ولی وقتی که مشکل اقتصادی باشه در حالی که جبهه مقاومت افغانستان و پاکستان پول میده، در حالی که در 20 سال گذشته یعنی حمایت ازشان میکنه، در حالی که در 20 سال گذشته طالبان حمایت کرد، اسلحه برشان داد، جا داد، خانه داد، شفاخانه برشان داد، تا قبرستان و بیمارستان و گورستان در اختیارشان قرار داد، پس حال چگونه زیر چشمش این گونه حملات واقعا طراحی میشه، اجرا میشه، نیروی امنیتیش کشته میشه، گروگان گرفته میشه، سر بریده میشه و در بیس نظامیش هم موتر این تاریم خود انفجار میده؟ یعنی چی جریان داره؟
0: بازم اونمو دیدی که من از دیدی من مشکل به میشه که از بخاطر هر بار پاکستانی ها کوشش کردن در داخل افغانستان، چی در دوران جهاد است، چی در دوران حمایت طالب ها در جمهوریت است و چی هم فعلا نیروهای مقاومت، معمولا اینا را منعی سیاسی انجام دادن، نه منعی سیاسی استراتژی مستحکم برای امنیت پاکستان. با مخاطر هم است وزیر دفاع میگه میگه اشتباه بود. ما مطمئن هستیم یک وزیر دفاع دیگه بعدتر هم خود آمد میگه امروز اشتباه شد، اساسا حمایت طالبان اشتباه است. چرا؟ به خاطر از اینکه پاکستان پیوسته مشکل اصلیش ایست که چطور مشکل اقتصادی خود حل بکنه و هر باری که به یک کشور مراجعه میکنه که برای ما امکانات اقتصادی بدین، در مقابلشون ازشون چیزی میخوان. به طور مثال ما بسیار دوره که بسیار زیاد قابل بحث و آل نسبت هم روشن بر همین از دوره جهاد است که پاکستانی ها اساسا تمام جهاد افغانستانه، با وجودی که جهاد افغانستان یک بود بسیار استراتژیک امنیتی برای خودشان هم داشت، به خاطر روسا چانس از این بود که پاکستان هم اشغال بکنن، با وجودی که مثلا بود انوز هم تمام استراتژیشان بر بنیاد آوردن بیشتر پول از بودجه امریکا و عربستان سعودی بسیار زیاد شکل گرفته بود نسبت به این که اساسا جین یعنی بخواهن افغانستان مهار بکنن بخاطر مسئله امنیت. بنابراین من فکر میکنم وضعیت فعلی پاکستان از نظر امی سوال شما را اگر در چارچوکات ساختار نظامی و استخباراتی پاکستان بخواهیم مقایسه کنیم، زیاد قابل مقایسه است امرای یک کشور مثل کوریای شمالی و مو خاطرم از روابطشان نزدیک شده رئیست که با وجودی که قدرتمند هستن مگم از بخاطر رکود اقتصادی پیوسته تمام امو چیزهایی را که در یک جامعه ثبات به وجود میاره او را انوز هم ندارن که اساسش اقتصاد است. بله. ما در صورت جامعه اقتصاد نمیسته باشین ثبات به وجود آورده نمیتونه.
1: پس در حقیقت شما بگین که یا بگذارین اینطور بپرسم، اگر حامی پیدا نشه، البته ما شما در صحبت گذشته خودم تاکید شما این بود آقای رحمانی که بیشتر از این پاکستان کار کردن نمیتونه تا اینکه به اصطلاح یک دونر یا یک تمویل کننده پیدا نکنه، اما در سطح داخل پاکستان اگر تمویل کننده پیدا نکنه، پس در اون صورت نه آیسای با او همه دغدغه‌ایش و نه داشتن سلاح اتمی نمیتونه که پاکستان محفوظ نگاه بذاره و این حملات افزایش خود پیدا کرد.
0: کاملا یادتان باشه هر باری که نظامی های پاکستان یا مثلا نخست وزیرایشان میرن امرای کشورهای بزرگ میبینن، میفهمین امو جمله ای که بسیار زیاد در اصطلاح در آخرین لحظهش استفاده میکنن که اگر حمایت ما نکنید ما ناچار میشیم سلاح هسته‌ای بفروشیم، اینه به صراحت هم گفتن، یعنی معمولا اینی به شکل بلک میل همی را استفاده میکنن، میگن که اگر ما از ورشکستگی اقتصادی ما جلوگیری نکنیم ما ناچار هستیم از امکانات نظامی خود منعیس در مارکت نظامی دنیا استفاده بکنیم و به اون شکل خود و اصلاح از این وضعیت برهانیم. و میخاطر آمه است که وقتی حرف دمون نکته میرسه یک تعداد کشورها مثلا نه امرایشان همکاری میکنن و امکانات برشان میدن. امیال فعلا روابط عربستان و سعودی با پاکستان اساسا یک رابطه نظامی است، امی چتر هسته‌ای که بر از اون آقای میکنن که اساسش یک مقدار تادی پولی است. به اون خاطر من فکر میکنم پاکستانی ها اگر مشکل اقتصاد خود حل کردن نتونن که مشکل بسیار بنیادی است، حالا مثلا شما می لازه اگر اکثر تحقیقاتی که از داخل پاکستان بیرون در رابطه به رشد نفوذ ببینید بسیار وحشتناک از پاکستان خلاص تا 2050 تبدیل شده به یک کشور تقریبا 3.5 تا 400 میلیون انسان، در حالی که اقتصاد امی لحظه 250 میلیون و قدر کافی تغذیه کرده نمیتونه. اینی همو در

0: نه زدوبند است که با هند قرار گرفته و ایندی ها فکر میکنند به این میشه که میشه پاکستان یک روز تسلیم کرد و دوباره به هند برگشتند.
1: درست از اصلای بسته یاد کردین کار را که دکتر عبدالقدیر انجام میداد. قدیر خان کسی که بالاخره بازداشت به عنوان پدر اتمی پاکستان هم شناخته میشه، اتهامش بود که دکان فروش سلاح هسته‌ای را ساخته. ولی آقای عباس، حال پاکستان مشکلات خود را داره، آقای رحمانی برش پرداخت و اشاره برش داشت، اما در مقابل نیروهایی که بر ضد پاکستان می جنگن، مثلا تی تی پی یا اون بیلی که برش میگن از جنبش آزادی بخش بلوچستان یا در یک بخشای داعش و سایر گروه های تروریستی، اما مشخصا اون دو گروه اولی، اینا چقدر پولدار هستن و از لحاظ داشتن حامی به خاطر تداوم این جنگ در چی حد و سطح هستن؟
2: این گروه هایی که شما اشاره داشتید اینا منابع خاصی رو ندارن، چون در مناطقی که اینا فعال هستن اونجا هیچ منبع ثروتی وجود نداره. البته از پول سمگلینگ یا پول قاچاق رو استفاده میکنن، قاچاق، و همچنین عمده ترین منبع مالیشون از هند و از طریق افغانستان اینا تامین میشه، چون میدونیم که خود طالبان هم مشکل اقتصادی دارن، ولی عمده ترین یعنی همکاری اطلاعاتی و مالی عمدتاً از هند انجام میشه، و به خاطر همین میبینیم که در گذشته این گروه های تی تی پی یا بی ال ای با همدیگه هم مشکل داشتن، اختلاف داشتن، ولی امروز دون منبع مالیشون مشترک است، به خاطر همین بین خودشون ائتلاف به وجود اومده. من در مورد سوال قبلی شما آقای رحمانی هم اشاره داشتم، کاملا متفق هستم و موافق هستم که مشکلات اقتصادی پاکستان یک موضوع اصلی است، ولی در کنار اون بی‌ثباتی سیاسی رو اضافه کنید، چون ساختار نظامی و امنیتی و اطلاعاتی پاکستان بسیار قوی است و اینو امریکا یا کشورهای غربی و کشورهای عربی هم میدونن، و به خاطر همین است که پاکستان در برابر قدرت قوی مثل هند تونسته یک واکنش بسیار جدی رو نشون بده. ولی در کنار اون تا زمانی که ثبات سیاسی وجود نداشته باشه و از لحاظ اقتصادی هم قوی نباشن، اینا نمیتونن به انتظارات مردم در خیبر پختونخوا یا بلوچستان برسن. به خصوص همواره هر دولت مرکزی تلاش کرده تا در داخل بلوچستان بتونن اقدامات توسعه‌ای رو انجام بدن، ولی تا اکنون این اقدامات انجام نشده، همچنین در خیبر پختونخوا. ولی در برابر اون میبینیم که همین گروه های جدای طلب منابع اقتصادیشون رو از هر طوری شده هم در داخل و هم از خارج تامین میشون، و با استفاده از سلاح های بسیار پیشرفته، حتی برخی از اینا سلاح های رو دست دست دارن که نیروهای پلیس و امنیتی در اون منطقه ندارن، و گفته میشه که این هم سلاح هایی است که در افغانستان توسط امریکا به جا مونده و توسط طالبان
1: به نداده شده. این سوال شما میپرسیم، نظر آقای رحمانی رو میگیرم، واقعا میشه کل مسئله را در بحث تمویل این گروه ها به هندوستان خلاصه ساخت؟ یعنی چقدر شما مطمئن هستین که تنها هند به این گروه ها پول میده؟ آقای عباس؟
2: بله، سوال از منه؟
1: بله، آها، خواستم اول نظر شما را بدانم. چقدر مطمئن هستین که پول این گروه های تروریستی را هندوستان، تنها هندوستان برشان میده و دیگه کشور نیست؟
2: ببینید، در پاکستان به طور واضح خدمت شما عرض کنم که بسیاری از یاسای اطلاعاتی خارجی از همون زمان تهاجم شوروی اینجا فعال بودن و شبکه های بسیار قوی هم در داخل پاکستان و هم در افغانستان دارن، و بسیاری از نیروهاشون در مناطق مرزی مشترک پاکستان و افغانستان همچنین فعال هستن. ولی با توجه به اطلاعاتی که نیروهای امنیتی پاکستان به دست آوردن، همواره هند به عنوان تامین کننده اصلی مالی و اطلاعاتی اینا و واضح شده و دیده شده و به خصوص در چند ماه اخیر دیدیم که اینا از پهپادهای دارن استفاده میکنن که هیچ کشور خارجی نمیتونه به اینا این تسهیلات رو فراهم بسازه به جز هند و این اطلاعات هم به دست پاکستان رسیده که هم در گروه‌های داخلی تروریستی پاکستان این پهپادها داده شده و هم در دست رژیم طالبان هم رسیده و این موضوع رو پیچیده تر کرده و به نظر من در آینده نزدیک ما شاهد درگیری‌های خونین در این مناطق خواهیم بود چون برخی از تکنولوژی‌هایی هم به دست اینا رسیده که از دیدگاه نیروهای امنیتی پاکستان بسیار خطرناک است و اگر جلوش نگرفته شد ممکن است بسیار زیانبار باشه و به خاطر همین است که پاکستان از حمایت‌های منطقه‌ای و جهانی هم برخوردار شده. شما دیدید که هم در مورد عملیات نظامی پاکستان در افغانستان و در مناطق مرزی در داخل پاکستان هیچ کشور به پاکستان اعتراض نکرده، بلکه گفته شده حتی امریکا یا دونالد ترامپ هم گفته که این حق مشروع پاکستان است که برای حفاظت و دفاع از خود انجام میده.
1: بله، ولی آقای رحمانی شما چی فکر میکنین؟ واقعا تنها هند است که به مخالفین پاکستان پول امکانات را فراهم میکنه؟
0: خب معمولا مشکل در بازی های استخباراتی است که تا وقتی که شما در داخلش نباشین بسیار به مشکل میتونین حدس بزنین. حدس مایی است که احتمالا هندی ها یک مقدار قابل ملاحظه مطمئن، ولی معمولا هیچ شورش و هیچ انسرجنسی به اساس یک منبع داره بسیار دیر دوام نمی کنه و او بسیار خطرناک است بر اکثر رهبری از او که به او شکل ادامه بدن. منتها خود فاکتور پول و جغرافیا برای هر شورش، برای هر جنبش شورشی، همین دو فاکتور است که اساسا بقایش را تضمین میکنه. بنابراین حدث مایی است که در پالوی کمک هندوستان ما مطمئن استم که در اوجه اخوازی یا به اصطلاح دسترسی یا به شکل از اشکال زواید محلی استفاده کردن بدون چون چرا یکی قاچاق در کل چی از مواد مخدر باشه، چی از اسلحه باشه و چی از انسان، بسیار چیزهای دیگه میتونم برشون فراهم بسازه زمینه زیره که پول به دست بیارن. ولی که مشخص بریم بسیار با دقت بگویم که از کدام مرجع پول به دست میارن باید بسیار زیاد استقبال دست.
1: بله، پس در کلیت آقای رحمانی میشه این نتیجه را بگیریم رحمانی صاحب که اینمی گروه ها با امی وضع موجود با همی حامیانه که دارن واقعا تبدیل شدن به یک دردسر جدی به پاکستان؟
0: من فکر میکنم پاکستان تقریبا از زمان استقلالش به این طرف پیوسته با شورشی ها با نیروهای شورشی روبرو بوده، خصوصا بلوچستان، سند و پشتونا از بعد پیدایش با این مشکل سر دچار بودن. ولی تفاوتی از این که گاهی گاهی آرام میشه گاهی گاهی در اوج خود میره، پیوسته در روابط پاکستان در معادلات بزرگ جیوپولیتیک، از هر بار که پاکستان در معادلات بزرگ جیوپولیتیک یک موقف میگیره که رقیبایش یا مخالفینش به شدت به اصطلاح متاثر میسازه، اونا ناچار میشن یک مقدار پول زیاد به اصطلاح سیلان بدن به طرف همین نیروها که پاکستان او رو منعیس فشار مطالعه کرده یا جذب کرده به اساس از او یک مقدار از موقف خود در معادلات بزرگ گوشه‌گیری بکنه. به طور مثال همین لحظه حدث مایی است که پاکستانی ها بسیار زیاد علاقمند هستند با چینی ها در یک رابطه بسیار مستحکم نظامی دارند، درست است؟
1: بله.
0: و بسیار زیاد فراتر از اون. و هند فکر میکنه که امو محاسبه اونا را که پاکستان در نهایت با اثر ضعف اقتصادی وادار به القا شدن یا مدغم شدن با خود هند بسازه، اینمی برخلاف فکر از اوناست. بنان ناچار هستند از هر شیوه دیگر برای پاکستانی ها اینمی مشکل بسیار زیاد بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر هر روز بسازن تا در نهایت یک رهبری سیاسی در هینجا بیان فکر بکنن که بهتر از امرای هند گزاره بکنیم نسبت به یک امرای چینی ها بسیار نزدیک بریم. به این شکل امرای امریکایی ها، به این شکل امرای کشورهای خلیج. تمام از اینا محاسبات بسیار مغلقی است که پاکستان متاسفانه به دلیل امی آسیب پذیری های زیاد در هر گوشی که یک مقصر به یک مسیر میخواید به چیزی به دست بیارد مسیر دیگه از دست میده.
1: بله، پس آقای عباس، مقامات پاکستانی را شاید بودیم کشتار دادن که آنچه که میگذره و حمایت که از گروه های تروریستی میشره اون را به مراجع بین المللی میرسانند. واقعا فکر میکنین که این روش درست و آدرس درست است به خاطر تغییر وضع در پاکستان؟
2: به نظر من پاکستان در سه سطح این کارها رو انجام میده. اول اینکه در داخل خود خاک پاکستان عملیات ضد تروریستی یک بار دیگه به طور جدی آغاز شده و میخوان هر جای این تروریستا باشن یا مراکزشون باشن اینا رو از بین ببرن. دوم اینکه حمایت هایی که از خاک افغانستان میشن و مراکزی که در خاک افغانستان دارن اول بتونن طالبان افغانستان رو کنه بسازن تا حمایت و پشتیبانی از این گروه ها رو دیگه ادامه ندن. اگر این نشد پاکستان عملیات نظامی در داخل افغانستان هم انجام خواهد داد. و در سطح سوم پاکستان تونسته در مورد دخالت هند در این عملیات تروریستی منابع خارجی به خصوص ساختارهای بین المللی، سازمانهای بین المللی و بازیگران جهانی رو هم قانع بسازه و در این زمینه بسیاری از اطلاعات مشترک ساخته شده، یعنی امریکا یا کشورهای غربی رو شریک ساختن و اینا هم قانع بودن که در این زمینه هند هم نقش داشته و به خاطر همین است که در جریان چند ماه گذشته به خصوص پس از جنگ بین هند و پاکستان شما دیدید که هند به طور کامل در انزوا قرار گرفته و از لحاظ دیپلماتیک هم فعالیت های هند در سطح بسیار پایین اومده و در عوض پاکستان به عنوان یک میانجیگر بین المللی و در سطح منطقه یک کشور مهم مطرح شده.
1: بله.
2: و این امر نشون میده که پاکستان در این سه سطح میخواد این مشکل رو بین ببرد.
1: بله، باز خیلی کوتاه، در حالی که پاکستان تلاش میکنه تا این شکایت را برسانه به گوش دنیا و به مراجع بین المللی، اما همزمان این شورشیان و حراس افکنان در داخل خود پاکستان چقدر حمایت مردمی دارن و بستر مردمی به خاطر فعالیت های زینا در چه دو سطح است؟ خیلی کوتاه.
2: همونطور که اشاره داشتم در داخل پاکستان بی‌ثباتی سیاسی در طول 80 سال گذشته وجود داشته و متاسفانه این بی‌ثباتی همچنان ادامه داره و تا زمانی که گروه‌های سیاسی و مذهبی پاکستان در مورد امنیت ملی و منافع ملی پاکستان اتفاق نظر نداشته باشن قطعا اینا از همین گروه های تروریستی هم در مستقیم یا غیر مستقیم حمایت میکنن و همین امر باعث میشه که دولت های مرکزی پاکستان نتونن در اجرای سیاست های امنیتی خود موفق بشن.
1: سپاسگزار. رحمانی صاحب، جنبندی بحث باشه با شما. حال وضعیت برش پرداختیم، عوامل بررسی کردیم، وضعیت پاکستان هم دیدیم و به اصطلاح مقایسه هم کردیم که طرف پاکستان و طرف مخالفینش در چی دو سطح است. ولی حالا اون مسئله را که شما اشاره کردین، بحث عبور از دکترین قبلی و رفتن به سوی امتحان کردن دکترین جدید امنیتی و دفاعی در پاکستان، آیا وضع موجود در او حد رسیده که پاکستان باید از طالبان در افغانستان عبور بکنه و اگر افغانستان با ثبات را به سود خود بدانه تا ای که اگر افغانستانی که از طرف طالبان اداره شود یا نه؟
0: فکر میکنم امی تغییر دکترین اساس شمی است که فکرشانی است که فکر میکنن افغانستانی که به اصطلاح دست نشانده باشه از او بگذاریم و اگر افغانستان باثبات با منفعت ماست، خصوصا بعد از اینکه طالب ها روی کل جدید گرفتن، امی فکرشان است. ولی مشکلشانی است که دکترین مثل که در حال گفتم در حال تست است و میبینن که کار نمیده و میرن به گزینه فشار و هر قرار فشار میدن خرابتر میشه. یک مسئله. مسئله دومی که پاکستان اساساً مشکلش بنیادی است با راه‌حل های تاکتیکی اساساً نمیشه مشکل بنیادی را حل کرد. اساساً پاکستانی ها هر باری که دور یک میز جمع شوند بشینند به این سوال که چطور میشه پاکستان به ثبات سیاسی یا اقتصادی بیاره، میرن به اساساً به امو مثلا به طور مثال اینا نمیتونن اقتصاد در پاکستان داشته باشن بدون از اینکه آبهای کشمیر برای خود نگه بدارن، در حالی امو مثلا باعث از یک جدال کلام برای ایندی هاست و ایندی ها هم آبها را برای خودشون میخواهند. بنابراین در بنیاد پاکستان بخاطر از اینکه منعیس یک کشور بمانه ناچار است، یک کشور بمانه که پیوسته در جدال است نسبت به ای که برا به طرف یک ثبات اقتصادی، یک ثبات نظامی و سیاسی. یک نکته آخرم کوتاه برداشتم، خواندن این نیروها تروریست همین کار است که یک وقت آقای کرزی طالبان تروریست که میگم باز پاکستان میگفت مردم خودتان از پیر تروریست میگید، حال هم بسیار برای خودشان مماد نه نمیشه بلوچ ها و پشتون پاکستان تروریست حساب کرد با خیلی. اونا از بعد و پیدا یک رای حل سیاسی هستن که در امی ساختاره که پنجاب درست. همه گیر دامنه ای که دوری نمیتونه راضی بمانه.
1: درست. پس حال اون آدرس تغییر وضع در افغانستان، یعنی رفتن مخالفین طالبان به دامان پاکستان، واقعا اگه آدرس درست به خاطر تغییر وضع مردم افغانستان میتونه باشه یا نیست؟
0: ما فکر میگم برای پاکستانی ها چون امکانات بسیار زیاد حمایت جدی را الهی کدام کشور کلان به وجود نداره، ای تمام نیست یک آله فشار است. ولی اگر کدام روز پاکستانی ها به قدر کافی پول داشته باشند که نیروها را به شدت سرحال بکنند، در او صورت من مطمئن هستم قدرتمند شدن نیروهای مخالف طالب به شدت طالب ها را یا مهار میکنی از قدرت مندازه و در دو صورت پاکستان
1: بله.
0: من فکر میکنم اگر طالب ها درن پاکستانی ها بخواهند استراتژی جدید نظامی در حیث افغانستان به شکلی که شما گفتین به طرف ثبات محکم بگیرن، او رای زیادتر است. ولی امروز این طالب ها اینا بسیار زیاد من فکر میکنم گذشته تلخ بین خود دارن و به سادگی احتمالا امروز اینا کار نمی از خود به گزینه فشار وصل شدن.
1: و رحمانی صاحب خیلی کوتاه، پس در کوتاه مدت شاید افزایش نامنی ها در پاکستان خواهد بوده یا تغییر وضعیت در 15 ثانیه؟
0: من فکر میکنم به نهایت زیاد میشه و پاکستان اگر راه حل اقتصادی پیدا نکنه اندی ها
1: داره
0: از این نمی زوف از این حل شد میکنن تا روزی که پاکستان دستایش بلند بکنه بگه ما تسلیم میشیم.
1: سپاسگزارم از آقایان عباس و رحمانی که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و از شما بیندازم سپاسگزارم که بیننده یک دیدگاه بودین. خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که سیاست پنج دهه اسلام آباد در قبال افغانستان ناکام بوده است. او افزود پاکستان با دعوت از گروه های مخالف طالبان در تلاش شکل‌دهی یک ائتلاف و در پی تغییر معادلات سیاسی و رهبری در افغانستان است. آقای خطک روز جمعه 19 سرطان در گفتگو با افغانستان انترنشنال درباره بحران امنیتی و سیاسی پاکستان، سیاست اسلام آباد در قبال افغانستان و دولت طالبان و افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان صحبت کرد. این سیاست مدار پاکستانی گفت که اسلام آباد برای مهار تهدیدهای امنیتی باید سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر دهد.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرد شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر حکومت ایران تهدید خود برای ترور یا تلاش برای ترور را عملی کند، هزار موشک آمریکا از هم‌اکنون به سوی ایران هدف گیری شده و آماده شلیک است. ترامپ افزود در صورت اقدام حکومت ایران پس از شلیک این موشک‌ها، هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی آنها شلیک خواهد شد. او همچنین گفته است که دستورهای لازم از پیش صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله که در صورت نیاز قابل تمدید است، آماده، مایل و قادر است تا به گفته او تمام مناطق ایران را به طور کامل در هم بکوبد و نابود کند. این اظهارات ترامپ در حال مطرح شده است که گزارش های متعدد از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی درباره طرح جدید جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است. با گزارش وال استریت جورنال، اسرائیل اطلاعات جدیدی را به ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی تازه ایران برای هدف قرار دادن ترامپ است. این گزارش در بهبوحه تنش‌های شدید نظامی بین دو کشور و پس از حملات متقابل اخیر در منطقه با ویژه در تنگه هرمز منتشر شده است. روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهای برای ایجاد سازوکار به منظور دریافت هزینه خدمات نوآوری در تنگه هرمز است. و نوشته گاردین در گزارش شنبه 20 تیر این روزنامه در هم مورد نظر تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از خدمات نهاد مسئول مقررات حمل و نقل دریایی سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی در مصوبه غیر الزام آور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهاد با منظور کنترل تردد کشتیها در این آبراه را بر رسمیت نشناسند. این رویکرد در حال اتخاذ شده است که تنش‌ها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا 20 تیر با انتشار بیانیه رسمی باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتی‌ها را متوقف می‌کند. مقام های آمریکایی هشدار دادند که در صورت خودداری از این اقدام تهران با پیامدهای سخت روبرو خواهد شد. بر اساس متن مصوبه غیر الزام آور شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی که 19 تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتی ها در تنگه هرمز است با شدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بین المللی به رسمیت نشناسد. همین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان روز یکشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز می شود. این نشست دو روزه با هدف توانمندسازی دفاع از حقوق و تقویت مشارکت سیاسی، اقتصادی و دیجیتال زنان برگزار می گردد و نزدیک به 190 نماینده و مقامات دولتی از 57 کشور در آن حضور خواهند داشت. برگزار کنندگان اعلام کردند که شرکت کنندگان درباره راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی و حرفه‌ای زنان، گسترش دسترسی آنان به منابع اقتصادی و خدمات مالی و نیز کاهش شکاف جنسیتی در حوزه فناوری و مشارکت دیجیتال گفتگو خواهند کرد. اگرچه افغانستان یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، اما برگزاری این نشست با محوریت توانمندسازی و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان با واقعیت جاری در این کشور تضاد آشکار دارد. زنان و دختران افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 با محدودیت‌های بی‌سابقه روبرو شدند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع، آنان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در ادارات دولتی و نهادهای بین‌المللی محروم و محدودیت‌های شدید بر رفت و آمد و حضور آنان در افکار عمومی اعمال کردند. مقام های اسپانیایی روز جمعه اعلام کردند که دست کم 12 نفر در تلاش برای فرار از آتش‌سوزی گسترده جنگلی در جنوب این کشور جان باختند و 23 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند. آتش نشانان در تلاشان یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی های ثبت شده در تاریخ اسپانیا را مهار کنند. مسئول اداره وضعیت اضطراری منطقه اندلس در جنوب اسپانیا گفته است که تنها یکی از قربانیان شهروند این کشور بوده و به نظر می رسد سایر جان باختگان اتباع خارجی باشند که برخلاف دستور مقام ها به جای ماندن در محل امن اقدام به فرار کردند. با گفته ای او 4 نفر که احتمال می رود شهروند بریتانیا باشند تا یک موتر جان باختند. 8 قربانی دیگر نیز پس از رها کردن موترهایشان تلاش کرده بودند از مسیر پیاده فرار کنند، مسیری که در برنامه تخلیه اضطراری پیش بینی نشده بود. این مقام اسپانیایی گفت که بسیاری از اجساد به شدت سوختند و برای شناسایی هویت قربانیان باید آزمایش دی ان ای انجام شود. بر اساس اطلاعات سامانه اروپایی اطلاعات آتش سوزی جنگل ها، از آغاز سال جاری تا اکنون حدود 57,000 هکتار از اراضی اسپانیا در آتش سوخته است، رقمی که حدود 40% از کل مساحت سوخته شده در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. چین اعلام کرده است که هلیوم را به طور موقت و با دستور اجرای فوری ممنوع می کند. این اقدام در شرایط اثرگیری درگیری نظامی در خاورمیانه و افزایش خطر کمبود دوباره این گاز حیاتی برای تولید تراشه انجام شده است. خبرگزاری رویترز روز شنبه 20 تیر نوشت که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اسفند با کمبود هلیوم منجر شد و فعالیت شرکت ها را در سراسر جهان از جمله چین مختل کرد. بر اساس این گزارش، صنعت هوش مصنوعی چین برای آموزش و اجرای مدل های هوش مصنوعی بیش از پیش به تراشه های تولید داخلی متکی است. از سوی دیگر هلیوم نقش اساسی در مدیریت گرما در فرایند تولید رسانه ها را دارد. کوری کامبرز رئیس بخش تحقیقات از زنجیره تامین و مواد معدنی حیاتی در مؤسسه پژوهش سیاست‌گذاری تریلیوم چینا گفت ممنوعیت از صادرات هلیوم تلاش آشکار برای حفاظت از عرضه داخلی پس از شعله ور شدن دوباره درگیری با ایران است. کامبرز گفت که خبر خوب این است که تا جایی که می‌دانم هیچ کشور وابستگی ویژه با واردات هلیوم از چین ندارد. این ممنوعیت ممکن است تأثیرات محدودی در حاشیه بازار داشته باشد، اما نباید با کمبود یا شوک عمده قیمتی منجر شود. دادستانی کل انقره برای 36 متهم از جمله حسین جانگانه شهردار چانکایا منطقه مرکزی استان انقره حکم بازداشت صادر کرد. 27 نفر بازداشت شدند و تلاش برای دستگیری 9 نفر دیگر نیز ادامه دارد. موجب بازداشت شهرداران مخالف رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به انقره پایتخت رسید. بر اساس گزارش های منتشر شده در شنبه 20 تیر نیروهای پلیس در ساعات اولیه صبح ساختمان شهرداری چانکایا را بازرسی کردند. دادستانی کل انقره اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات درباره شهرداری چانکایا برای 36 مظنون از جمله حسین جانگونا شهردار این منطقه حکم بازداشت صادر شده و تاکنون 27 نفر بازداشت شدند. منتقدان دولت ترکیه میگویند این بازداشت ها و تشکیل پرونده های قضایی که در ماهای گذشته در دیگر نقاط این کشور از جمله استانبول نیز انجام شده است برآمده از انگیزه های سیاسی است. انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال 2028 برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود احتمال برگزاری انتخابات از زود هنگام افزایش می‌یابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاست جمهوری تعیین کرده است. اما امام اغلو شهردار سابق استانبول و مهمترین رقیب سیاسی اردوغان 29 اسفند 1403 در حالی که سمت شهرداری را در اختیار داشت به اتهام فساد مالی بازداشت شد. کره شمالی پس از نشست این هفته سازمان پیمان نظامی اتلانتیک شمالی آمریکا و متحدانش را به دلیل آنچه تقویت بلوک‌های نظامی و شتاب بخشیدن به انباشت تسلیحاتی خود محکوم کرد. وزارتخانه کره شمالی شنبه 20 تیر در بیانیه‌ای که خبرگزاری دولتی این کشور KCNA منتشر کرد رهبران ناتو را متهم کرد که اعمال حقوق مشروع حاکمیتی کره شمالی را تهدید جلوه می‌دهند. این وزارتخانه گفت که ناتو با افزایش هزینه‌های تسلیحاتی و گسترش همکاری‌های نظامی با متحدان خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه تا حد قوی‌تر بر روی میان بلوک‌ها نشان داده است. بر اساس اعلامیه ناتو 12 کشور از 32 کشور عضو این سازمان بیش از 50 میلیارد دلار برای توسعه یک پروژه موشکی دوربرد سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این ائتلاف با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها پس از جنگ روسیه و اوکراین اعلام کرد توسعه این برنامه بخشی از 38 پروژه دفاعی جدید برای تقویت توان نظامی، پدافند هوایی و موشکی، فناوری‌های فضایی و مقابله با تهدیدهای شیمیایی و هسته‌ای است. این در حالی است که متحدان اروپایی همچنان تحت فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارند تا سهم بیشتری از بار دفاعی این ائتلاف را بر عهده بگیرند. یک تحلیلگر سیاسی اماراتی با انتقاد از رویکرد جامعه جهانی در قبال برنامه موشکی جمهوری اسلامی استدلال کرد که مشکل اصلی امنیت خاورمیانه توان موشکی تهاجمی ایران است، نه تلاش کشورهای خلیج فارس برای تقویت بازدارندگی دفاعی خود. سالم مکتیبی تحلیلگر سیاسی اماراتی در یادداشتی که در اورشلیم پست منتشر شد نوشته است بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراه کننده دانست و نوشت مسئله اصلی تفاوت میان سرداخانه‌ای دفاعی و توان و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزار برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است. به اعتقاد کتیبی جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمی‌داند، بلکه آن را به زبان راهبردی خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقه‌ای تبدیل کرده است. او در مقابل می‌گوید کشورهای خلیج فارس طی دهه‌های گذشته عمدتاً به خرید سامانه‌های دفاعی بسنده کردند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
13: چهار سو نامرد و مرداریز، اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر، ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا بی همسفر، همسفر بی همسفر، تنهای تنها می روی. راه ما در هی صورت تا بی بنبست نیست، از هزاران را پشت یک تمنا می روی. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تمام مرگ های فیش یک جا می روی.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. سفر وزیر خارجه ایران به عمان برای وضعیت تنگه هرمز. یک مقام آمریکایی هشدار داد هر گونه توافق با تهران به تحویل اورانیوم غنی شده بستگی دارد. دردسر هدیه اردوغان برای سران ناتو، هفت تیر با شش گلوله، خطای دیپلماتیک یا پیام سیاسی؟ سفر به قلب هنر رنسانس به کمک تکنولوژی، تصاویر سه‌بعدی آثار معروف مایکل آنجلو در لندن به نمایش درآمد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی برای ترور او تلاش کند، هدف حمله گسترده قرار خواهد گرفت و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته هزار موشک همکنون جمهوری اسلامی را هدف گرفته و در صورت چنین اقدام هزاران موشک دیگر نیز شلیک خواهند شد. او افزوده که ارتش آمریکا برای اجرای چنین عملیات آمادگی کامل دارد. ترامپ میگوید دستورهای لازم را قبلا صادر کرده و در صورت لزوم ارتش آمریکا ایران را نابود خواهد کرد. اسوی هم مشتبه خامنه‌ای در متنی که ساعت پیش منتشر شده بر انتقام از کسانی که در کشتن پدرش علی خامنه‌ای نقش داشتند تاکید کرده. او در این متن نوشته انتقام به حضور او یا دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی وابسته نیست. مشتبه خامنه‌ای تاکید کرده به زودی افراد در سراسر جهان بخش‌های از این مأموریت را انجام می‌دهند. او افزوده فهرست از تمامی کسانی که در ترور علی خامنه‌ای نقش داشتند تهیه شده است. اما مرتبط به مذاکرات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقام‌های عمانی درباره تنش‌ها در تنگه هرمز امروز وارد مسقط شد. سخنگوی وزارت خارجه هم دیروز اعلام کرد که محور اصلی مذاکرات تحولات و درگیری‌ها در تنگه هرمز و مسائل منطقه‌ای خواهند بود و در این رابطه تاکنون چند جلسه فنی در تهران و مسقط برگزار شده است. همکارم مرضیه حسینی که این تحولات را دنبال کرده از واشنگتن گزارش میدهد.
1: حدودا 9 ساعت میگذره از زمانی که آقای عراقچی وارد مسقط پایتخت عمان شده و آمریکایی‌ها انتظار دارند که این سفر رو پس از امضای یک تعهدنامه کتبی در واقع بنای به پایان برسونه. آنچه که آمریکایی‌ها میگن، رسانه‌های آمریکایی، مقامات آمریکایی حاکی از این هست که حملات اخیر صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به گفته جمهوری اسلامی اشتباهاً صورت گرفت. یعنی خود این افراد گفتن که در واقع این هفته گذشته این حملات رو جریان تندروی جمهوری اسلامی صورت داده و در واقع آمریکایی‌ها دارن این رو تطبیق میدن به اون در واقع نفاق‌های داخلی که در داخل ساختار جمهوری اسلامی وجود داره و به همین جهت انتظار دارن که آقای عراقچی یک تعهدنامه کتبی بنویسه و در اون ضمن اینکه به طور ضمنی حداقل این اشتباه رو بپذیره، تعهد بده که نه تنها به هیچ کشتی دیگری در تنگه هرمز حمله نخواهند کرد، بلکه تردد کاملا آزاد خواهد بود و جمهوری اسلامی عوارض هم اخذ نخواهد کرد. اگرچه انتظار نمیره که آقای عراقچی این انتظارات رو برآورده کنه، اما رسانه‌های آمریکا میگن روند آتی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی منوط هست به امضای این متن که الان می‌بینیم پایان روز شنبه است و هیچ خبری از اون منتشر نشده. همه اینها در حالی است که می‌دونیم یک وقفه‌ای صورت گرفته. آخرین دوره حملات روز پنجشنبه صورت گرفت. رسانه اسوشیتد پرس میگه بعد از اینکه آمریکا حملاتش رو متوقف کرد، باز هم یک سری حملات در آسمان ایران بود که مشخص نیست منشأش از کجاست. از اسرائیلی‌ها پرسیدن، اونها مسئولیت این حملات رو به عهده نگرفتن و این رسانه تاکید می‌کنه که احتمالاً وضعیت منطقه آشفته‌تر از این هاست. احتمالاً کشورهای عرب منطقه هم حملاتی رو در آسمان ایران انجام میدن بدون اینکه گزارش رسمی در اون منتشر بشه. این بخشی از روند مذاکرات هست که میدونیم منتشر شده. اما خبر دیگری که در واشنگتن هست، مسئله تهدید خامنه‌ای به کشتن ترامپ هست. میدونیم که در طول چند روز گذشته این خبر منتشر شده و در ابتدا CNN منتشر کرد، گفت اسرائیلی‌ها تماس گرفتن با آقای ترامپ و گفتن که جمهوری اسلامی تصمیم داره شما رو بکشه و ما داریم سعی می‌کنیم این حمله رو مهار کنیم. در ابتدای امر ترامپ خبر رو جدی نگرفت. وقتی که خبرنگارها ازش پرسیدن، گفت چیز تازه‌ای نیست. اما اینقدر این خبر بازتاب پیدا کرد و در آخر هم صحبت‌های خود خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای متن رو منتشر کرد و تاکید کرد که انتقام کشتار مردم در داخل ایران و کشته شدن پدرش از واجبات هست و این تهدید هم تهدید به جان ترامپ در رسانه‌های آمریکایی قلمداد شد و باعث شد که تنش‌های لفظی هم صورت بگیره. ترامپ گفت ما همین لحظه 1000 موشک آماده حمله داریم و 1000 تای دیگه هم خواهیم داشت بعد از اینکه اونها بخوان سوء قصد انجام بدن.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. عملیات آتش نشانی برای مهار یکی از مرگبارترین آتش سوزی های جنگلی در ولایت آلمریا در جنوب شرقی اسپانیا همچنان ادامه دارد. مقام های امدادی با تخلیه پیشگیرانه چند روز تای دیگر مانع پیشرفت آتش سوزی در مراکز پرجمعیت شدند. این آتش سوزی بر اثر وزش باد به سرعت گسترش یافته و تا کنون جان دست کم 12 نفر را گرفتند. منابع امنیتی پاکستان از کشته شدن 5 مخالف مسلح خبر دادند. به گفته منابع این افراد در جریان عملیات مشترک شعبان در ایالت بلوچستان کشته شدند. به گفته منابع از آغاز عملیات تاکنون 57 مخالف مسلح کشته شدند. این عملیات از سوی ارتش پاکستان، نیروهای مرزی بلوچستان و پلیس پاکستان راه اندازی شده است. مقام‌های سیحی سربستان در پی شیوع گسترده تب خوکی آفریقایی عملیات معدوم‌سازی یا کشتار هزاران رأس خوک را در یک مجتمع بزرگ دامپروری در غرب این کشور آغاز کردند. انتظار می‌رود روند معدوم‌سازی حدود 11000 رأس خوک چندین روز به طول بیانجامد. در 2 ماه گذشته نیز هزاران رأس خوک از بین برده شده. این مرض برای انسان خطرناک نیست اما به سرعت در میان حیوانات گسترش می‌یابد. هدیه غیر معمول رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به سران ناتو دردسرهای امنیتی ایجاد کرده. او پس از پایان نشست ناتو در انقره به هر یک از رهبران این ائتلاف یک تفنگچه ساخت ترکیه همراه با گلوله‌های واقعی هدیه داد. آیا انقره مرتکب یک اشتباه دیپلماتیک شده بود یا اردوغان قدرت و توانایی صنعت تسلیحاتی ترکیه را به رخ متحدانش در ناتو کشید؟ در ژرفا طاهر قادری این موضوع را بررسی کرده.
2: وقت سرای ناتو پس از پایان نشست دو روزه ائتلاف در ترکیه محل نشست ترک میکردند، بسیار از اونا حتی زحمت نکردند داخل بسته های هدیه را که از میزبان دریافت کرده بودند ببینند. اما وقتی چند نفر از جمله نخست وزیر بریتانیا بسته ها را باز کردند، واکنش ها جالب و غافلگیر کننده بود با مزرد. بعضی ها خندیدند و بعضی ها ماندند که با او چه کار کنند. داخل هر بسته یک تفنگچه مگنوم 357 ساخت ترکیه قرار داشت. دقیقاً چیزی که در تصویر میبینید. همراه با یادداشت با این متن، با احترام از سوی رئیس جمهور جمهوری ترکیه. واکنش ها به این هدیه متفاوت بود. برخی آن را یک یادگاری نمادین دانستند و برخی دیگر هدیه را غیر معمول خواندند. حالا این کار یک پرسش مهم را مطرح کرده. آیا رجب طیب اردوغان دچار یک اشتباه دیپلماتیک شده بود یا میخواست قدرت روبرشت صنعت تسلیحاتی ترکیه را بر رخ متحداش در ناتو بکشه؟ نخست واکنش نخست وزیر کانادا را میبینیم.
3: این چیزی نبود که انتظارش را داشتم. با خودم فکر کردم هدیه من یعنی شربت در مقایسه با آن هدیه هفت‌تیر کالیبر 357 یا هر چه که بود خیلی ناچیز به نظر می رسد. در حال حاضر این اسلحه در اختیار پلیس نظام سلطنتی کانادا قرار دارد، چون نگهداریان طبق قوانین کانادا مجاز نیست، از کار انداخته شده و من هم مجوز نگهداری چنین سلاحی را ندارم.
2: اما خب این تفنگچه چه بود؟ اصلی که اردوغان به رهبرای ناتو هدیه داد یک هفت‌تیر مگنوم 357 بود که در دهه 1990 در ترکیه طراحی شده بود. سلاحی که 6 گلوله در خود جا می‌تواند و بیشتر به هفت‌تیرهای کلاسیک پلیس و فیلم‌های قدیمی شباهت دارد. روی هر اسلحه نام رهبر دریافت کننده حک شده بود و در جعبه قرار داده که پرچم ترکیه و نشان ناتو روی او دیده می‌شود. بعداً توضیح می‌دهم که چرا اردوغان این کار را کرد. فعلا بیشتر گفتم که بسیار از رهبرای ناتو نمیدانستند داخل بسته های هدیه چی چیزی بوده. مثلا نخست وزیر بلژیم تازه پس از رسیدن به کشورش جعبه را باز کرده و فهمید هدیه اردوغان یک هفت‌تیر است. اما شگفتی اصلی بود که در جعبه فقط اسلحه نبود، 6 مرمی واقعی هم همراهش گذاشته شده بود. همین موضوع تیم‌های امنیتی مقام‌های کشورها را به درد سر انداخت. آنها بعداً تصمیم گرفتند که با یک اسلحه واقعی که به عنوان هدیه دریافت شده چه کار کنن. خب واکنش بریتانیا هم جالب بود. دولت بریتانیا اعلام کرده هفتیری که بکیر استارمر نخست وزیر کشور هدیه داده شده بود اصلا به بریتانیا منتقل نشده و نزد مقامهای بریتانیایی در ترکیه باقی مانده. بریتانیا همچنین گفته ای اسلحه پیش از انتقال از کار انداخته میشه، یعنی دیگه قادر به شلیک مرمی نمی باشه. کانادا هم گفته ای اسلحه را در موزیم نیروهای مسلح به نمایش میگذارم. البته هدیه دادن اسلحه به رهبرای کشورها چیز تازه نیست. برای مثال در دهه 1230 خورشیدی، یعنی 175 سال پیش، ساموئل کولت، بنیانگذار شرکت مشهور اسلحه سازی کولت امریکا، یک هفتیر طلایی و حکاکی شده را به امپراتور عثمانی یعنی سلطان عبدالمجید هدیه داد. او به سلطان گفته بود که روسا هم مشتری ای تفنگ چستن. همی بود که کم بعدتر دولت عثمانی 5000 قبضه از این هفتیرها را سفارش داد. اما این او هدیه ها همیشه هم به دردسر نیستند. در سال 1401 رئیس پلیس پولند یک راکت انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین گرفته بود به کشورش برد. اما چند روز بعد این وسیله در دفتر کار او منفجر شد. در این رویداد خود او آسیب دید و ساختمان پلیس هم خسارت زیاد برداشت. و همین دلیل هدیه دادن سلاح به مقام‌های خارجی هرچند یک سنت قدیمی است، اما گاهی میتواند دردسرهای غیر منتظره هم به همراه داشته باشم. اما به نظر میرسه هدیه اردوغان فقط یک یادگاری نبود. ترکیه در سالهای اخیر به یکی از تولید کنندگان و صادر کنندگان مهم سلاح در جهان تبدیل شده و بسیاری این هدیه را نوع تبلیغ برای صنعت نظامی این کشور می دانند. رجب طیب اردوغان بارها از پیشرفت صنایع دفاعی ترکیه به عنوان نشانه قدرت و نفوذ بیشتر این کشور در جهان یاد کرده. مثلا موفقیت پهپادهای ترکیه باعث شده که در سالهای اخیر دهها کشور به خرید تجهیزات نظامی کشور روی بیارند. پس از 1398 صادرات تسلیحات ترکیه به گونه چشمگیری افزایش یافته و تا کنون 39 کشور پهپادهای ساختی کشور را خریداری کردند. ترکیه حالا از یک خریدار به یک فروشنده مهم سلاح در جهان تبدیل شده. خوبی کشور جنگنده های آموزشی، هلیکوپترهای نظامی، کشتی های جنگی، موشک ها، راکت ها، مهمات و موترهای زیرهی هم تولید و صادر میکنه. ترکیه در 1401 برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به اندونزیا صادر کرد. اردوغان گفته که کشورش روی ساخت موشک های دوربرد 2000 کیلومتری هم داره کار میکنه. خب شاید اینجاست که هدیه اردوغان به سران ناتو معنای واقعی خود پیدا کنه. بر اساس آمار بررسی سلاح‌های سبک مستقر در ژنو، ترکیه بین سال‌های 1398 تا 1403 سومین صادرکننده بزرگ سلاح‌های سبک در جهان بوده و در این مدت حدود 3 میلیارد دلار سلاح صادر کرده. اردوغان با هدیه دادن هفتیر به سران ناتو شاید میخواست به متحدایش نشان بده که از یک خریدار به یکی از تولید کننده ها و صادر کننده های مهم سلاح در جهان تبدیل شده. به همین خاطر او تفنگچه بیش از این که یک هدیه همراه با شوخی باشه، حاوی یک پیام سیاسی معنادار درباره جایگاه ترکیه در آینده نظم جهانی بود.
0: بازارهای مالی چین در نیمه نخست سال 2026 میلادی شاهد رشد چشمگیری بودند. ارزش معاملات قراردادهای آتی در این کشور با افزایش بیش از 40% بر رکود تازه‌ای رسیده است. حمید رشید گزارش می‌دهد.
4: بازار قراردادهای آتی یا فیوچرز چین در نیمه نخست سال 2026 رشد چشمگیری را تجربه کرده است. بازار که شرکت ها از آن برای بیمه کردن خود در برابر نوسان قیمت مواد خام و کالاهای اساسی استفاده می کنند. آمارهای تازه نشان می دهد ارزش معاملات این بازار در 6 ماه نخست سال به بیش از 71 تریلیون دلار رسیده است. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 42% افزایش یافته است. همزمان حجم معاملات نیز با رشد 25% به 5.1 میلیارد قرارداد رسیده است. کارشناسان میگویند این افزایش نشان می‌دهد شرکت‌های بیشتری برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت فلزات، انرژی، محصولات زراعتی و مواد کیمیایی به بازار قرارداد آتی روی آوردند. قرارداد آتی یعنی دو طرف توافق می کنند که یک کالا یا دارایی را در تاریخ مشخص در آینده با قیمت مشخص امروز خرید و فروش کنند. تعداد سرمایه گذاران فعال این بازار اکنون از 3 میلیون نفر فراتر رفته و تنها در 6 ماه گذشته بیش از 1400 شرکت بورسی از قراردادهای پوشش ریسک استفاده کردند. نشانه از نقش پررنگتر بازارهای مالی در حمایت از تولید و صنعت.
5: بازار قراردادهای آتی ثبات خود را حفظ کرده و همچنان وظایف اصلی خود را به طور مؤثر انجام می دهد. این بازار از تباوری و پویایی بالایی برخوردار است. اکنون 167 نوع قرارداد آتی و اختیار معامله بخش‌های کلیدی اقتصاد چین از جمله فلزات، انرژی، مواد کیمیاوی، زراعت و خدمات مالی را پوشش می دهد.
4: کارشناسان معتقدند در شرایطی که اقتصاد جهان با نوسان قیمت‌ها و نااطمینانی‌های تجاری روبروست، گسترش بازار قراردادهای آتی می‌تواند به ثبات تولید، کاهش ریسک شرکت‌ها و تقویت رشد اقتصادی چین کمک کند. و مهمتر از آن، این الگو می‌تواند در کشورهایی که ثبات کمتر در بازار دارند مثل افغانستان هم اجرا شود و با کاهش ریسک به تداوم و بهبود تجارت کمک کند. حمید رشید.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. بازار سهام امریکا روز جمعه با رشد به کار خود پایان داد. ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ افزایش یافت و سه شاخص اصلی بورس امریکا نیز بالا رفتند. این رشد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در پایان هفته با اطمینان بیشتر به خرید سهام روی آورده‌اند و بازار نسبت به روزهای گذشته وضعیت بهتر داشته است. در این بین بخش‌های مواد اولیه و خدمات ارتباطی بیشترین رشد را ثبت کردند. مقام‌های آمریکا اعلام کردند که آتش‌سوزی گسترده سامیت در شمال شهر لس‌آنجلس تا بعد از ظهر جمعه بیش از 526 هکتار از اراضی را در بر گرفته است. این حریق در شرایط گرمای شدید و رطوبت پایین گسترش یافته و با وجود تهدید ساختمان‌های اطراف تا کنون گزارش از مصدومیت افراد منتشر نشده است، اما دستور تخلیه برخی مناطق صادر شده است. تام هومن مسئول امور مرزی کاخ سفید درباره تیراندازی مرگبار یک مأمور اداری مهاجرت و گمرک آمریکا به یکی از ساکنان هیوستون گفت باید اجازه داد روند تحقیقات تکمیل شود و همه شواهد بررسی شوند. او تاکید کرد در صورت اثبات تخلف یا اقدام غیر قانونی مأموران با آنها برخورد قانونی خواهد شد، اما در عین حال اعلام شده که مأموران اداری مهاجرت همچنان در جستجوی فردی هستند که هدف اصلی این عملیات بوده است. نمایشگاهی در لندن با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی و تصاویر متحرک نقاشی‌های مایکل‌آنجلو هنرمند مشهور ایتالیایی را بازآفرینی کرده است. برگزار کنندگان می‌گویند هدف این نمایشگاه آشنا کردن نسل جدید با آثار این هنرمند فقید است. نمایشگاهی که با کمک تکنولوژی مشتاقان هنر را به دل شاهکارهای تاریخ هنر در عصر رنسانس می‌برد. همکارم بصیر آهنگ نگاهی انداخته به این نمایشگاه.
6: لندن میزبان آثار معروف میکلانج، نمایشگاهی که با بهره‌گیری از فناوری سه‌بعدی و تصاویر متحرک نقاشی‌های دیواری مشهور میکلانج را بازآفرینی کرده و بازدید کنندگان را به دل بخشی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ هنر می‌برد. این آثار که توسط مؤسسه فرملس باز آفرینی شدند، مشهورترین نقاشی های سقف کلیسای سیستین از جمله آفرینیش آدم، جدایی نور از تاریکی، جدایی زمین از دریا و آفرینیش خورشید، ماه و گیاهان را با جزئیات چشمگیر و نمایش گذاشته. در این نمایشگاه فناوری دیجیتال و انیمیشن با آثار چند صد ساله میکلانج، هنرمند فقید ایتالیایی، جان تازه‌ای داده.
7: نقاشی های کلیسای سیستین یکی از مشهورترین دستاوردهای هنری در جهان است. در واقع من آن را یکی از شگفتی های هنری جهان می نامم. از میکلانج در قرن 16 دعوت شد تا نقاشی های دیواری کلیسای سیستین از جمله سقف معروف آن را نقاشی کند. و در نهایت تا 4 این شاهکار را خلق کرد. آثار که ترکیب از تخیل، روایتگری، مهارت هنری و استقامت شگفت‌انگیز انسانند.

0: ترغیب کنیم که اینجا بیایند و از دیدن این آثار لذت ببرند.
1: برگزار کنندگان نمایشگاه می گویند هدف از این پروژه آشنایی نسل جدید با میراث‌های هنری میکلانج و فراهم کردن فرصتی برای تماشای این آثار از فاصله نزدیک است. شاید این ابتکار بتواند راه را باز کند تا مشتاقان هنر به جای سفر به ایتالیا، نقاشی‌های درخشان دوره رنسانس را به کمک فناوری به شهرهای خود بیاورند. بصیر آهنگ، لندن.
2: و در اخیر همین که در گیروبارترین منطقه مرکز لندن یک هفته صدای زنان افغانستان تنین انداز شده. گروهی از فعالان فرهنگی، چهره‌های علمی و شخصیت‌های اجتماعی با برگزاری گردهمایی اعتراضی خواستار همبستگی جهانی با زنان افغانستان شدند و از جامعه بین المللی خواستند تا سکوت در برابر محدودیت‌ها و محرومیت‌های تحمیل شده بر آنان را بشکند. رضا محمدی گزارش می‌دهد.
3: شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سترون چیست؟ صدا صداست که میماند، دلیل هنجر بستن چیست؟ شب است، با نخ آوازت بدوز پرچم عصیان را، وگر نماندن و پوسیدن کنار رشته و سوزن چیست؟ این داستان جمعیت بزرگی از زنان، فعالان حقوق بشر، چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری است که این هفته در هاید پارک در قلب لندن در تجمعی اعتراضی گرد هم آمدند و از وضعیت زنان افغانستان در سلطه طالبان برای مردم دنیا روایت کردند.
4: اینایی که میگن به ما که این فرهنگ شماست غلط است. نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنند.
3: در گرد همایی از جمعیت‌های مختلف نمایندگانی حضور داشت، از استادان سابق دانشگاه کابل تا حقوقدانان، سینماگران، فعالان مدنی و دانش آموزانی که در اروپا به دنیا آمده یا بالیدند و دلنگران همسالانشان در افغانستانند. فضای گرد همایی با نمایش نقاشی‌های اعتراضی، اجرای پرفورمنس زندان چادری، رقص و موسیقی معترض، شیوه های خلاقانه مختلفی برای شرح شکایت از ستم بر زنان را بیان می کردند.
5: زنده باد فرهنگ غنی و کهن ما،
6: زنده باد.
3: شعارهای اصلی قرار بود به دست همه رهگذران برسد. بسیاری از نخبگان انگلیسی با معترضان همراه شدند در چند قدمی کاخ پادشاهی بریتانیا. اما معترضان نه فقط مجبور بودند با ذهنیتی محافظه‌کار مقابله کنند که برای رفتار طالبان توجیه می تراشیدند، بلکه باید با رویکرد خونسای مردانی مقابله کنند که مدت‌ها زنان را در میدان دادخواهی تنها گذاشتند.
7: تظاهرات اخیری که در لندن داشتیم یک چیز برای من بیشتر نومید کننده بود، سهم مردا در مقابل از اینکه زنها چقدر فعال بودن، از حقوق خود حاضر هستند هر جا، از هرات تا پنشیر تا بامیان و بدخشان دفاع بکنن، مردایی که در غرب هستن یا مردایی که داخل افغانستان هستن احساس مسئولیت در وجودشون بسیار کم است.
3: برای برگزار کنندگان این گرد همایی شروع یک کارزار طولانی است که می‌خواهد چهره‌ها و صداهای نامدار بیشتری را با خود همراه کند و مانع فراموشی سرکوب زنان در افغانستان شود. رضا محمدی، لندن.
2: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین و همچنان برای دستیابی به جزئیات بیشتر گزارش‌ها و خبرهای تازه به وبسایت ما مراجعه کنین. وقت بخیر، خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که

0: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: رهبر جبهه مقاومت ملی روایت های مطروحان در باره اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان را رد کرد و گفت آنان بر محور اصلی و ارزش های مشترک متحد هستند. احمد مسعود با اشاره به پایگاه مردمی مخالفان طالبان گفت که در صورت برگزاری انتخابات چهره های مانند مارشال دوستم بر طالبان پیشی خواهند گرفت. احمد مسعود در یک نشست مجازی در مناسبت دهمین سالگرد در گذشت سید حسین انوری فرمانده پیشین جهادی گفت که روایت سازی درباره اختلاف و پراکندگی مخالفان طالبان بخشی از تلاش برای القای ناامیدی به مردم افغانستان و جامعه جهانی است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از جبهه ها و جریان های مخالفان طالبان خواست در برابر روایت سازی های تفرقه افکنانه هوشیار بمانند. او گفت ما تکه و پارچه نیستیم. ما متعهد
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو بیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو په هر گوټ کې ستاسو غږ.
1: یک دقیقه خبر.
2: اداره تحقیقات جنایی کنیا اعلام کرد که ساحر قدیر معاون پیشین پارلمان افغانستان را به اتهام توطئه برای قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه غیر مجاز به ایالات متحده آمریکا مسترد کرده است. این اقدام پس از پایان مراحل قانونی در دادگاه‌های کنیا و با همکاری نزدیک میان نهادهای قضایی این کشور، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و پلیس بین المللی انجام شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، دادگاه فدرال حوزه جنوبی نیویورک در پنجم حمل 1404 حکم بازداشت آقای قدیر را به اتهام توطئه برای واردات مواد مخدر، داشتن اسلحه سنگین و تجهیزات تخریب کننده صادر کرده بود. در پی آن انترپول یک کشتار سرخ برای بازداشت و از تسلیم دهی او صادر کرد که منجر به عملیات ردیابی این شهروند افغانستان شد.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.